0: кудись пролетів, пілотовано, ну, запущений з території України. Ну і знаємо про ті операції, які проводились іншими шляхами з використанням оперативної складової, де таке поєднання бойового компоненту з такою комплексною розробленою операцією приносили фантастичні результати.
1: Відео віддивляєтесь потім, не знаю, як горять нафтозаводи?
0: Ну, да, звичайно. Це, ну, і тут вони просто після тих картин, коли ти бачиш, як ворог нищить нашу інфраструктуру, як у нас гинуть цивільні люди, як прилітає по лікарнях. Я, ну, чесно, не хочеться бути зеркально схожим на нього, от чесно от скажу, бо я розуміємо цю біль, розуміємо, що несе це все для суспільства. В той же час хочеться як можна більше створити умов, знову ж таки, не знищуючи лікарні, не знищуючи там школи, садочки, десь житлові сектора, але вплинути на складову, яка формує цей комфорт життя на сусідній території, там, де нема чим заправити автомобіль, наприклад. Ми не вбиваємо мирних. Тобто, але впливаємо на ті аспекти, там, де нема чим заправити танк, нема чим заправити ту же ватку, яка везе там щось для того, щоб вбивати наших мирних мешканців. Нема цих нафтових рублів, які течуть як зарплати в кишені солдат, які воюють на передній лінії. Тому впливати на саме на ці аспекти, та воно точно приносить задоволення. Сьогодні, наприклад, у нас було реалізовано, мабуть, вперше керованим дроном. Це, ну, там просто ми випробовували нову систему зв'язку, і вона себе показала добре. Працювали саме по території Росії, 180 кілометрів. Це такий, це middle strike, називаємо його так, тому що deep strike.
1: Це вже middle.
0: Да, тому що deep strike у нас летять в основному по також керованому варіанті по нафтовій промисловості, а це по middle strike. Чому мене дуже це так як підняло настрій, і тому що це дає нам нові спроможності. Ми можемо впливати, в принципі, на будь-який об'єкт от на цих глибинах. Ну, від собі там частина великих міст держави-агресора попадає під вплив цих засобів. І це засоби, які можуть бути масовими. Це не дорогі засоби. І вони можуть дуже суттєво впливати на там склади, де ворог зберігає боєприпаси, на техніку, на якісь ємності, які забезпечують, знову ж таки, оце паливо, ремонт техніки. Ну, дуже багато аспектів може бути змінено саме таким впливом.
1: Є людина, яка дуже не любить шахеди. Я бачу, що по моніторингових каналах навіть видно, що от стартанули шахеди з певних точок. Наскільки складно зробити, щоб вони звідти не стартували? Наскільки складно вразити саме місця, звідки по нас летять сотні шахедів?
0: У нас був досвід успішної роботи вражання таких, саме таких об'єктів. На жаль, на сьогоднішній день це не системна робота, і вона складна як для нас, так і для ворога. Ми можемо впливати на, скажімо так, на підготовку, на склади, де зберігаються ці вироби, що ми регулярно робимо, на місця, де виробляються ці вироби, також намагаємося впливати. Ну, є успішні доволі реалізації на екіпажі, які керують цими засобами, і десь на місця їх тимчасової дислокації, тимчасового перебування. Ось, мабуть, тобто дотуємося до того, що, знову ж таки, що ми можемо робити в сьогоднішніх умовах.
1: Мені, мабуть, як кожній українці, не хотілося, аби вони почували себе комфортно на територіях, які вони окупували, які є нашими. Наскільки контролюється, де найкраще контролюється, які території вдається найкраще контролювати з тих, що вже під їхнім контролем? Не знаю, Маріуполь або Крим, Херсонщина. Що з цього, наскільки це контролюється?
0: Ну, я так розумію, мова йде про вогневий контроль, більше десь як ми впливаємо на них, правильно? Ну, я би ще більше хотів, щоб вони себе некомфортно почували на своїй землі. Тому що, ну, неправильно, коли ми ведемо війну виключно на нашій захопленій землі, на тимчасово окупованих територіях, і, по суті, ворогу комфортно. В нього є майданчик, в якому він створив для себе таке поле боя. Що вони зробили за ці роки? Вони вичистили дуже суттєво свої тюрми, і фактично це і, ну, тому що там еліта, ну, умовна еліта, це були ті регулярні підрозділи, які, ну, в яких служили люди ще до початку 22-го року, і які були в значній мірі стесані під час 22-23-го року. І потім пішов набір оцих контрактників, які, по суті, це дано російського суспільства, яке за гроші йшло, ну, покращувати своє життя. Політичним лідерам цієї країни вдалося створити таку економічну модель військового суспільства, коли війна вигідна всім. І от чому я говорю про їхню територію, ми повинні створити умови, коли ця війна їм не буде вигідна. Тобто зробити так, щоб вони відчували, що ця війна, яку вони розпочали, це не просто війна на якомусь там, от є кордон, там є якась територія, на яку прилітають, тільки туди прилітають там ракети, дрони і все інше. А вони себе тут комфортно почувають, а там знаходяться тільки ті, хто свідомо вибрав бажання воювати. Ну, там підписав якийсь контракт. Щодо того, які території найкраще контролюються, тут немає такої насправді прямої залежності. Ми більше, це вже від нашого рішення.
1: Ну, є ж те, що вам цікаво.
0: Ну, так, звичайно. Тобто це ситуативно залежить від того, якими засобами ми на сьогоднішній день оперуємо. І які цілі ми бачимо в тій чи іншій локації. В принципі, на тимчасово окупованій території зараз немає місць, куди ми би не могли дотягнутися. Тобто, будь-який об'єкт, який нам може бути потенційно цікавий, ми можемо його розглядати як потенційну ціль. Десь концентруємо, знову ж таки, більше зусилля, десь концентруємо менше зусилля, але це, ну, залежить від кількості засобів, якими ми оперуємо, і від категорії цих цілей, тому що не всі цілі, ще раз повторюся, ми можемо на сьогоднішній день 100% якісно вражати.
1: Наскільки є ресурс для того, аби вражати? Тобто я розумію, що для того, щоб підрозділ був найефективніший, він має бути. Але наскільки відрізняється від бригади Збройних сил? Або вас, хто ваші головні конкуренти зараз? Всередині країни. Ну, не конкуренти, але ви ж все одно є змагання заєбали, правда? Хто намагається вас підсидіти?
0: Дивіться, тут, знову ж таки, я б от такі, от точно у нас немає...
1: Протистояння немає.
0: Немає протистояння, немає навіть, я б сказав, змагання в такому в чистому вигляді. Мені цікаво, коли з'явилася система балів, чесно, бо я, в мене спортивне минуле, і оцей фактор, коли з'являються якісь критерії оцінки, ну, наприклад, твоєї роботи, твоєї ефективності, вони насправді стимулюють. Але в моєму випадку, в випадку нашого підрозділу, вони мені цікаві в першу чергу, як, ну, подивитися на інших зі сторони. Якщо я, наприклад, сьогодні десь в чомусь програю, подивитися на ту сторону, де я можу стати кращим. Тобто не створити умови, щоб мій опонент там став гіршим, а як мені підтягнути свої можливості, навчити своїх людей, дати їм ті засоби, які можуть зробити їх кращими в сьогоднішніх умовах. Ну і знову ж таки, ми в багатьох випадках ми не женемося за балами, насправді. В багатьох випадках мої групи працюють, підтримуючи певні зусилля інших складових сил оборони. Там не йде мова про бали точно. Там йде мова про те, що, наприклад, йде група якогось там штурмового підрозділу, і ти просто-напросто перед ним розбираєш об'єкт за об'єктом, ти не впевнений, що там хтось знаходиться, ти просто робиш цю роботу. Вона фактично нульова по балам, але коли люди виходять на певні рубежі, не зустрічають супротиву ворога, то це є показником того, що ми досягнули хорошого результату. Ну, не хочу зараз говорити, там є певні заходи, які ми проводимо, вони вкрай неефективні, якщо говорити про бали, тому що балів фактично там немає, але мають і можуть мати колосальний вплив в плані забезпечення безпеки держави по певним моментам. Знову ж таки, не все можна зараз давати в ефір, тому така десь робота ведеться. Чим більше буде ефективних підрозділів, тим більше від цього виграє Україна. Тому ми відкриті, в першу чергу, для наших товаришів, бойових побратимів з інших підрозділів, готові ділитися з ними всіма нашими напрацюваннями. У нас була дуже успішна зима, ми там застосували певні технічні рішення по протидії ворогу. Знову ж таки, чим менше ворог також дивиться наші, скажімо так, якісь програми і
1: все інше. Всім привіт, хто дивиться нас.
0: Да, і вони також звідси черпають певну інформацію, тому я би деякі речі не хотів би говорити з позиції, щоб не полегшувати життя ворогу. А ми, повірте, будемо йому тільки його ускладнювати і робити все для того, щоб інші складові наших сил оборони могли бути такими ж ефективними, як і наш підрозділ.
1: Бійці вашого підрозділу працюють зараз по всіх напрямках?
0: Так, у нас побудована таким чином система організації, скажімо так, розміщення наших підрозділів, що ми фактично закриваємо від північного Чернігів, Суми і до самого південного рубежа нашої країни, пропорційно розподіляючи сили і засоби, але, знову ж таки, основна концентрація, в чому перевага нашого підрозділу, що ми жорстко не прив'язані до певної локації, і я можу гнучко переміщати підрозділи в ті локації, які є зараз найбільш гарячими. Тобто концентрація моїх підрозділів на гарячих ділянках в десятки разів більша, ніж на тих, де зараз відносно стабільна ситуація.
1: А який напрямок зараз найважчий для роботи?
0: Якщо говорити зараз конкретно, як завжди, той напрямок, який для ворога є найбільш пріоритетним.
1: Донеччина?
0: Ми розуміємо так, що Донеччина – це то, про що говориться в політичних кругах.
1: Ну, він, власне, і про Херсонщину, і Запоріжжя, так?
0: Точно так же. І я би хотів тут, тому що багато, тут важлива консолідація нашого суспільства в цьому питанні. Тому що, якщо хтось думає, що можна кровожерливу тварюку заспокоїти тим, що ти йому кинеш якусь кістку, на яку він там дивиться ласо, і він завтра перестане хотіти їсти, то це глибоко можна помилятися. Ми можемо просто створити для нього рубежі, з яких він краще і якісніше зможе далі продовжувати експансію нашої території. Тому, якщо хтось вважає, що давайте віддамо в сьогоднішніх умовах частину Донеччини, і війна закінчиться, то, ви ж щойно самі сказали, є ще Запоріжжя, є Херсон, про які зараз мову ніхто не веде, але в Конституцію оцієї недокраїни вони встигли це все прописати, там проголосували. Вони зупиняться саме там, де ми їх зупинимо. Ні більше, ні менше.
1: Скажіть, а от ви згадали про, наприклад, Херсон, місто, яке зараз тотально знищують, місто, про яке хочеться просто кричати, тому що там живе велика кількість цивільних людей, які потерпають від цього щодня. Є річка, яка є серйозною перешкодою для ворога, але мені здається, що ця ділянка з фронту складна по-іншому, там складно знищити ворогів. Наскільки складніше знищити конкретного ворога чи конкретну техніку, якщо ми говоримо про лівий берег?
0: Це, знову ж таки, все відносно. Інтенсивність там точно менша. Тобто, якщо говорити про якісь фантастичні результати, то це не про Херсонщину, не про лівий берег, але, знову ж таки, підрозділи, які якісно працюють, вони знаходять ворог, є всюди. Питання тільки підходу і якісної роботи. Та же Кінзбурзька коса там проходить відносно в зоні, скажімо так, ворог її активно використовує, і вона так затягнута доволі сильно, ну, в водному просторі, але дотична до наших територій. Весь лівий берег фактично, ну, насичений підрозділами. Єдине, що вони там не ведуть таку активну діяльність, десь періодичні атаки невеликими силами, і ці сили знищуються. Більше намагаються працювати там в глибину, і деякі свої підрозділи я навіть змушений був перемістити, які фактично почистили доволі якісно, дороговартісну радарну техніку противника в тому районі і створили умови для того, що наші засоби зараз, наприклад, мають спроможність літати в Криму, літати там десь по нафтопереробних комплексах. Це все наслідки певної роботи, яка проводилась там не місяць. Цілеспрямовано підрозділ, декілька підрозділів працювали там по прорубленню цих коридорів, створення умов для того, щоб ми могли якісно в перспективі там застосовувати інші засоби. І зараз це працює.
1: А я згадала про лівий берег, мабуть, в першу чергу. Ну, окрім того, що завжди, коли є змога говорити про наші території, я намагаюся це робити, але зараз так уважно спостерігають за тим, як б'ють по проїзду через Чонгар. Чи реально відрізати окупований Крим від окупованого лівого берега?
0: Так, зараз ведеться така робота, ведеться певними підрозділами, в тому числі і наш підрозділ бере участь в цій роботі. Якщо ви пам'ятаєте Антоновський міст, коли проводилась певна робота, там насправді було витрачено доволі багато засобів. І, в принципі, я думаю, що тут можна досягнути такого оперативного успіху, впливаючи на логістику противника, вона точно ускладниться. Але чи вона остаточно зупинить переміщення? Ну, мабуть, що ні, тому що ми ж розуміємо, що противник точно так же, як і ми, адаптивний. Можна зараз, наприклад, придумати, да, ми йому ускладнимо ситуацію, ми змусимо його якось по-іншому організовувати логістику. Але сказати, що вона там зупиниться на 100%, точно ні. Але це ще один із факторів впливу, який ми повинні використовувати і створювати цей тиск на систему на різних глибинах.
1: Всі так сподівалися на Керченський міст, що він його, але я так розумію, що він занадто складний об'єкт, так виявився.
0: Я думаю, що все-таки ефект від впливу на Керченський міст досягнути, тому що там дуже суттєво обмежено рух цим мостом. Йдуть посилені перевірки всього транспортного засобу, цих транспортних засобів, які туди заїжджають. Крім того, ворог застосовує багато обмежень, і сказати, що вплив на цей міст був неефективний, я б так не сказав. Тобто він не зруйнував його, але створив умови, за яких користування цим мостом, ну, не є таким безмарним, як хотілося б, мабуть, ворогу.
1: Багато унікальних операцій, і дуже хотілося, щоб ці операції періодично повторювалися. Наскільки складно повторити операції? Ну, от я візьму, мабуть, найвідоміший приклад. Павутину можна повторити? Чи цікаво зробити щось таке ще раз?
0: Зробити копію чогось і реалізувати за таким же сценарієм, насправді, ну, в нашому випадку, якщо ми говоримо про це складніше, тому що вони вчаться, вони вивчають цей досвід і намагаються прибрати ті дири, через які вдається реалізовувати схожі операції. Ми ж знаємо менталітет цієї країни, тому що, скажімо так, довгий час були дотичні в багатьох сферах і розуміємо, що насправді дир там вистачає. І поява інших операцій, які по ефективності можуть бути не гіршими, а десь і перевершити ту же павутину, це цілком реально. Просто це буде не копія павутини, це буде щось інше.
1: Я так розумію, що ваш підрозділ теж брав активну участь, так?
0: Так, підрозділ брав активну участь в цій операції, тому участь наших хлопців, скажімо так, тут то, про що я говорив, це класична операція спецслужби, де були застосовані як оперативні спроможності, так і бойові спроможності. От саме комбінація одного і другого дала цей результат. Одне без другого би не спрацювало.
1: Відчувається, що відбулося, чи має відбутися щось, що переламає війну? Бачите щось таке?
0: Найбільш важким і важливим було зупинити ворога і створити для нього умови, коли кожен метр нашої землі буде даватися йому колосальними втратами. І мені здається, що сьогодні ми от максимально вийшли на цей рівень. Я не хочу сказати, що ми геть припинили просування ворога, але його просування якраз, мабуть, зараз на тому рівні, коли ми можемо виконувати завдання по максимальному знищенню. Коефіцієнт втрат, на жаль, ми не можемо запобігти втратам на 100%. Вони залишаються і в нашому підрозділі, на жаль. Але коефіцієнт цих втрат збільшується пропорційно не на користь ворога. І це дуже важливо. І ворог це відчуває, ми це відчуваємо відсутністю його ресурсності. І от, мабуть, саме це, на мою думку, є основним фактором, який мав би переламати хід війни. Він це не очевидний такий така річ, вона буде мати вплив через якийсь час, тому що цей процес, цю стабільність потрібно постійно підтримувати. Ну і мабуть, що все-таки що дозволило це забезпечити, це технологічність, інновації, це в першу чергу рішення, які були реалізовані в дронах, тому що саме дрони на сьогоднішній день фактично і тримають цю лінію оборони. Ми всі розуміємо, що в нас не така ресурсна база, як у країни-агресора. Але що саме цікаве, зараз кількість особового складу, наприклад, якщо зараз там вкине ворог там умовних, звідки з нього раптом з'являться там 30 тисяч солдат, вона не буде мати такого переломного значення, як могла би мати, наприклад, 2 роки тому. Тому що ці солдати дуже швидко закінчаться.
1: А 300 тисяч солдат так само швидко закінчиться? Ну, просто мені в Росії дуже не подобається те, що вона велика, чисельна. І я думала, що після певної відмітки кількості загиблих в Росії, що вони мали б якось на це відреагувати, а вони чомусь ні.
0: Ну, насправді пропаганда. Тут дуже, дуже жорстко працює пропаганда. Всі бачать кількість струн, які повертаються. Але телебачення, мас-медіа, інтернет там працює таким чином, що пропагується захоплення території в Україні, пропагується там колосальна кількість знищених українців, але в них все добре. І це є основним фактором того, що оці контрактники продовжують йти. Зараз, ну, скажімо так, за всіх рівнів зараз була б дуже хороша можливість продовжувати показувати тим же росіянам, які ще там десь вагаються, наслідки того, що куди вони йдуть і що вони за це отримують. Ну, зрозуміло, що я також про це вже говорив, що модель війни, яка створена зараз, економічна модель війни, яка функціонує зараз в Росії, вона вигідна всім. Від того бійця, який там пішов воювати, до його родини, яка залишилася десь там вдома, і за рахунок цього, за рахунок, навіть якщо він загине, це знову ж таки їм вигідно. Це вигідно людям, які працюють на підприємствах військової сфери, тому що зарплати там високі, робота постійно є, навантаження постійно є. І навіть в сьогоднішніх умовах раптом припинити війну, це знову ж таки може бути великою проблемою для країни-агресора.
1: Тому що треба знижувати темпи воєнки,
0: тому що оборонки? Да, в основному вся їхня промисловість зараз орієнтована на підтримку війни. Саме от ця залежність, вона дуже в значній мірі якраз може і впливати на прийняття рішень.
1: Запитаю вас, як у керівника групи, яка мала б займатися насправді антитерором. Я розумію, що Росія періодично вдається до саме терористичних актів в Україні. Я маю на увазі там вербовку людей, там ці чисельні підриви. Є інформація, до чого ще може готувати, до чого ще можна готуватися? Що терористичного ще може робити Росія, окрім того, що робить воєнного?
0: І мені здається, що вже всі межі, як країна-терорист, вона давно вже перейшла, тому що та кількість, і ми бачимо, що це тільки збільшується. Зараз офіційні дані, які є в нашому розпорядженні, вони відкриті. Той же ООН десь збирає цю інформацію, і кількість загиблого мирного населення за останній період суттєво зросла. Тобто, якщо ще раніше ворог намагався приховати якось за маскою своє справжнє обличчя, зараз він цього вже не робить. Це просто терор, просто геноцид, яким він намагається залякати, знищити наш народ, і він вже не розбирає там русскоговорящі, там українську мову хтось користується. Це все наративи, які до цих пір використовуються, але маски зняті, всі вже розуміють, що не це є справжньою причиною цієї війни. Справжня причина глибша, вона ховається там в якихось особистих амбіціях певної групи людей, які ресурсно вже готові були прощатися з цим світом і вирішили якимось чином вписати своє ім'я в історію, мабуть так. Стосовно того, які ризики я вбачаю, по-перше, ворог точно працює агентурно. Тобто десь є скрита агентура, яка чекає свого певного часу, десь є вербування, відбувається вербування людей за ті ж гроші. Ми ж всі бачили ситуації там, де палились автомобілі, умовно говорячи. Причому людина не мала якоїсь ненависті, в неї просто бажання було заробити якісь гроші. І це теж треба розуміти. Люди повинні розуміти, що ні один випадок, насправді, ти сьогодні заробив ті умовні $100-200, чи скільки там тобі, якщо тебе знову ж таки не обмануть. Чи вартує це твоєї свободи і взагалі твого подальшого існування в цьому суспільстві. Тому що як ти будеш жити серед тих людей, яких ти за $100-200 намагався щось для них зробити погане? Чому хтось вірить, що він залишиться невідомим для системи правоохоронної? Насправді в сьогоднішньому світі дуже важко, надзвичайно важко уникнути покарання, тим більше, коли ти дієш з позиції, це не твій профіль, і ти просто виконуєш чиїсь вказівки.
1: Про покарання хотіла спитати. Я розумію, що щодня карається ворог, щодня карається Росія, але не як командир, не як захисник і боєць. Ви вірите в те, що Росія буде покарана на світовому рівні? Що буде трибунал для Путіна?
0: Це складне питання, насправді, тому що, на жаль, працює яка система. Не хочу когось розчаровувати, але в мене немає однозначної відповіді, чи це відбудеться. Тому що тут дуже багато факторів. По-перше, це ядерна держава. Це є дуже таким суттєвим стримуючим фактором для зовнішнього впливу інших там держав, правоохоронних інституцій міжнародних, які могли би десь намагатися це зробити. Єдиний шлях, який я бачу, що це може справедливість восторжествувати, це декілька варіантів. Це внутрішній якийсь заколот, який просто-напросто призведе до фізичної ліквідації, скажімо так, лідера цієї військової злочинного групування. Другий варіант – це політична зміна режиму, але от прямо в найближчій перспективі я слабо вірю в цю історію, але це може відбутися. І нова влада, якщо вона все-таки буде побудована на правових якихось принципах і буде співпрацювати все-таки з світовими інституціями, вона буде змушена якимось чином реагувати. І ймовірно це може призвести до якихось процесуальних дій над очільником цього угрупування, називаємо його так. Але знову ж таки, от в сьогоднішніх обставинах

0: І тут важливо, на якому підґрунті ми закінчимо цю війну. Якщо воно, скажімо так, оце закінчення залишить дуже багато питань у суспільства також, до умов, скажімо так. Тому що сьогодні суспільство, ну, доволі виснажене війною, і всі би хотіли, щоб вона, точно всі хочуть, щоб вона закінчилась. Питання тільки в тому, що коли вона закінчиться, почнеться питання, а чому вона закінчилась саме так? Чи ми задоволені тим, що ця війна на таких умовах закінчена? Тому що в нас суспільство доволі героїчно налаштоване. Історія ж вона як пишеться. Ніхто ж не згадує, наприклад, 200 років тому, скільки там сотень тисяч солдат полягло в тій чи іншій битві, правильно? Всі пам'ятають про те, чим закінчилась історично, які наслідки мала та чи інша, то, що відбувалося, умовно говорячи, там країна стала більшою, країна стала меншою, країна перестала існувати. Я завжди говорю, що українському суспільству в першу чергу бракує цієї десь згуртованості на довгий час. Тобто у нас є фантастична оця солідарність, згуртованість, коли загроза з'являється. Тут нашому суспільству треба віддати шану. Завдяки цьому ми сьогодні існуємо, завдяки цьому ми продовжуємо нашу боротьбу. Але оця марафонська дистанція, яка, ну, на жаль, у нас сьогодні виникла, вона потребує не меншої консолідації суспільства. І оцей розбрат, який у нас, ну, інколи виникає десь там в медіа, в сфері, в інших сферах, він насправді працює на руку тільки нашому ворогу.
1: А ви себе якось уявляли в цей умовно останній день війни? Що ви говорите своїм? Що ви робите? Куди ви нарешті йдете?
0: Прям такого аж уявлення в широкому спектрі, що там от що я буду робити. І, ну, для мене, я просто щойно говорив вже, що для мене ця війна, на жаль, ну, якби я хотів так видихнути і сказати, що все закінчилось, там, не знаю, що. От є певні мрії, там, де ти можеш якийсь час просто ні про що не думати, нічого не робити, мабуть, виключитись з цих процесів. То це, ну, от, точно розумію, що просто доведеться прикласти дуже багато зусиль на те, щоб переформатувати роботу підрозділа під якийсь інший формат задач.
1: От ви сказали про те, що люди, суспільство дуже виснажені, ваші бійці теж виснажені.
0: У нас так покладено, що...
1: Не можна бути виснаженим, ну, так? Заборонено.
0: Мені, по крайній мірі, доноситься. Ну, я розумію, що в будь-якому випадку ця виснаженість, вона впливає, точно має місце, але, ну, навіть для себе я десь шукаю мотивацію в тому бійці, який, умовно, там півроку сидить на позиції. І ти, коли, ну, думаєш про це, то ти десь розумієш, що ти сьогодні точно в кращих умовах. І навіть просто думка про те, що хтось може сьогодні там падає дощ, а в людини немає де навіть сховатися від нього. У нього там болото по коліна, ракети летять, там якісь бомби падають поряд, а інколи не поряд. І людина в цих умовах виживає тижнями, місяцями. Ну, ти розумієш, що, ну, ти точно не маєш права на це виснаження. Ефективність все рівно з часом падає, і десь треба шукати шляхи, як піднімати цей рівень, але, ну, воно присутнє.
1: Але нагороди є для бійців, так? Чи це не публічні нагороди, ті, що про які поки не можна говорити, так?
0: Чому? У нас частина нагород відкриті, вони, скажімо так, нагороджуються. Ну, зрозуміло, що ми намагаємося не афішувати десь обличчя наших хлопців, тому що, ну, функціонал нашого підрозділу такий багатогранний, і завтра доведеться виконувати інші завдання в інших умовах. Не тому ми ховаємо, що ми когось боїмось. Ми просто, ну, не хочемо створювати зайві ризики для того, щоб наші бійці почували себе захищеними і в комфортних умовах. Тому десь якісь речі не афішуються. Або афішуються тоді, коли

0: для цього є підстава.
1: Ну, скільки героїв України, Вольф?
0: 27 героїв України на сьогоднішній момент. Це, ну, на жаль, тут є частина хлопців, які вже ніколи не будуть з нами в одному строю. Це хлопці, які пішли з цього життя героїчно, стоячи на обороні нашої країни. Ну, а є також частина, основна частина людей, які продовжують виконувати завдання. І роблять це, повірте, надзвичайно ефективно. Діляться своїм досвідом, є прикладом для своїх бойових побратимів і максимально ефективно створюють умови для того, щоб ворог був знищений на наших теренах.
1: Дякую вам за цю розмову. Нехай на це обов'язково вистачить сил і у вас, у ваших хлопців. Дякуємо за захист. Слава Україні!
0: Героям слава! Дякую вам!
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вгризлись в землю, міцно тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
4: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго.
5: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
6: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
7: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей. Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
8: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
9: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі. Світанок.
10: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
11: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, проект «Варта». І сьогодні в студії Ірина Прокоф'єва, я Євген Плінський. Сьогодні ми будемо говорити про спортивну дипломатію. І, звісно, будемо говорити про це з відомими для спорту і в спорті людьми. Стела Захарова, олімпійська чемпіонка, заслужений майстер спорту, віце-президент Української федерації гімнастики. Вітаємо вас.
12: Дякую.
11: В нашій студії. І наш колега Ігор Цюганник, відомий спортивний журналіст, оглядач і людина, яка розбирається точно в тонкощах спортивної дипломатії. Ну і, власне, як інфопривід, ми взяли, чого ми взагалі взялися за цю тему, тому що чим далі йде війна, особливо цього року, ми бачимо вже не просто спроби Росії повертатись на велику спортивну арену, а вже конкретні кроки, які вона реалізує, і світ починає потроху її повертати на спортивну арену. І це нас дуже сильно непокоїть, тому що чим гучніше Росія і Путін кричать про те, що спорт поза політикою, ми знаємо правду, що для Росії і для Радянського Союзу це спорт завжди був елементом зовнішньої політики. Тому, власне, і розпочалась ця війна, повномасштабне вторгнення, лише після Олімпіади в Пекіні, після того, як Путін зустрічав на Червоній площі російських спортсменів, одразу після цього, фактично, за кілька днів розпочалася ця історія. Тому про важливість спорту в світовій політиці, про те, що нам робити, щоб протидіяти Росії, в цьому будемо говорити впродовж години. Починаємо, друзі. Ну і, власне, почнемо з інфоприводів.
12: Почнемо з інфоприводів, а їх кілька. Наприкінці травня світовий спорт повернув російських і білоруських спортсменів, гімнастів, власне, до міжнародних змагань, причому не лише в нейтральному статусі, а що дуже обурило і здивувало, під власними прапорами, з їхніми гімнами. І тепер пропонується і нашим спортсменам, власне, виступати і стояти поряд із країнами-агресорками. Це неприємно, як
11: мінімум. І на додачу ФІЄ зняло це Федерація фехтування, всі обмеження з фехтувальників Росії і Білорусі перед чемпіонатом світу в Гонконзі. Вони теж тепер зможуть виступати під своїми прапорами, в своїх національних костюмах. І
12: мені цікаво, російський олігарх Алішер Усманов так і залишився спонсором головним ось цієї фехтувальної міжнародної
13: Пішов з цього. Він пішов з посади, тому що було неможливо, щоб він там залишався на цій посаді, але він залишився так. Ми ж розуміємо, що тут проблема в грошах. Тут найбільша проблема – це в грошах. Вони починають фінансувати, вони починають повертати, вони починають робити.
14: Також і в українській гімнастиці. Не в українській, а в міжнародній гімнастиці теж таке ж проблеми. І ВТБ-банк, я не знаю, як зараз, але десь там роки два вони спонсорували Міжнародну федерацію ВТБ-банк.
12: Вже під час повномасштабного вторгнення.
11: Це той банк, який знаходиться під санкціями.
14: Під санкціями, так. І Титов в них теж входить технічний комітет Міжнародної федерації.
13: Там теж Усманов, я так розумію, тому що все рівно це ж дружина, Вінер, гімнастика, все одно пов'язане між собою.
14: Вони пов'язані між собою, вони там шалені гроші, там, от що ви розуміли, просто шалені.
13: Дивись, це величезна проблема, як на мене, це величезна проблема того, що ми ще десь, можливо, десь трошки не докрутили, не дов'язали, не договорили, тому що, знаєш, у нас, будемо відверті, якщо так от абсолютно так абстрагуватися, то на початках мені здавалося, що була якась консолідована позиція з того приводу, щоб там не допускати росіян, і вона була світова. Але в якийсь певний момент я тобі хочу сказати, що і ми не до кінця почали докручувати цю історію. Я можу там, знаєш, на прикладах там привести, наприклад, наші дівчата, там, гімнастки, чи там фехтувальниці, чи навіть тенісистки, вони постійно наголошували. Інші види спорту, вони так якось, знаєш, десь могли трошки десь столерувати. Тобто вони приїжджають сюди в Україну і розказують, та, ми проти, їдуть туди, і там, як би, ну,
11: і знаєш... І теж кажуть, так,
13: але так же не дуже впевнено кажуть, да, знаєш. У нас, наприклад, кажуть, у нас є переможець Ліги Чемпіонів, де грає росіян і українець в одному клубі. Та, вони там, знаєш, десь, можливо, там один одного не вітають. Але це, в принципі, воно якось, знаєш, там недопустимо. Це, як на мене, така історія. У нас є там зірки там футбольні, якщо говорити, які там ручкаються і кажуть, що ми підтримуємо Україну, а потім через деякий час їдуть на ветеранський турнір в Росію. Звичайно, що вони це все заливають грошима. Звичайно, що Європа, ну, вона не усвідомлює тої проблеми, яка зараз в них на даному етапі є, якщо говорити про політичну. Вони живуть якимись такими містечковими моментами з точки зору того, що їм потрібно зараз заробити гроші, а там далі трава не рости. Це дуже погана позиція.
12: Але ж тим не менше, ну, якось ти сам сказав, що на початках, там, починаючи з 22-го року, коли російські, білоруські спортсмени, в принципі, були забанені, то там якась була консолідована позиція.
13: Так.
12: Але самі росіяни доклали дуже багато зусиль для того, щоб потрохи повертатися в цей світовий спорт.
13: Звичайно. А я хочу тобі сказати, що просто питання було, знаєш, от якщо говорити там початкові моменти, ми знаємо дуже багато там на прикладах і різних видів спорту, коли вони спочатку говорили про те, що а давайте, допустимо, дітей. Ну, діти ж не голосували, правильно? Давайте там до 15 років тих дітей, які виступають там, ну, вони ж не винні за ту владу, яку є. Давайте, допустимо, дітей під прапором. Вони повинні відчувати, вони на цьому. І довгий час ця заборона стояла, не допускала навіть дітей. Казали, ні-ні-ні. А потім потроху воно починало ламатися.
11: Як в гімнастиці, розкажіть, як розвивались події?
14: Да, ну, це ж взагалі жахіття. І, ну, я можу сказати, що з 22-го року, коли їх там ввели санкції проти них, да, якось так ми там, знаєте, ну, Олімпіада там іде скоро, ні до цього було. Да. Потім 23-й рок, вони потрошки зрозуміли, що у 24-му році їм нічого не світить. І вони потрошки почали працювати над цим, як...
12: Над поверненням.
14: Да, над поверненням, да. І я можу сказати, що вони, ну, знаєте, дуже потужно працювали з міжнародною спільнотою.
13: Угу.
14: От ми, Україна, да, ми якось так вяли текуще, так, ну, там, Олімпіада, ну, їх не допустили, санкції, все добре, все, дякуємо всім. Ні, а вони доклали дуже багато зусиль, працювали з Міжнародним олімпійським комітетом. Да? І я вам можу казати, що там дуже багато грошей вклали вони. І це не секрет ні для кого. І коли це все почалося, вони зробили свої там завдання. Да? І ви ж знаєте, хто сьогодні президент Міжнародного олімпійського комітету і вся комісія там, яка засідає, вони ж повністю працювали з ними. І що ми в останнє отримали після Олімпіади 24-го року? Нічого. Що ми також продовжали вяло текуще, думали, що все так і буде, все буде добре, вони не допустяться нікуди. Ні. А Міжнародний олімпійський комітет, він зробив свої висновки, і там є пресінг, звичайно, з Росії. І почали потрошки вони входити в гімнастики на чемпіонаті світу. Вони приїхали, такі як Мєльнікова там, вона стала чемпіонкою світу. Тому що теж вони якби працювали з суддями і з усім. І там, ну, я можу сказати, вони вклали теж дуже багато всього. Да? І вони...
12: А як це відбувається?
14: Розуміли, що все
12: просто цікаво. Це прямий
14: підкуп. Добре, можна далі рухатись. От, і потрошки вони почали 24-25, так, знаєте, пробувати дещо, щупати дещо можна. І в 26-му році вони
12: виходять із проблеми.
14: Виходять із проблеми і допускають з їхньою символікою, з їхньою атрибутикою і так далі. І вони виходять нагло, такі, знаєте, такі, якби, що, хто ви такі здесь? Що ви тут приїхали?
11: Ну, да,
14: що ви приїхали тут робити?
11: Форма,
14: да.
11: Чоловна, кричуща, золота,
14: да, вони ще є так яскраво, так написали все.
12: Триумфальне повернення.
13: Як воно виходить? Воно виходить дуже просто. Тобто я хочу сказати, що консервація цих людей, які зараз, там, умовно кажучи, десь в міжнародній спільноті на рівні спорту приймають рішення, вона йшла дуже довго. Це був дуже довгий процес. Якщо ви думаєте про те, що вони почали там це працювати в 22-му році, ні. Вони почали працювати, можливо, в 70-му, чи в 96-му. Ця історія, вони готувалися до тої війни багато-багато десятиріч. І вони розуміли, які певні моменти, які ризики їх можуть десь чекати. І потім потроху-потроху цих людей починали виводити на перші шпальти. А потім після цього вони вже почали говорити, каже, ну ми ж вас колись підтримували.
12: Це така ФСБшна спецоперація.
13: Абсолютно. Я можу навіть більше сказати, от пані Стела правильно сказала, чому 26-й рік? Розумієте, чому 26-й рік? Тому що це і передолімпійські змагання. У нас в 28-му році Олімпіада. Вони зрозуміли, що в 22-му році, коли їх зняли, вони в 24-му році не отримали взагалі ліцензії, тому що їх просто не допускали до турнірів, а ти не можеш просто поїхати на Олімпіаду, якщо ти не пройшов рік змагань, тебе є якісь певні спортивні показники, які ти повинен показати. Або стрибки.
14: Зараз у нас чемпіонат Європи. І у многих дисциплін, і многих видів спорту зараз починається Європа. Да? Uh-huh. А Європа, чемпіонат Європи – це ліцензія на чемпіонат міра. Uh-huh. Для того, щоб отримати вже ліцензію чемпіонату міра на Олімпійські ігри. Да, можуть ще бути там індивідуальні ліцензії, да? Як у нас у Назара Чепурнова і так далі. Но основне – от зараз починається. І вони все це знають. А вот. І коли ми кричимо там, ну що ми спортсмени? Ми робимо те, що ми можемо, да? Но з 22-го року це наша держава, яка довірила, знаєте, таке дала гасло нашому профільному міністерству сьогодні, щоб вони працювали. Міністерство, Національний олімпійський комітет, є судові інституції, Лозана є, подавайте в суди, щось робити, ми допомагаємо теж як спортсмени. Но, як сьогодні нам говорять, не йдіть, не виступайте, не їдьте на змагання, це недопустимо. Що це спортсмен? Що він буде робити, якщо він не допускається до змагань?
11: Я от з одним спортивним функціонером розмовляв, там офрек була така розмова, і він каже, ну дивіться, як от ми зустрічаємось з федераціями, да, і кажемо, ну що ви робите? А вони кажуть, ну зрозумійте теж нас. Ну ми з вами, ми підтримуємо Україну. Ну вони дають нам гроші, вони готові нас фінансувати. Ну нам потрібні гроші на нашу роботу. Ми з 22-му році їм все перекрили. Ми вас підтримуємо, ми їх дискваліфікували. Ну ми не можемо це до безкінечності робити.
13: Ну, такі.
11: Ну ви так наш теж, ну, ми з повагою до вас, але ви ж теж враховуєте, що наші інтереси теж якісь є. Тому ми з вами і далі. Просто ми не можемо далі без їх фінансової підтримки.
13: Воно так і є. Я просто хочу сказати, що ми можемо зараз говорити багато, там пані Стела казала про профільні там і міністерства, і Національний олімпійський комітет, але вони не можуть протистояти величезній машині. Неможливо, дуже складно це. Я не хочу їх захищати, але просто що, я не знаю, там вони багато роблять чи не, ну це просто машина йде, яка була відлагоджена. Я кажу, що ці плани були розписані вже давно.
14: Я тобі можу сказати, там машина плюс ще фінансово.
13: Ну так, да, гроші.
14: Ну, що зараз, ми
13: можемо просто роздерти наших там президентів федерації, все, що хочуть. Та
14: ні,
13: президенти можуть...
14: федерації взагалі не повинні, взагалі ні винні, ні в чому. От смотрите, федерація, Українська федерація гімнастики, чемпіонат Європи з художньої гімнастики був, да? Федерація написала письмо, Ірина Івана там звернення зробила там. Ми якось там теж кричали там, і давали інтерв'ю в дуже таких потужних изданнях, да? Робили все, що можна. Я можу казати, що я телефонувала одному із представників міжнародної спільноти, mm-hmm. да, не буду говорити фамілію, він мені говорить, зі мною ми коли розмовляли, ну, говорить, ну що ти хочеш? Ну, це політика. Ну, я нічого не можу зробити, тому що мені позвонили зверху туди і казали, що так може бути. А чемпіонат Європи, він включається в календарний план Міжнародної федерації гімнастики, да? І що він каже зараз? Ну, що, я скажу, ні, да? І виключаться, і що ми отримаємо. Поэтому це все пов'язано друг за другом. І вони це знають. Вони все просчитують. І тому вони виходять, знаєте, з такою ухмилочкою. Ну, що ти ви тут? Ну, що ви там себе представляєте? Ну, хто ви такі?
11: Ми вас тут по трахами купимо. Да. Ми вже...
14: І вони знають це.
13: Женя, це для них велика проблема, Жень.
14: Жахіть.
13: Вони зрозуміли, що? А їм розказати нема про що? Mm-hmm. Їм внутрішньому...
12: Типу внутрішньої аудиторії нема що продати, так?
13: Звичайно.
14: Так і ще я тобі можу казати, ще одно, що коли ми звернулися до наших друзів, там, наші там другі країни, да, ми кажемо, давайте, підтримуйте нас, ну, вони як, якось так, знаєш, сторонку і так... Угу. Відсторонилися, тому що вони розуміють те, що вони від них залежать.
12: Це їхнє пряме субсидіювання з ось цієї російської кишені? Ну, типу, якщо...
13: Не пряме.
12: Ні. Воно гроші на існування федерації.
13: Воно може бути, я кажу, це може бути організація турнірів, це може бути оплачення там якимось дітям, які приїдуть на турнір, пограють. Тобто це дрібниці, з яких складається. Просто, що, я просто хочу зрозуміти, що насамперед перед пояснити, от пані Стала, вона підтвердила, це не спонтанна історія. Mm-hmm. Ця історія, вона була розписана. Вони розуміли в 22-му році, які ризики. Да, можливо, вони не чекали, що їх взагалі викинуть. Вони думали, ну ладно, нас викинули, ми то переживемо. Вони побачили Олімпіаду 24-го року, а нема, що людям показати вдома. Нема. Люди повинні тішитися, у них, ну, там, у них така аудиторія внутрішня, яка повинна розуміти, що у них мають бути якісь герої, і треба таким чином замилити десь якусь певну історію. Вони зрозуміли, вони зараз кинуть максимальні можливості для того, щоб це повернути, для того, щоб наступна Олімпіада дати якийсь результат.
11: Ну, оце зимова Олімпіада, це ж вже їх тріумф.
13: Я просто тобі хочу сказати, що в чому сама історія. От, вони Олімпіаду 14-го року, після якої, до речі, почалася наступ на Крим.
12: Це ж Сочі.
13: Сочі. Ну, ми ж то розуміємо, що у них там величезні скандали. Там ж вони, ну, там, по-моєму, 19 спортсменів дискваліфіковано, тому що там був, там, ці... Ми ж то все розуміємо, але їм все рівно. Вони показали людям героїв, люди заспокоїлися, 100 грам випили, пішли
11: все,
13: спати.
11: Да,
13: все.
11: Да, всі медалі наші, а що
13: все,
11: там
13: далі, та, що там далі розказуєте, то от все происки, ми отут на медаль, гімн ви почули, і все. І це для них найголовніше. Тут, якщо ти думаєш, що вони, наприклад, там, спортивна дипломатія полягає в тому, що вони будуть підтасовувати результати, пані Стела правильно сказала, вони будуть працювати суддями. Це ж є суб'єктивні види спорту. Гімнастика. Стрибнув, не стрибнув, дострибнув, не дострибнув. Це так іноді важко вияснити. І цю історію там можна докрутити. Вони судді трошки прийшли, кажуть, слухайте, приїжджай сюди. Ми тобі зараз тут щось допоможемо.
11: Ми вас запрошуємо суддівською колегією на великий турнір Кубок Газпрому.
13: Хати Мансійська.
14: Вони зараз повертають міжнародну спільноту. Вони роблять там турніри якісь там міжнародні. І всі ці судді приїжджають до них.
11: Ага. Судити,
14: вони не можуть не приїхати, тому що у судді є категорії, вони хочуть судити далі, вони хочуть працювати далі. Ну що, вони будуть бойкотувати теж з нами? Ні! Ні. І ще одне питання.
12: Як вони приїжджають до них на ті внутрішні змагання, які виграв Путін, для того, щоб, ну, типу, не видаватися таким ізольованим?
14: У них же, послухайте, у них же нету закритих границь. В них літають літаки, в них їздять поїзда, в них все функціонує. Да?
12: А вони відбувається на репутації конкретного судді?
14: Ну, а ще?
11: Слухай, це от я журналістів запрошую, проведіть панель, у нас тут відкритий форум економічний,
14: проведіть
11: панель, тут всі умови, гонорар, готель, матрешка з червоною ікрою.
14: Я можу казати, ми приїхали на чемпіонат міра, світу, в Джакарту. Ні один представитель не запитав, яка ситуація у вас. Тому що усі вже, ну, знаєте, стомилися з цього. Да? Їм не до нас. Вони далеко живуть. Вони не відчувають цих сьогодні, от як сьогодні були прильоти ці, що твориться над головою над нами, да? Як гибнуть маленькі діточки. Вони цього не відчувають. Їм все одно. Вони приїжджають, весело, все, там судді друг з другом. Це ми установку даємо. От я своя віце-президент по дисципліні, я даю установку своїм гімнастам. Ви не можете там тискати руки їм, ви не можете підходити до них, ви рядом не можете стояти з ними і так далі. А всі другі там федерації, для них все байдуже це.
13: Ну, є ще просто, є один такий момент, про який, ну, от пані Стала сказала, про те, що це велика політика. Оцей трекінг мирних перемовин, він теж впливає.
12: Та, ти що?
13: Ну, звичайно ж. Ну, якщо люди ж бачать, типу, вони зараз домовляться, а ми від грошей відмовляємося.
12: Ага.
13: А може, давайте ми візьмемо гроші, вони зараз домовляться і все.
12: Тут
13: дуже...
12: політики.
11: Тут війна завершена. завершується, а нам на наступний рік гроші потрібні.
13: І вони починають теж так само це все так само дивитися. От приїхав той тим з тим зустрівся, там десь побачилися. І вони починають це все думати. Ну я просто кажу, я не знаю, може я там у мене така якась дуже рожева історія, але мені здається, що це теж десь свідчить про те, що можливо якісь певні все-таки моменти до закінчення вони, якогось певного до закінчення війни вони теж можуть призводити. Тому що десь люди теж десь то розуміють. Можливо, це домовилось, можливо, росіяни взагалі виставили одну з умов, що повертайте нас в спорт. Ми ж того не знаємо, правильно?
11: До речі,
13: якісь кулуарних моментів сказали, слухайте, повертайте нас в спорт, ми тоді далі будемо розглядати. Тобто це йде такий, йде дуже велика гра. Але я захоплений нашими жінками, дівчатами. Їм все рівно. Всіх видах спорту, дівчата, у них фантастичні. Вони спортивна гімнастика. Дівчата, ви бачили, як вони там закрили очі, закрили вуха і все.
11: Це клас.
13: Провести на весь світ.
12: Напевно, це потрібно просто роз'яснити, якщо хтось не знає. Це був чемпіонат Європи з художньої гімнастики.
14: Сіньорки і юніорки були.
12: Сіньорки і юніорки, треба роз'яснити завжди, для тих, хто не
14: посвят. Це і юнацькі.
11: У нас є про це сюжет дуже класний, да?
12: Давай розкажу про гімнастику, а потім покажемо сюжет про те, як наші українські спортсмени передусім протистоять ось цим росіянам прямо там на змаганнях, де вони відбуваються. Але спершу про гімнастику. Отже, чемпіонат Європи із художньої гімнастики, українські гімнастки Софія Країнська, Варвара Чубарова, фантастичні дівчата, якими захоплюється Ігор Циганик.
13: Вони просто неймовірні.
12: Вони прямо на п'єдесталі вдягли навушники, закрили обличчя руками під час звучання гімнів Росії і Білорусі. Це просто такий
13: показ. Це на весь світ.
12: Це фантастично показовий приклад, як потрібно.
13: І я хочу сказати, що це буде наслідком. У нас Харлан поміняла взагалі правила в фехтуванні, коли вона сказала, я не буду там вітатися.
11: Відмовилась.
13: І їй дозволили. Тобто до того там 100 років була історія, про яку не можна. Вона сказала, я не буду того робити. Просто не буду. Ви мене дискваліфікуєте. Її дискваліфікували, потім повернули, плачі. Тут вся Україна переживала, це було кілька років тому.
12: Так.
13: Але ця тенісистка Саша Олійникова, яка про Шнайдер постійно на кожній прес-конференції розказує, каже, я не буду її тиснути руку, через те, що вона поїхала грати газпромівський турнір. І чим більше вона говорить, он Соболенко вилучила з Ролан Гаросу, це теж тиск свого роду. І каже, що я не знаю, може наші хлопці теж десь в якомусь такому, дівчата, може це просто емоційніше. Пані Стелла, може це просто емоційні?
14: Федерації ми ж все...
12: Пані Стелла, дисципліни дає установки.
14: Ми установки даємо своїм хлопцям, дівчатам. Я можу казати, ми любі меседжі, все, що можемо і не можемо, використовуємо. Проти цього, спортсмени, вони роблять все. От давайте приклад я вам приведу. 68-й рік, да? Томас Сміт, це був легкоатлет, олімпійський чемпіон, на короткій, по-моєму, дистанції. Вони вийшли, коли на п'єдестал, дискримінації раси, да? Вони чорні перчатки віддели рукавички, да? І підняли ці руки, да? І ми теж робимо, що ми робимо все можливе, неможливе, то, що ми можемо по правилам нашої дисципліни, да, тому що у кожної федерації є статут, де чітко є прописано, що ми можемо, що ми не можемо. Якщо ми не вийдемо на п'єдестал, або проігноруємо гімн, або після там нагородження з п'єдесталу вийдемо, то нас можуть дискваліфікувати. І що ми тоді отримаємо? Вони отримують медалі, а ми не отримаємо нічого. Ми тренувалися.
11: У нас є сюжет, який ми хочемо показати глядачам, якраз про те, як наші спортсмени протидіють російській спортивній інтервенції. Давайте подивимось, далі продовжимо обговорення.
15: Вона ставить лайки під публікаціями російських пропагандистів. Вона не хоче коментувати війну, бо її справжня думка спричинила б скандал. Але я підготувала для вас скріншоти.
16: Це фрагмент прес-конференції української тенісистки Олександри Олійникової перед поєдинком із росіянкою Діаною Шнайдер на одному із найпрестижніших турнірів – Ролан-Гарос. На запитання журналістів про принципові протистояння із росіянками, наша спортсменка критикує тенісні федерації за допуск росіян та білорусів на ці змагання.
15: Діана Шнайдер грала на турнірі у Росії, який спонсорує «Газпром» у минулому році. Мені здається, це те саме, що грати у нацистській Німеччині для офіцерів Гестапо, які організовували компанія, яка будувала табір Освенцим.
16: Такі радикальні порівняння та заяви Олійникової підірвали спортивний медіапростір. Олександру цитують найвідоміші світові ЗМІ, а фанати із усього світу у коментарях підтримують українку. У тенісі, як і у багатьох видах спорту, росіяни та білоруси допущені до змагань у нейтральному статусі, тобто без власного прапору та гімну. Однак ця нейтральність не вперше викликає сумніви. І Олійникова вже не раз критикувала тенісні асоціації за допуск росіян, надаючи докази їхньої неоднозначної позиції. Проте у відповідь на залізні аргументи українка отримує лише погрози та тиск з боку тенісних функціонерів. Їхній аргумент – не варто змішувати спорт із політикою та виносити конфлікти на широкий огляд.
15: Мені почали погрожувати штрафами у розмірі десятків тисяч доларів та дискваліфікацією. Мої турніри супроводжувались постійними розмовами з представниками WTA, які приходили, щоб навчити мене, як я маю говорити, а точніше, як я маю мовчати.
16: Окрім залякувань, Міжнародна тенісна асоціація вдалася й до більш абсурдних дій. Зокрема, Олійникову змусили зняти із тенісної сумки патч полку Каліновського через біло-червону білоруську символіку. Його тенісистці подарували побратими її батька, який нині служить у війську.
17: І на матчі він знаходиться в кишенці, і він завжди зі мною.
18: Ми ж і не мали ілюзії, що росіяни просто змиряться зі своєю ізоляцією. І точно розуміємо, що за цим стоїть такий агресивний політичний лобізм з боку росіян.
16: Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний розповідає, боротися із тим, аби росіян не допускали на міжнародну спортивну арену, стає все важче. Однак запевняє, коли українські атлети протестують проти цієї несправедливості, це консолідує міжнародну підтримку України. Адже спорт, як елемент м'якої сили, може впливати на тих людей, які не дуже глибоко занурюються у міжнародну політику.
18: Вони бачать, що їх кумир, що переможець там турніру, переможець Олімпійських ігор, він говорить про те, що сьогодні йому доводиться готуватися в умовах, коли він знаходиться під обстрілами. Це має колосальну вагу в контексті об'єднання міжнародної спільноти на підтримку України. Це і є та потужна м'яка дипломатія.
16: Усі свої перемоги українські спортсмени використовують як чергову можливість іще раз нагадати світові. Спортивна арена має бути зачиненою для тих, хто підтримує російський режим. І що таких людей потрібно позбавити платформи для заробітку, піару та впливу.
19: У нас в Україні була дуже важка ніч через обстріли, особливо у Києві. Тому я хочу присвятити цю перемогу українському народу та його незламності.
20: Слава Україні!
21: Я хочу присвятити цей бій українському народу і українському солдату.
22: Слава Україні!
16: Ще один приклад – історія скелетоніста Владислава Гераскевича, яка стала одним із головних інфоприводів цьогорічної Олімпіади. Тоді українського атлета дискваліфікували за принципове бажання виступати саме у шоломі із фотографіями українських спортсменів, які загинули під час війни. У МОК цей жест чомусь назвали політичним.
23: Ніколи у нас не було ціллю скандалу. Ціллю з самого початку було вшанування цих спортсменів, вшанування їх пам'яті, підтримка їх родин. Світ має пам'ятати жертву цих спортсменів.
16: А ще раніше, влітку 23-го, у центрі українсько-російського протистояння у спорті опинилася фехтувальниця Ольга Харлан. Попри ризик не потрапити на Олімпіаду, вона відмовила стиснути руку росіянці, направивши на неї шпагу замість рукостискання.
24: Та країна, яка тероризує нашу державу, наших людей, наші сім'ї, також тероризує і спорт.
18: Вони доносять правду про війну, вони збирають мільйони на допомогу Збройних сил України, вони своїм авторитетом можуть ініціювати дуже важливі соціальні проекти, гуманітарні проекти.
16: Так, відомі спортсмени є амбасадорами платформи United24, яка створена для збору пожертв на підтримку України. Олександр Усик, Андрій Шевченко, Аліна Світоліна завдяки спортивному авторитету збирають кошти на відновлення країни і долучають світових зірок до цієї підтримки.
25: Разом ми єдині, і тільки коли ми разом, ми єдині.
26: Слава Україні!
25: Героям слава!
16: Ще одна важлива функція спорту високих досягнень для держави, яка перебуває у війні – внутрішня єдність країни. Адже кожен завойований Усиком чемпіонський пояс із боксу, кожен новий легкоатлетичний рекорд Ярослава Могучих або кожне золото наших атлетів на Олімпіаді – це додаткове джерело натхнення для мільйонів українців. Євгеній Гладун, Максим Осмірко, ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
11: Дуже гарний сюжет нашого колеги, да, Євгена Гладуна. І я хочу, знаєте, на який момент звернути увагу. Зимова Олімпіада, історія з Владиславом Гераскевичем, яка в поєднанні з тим, що росіяни повернулись саме на цю Олімпіаду в своїй формі, вони, чи вони на пару Олімпіаду?
14: На пару Олімпіаду повернулися в своїй формі, але, да, а там було в нейтральному.
11: Вони були в нейтральному, але саме історія на навколо Владислава Гераскевича, його шолома пам'яті, вона стала таким переломним моментом для росіян, що вони повірили в те, що і для нас це було великим шоком, що виявляється такий настільки потужний вплив російського лобі, що попри спротив всієї спортивної спільноти, який був тоді, Росія дотисла цю історію.
13: Питання дуже таке, знаєш, якби воно безмежно складне, тому що я недавно, от я пам'ятаю, що я емоційно написав пост після того, знаєш, коли сталася ця історія, що, мовляв, треба виїхати з Олімпіади, треба збирати команду і залишати Олімпіаду. Недавно мене зустрів Вадим Маркович, каже: Ігор, що ти розумієш, от ти написав пост. Каже: ми забираємося, їдемо, нас не запрошують на наступну Олімпіаду. Каже: ми ж повинні думати про
11: самі себе покараємо.
13: No. Ми ж повинні думати про тих самих спортсменів, які будуть поїхати, які б віддали все своє життя. Тобто це дуже складна історія.
11: Ви поїхали, вам не треба. Ну окей, да, ми вас не запрошуємо.
12: Мене в цьому контексті найбільше, напевно, вразила якраз Паралімпіада і ось ці історії навколо, коли заборонили українську, білоруську і російську символіку на трибунах. Ви пам'ятаєте, що витворяли комітет, організатори цих Олімпійських ігор, коли наші батьки, родичі наших спортсменів сиділи на трибунах, були в українській символіці та навіть в сережках, ну, в сережки з українською символікою, а їх просто виганяли, їх просили покинути або зняти цю українську символіку. Ну, типу, Україну карають поряд із країнами-агресорками.
14: Це організатори вже. Це вони.
13: Так, це вже не Олімпійський комітет, це вже не спортивні організації, це вже безпосередньо люди, які відповідають за безпеку цієї історії.
12: Я не дуже глибоко в спорті, але як українка я це сприйняла дуже болісно. Ну, чому нас ставлять в один ряд? В один ряд із
14: Зараз в Лос-Анджелесі 28-го року будуть Олімпійські ігри, да? Організатори можуть не допустити в їхній символіці росіян і білорусів. Це все зависить від організаторів теж.
13: Велика справа,
14: так. Це велика,
13: так. У нас в країні така от ситуація, і ми так ставимося, і все. От може бути така. Такі.
14: Може ще щось бути.
11: Ці правила не прописані ніде.
14: Нігде, ні.
11: Критерії якісь, немає чого. Суб'єктивний фактор. Ми забороняємо, ми організатори.
14: Є тільки правила в міжнародних федераціях. По статуту, що ти не можеш там їсти, там тиснути руку, неможливо там ходити десь.
12: Типу якісь такі протокольні вимоги,
14: да? Да, протокольні вимоги, які ти должен соблюдати.
13: Ну, але Олімпійський комітет, якщо говорити про Олімпіади, то, безперечно, у них теж прописано, що там не можна використовувати певні політичні гасла.
14: Угу,
13: там прописано.
14: Да.
13: Просто що, дуже розмити саме визначення, що таке політичне гасло і що таке політична історія. Вони вже на цьому можна зманіпулювати. Знаєш, це як от судівська історія. Тобі здалося, що порушили, а комусь здалося, що не стрибнув. І це теж є дуже величезною проблемою, яка на даному етапі існує, що воно це все не прописано. Я от просто, знаєш, кажу, я подивився сюжет, я багато, от, там, 3 роки, я ці всі моменти пройшов. Я пам'ятаю, колись у нас є ці синхроністки Алексєєві. І я пам'ятаю, що ми записували інтерв'ю, вони поїхали на перші змагання після початку війни. Вони кажуть, якщо там будуть росіянки, каже, басейн буде червоний. Каже, ми це вам обіцяємо. Розумієш, я от, настрій людей, в принципі, я кажу, що ми бачимо, дівчата знову виходять і вони починають говорити. Тому що вони емоційніше десь це все сприймають. Вони десь це все переживають. Костюк теж сказала після поєдинку над Світоліною. І вона в півфіналі, дійсно, там вона зараз в півфіналі, в чвертьфіналі вона перемогла Світоліну, фантастичне просто протистояння. Але правильно сказав бідний, про те, що каже, нам все одно треба перемагати. Нам все рівно треба шукати можливості для того, щоб говорити.
14: Ні, нам треба виїжджати.
13: Виїжджати, і виступати, і грати. Да, виїжджати, і грати,
14: да.
13: перемагати це вже умовність, да, я так
14: звичайно. Я підтримую Гераскевича, але я не підтримую цю позицію, що не виходити на там змагання, там, або на трек, або на бігову дорожку, і не виступати. Тому що це твоє життя. Може бути таке, що ти в перший і останній раз виїжджаєш на цю Олімпіаду, або на цей чемпіонат міра. Тому що є, знаєте, спортсмени є такі...
11: Він посилив процес.
14: Ні, він посилив. Ми всі робимо все можливе. Я вам можу казати такий пример. Один із спортсменів вийшов на пробування у гімнастики на помост в спеціальній такій майці з гаслом. Підійшов організатор і казав, що ви не можете це робити, будь ласка, зніміть цю майку. Хоча це не змагання були, це просто опробування було. І от такий моменти у спортсмена, ми не можемо там казати, що, знаєте, а, раз так, значить ми розворачуємося і уїжджаємо. Це роки нашого життя.
11: От хочеться вас запитати, як людину, яка є олімпійською чемпіонкою, да, Олімпіада 80-го року. Тоді цю Олімпіаду бойкотували і Сполучені Штати, інші країни через вторгнення СРСР в Афганістан. Як тоді серед спортсменів сприймався це і бойкот.
14: Ніяк.
11: Як його пояснювали?
14: Ніяк. Ви знаєте, то коли я виступала в 80-му році у Москві, нам нічого не відповідали, нам нічого не говорили. Ми як зомбі ходили, не інформували. Нас не інформували тільки одне. Ви повинні розмовляти ще, як буду там брати інтерв'ю у вас, казати це. Просто два там нам казали слова, які ви можете казати. Все. Mm-hmm. І Олімпіада відбулася.
0: Комунікаційна політика,
14: да, така, що спортсмени...
11: Ви чого нема половини світу на Олімпіаді?
14: А нам все одно було. Ми, слухай, це 80-й Совдепі.
1: Нема такого взагалі. То зараз соцмережі, де можна почитати. Там дві газети вийшло, ввечері прочитали.
14: І два канали були. І все. Ви повинні говорити це, я не пам'ятаю. Я вже не пам'ятаю, я знаю, що ми були зомбі. Неможливо нічого було робити. Ви тільки тренування, соревнування, змагання, все. Більш нічого. Тому це Савдепія була, це там політика була їхня, і нам все одно було. Приїхали там хтось, не приїхали.
11: Кращі традиції.
1: Що обмеження спілкування, звичайно. А по-іншому, може, їм інструктують, їм розказують, що потрібно робити.
14: А ще одне, якщо ви там побачили в сюжетах, вони як роботи. Вони гроші получають дуже прилічні. Mm-hmm. Якщо сьогодні у нас є обмеження в наших спортсменів, і я не хочу сьогодні піднімати цю тему, вона дуже важлива теж тема для того, щоб наші спортсмени теж мали можливості рухатись і розуміти, що вони тут вбиваються. То там зовсім по-іншому, вони знають, що їм казали, що от вийдете, получите там чемпіонка міра станеш, чи олімпійські чемпіонки, ви получаєте там 300-400, там до полумільйона доларів ви получаєте. І в них там ВТБ банк тот же. Йому кажуть, от спонсор ти будеш гімнастики, і ти повинен спонсорувати цих дівчат. Все, вони будуть мовчати, вони нічого не будуть говорити, і вони будуть виходити, як роботи щось там.
1: Я хочу сказати, що взагалі оця ситуація, от колись коли-небудь про неї будуть писати підручники. От про ту ситуацію, в якій опинилися українські спортсмени, як вони змагалися, як вони боролися. І це стане прикладом для наступних моментів. І, в принципі, я вам хочу сказати, це велика прививка така. Тому що ніхто не чекав, що десь в якийсь певний момент українські спортсмени скажуть, та ні, а ми будемо виступати, ми будемо говорити, Всі думали, що затиснуть, такі супердержави, тут зараз між собою. А ні! Виявляється, що ні, вийшли люди, почали вигравати і казати, та ні, стоп, ми теж тут так само є. І я вам хочу сказати, що для багатьох великих держав отакий момент, він дуже такий, дуже серйозний. Якщо говорити з точки зору там стратегії розвитку. Він дуже сильно поміняє олімпійський спорт. Дуже сильно. І я не впевнений, що той бік, який потрібен там, мовно кажучи, там Росії чи іншим супердержавам, де вони за рахунок якихось певних можливостей можуть отримувати там супер велику кількість медалей.
0: Аби тільки міжнародна спільнота була готова до зміни цих правил і їх краще, напевно, прописувала і не сиділа на російських грошах.
14: Ми працюємо, смотрите, ми в федерації, ми працюємо над цим. Опять же таки, Джакарт, чемпіонат світу, ми запросили зустріч зробити мені з президентом президента Міжнародної федерації, плюс під'їхали наше посольство. Ми всі гуртом почали розмовляти з ним, да, що от що потрібно, що не потрібно. Ми працюємо над цим питанням все. Наші посли, вони теж задають вопроси, такі питання в них. А як ви вважаєте, там от росіяни, білоруси, вони зайдуть, а він зробив все можливе, неможливе, щоб уйти від цієї, да, від цієї.
11: Ну, тому що за вами заходить представник ВТБ банку з валізою.
14: Да, і він, ні, він розуміє, що в нього каденція, ага, там ще 2 роки. І в нього заканчується,
0: і ні, не
14: він хоче зайти в Міжнародний олімпійський комітет далі. Він йому потрібно ругатись з Міжнародним олімпійським комітетом. Вони ж теж все прочитують там. Все ж політично в них все пов'язано друг з другом.
1: Але я все рівно вважаю, що це оця робота, от як ви проводите федерації, це дуже важлива робота. Це ж колись люди наступні, ну ми ж розуміємо, що це ну може повторитися будь-де. Воно може повторитися будь-де, воно може повторитися як будь, воно може статися, що будь. І в цій всій історії, звичайно, що це приклад дуже хороший. І я кажу, я взагалі захоплений нашими спортсменами, що вони виїжджають, що вони тренуються. Я у нас зараз, ну я навіть кажу, я не голюся. У мене фарт є. Ну, спортсмени знають, що таке фарт. Я колись не поголився, і Світоліна спочатку Костюк виграла мадридський турнір. Ну, я думаю, не поголюся. Вона пройде чи не пройде? Вона пройшла, вона дійшла до фіналу, я не поголився. Ну і далі не голюся Світоліна, на наступному турнірі виграла. Зараз Костюк дійшла до півфіналу. Подивіться, я вже заріс, але ще поки що тримаюся.
0: Які наступні змагання, щоб ми побачили?
1: Ну, почекай, давайте зараз дочекаємося.
14: А ти пам'ятаєш у Лобановського? Мій супруг розповідав. У Лобановського, ви ніколи заходили в автобус, він постійно заходив з лівої ноги. З лівої ноги. Да. От вперше він заходив з лівої ноги, а потім всі там.
1: І він
14: там
1: ніколи
14: футболісти.
1: Не наступав на, знаєш, якби на він наступ, він не міг на тріщини оці наступати. Він завжди повинен був їх переступати. Це таке. Я просто до чого говорю.
0: Страшенно.
1: Ми зараз маємо півфіналістку Ролан Гаррос, яка готувалася до ґрунтового турніру. Ну, хто розуміє, ну теніс це є 3 покриття, 4. Але є 3 етапи. Там трава, хард і ґрунт. І до кожного треба тренуватися.
11: Ну, ґрунт вона... – це бита цегла дрібна.
1: Ну, вона там... не там, земля, воно перемішано таке на цьому. Ну, вона готувалася тут, на темпі. І найголовніше, що вона почала показувати, що я до ґрунтового турніру готуюся на темпі. В нас, в Києві. І вона вмикала, і під час тренування йшла ця, як його, тривога. Вона приїхала сюди, вона здорово відчула цей настрій. Подивися, що виробляє дівчинка. Слухай. Вона виграла мадридський мастер вперше в історії. Вона зараз зайде в десятку найкращих, тому що півфінал Ролан Гаррос, я думаю, що її 100%. І це ще не кінець. Вона може і стати взагалі. Я дуже бажаю, дуже мрію, щоб ми отримали першу тенісистку, яка виграє турнір великого Grand Slam серед українок. Це фантастика. Наша збірна Україна зараз футболу. Ну, 4 роки не жила в Україні, їх пропісочили, вони приїхали сюди тренуватися. Вони відчули атмосферу. Вчора 5000 людей прийшло на їхнє тренування. Це теж дуже важливо. Вони поїхали, обіграли поляків. Там поляки своїх розносять, кажуть, як так? Людина, країна 4 роки в цьому війні приїхала до нас, нам набила і поїхала додому. Так не може бути.
11: Да,
1: спортсмени свою роботу, я вважаю, що вони роблять добре. Наші спортсмени роблять свою роботу добре. Можливо, я кажу, нам би більше, от, знаєш, таких, ну ти кажеш, як наших там тенісисток, гімнасток, дівчаток, хлопців, які б показували такі моменти. Можливо, це треба продумувати, якось креативити і розказувати якось. Ось. Можливо, воно і буде.
14: В мене таке, знаєте, враження трошки для мене іменно, що все ж таки наше міністерство і Національний олімпійський комітет, знаєш, це не камінь в їхній огород. Вони трошки повинні з нашою спільнотою спортивною більш розмовляти, більш як-то знаходити такі розуміння друг з другом,
11: тому що
14: вони не обмежені в інструментах. Вони повинні знаходити якісь інструменти, щоб ми теж до них дослуховувались і робили. Uh-huh. А коли там, знаєте, йде на федерацію відписка там письма якогось там, ви повинні зробити, кидається все на федерацію, ви повинні федерація все робити. Ні. І говорить, що ми автономні, там ви ж федерація, ви автономна, ми так зрозуміли це, ми робимо це, ми робимо все можливе і неможливе, і тренерський состав, склад, і гімнасти, і спортсмени, і всі спортсмени. Но я так зрозумію, що трошки треба допомагати нам.
11: Країна в війні, країна з обмеженим фінансуванням, тому що гроші всі на фронт. Велика кількість людей, зокрема молоді, виїжджає з України, виїхало. Ми втрачаємо той резерв олімпійський і спортивний, який має замінити тих,
1: хто... Ти правильно кажеш. Але ми отримуємо набагато більше патріотизму, а без нього вигравати медалі неможливо. Ми отримуємо набагато більше об'єднання нації, коли вся країна вболіває за якусь спортсменку, якусь сей, коли та спортсменка, яка їде на змагання, коли за неї ніхто не вболівав, ніхто б не знав, а зараз за кожен цей жовто-синій прапор всі вмикають телевізор і біжать. Тут, і пані Стелла, напевно, вона так само то прекрасно розуміє. Тут, розумієш, проблема трошки в іншому. Це треба узгодити взагалі на загальнонаціональному рівні.
0: Тут я погоджуюсь.
1: Яка проблема?
14: Дорожну карту зробити.
1: Дивися, яка проблема? От є міністерство молоді і спорту. Це є державна структура. Кожна федерація, вона не підпорядковується міністерству. Uh-huh. І вона не підпорядковується Міжнародному олімпійському комітету, вона підпорядковується Міжнародній федерації.
14: Uh-huh.
1: І, знаєш, якби всі, тобто є міжнародні федерації, які роблять осередки в кожній з країн.
14: Uh-huh.
1: А Міністерство спорту на них, в принципі, впливу, так особливого і немає. Наскільки я розумію, то
14: це
1: державне.
14: Це повинна робити міжнародна дипломатія. Вони працювати должны з міжнародною дипломатією.
1: Вони повинні
14: казати нам, знаєте, ви автономні робити те, що ви вважаєте нужним. Да? Ні, так не грає.
1: Це треба намалювати якусь певну історію,
14: карту,
1: як хто за що повинен відповідати. Да,
14: треба намалювати дорожню карту і казати, там, хлопці, дівчата, ми повинні зробити це. Ми зробимо це, а ви зробіть це, а ви будете туди. З міжнародною дипломатією працювати, з МЗС нашим працювати, якось щось робити. Що ми одні? Да? Що ми зробимо? Ми робимо те, що ми можемо. Да? От ми приїхали там на чемпіонат світу, і ми говоримо сьогодні, ви пойміть, що літають над нашою головою там ракети, там, розмовляєш з ним, а він це не відчуває, тому що він не знаходиться тут, в Україні, щоб це відчувати, що як це, знаєш, дуже страшно. Дуже.
0: Я хочу захищати, але з іншого боку, а як вони мають оцінювати? Вони що, мають ставити кращі оцінки спортсменам, які тренувалися під тривогами?
1: Я розумію, про що пані Стелла говорить. От є федерація. Вони є обмежені в ресурсах, можливості там звернення до певних інших міжнародних організацій. І вони можуть звернутися до своєї федерації, тому що по-іншому вони не можуть, їх ніхто не послухає. Повинні бути інші організації в Україні, які відповідають за спорт, які кажуть, а давайте ми зв'яжемося з МЗС. Ви приїдете туди, вас там зустрінуть, вам там напишуть.
0: Тому я кажу, це багатошарова історія, має мати одне спрямування.
1: Це треба
0: сьогодні
1: намалювати.
0: Сьогодні ми точково б'ємо куди, спрямовуємо свої зусилля, я не знаю, на вплив там-то і там.
1: Воно приблизно так і повинно працювати. І так само міжнародна
0: олімпійська... Вертикально інтегрована система виходить.
1: Можливо, що її все рівно треба вибудовувати, тому що ми йдемо наслідки, радянської ще системи. Ми ще з неї не вийшли, ми не побудували свою систему, ми ще все рівно йдемо накатом від тої системи. Нам треба побудувати якусь своє розуміння. І ці проблеми, які зараз існують, вони, звичайно, нас спонукають до цього так і думати. Приклад. У нас є Федерація футболу України. Українська асоціація футболу. Вона багато організація. Тому що і FIFA, і УЄФА заробляють багато грошей, вони приносять гроші. А є інша федерація, легкої
11: атлетики.
1: Академічного слова. Вона бідна. Українська асоціація футболу може собі дозволити потратити в рік 20 мільйонів євро просто так, через те, що там нас президент Української асоціації футболу може собі дозволити зробити зарплату 25 тисяч євро в рік місяць.
11: Да, а Федерація академічного веслування веде боротьбу за виживання, тому що, умовно, база для тренування веслувальників – це такий ласий шматок для українських бізнесменів і комерсантів, які хочуть ці бази перетворювати на борделі, власні станції з ресторанами, з човнами і зустрічатися з
14: ними. Це проблема існує, і що це багато можна о чому говорити, проблема, тому що вона без кінця. Да? Що ми переживаємо, коли ми тренуємося. Да? От гімнасти взяти, це пріоритетний вид спорту. Розігрується 30 6 медалей. То есть 14 комплектов медалей. Це или взять якийсь там футбол, да, одна медаль.
1: Ну, не якийсь там. Я думаю, що він так теж так само може сприйняти вдома.
14: Или гімнастика. Взагалі вона так приносить дуже багато медалей. І ми сьогодні не маємо нічого. Ну, повірте, ні залом, нічого немає. І я, коли там телефоную президенту Міжнародної Федерації, кажу там, знаєш, ну, допомоги нам збори якісь зробити. Я ж не прошу гроші у держави. Хоча держава, там, теж Міністерство молоді і спорту, яке розподіляє ці кошти, вони теж повинні розуміти, що пріоритетні види спорту, вони повинні фінансуватися. І ми сьогодні повинні мати якісь відіння, там, дорожну карту, то ж допомагати. А коли там віце-президент або президенти кричать сьогодні «допоможіть нам», і ми виходимо сьогодні на помост, там, або на бігову дорожку, там, легкоатлетичну, да, і говоримо, ми сьогодні ставимо усіх на коліна, тому що ми, гімн України звучить, і ті росіяни і білоруси, які там стоять, як, знає, побитий бобіки, да, вони слухають цей гімн. Ну, в яких умовах ми сьогодні тренуємося?
11: Це головне питання – відсутність державної стратегії і розуміння, відсутність стратегії на десятиліття. От я чого про академічне висловлення згадав, бо я сам займався цим спортом багато років, і мені це болить. Я бачу отут деградацію інфраструктури. А коли я приїздив до війни, де 16-17 рік їздив в Білорусь знімати документальні фільми, ми робили, і я випадково, ми приїжджаємо в Брест, і я бачу веслувальну базу з веслувальним каналом, побудованим спеціально для веслувальників, і я бачу в Мінську, яка інфраструктура для академічного веслування побудована, якої ми в Україні такого я не бачив. Тому що вони, диктатори, вони вкладають в спорт, тому що для них це інструмент розвитку.

0: не перемагає. Всі підтримують Грицкевича з Шоломом, все підтримують.
1: Жень, от я чекаю трошки. От смотри, Гетеборг, 600 тисяч населення, да? 55 футбольних зелених полей.
2: Так, це...
1: Ну, це як?
2: Ну, да.
1: І в кожній школі спортивний зал, який по європейським стандартам, він, ну,
2: універсальний,
1: да.
2: Баскетбол, гандбол, волейбол.
1: 600 тисяч населення, да? І коли ми сьогодні звертаємося, ну, до спонсорів, це взагалі, це тема, це дуже тяжко, тому що зараз війна, і коли ти зараз звертаєшся до спонсора якогось, ну, неможливо щось там казати, отримати мені інтерес.
0: Ну, да, нам скажуть, війна
1: нас,
0: в країні,
1: там підтримують американці, так. Да. Да. Но тут же ж потрібно теж розуміти нашому державному, тобто установі нашій, тобто профільному міністерству, коли ми розмовляємо і коли ми говоримо з ними, що чому уїжджає, чому
0: людей,
1: сьогодні,
0: хочемо,
1: чому да, сьогодні вже уїжджають наші елітні спортсмени. Да, тому що їм там создають условия, як ти казав. Тому що їм там дають можливості спокійно тренування проводити. І плюс фінансова підтримка дуже-дуже велика. А росіяни, чому не уїжджають ніколи? Тому що в них теж є дуже велика фінансова підтримка, условия великолепні. І вони сидять у себе вдома, тренуються.
2: Тут велика проблема в тому, що я, знаєш, кажу, ми багато разів говорили там і сварилися з нашим чиновником, міністерством. Розумієш, ми зараз говоримо про спорт високих досягнень. Спорт високих досягнень, він не може бути без бази.
0: А база – це дитячий спорт.
2: А навіть не дитячий спорт, а дитячий рух. Нам, розумієш, для того, щоб воно якось трошки запрацювало, нам потрібно побудувати спочатку масовий спорт. У нас його нема. Ми його втратили. І я тобі хочу сказати, що це дуже велика проблема, яка існує у всіх видах спорту. У нас нема можливості, ми з тобою ганяли футбол, знаєш, коли я прийшов на одну специфіку, і там була розмова про те, потрібна рання спеціалізація, чи не потрібна була рання спеціалізація, знаєш? Що таке рання спеціалізація? Це коли в 5 років дитині кажуть, ти будеш займатися виключно там одним видом спорту, концентруєшся, ми з тебе намагаємося зробити чемпіона. А зараз на даному етапі це все, ну, відпадає. Вони кажуть, до 14 років дитина повинна займатися тим видом спорту, тим. І в 14 років вона умовно каже, я не беру всі види спорту. Я переважно більше, тому що я розумію, що там гімнастика – це специфічний вид спорту, там треба з юності за все розвивати. Тим. І ми з тобою каталися на велосипеді, плавали в річці, правильно? Кидали каміння. І це була, знаєш, якби природня спеціалізація, де ми росли, а потім нас відбирали. А в нас зараз діти тим не роблять. Взагалі не роблять. І зараз, кажете, коли приходиш в міністерство, вони кажуть, послухайте, в нас є види спорту. Звичайно, що ми хочемо великий спорт. А в нас, крім великого спорту, нам треба побудувати оцих дітей. І правильно пані Стела сказала про те, що в кожній школі повинен бути зал, де кожна дитина повинна спробувати себе в тому. Повинні бути кваліфіковані. Я перепрошую, звичайно, це може так не можна говорити, але там. Чинили фізкультури повинні мати високу кваліфікацію, високу, для того, щоб розпізнати, що дає, запропонувати те. І це дуже велика така проблема, яку нам треба просто, знаєш, зараз. Ми зараз з тим стикнулися. Ми повинні писати і намагатися це все змінити. Та зараз війна. Ми всі зараз кажемо, зараз війна, але ми разом з тим ми хочемо все рівно спортсмен. Ми хочемо, щоб Чепурний стрибнув і отримав золото. Ми ж хочемо цього.
3: Власне, привід для того, щоб відкладати. Принаймні,
2: можливо. Це дивіться, я не глибоко. Я просто кажу, знаєш, я так само, от як ходжу там спорт, знаєш, більше спеціалізація футбол. Чого програли шведам? В Гетеборгу 600 тисяч населення, 50 полів. А ми хочемо виграти в шведів. Так як ми може випасти випадково, ми хочемо виграти ще. Але є хокеїсти, але хлопці, але дівчатка, хлопці, але є
1: програма спеціалістів.
2: Але є хокеїсти. У нас немає взагалі ні одного катка.
3: Так,
2: ковзанки. Ковзанки нема. Поляків є все. Але в еліті грають українці. І ця радість, яку українські хокеїсти подарували зараз, це просто фантастика.
1: Це болюча проблема для спорту зараз. Ми як професіонали, люди, які з досвідом, які знають, що робити. Бити, я ж не осталась у Швеції, да? Я приїхала до своєї країни для того, щоб її розвивати, для того, щоб мене слухали, для того, щоб мені допомагали.
0: Дуже,
1: а виходить все наоборот, да?
0: Дякую за чудову розмову. Година пролетіла швидко. Ігор Циганик, наш колега, спортивний журналіст, і Стела Захарова, олімпійська чемпіонка. Ну, ми в такими ефірах вже пишемо цю стратегію.
2: Да, будемо сподіватися, що все буде гаразд.
0: Дякую.
2: Вболівайте за нас.

0: вернувся з України, яка розвиває бізнес.
1: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: Через слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Боремося за країну, яка розвиває бізнес. Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне буде.
4: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
5: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
6: Командир 413-го полку, рейс.
7: Погоди нема, як ми летимо.
8: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
9: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
10: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
11: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест віра, півмісяць готовність до бою, зірка світла нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
12: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
13: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
14: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
15: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ми боремося.
16: боремося за країну, яка шанує ветеранів.
17: Вітаємо глядачів національного телемарафону «Один плюс один» з вами. Проект «Варта», дискусійний майданчик. Ми оновили цей проект. В минулому ефірі ми про це говорили. Тепер він буде тривати цілу годину. І ми, як і завжди, будемо розбирати непрості, але надважливі для нашої країни теми. В студії Марія Васильєва, моя колега, я Євген Плінський. І наші гості сьогодні Олег Пензен, економіст, і Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Не вітаємо,
18: вітаємо
17: вас в нашій студії. Ну і тему ми вирішили назвати «Економічне протистояння України та Росії. В якому стані фінансові фронти?» І це надважливе питання, тому що ми багато говоримо і багато чуємо, що економіка нашого ворога, вона втрачає потугу вести цю війну, але водночас ми бачимо, з якими складнощами стикаємось і ми, наскільки ми залежні від кредитів, донорів, від військової і фінансової підтримки. І, власне, спробуємо розібратись на початок літньої кампанії на фронті, в якому стані наші ці фронти. Отже, починаємо, друзі. Ну, давайте дамо по там кілька слів кожному з наших спікерів для того, щоб ввести в курс справи глядачів і дати таку загальну оцінку того, в якому стані економіка України на початок літа 26-го року і в якому стані економіка нашого ворога, наскільки, яка реальна картина, якщо її можна скласти. Давайте, пане Олеже, з вас почнемо.
19: Ну, пару слів не вийде.
17: У нас на це година, але ми так для затравки.
19: Декілька, скажімо, меседжів, які обов'язково треба пам'ятати. І для нас, і для Росії це війна на виснаження. Розуміємо. З самого початку треба було розуміти, і так воно є в дійсності, що з точки зору ресурсів Росія набагато потужніша. Це теж ми розуміємо. Виходячи з того, що є величезна різниця в потенціалах, Україна по суті, з 22-го року воює в борг. Ми розуміємо це. Принципова різниця між нами і росіянами, між російською економікою і українською, то, що російська економіка з 22-го року відрізана від міжнародного фінансування. Більше того, її навіть заморозили її власні активи, от про які ми неодноразово говорили, оті репараційні кредити, по суті, по великому рахунку, мають в основі заморожені активи Російської Федерації. Україна не зразу, було достатньо складно в 22-му році. Так було складно, що Міністерство фінансів пішло на продаж Національного банку України 400 мільярдів гривень ОВДП для того, щоб покрити зобов'язання. Але зараз більш-менш ми маємо стабільне, зрозуміле фінансування від наших партнерів, було з американцями, зараз повністю взяли на себе це європейці, що покриває потреби України, і в макроекономічному фінансуванні в соціальному блоці, і зараз, слава Богу, і в воєнно-технічному. Тому в даній ситуації я повністю згоден з і європейськими аналітиками, і американськими, які говорять, що з точки зору витривалості економіки, українська економіка в тому вигляді, в якому вона є, виглядає краще за російську. Тому що Росія за цей період часу повністю практично вичерпала внутрішні резерви. Всі поїздки Путіна до Сі Цзіньпіна абсолютно безрезультатні привели до того, що таки зрозуміло, що ніхто Росії ніяких стаб-кредитів давати не буде. А продавати тільки можна то, що можна продати. І воно його завжди є скінчена кількість. Тому оцінюючи ці речі, все-таки Україна виглядає краще. І ще один такий індикатор того, що Україна більш витриваліша, дякуючи нашим партнерам. От скажіть мені, будь ласка, з 22-го року які принципово потужні зміни в податковому законодавстві по шляху зміцнення податкового навантаження на українську економіку уряд, влада прийняли? Окрім воєнного збору, реально, нічого. То, що зараз обговорюється, це питання обговорення, і ще невідомо, тим більше ми, напевно, будемо про це говорити.
18: А в Росії довелося, до речі, ПДВ збільшувати.
19: Дивіться, але ж не збільшили. В той же час, з 1 січня 26-го року в Росії суттєво змінений податковий тиск на економіку. На тлі падаючої економіки збільшення податкового тиску веде до пришвидшення падіння. Так що в даній ситуації, дуже коротко, якщо відповідати, сьогодні при всіх тих зовнішніх факторах, які є, незважаючи на все-таки набагато більшу ресурсну спроможність Росії, українська економіка виглядає ну, більш-менш краще.
18: Пане Василю, а як ви вважаєте, у нас якось зрівнялися шанси, чи як виглядає російська економіка і українська от станом на зараз?
17: Як наскільки регулятор бачить?
18: Наскільки вона, як ви бачите цю ситуацію? Просто от
20: дивіться,
18: загалом.
20: Спочатку про економіку України. У нас є прогноз Національного банку України на цей рік. Якщо ми говоримо про економічну зростання, то воно буде на рівні 1,4%. Воно зменшене. Прийняно, наприклад, з початком січня. Ми робимо щоквартальне оновлення макропрогнозів. У нас є січневий макропрогноз, тепер уже оновлений є квітневий макропрогноз. Раніше ми прогнозували 1,9% у січневому макропрогнозі. Чому? Тому що дуже важка зима, постійні обстріли ворогом енергетичної інфраструктури, війна на Близькому Сході, і наслідки для світової економіки, для української економіки, ну і так далі. Тому тепер наступний фактор – це, якщо ми говоримо про інфляцію. Прогноз Національного банку по інфляції на кінець цього року – 9,4%. Знову ж таки, раніше прогнозувалося, що інфляція взагалі буде десь 7,5% на кінець року. Але у зв'язку, тут першочерговий вчинник, чому збільшилась інфляція – війна на Близькому Сході. І її вплив на енергоресурси,
19: інфляція
20: ціни.
19: Це індекс росту споживчих цін, що ми розуміємо.
20: Так, да, зростання
19: тобто
20: ціни.
19: Зростання цін, це є інфляція.
20: Да, для щоб наші глядачі розуміли.
18: Важливе зауваження.
20: Також дуже важливий показник для нашої держави – це стабільність валютного ринку в Україні, тобто стабільність національної валюти гривні і рівень золотовалютних резервів Національного банку України. Так от, прогноз Нацбанку на цей рік, на 27-28 роки, рівень золотовалютних резервів Нацбанку десь в межах 60-67 мільярдів доларів. Україна під час Великої війни критично залежна від зовнішнього фінансування. За більше ніж 4 роки Великої війни ми отримали від близько 30 наших партнерів країн та міжнародних фінансових організацій 175 мільярдів доларів. Це лише про фінанси, ми зараз говоримо. В цьому році, за прогнозами Національного банку, ми отримуємо приблизно 53 мільярди доларів зовнішнього фінансування. Зазвичай ті програми, які сьогодні, от у нас там фінішувала місія Міжнародного валютного фонду в Україні, чи програма Ukraine Facility, чи нова програма щодо позики 90 мільярдів євро, там є в нас структурні маяки, тобто щодо реформування нашої держави, і нам кошти надаються в обмін на реформи. Так, зрозуміло, що Україна може дискутувати щодо ну, тих структурних маяків, переносити їх в часі, наприклад, але в будь-якому випадку воно на сьогодні так виглядає. Тому для нас дуже важливо, щоб ми отримували в повній мірі зовнішнє фінансування і ритмічне зовнішнє фінансування, то потрібно проводити реформи ну, для нашої держави. Тому, враховуючи ну, ці показники, які ми сьогодні маємо, якщо, до речі, ми говоримо про банківську систему, що затронуто, тобто ми працюємо 24/7, ми зберігаємо такі значні темпи розвитку кредитування. В цьому році динаміка за перший квартал плюс 30%, практично, що корпоратив, що малий середній бізнес, що роздрібне кредитування. Ми бачимо зростання залишків коштів фізичних осіб банківської системи, там близько 20%, там, що по юридичних особах, що по фізичних особах. Тобто, в цілому, рік ну, непростий. Давайте відверто бути, 26-й рік, що сьогодні маємо. З кожним роком все важче і важче, але разом з тим економіка ну, буде в плюсах. І ну, це перше. Тепер, що стосується російської економіки. Це дуже складне питання. І я дуже хотів би, щоб якнайшвидше вона розвалилася, з одного боку. З іншого боку, треба розуміти про те, що ну, швидко там це не буде.
18: Тобто, запас міцності ще є, так?
20: Да, вони його проїдають, тобто він все менше і менше стає, але в будь-якому випадку вони можуть, те, що вони сьогодні і роблять. Даже буквально нещодавно була інформація, Bloomberg, поважне видання, іноземне, говорить про те, що там що чиновники Центрального банку та Міністерства фінансів Російської Федерації спілкувалися з президентом Путіним і говорили, давайте скорочувати військові видатки. У нас величезний дефіцит державного бюджету, у нас немає. На що він говорить просто? Поки не скорочуємо, шукайте інші джерела, скорочуйте десь там. А де можна скорочувати? На освіті, на медицині, на економічних програмах забирати кошти з, ну, з бюджетів федеральних, або ж підвищувати податки, про які говорив колега. Тому непроста ситуація. Да, їм повезло зараз знову ж таки з війною на Близькому Сході, тому що, наскільки там читав, в них збільшилися доходи від продажу нафти. Хоча не так сильно збільшились, тому що завдяки українським санкціям ми зменшили їхні прибутки, що таке українські санкції.
18: І той самий Блумберг, до речі, про це і пише, що з'їдає фактично зараз оцю маржу, яку вони мали отримати.
17: Найменший обсяг видобутку нафти зараз у Росії за останні 16 років через якраз нашу...
20: Так, є таке. Є таке. Тобто воно в комплексі працює, але разом з тим ми маємо розуміти, і я думаю, що Україна це розуміє, що це війна на виснаження, як ми говоримо, просто Україна зрозуміла, що тримає оборону, і фінансову оборону, і оборону на передньому краї. Ми критично залежні від зовнішнього фінансування, ми це також розуміємо. Тому оці пазли, те, що ми бачимо сьогодні, тобто якби просто не було, але кожен на своєму місці має забезпечити ефективне виконання тих задач і цілей, які стоять.
18: Знаєте, з іншого боку, все-таки хочеться зауважити, відбувається якраз у цей Петербурзький економічний форум на тлі таких клубів диму, які ми, мабуть, бачили всі, від прильотів по петербурзькому нафтосховищу чи нафтокомусь промисловому підприємству. І це прекрасна картинка, але з іншого боку, на цьому тлі ще більш химерним виглядає сам цей форум, де виступає Малафеєв, Дугін. Ну, це, якщо, можливо, там широкий глядач наш не знає цих видатних персоналій. Це точно не економісти. Це
17: ідеологи
18: російського фашизму. Я би сказала простіше просто-напросто. Це навіть не руського міра, а руського фашизму. І вони там щось розказують, якусь, вибачте, маячню. Мало того, що вони запросили якихось людоїдів туди з інших країн, іноземців, тому що їм потрібні були іноземні гості, хоч якісь, для того, щоб сказати, що це саме міжнародний економічний форум. Але те, що там відбувається, це вже просто скидається на якусь чорну комедію. І через те от виникає питання, який сигнал вони хочуть послати світу чи своїм власним громадянам? Чи можливо, бо у нас таке, знаєте, складається враження, що є всередині Росії якесь таке дуже розумні економісти, які все там вигрібають у ці всі складні проблеми. З іншого боку, є оця вся фієрія, яку нам показують на екрані, для того, щоб ми, можливо, перебільшували глибину проблеми в них. Як ви думаєте, насправді, якщо їхня економіка все ще на плаву, це означає, що там дійсно є люди, які, ще залишились люди, які це грамотно керують цими процесами, насправді, при тому, що оця абсолютно така ідіотична картинка нам показується назовні. Чи може якийсь вони сигнал просто хочуть послати світові про те, що ми тут настільки божевільні, що ви нас маєте боятися і краще з нами не зв'язуєтеся?
19: Давайте не ускладнювати. В будь-якому суспільстві є різні соціальні групи, наближені до влади менш, більше. Є, відповідно, скажімо, там представники і ті, що висловлюють позиції певних поглядів, особливо якщо врахувати, що дуже агресивна пропаганда активно міняє психологію і бачення величезної кількості людей з приводу подій. Вони викривлюються, і люди абсолютно по-інакшому сприймають то, що є нормальним. Значить, дивіться, що стосується економістів. По-перше, в першу чергу мова йде про максимально наближених до вищого керівництва Російської Федерації певної групи практиків. До них відноситься Набіуліна, голова Центробанку Росії.
20: Сюланов.
19: Так, Сюланов, так, міністр фінансів.
18: Це до речі, їхній прем'єр-міністр теж взагалі не висловлюється з приводу політики. Він
19: ситуація яка? Я до деякої міри подібні заяви зі сторони цієї категорії людей сприймаю трошки по-інакшому. Дивіться, в любій тоталітарній системі є надзвичайно великий страх будь-якого посадовця опинитися під достатньо жорсткою критикою, яка потім закінчується в камері слідчого ізолятору з приводу правильності чи неправильності його дій. Тому для того, щоб убезпечити себе від несподіваних подібних речей, оця категорія економістів, незважаючи на негативне ставлення першої особи, убезпечує себе негативними прогнозами. Тобто, з цієї точки зору треба розуміти, що це до деякої міри спосіб самозахисту цих людей від можливих там несподіваних арештів або ще чогось. Ну, тобто, завжди є бажання на когось перекласти відповідальність за обвал національної економіки, а тут можуть сказати, чекайте, ми ж вас попереджали, що таке буде, тому які претензії до нас? Ми попереджали, ви ж нічого не робили.
17: А ми не знаходимося в такій собі ілюзії очікування падіння їх економіки і завершення через це війни, тому що там Путіну чи комусь стане страшно.
19: Дивіться, я би не сказав, що це ілюзії. Чому? Навіть незважаючи на фантастичну брехливість Росстату, пам'ятаєте, як Марк Твен казав, та, що є три ступені брехні. Та брехня, страшна брехня,
18: нахабна брехня і статистика. Є вже четверта ступінь.
19: Це
18: російська пропаганда.
17: Читаю там заяву Reuters, да, відносно свіжу. Російська сировинна економіка вартістю 3 трильйони доларів сповільнилася до 1% зростання у 25-му році проти майже 5% у 24-му. І у першому кварталі 26-го скоротилася на 0,2%. Відсотки, да, начебто класні цифри. Але згадуючи от історичні паралелі, да, ми ж можемо згадати події історичної давнини, як заради впровадження революційних більшовицьких ідей в Росії, що відбувалось. І те, що зачепило і Україну. Військовий комунізм, продрозверстки їх, тобто все у людей, вибачте, виривали золоті зуби для того, щоб купувати на це золото те, що потрібно вождям революції. Тобто є відчуття, що, знаєте, от є межа падіння якоїсь адекватної країни після якихось точок падіння економіки, да, а російська, больова точка Росії, вона десь на такому дні, що її побачити неможливо, можливо, її нема. Тобто вони в прямому сенсі будуть їсти лапті свої, але будуть продовжувати йти на цю війну, тому що це ж ідеологічна для них війна. Давайте, вони це змогли посіяти в головах росіян.
19: Давайте не будемо перебільшувати. Тобто Росія, вона ж неоднорідна дуже сильно.
17: Ну, ми бачимо, що перший рік війни ми вмикали активістку, яка живе в Європі, вона сама з Бурятії. Вона розповідала страшні цифри кількості загиблих бурятів в Бурятії в цій війні. На той момент там щось там під 10% всього населення. Ми питаємо, бунти якісь? А вони кажуть, так не буде бунтів, вони будуть іти помирати до останнього.
18: Їм вибухнуть інтернет, як в Ірані, і ніхто не дізнається, інтернету, що там відбувається.
17: Ну,
18: все.
17: Тобто нам, звісно, приємно чекати, що вони ось розваляться економічно, але...
20: Я згоден з вашою позицією про те, що ви говорите. Тобто, тому що вони зомбовані телевізійним ящиком. І на превеликий жаль, що Гітлер свій час зомбував Німеччину, і тоді була Друга світова війна просто, що, по суті, Путін забував сьогодні росіян. Це моя особиста точка зору. Це буде непростий шлях, навіть коли буде там закінчення активної фази бойових дій, щоб нація вилікувалася. Тобто на це, я так розумію, прийдуть дуже-дуже-дуже багато років, щоб, ми дуже надіємося, що у майбутньому, наприклад, там Росія вилікується, що населення там буде, похоже на європейське населення. Бо, те все, що ви кажете з телевізора, там деякі політтехнологи чи політики несуть там. Вони працюють на своє населення. В Європі на нас воно не працює. Навіть якщо ви дивитесь цю інформацію, я особисто навіть і не бачив. Але я про інше, воно не працює. Просто друге, я хотів би сказати, буквально нещодавно розмова, там в мене є товариш, просто він виїхав, він багатодітний батько і все-таки виїхав і живе там в Алані, в Туреччині. Я буквально випадково зустрів, каже, як ти там? Каже, зняли там квартиру, але, каже, уяви собі, із 10 людей десь приблизно 9 росіян, десь один українець, тобто таке відношення. Але, каже, ті росіяни, які там є, якщо ми про політику не говоримо, то вони достатньо тверезо оцінюють те, що відбувається в Російській Федерації. Тому вони просто проголосували і виїхали з Росії. Але таких, я так розумію, меншість. Переважна більшість там простих громадян, які зомбовані, на які спираються вище керівництво суспільств Російської Федерації. Якщо ми говоримо про економіку, от ви самі назвали тільки що там цифри, тобто навіть оцінки вже Міжнародного валютного фонду, що Російська Федерація буде зростати 0,5% в цьому році. Це з тих п'яти, яких були. Тобто, а якщо дивитися ще глибше, то ми бачимо просто, що більш-менш є зростання в секторах, пов'язаних з ВПК, військово-промисловим комплексом, але ті цивільні галузі, переважно більшості, вони сьогодні показують мінус. Тому як довго буде, це ми не знаємо точно, але чітко ми розуміємо, причини свій час розвалу Радянського Союзу. Тому що низькі ціни на енергоресурси, роздутий військово-промисловий комплекс свій час, відсутність грошових коштів для фінансування бюджетних видатків. Ми пам'ятаємо просто, як зарплату затримували, як був дефіцит товарів. Не знаю, чи буде зараз. Зараз зовсім інша економіка, зараз зовсім інший світ. І тим більше світ двополярний, ми бачимо. Тобто, якби не Китай, то, можливо, і давно б вже війна завершилася в Україні. Не так все просто, але якщо ми говоримо, пан Євгеній, ви говорили про те, що в Україні, повірте, ми теж тверезо оцінюємо і свої сили, і мова йде про те, що ми ж чуємо про те, що Україна готова до мирних переговорів, але питання в тому, що ми також і готові і надалі тримати, скажімо так, при необхідності, тобто скільки потрібно, скільки будемо і воювати. Але питання, що у нас, знову ж таки, нова стратегія, те, що я чую, що вже не лише на людей, люди – це дуже важлива складова, але на цю технологічну складову у війні. І якраз сьогодні, навіть те, що я чую від Рубіо, заявив про те, що, тобто, ми відчуваємо, каже, про те, що є переломні моменти на користь Україні в російсько-українській війні. І те, що ми чуємо, і Петербурзький міжнародний економічний форум, як димлять там переробні нафтові підприємства.
18: Це, перш за все, картинка, яка дуже промовиста для всього світу, насправді. Вони хотіли, це як з парадом, коли Путін мусив просити дозволу на те, щоб його провести. І так само з цим міжнародним, так мовити, економічним форумом, коли гості, які летять в літаку, який має сісти в Пулково, знімають з вікна ілюмінатора, що там відбувається, а потім викладають в сторіс. І їх неможливо змусити. Це дуже крута історія, звісно. І от, власне, до чого я почала цю розмову? До того, що насправді закони фізики, економіки, математики працюють незалежно від того, вірите ви в це чи ні. Якщо можна скільки завгодно росіянам розказувати, втокмачувати, що у нас найкраща країна на світі, і всі інші нам заздрять і так далі, як вони це згадують, проєкт «Наша Раша», цитата звідти. Можна що завгодно розказувати. От, якщо є гравітація, вона на всіх однаково на нас впливає, незалежно від того, віримо ми в неї, не віримо. І можна скільки завгодно цих міських божевільних запросити на Петербурзький економічний форум і розказувати про те, що там це все не так і вас всі обманюють. Але гравітація діє, крапка, нічого не можна з цим зробити. Я боюся, що з економікою приблизно та сама ситуація. Оскільки в Радянському Союзі не розказували, яка у нас успішна економіка і як всі втілюють рішення 27-го з'їзду ЦК КПРС. Але тим не менше економіка рухнула, і Радянський Союз теж був повалений. Фактично згнив ізсередини. Навіть не зовні, а просто згнив ізсередини, щоб вони там собі не думали, і як би вони зараз не намагалися це переписати. Тому я, власне, і хотіла цю розмову почати до того, що чи є у них дійсно якийсь запас міцності об'єктивно, на чому вони тримаються, і коли оці ніжки вже підгниють.
17: Ти про фонд національного добру.
19: Дивіться, чого я і хотів почати самого тоді, коли ми починали всю цю розмову. Значить, є декілька об'єктивних цифр, яких не може скрити навіть Російська Федерація. 25-й рік вони закінчили з так званим ростом економіки, ростом валового внутрішнього продукту 0,4%. Це, по суті, на рівні статистичної похибки. Січень-лютий цього року – мінус 1,5% падіння. Березень місяць – плюс 1% через початок війни в Перській затоці, зростання цін на нафту. В них в березні місяці оптова торгівля виросла на 8%. Просто тому, що поїхала нафта. Перший квартал – мінус 0,3. мінус 0,4.
17: Ну, і вони навіть, я додам, от цифру побачив, 1,5 мільярда доларів вони змогли накопичити додатково фонд національного добробуту за цей період, коли підросли ціни і
19: зняли частково санкції. Дивіться, от відповідь на ваше запитання про внутрішні резерви. Коли ми з вами говоримо про внутрішні резерви, треба розуміти наступне. Основним джерелом покриття дефіциту бюджету Російської Федерації з початку 2022 року був Фонд національного добробуту. В 2022 році Фонд національного добробуту становив десь порядку 135 мільярдів доларів. Зараз з них там лишилося, якщо я не помиляюся, 25-28 мільярдів, і там є питання з ліквідністю. Вони зараз дійсно в зв'язку з високими цінами наростили на 1,5 мільярда, але це порівняно от з реальними обсягами не вистачає однозначно. Наступний момент. Вперше в 25-му році Центробанк Росії для покриття платіжних вимог почав продавати золото. Вперше з дуже довгий період часу загальний баланс золотовалютних запасів Російської Федерації, яких в них фізично є, окрім заморожених в Європі, почав скорочуватись. Наступний момент, який також не можна ігнорувати, ми про це вже говорили, з січня місяця цього року вони суттєво змінили податковий тиск на економіку. Я думаю, що всі люди прекрасно розуміють, що тоді, коли економіка падає, держава має навпаки стимулювати ріст бізнесу для того, щоб його підняти. Як стимулюється ріст бізнесу? Зменшуються податкові зобов'язання, так? Міняються податкові вимоги для того, щоб бізнес додаткові гроші вкладав в розвиток. Росія навпаки різко збільшила, ну, про 2% збільшення податку на додану вартість. Ми знаємо це для всіх. Повністю змінилися ставки податку на комерційні структури. Повністю відмінені були ковідні обмеження, ковідні послаблення для малого і середнього бізнесу. Дивіться, навіть є, от ми згадували зараз міністра фінансів, згадували міністра економрозвитку, згадували Набіуліна, голова правління Центробанку Росії. Уявіть собі заяву голови Центробанку Росії, яка говорить наступне. В відкритому доступі інформація, що єдиним джерелом сьогодні покриття проблем російської економіки є залишки коштів на рахунках у фізичних осіб, у населення. Цих залишків багато – 60 трильйонів. Це десь порядку 700-800 мільярдів доларів. Дуже багато. Але ті гроші – це гроші фізичних осіб. Що ми маємо з 1 січня цього року? От навіть в Тіктоку, там, подивіться, в соціальні мережі, величезні черги. Кожен день вибудовуються до, ну, от, зокрема, там, відділень Сбербанку Росії. Люди знімають гроші. Формально, поясненням там дуже просте. От ви відключили інтернет, ми переходимо в кеш, тому що немає за що, як розрахуватися по інтернету. Але січня місяця цього року різко скорочується залишок коштів на рахунках громадян. А мій колега не дасть мені збрехати, як працює банківська система. Вона ж не має ресурсу, яким кредитує економіку. Вона цей ресурс бере з ринку. Тобто через депозитні програми, через механізми залучення коштів населення формується ресурс, яким кредитується бізнес. 30% бізнесу сьогодні сидить на неповернутих кредитах. Тобто банківська система має ситуацію, коли різко виросла кількість непрацюючих кредитних ресурсів.
17: Ну, в нас такого точно нема. І от, якщо я не помиляюсь, пане Василь, мене виправить, в нас і навпаки йдуть рекорди зараз зростання вкладень людей, населення і приватного бізнесу в державні облігації, в ОВДП. Люди вкладають власні кошти, довіряючи державі. Правильно?
20: За минулий рік плюс 60% зростання вкладень фізичних осіб, облігацій, внутрішньодержавної позики.
19: Так, тепер
20: уявіть. До банківської системи плюс 20%. Що в минулому році така була динаміка, що в цьому році, тобто зростання залишки коштів фізичних та юридичних осіб банківської системи.
17: Ну, це саме просто, щоб глядачі ми в цій площині
19: так, а тепер так, а тепер уявіть собі ситуацію. Людина приходить в банк, каже, я хочу повернути свої гроші, от в мене закінчується депозит, повертайте. У банку грошей немає, тому що він висить в неповернутому кредиті.
17: Класно сказала, якщо ви принесли гроші в банк, то це вже не ваші гроші, це зобов'язання банку перед вами.
19: Так.
17: Тому експропріація цих коштів
19: значить, абсолютно закінчена. Тобто формально ситуація яка? Якщо ви подивитеся, наприклад, кількість рефінансування, яке сьогодні видає Центробанк Росії комерційним банкам, він різко виріс. Тобто, що робить комерційний банк, якого немає ліквідності для того, щоб погасити зобов'язання перед населенням? Він іде, бере гроші в Центробанку Росії. Центробанк сьогодні такі кредити дає. Але в чому є питання? Питання полягає в тому, що це є нічим не забезпечена ліквідність. Тобто, по суті, це є форма друкування грошей, які потрапляють в відкритий обіг, що активно посилює інфляційні процеси. Росіяни говорять, що в них інфляція на рівні 7%. В реальній дійсності, ну от навіть якщо дивитися по тих даних, що є, продуктовий кошик росіян виріс на 18-19%. Тобто всі ті речі, вони говорять про те, що ресурси, які активно вичерпувалися з 22-го року, сьогодні знаходяться практично в стадії вичерпання. І коли ми чуємо від високопосадовців заяв, що далі фінансувати воєнну економіку немає за що, це не просто слова, це спосіб себе убезпечити від майбутніх дуже великих негараздів для конкретних фізичних осіб, що сьогодні сидять на відповідних посадах.
18: Мені здається, підсумувати оцю частину нашої дискусії може найкраще вислів одного зет-пропагандиста, який написав: парадокс ситуації в тому, що орешник у Росії є, а бензину в Криму немає. Я думаю, що це, так би мовити, найкраще резюме. Нарешті до щось пошло, почало
17: це,
18: доходити.
17: Це серйозна проблема, пане Василю, з точки зору вашого розуміння як члена Ради Нацбанку, да? От ті процеси, які пан Олег описує для Росії, як для держави, з точки зору цих от складних, але болючих процесів в економіці.
20: Це дуже серйозна проблема. І вони ж, ну, деякі, навіть, я пам'ятаєш, рік назад їхній міністр економічного розвитку навіть на тому ж самому Петербурзькому міжнародному економічному форумі говорив про стагнацію російської економіки. Вони відверто говорили, тобто чи їхні, забув фамілію, голова бюджетного комітету Російської Федерації, він теж так достатньо відверто.
17: Вони дозволяють собі.
20: Чи оті, ну я вірю Блумбергу про ті відверті розмови, які були там, ну я так розумію, міністр фінансів і голови Центрального банку з президентом Російської Федерації щодо того, що давайте скорочувати військові видатки. Просто там, я так розумію, достатньо сильне військове лобі, і вони не дозволяють це робити, тому що чітко розуміють. А що якщо там буде скорочення, то у них не буде умовно там зброї, і у них не буде можливості далі воювати. У них і так вони все менше і менше стають завдяки, знову ж таки, ефективним діям Збройних сил України, але разом з тим, що проблема, вони накопичуються. Є величезний дефіцит державного бюджету, який використаний вже в першому кварталі цього року у них. Тобто в них вже нема коштів, тобто він, я думаю, що є схований дефіцит. Тобто.
19: Дві цифри на рік. Закладений дефіцит бюджету 3,7 трильйона. За перший квартал дефіцит бюджету 5,9.
17: От я тільки хотів зачитати.
19: Півтора рази більше.
20: Далі можна говорити про те, за рахунок чого йде фінансування цього дефіциту. В першу чергу так звана схована емісія Центрального банку.
19: Це про що ми говорили.
20: Це коли Центральний банк надає рефінансування банкам комерційним, в тому числі державні мотиви, купують облігації федерального займу. Потім вони викуповують ці облігації, йдуть до Центрального банку, надають їм, скажімо так, заставу операції репо, і Центральний банк надає знову гроші, і таки по кругу воно запускається.
18: Гроші, які можна просто надрукувати.
20: Потім Центральний банк Російської Федерації нещодавно проаналізував 100 найбільших позичальників Російської Федерації, тобто їх фінансовий стан, і в разі, якщо буде там погіршення економічних умов, чи можуть вони обслуговувати кредити, які надані банківською системою. Там інформація також достатньо сумна, тобто близько 50% позичальників не спроможні обслуговувати ці кредити на сьогодні. Також потрібно говорити, що уже навіть зараз про спад, перед великою війною, в них вже достатньо активно там розвивалася будівельна галузь, бо було достатньо пільгових програм, які підтримували населення в купівлі житла. Потім через велику війну в них було все менше коштів, про які ми говорили, що вони скорочують ці державні програми, які підтримують продаж пільгового житла в кредит, направляють частково на війну, на фінансування ВПК, але разом з тим будівельна галузь стає. І ті кредити все важче обслуговувати. І навіть була інформація про те, що дві найбільших будівельних компаній Російської Федерації звернулися до федерального уряду з питанням націоналізації. У них нема можливостей підтримувати свою ліквідність. Поки там рішення я не бачу якесь таке, яке буде відверто. Тому, ситуація складна, але це не означає про те, що вони там завтра розваляться. Є така країна, як Іран, яка 40 років вже під санкціями.
17: Найбільша кількість санкцій.
20: Да, вже більше. Ну, і просто світ неоднорідний. І дуже величезне питання сьогодні, це вже перед цивілізованим світом стає, яким чином ті санкції, які запроваджуються, щоб вони ефективно використовувалися, щоб не можна було обходити. Бо я пам'ятаю, наприклад, як перед Великою війною найбільшим постачальником палива в Європу була Російська Федерація. Потім санкції, що робить Російська Федерація, вона продає енергоресурси там двом найбільшим країнам, знову ж таки, Індію і Китаю. І Індія стає найбільшим постачальником енергоресурсів, в тому числі Європу. Тобто по іншому колу, можливо, да, з меншою маржою.
17: Навіть паливо, яким заправлялися, пам'ятаю, на початку через якийсь період українські танки, було закуплено індійський дизель, який вироблявся з російської нафти.
19: Через Румунію.
20: Да, да. Тому просто я до чого веду, що проблема є, або буквально нещодавно там заяви там військове керівництво України, коли ракета, яка розірвалася в Україні, вироблена там в першому кварталі цього року і комплектуючи з західних країн.
19: Ні, ну треба розуміти, що вони приїхали не з західних країн, вони приїхали з Китаю. Але дійсно, на сьогоднішній момент треба розуміти, що Китай активно підтримує Російську Федерацію через надання їй товарів подвійного використання, які є підсанкційними. Тому що Китай чітко переслідує свої власні інтереси в всіх тих речах. Пам'ятаєте, та була в свій час зустріч Каї Калас з Ван Ї, який сказав, що ми не можемо допустити поразки Російської Федерації. Але знаючи специфіку східної мудрості, треба читати буде, що вони не можуть і допустити перемоги Російської Федерації.
17: Це дійсно. Я був на одному офреку по санкційній політиці і відверто звучало про те, що зараз власна підтримка Китаєм Росії в військовій галузі, вона є головною проблемою цієї війни, тому що обсяги поставок в Росію і промислового обладнання, компонентів для виробництва там зброї, вибухівки, іде в промислових масштабах, і ніхто не знає, як це зупиняти. Але я думаю, що глядачі нам зараз дорікнуть, що ми послухали, як там погано, але а що в нас, як ми живемо. Тому я думаю, що на 10 секунд зробимо паузу і продовжимо говорити вже про те, як і за рахунок чого живе Україна сьогодні. Тож залишайтесь з нами. І одразу повертаємось в ефір. Нічна варта. Говоримо про ситуацію на економічних фронтах. Василь Фурман, член Ради Національного банку України. Вітаємо вас в ефірі. Ще раз. І Олег Пензен, економіст, гості нашої студії. Ну, ми в першій частині більше так поговорили про те, що відбувається в стайні ворога. І хочеться далі поговорити детальніше про те, що відбувається з українським бюджетом, з українськими фінансами, за рахунок чого ми живемо. І от останню заяву Міністерства фінансів, яку я знайшов, це про те, що видатки за період січня-травня 26-го року склали 1,8 трильйона гривень, що дефіцит видатків бюджету склали на сьогодні 440 мільярдів гривень. І з зовнішніх запозичень до нас, до бюджету, надійшло 68 мільярдів, а на погашення обслуговування державного боргу ми витратили 370 мільярдів, 5 разів більше.
18: До речі, державний борг минулого року перевищив національний ВВП вперше в історії України, наскільки я знаю. Тобто, це звіт Рахункової палати, який мені просто трапився на очі.
17: Ми на початку на почули, що ми живемо зараз в борг, ми воюємо в борг, і без цього ми ніяк не обійдемось, але ми чуємо про дефіцит бюджету, паралельно чуємо про і ми в очікуванні запуску реформи, великоармійської реформи, де обіцяють збільшення зарплат військовим, тобто коштів потрібно буде ще більше. Де їх зараз брати? І ми знаємо програму МВФ, про неї поговоримо, програму Ukraine Facility, кредит від ЄС 90 мільярдів. Як це все розподіляється і чи вистачає нам всього цього? Давайте, пане Олеже, з чогось почнемо.
19: З чогось почнемо. Ну, дивіться, по-перше, давайте почнемо з боргу. Для такої економіки, як Україна, безперечно, найкращий варіант – це борг на рівні 60% від ВВП. Воно так і було приблизно. До речі, у поляків в Конституції прописана максимальна величина боргу в розмірі 60%.
20: І це міжнародний критерій.
19: Це міжнародний критерій.
20: Для таких країн, які розвиваються.
19: Так, для країн багатих величина боргу є питанням таким більш...
17: Політичним, а не економічним.
19: Політичним, так. Дивіться, на сьогоднішній момент загальний обсяг боргу Сполучених Штатів Америки 129% від ВВП. Але ніхто не переймається цією сумою, всі знають, що американці розраховуються з усім світом своєю національною грошовою одиницею, але тут навіть мова не в цьому. Мова в тому, що потужність американської економіки дозволяє їм спокійно, ну дивіться, найголовніше, головне не величина боргу. Головне, скільки ви витрачаєте на його обслуговування. Оце головне питання. Чому? Тому що величина боргу, як правило, перекривається наступними запозиченнями. Але для того, щоб ви ті наступні запозичення здійснювали, ви маєте нормально обслуговувати той борг, що у вас є. Тобто ви маєте погашати відсотки. Я зараз, може, скажу таку достатньо цікаву річ, але з початком активної фази бойових дій у нас структура боргу покращилася. Чого? Тому що ми з вами на сьогоднішній момент отримуємо від наших партнерів, по суті, надзвичайно дешеві борги.
17: Ну, ці 90 мільярдів.
19: Вони взагалі як грант.
17: Да, як грант.
19: Пам'ятаєте, ми 18 мільярдів отримали в 23-му році.
17: Якщо
19: там...
17: будуть гроші, повернете колись.
19: Так, якщо будуть, та, взагалі там. Ну, тобто, ми нарощували борг за рахунок боргів з кращими умовами. У нас найгірші умови були тоді, коли ми залучали борги на міжнародних фінансових ринках у вигляді випуску євробондів. Там нам борги давали взагалі там під 7, під 8, під 10, під 12%. Це надзвичайно великий тягар. Але ми зараз ті всі борги реструктуризували, ми їх відклали на там 30-й рік, 28-й. І то, що ми сьогодні запозичуємо, це борги хороші, ну вони дешеві. Тобто вони не дають достатньо великого тягара на вітчизняну економіку. То, що ми погашаємо, треба розуміти, що в нас є зовнішній борг і є внутрішній борг. Внутрішній борг – це облігації внутрішньої державної позики. Тут ми їх продаємо, ті облігації, в гривні. Тобто держава завжди розрахується, тому що вона є в дійсності емісійним центром. Національний банк – емісійний центр, але держава може в тій чи іншій мірі через ОВДП, які...
17: А тут цікаво, хочу уточнити, пане Василь, а що вигідніше запозичувати кошти зовнішніх партнерів, там МВФ, ЄС, чи запозичувати кошти населення компаній всередині через державні облігації? Що економічно вигідніше для країни?
20: Дивлячись, знову ж таки, який цей фінансовий ресурс, і те, що ну, ми перед цим говорили, що Україна отримує достатньо дешеве міжнародне фінансування. І це величезний плюс ну, для нашого державного бюджету. Ми б могли спостерігати там, і в минулому році, коли Мінфін, маючи такі ну, домовленості з міжнародними партнерами, стабільне фінансування, то внутрішній ринок, він ну, працював на внутрішньому ринку просто, але в будь-якому випадку там це як був, знаєте, запасний варіант, коли, наприклад, там може зупинитися на якийсь час міжнародне фінансування по тим чи іншим причинам. До речі, те, що ми спостерігали, по суті, і, можна сказати, от станом, на, станом на зараз, да, з точки зору міжнародного фінансування, тому що позика на 90 мільярдів євро, яка потенційно, якби не позиція там колишнього керівництва Угорщини, могла б ще раніше надійти, але вона тільки буде надходити, там, наскільки розумію, там в червні.
19: В червні місяці, так.
20: Тобто поточно місяця. Тому для нас важливе і те, і інше фінансування. Питання лише ну, економіки, ну це перше. Тому що внутрішнє фінансування, воно дорожче. Тобто на сьогоднішній день дохідність по облігації внутрішньої державної позики, в залежності там, від терміну, від суми, вторинний, первинний ринок, там, коли ви інвестуєте, але вона може сягати і 14, 15, 16% річних.
19: Але в гривні.
20: Але в гривні, так. Да. І плюс те, що ну, якщо ми говоримо про фізичних осіб, і чому така активність фізичних осіб на цьому ринку, зростання 60% в минулому році, то це доходи не оподатковуються. Тобто ви розмістили, і якщо ви особливо вдовго розміщуєте, наприклад, там, на рік, на два, на три, то ви можете отримувати стабільний дохід, тому що ну, наприклад, інфляція в нашій державі, так, я говорив перед цим, що вона буде в цьому році незначно збільшуватися, в першу чергу через війну на Близькому Сході, але прогноз Нацбанку, наприклад, на кінець наступного року 6,5%, на кінець 2028 року 5%. Тобто ви, інвестувавши на 2 роки облігації, ви чітко розумієте, що інфляція, ну, під контролем, вона буде зменшуватись. Сьогодні ви купили під 16%, через 2 роки, наприклад, погашення, і ви заробляєте 16-5. Да, є валютні ризики з одного боку, але з іншого боку, Нацбанку достатньо, ну, завдяки міжнародному фінансуванню, яке отримує Україна, ми дякуємо нашим партнерам, достатньо високий рівень золотовалютних резервів, ми перед цим також говорили, будуть на рівні там 60-67 мільярдів доларів протягом цього і наступних 2 років, тобто це фінансова подушка української гривні і можливості, спроможності Національного банку під, ну, тримати ситуацію, робити інтервенції на валютному ринку при необхідності. Тобто ситуація на валютному ринку буде стабільна. Що стосується питання, де взяти фінанси, це ключове питання сьогодні, тому що дійсно, з одного боку, всі ми розуміємо, що потрібно піднімати заробітну плату військовослужбовцям. Всі це розуміють, від вищого керівництва держави до простих громадян. Питання лише, де взяти цей фінансовий ресурс, щоб забезпечити заробітні плати.
17: Ну, здається, золотий час зайнятися тіньовою економікою.
20: Так.
19: Дивіться, тут ситуація з тим ресурсом більш проста, я перепрошую, чому, власне, зараз це виникло і чому, власне, зараз це є абсолютно реалістично. У нас з вами була величезна проблема всіх наших запозичень зовнішніх, яке полягало в тому, що по всіх запозиченнях було чітке обмеження. Їх не можна було використовувати для фінансування безпеки і оборони. Тобто все те, що ми залучали, ті всі кредити, окрім тих останніх 90, це були гроші, які йшли на соціальні потреби.
17: Ну, так, формула була проста. Все, що збирається податками всередині країни, йде на армію, все, що забезпечують партнери, на соціальні видатки, зарплати.
19: Перша ситуація з тими 90 мільярдами докорінно змінила відношення до фінансування безпеки і оборони. Вперше, той кредит в розмірі 60 мільярдів євро на 2 роки можна використовувати на безпеку оборони. Тобто цього року ми з вами отримаємо умовно десь порядку 6 з хвостиком мільярдів євро по програмі Ukrainian Facility в межах цих грошей. Десь приблизно таку суму 6 з хвостиком ми отримаємо по програмі макроекономічного фінансування. І там, власне, є оті вимоги по законодавству, по прийняттю тих непопулярних законів. І 28 мільярдів не обмежених ніякими вимогами, не обтяженими ніякими додатковими потребами на, власне, воєнно-технічні вимоги. В чому є момент?
20: Але там є одне але. Там питання в тому, де ці будуть кошти використовувати. Тому що дивіться, це не пряме.
19: Власне, в чому є питання? Оцих 28 вони не прийдуть в бюджет. Вони, наприклад, перший транш 6 мільярдів підуть на викуп українських дронів, українських підприємств з подальшою передачею українським збройним силам. Але за рахунок того, що частину закупу озброєнь можна перекласти на ті гроші, зменшується загальна сума коштів в державному бюджеті на закупівлю за рахунок бюджетних коштів для виконання контрактів на внутрішніх виробників. Таким чином вивільнюються кошти для збільшення фінансування на заробітну платню військовослужбовцям.
20: Ну, ключове, можна просто додати, те, що сьогодні дійсно ЄС поміняв відношення до цієї міжнародної допомоги, яку ми отримаємо. І зараз ми можемо вже використовувати в тому числі і на військові потреби. А це означає про те, що кошти до тебе, коли приходять в бюджет, ти вже не маєш якихось там сильних обмежень, тебе просто ти отримуєш більше коштів. І за рахунок того, що в тебе є більше коштів, за рахунок того, про те, що говорила, може зайнятися тіньовою економікою, реформами, а це теж треба робити. Можливо, це не швидко, але це також додатковий ресурс для бюджету. Тобто в тебе таким чином появляються кошти для того, щоб, ну, скажімо так, військова реформа, піднесення, вирішити це питання.
18: От у мене, власне, питання, вибачте, трошки дилетантське. Якщо у нас 90 мільярдів євро на 2 роки виділено, і ми значно
19: 30-60
18: маємо почуватись значно більш спокійно в цьому фінансовому плані, для чого тоді аж так шукати гроші в посилках, в оподаткуванні ФОПів, в тих речах, які ну дуже неоднозначно сприймаються суспільством. І навіть сама прем'єр-міністерка казала про те, що ми домовилися відкласти оце оподаткування певних груп ФОП для того, щоб ну не зараз не дратувати.
19: Давайте я постараюсь відповісти.
18: Да, постарайтесь, будь ласка, зараз я тільки буквально закінчу. Просто якщо гроші є, то для чого це закручувати гайки? Виникає питання.
19: А ми збираємося закінчити жити в 28-му році?
18: Ну, сподіваюся, що ні.
19: Сподіваюся, що
18: більшість
19: ні,
18: з нас.
19: У нас фінансування 90 мільярдів на скільки?
18: На 2 роки.

0: За час дії нашої програми ви маєте той дефіцит скоротити настільки-то. Якщо ви готові скоротити дефіцит настільки-то, ми готові до вас прийти. Ну от в українських реаліях це 60 мільярдів гривень щороку. Тобто Україна має наростити 60 мільярдів гривень щороку своїх доходів. Чого? Тому що Міжнародний валютний фонд каже, ми ж на 4 роки розраховані, правда? Не до 28-го року, а аж на 4. І ви ж маєте нам ті гроші, що ми вам зараз даємо, щось повертати. До речі, ви ж пам'ятаєте, сказали, що ми на обслуговування боргу віддали стільки-то грошей. Хочу нагадати всім, що навіть в 22-му році, коли ми відмовилися від виконання всіх зобов'язань по кредитах всім останнім, Міжнародному валютному фонду ми чітко все повертали. Місяць в місяць. Тобто у нас з Міжнародним валютним фондом дуже гарна кредитна історія.
1: Так, він виглядає як мафіозі. Він сам не приходить, ти можеш його покликати, але якщо ти щось запозичив, ти маєш повернути.
0: І ще один момент. Цей, вибачте, в лапках, мафіозі я не скажу, Міжнародний валютний фонд, він до усього ще і є дуже важливим маркером для інших кредиторів. Тобто, якщо є в країні Міжнародний валютний фонд, для кредитора будь-якого іншого є гарантія того, що в країні не буде ніяких несподіванок.
2: Чому Міжнародний валютний фонд не каже, давайте митницю подивимося, щоб там зупинити...
0: Він не лізе в національне законодавство.
2: А чого ФОПи і посилки?
3: Скажіть, а чи ви думаєте, що він це не каже? І реформа митниці...
2: Я не бачу це в умовах.
3: Подивіться, це був структурний маяк.
2: Реформа
3: він
2: є.
3: Україною виконаний просто. І там вже новий керівник, і формується нове керівництво, так само, як по керівництву Бюро економічної безпеки. Тобто там вже нове керівництво. І те, що, знаєте, от чому питання, то ви ж... спрощуйте ситуацію, коли тіньова економіка, вона достатньо висока, використовує спрощену систему оподаткування фізичних осіб для оптимізації оподаткування, чи це правильно? Скажіть, це правильно? Мабуть, неправильно. І тому сьогодні, коли, наприклад, БЕБ активно працює в цьому напрямку, і коли ми чуємо заяви від величезних торгівельних мереж про те, що але вони це заявляють, після того, як відкриті відповідні кримінальні справи, що ми все відмовляємося від системи оптимізації оподаткування через ФОПи, коли вони створювали...
2: Вони з 24-го року це кажуть, що, 100... що ми присягаємося, відмовимося.
3: Заява, ми не будемо рекламувати, просто як мінімум там декілька торгівельних великих мереж про те, що вони переходять на загальну систему оподаткування. Тобто тут
2: замість 3,5 тисячі ФОПів.
3: Тепер давайте, дивіться, посилки. Дуже, це моя особиста точка зору. От посилки дуже болісна тема, можливо, для дуже багатьох українців, які це роблять. Але тоді давайте в законі пропишемо, якщо ти там один, два чи три рази купуєш на рік і на відповідну суму невелику ці посилки, може, там не треба оподаткування. А коли фізична особа купує 100 раз, 200 раз, і вона займається бізнесом, да? Вона купує без оподаткування і тут продає, мабуть, щось неправильно.
2: А в законі
3: і,
2: такого
3: і продає,
2: немає.
3: Вибачте, дивіться, Україна на сьогодні також український виробник. От Україна буде багато і сильною державою, тоді, коли буде сильний український виробник. А виходить, що український виробник за рахунок оцих оптимізаційних схем, він стає в нерівних умовах за китайським виробником.
1: Ці люди, які купують по 10, там навіть 15 посилок і чимось торгують, вони просто не стоять навіть поруч з тими історіями, які відбуваються на тому самому кордоні, коли буси і фури їдуть повні, і люди кричать саме про це. Ви починаєте депутати знову з тих, де легше взяти, а не там, де ховаються гроші.
3: Треба почути, тобто треба чути експертну дискусію, щоб і не страждав мікробізнес, те, що ми говоримо, да? Але щоб ті оптимізаційні схеми не були в Україні.
0: Можна я трошечки повернуся?
1: Давайте підсумовуючи,
0: можна
1: по хвилинці на завершення.
0: Ситуація яка? Коли приїжджає Міжнародний валютний фонд в країну, приїжджає моніторингова місія, яка говорить, ви маєте настільки-то грошей збільшити доходи бюджету. Шановний уряд, пропонуйте, які конкретно зміни ви вважаєте за доцільне зробити для того, щоби наростити таку кількість. Уряд сідає і говорить, дивіться, в нас є проблеми з митницею. До речі, Міжнародний валютний фонд теж сидить і каже, дивіться, у вас є проблеми з митницею. Може, ви це порекомендуєте? Що конкретно буде уряд пропонувати, це питання національного уряду. Після того, коли це запропоновано, моніторингова місія з тими документами їде в центральний апарат фонду, вони погоджуються, підписується меморандум. Тобто, треба розуміти, що оті пропозиції, що сьогодні є, вони не нав'язані Міжнародним валютним фондом.
1: Тобто виглядає так.

0: У вас, значить, дрібний бізнес, спрощена система, використовується для оптимізації податків великими мережами. Що будете робити? А, так давайте 20% ПДВ видимо. Підходить. Значить, у вас їде багато контрабанди через поштові відправлення.
1: Та вони навіть це не говорять.
0: Та давайте обговоримо, да, введемо податок.
1: Та вони навіть це не говорять. До речі, от за пересилки, я перепрошую. Коли дуже коротко.
0: Вже треба завершувати.
1: Дуже коротко, дивіться, ми ж йдемо в Європу, правда? Ну, в Європі ж з нуля кожна пересилка оподатковується належним чином.
0: Да, ми про це з паном Василем в ефірі в прямому говорили.
1: Так, тільки це ж не робиться, вибачте, тільки це ж не робиться митниками тих країн. Вони заключили у ті всі угоди з тему, з Аліекспресом, і людина, яка купляє, є резидентом Німеччини, в нього зразу в ціні товару є всі податки, які потрібні німцю сплатити. А раз в місяць тему чи Аліекспрес перераховує зекономлені кошти.
0: Під кінець програми глядачі кажуть, ну нарешті вони дійшли до того, що хвилює людей, а не те, так, що там на Санкт-Петербурзькому економічному форумі. Маємо завершувати. Дякую вам дуже за чудову дискусію.
2: Дякую.
0: Я думаю, що на цю тему можна ще говорити багато, і ми це будемо робити. Василь Фурман, член Ради Національного банку, дякую, що завітали до нас. І Олег Пензен, економіст, завжди раді вас бачити. До зустрічі, друзі.

0: боремося за свою країну.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
3: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
4: В моєму театрі Франківську в нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: Ми боремося за свою країну. Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Ще 160 наших воїнів вдома. Серед них язовці. У Гданську запустили Європейський фонд реконструкції України. Окупований Крим у режимі надзвичайної ситуації. І чи виконав ультиматум Києва очільник Білорусі? Головні події п'ятниці, 26 червня, у підсумковому випуску ТСН. В національному марафоні працює канал 1+1. Вітаю вас, незламні українці. Отже, 160 українських воїнів повернулися додому. Сьогодні відбувся 76-й обмін полоненими. Вони були в російській неволі із 22-го року. На початку повномасштабного вторгнення боронили Україну на різних напрямках. Серед звільнених, зокрема, 115 оборонців Маріуполя. Є і бійці Азову, кого росіяни досі відмовлялися віддавати на обмін. Серед них є офіцерський склад. У цьому обміні, крім солдатів і сержантів, загалом повертається додому 58 офіцерів. На рідній землі після російських тюрем. Військовослужбовці ЗСУ – це бійці сухопутних військ, ДШВ, тероборони, також нацгвардійці і прикордонники. Найстаршому колишньому бранцю 66 років, наймолодшому – 26. Усі визволені отримають фахову реабілітацію та медичну допомогу. Багато з них вже змогли поговорити зі своїми рідними. Радість і емоції у перші хвилини вдома в Україні. Далі без коментарів. Дивімось.
8: Я вже вдома.
9: Я радий, що повернуся додому, до своєї рідної України, до своєї держави, до своїх рідних людей, де я можу спілкуватися своєю рідною мовою.
10: Папа, я вдома. Я вдома, батько.
8: Вітаємо вдома.
11: Дуже дякую вам, українці. Дуже вам дякую, я дуже вас сильно кохаю. Я нарешті повернувся додому.

0: Ми тішимося з рідними наших героїв і до цієї теми ще повернемося у випуску. І щоденні обстріли. Запоріжжя двічі за день було під ударом росіян. Об 11-й ранку загарбники вдарили по місту балістикою. Цілили у житловий сектор. Руйнували історичний центр міста. Далі спрямували по людях реактивний шахед. Під час першої хвилі постраждали 15 людей. А надвечір – нові удари, знову поранений. У місті потрощені житлові будинки, офіси та склад. Чоловік і літня жінка поранені на Чернігівщині. Окупанти вдарили двома герберами по автозаправці в Корюківці. Також атакували АЗС іще у двох громадах. Ворожі безпілотники зруйнували і дві автозаправки у Сумах. Наразі відомо про трьох поранених. Цього тижня це вже 6 АЗС, які знищили росіяни у місті. А на території Боринської громади російський FPV-дрон атакував евакуаційний екіпаж поліції «Білий Янгол». Люди уціліли, на щастя. Двоє загиблих та 13 поранених на Дніпропетровщині. Серед постраждалих двоє дівчат 12 років. Росіяни вдарили FPV-дроном по пасажирському бусу у Нікополі і по рейсовому автобусу у сусідньому Марганці. На Одещині під прицілом загарбників опинилася Вилківська громада. Постраждали енергетична та цивільна інфраструктура. Є поранений. Вилкове та навколишні села знеструмлені. Серед місця Ізюма окупанти атакували шахедами, поцілили у багатоквартирний будинок. Там загинула літня жінка. Поранення дістали ще четверо цивільних, серед них дитина. Вдень росіяни з авіації обстріляли центр Херсона. Відомо про 11 поранених. Троє з них – працівники комунального підприємства, куди поцілив ворог. Без світла залишився весь центральний район. Бої біля Покровська долі і досі тривають, запевняють бійці 7-го корпусу ДШВ. Ворог продовжує стягувати у місто сили, намагаючись перетворити його на свій логістичний хаб. Натомість українські десантники знищують логістику та зв'язок росіян. Під прицілом системи антен, FPV-мостів і точок злету ворожих безпілотників, які для противника є критично важливими. Після відключення Starlink саме вони переважно забезпечують координацію військ. Нині фіксують періодичне зникнення зв'язку окупантів. Це дозволяє зменшити кількість вилітів ворожих дронів і сповільнити наступ ворога. Загалом від початку доби агресор 63 рази атакував позиції сил оборони. Найбільше на Покровському та Олександрівському напрямках. По 14 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій. Суттєвих просувань росіяни не мають, оскільки українські війська продовжують виснажувати ворога уздовж всієї лінії бойового зіткнення і в тилу. Перерізали сухопутні коридори у Крим і палили російські бензовози та колони техніки. Ударний дрон «Камікадзе Хорнет» – те, що застосовують пілоти для контролю логістичних шляхів ворога. Раніше його використовували лише сили безпілотних систем, тепер він опинився на озброєнні січеславських десантників 7-го корпусу швидкого реагування, які утримують околиці Покровська. І зараз вони повністю бачать Донецьк. А спеціальні кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко показали, який тепер має вигляд серце українського футболу на Сході – Донбас-арена.
1: Покровський напрямок. На швидкості понад 150 кілометрів ми їдемо майже порожніми трасами. Порвані сітки над дорогою та спалені подекуди машини. Так виглядає дронова війна за логістику на одній з найважчих ділянок фронту.
2: Плюс підключається.
1: Ворог тут майже не наважується на масштабні штурми, натомість постійно атакує з неба. Це один з російських шахедів, що просто посередня несеться у напрямку чергового мирного міста. Стріляють по ньому більше для самозаспокоєння, каже Олександр. Він прикриває небо від дрібних дронів над своїм побратимом, поки той готує до роботи дещо унікальне для підрозділу десантників. Дрон «Middle Strike».
3: Це «Хорнет». Небагато підрозділів української армії вже працюють з цим дроном, але майже кожен політ на ньому доволі успішний.
1: Це той самий американський дрон «Камікадзе», який ворог прозвав логістичним кошмаром, бо він руйнує російську сухопутну логістику у Крим. А починається вона з Донецька.
4: В Донецьк.
5: Це зворотні віди. 5, 4, 3, 2, 1. Пуф!
1: Хорн Кулемет швидко пролітає над лінією зіткнення і несеться в глибину окупованої Росією української території.
6: От уже тоді там до Донецька.
2: Так і йдемо.
1: Завдяки цьому дрону ми бачимо висотки Донецька і Донбас-арену, яка ніби завмерла в очікуванні на повернення українського футболу.
7: Ну, ждуть повернення Шахтаря та України до Донецька, щоб знову мог бути футбол наш.
1: Раніше так далеко бачили лише сили безпілотних систем. Тепер вражають ворога в його тулу ударними мідлстрайками і січеславські десантники.
7: Київський та Петровський район – це ті райони, де ми вже літали, спокійно там вражали техніку, знаходили.
1: Довго милуватися Донецьком пілоти не стали. У них сьогодні інша задача.
8: Будемо бити по техніці.
9: У нас поставлена задача, тобто у нас є ціль, на яку ми зараз в сторону Донецька працюватимемо.
1: Борт швидко долає кілометри у повітрі, розвертається у бік Кіровського району Донецька і готується до удару.
3: Ой, що це за самоліт?
9: Ого, перехватчик.
2: У нас перехватчик.
5: Перехватчик вийшов за вами.
1: У повітрі починається дуель. Час роботи вимірюється секундами і вправністю пілота. Бо треба зайти на ціль раніше, ніж ворожий дрон-перехоплювач уразить наш «Хорнет». Український камікадзе йде на удар.
9: Вот он. Вот она стоїть.
7: КамАЗ ще КРАЗ. Це якесь взагалі ПЗРК, яке там активно працює, тобто може збивати і наші борти навіть. Але тут, ну, це самі бачите, картинка не дуже якісна, тому треба ще дорозвідувати.
1: Місія успішна, але не остання на сьогодні. За кілька місяців такої роботи воїни змогли взяти під контроль одну з важливих дорожніх артерій постачання росіян на Покровському напрямку.
7: Бачите, от скільки ми йдемо по трасі, ми зараз лише дві легкові автівки знайшли. Тобто рух по цій трасі повністю майже зупинено.
1: Ця траса в десятках кілометрів від фактичної лінії зіткнення, кажуть, дешеве. І тепер на ній більше немає колон бронетехніки чи бензовозів. Січеславські десантники кажуть, мідлстрайки зробили і свою справу у послабленні наступу на позиції 25-ї бригади, що досі тримає має ділянку на Покровському напрямку. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: І повертаємося до новини, з якої починали наш випуск, на якому ми завжди чекаємо – обмін полоненими. Додому цього разу повернулися 160 українських воїнів. Попереду на них чекає ще тривала реабілітація, але всі перші хвилини на рідній землі, перші обійми і дзвінки рідним, емоції наших захисників зразу після повернення додому, кореспондентка ТСН Олена Гущик про все розкаже.
10: Нарешті вдома. І таке щастя цими словами розпочинати сюжет. Щойно автобуси із українськими захисниками перетнули кордон. Тут їх дуже гучно і дуже трепетно зустрічають. Як це треба дивитися? Без коментарів.
11: Вітаємо вас в Україні.
10: Хлопці, вітаємо вас вдома.
11: Спасибо.
12: Із російських катівень додому повертається 160 українських захисників. Більшість із них були у полоні понад 4 роки.
13: Перебував в полоні з 12 квітня 22-го року.
10: А на яких напрямках воював?
13: Місто Маріуполь.
10: Розкажіть,
13: 36-та
10: якісь...
13: бригада окремої піхоти.
10: Які перші враження, коли дізналися, що повертаєтеся в Україну?
13: Мені навіть зараз не віриться, що я вдома.
14: Дуже тяжко.
13: Да.
14: Якщо чесно сказати, з такого ярма вийшли, що...
12: До кожного у натовпі одразу підбігають із телефоном. Дзвінок рідним – це перше, що просять хлопці. Те, чого вони так чекали довгі роки.
11: Скоро буду.
15: Що чекаєш?
11: Я вас дуже люблю.
13: Дякую, що молилися за мене. Я вже вдома. Скоро зустрінемось.
12: У натовпі прикордонник вперше за 4 роки телефоном бачить свою дитину.
11: Боже, синулька, як ти виріс? Я тебе не впізнала.
12: Поруч хтось молиться, а хтось, як Мар'ян, дякує за віру рідним.
16: Доброго дня, мамо рідненька. Це твій син Мар'ян. Я живий, здоровий, повертаюсь додому. Дякую тобі, що ти молилася за мене. Мені дуже було легко, коли ти за мене молилася.
12: Серед звільнених сьогодні військові чи не усіх родів військ. ЗСУ, служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Втім, більшість у Маріуполі та на Азовсталі.
8: 58 офіцерів, понад 100 захисників Маріуполя, в тому числі і гарнізону Азовсталі, але також це захисники з різних напрямків, в тому числі і з Київщини.
12: Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Це чи не найбільше від початку повномасштабного вторгнення. Наймолодшому захиснику 26 років, найстаршому 66.
17: Мріяти не міг, що я повернуся додому.
10: Скільки часу ви в полоні провели?
17: 4 роки і 4 місяці.
12: Максим і Олександр разом боронили Україну. Були у полоні і разом сьогодні виходять з автобуса.
18: Українці люди, як ми раді, що ми до вас вернулися. Як ми скучали за вами. Як ви? Ти до сих пор не вірю, що я вдома. Багато емоцій на собі, не можу їх висловити.
12: Вони їхали на цей обмін з різних куточків Росії. Хтось день, хтось два. Різними видами транспорту.
19: Пермського краю.
20: Машиною їхали, ну, десь приблизно 4 години, потім літаком.
18: Де ми тільки не були, де нас тільки не носили.
21: Ми так довго на це чекали. І просто немає слів, реально. Хоч ми собі казали, ми чоловіки, ми прийдемо, ми не будемо плакати. Ні, це неможливо.
12: За понад 4 роки у полоні Андрій каже, їм всіляко ламали віру у те, що вдома чекають, у те, що дім взагалі ще існує.
21: Щоб там на тій стороні не казали, що ви не потрібні країні, ми вже більше 4 років в полоні перебуваємо, ви не потрібні, про вас забули. Але нам показували сюжети про Зеленського, який він поганий, і ми розуміли, що в них там підкипає, те, що робить наш президент, значить він робить це правильно. Віру до останнього, кожен день чекали на свій час, дякувати Богу.
12: Вони співають пісень, кутаються в синьо-жовті стяги і нарешті можуть щиро і голосно радіти.
22: Слава нації!
23: Смерть ворогам!
22: Україна!
23: Понад усе!
12: Вони співають пісень, кутаються в синьо-жовті стяги і нарешті можуть щиро і голосно радіти.
24: Це буде Україна, дякуємо вам!
22: Слава Україні!
23: Героям слава!
12: А після автобуси із українськими захисниками прямують до найближчого шпиталю. Дорогою майорять сотні прапорів від українців.
25: І сльози радості, це таке свято. Вибачте.
26: Я скажу вам по секрету. 22 липня тут були ми. На зустрічі з Валентиною
27: в 12 часов ночі
26: я отримала інсульт. 16 днів пролежала в лікарні. І все рівно хожу.
12: Їх проводжають сигналами, транспарантами і гучними викликами від кордону до самого Чернігова. Перед тим, як кожен поїде додому, їх ще чекає огляд і реабілітація. Втім, спершу обійми із найріднішими людьми. На хвилинку біля автобусів. Це був емоційний і справді добрий вечір у родинах щонайменше 160 захисників. Загалом додому з російського полону повернули понад 9 тисяч українців. І ще тисячі чекають на майбутній обмін. Так сильно, як і їх чекають в Україні.
28: Вони все це бачать і кожному махають і передають вітання.
12: Олена Гущик, Мар'яна Бухан, Ігор Сірий, Андрій Марченко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Поріг пекла приступив один із найближчих поплічників Путіна, колишній міністр оборони Росії Сергій Іванов. Йому було 73. Про його смерть, як не дивно, вперше оголосила баскетбольна організація, де Іванов був почесним президентом, а пізніше її підтвердив Кремль. Іванов був ключовим членом групи силовиків, які, як і Путін, пройшли кар'єрні сходи в КДБ і був з ним знайомим іще з середини 70-х років минулого століття. Його каденція міністра оборони припала на роки Другої Чеченської війни, початої Путіним. Певний час Іванова вважали імовірним наступником керманича Кремля. Утім, він програв у кастингу іншому тимчасовому заміннику Путіна Дмитру Медведєву. Пізніше Іванов обіймав посаду керівника апарату Кремля і залишався прихильником агресивної політики Путіна. Ну а в ці хвилини у власній резиденції на Валдаї Путін говорить із Лукашенком. Візит відбувається на тлі активних заяв білоруського керманича про його небажання бути втягнутим у війну проти України, а також контактів із представниками української сторони. Та й взагалі цей контакт, схоже, став відповіддю Кремля та Мінська на ультиматум Києва Лукашенкові. Нагадаю, рівно тиждень тому Володимир Зеленський дав керманичу Білорусі 7 днів на ліквідацію російських ретрансляторів на своїй території, які допомагали атакувати наші регіони. І Лукашенко ніби цей ультиматум виконав, а потім повідомив, що збирається у тривале відрядження за кордон. Ну а напередодні Мінськ передав українське посольство ноту із пропозицією послабити режим відвідин у прикордонній зоні ніби на підставі існуючих документів. Українське МЗС майже зразу відмовило, бо, за словами міністра Андрія Сибіги, документи вже давно застаріли, Україна вийшла із них як в рамках СНД, так і з Білорусі. Але як зчитувати такі пропозиції? Чому саме зараз? Чому саме прикордоння? І що відбувається між Україною і Білорусю? Наша Олена Чернякова розкаже більше.
2: Чи є Україні чого боятися з боку Білорусі?
3: Абсолютно нічого. Абсолютно. І вони це знають.
4: Лукашенка, а я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готували напад. Вже давно став крилатою фразою. Так, він виправдовував початок СВО. І українці добре пам'ятають, як Мінськ у 2022-му надав Путіну плацдарм для наступу. Дозволив від себе по українцям запускати ракети, а нині сприяє прольоту керованих шахедів. Союз Лукашенка з Путіним на паперах усе міцніше. Водночас він заявляє, не хоче, аби його Білорусь стала частиною війни Росії. Та чи можна вірити у ці слова і наскільки загроза від нього реально сьогодні?
5: Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягнутим в цю війну, тут він повинен бути чесним, принаймні для свого народу. Тому що це не він може бути втягнутим в війну, це може бути втягнута ціла його країна.
4: Країна, армія якої не перевищує 60 тисяч. Без новітніх зразків озброєнь та бойового досвіду. Це Лукашенко добре усвідомлює, отже, п'ятий рік він розігрує свою карту. З одного боку, повністю виконуючи забаганки Кремля, а з іншого, уникаючи головної – вступити у війну. Утім, зараз Росія активніше штовхатиме Мінськ у цю війну, заявив Володимир Зеленський нам тиждень тому, і білоруси частково вже у ній. Адже погодились розмістити у себе російські ретранслятори для більш влучних ударів шахетами. Прибрати їх за тиждень – про цей дедлайн Зеленський публічно оголосив минулої п'ятниці.
5: Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
4: Йшлося про щонайменше 4 ретранслятори у Гомельській та Брестській областях. За їхньою допомогою російські оператори шахедів в режимі реального часу могли донаводити цілі у Житомирській, Рівненській та Волинській областях. Також атакували стратегічну залізничну артерію Коростень-Ковель та цивільні об'єкти. Востаннє шахеду вздовж кордону біля Коростеня наші повітряні сили фіксували цієї неділі. А далі – тиша. 22 червня ретранслятори припинили свою роботу, заявляє Зеленський. Щоправда, невідомо, чи демонтували їх. Чи можемо їм у цьому допомогти? Принаймні, досвід знищення меж-мереж вже маємо. Радник міністра оборони Сергій Флеш нагадує про одну з операцій по ліквідації таких.
6: Одна точка досягала сигналу меж до Києва, і розвідувальні БПЛА, які літали над Києвом, використовували її для передачі даних. Інша точка забезпечувала атаки шахедів на Західну Україну – зокрема, на залізницю Київ-Коваль. Звичайно, ми не стали мовчки спостерігати за цим процесом управління шахедами з території Республіки Білорусь.
4: Та чи запрацюють ретранслятори знову, побачити ми зможемо через можливі нові атаки. Але що поки обережно, можна сказати, так, це те, що Лукашенко виконав ультиматум. Чим до слова вкотре розширив свій шпагат між Москвою і Києвом. Вимогам Києва прибрати ретранслятори більш ніж білоруси обурились росіяни.
1: Це очевидно націлено на те, щоб втягнути Білорусь безпосередньо у конфлікт і розширити географію бойових дій.
4: А далі миттєво організували прямий контакт Путіна і Лукашенка. Лавров також заявив, що вони готові захищати союзника за умовами договору про гарантії безпеки, підписаного ще 2 роки тому. Документ цей українці добре пам'ятають, як той, що легітимізував у Білорусі розгортання збройних російських сил, військових баз і Орєшніка, поставити який Путіна публічно просив Лукашенка.
7: Дуже б просив вас, щоб ви...
9: Дуже просив вас, аби ви подумали і погодилися. Нам дорікають, що ядерну зброю розмістили. А це ж не ядерна зброя, але дуже ефективна, співставна при певних умовах з ядерною, але без всякої зарази.
4: Ефект від застосування Орєшніка ми побачили ще тричі. І врешті комплекс все ж був розміщений у Білорусі. Як з'ясували білоруські опозиціонери, він зараз, ймовірно, на покинутій авіабазі у Могильовській області, усього за 4 кілометри від кордону з РФ. А нещодавно Росія залучала війська Лукашенка до так званих ядерних навчань, проведення яких терміново перенесли з осені на травень. Того ж травня президент України заявив, Києву відомо про 5 сценаріїв ймовірного розширення війни через північ, зокрема і про залучення Білорусі. З військової ж точки зору це дозволило б росіянам зазіхнути на правий берег України. А вже цього тижня Зеленський оприлюднив фото, де видно, як уздовж кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. За даними нашої розвідки, у російських документах ця підготовка прописана як одне із завдань так званої СВО. Та й справді, навіщо будувати такі масштаби, якщо не для наступу?
9: Хлопці, треба домовлятися. Втягуватись у війну нам не треба.
4: Лукашенко розповів, що цього тижня у нього були посланці українського президента. У Києві це офіційно не підтверджують, але й не спростовують. Зеленський хіба обережно натякає. Білорусам сигнали передані. І розбудова інфраструктури для війни має зупинитися, аби був мир. Включення Мінської війни не підтримують і у Вашингтоні. Там адміністрація Трампа зняла частину санкцій з Лукашенка і вклалося у найбільший калійний завод на їх території. І взагалі за рік відновила контакти з цим керманичем. Тож, з одного боку, Олександра Григоровича попередження від Києва і реальні економічні вигоди від Вашингтона, а з іншого – Москва. Союзник, що так довго допомагав тримати владу самопроголошеному президенту, і в той же час вже використав його як плацдарм. Станом на зараз у Білорусі російських військ все ще небагато, але й немає гарантії, що восени ситуація не зміниться. Росії теж потрібні нові карти. От тільки відповідь Києва на такі дії відрізнятиметься від зразка 2022-го. Почують вже не телефонні розмови, а щось цілком відчутне у фізичному вимірі. Олена Чернякова, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: 1,5 угод на 10 мільярдів євро. Прем'єр-міністерка України підсумувала результати конференції із відновлення у Гданську. У соцмережах Юлія Свереденко розповіла, серед ключових результатів зустрічі є 2 великих транші. 3 мільярди 200 мільйонів євро нового фінансового інструменту від Євросоюзу, 3 мільярди 400 мільйонів євро у результаті угоди зі Світовим банком. Запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.
11: Для захисту національних інтересів і на благо нашого. Низка важливих домовленостей щодо інфраструктури. Завершили формування Ukraine Transport Support Fund. Домовилися про 140 мільйонів євро на житлові сертифікати в рамках Євідновлення для внутрішньопереміщених осіб, в першу чергу наших учасників бойових дій. А також підписали угоду про створення безпечних умов на дорогах прифронтових територіях.
0: І під час конференції із відновлення України у Гданську група «Нафтогаз» та Європейський банк реконструкції і розвитку підписали заяву про всеосяжне партнерство. Документ передбачає розширення співпраці для посилення енергетичної стійкості України, а саме забезпечення стабільного постачання газу, відновлення пошкодженої інфраструктури та інтеграцію українського енергоринку до європейської системи. Також сторони працюватимуть над посиленням корпоративного управління та фінансової стійкості компанії. У «Нафтогазі» наголошують, міжнародна підтримка залишається ключовою для проходження опалювальних сезонів і зміцнення енергетичної безпеки країни в умовах російських атак. Окремий напрям співпраці – розвиток розподіленої генерації. «Укрнафта» отримала від ЄБРР грант на 44 мільйони і 600 тисяч євро. Разом із пільговим кредитом у 80 мільйонів ці кошти підуть на створення нових енергетичних об'єктів загальною потужністю 62 мегаватти. І цього ж тижня українські дрони навідалися зразу до трьох російських нафтопереробних заводів. Один із них у Нижньому Новгороді зупинився. Московський НПЗ у Капотні також відпочиватиме щонайменше до кінця року. І Україна інтенсивність своїх далекобійних санкцій, пообіцяв президент, не буде зменшувати. Він затвердив 40-денну операцію СБУ, яка має вибухово натякнути Росії, що пора уже подумати про завершення війни.
8: Горить в Уфі.
10: Там капець горить.
8: Палає в Нижньому Новгороді.
13: А що робити?
8: І підгорає у російських водіїв, що ледь не щодня стоять у чергах.
10: Ніякого нема.
8: Два нафтопереробні заводи в Уфі за 1400 кілометрів від українського кордону. Четвертий за потужністю нафтозавод у Росії у Нижньому Новгороді. Один із найбільших виробників бензину в країні. Цього тижня саме вони поповнили список російських підприємств, до яких долетіли українські дрони.
14: Що ж приносить гроші російській економіці? Нафта. Це перший чинник, тобто удар по грошах.
8: Усе навколо горить, палає, люди за кадром коментують.
13: Ну це вже точно не факел.
8: А влада говорить лише про тимчасові перебої із пальним. Хоча дефіцит та обмеження зафіксували у більше 40 регіонів, а також на тимчасово окупованих росіянами українських областях.
15: Зараз радше криза є у всіх регіонах Росії, ніж її немає.
8: Така ситуація лише підігріває паніку. На заправках величезні черги, у Рязані двоє чоловіків побили через пальне. У Москві бензовозом дозволили в'їжджати в місто без перепусток і цілодобово, аби уникнути дефіциту, але і в столиці працюють не всі заправки. Та й ціни за тиждень подекуди зросли на 10 рублів за літр. В регіонах іще гірше.
13: Літр бензину 95-го коштує 140 рублів. Іркутськ.
8: За підрахунками незалежних експертів, у Росії з ладу виведено п'яту частину нафтопереробних потужностей. Наприклад, московський МПЗ. Так, це саме той, де злетіла кришка із резервуару, що стало приводом для мемів і жартів.
16: Кришка гаражу була.
13: Так, вона об'єднала всіх
16: кришка,
13: у жартах.
16: Кришка русським. Це перше таке було. Все, ну все, і кришка.
13: Я так і знала, що ви придумали свій мем, хотіла запитати.
8: Цього тижня стало відомо, що цей НПЗ не відновить роботу до 2027 року.
15: Капотня – це ж не лише забезпечення Москви нафтопродуктами. Це ще керосін для авіації. А Росія – центрична країна. Там все на Москві замкнуто. Тобто, якщо вам треба з одного міста Росії полетіти в інше, зазвичай летять в Москву і з Москви туди. А тут, виходить, літаки не можуть літати. І в цьому проблема.
8: Раніше Москва могла долати проблеми з паливом за рахунок інших НПЗ у сусідніх регіонах. Але й вони теж були пошкоджені. Тож нині це робиться коштом більш віддалених областей, де уже говорять про дефіцит. На Забайкалі у деяких населених пунктах навіть перестали вивозити сміття. І хай російські новини це не показують, на місцях невдоволення усе більше і більше наростає, адже прилітає не лише в НПЗ.
14: Ох, не тільки НПЗ страждають, а нафтоперекачувальні станції і безпосередньо експортна інфраструктура, тобто термінали нафтоналивні в Чорному морі Туапсе, Новоросійськ, Усть-Луга і Приморськ в Балтійському морі. І самі танкери.
8: Все це призвело до того, що ворог навіть не зміг повноцінно заробити на світових стрибках цін на нафту через війну в Ірані.
15: Порівнюємо нафтогазові доходи минулий рік і цей, і Росія заробляє менше. Якщо минулого року були місяці, коли 1 трильйон рублів на місяць заробляли, зараз це 700 мільярдів було в травні.
8: Коли нафта здешевшає, доходів буде іще менше, натомість ремонтувати енергетичні об'єкти стає дорожче через санкції та обмеження. В країні бензоколонці все частіше обговорюють можливість імпорту енергоресурсів із інших країн. Московський регіон просить про додаткові обсяги постачань у Білорусі, про можливість експорту до Росії заговорив Казахстан.
1: метан, але імпортне пальне дорожче, і це ще більше тиснутиме на російський бюджет. На початку червня його дефіцит уже складав 6 трильйонів рублів, тож ситуація, прогнозують економісти, для окупантів лише погіршуватиметься. А Україна, своєю чергою, іще більше постарається погіршити її для ворога. В нашій державі розуміють, вікно можливостей може бути нетривалим, тож президент анонсував 40-денну операцію, аби змусити Росію до миру.
14: Ворог не встигає за темпами цих атак, за їхньою інтенсивністю. А якби, наприклад, була так, атака, потім пауза тиждень чи кілька днів, це можливість їм проводити вивчення, враховувати досвід і розуміти, що треба вдосконалити. Атакувати треба саме зараз, і ця робота відбувається ще й тому, що паралельно з кожним ударом ми бачимо, виводяться з ладу і вражається система ППО противника.
1: До того ж, Україна постійно нарощує дальність дронів. Омський та Ангарський НПЗ, які розташовані за 2100 і 3000 кілометрів від нашого кордону, поки не горіли, але з часом ЗСУ обіцяють дотягнутися і до них. Адже дронові та ракетні санкції на нафтовий сектор, кажуть експерти, для України є додатковим щитом ППО. Чим менше грошей заробляє окупант, тим менше ракет і дронів зробить. І тим дорожчою стає для нього війна. Олександр Романюк, Роман Сищенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Невпізнані об'єкти в небі. Наразі Пентагон чи не двічі на місяць відкриває сотні раніше засекречених матеріалів про НЛО в небі. І це питання на контролі у конгресменів. Що ж до України, останнім часом наші військові також дедалі частіше фіксують і розповідають про явища, яким не завжди зразу можуть знайти пояснення. Спеціальний кореспондент ТСН Дмитро Святненко вирішив розібратися, що насправді стоїть за цими гучними відео і секретними документами. Поспілкувався із військовими, науковцями та дослідниками аномальних явищ. Де межа страху, загадковості, маніпуляцій і фантазій? Спецкор ТСН Дмитро Святненко шукав відповіді на це і впродовж цього випуску розповість. Єврокомісія тим часом пропонує подовжити тимчасовий захист для українських біженців у Євросоюзі ще на рік, бо війна в Україні триває. Тобто до березня 28-го року пропонує і запровадити обмеження. У статусі можуть відмовляти військовозобов'язаним українцям. Насамперед чоловікам. У Раді Європи заявили про можливу дискримінацію і закликають держави, які входять до неї, не ухвалювати таких правок. Які шанси, що рішення схвалять? І чого очікувати більше як 4 мільйонам українських біженців на території Євросоюзу, розкаже кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
17: Пропозиція Єврокомісії продовжити тимчасовий захист для українців і не давати його військовозобов'язаним не стала сюрпризом. Ідею давно обговорювали. А те, що вона стала пропозицією Єврокомісії – результат тісних консультацій із Україною і всередині ЄС. Про те, що Німеччина, Польща, Чехія, що прийняли найбільше українських біженців, більше не хочуть давати притулок чоловікам із України, давно відомо. Деякі, точніше одна, Данія, взагалі не стала чекати рішення на рівні ЄС. Копенгаген цього тижня оголосив, що більше не дає захист українським чоловікам віком від 23 до 60 років, не звільненим від військової служби. У Євросоюзі ж наполягають, що їхня пропозиція стосується не чоловіків, нікого не дискримінують за статевою ознакою, а саме військовозобов'язаних українців. Тобто, умовно, жінки-медсестри в армії, якщо не звільняться зі служби, теж не зможуть претендувати на тимчасовий притулок у ЄС.
18: Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися особам, які перебувають вперше та яким не дозволено лишати Україну у зв'язку з їхніми військовими обов'язками, згідно із українським законодавством. Саме про це нас просила Україна. Саме це ми і робимо. Це також відображає результати обговорень із державами-членами, особливо із тими, які прийняли найбільше українських біженців.
17: Тобто тимчасовий захист у ЄС не відберуть в українців, які його вже отримали і живуть у Євросоюзі, навіть якщо вони тікали від служби в армії. Нововведення торкнеться саме новоприбулих. У Єврокомісії розраховують, що держави-члени схвалять її пропозицію найближчими тижнями, у крайньому випадку у вересні. Рада Європи тим часом закликає країни-члени не голосувати за обмеження через ризики порушення прав людини.
19: Виключення цілої групи осіб на підставі статі та віку потребує обґрунтування відповідно до міжнародних стандартів недискримінації, включаючи статтю 14 Європейської конвенції з прав людини із заяви Ради Європи.
18: Було б набагато ефективніше та логічніше, якби сама система тимчасового захисту передбачала можливості робити винятки, коли для них є підстави. Наприклад, людина, яка за релігійними переконаннями відмовляється від військової служби, повинна мати можливість заявити про це у рамках режиму тимчасового захисту. пакету. І якщо вона відповідає встановленим критеріям, то має його отримати.
17: У Єврокомісії наполягають, що механізм тимчасового захисту дає змогу виключати з нього деякі групи і відкидають звинувачення у можливому порушенні прав людини. Зокрема, тому, що виняток роблять не на підставі статі, а військового обов'язку чи його відсутності. Цю інформацію звірятимуть з українською владою. Наголошують також, що військовозобов'язані, як і раніше, мають право подати заявку на біженство. Держави-члени розглядатимуть кейси індивідуально. Додам, що сам факт відмови від служби зазвичай не є вагомою підставою для притулку. Міркування совісті, релігійні переконання – можливо, але у Єврокомісії переконані, що шанси невисокі. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марк Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН – 1+1. Марафон. Єдині новини.
0: Ну і одна із головних подій дня. З полону повернулися ще 160 наших захисників. Усі вони в російських буцегарнях були із 22-го року. Більшість звільнених, а це 115 хлопців, це захисники Маріуполя і Азовсталі. І саме про одного з них поговоримо із нашою Мар'яною Буханова. Вона щойно повернулася з обміну і прийшла в студію. Мар'яночка, у прямому включенні з обміну ти пообіцяла приїхати і розказати історію, яка розчулила тебе особисто. Але спочатку, звичайно, хочеться почути твої відчуття загалом від нинішнього обміну. Я знаю, вони завжди дуже яскраві.
20: Дуже дякую. Дійсно, сьогодні дуже такий яскравий день. Сьогодні дуже такий наповнений емоціями день, тому що такого, мабуть, на обмінах я ще не бачила. Ми зараз можемо подивитися картинку. Мене вразило одразу, коли, наприклад, хлопці деякі вибігали з автобусів, бачили когось зі своїх побратимів і просто кидалися їм на руки. Я не пам'ятаю, щоб мене хтось, особисто мене хтось цілував, наприклад, під час звільнення, або там обіймав і так далі. Це було дуже і дуже. Так, прекрасно, і не завжди так буває. Буває, що хлопці дійсно виходять дуже такі от, розхитані, вони, такі тихі. Тут було трошки не так. І це дуже приємно, надто, що всі ці хлопці з 22-го року в полоні, і те, що в них такий бойовий дух, це дуже важливо.
0: Є азовці в цьому обміні. Власне, чекаємо твою розповідь про нацгвардійця Сергія Коновалова. Ти чекала на нього і... Чи це була несподіванка? Ти знала його, чи ви познайомилися саме сьогодні?
20: Давайте спробуємо від самого початку розказати. Тобто це потрібно розказати на два обміни назад. Тобто в квітні цього року до нашого оператора Володимира Парахонського просто підійшов, просто з автобусу вийшов хлопець, його звати Артем Іринархов, який сказав, що можна я до вас звернуся. Він розказав дуже страшні речі. Він останнім часом був в Камишинському СІЗО Волгоградської області. Він розповів про те, що це за СІЗО, він розказав про ката, який там найжорстокіший такий кат, і він назвав два прізвища людей, які зовсім потерпають в цьому полоні, це Микола Бруєв, і оце зараз, до речі, ви бачите цього ката, його прізвище Анікеєв, про нього вже знають наші спецслужби. Це сайт «Миротворець». Власне, в цій розповіді Артем розповів про Миколу Бруєва, якому там дуже погано в полоні. Ось ви бачите зараз, це Микола Бруєв ще в Маріуполі, він азовець, він спортсмен, він тренер. З 2019 року він в полоні, він пройшов Азовсталь, він був там поранений. І також він розповів про Сергія Коновалова, якого ви теж зараз бачите, він нацгвардієць, теж був в Маріуполі, теж виходив з Азовсталь. І сказав, що от Сергій Коновалов дуже худий, наприклад, а у Бруєва там зовсім погано зі здоров'ям. І от уявіть собі, що під час цього обміну я просто отак повертаю обличчя, дивлюсь, а тут стоїть хлопець, який дивиться в небо і, знаєте, хапає от повітря ось так. І думаю, боже, який класний кадр. От мені він треба. І цей хлопець опускає обличчя на мене, дивиться на мене, і я стою, і ви знаєте, в мене зараз мурахи, я така, Сережа. Тобто в чому дуже важливий момент, що ми зняли про цю історію сюжет, ми познайомилися з батьками і Бруєва, і Коновалова. І я до нього підходжу, він не розуміє, яка жінка. Да?
0: Раптом
20: підходить. Я йому пояснюю, що ми робили про тебе, зокрема, про тебе сюжет. У мене в телефоні є все. У мене є твій телефон тата, сестри, дівчини, мами, кому ти хочеш подзвонити. І він каже, я хочу подзвонити татові. Ми намагаємося набирати тату, ми не тремтять руки. Ми якось набираємо, він розмовляє з татом. Це Сергій, і він дуже-дуже худий. Ну, він надто худий. В нього ще там дуже такий, ну, високий він. От, і давайте от зараз просто послухаємо одні з перших слів, які він нам сказав під час обміну.
12: І нарешті я дуже-дуже вдячний. Я вже хочу скоріше. Я нарешті рідний прапор. Дуже довго цього чекав. У мене просто немає слів, щоб це все передати словами, а емоції. Дуже дякую. Можна?
21: Звичайно, дякую вас. Боже.
20: І отак от ми обіймалися, але дуже-дуже головний ще момент, що в цей момент, коли ми дзвонили татові, тата вже під лікарнею його чекав. І я кажу, Володимире, ми до вас їдемо. І ми приїхали туди вже, ну, чекали на Сергія і розмовляли, він дякував, він дуже-дуже щасливий абсолютно, ну, що сина повернули надто після розголосу, так швидко. От, і далі нам вдалося засняти от їхню першу зустріч. Давайте в цей момент теж от, без коментарів зараз Чого? Подивимось, так. Наскільки це можливо.
22: Сина побачив.
0: Насправді неможливо уявити всі ці емоції, хочеться плакати і прямо зараз разом.
20: Але є дуже важливий момент, дуже важливий, і ну ці обміни, це дійсно дуже так яскраво все виглядає і так далі. Але я хочу згадати про Миколу Бруєва. Вже є відомості, що він загинув в полоні. Його вбили в полоні.
0: Я якраз хотіла запитати про долю цього другого бійця.
20: Його вбили в полоні, це точно. Тобто Червоний Хрест, координаційний штаб вже підтвердив мамі. Ми про це робили десь приблизно тиждень тому невеличку таку історію. Зараз родина чекає на повернення тіла. От, і ну, ми просто маємо розуміти, що от сьогодні, в такі дні, 160 родин дуже-дуже щасливі. Але залишається дуже багато родин, які ну, чекають досі своїх з полону. І є ті, хто ніколи з полону не дочекається. Тому що ну, полон вбиває росіяни в їхніх буцигарнях, вбивають наших полонених. На превеликий жаль.
0: Ось так, да, горе. Радість і горе переплітаються в кожному нашому дні. І ми, звичайно, вітаємо і тішимося сьогодні з рідними, хто дочекався своїх із полону. І щиро бажаємо всім, хто чекає, дочекатися і обійняти своїх. Мар'яна Абухан, кореспондентка ТСН, повернулася з обміну і привезла свіжі емоції, ось такі гарячі емоції. Всім вам, щоб ми пораділи за тих, хто повернувся і разом тримали кулачки за тих, хто ще залишається в полоні. І не просто тримали кулачки, а боролися. Виходили на вулиці із плакатами, щоб весь світ чув, що ми про своїх пам'ятаємо і ми намагаємося їх витягнути із цих російських буцегарень. Дякую, Мар'яночка, тобі. Спасибі.
20: Дякую дуже.
0: Літо у темряві і в ізоляції. Українські удари по логістиці та інфраструктурі Криму лише за 3 тижні перетворили його фактично на острів. Українські дрони ще на початку тижня добили паливні потужності, а далі настала черга енергетичних об'єктів, електростанцій та газорозподільчих об'єктів. Міста на півострові занурилися у темряві. Деякі росіяни намагаються виїхати, але в умовах логістичного локдауну, як це називали у Києві, зробити це непросто. Окупаційна адміністрація Криму від сьогодні оголосила надзвичайний стан, от тільки ані пальне, ані електрика від цього не з'явилися. Що відбувається зараз на півострові? Якої мети хочуть досягти в Україні цією блокадою? Про це у сюжеті Марії Васильєвої.
4: Світла нема. Коротко про ситуацію у Севастополі. Відсьогодні у нас все працює на генераторах.
2: Із
4: нововведень ми тепер до 8 вечора тусуємо скрізь. Тут не працює, і ось тут теж нічого не працює. Пощастило тим, в кого є генератори і якесь світло. В супермаркеті ось такі черги можемо спостерігати зараз.
19: В день мешканці Криму долають труднощі життя без електрики, води, зв'язку і пального, а вночі здригаються від гучних вибухів. Те, що роками переживають українці на материковій частині, тепер стало новою реальністю для жителів півострова. Деякі росіяни, які переїхали сюди після окупації, тепер пакують валізи.
3: Я
5: ще вчора була тією людиною, яка говорила, та все буде гаразд, прорвемося, і я з Криму не поїду. Але сьогодні я вже зібрала валізу, і завтра ми їдемо.
19: От тільки виїхати можуть лише ті, хто встиг заправитись, бо з 21 червня пальне в Криму більше не продають, навіть по талонах. Його тут просто немає.
23: Шановні кримчани, з 9.00 на кримських АЗС відпуск пального за готівку та безготівковий рахунок і по талонах буде припинено. Пальне буде відпускатись лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність Республіки Крим.
19: Бензовози продовжують горіти на під'їздах до Криму. Зруйновані мости і переправи. У морі біля порту Кавказ згоріли 4 транспортні пароми. Запаси з нафтового терміналу у Керчі після влучання дронів перетворились на стовпи чорного диму. Тож взяти пальне справді немає де. Біля Кримського мосту багатокілометрові черги. Бензин можна купити хіба що у російських військових. І вчетверо дорожче за звичайну ціну.
24: 300 рублів літр.
25: 300 рублів в літр.
24: На заправці?
25: Де? На заправці?
24: Ні,
25: у перекупів беремо, у чоботів. Чоботи, знаєш, хто такі чоботи? Ні. Ну це військові.
19: Росіяни, які трохи забарились з виїздом, тепер діляться враженнями про те, як воно зараз у тих корках на Кримському мосту.
23: Усю позаминулу ніч на ногах у черзі за бензином, на нелегальній точці у перекупів за ціною золота. Просто, щоб було на чому виїхати. Зараз уже пішла друга доба, як я стою в абсолютно мертвій пробці на Кримський міст. Добу на одному місці. Просуваємося по метру на годину. Довкола сотні машин. Спека нестерпна, атмосфера панічна. Води майже не лишилося. У людей здають нерви, постійні скандали.
19: Українці ж у коментарях цим страдальцям нагадують, як російські військові розстрілювали з артилерії евакуаційні колони, зокрема на Київщині. І радять росіянам дякувати Збройним силам за те, що ті дають змогу спокійно покинути півострів. Виїхати потягом теж непросто. Ті, хто не встиг виїхати відразу, тепер днями чекають на вокзалі. Поїзди ходять лише із Керчі, і замість 18 їх залишилось 7. Кримчани показують спорожнілі вулиці міст.
26: Ми як будто в апокаліпсисі, якому-то знаходимося.
27: Ми ніби в апокаліпсисі якомусь. 9 вечора, Сімферополь, літо, Крим. Люди, де ви? Ау! Я маршрутку не дочекалась, думаю, пройдусь. Ну це капець взагалі. Взагалі нічого немає. Порожньо.
19: І все більш порожні полиці магазинів, де стає все менше продуктів. У спеку харчі псуються, електрики немає, а для генераторів немає пального. Найгірша ситуація у Севастополі. Після удару в ніч на 24 червня по Балаклавській ТЕС, головному джерелу електрики для міста, у Севастополі почався масштабний блекаут. Окупаційна влада назвала це обмеженнями електропостачання. Однак уже наступного дня стало зрозуміло, що це катастрофа. У місті зник мобільний зв'язок, вода і світло. Після прильотів по іншій ТЕС та в Рійській відключення світла фіксують у Сімферополі. Перебої з електрикою також у Керчі, Ялті, Євпаторії та інші.

0: кажучи вже про ракетні удари по Україні, які росіяни досі завдають з території Криму. Літня кампанія мідлстрайків методично ріже їхню логістику та позбавляє окупантів постачання пального, боєприпасів та решти необхідного. Для цього українські сили оборони перебивають їхню артерію на суходолі, трасу, яка веде з Ростова через окуповане Приазов'я до Криму. І всі дороги та переправи з півострова, які через кримське місто все ще зберігає останній шлях сполучення з Росією. Однак, судячи з того, як багато ударів сили оборони зараз завдають по ППО та радіолокаційних об'єктах біля цього мосту, йому недовго залишилось. Президент Зеленський натякнув, що незабаром Україна може отримати від західних партнерів якусь нову зброю для застосування в кримській кампанії.
1: Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прорахована. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир.
0: Кінцеву мету блокади доступно пояснив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Москва ляже в Криму, лаконічно сформулював мадяр. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Зупинилося велике херсонське серце. Напередодні не став Валентина Дмитровича Ярмоленка, херсонського рибалки, який на початку окупації згуртував навколо себе підпільників, зробив схорони для своїх, тримав контакти з нашими на лівому березі, перевозив людей через Дніпро, рятуючи з окупації, допомагав нашим військовим, переховував їх у себе вдома і не дозволив зняти синьо-жовтий прапор весь час окупації. Він тяжко захворів, коли супроводжував наших бійців під час операції на островах. А потім усе майно родини пішло під воду після підриву Каховської ГЕС. Валентин Дмитрович найбільше хотів залишитися в Херсоні. Але біля будинку, де він жив, стало занадто небезпечно, його вивезла група медиків, і тепер він знайшов свій останній спочинок на Волині. Йому було 68. І хоча він боровся за свій Херсон, офіційно залишався цивільною людиною. Але прощалися з ним, як із захисником України. Морські піхотинці 34-ї бригади поклали йому свій прапор, а труну накрили синьо-жовтим стягом. Але ми хочемо сьогодні говорити не про смерть, а про гідне життя. Про Дмитровича та його боротьбу за Херсонщину. Наталя Нагорна. Далі.
3: Це історія простого херсонського рибалки Валентина Дмитровича Єрмоленка з району «Гідропарк» на березі Дніпра. Ми познайомилися в той день, коли по його оселі летіли міни, а він тільки-но повернувся з евакуації людей з окупованого лівого берегу.
4: Евакуїрував людей, відтіля. Вони на воді мене не достали, а сюди достали.
3: Тоді ми ще не знали, цей 64-річний чоловік очолив херсонське підпілля. Разом з побратимами-херсонцями чинили спротив. Його дім став прихистком для тих, кого шукали російські окупанти. Після звільнення продовжив допомагати військовим і категорично відмовлявся виїжджати.
5: А виїхати?
4: Тут такий вопрос взагалі не стоїть.
5: Просто тому, що це ваш дім?
4: Не тік.
5: А чому?
4: Ну, а хто буде хлопцям помагати? Мотори ремонтувати, лодки ремонтувати.
3: До оборони доєдналася вся родина. Син Дмитро повернувся з-за кордону і долучився до війська. Онук Валентин партизанив. Дружина Оленка піклувалася про підпільників. І весь час на їхньому будинку висів синьо-жовтий прапор.
6: Прапор провисів всю окупацію. Всю окупацію. І тільки тоді, коли внука нашого забрали в катівню, на підвал, ми його, і почали до нас ФСБшники приїжджати, то ми його просто взяли отак скотчем, взяли і замотали.
3: Під час підриву Каховської ГЕС їхній будинок 12 днів був під водою. Тільки прапор стирчав з-під води. Вони втратили майже все майно, переїхали жити в чужу хату, і тоді ми зустрілися знову.
5: Я дуже рада, я так за вас переживала, коли...
4: Що за нас переживає?
3: Тоді з'ясувалося, наш партизан Дмитро вичекав спецпризначенців на Дніпрі і сильно застудив ноги та легені.
6: Рази запалення легень, потім ще ковід до цього домішався.
3: Ноги почали відмовляти, але лікарі з Інституту травматології та ортопедії дізналися його історію та взялися допомогти.
6: Він в мене боєць. Він в будь-яких ситуаціях оптиміст.

0: Тично так завжди налаштований.
1: На лікарняному ліжку Дмитрович мріяв.
2: Хочу в Керч і поджопниками кацапам давати.
1: Ми дуже тішилися, що він знову почав ходити.
3: Після операції операція пройшла успішно.
1: Навіть у лікарні він був на зв'язку зі своїми агентами з лівого берега.
3: Дзвониш людям, інформацію збираєш.
1: Щохвилини Дмитрович рвався до Херсону.
4: І шановні пасажири,
1: за півтора року він знову сильно захворів. Війна на Дніпрі зруйнувала його легені. Перебування в Херсоні стало занадто небезпечним. Дмитрович з дружиною, пані Оленкою і собакою Галею переїхали на Волинь. Тоді ми дуже раділи, просто вже тому, що йому вдалося пережити дорогу.
4: О, вітаємо на синьокій Волині!
1: Але він пережив ще й зиму та весну, але сильно кашляв та важко говорив.
5: Я дякую, що в мене є такі друзі.
1: Він прожив 10 місяців, сумуючи за своїм Херсоном. Його серце зупинилося напередодні. На прощання до Валентина Дмитровича вирвалися його син морпіх Дмитро, його онук морпіх Валентин та його названий син морпіх та капелан Максим. Під час окупації Херсона священник став названим сином Ярмоленків. Вони допомагали йому переховуватись.
3: Він жив у нас по документам сина нашого.
6: Так.
7: Валентин, їхній внук, привіз мені паспорт свого батька, де ми вирізали фотографію з мого паспорта, вклеїли фотографію, ну, в паспорт його батька. І так приїхав на Нефтегавань по тому паспорту.
1: Тепер Максим несе труну названого батька та відспівує його. Вони привезли йому прапор своєї бригади. Так, Валентин Дмитрович не був у силах оборони офіційно, але ж був оборонцем свого краю. З ним прощаються так, як і належить прощатися із захисниками. Труна накрита синьо-жовтим прапором, таким самим, як він не зняв під час окупації зі свого дому.
8: Прошу прийняти цей прапор як символ держави, якому вірно і до кінця служив ваш чоловік, батько.
1: Він не зміг бути похованим у Херсоні, який так сильно любив. І, звісно, псердився, що ми так багато розповідаємо про нього одного. Адже завжди наголошував, так багато достойних людей стояли пліч-опліч. І взяв обіцянку. Коли лівий берег звільнять, ми обов'язково розкажемо про всіх, хто звільняв таку рідну і важливу Херсонщину. Наталя Нагорна, Ігор Сірий, Володимир Парахонський, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
9: Олександр Усик зробив сенсаційну заяву щодо свого майбутнього у професійному боксі. Непереможний українець повідомив, що залишає чемпіонські пояси, але завершувати кар'єру поки що не збирається. Заяву він щойно оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці. Чемпіон каже, що це свідоме рішення, яке відкриє можливості іншим претендентам на титул. А ще це не кінець його боксерської кар'єри, відтак він ще проведе свій останній бій, який називає «Last Dance», тобто «Останнім танцем». Хто стане суперником українця, наразі невідомо. Нагадаємо, раніше Усик уже відмовився від пояса WBO, а тепер вирішив звільнити і інші чемпіонські титули у надважкій вазі. Останній бій Олександра Усика відбувся в ніч з 23 на 24 травня цього року у Гізі. Тоді наш земляк переміг нідерландського кікбоксера Ріка Верховена.
10: Я хочу залишити всі свої пояси, якими я сьогодні володію, зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять в черзі, за ними боксували. Друзі, я залишаю пояси, але я не йду зі спорту, тому що у мене є «Last Dance».
9: Ну і 26.06 та ще й 26-й рік. Ось така сьогоднішня дата спонукає любителів магії чисел брати шлюб саме цього дня. Тому відділи державної реєстрації актів цивільного стану розписували пари частіше, аніж зазвичай. Наскільки великий весільний ажіотаж? І як задовго наречені бронювали дзеркальну дату весілля, кореспондентка ТСН Наталя Ткачук розпитувала.
11: Літній сезон весіль у розпалі, але саме 26 червня у столичних радцях особливо насичений день. Охочі одружитися у дзеркальну дату ставали в чергу ще за рік.
12: Нам, якщо чесно, дуже пощастило. Так. Там було невільне віконечко, тож да, ми останній потяг просто стрибнули і все. У нього трішки короткувата пам'ять, так що він міг би і забутися. Так,
13: а так 26.06.26.
12: Все, все, елементарно. Точно будете пам'ятати.
13: На все життя.
11: Нову українську родину у Солом'янському Раці Києва реєстрували кожні 20 хвилин. Вікна будівлі забиті фанерою. Це наслідки останньої російської атаки. Але кохання все одно перемагає. За день лише у цьому раці побралося 16 пар.

0: Ми вважаємо, що ця дата нам буде також допомагати в подальшому сімейному житті.
1: Просто цифра прикольна, 26.06.26, плюс астрологічно сьогодні гарний день для сім'ї.
2: Да, і мене відпустку відпустили.
3: Олександр – військовий. Приїхав з позиції на 2 тижні. Медового місяця в подружжя не буде, лише тиждень. І проведуть його молодята у Трускавці. Разом вони 3 роки, познайомилися у ресторані. А як освідчився Олександр, це вже стало їхнім сімейним мемом.
1: Це було вдома на кухні. Він став на одне коліно, мама проходила поруч, подумала, що він впав, почала кричати «Боже, дитина впала!» Він робив цей момент мені пропозицію.
3: Більшість пар обрали цю дату свідомо. Вірять, що симетрія цифр приносить у шлюб гармонію, баланс та сприяє тривалому і щасливому подружньому життю.
4: І це дуже фінансова дата.
3: А ще, кажуть наречені, вона гарно виглядає у свідоцтві. Валерія виходить заміж вдруге. І вдруге за Дмитра.
5: Шлюбне життя, воно таке, ти ж привикаєш. А ми так вирішили розбавити, розвестись, потім знову дружитись.
6: Були молоді, дурні, потім поняли, що кохаємо друг друга, так?
5: Так.
6: І через 7 років ми поновили шлюб. Чому ця дата? Бо вона гарна. І GPT-чат сказав, що вона ідеально підходить для нас.
3: Протягом дня у столичних РАЦах зареєстрували 382 шлюби. Це вдвічі більше, ніж у попередню п'ятницю. Ще 198 нових родин вийшли із обласних РАЦів. Кількість церемоній там у цей день зросла у 6 разів.
7: Наприклад, така дата, як 8.08.28 року, також користується попитом. І вже за майже 2 роки наші наречені нашої країни бронюють такі дати. 28.08.28 року. Тому, хто хоче одружитися саме в такі дзеркальні супердати, бронюйте вже зараз.
3: Наталія Ткачук, Володимир Парахонський, ТСН, 1+1 марафон, єдині новини.
8: Ну а далі про невпізнані об'єкти в небі. Тема без жодних доказів чи наукових підтверджень, але яка завжди притягує увагу. Іншопланетним вторгненням навіть лякають учасників та вболівальників на чемпіонаті світу з футболу 26-го року в США. Одна із бразильських ясновидець чомусь вирішила, що прибульці нібито можуть з'явитися під час одного із матчів у Майамі і викрасти гравців та вболівальників. Чому саме зараз і чому саме на Мундіалі пояснень немає, є хіба припущення. Чемпіонат світу проходить, зокрема, в Сполучених Штатах, де останнім часом дуже переймаються іншопланетним питанням. Пентагон чи не двічі на місяць відкриває сотні раніше засекречених матеріалів про невпізнані об'єкти в небі. І це питання на контролі у конгресменів. Що ж до України, останнім часом наші військові теж дедалі частіше фіксують і розповідають про явища, яким не завжди можуть зразу знайти пояснення. Спеціальний кореспондент ТСН Дмитро Святненко вирішив розібратися, що насправді стоїть за цими гучними відео та секретними документами, поспілкувався із військовими, науковцями та дослідниками аномальних явищ. Ну, і які висновки зробив, розкаже зараз. А потім про речі вже зовсім серйозні говоритимуть мої колеги Наталя Мосійчук і Руслан Шарипов із гостями вечірньої студії. Залишайтесь на 1+1 і до зустрічі.
9: Березень 2026 року. 8 конгресменів Сполучених Штатів Америки звертаються до Міністерства війни із запитом. Їх цікавить 51 секретне досьє на так звані НЛО. Документи нібито зберігалися у військової розвідки. Спеціальне управління знайшло ці матеріали. За 2 місяці, тобто 8 травня, Міністерство війни створює окремий сайт, де викладає запитувані конгресменами матеріали. Загалом 220 файлів. Третина з них, а саме 78 – це відео. Найсвіжіше датоване 2022 роком. Іран. Знято на інфрачервону камеру з розвідувального дрону. На відео зафіксований рух катерів флотилії США і непізнаний літальний об'єкт, який пролітає над швидкісними човнами. Найстарше відео від 3 липня 2018 року. В систему його залили під назву HH-11. Знято з дрона-розвідника, також інфрачервоним датчиком з висоти пташиного польоту камера фіксує 2 темні плями. Коли камера наближається, стає видно – Кожна із цілей складається із трьох літаючих об'єктів, які рухаються симетрично одна до одної. В описі до відео вказано, що читачі сайту не повинні робити самостійних висновків відносно того, що бачать на екранах. Наступного дня після того, як у Сполучених Штатах відкрили сайти з цими секретними матеріалами, в Україні знавець дронів і радник міністра оборони Сергій Безкретнов, більше відомий як Флеш, у своєму телеграм-каналі робить допис.
10: З початком війни дослідження НЛО в нашому просторі стало більше військовим завданням, ніж цивільним. У ЗСУ навіть з'явився спеціальний об'ємний документ на цю тему, погоджений главкомом.
9: Безкретнов згадує 2023 рік. Тоді українські військові зафільмували невпізнаний літаючий об'єкт. Відео підхопило британське видання Daily Mail, а до самого Безкресного звернулися українські уфологи. Інтерв'ю з Флешем ми записуємо по месенджеру. Зв'язок із ним поганий, відео інколи зависає, але те, що розказує радник міністра оборони, дійсно вражає. За його словами, українські військові регулярно фіксують незрозумілі об'єкти, часто в інфрачервоному спектрі.
11: Це працюють наші хлопці з аеророзвідки, працюють хлопці на крилах, на дронах, на FPV, тому у нас є багато матеріалів і багато фіксацій, ну, таких речей, яким ми не можемо знайти пояснення.
9: Ось це відео він виклав наприкінці травня. Знято воно на висоті 1,2 кілометри. Флеш просить не називати об'єкт НЛО, а просто «Золотий дракон». Флеш підтверджує, для вивчення таких літаючих об'єктів в ЗСУ зібрана спеціальна група.
11: Але час від часу я фіксую, я бачу от таке спостереження, що у мене немає логічного пояснення, що я бачу. Да? Але у нас дійсно є спеціальна група хлопців, які намагаються вивчати, що відбувається. Кожного разу, коли хтось військово фіксує от таке явище, то вони виходять на контакт і з'ясовують усі деталі, щоб розуміти, що це.
9: Підрозділ, який в рядах Збройних сил України нібито займається вивченням НЛО, за словами Флеша, є частиною головного управління розвідки. Там від інтерв'ю категорично відмовились. Натомість запропонували поспілкуватись із уфологом Артемом Біликом. Він допомагає досліджувати аномалії в небі, зокрема, і нашим військовим.
12: Зараз, фактично, за рахунок уваги через Сполучені Штати Америки до цих явищ, слава Богу, і в Україні звернули на це увагу. Десь, в принципі, з початку повномасштабного вторгнення велика увага приділяється саме спостереженню аномальних аерокосмічних явищ.
9: Артем Білик – кандидат технічних наук. Викладає в Університеті будівництва та архітектури, а також очолює українсько-науково-дослідний центр вивчення аномалій ЗОН. Вони існують з 2004 року, збирають інформацію про НЛО в Україні, а потім порівнюють зі схожими контактами в інших країнах.
12: Але ці об'єкти спостерігаються, і цікаво, що американські об'єкти дуже схожі на наші, що говорить про глобальний характер цього феномену і говорить про те, що справді присутня певна третя сила в повітряному просторі.
9: Під час інтерв'ю пан Артем показує нам чергове відео від військових. Його зняли із дрона-розвідника на Харківщині. У тепловізійному спектрі помітні незрозумілі об'єкти, науковець коментує.
12: От бачите, як виглядають ці об'єкти. Вони з величезною швидкістю, з граєю таких світящихся куль, рухаються. Це не снаряди, це не БПЛА. Ви можете, дивіться, це знято на тепловізор. Якщо придивитися, ми аналізували, є аналіз цього відео, це не цілісний об'єкт. Це кульки, тому що коли він пролітає, між ними видно оцю посадку, лісопосадку, елементи поля.
9: Наприкінці нашої розмови дослідник НЛО каже, що із початком військових дій значно почастішали функції невстановлених літальних об'єктів. Він це пов'язує виключно зі збільшенням засобів об'єктивного контролю. Зокрема, на Сході наші дрони-розвідники працюють цілодобово і тому помічають все.
12: В Україні є, до речі, додаток спеціальний, називається ЄППО. Я хочу звернути увагу. І з 23-го року там з'явилася кнопка НЛО, не тотожний літальний об'єкт. вона натискає цю кнопку, якщо бачить щось, що не відповідає всім іншим категоріям. Тобто ні вибух в небі, ні дрон, ні літак, ні гелікоптер, ні ракета і так далі. Ми співпрацюємо з ЄППО і отримуємо цю статистику.
9: А це Володимир Решетник. Він викладач кафедри астрономії Університету Шевченка. Ми познайомились 4 роки тому. Група астрономів спостерігали за київським небом у серпні 22-го і виявили об'єкти неземного походження. А потім опублікували дослідження на сайті Корнельського університету. Людину, налаштовану до теми інопланетян скептично, ця інформація може шокувати.
13: Згідно з нашими даними, існує 2 типи НЛО, які ми умовно називаємо косміки та фантоми. Косміки – це об'єкти яскравіші за небо. Ми називаємо їх стриж, сокіл, орел. Тоді як фантоми – темні предмети. Обидва типи надзвичайно швидко рухаються, їх виявлення є складною експериментальною проблемою.
9: Тоді пан Володимир пояснив, що за термінами «косміки» і «фантоми» дійсно ховаються неземні об'єкти, такі як метеорити чи метеори. Вони залітають до атмосфери Землі і спалахують. Але це природні явища і жодного відношення до прибульців не мають. Я знову показую пану Володимиру відео, яке публікують військові із України та США.
14: Ми бачимо якісь відео чогось, що ми не зовсім розуміємо. Ідея якраз полягає в тому, що матеріали, які оприлюднені, вони не містять достатньої кількості інформації, щоб сказати, що ми там спостерігаємо.
9: Він уважно дивиться ролики і знову спростовує версії інших дослідників. Каже, скоріш за все, це також природні явища.
14: Ніхто ж не говорить, що дане відео могло не бути реальним. Наприклад, схожий безпілотник, якщо летить буде над морем зараз, ну чи над водою, буде щось схоже. Тобто, запросто може бути декілька літаків, декілька кораблів чи катерів, запускається безпілотник, який поряд летить. В більшості випадків, те, що на моєму досвіді, пояснюється доволі просто. Птахи, бліки або антропогенне походження. Якийсь літак летить, безпілотник летить.
9: Сам вчений не спростовує існування позаземних цивілізацій, але наголошує, тих даних, що існують нині, для підтвердження недостатньо.
14: Науковці, вони не спростовують факта чи не відкидають факт можливості існування позаземних цивілізацій. Просто ми стверджуємо, що треба більш детальні дослідження із можливістю перевірки, верифікації цих фактів. Просто коли у вас не вистачає роздільної здатності оптики, камери, то ви будете бачити щось схоже на невеликі плями, які рухаються певними траєкторіями.
9: Справу НЛО, яку відкрили за запитом конгресменів навесні цього року, ще розслідують. Так роблять кожного разу, коли з'являються ролики із незрозумілими літаючими об'єктами. Як от від ВМС, зняті в листопаді 2004 року, та 2 у січні 2015. Їх офіційно оприлюднили у 20-му. А за рік розвідка США відзвітувала. Один епізод – це здута повітряна куля. Інші залишаються загадковими через брак даних. Відтоді Конгрес США регулярно збирався на слухання щодо НЛО і розглянув понад 500 аномальних випадків. У березні 24-го року зробив висновок, який розчарує усіх, хто чекає на зустріч із інопланетянами. Цитую, інопланетних технологій не виявлено, а більшість таких випадків – це секретні військові розробки США. Дмитро Святненко, Валерія Кобзар та Андрій Хлус, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
17: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
18: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
19: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за країну, яка шанує ветеранів. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
1: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
2: Ми ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Semper Audentes. Готові до бою, відважні завжди.
3: 47-ма окрема механізована бригада «Магура».
4: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
5: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: «Один плюс один» в ефірі, національний телемарафон, проєкт «Варта» в студії Марії Васильєва, я Євген Плінський. Сьогодні, друзі, в нас неймовірні гості. Я думаю, що ви оціните ту розмову, яка вас чекає попереду, тому що це буде фундаментальна розмова про війну, про її розвиток, про розвиток технологій і взагалі про війну майбутнього, куди вона рухається. Говорити ми будемо не просто з військовими експертами, да, з людьми, які досліджують війну, а з людьми, які фундаментально розуміють процеси формування воєн, розвитку оборонних технологій, розвитку і концепцію, в принципі, світових воєн. Власне, вже Марії доручу представити наших гостей.
7: Так, звісно, Валентин Бадрак, мій давнішній друг, дякуємо, що прийшов, керівник центру, нагадай мені, будь ласка, досліджень армії, конверсії та роззброєння, от згадала повну назву. І Володимир Горбуль, це взагалі людина-легенда, і це не я придумала, це не якийсь журналістський штамп, це нагорода, відзнака, яку вручив Володимиру Павловичу минулого року наш президент Володимир Зеленський, національна легенда України. Тому що це і є дійсно національна легенда. Володимир Горбулін, колишній керівник, колишній секретар РНБО за часів президента Кучми, але головне навіть не це. Головне, що Володимир Павлович – це державний стратег, архітектор української безпеки 90-х років, а зараз віце-президент Національної академії наук і академік. Тож, це просто для того, щоб зрозуміли наші глядачі масштаб особистості, які, можливо,
6: і наші гості
7: занадто молоді, щоб пам'ятати діяльність активну Володимира Горбуліна в політиці.
6: Да, і от чому ми вирішили про це поговорити, тому що наші гості є авторами свіжої дуже книги, яка називається «Війна майбутнього. Як технології російсько-української війни 22-25 років змінили поле бою». Тому будемо говорити і про цю книгу, і в цілому хочеться від вас почути аналіз розвитку цієї війни і воєн майбутнього. Власне, друзі, почнемо.
7: Ну, якщо дозволиш, я тоді перше питання поставлю, яке стосується саме тих подій гарячих, які ми бачимо зараз. Не хочеться вас змушувати говорити про якийсь такий сіюмінутний контекст, але якщо от позирнути на всю війну від початку, від 22-го року, чи бачимо ми вже оцей поворотний момент, коли можна сказати, що ми дійсно якось повернули, події якось повернулися таким чином, що вже ми бачимо десь, ну, якийсь такий фінальний етап Чи все-таки ще досі не зрозуміло, що відбувається і як? Тому що поворотних моментів було багато, насправді, в цій війні. Але як вам зараз? От які у вас відчуття, Володимир Павлович?
8: У мене відчуття завжди відповідає суровій нашій дійсності. Ну, якщо б ми мали на чолі Сполучених Штатів, можливо, іншого президента, то тоді можна було б точечно прогнозувати розвиток подій. Враховуючи постійні переміни, які відбуваються не в його настрої, а в його баченні світового порядку, в його баченні відносин Сполучених Штатів і Росії, його бачення відносин Сполучених Штатів і Китаю, відбуваються зміни, які, на мій погляд, передбачити не може ні одна людина. В 2017 році я в дзеркалі тижня надрукав статтю «Будинок, який будує Трамп». Коли почалась війна, цілий ряд моїх добре знайомих із Міністерства оборони звернулись до мене з питанням. Скажіть, будь ласка, а як ви могли в 2017 році передбачити, який Трамп буде, який будинок буде будувати шановний президент Сполучених Штатів? Я відповів, що в 2017 році можна деякі речі було передбачити. Ну, перше, його намагання збудувати нормальні стосунки з президентом Північної Кореї Кім Чен Іном і всі намагання організувати зустріч то в Гонконгі, то в Сінгапурі, які нічим не завершувалось. Це раз. По-друге, я пам'ятав ситуацію, коли вони зустрічались з президентом Російської Федерації Путіним в Хельсінкі. І сама ця подія, що відбувалась під час цієї події, теж мене привело до появи деяких питань. Тому я не прогнозував, як би сказати, на під впливом своїх вражень. Я виходив із того, що це людина прийшла в кресло президента Сполучених Штатів головним чином як представник бізнеса, і бізнеса, прямо скажемо, дуже вдалого і дуже серйозного. І то, що його кампанії в ті, коли він став президентом, приймала участь цілий ряд крупних бізнесменів Сполучених Штатів, в тому числі Ілон Маск, яка сьогодні фігура, мабуть, номер один в проєктуванні і в майбутньому космічних програм Сполучених Штатів. Це налаштовувало на деякі, я би сказав так, більш необхідність шукати ще якийсь час, щоб він пройшов, даби давати якісь оцінки. Тому я не помилився ні в чому, бо коли у людина живе в бізнесовому диханні весь час, в неї виробляється деякий ритм життя, і він починає підраховувати тоді, коли ще нема політичних рішень. І тому я розумів, що нас очікує, відверто кажучи, вільний політ у відносинах із Сполученими Штатами і в такій же мірі вибудування нової системи безпеки, про це ж весь час йшла мова, і в Європі, і взагалі у світі, і так воно, в принципі, і вийшло. Тому в цій статті я практично, як би сказати, більше посилався на свій досвід політичний, ніж на знайомство з тим, що, чудні сказав товариш Трамп, так? Я вибачаюсь, це в мене вже як виховання таке. Президент Трамп, і це створює для мене якісь труднощі в розмові. Я ні в чому не помилився, але це була така можливість спрогнозувати свій політичний досвід на те, що як будуть складатися міжнародні відносини і взагалі, і в першу чергу, що дуже важливо відносини між Сполученими Штатами і Україною.
6: Ну, от давайте якраз зачепимось за ту фразу, яку ви сказали, що в світі відбувається зміна архітектури безпеки. І поставимо запитання пану Валентину, як формується зараз ця система? Чи вона ще ламається стара, чи вже починається формуватись нова? І на базі чого вона формується? Тому що технологічний розвиток на фронті, ми бачимо, він настільки динамічний, що встигнути почати вписувати якісь інструменти, елементи тактику ведення бою і інструменти колективного захисту в якусь доктрину, ну, мені здається, що неможливо, тому що ми на етапі розвитку. Як це бачите ви?
9: Я хочу підхопити те, що сказав Володимир Павлович. Фактично сказане, воно створило передумови розуміння того, що цей світовий порядок в Білому домі за океаном бачать по-іншому. Зокрема, Трамп, очевидно, був би зацікавлений переділити світ між авторитарними режимами та диктатурами, будемо так казати, і десь там щось очолити з прибутками великими. Але якщо серйозно, то Трамп нам поміг замало, міг би більше. Проте поміг багато Путіну. І це створило передумови, коли сили оборони України взяли на себе цю функцію. Всі усвідомили, всі зрозуміли, що ніхто не поможе, ніхто не допоможе. І перша така визначальна подія відбулася рік тому, 1 червня 25-го року, операція «Павутина», а друга така подія відбулася 18 червня 26-го року, коли горіла, ну, як кричали московити, що горить уся Москва. І це, в принципі, показник того, що Україна перебудовує систему безпеки, і більше того, Україна здійснює такий крок, коли не тільки лідери Європи, а й ті ж самі Сполучені Штати під час, до речі, засідання Великої Сімки кілька днів тому визнали, що Україна перемагає і перебудовує світ. І інтеграція Сил оборони України в загальну континентальну систему безпеки, вона вже забезпечена, вже без України неможливо. І найбільш показові кроки відбулися, власне кажучи, у червні. Я хочу сказати, що коли з нами почали співпрацювати в дроновій індустрії, це лише був, ну, так би мовити, натяк такий певний. А от у червні вал пішов саме в ракетних проєктах. Коли Діл Діфенс німецький готовий співпрацювати і виробляти українську ракету на своїй території в Німеччині, коли іспанська група компаній «Сенар» підписала угоди з українським КБ «Луч», і з зараз йдеться про те, що українська ракета «Довгий Нептун», очевидно, буде вироблятися так само в Європі. Коли, скажімо, такі компанії, як Radionics, приватні, Firepoint, підписали так само ці угоди, то ми розуміємо, що Radionics – це головки самонаведення для ракет, ми розуміємо, що це, ну, визнання українських технологій, не просто якихось інноваційних рішень, а повне визнання українських технологій. І це зробив Трамп. Це зробив Трамп, тому що Трамп оголив Європу.
6: Він пришвидшив нашу інтеграцію.
9: Так, Європа опинилася без балістичних ракет, окрім американських. В Європі немає, є тільки французька балістична ракета, але ядерна. Ну, британські ми не рахуємо тут, тому що це фактично американські так само. І Європа тепер зацікавлена з Україною робити ракети. Ось про що йдеться. Це практичні кроки, які підтверджують, що без України побудова континентальної європейської безпеки неможлива. От.
6: А чому ми тут потрібні європейцям? Ми їм потрібні як хто? Як територія, на якій, і це від початку вторгнення, ми відверто про це говорили і були чому раді, що нам дають велику кількість там зразків різної зброї, яку ми тестуємо, але ефективно використовуємо проти ворога. Ми потрібні їм як рівноправний партнер в архітектурі світової безпеки, європейської безпеки, чи ми потрібні як щось інше? Як вони об'єктивно нас приймають?
8: Ви згадаєте перші роки війни, І тоді ми зіштовхувались з великим пакетом труднощів. Я дуже добре пам'ятаю, як керівник, я не знаю, як правильно його назвати, Сполучених Штатів, який керує об'єднаними комітетами начальників штабів, висловлював вимоги до співпраці з Україною. Він казав, що передаючи вам те чи інше озброєння, ми повинні, як Сполучені Штати, подумати, перше, для чого це озброєння вам, по-друге, подумати, як це скажеться на наших арсеналах, два, третє, чи здатні українці потім використати на полі бою це озброєння, і четверте, як на це подивиться Росія. І це створювало цілий ряд труднощів при перших обмінах озброєннями. Далі накладались вимоги до подальності, і стріляти тоді, я, може, недословно пам'ятаю, по Москві було не можна, по містам Російської Федерації не можна. І взагалі ці, так сказати, вимоги перед українською армією ставили цілий ряд преград, які не дозволяли використовувати навіть ту зброю, яку...
6: Ну, бити лише по території України, яку захопила Росія.
8: Тобто бити по своїй власній території, яка окупована на цей момент. І це, безумовно, не накладало з точки зору логістики, в першу чергу, і транспортних всіх зв'язок, дуже великі труднощі українським військовим працювати по периметру і працювати вглиб Російської Федерації.
9: Зараз... Якщо можна додати тут ще про другий аспект того, що було в запитанні. Другий аспект полягає в тому, що Україні, яка боронить лівий фланг НАТО, будемо так казати, східний фланг НАТО, потрібно також вибудовувати свої, захищати свої інтереси. Я кажу зараз про те, що українські технології, як хоче Захід, наприклад, Сполучені Штати. Давайте скажемо відверто. Сполучені Штати хочуть поюзати наші технології, прибрати їх, забрати до себе і продавати за великі гроші вже під маркою Сполучених Штатів. Зокрема, скажімо, Франція, днями була інформація, що Франція закуповує латвійські перехоплювачі. Ну, багато хто одразу сказав, так це ж українські технології, які з Латвії потрапляють. Тобто йдеться про те, що ми не відкриваємо, так би мовити, експорт зброї, і через це відбувається певна деградація оборонної промисловості. Зараз, прямо зараз. І це треба враховувати, і треба зробити усе, що буде захищати наші і технології, але при цьому, щоб Україна не передавала просто технології, а щоб Україна торгувала ними. Торгувала навіть не ними, а ними у продукції.
6: Ну,
9: у кінцевої
6: відкрили експорт озброєння. Ми ж відкрили зараз експорт озброєння. Ну, заявлено було. Чи це не в практичній
9: На процесі? На жаль, є тільки елементи відкриті. Ну, що відкрито? Насправді, експорт зброї він не закривався, в принципі, да? Але що продавалося? Це українські послуги, українські комплектуючі, наприклад, там авіаційні двигуни там в Індію або в Туреччину. Це не зашкодить обороноздатності.
8: Це була така практика.
9: Не зашкодить. А от, скажімо, кінцева продукція, така як дрони, скажімо, як наземні комплекси роботизовані і різноманітні. Ну, є таки тільки, скажімо, один, я можу згадати приклад, коли Австралія закупила українські датчики, які ловлять і сигналять про використання, про появу безпілотних систем. Це, ну, виключення, наприклад. Або, наприклад, рішення про продаж наших морських роботизованих комплексів у Литві. Це так само виключення, коли вже на рівні президентів вже дійшло, що з президентом Президента Зеленського практично вибили на перемовинах слово «да». Але такий підхід, він є дещо небезпечним для оборонної промисловості, і це треба змінювати. Однозначно, треба відкрити продаж, тобто експорт кінцевої продукції. Ось в чому проблема. Не Build with Ukraine і спільні підприємства. Так, це вимушено так виходить, що, скажімо, не вистачає перехоплювачів, і, скажімо, там в Німеччині, в Британії спільні підприємства виробляють, і тоді генеральна кількість продукції потрапляє в сили оборони, а вже потім колись потрапить на ринки третіх країн через ці підприємства. Але все ж таки ми втрачаємо зараз технології. Це треба і мати на увазі.
8: Хотів би додати одну дуже суттєву річ, на мій погляд. Американо-іранський конфлікт тут відіграв двійну роль, подвійну роль. По-перше, коли всі країни Перської затоки почули на себе можливості і американських, і ізраїльських бомбардувань, то вони зрозуміли, що і до них, мабуть, дійде з боку Ірану. І так сталося. І тоді просто була, я би сказав, така революційна ситуація, коли практично всі країни Перської затоки почали звертатися до досвіду України. І це дозволило зрозуміти і країнам Європи, що ми і на сьогодні маємо достатньо розвиту військову промисловість і вміємо виробляти ті речі, які ще ніхто, крім, мабуть, Російської Федерації і нас, бо ми в стані війни, не виробляє. І це дозволило країнам Європи значно, я би сказав, принциповіше підійти до створення можливостей співпраці по оборонному комплексу з Україною. Це стосується, перш за все, закупки нашого озброєння, враховуючи, що у нас можливості таких, щоб всю Європу, як би сказати, забезпечувати в плані дронової протидії, нема можливості. Це дозволює створити тепер і спільні розробки, і спільне виробництво не тільки на нашій території, але й в країнах Європи. І ті приклади, які зараз наводив пан Валентин, підкреслюють цю ситуацію. Такого до американо-іранського конфлікту не було. Нас ніхто особливо не запрошував в Європу. Фірми, які існують, вони ж головним чином не державні в Європі, і в Германії, і в Франції, і в Англії. Вони почули, що вони можуть вийти на передові технології за рахунок того, що в Україні це не просто конструюється, а це конструкторське бюро, яке вже має пряме відношення до виготовлення і випробування в бойових умовах цих зразків озброєння.
6: Ну, дійсно, всі
8: це дозволяє їм зразу перескочити.
6: Всі з насмішками ставились до тези, що Україна багато використовує дронів, так. Але коли побачили, що протидіяти таким самим дронам, тільки більшого розміру, там, шахедам, іншим дронам, які запускає Іран, можливо, лише подібними системами, а їх немає. Випускати по 5-10 ракет Петріота на один шахед.
8: Звідки?
6: Да, да.
8: Ну, по-перше, Петріот, як би ми з якого боку не підходили, це все рівно дуже дорога зброя. І сама по себе установка раз, і сама по-друге ракета два. І це великі гроші. А в умовах війни, коли все потрібно не післязавтра, а сьогодні вечором, то інші умови розкладаються. І от треба віддати належне країнам Перської затоки. Вони зрозуміли це, бо вони вийшли практично, у них були американські захисні там установки і все таке. Але коли вони перший раз відстрілялися, а другий раз нема чим відстрілюватися, вони зрозуміли, що досвід України – це саме той досвід, який може їм допомогти вистояти, якщо ця війна американо-ізраїльська проти Ірану буде продовжуватися.
6: А для нас можливість капіталізуватися.
7: Ми зараз от в такій цікавій точці опинилися, коли з одного боку Україна отримала таку досить вагому перевагу на полі бою, з іншого боку в Україні є вразливість від у вигляді недостатнього захисту від балістичних ракет Росії. Як ви думаєте, от в цій ситуації, яку якою відповіддю найкраще було б відповісти на цю ситуацію, коли з одного боку є перевага на фронті, з іншого боку є отака вразливість в тилу. Що краще за все було б зараз зробити?
8: Як людина, яка працювала в ракетній галузі Радянського Союзу 30 років.
7: Саме на це я натякаю.
8: Я можу сказати, нам треба робити свої ракети, які могли відповісти на будь-який залп з точки зору не тільки з Астраханської області, але якщо це буде із території Уралу чи Західної Сибірі, по нам стрільба. І якщо ми зможемо відповідати, а для цього нам потрібно робити не тільки крилаті ракети. Слава Богу, що в нас є КБ-Луч, яке зробило два дуже великі кроки. Перше за все, вони зробили крилату ракету, яка дозволила, відверто кажучи, розпрощатися з крейсером «Москва», і це, відверто кажучи, була одна із головних психологічних подій. А по-друге, вони встигли в якійсь мірі зробити дуже багато з точки зору зараз розвитку зенітної ракети. І в цьому плані КБ-Луч достатньо працює, я би сказав, кваліфіковано, і є надія, що і тут це буде вирішено. І тому все рівно нам треба мати на увазі, що крилаті ракети, вони не так високо літають, і в них не так швидкість. І нам треба мати достатній комплекс ракет балістичних. І це, ну, як старий розробник, я можу сказати, не тільки ракет ближньої дальності, це 500-1,5 тисячі кілометрів, але і середньої дальності, а це 1,5 тисячі, 5,5 тисячі. А якщо заглядати на всі умови в нашому житті, воно поки що не зовсім предсказовано, то я би вийшов за те, щоб ми розробляли, як і в свій час, ракети, які не мали кінцевої дальності і виходили, починаючи з 5,5 тисяч кілометрів до безкраю. Ну, це я перебільшую.
6: А чому за 30 років незалежності, більш ніж 30 років, ми не зробили щось подібне? Це гальмувалось кимось? Це ми не бачили перспектив реальної війни? Не було на це коштів? Нікому не було потрібно? Чи все разом?
9: Все разом, все, що ви перерахували. Можна згадати, що єдиний був сплеск з 2005 по 2010 рік. Тоді дали гроші на ескізний проєкт. На жаль, тут я мушу в такі дещо такі речі, ну, я б сказав би так, чому КБ-Луч більше вдавалося, ніж Дніпровській школі? Тому що школа Олега Коростильова орієнтувалася на використання деяких, ну не деяких, а великої кількості серійних елементів. І тому не було так дуже дорого все. Да? А ті розробки, які вела КБ «Південно», вони спиралися, оскільки Україна не Україна виробляла міжконтинентальні стратегічні ракети, але не виробляла оперативно-тактичні ракети. А це зовсім інша історія. І тому оперативно-тактичну балістику КБ «Луч» почало з нуля робити. А з нуля очевидно, треба було малювати і від ескіза до кожної там до кожного виробу це великі гроші. І тому так воно гальмувалося. Ну і плюс, звичайно, ми ж знаємо, що з 10-го року у нас була ворожа влада, тут фактично російська. Міністр Лебедєв зупинив проєкт Сапсану.
7: Громадяни Росії.
9: А можна запитати Олега Коростильова про те, що відбувалося, коли міністром був такий собі Дмитро Саламатін. Він кожної суботи його викликав в Міністерство оборони і запитував, що відбулося. А тепер давайте перенесемося на сьогоднішній день. І я тут вимушений неприємні речі озвучити. Ну, на тлі приємних. Приємна річ. У нас нарешті в країні з'явився міністр оборони. До цього їх не було, міністрів оборони, під час війни. То не міністри. І з ними ще треба буде розбиратися потім, що вони зробили і про їх недбалість. Ну, зокрема, ви запитали про зенітно-ракетні системи. Наприкінці 24-го року в Україні вже був зенітно-ракетний комплекс під назвою «Шершень». Щоправда, не проти балістики, але ця компанія працювала над тим, щоб зробити протибалістики. І на нараді у грудні 24-го року президент Зеленський сказав, розпорядився купити 3 таких комплекси. Міністерство оборони не попіклувалося і не купило. Потім під час нальоту цей комплекс було знищено. Ну, зрозуміло, що розвідка російська працює і все таке інше, і зрадників досить багато. І тому треба тепер з нуля знову таки. Я про те, що приватні компанії у нас набули величезного досвіду і мали можливості створити свій український Петріот. За рахунок чого, запитаєте ви? Відповідь така. З 15-го року українські компанії, в тому числі і КБ «Луч» там було учасником, модернізували систему протиповітряної оборони Ефіопії. І в рамках цього проєкту відпрацювали фактично український зенітно-ракетний комплекс. А, на жаль, оскільки це приватні компанії, на жаль, дуже погано ставлення і недбале ставлення замовників не дозволило це зробити. Тепер, я думаю, що це можна наверстати, хоча, на жаль, тут є знову такі нюанси. От я вважаю, що команда Федорова дуже потужна команда, і я ще раз хочу підкреслити, це вперше ми маємо в Міністерстві оборони справжню команду, яка має рішення і уявлення про те, як вести війну. До речі, 300% контрактування, збільшилось контрактування Middle Strike за 4 місяці останні, і ми бачимо результати: ізоляція Криму і удари, ну, удари по Москві – це трішки інша історія, але все рівно, це забезпечення цього. І це, в принципі, Міністерство оборони забезпечило. Але, на жаль, якщо брати ракетну галузь, то ракетний заступник міністра, в принципі, звільнений, а на його місці немає зараз. Зараз немає того, що хочуть зробити в команді, а саме хочуть зробити національний директор з озброєнь. Я так розумію, на рівні заступника міністра. Поки що його немає, і це гальмує всі ці проекти, в тому числі проект і Сапсана, і проекти інші. Тому хотілося б, щоб ці питання були пришвидшені, і швидше це були зроблені кадрові рішення і рішення щодо організації. Ну, тут можна сперечатися, бо, скажімо, проектні офіси дійсно можуть замінити таку якусь структуру. Ми з Володимиром Павловичем вважали, що треба створювати агентство оборонних технологій. І це, до речі, є в указі президента Зеленського 5920. Є такий указ, і там є розпорядження створити таке агентство. Зараз не створювати це агентство, це ще і гальмувати відносини, скажімо, от американці можуть нам надати технології ракетні? Можуть. Але кажуть, у вас в Міністерстві оборони має бути дзеркальна структура, така, яка у нас. А у нас, тобто в Сполучених Штатах, це агенція захисту оборонних технологій, адміністрація така в Пентагоні. У нас поки що такого немає, і ми орієнтуємося на якісь швидкі рішення. Тобто, але правила вимагають того, щоб були дзеркальні структури, і щоб можна було це організовувати.
6: Ось а чи так потрібні в сучасній війні, яку ми бачимо на полі бою, оці технології і ці ракети, про які ми говоримо, чи потрібно будувати дорогі носії вибухівки на територію ворога, коштовну, да, коштовну балістику, великі там кораблі, великі, не знаю, там повітряні літаки. Якщо ми бачимо, що та сама війна Сполучених Штатів в Ірані показала, і війна, яку розв'язала Росія, показує, що дешевий засіб протидії інколи ефективніший. Американські бази, захищені на території країн Близького Сходу, які будували 70-ті роки, вони виявились беззахисними проти нальоту дронів, проти примітивних засобів ураження. Чи потрібно на цьому зосереджуватись? Чи навпаки, потрібно рухати

0: від балістичних до всіх інших ракет, крилатих і такого радіусу дії і 100 кілометрів, і 150 кілометрів. Ну, головне, щоб були ті ракети, які можуть долетіти до політичних і економічних центрів майбутнього противника і знищити їх.
1: Без ви вже цього, писали про нафтобази тоді,
0: без
1: да?
0: цього НПЗ. Виграти війну практично неможливо. І я від цього тезису ніколи не відкажусь. На другому місці йшло необхідність створення протиракетної оборони, бо так сталося по долі України в Радянському Союзі, що ми розробляли найкращі в світі, я не стісняюсь цього казати, балістичні ракети любої дальності, і не займалися створенням зенітних систем. Так сталося. По, я не знаю, по яким міркуванням це рішення приймалось в Центральному комітеті Комуністичної партії Радянського Союзу, і тільки на території Російської Федерації були підприємства і КБ, які займалися цими питаннями. А ми в якійсь мірі, у нас була своя, так сказати, дорога, це саме найкраще в світі, я не боюсь цього повторювати, балістичні ракети любої дальності. І це впливало на нашу ситуацію. Ми не могли ні на хвилину забитись, що з точки зору, і це був постійний лейтмотив всіх політичних обговорень, що ми не захищені зверху. І це накладає на долю як взагалі України, як держави, як її оборонно-промислового комплексу і як її збройних сил, так взагалі населення, дуже жорсткі умови. І третє, я вже в 20-му році, будучи знайомий з великою кількістю розробок, які існували в світі, будучи секретарем Ради національної безпеки і оборони, з 90-ті роки я був постійним гостем і Сполучених Штатів, і Великої Британії. Ну, не забував, правда, і про Польщу весь час. І я бачив, як важливо, який несе той термін, не термін, ту вимогу, яку ви зараз вже обрисували, що під час війни створювати дуже дорогі ракети, просто давайте згадаємо систему управління, чому вона стоїна, чим вона заснована, і де взяти ці комплектуючі. Це, по-перше, великі гроші, по-друге, це великий час, щоб все це творити, а третє, потім, це зборка всього цього, що ми закупимо, де, бо ми не могли все саме розробляти. І це створює дуже великі можливості. І тоді було абсолютно ясно, що треба шукати більш дешеві і більш масові зразки озброєння. І тут треба надати належне, нинішньому шановному міністру оборони, товаришу Федорову Михайлу, футиш Боже мій, по батькові.
2: Тобто, Михайло, за віком для вас.
0: Не зручно, я до нього принципово, ми з ним давно знайомі. Це в мене в пам'яті вбиває, бо в мене дуже велика кількість всякої інформації, ненужної. І я з нею не можу ніяк попрощатись. Так от, треба віддати належне. По-перше, він десь абсолютно в ті дні давав інтерв'ю і сказав, на перше місце поставив балістику. Це вже його характеризує як міністр оборони. А по-друге, підійшов до вирішення всієї великої купи економічних і фінансових питань. Причому у фінансових питаннях я просто хотів би подякувати йому. Він визначив можливості фінансування людей військових, які знаходяться і на передньому краю бойових дій, і не тільки. В залежності від міста він в якійсь мірі означив ту різницю, яка повинна бути фінансування і наших збройних сил по всім позиціям. Це дуже важливий крок, цього не вистачало. Ну, і от ці три головні, я би сказав, умови.

0: новини, зараз з ними всі погоджені, що ракети, перш за все, і балістичні ракети, друга країна мати повинна мати протиракетну, протиповітряну оборону, і третя, нова, я би сказав так, нова ступенька
1: дешеві
0: у військовій частині – це дронізація. І тут я знову не можу не віддати належне шановному Михайлу. В нього весь час, в нього в міністерстві приходять люди, як він красиво казав, із гаражей і приносять готові проекти дронів. Крім того, приходять із приватних підприємств і приходять, приносять дрони. Проєкти дронів. І назвав мені цифру 98, я сказав, що з вами все в порядку чи ні, бо ви розумієте, що таке дрони, 98 пропозицій про створення дрони. Як це треба працювати, які у вас в цьому плані можливості. А він сказав, я тому вам і телефоную. Коли в мене будуть питання в моїх фахівців, я буду звертатись до Національної академії наук і до вас особисто. Ви приймаєте виклик? Я кажу, не приймаю. Вважайте, що мій досвід – це ваш досвід. І ми суміли налагодити роботу, коли в нього приходило вже не 98, а під 200 можливих замовників цих дронів. Виїжджали на ці зустрічі в Міністерство цифровізації фахівці наших інститутів Академії наук і необхідне пояснення чи питання погодження Міністерству давали. І це дало можливість, я вважаю, що Міністерство цифровізації зробити дронізацію всієї країни. Я так не випадково кажу, бо я людина іншого віку. Я не був учасником колективізації всього сільського хазяйства України в 29-30-х років минулого століття. Але цей термін живе в моїй пам'яті, бо мої родичі страждали під час тієї колективізації.
2: Буквально пару ремарочок додати. Перша стосується книги Володимира Павловича Горбуліна «Як перемогти Росію у війні майбутнього». То хочу нагадати, що вона починалася з нашого спільного обговорення про 19-й рік, а в вересні 19-го року хусити 10-ма дешевими дронами уразили нафтопереробку Саудівської Аравії. І на той час Саудівська Аравія, ми тоді звернули на це увагу, Саудівська Аравія мала і Петріоти, і новітня система, саме тоді розгорталася новітня, це THAAD, яка понад 15 мільярдів коштує система. І нічого не змогли зробити. І зрештою багато чого, я думаю, відсотків на 85, на 90 відбулося в цій війні, так, як Володимир Павлович написав в тій книжці в 20-му році, щодо дронів. Це я веду до чого? Що насправді розвиватимуться і коштовні озброєння, і дешеві. Пам'ятаєте, як ми всі образилися, коли Папергер, керівник Rheinmetall, сказав, що ми тут на кухні щось домогосподарки складаємо. Бо він звик до коштовної війни, він хоче дорогої війни. А тут є ось така...
1: Ексклюзиву на виробництво, да. Це озброєння для
2: так
1: цієї
2: от,
1: війни.
2: Нам, ми вимушені будемо комбінувати і виробляти і дорогі ракети, і дешеві дрони. І найкраще вчиться зараз це робити Китай. І саме Китай фактично забезпечив оцю війну і те, що захлинувся Трамп з Сполученими Штатами, з Ізраїлем, захлинулося в Ізраїлі. Тому що зараз все йде до того, що будуть в майбутньому великі, довготривалі мультидоменні війни. І Китай це відпрацьовував наприкінці 25-го року, коли на 11 мільярдів Сполучені Штати погодили Тайваню продаж зброї. Китай відпрацював ці операції, багато, саме багатодоменні ці операції. І це буде так. І Сполучені Штати, які завжди розраховували на бліцкріг, на миттєві такі, да, так як це було буря в пустелі. Зараз буря в пустелі вже не пройде. Тому нам прийдеться ось рахуватися з цим і готувати і дешеві дрони в великій кількості, і
0: балістичні ракети.
2: А
1: чи буде відповідати Росія в цій гонці озброєння, і її сателіти? Північна Корея, Іран, Китай частково, ну ви вже згадали про Китай. Чи є тут у них ресурс для технологічного протистояння з тими компаніями і техногігантами, з якими співпрацюємо ми? З нами Palantir, SpaceX, з нами умовно Google, да, з нами мільярди і сотні мільярдів доларів високотехнологічних інвестицій. Росії та її сателітам є що протиставити?
0: Значить, я би так не характеризував ситуацію, бо Росія сьогодні все рівно залишається країною номер два по ядерної зброї. І це в повітрі висить. І від цього це не бачити, не відчувати неможливо. Тому я маю надію, що от ті події 20-го століття, починаючи з 45-го року по 90-ті роки 20-го століття, вони навчили в якійсь мірі весь світ, і в тому числі два блоки, які протистояли один одному. І ви знаєте, що два рази були події, які мали привести до серйозного протистояння цих блоків. Перше – це Карибський кризис, коли на Кубі були розташовані ракети, які спроєктував і виготовляв Дніпропетровськ. І вони були розташовані на Кубі. Американці про це, враховуючи їх можливості аерофотосйомки, в цьому розібралися. І все йшло тому, що події могли розвиватися дуже важко. А перед тим події в Берліні, коли на перпендикулярних вулицях з одного боку і з другого боку зійшлись танки Радянського Союзу і Сполучених Штатів, бо це був якраз сектор американський. І тільки тому, що тоді вистачило розуму і Кеннеді, і Нікіти Сергійовичу Хрущову, нічого не відбулося. А це наближало ситуацію до можливості ядерної війни. І всі зрозуміли, чим це може закінчитись. І я думаю, що саме в оці два, я не можу сказати, це випадки, бо це не випадки, а такі протистояння примусили всіх політичних діячів світу розуміти, що це, якщо ця війна розпочнеться, то дуже важко передбачити, хто останеться на цій шановній землі взагалі, що буде далі з людством. І саме тому проіснували, от, слава Богу, 45 років без серйозних конфліктів, які не відбувалися ніде на світі, хоча регіональні весь час перебували. І мені так в якійсь мірі пощастило. Двічі в Київ приїжджав вже у ці постійні постійні роки, навіть вже під час війни, Сергій Нікітович Хрущов. Він зараз працює в Сполучених Штатах, а до цього він працював на одній із фірм в Москві, яка розробляла систему управління для балістичних ракет. І тому він був не просто як син Нікіти Сергійовича, а як людина, яка мав безпосереднє відношення до всіх цих подій. Ну і зараз він живе в Сполучених Штатах і дуже робить багато корисного з точки зору, я маю на увазі, і для України, і для Російської Федерації, я не можу сказати. І його точка зору така, що свого часу просто людство встигло відійти від того кордону, який практично вже не існував як такий. Бо треба було зрозуміти, бомбардувальники піднімали в Сполучених Штатах, що там залишилось від Куби, я не знаю. Так, а наша флотилія, яка везла в той час до Куби другу частину більш ракет середньої дальності більш великої, більш чіткої якості, знаходилась в океані, американці її просто не пропускали до Куби. Який тоді, яка можливість була велика появи такого конфлікту між ядерними державами.
3: Але тоді вистачило розуму зупинити в останній момент. От зараз у нас, чесно кажучи, значно більш тривожна ситуація, тому що покладатися на тверезий глузд Володимира Путіна і всієї його оцього боягузливого оточення, яке йому нічого не каже всупереч. Чесно кажучи, якось не хочеться на це покладатися, але що тоді можна зробити? Чи варто, можливо, Україні тоді відновлювати свій ядерний потенціал? Як бути?
0: Я тут маю свою власну думку. Я займався питаннями, коли був Будапештський меморандум, чому йти на нього в Україні, чи не йти. І я відверто кажучи, несмотря на супротив якийсь, я отримував у Верховній Раді, бо там були люди, які казали, що нам треба віддати всю зброю свою ядерну, і нам буде легше жити. А були люди, які казали, ні в коєму разі ми повинні продовжувати працювати. І ти створювала, ну, я би сказав, викривлене поняття про можливості ядерної війни. І ми були повинні на це йти, бо Сполучені Штати знали, які ракети стоять на території України, і що ці ракети розроблені в Україні, і що вони мають відповідну дальність, і кожна з цих ракет має дуже могутні бойові блоки, і не один, і не два, і все інше націлено, американці, для цих було не секрет, на восточне, як
2: Східно.
0: Як?
2: Східно.
0: На східно. Територію Сполучених Штатів. І дуже були важкі перемовини. А з другого боку, країна тільки почала ставати на ноги відносно фінансування. Були великі проблеми. Все фінансування, як ви знаєте, було через Москву перед тим, по всім нашим і по важкій промисловості, і по оборонній промисловості, та і про науці теж. І нам треба було б виживати.
3: Зараз є можливість от повернути якусь ситуацію, відновити статус-кво?
0: Якщо ви думаєте, що я про це ні разу не думав, то ви помиляєтеся.
3: Я думаю, що ви багато разів про це.
1: Технічно, якщо коротко, бо вже кілька хвилин залишається.
0: Я би вважав, що є для цього нормальний крок. Виходити з якоюсь країною європейською і, можливо, Англією, хоча вона не входить до Європейського Союзу, так, на спільну розробку, і, може, з Німеччиною, бо мозги, які в Німеччині і зараз присутні з точки зору розробки зброєнь, вони знаходяться на дуже, я би сказав, відповідному рівні. І тоді б було менше запитань до України, а для цього і треба взяти і зробити все, викинути всі наші внутрішні розмови, нам треба вступати до Європейського Союзу. І треба сьогодні зробити все, щоб ми всі претензії до нас нівелювали. От як переклав українською мовою.
1: Дуже чудово.
2: А можна от в трьох реченнях розвинути Володимира Павловича? Він згадав про Великобританію, а я хочу тут розвинути цю думку. В 18-му році набуло операційної, так би мовити, спроможності таке об'єднання, яке називається Joint Expeditionary Force. Це група очолювана Великою Британією, туди входять близько десятка країн. Це північна скандинавські країни, Північна Європа, країни Балтії. Про Польщу не пам'ятаю, не скажу зараз, але Польща з нами має бути поруч, тому що Польща, до речі, кілька разів згадала про відновлення, про бажання мати ядерну зброю. І от вкладі цього об'єднання нового, не НАТО, а цього об'єднання, яке готове.
1: Експедиційні сили британські, да, це?
2: От в рамках, це не британські, це спільні,
1: об'єднання.
2: Об'єднання. От там можна робити ядерну зброю. І остання фраза, що це можна буде робити потім, після війни. А зараз, якщо Україна витримає темп, який взяла десь з кінця квітня, з другої половини квітня, то десь на рівні до середини осені Росія буде, так би мовити, все. Да? І вона...
1: Буквально хвилина залишається. Ми дійсно підійшли до якогось технологічного перелому на полі бою? Ми не перебуваємо в ілюзії 22-го року, коли ми були дуже в піднятому настрої, коли нам вдалося відкинути і деокупувати Херсонщину, Харківщину?
2: Я сказав умову. Якщо буде витримати
0: році
2: темп.
0: У мене не було доброго настрою. Да. Я можу про це сміло сказати. І так склалось життя, що я вимушений, це неправильне дієслово. Я працював з усіма міністрами оборони, які були на Україні за весь цей час. В тому числі з усіма, крім, я зараз з Федором ще не встиг попрацювати, які під час Зеленського. І я можу розуміти, що дійсно ми були інколи дуже, я би сказав, якби, щоб нікого не образити, легкомислено налаштовані на ті стосунки, які навколо України відбувалися.
1: Пане Валентине, злам відбувається зараз?
2: Ми створили умови для цього зламу. Сили оборони створили умови для цього зламу. Але для того, щоб дотиснути, треба витримати цей темп. Цей темп. Без темпа темп, ну і, звісно, ізоляція району бойових дій. Я маю на увазі повна ізоляція Криму. І, можливо, тут згадаю братів Капранових, доречно, напевно, буде згадати, бо вони колись сказали, що Крим, місія Криму – це бути могильником імперії. Тому цілком можливо, що Кримом усе завершиться. Ну,
1: тому сили оборони сконцентровані в тому числі і на ньому. Дякуємо вам дуже за неймовірну розмову. Валентин Бадрак, керівник Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння, і Володимир Павлович Горбулін, академік, віце-президент Національної академії наук. Дякую вам, що знайшли сили прийти сюди.

0: за країну рівних можливостей.
1: 10 років підрозділу поліції КОТ. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОТ. 10 років відданості Україні.
2: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
3: Для чого це? Я щойно здав кров і намагаюся робити це регулярно, особливо влітку, коли відчувається, що всі поїхали у відпустку, а донорів стає менше. Плюс ви отримаєте чекап вашої крові. І найголовніше, ви отримаєте особисте повідомлення, коли ваша кров рятує чиєсь життя. Не зволікайте.
4: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
0: За країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
5: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Одна людина загинула, ще 29 дістали поранення. Такі наслідки ворожих атак по Запоріжжю та області. Вночі росіяни тероризували місто шахедами і кабами. Одна керована авіабомба влетіла у дах багатоповерхівки. 6 мешканців постраждали. Ще одна бомба впала на територію школи та не здетонувала. Дроном окупанти вдарили по АЗС, там спалахнула пожежа. Впродовж доби загарбники завдали по області 924 удари. пожежі. Загинула жінка у Марганці на Дніпропетровщині. Ще двоє дістали поранення, зокрема, і 13-річна дівчинка. Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі побито інфраструктуру, багатоповерхівку, приватні будинки та авто. У Синельниківському понівечено оселі, підприємство та адмінбудівлю. Потужний наліт ракетами на Волгоград. У соцмережах пишуть, що були українські ТОВ-Фламінго. Вдарили по одному з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу «Титан-барикади». Попередньо уражено три об'єкти на територію заводу. Там виробляють пускові установки стратегічних ракетних комплексів «Ярс» та «Тополь-М», а також для «Іскандерів» і ще стволи для самохідних артилерійських установок. Те, що це саме була ракетна атака, видно на відео. Його виклали місцеві споглядачі бавовни. Вони рахували прильоти і знімали вибухи на заводі та полум'я. А радник міністра оборони України Сергій Стерненко поряд з такими кадрами волгоградців виклав і відео запуску п'яти ракет ФП-5 «Фламінго». Окупанти хочуть перетворити Покровськ на свій логістичний штаб, але українські десантники ускладнюють йому задачу. Ворог продовжує стягувати у місто сили, але бійці 7-го корпусу ДШВ нищать ворогу логістичні шляхи. Під прицілом системи антен, вай-фай мостів і точок злету ворожих безпілотників, які для противника є критично важливими. Після відключення Starlink саме вони переважно забезпечують координацію військ, нині фіксують періодичне зникнення зв'язку. В окупантів це дозволяє зменшити кількість вилітів ворожих дронів і сповільнити наступ ворога. Загалом вчора агресор 205 разів атакував позиції сил оборони, найбільше на Покровському та Гуляйпільському напрямках. По 28 та 20 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій. Суттєвих просувань росіяни не мають, оскільки українські війська продовжують виснажувати ворога впродовж усієї лінії бойового зіткнення. Одна з найголовніших подій тижня. Напередодні з полону повернули 160 наших захисників. Всі вони в російських буцегарнях перебували з 2022 року. Більшість звільнених, а саме 115 хлопців – це захисники Маріуполя та Азовсталі. Є і бійці Азову, ті, кого росіяни досі відмовлялися віддавати на обмін. Серед них і офіцерський склад. У цьому обміні, крім солдатів і сержантів, загалом повертаються додому 58 офіцерів. На рідній землі після російських тюрем, військовослужбовці Збройних сил України, це бійці сухопутних військ, ДШВ, тероборони, також нацгвардійці та прикордонники. Найстаршому колишньому бранцю 66 років, наймолодшому 26. Попереду у всіх ще тривала реабілітація, але перші хвилини на рідній землі, перші обійми, дзвінки рідним, емоції наших захисників одразу після повернення додому. Далі дивіться без коментарів.
8: Я вже вдома.
9: Я радий, що повернувся додому, до своєї рідної України, до своєї держави, до своїх рідних людей, де я можу спілкуватися своєю рідною мовою.
10: Папа, я вдома. Я вдома, батько.
11: Вітаємо вдома.
12: Дуже дякую вам, українці. Дуже вам дякую, я дуже вас сильно кохаю. Я нарешті повернувся додому.

0: Півтори сотні угод на 10 мільярдів євро. Прем'єр-міністрка України підсумувала результати конференції з відновлення у Гданську. У соцмережах Юлія Свириденко розповіла, серед ключових результатів зустрічі є два великі транші – 3 мільярди 200 мільйонів євро нового фінансового інструменту від Євросоюзу, 3 мільярди 400 мільйонів євро в результаті угоди зі Світовим банком, запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики. І під час конференції з відновлення України у Гданську група «Нафтогаз» та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали заяву про всеосяжне партнерство. Документ передбачає розширення співпраці та посилення енергетичної стійкості України, а саме забезпечення стабільного постачання газу, відновлення пошкоджених інфраструктури та інтеграцію українського енергоринку до європейської системи. Також сторони працюватимуть над посиленням корпоративного управління та фінансової стійкості компанії. У «Нафтогазі» наголошують, міжнародна підтримка ключова для проходження опалювальних сезонів і зміцнення енергетичної безпеки країни в умовах російських атак. Окремий напрям співпраці – це розвиток розподіленої генерації. «Укрнафта» отримала від ЄБРР грант на 44 мільйони 600 тисяч євро. Разом із пільговим кредитом 80 мільйонів ці кошти підуть на створення нових енергетичних об'єктів загальною потужністю 62 мегаватти. Тимчасовий захист для українців, але не призовного віку. Єврокомісія оприлюднила плани щодо біженців з нашої країни. У Брюсселі пропонують подовжити тимчасовий захист для наших співгромадян ще на рік до березня 2028 року. Водночас там наголошують, що виняток стосуватиметься тільки нових прохань про тимчасовий захист для чоловіків, які вже виїхали з України до набуття чинності нових правил, нічого не зміниться. Пропозиція Єврокомісії має обговорити та затвердити Рада ЄС. Рішення можуть ухвалити наступного місяця, якщо це не вдасться, то вже восени. Зустріч у власній резиденції на Валдаї. До Путіна приїхав Лукашенко. Візит відбувся на тлі активних заяв білоруського керманича про його небажання бути втягнутим у війну проти України, а також контактів з представниками української сторони. Та й взагалі цей контакт, схоже, став відповіддю Кремля та Мінська на ультиматум Києва Лукашенку. Тиждень тому Зеленський дав керманичу Білорусі 7 днів на ліквідацію російських ретрансляторів на своїй території, які допомагали атакувати наші регіони. І Лукашенко ніби цей ультиматум виконав, а потім повідомив, що збирається у тривале відрядження за кордон. Ну, а напередодні Мінськ передав українське посольство ноту з пропозицією послабити режим відвідин у прикордонній зоні, нібито на підставі існуючих документів. Українське МЗС майже одразу відмовило, бо, за словами міністра Андрія Сибігі, документи вже давно застаріли. Україна вийшла з них як у рамках СНД, так і з Білорусі. З уламками в оці та голові, з опеченим обличчям, самотужки вибрався з-під завалів. У Дніпрі прооперували жінку, яка постраждала під час ворожого удару по заправці у Нікополі. Вона працювала на АЗС касиркою, опинилася поруч з епіцентром удару. Її та ще одну поранену кермувальницю, що не встигла виїхати з заправки, рятували випадкові водії. Про пережити жінка розповіла ТСН.
1: Завжди усміхнена, зустрічала клієнтів на АЗС у Нікополі та нині у реанімації з опеченим обличчям. Після складних операцій 47-річна пані Маргарита нарешті при тямі і може говорити.
2: Я хочу додому, це точно. Я зібрана духом для того, щоб боротися.
1: Це був розпал робочого дня. Заправка обтягнута сітками від FPV-дронів у середмісті Нікополя та від атаки ударного безпілотника вони не врятували.
2: Я пам'ятаю, як на мене щось падає важке на голову, вниз падаю. Я не можу дихати, я не можу відкрити очей, я благаю про допомогу, але розумію, що мене ніхто не чує. Подумала, що я повинна туди викарабкатися, іначе мене ніхто не помітить.
1: Внаслідок цієї атаки загинув чоловік, ще п'ятеро людей дістали поранення. Серед них пані Маргарита та клієнтка, що після заправки авто не встигла поїхати. Жінок рятували випадкові свідки.
2: Благала про допомогу. Дякую їм, вони мене оттуда вивели з тих завалів. посадили в свою машину. Це люди, котрі проїжджали повз ОЗС і побачили таку біду.
1: У вкрай тяжкому стані її доправили до Дніпра. Тут переливали кров та зробили складні операції, аби дістати уламки.
3: Один відламок залетів в голову, один відламок залетів глибоко в око, зруйнувавши його. Але жінка до кінця боролася.
1: Пані Маргарита вірить, обов'язково одужає. У Нікополі, який під щоденними атаками росіян, на неї чекає чоловік та донька. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Розтрату понад 14,5 мільйонів гривень, які мали використати на будівництво шкільного укриття, викрали на Хмельниччині. Серед підозрюваних – селищний голова, директорка будівельного товариства та інженер з технічного нагляду. У поліції кажуть, одна з селищних рад Кам'янець-Подільського району уклала договір на зведення протирадіаційного укриття. Вартість робіт становила понад 62,5 мільйони гривень. Та слідчі з'ясували, керівниця товариства вносила до актів роботи, яких фактично не виконували, вказували матеріали, які не використовували. Інженер, який мав за всім наглядати документацію, погоджував, селищний голова теж підписував фіктивні акти виконаних робіт. Якщо провину посадовці доведуть, їм загрожує до 12 років за ґрат. Видурила понад 300 тисяч гривень у родичів зниклого безвісти бійця. На Вінниччині затримали 35-річну жінку, що обіцяла повернути захисника. Військовослужбовці оголосили загиблим після зникнення під час бойових завдань у 22-му році, але пані запевнила його згорьованого брата, що той живий та у полоні. Водночас вимагала кошти за допомогу та повернення зниклого додому. Суми постійно зростали, загалом видурила близько 8 тисяч доларів. Як встановили правоохоронці, спектр послуг жінки доволі широкий. В неї знайшли чимало особистих документів громадян. Зокрема, ще в одного клієнта вона взяла понад 100 тисяч гривень за оформлення інвалідності. За шахрайство їй тепер загрожує до 8 років за ґратами.
4: Вона дізналася, що в мене пропавший брат безвісти. І запропонувала свою допомогу в пошуках. Сказали, що є в неї люди, що може допомогти знайти. Ну, кожен раз вона дзвонила і казала, що треба для цієї справи кошти.
5: Жінка отримала від сім'ї понад 300 тисяч гривень нібито для передачі коштів інформаторам, придбання засобів зв'язку для полоненого, оплати доставки теплих речей та листів на територію Росії.
0: Жертва подвійного землетрусу у Венесуелі дедалі більше. Вже 920 загиблих і 3360 поранених. І ще тисячі зниклих безвісти. Ввечері в середу в Каракас сколихнули два потужні поштовхи магнітудою 7,5. Пошкоджень зазнали щонайменше 383 житлові будинки, 13 лікарень, 25 торговельних центрів та понад 1000 інших споруд, каже президентка країни Делсі Родрігес. Тривають рятувальні роботи та розбори завалів. На вебсайті, створеному для пошуку безвісти зниклих людей, за повідомленнями залишили заявки про 46 тисяч венесуельців, з якими близькі не можуть вийти на зв'язок. Про тисячні жертви йшлося і в прогнозі геологічної служби Сполучених Штатів, яка моделювала наслідки стихії. Міжнародні пошуково-рятувальні команди вирушили на допомогу Венесуелі зі щонайменше 17 країн, щоб шукати тих, хто вижив. Цей землетрус називають найсильнішим за більше як століття. Десятки країн вже направили до Венесуели гуманітарну допомогу та своїх рятувальників. Спека із заходу Європи насувається на Україну. Після відносно комфортного тепла хвиля розжареного повітря вже цими вихідними досягне західних регіонів. Там очікують до 36 градусів із позначкою плюс і поступово охопить всю територію України. Найспекотнішими будуть останні дні червня до плюс 38 в день і 20 градусів вночі. Найвищі температури фіксуватимуть на заході, на сході дещо прохолодніше. Лікарі радять усім прислухатися до свого здоров'я, пити багато води, споживати легку їжу і не перебувати на відкритому сонці у пікові години. Екстремальна спека, яка розжарює міста і випалює рослини, все більше набирає обертів в Україні. Пекельні температури особливо випробовують тих, хто вклав мільйони гривень у землю. Адже майбутні врожаї спершу поморозила весна, а тепер допікає літо. То як рятуються українські аграрії? Чого нині потребують більше, ніж грошей? І чому тут може допомогти держава? Кореспондентка ТСН Ірина Кондрачук дізнавалася.
6: Мінус 30 з зимою – раз, мінус 6 з травня – два.
7: Причини, чому кущі лохини все ще зелені, перелічує нам Ігор Луцько, головний агроном ферми.
6: Почти кущі, от взагалі чандир весь вимерз.
7: Вирощуванням сизих ягід Ігор Луцько опікується вже понад 10 років. Пам'ятає, як на місці рівних рядів повсюди плелися бур'яни, а ще як було важко відновитися після окупації. Але тепер новий виклик. По підприємству вдарила погода.
6: Снігу було дуже багато, ну, сухе повітря ранньою весною. І втрати у нас, можна сказати, відсотків, думаю, 75.
7: Через що початок збору врожаю відтермінували на 2 тижні.
8: Ми вже звикли чути від бізнесу, що в умовах кризи перш за все потрібно зберегти хоча б те, що маєш, ну і перечекати турбулентність. Але в цього підприємства вийшло не те, що зберегти, але й масштабуватися. Адже поруч із лохиною ми бачимо теплиці із малиною.
7: Теплиць 12. Сумарно це гектар, здавалося б, ідеального мікроклімату, де малина росте не в землі, а в горщиках із кокосовим субстратом, який сюди привезли із Індії.
6: Це нове, ну, більш складніше, ніж на відкритому ґрунті, тому що треба швидше, більше реагувати.
7: У спеку температура повітря тут прогрівається до 40 градусів, коли для ягоди достатньо плюс 25. Збирають її зранку чи ввечері, коли прохолодно.
9: Це ягода, яка вирощена за принципами органічного землеробства, не використовуються хімічні добрива і хімічні засоби захисту рослин.
7: Співвласник агропідприємства Олександр Демочко пояснює, попри те, що тутешні врожаї вже давно завоювали не лише полиці столичних супермаркетів, а й європейські, ці теплиці звели, аби знизити ризик втрат та залежність від погоди.
9: Тому що є державна програма по 738-й постанові, яка фінансує, частково фінансує проекти там з розвитку тепличного господарства. Ми собі цю ідею виношували якийсь певний рік-два і вирішили, чому б ні, враховуючи, що у нас якийсь клаптик гектар землі був вільний.
7: Подати заявку на отримання гранту для розвитку теплиць або ж садів можна через портал «Дія». Серед умов реєстрація в Державному аграрному реєстрі та право власності або оренди землі щонайменше на 7 років.
9: Саме основне – це реалізувати проєкт протягом 12 місяців. І друге – це треба створити в нашому випадку до 10 робочих місць сезонних.
7: Агрогранти – це передусім можливість заробітку для місцевих, а ще податки в бюджет громади, пояснюють нам урядники.
10: Ця програма у 2022 році створювалася з тим, щоб для сотень тисяч внутрішньопереміщених українців створювалися нові місця, нові можливості в інших регіонах.
7: Якщо підприємство працює на прифронтових територіях, держава фінансує 70% від потреби. Для решти регіонів це 50/50. Серед лідерів – Київщина, Львівщина, Закарпаття та Одеса. За 4 роки держава видала майже 500 грантів – 113 на теплиці і 373 на сади. Всього це понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Із них майже 4 мільйони дістало це ягідне підприємство на Київщині. Тут агроном вже планує, як рятуватиме ягоду від спеки далі.
6: Наступний рік, я думаю, ми виправимо наші помилки, які є. Будемо, я думаю, що їй буде комфортно.
7: Серед найбільших викликів, окрім погоди, тут зостається і нестача працівників.
6: Все впирає в людей і час.
7: Ірина Кондрачук, Володимир Парахонський та Максим Осмірко. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Олександр Усик зробив сенсаційну заяву щодо свого майбутнього у професійному боксі. Непереможний українець повідомив, що залишає чемпіонські пояси, однак завершувати кар'єру поки що не збирається. Заяву він оприлюднив у своїй фейсбук-сторінці. Чемпіон каже, що це свідоме рішення, яке відкриє можливості іншим претендентам на титул. А ще це не кінець його боксерської кар'єри, відтак він ще проведе свій останній бій, який називає «Last Dance», тобто «Останній танець». Хто стане суперником українця, наразі невідомо. Нагадаю, раніше Усик вже відмовлявся від пояса WBO, тепер вирішив звільнити інший чемпіонський титул у надважкій вазі. Останній бій Олександра Усика відбувся в ніч з 23 на 24 травня 26 року у Гізі. Тоді наш земляк переміг нідерландського кікбоксера Ріка Верховена. Штурмові дії на фронті можуть заморозитися через насиченість дронів і збільшення кіл-зони протягом півроку. Такі прогнози робив командувач десантно-штурмових військ генерал Олег Апостол. Десантники продовжують операцію на Олександрівському напрямку і мають успіхи. Командувач вперше показав свій штаб на передовій і розповів, завдяки кому операція вдала. Ексклюзивне інтерв'ю генерала Апостола дивіться далі, а марафон «Єдині новини» триває.
11: За країну, яка піклується про дітей.
12: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
13: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
14: Ключові події.
15: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
14: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
15: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
14: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
15: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
14: Просто про складне.
15: Доступно про важливе.
16: «Факти тижня» – завтра о 20-й. В марафоні «Єдині новини».
11: Боремося за країну, яка піклується про дітей.

0: Тобто оце 480 цих квадратних?
1: Ну це так. Да. Оце це територія, яка повністю типу, зачищена і звільнена.
0: Ви тут бачите що?
1: Все поле бою бачу. Озара, бачите, держа валяється. О, бачите, він вже дохло. От дивіться. Дивимося, що він там собі представляє. Мене вже одірвало голову. Вже він нічого не представляє. От противник тут весь на полі вогню просто стає 200. І майже, коротше, не виживає. Ми тримаємося там, де ми є. Ще рік, навіть півроку, рік, це така вже буде статика в плані того, що майже взагалі ніхто не зможе рухатися. Без погодних умов ніхто нікуди не прийде. Наші працюють, мені кажеться, круче, ніж їхні. Ми володіємо інформацією більше, ніж вони. Противник сильно не рухається. І, по-перше, якою це ціною? Для нього це величезні. Він зараз втрачає набагато більше, ніж він призиває. Це дуже це круто з нашої сторони. Тіпо, ну, йому буде важко.
2: Дивитесь наш подкаст на TSN.ua. З вами Юлія Кирієнко. І сьогодні ми будемо говорити з командувачем десантно-штурмових військ, чиє прізвище доволі легко запам'ятати – Олег Апостол. Вітаю вас, пане командире.
1: Дякую,
2: що ви знайшли час для нас. Ми зараз на Олександрівському напрямку. Дуже багато новин. Останнім часом ми бачимо саме звідси. Чому контрнаступальна операція тривається, зрозуміло. На якому вона зараз етапі і які вже досягнення є?
1: Дивіться, є багато напрямків, так? Да? Є напрямки, де ти міг піти в лоб, коротше, і стертися там повністю, там все, і, типу, ми пробували. Є напрямки, які вважають там теж критичні. Але питання, чи там треба йти наступати, чи просто тримати посилки і тримати нормально поставити оборону, да, там рубежі там. І тут виборно був напрямок, який дійсно противник знову вже був вже неактивний, вже себе типу, не проявляв, штурмові дії не проявляв, був частково десь там знищений. Ну і нас застосували, виходить, нас перекинули вже. Тож був Добропілля, Покровськ, перекинули нас на Сан-Олександрівський напрямок. Дуже, я вважаю, теж грамота, тому що знову, ну, це було правильно прийняте рішення, тому що ми дійсно просунулися.
2: Скільки? Ми вже маємо 11 сіл.
1: Ми зачислили зараз офіційно 11, ви можете бачити 10, ми одне село ще не подаємо. Навіть не подаємо. Ми навіть Березве затягували у зв'язку з того, щоб цей... Щоб там можна було нас замінити підрозділи, які в обороні стоять, щоб ми не понесли втрати, розумієте? Там? Тому ми перше біля нього створимо якісь зони типу, безпеки, можливо, частково за нього пройдемо, тоді може буде спокійно цей. Тому що він на грані, зараз ти зачислили, да? Потім то зараз перекине, як я казав, перекине свою увагу, і ми можемо його там втратити його. Він і зараз інфільтровується, але там нічого критичного немає, типу, там десь більшості виявляється. Ну, якщо вели, то хлопці більшості вони всі знищуються. Серйозно. Три це були зачищені, вони ж рахувалися наші, але противник там вже інфільтрувався. Mm-hmm. Бо більшості переміжку наша, там вже починає накопичуватись. Ми їх, коли рухались, позачищали, щоб мати нормальні хаби, типу, щоб рухатися. Там накопичуватися. І плюс 11, які ми зачислили. Да. Там 470 чи скільки там кілометрів квадратних.
0: Тобто оце 480 цих квадратних?
1: Ну це так. Да. Оце це територія, яка повністю типу, зачищена і звільнена. Угу. Озара, бачите, валяється. О, бачите, він вже дохло. От дивіться. Все, ми зараз дивимося, що він там собі представляє, коротше. Або ні, йому вже одірвало голову. Уже він нічого не представляє. Щоб ви розуміли, що в противника зараз 70%, якщо не більше, це все 200. От противник весь на полі вогню просто стає 200. І майже, коротше, не виживає. Це тотальний контроль за цим повним боєм, дивіться, ну.
0: Виглядає ваш штаб як якийсь космічний корабель просто.
1: Всі напрямки, які забезпечують підтримку наших підрозділів повністю, включаючи. Ми бачимо штурмові дії, які були, які не були. Зараз бачите, противник взагалі не активний, взагалі повністю. Він вчора отримав, зараз він взагалі сам ранку він не провів жодних штурмових дій. Ще повністю немає.
0: Виходить так, що тут тотальний контроль лінії фронту з вашого боку і, власне, оцієї історії, що хтось там десь збрехав пропозицію, немає в ДШВ.
1: Ми бачимо противника повністю до його ці. У нас є переміщення, яких ми вбили, яких ми не вбили. Там допрацьовуємо там вночі, там чи на свій день, наприклад. Да. Безпосередньо всі працюють в зв'язці, там РЕПС, ППО, щоб не одного там не душили, не давили, там артилерія, там СБС там працює, хто буде уражати, чи засоби зараз там вільні, не вільні, хто десь сяє, хто знаходиться, може перенаправити, щоб швидше це було. Ну, коротше, повністю ось координація. Ну, і просто нас, розумієте, воно, типу, ну, працює в ДШВ, типу, воно швидко налагоджено, типу, немає там затримок цих моментів, і йде повністю нормальний аналіз і вчасне типу, до поправлення командирів, що потрібно.
0: Як швидко рішення ухвалюється від запиту комбрига, наприклад, щось потрібно уразити в його напрямку?
1: У нас дуже швидко. Ціла авіація спрацювала, бачите, зараз дивіться, швидко. Раз авіація по противнику спрацювала, другий удар. Удар Хаймерсом нанесли, де треба мені. По такі ми підтримуємо, де краще особливо звертає увагу на пілотів, точки зору пілотів противника, скупчення, там якісь командні пункти, краще моментально, мідлстрайками, коротше, ми там, оце там по полігону, що вилили, краще техніку, там, якісь там казарми, боєприпаси, ми теж, коротше, це плануємо і наносимо його вражі. А бачите, дивіться, розвалили противника бліндаж, він же горить, бачите, ну, все, він зараз горить.
3: Потрібно і глибине ураження, потрібно і створення таких умов, щоб противник не міг просочуватися до лінії бойового зіткнення. Чим забезпечувати умови своїм підрозділам, щоб вони здійснювали наступальні дії.
1: Наші працюють, мені кажуть, круче, ніж їхні. Ми володіємо інформацією більше, ніж вони.
4: В загальному, що стосується по противнику, ну, багато маємо інформації, завчасно виявляємо, використовуємо повітряну розвідку. Засоби у нас, так як і мінімальні з Мавіков, так і різні типи крил, які зможуть пролітати, здійснити до розвідку, а вже ми знаємо, що таке. Якщо якийсь є район зосередження, значить, мабуть, там якісь знаходяться підрозділи, антени, командні пункти. Таким чином ми можемо їх виявляти.
1: Оце ви бачите, що ми розуміємо, де яка бригада, краще полк, де куди наступає, чи його смуга наступу. Бачите? Ну? Вони на цьому напрямку дуже зменшили, краще, свою смугу. Типу.
0: Це ми бачимо росіян.
1: Да.
0: Карти бачу паперові. Досі плануєтеся саме по них, чи це...
1: Ні, більшості, як звітний матеріал, має бути, типу, інтерактивна доска, виходить, і спутнику, ти, коротше, ти розумієш, розумієш, ти бачиш, ага, ти бачиш кардіяр, кардопосадку, євна немає, а ще є карти, які там зроблені там в офлайн, типу, що повністю дають картину, а може цієї посадки вже немає там, і не треба дорогу там перебити. І тут я бачу, я можу повністю, ага, я розумію там, все, як я поняв, де тут треба виставити позиції, де немає стояти, куди може піти противник.
0: Топографія для армії важлива, так?
1: Важливо, дуже важливо. Ти ж навіть розумієш, де саме пілоти. Побачиш, де краще висоти, на яких будуть. Він ж не стане в ямі, допустим. Це ж яма, розумієте? Він ж не стане, коротше. Або беремо міста, які, краще, знаходяться в ямах. Ти теж їх не поставиш їх. Противник, він теж втратив ініціативу. Він сильно не рухається. Ну, нема таких, типу, щоб там прослати там, село за село, там, ну, нема такого. І, по-перше, якою це ціною? Для нього це величезні. Він зараз втрачає набагато більше, чим він призиває. Це круто з нашої сторони, типу, ну, йому буде важко.
0: Відколи почали заявляти, що ви маєте успіхи на Олександрівському напрямку, за цей час росіяни, ну, вже б, напевно, зреагували.
1: Зреагували. Ми це відчуваємо, може, так. Та,
0: як вони зреагували?
1: Вони посилили свої війська, панці на увазі, та кучаючи людьми, сильно посилюють безпілотну складову, ми це відчуваємо, так.
0: Бачимо, є проблема з російськими пілотами, це вже не новина, звісно. Ми бачимо, наскільки вони розширюють зону ураження, що вже і в Краматорську, Слов'янську долітають абсолютно серед дня FPV-дрони. Тут на Олександрівському напрямку теж доволі насичено. Покровськ взагалі, таке враження, що там вулик в небі. Але є проблема з знищеннями російських пілотів. Бачимо постійно, наприклад, 8-й корпус, 80-та бригада часто публікують матеріали про те, що вони уразили російських пілотів. Як тут? Є чим вражати? Достягуєтесь до...
1: Я взагалі там рахую, що, наверное, може ще рік, навіть півроку, рік, це така вже буде статика в плані того, що майже взагалі нічого ніхто не зможе рухатися. Без погодних умов ніхто нікуди не прийде. Ну, така буде насиченість. Там, да, навіть ФПІХа зараз використовує дуже спектр великих завдань. Вона раніше там, вона там може бути як розвідка, там, патрулювання, там, ждун, да, ударні, там, підтримка, коротше. У нього дуба велика вже став спектр там. Там на логістику, на кілзону, що споділяють, і все за рахунок FPV. І всі їх насичують. Тобі що противник, виходить, у нього, може, там по штату трошки менше, коротше, але в нього вони укомплектовані щось на 90%. Це дуже низький небезпечний типу, факторів чинників. Але ми теж. Зараз Лавком збирався, і ми як дешеве, типу, ми тоді разом всі зібралися. Він зібрав начальники структурних підрозділів, саме по напрямку мається на увазі там РЕБ, де, там ППОшники, там ППСники, там ті, що безпосередньо займаються там підтримкою людей на полі бою, там спечем. І ми обрали всі наші шляхи рішення, проблемні питання спочатку, як до чого вони йдуть, коротше, що буде проблема, і наші шляхи рішення, це все. Це зараз все, я зараз сьогодні з Лавком говорив, він каже, вони за всі питання вже асоціювали, дали, типу, на цей. Ми там дали хороші пропозиції там по РЕБу, типу, як, типу, розвинутися, покращитися, воно дасть результат. включаючи там перехоплювачі, там подавлення, коротше, там блокування. Треба вчасно просто реагувати, просто робити якийсь аналіз і робити, чому так. Ну, у нас так дійшло, так завжди ми так. Ми дуже до цього безстрігнучки.
2: Але ви сказали фразу про те, що ще півроку і далі ніхто не зможе наступати.
1: Ну, буде важко, так. Буде дуже великий спектр. Ну, я ж говорю зараз, якщо десь моменти озарен, коли противник навіть рухатись не може. Якщо грамотно командир вибудовує кочту систему собі, правильно розуміє, в нього є забезпечення, і він укомплектований там його екіпажі, то повірте, що дуже буде важко. Да, ФПВ дуже насичено на Покровську, правильно говорить, тут теж так само його. Ми діємо так само. Тут нас показав СБС, я повністю все там взаємодіє. Тому що перед ними сильні бригади, яких не треба бавити, там, навіть підтримувати, що вони мають 82-го, 95-го, і це там, то вони вже не працюють на підрозділи, не закривають їм, наприклад, да, там якісь самі проблеми питання, а працюють те, що не мають робити. СБС воно працює вже на логістику, на кілзони, коротше, на дальняк там за 30, там, коротше, це, а не знищує потрібника там в тилу, да, там, і закриває там кастики, бо бригади самі це можуть собі зробити, наприклад. Да.
2: Тобто ви, по суті, таку систему вибудували, що на тут СБС займається нарешті своєю задачею.
1: Так.

І, як я казав, там орієнтовна підготовка і медбаза. Якщо ця система налагоджена грамотно, зовно інструктора, типу, мається в мазі підібрані, грамотні, навчені, там пройшли по освітам курси, вони мають з боєвим опитом, неправильна методика викладання, вони розуміють, що вони викладають. Матбаза, яка дуже важливо, ти на пальцях будеш показувати, коли ти підйом переворота, ти нічого не зробиш, чіпано. А грамотно побудована сама система бойової підготовки, яка вже наближена до наших. Там хтось там бавиться з тою пристрілкою зброї, там, хай він там, не знаю, там. У мене питання, для чого військовослужбовцю мобілізовано пристрілювати зброю? Як він може прийти в армію і пристрілювати собі зброю, ні разу її не тримавши? Можете сказати? А скільки треба часу, щоб він її пристріляв? Не може мобілізований пристрілювати зброю. По-перше, ви на це тратите дуже багато часу. Краще навчити його якимось там точності, кучості, швидкісні стрільбі, там, агресивному бою, типу, мається на увазі, да, якихось там діє там в Русі. Ну, я говорю, в мене бійці бувають тільки за один день збивають від 5 до 15, саме більше 12 FPV збивають зі сетку зброї збивають. І це рятує. Хоча насиченість дуже багато. Деколи бувало, що і 30 пролітає група.

0: таким чином, як ви зараз ви бачили, ми стараємося готувати всі штурмові групи. Типу. То ми дуже даємо зараз посил іменно індивідуальній підготовці, а саме це вогнева. Тому, типу, я не раз неодноразово говорив, що ми в ближньому бою ми противника зносимо. Неважно, там зустрічний бій, там штурмові дії, відбиття, коротше, куча там моментів. Там от сьогодні там хлопчики знає мене вночі там з певними засобами, приборами, коротше, там знесли весь зводний опорний пункт, який під землею там. Спецпідрозділ іноземної держави, та, який, коротше, там, ну, вирішив познайомитися і, побачивши, коротше, тренувальну, попросив, щоб, коротше, з ними провели декілька, типу, наших занять, типу, ну. Ну, їм наш об'єм на цей інструктор. Я вважаю, що це, дивіться, ну, я вважаю, що це один із самих сильних інструкторів України.
1: Контакт! Починаєш.
0: Це один із самих сильних інструкторів України.
1: Контакт!
2: Високе!

0: десятку, то на війні в десятки ніхто не стріляє. Тобто перша наша задача – це подавити противника.
1: Фронт, контакт!
0: Війна не може бути тільки по фронту. Війна – це 360 градусів. Це і справа, і зліва, і ззаді може бути. Да? Тобто люди постійно роблять контроль. І так же само поетапно, як вони вставали. Для чого? Тому що, опять ж, наша рельєфна землі.
1: Високе! Огляд!
2: Бачите, зараз деякі корпуси об'єднуються між собою, Хартія і третій корпус, для того, щоб проводити своє БЗВП. Зрозуміло, чому? Вона, ну, є багато у нас проблем в навчальних центрах. Чи стосується це теж ПШВ?
3: Повірте, що ні. Ми вже, ну, я там говорю, теж хороші там бригади, питання нема там кур. Але все, що там вони, допустим, там хочуть вводити, да, там. Те саме там МДМП, який ми вже з 13-го року на нас дешево вже працює, воно там ті всі системи планування, коротше, там кучаючи працювання документації середнього обігу подання, аналізи. Оце подготовка, там сержант, якийсь лідер, воно у нас вже давно, воно давно вже працює дешеве. Ми це давно вже перепробували, досконали, воно давно вже запущено там, любі там їхні мали. Але вони молоді, просто вони молоді, досконалі, це питання немає. І ще не закінчив до того моменту, що потужно це колодець сказав, да, там, інструктора там, да, матбаза, і ще важливе це команда ланка. Це командироти, сержантська, але не всі сержанти. Зараз з командира ділення, там я розумію, там ви його сильно не навчите. Дивіться, він може вчитися, ви його вчите там, да, 2 місяці, виходить, а на полі бою він виходить, ну, зовсім по-іншому, інша ситуація. Він зараз не грає, що зараз у нас просто є старші групи, неважливо. У нас кардівського особу, карда тройка, це вже є лідер, він, і вони качі собі штурмують. І їм не треба розвивати цю систему.
2: Тобто ви визначаєте лідера на моменті адаптації, так, коли вони приїжджають після навчального
3: центру? І от формуються групи, і вони всі штурмують. У нас нема такого, що хтось там, що всі тупо штурмують групи всіх. І вони всі справляються. Просто вибирається по категоріям по віку, там, ну, коротше, по віку, коротше, їх розподіляють там, хтось більше, середній, менший. І так у нього та троєчка складується і так рухається, да. Так само, я говорю, маючи потужну ланку командир роти, командир батальйону, і тебе, от, по сержанті, це головний сержант роти, який допомагає ротному в підготовці, тому саме та даже ведення бою, наприклад, може він має вміти це знати. І він сержант зводу, це ланка, яка має бути обов'язково.
2: Тобто виходить так, що щоб навчити сержанта, потрібно 2 місяці. І цей сержант по задуму мав би вести воїнів в бій.
3: Воно зараз так.
2: Але немає часу.
3: Нема такого часу. Да. Нам не дозволяє стільки часу, щоб ми це все так сильно розкладали. Нас дешеве цього не працює. Ми зараз від цього трохи відійшли. Нас старші, але єдине, на кого ми даємо, хто нам сильно запорука командира, да? Це замкомзвод і головний сержант роти батальйону. От вони 100% мають бути топові, потужні. Це ці хлопці, які раніше воювали, потім там став командир відділення, і за те саме, допустимо, вийшли курсанти, да? Там у нас наші дешевешні. Кадри рішаються, буде кадровий голод, і ти не завжди вибереш з тих, що проходять там, да? Бризовні, там потужні офіцери. А в них є закладка за 4 роки. Да? Він по суті набивається якихось командирських своїх, да? Зімності на полі бою, він стає вже, все, ми бачимо, вже, що може розсипати. Але, говорю, маючи ці всі ще назад комплекси дій, ви можете готувати будь-яку армію світу. Пофіг, тому що ця ланка вона вас дає, і ви будете воювати де хочете, маючи оце, то, що я вам перечислив. Але ми маємо розуміти, до чого ведуть. Ми маємо зараз настроїти, що вона не закінчиться. От ми маємо себе так максимально подивити, що перемир'я не буде, і він і закінчення не. Маємо до цього настроїтися і готуватися. Коротше, знаєте, це як виходить, колись в мене були військовослужбовці строкової служби. Я пам'ятаю, як їм там командир говорить, там, все, ви там, 1 квітня у вас дзембіль, звільнення, коротше. Всі там готуються до хіра, коротше, переносять на півроку, бо на півроку, на півмісяця. І вони, коротше, тупо ходять потужче, коротше, морально. Я поняв це, коротше, подивився. Все, я кажу, мужики, ні, це ніхто на цю дату не заплановує. Будемо, типу, я вас за добу, там, за 2 тижні по вас цей, кажуть, вас ознайомлю, там, доведу вам. Все, я так, і в мене така система працювала. Та саме це про війну. Бо всі вже, знаєте, настроюються, там, ага, значить що, кінець війни, там, того не треба робити, не треба складати, це може не донатити, коротше, і воно, коротше, за собою тягне ці всі, коротше, наслідки. Ми маємо наоборот, типа, наперед, типа, що? Буде закінчиться війна, наоборот, супер, ну, це ж буде все, це успіх, це буде, для нас їх буде просто перемога, якби там не було, бо ми тримаємося проти другої армії світу, яка там себе позиціонує.
2: Яку вже перемололи на 2 мільйони, більше ніж мільйон
3: Росіян. Корпусна
2: система. Рік. Відколи почалася реформа, цього року Сирський анонсував, що все ж таки корпуси мають стати своїми рідними організмами по всій лінії фронту, хоча це доволі складно, зрозуміло, але ну, це процес. Що для вас означає корпусна система, як для ДШВ, і чи покращилось поле управління полем бою після того, як корпуси стали створилися?
3: Коли орган управління має свої підрозділи штатні, які він вже, тобто командир вже дбає про своїх, про свого командира, знімати чи не знімати його, да? Він же він йому не чужий, він на нього не буде звалювати всі проблеми, тому що це його штатний командир, він його став. Ти за нього відповідає, тебе спитається з нього, а не як у нас було тимчасові тушки, да? Там командир там виписав там, ну, каже, він поганий, каже, а не я. Питання, що ти зробив як командир, старший начальник, що ти зробив для того, щоб цей командир тримався, наприклад. Зараз такого ж не скажеш, бо це твій командир там. Але я, от чому вибрали корпуси, якраз цей момент вже я був як замглавкома був. Я пам'ятаю, як главком і НШ розробляли цю систему, краще доводили, краще цей аналіз проводили дивізії там чи корпуса. Що там просто там розказують, маніпулюють якими моментами. Нам, щоб створити дивізії, це треба, по-перше, їх мати набагато більше. І треба набагато мати більше офіцерського складу. Покажіть, скільки це треба, щоб весь повністю орган...
2: В деяких організмах, які навіть не є корпусами, вони налічують кількість дивізій. Штурмові війська.
3: Ну, я не говорю, ні, я говорю, дивіться, я говорю зараз за цей, за органом управління, БСН корпус, чому не дивізія? Тому що це, по-перше, їх треба було там, їх треба було там не 15, а там 30, наприклад, розумієте? Тому що в дивізію би не вийшло 5 бригад, їх треба було ще більше, а це треба було ще більше набагато структурних підрозділів, кількість людей. Чому створили корпуса, а не дивізії? Як збутимо всі. Тому що ми не стягнемо кадрами, у нас нема стільки кадрів. Ми не могли би забезпечити, допустим. Тобто, якщо ви, наприклад, зараз маєте 10 корпусів, да, то вам треба було би створити 25 дивізій чи 20. А це той самий склад типу, людей, де би набрали стільки там командирів і стільки там заповнилися повністю структурні підрозділи офіцерами. Це ж нереально. Це треба було, вам треба було там не 20 тисяч, наприклад, да, а 40 тисяч де ви їх наберете. Я говорю, те, що просто главком доповідав ЗНШ, я пам'ятаю, коли це. Тобто вони прорахувавши, там це по грошам, коротше, по навчанням, по веденню коштів з кошти їх в дії, коротше, по самій габаритності, проще вести було корпуса. І вони зараз працюють. Все, немає тимчасових органів, да, які кажуть, безпосередньо Рейбін воює, не доповідає ні з яких свій підрозділ, в плані, типу, юридичний. Ну, як бойовий командир, да, бо цього там смут чи його вчинна зона. Получається, корпус має склад військ, да, зараз важко його буде поміняти до кінця, хоча над цим знаю, працюю, тому що ви ж не зможете якусь там взяти сильну бригаду, зараз як я в якомусь корпусі, да, перекинути в штатний, а туди поставити слабку до бригаду, да, вона виходить цей. Цей процес очевидно вдосконалюється, але він дає свій роль на полі бою, що вже, по-перше, у тебе фронт вже там не 200 кілометрів, да, і в тебе там нема там 20 чи 25 бригад, попробуйте це всіх охопити. А якщо тебе цей момент, коротше, на цьому твоїй, да, зоні виходить. Прицільним, тебе, наприклад, там три напрямки головного удару. Бля. І як ти зможеш, коротше, як ти зможеш всім трьом сам оподілити там їх нормально їх вивчити в обстановку, да, вникнути, наприклад.
2: Ти ж забезпечити, це підтягнути. Це виходить так, що ситуація на полі бою змінилась, відколи стали корпуси, правильно чи ні?
3: Та однозначно. Тому що, по-перше, фронт зменшився набагато, да, в кілометражах.
2: Для корпусу мається.
3: Так, звісно, та він вже може скорше впливати, скорше за обстановку, тебе менше біжати бригад, а не там десятками їх розуміти. Ну, проще забезпечити, проще вести бойові дії. Однозначно, так.
2: І відповідальність?
3: Так, звісно, особливо, якщо тебе твій там бригада. Да, ми зараз не говоримо, ми не зможемо поміняти до кінця. Це дуже важко назвати там причини, чому. Але цей ну, набагато спрощує управління, так. Да.
2: Ще одна в доктрині вже внесена Збройних сил посада нова, яка зветься Battle Officer або Battle Combat. Знову ж таки, є корпуси, які кажуть про те, що це прям топ і нововведення, що дозволить розвантажити власне і командирів бригад, і командирів корпусів від безпосереднього управління боєм. Що у ДШВ з цим?
3: Ну, у нас, говорю, ми МДМП, оце процес МДМП, повністю планування, типу, ми з іноземцями вже, ну, ДШВ працює з 13-го року. От я ще був командиром роти, у мене вже почалося, у нас є репетрейдинг повністю, це все планування, і включаючи активні дії. У нас є кланова арка, яка теж з 13-го року тягнеться.
2: Що це? Репетрейдинг, клінова арка, що це?
3: Це є цей.
2: Натівські?
3: Натівські там навчання з змогою їхнього планування. Ми це 16 років, це все, типу, знаємо процедури ці всі повністю, планування, аналіз повністю. Я тільки особисто був два рази командиром батальйону за границею і раз в Україні, навіть два рази в Україні, де я як командир батальйону планував по їхній типу, системі повністю. Навіть нас було на Новодембі в Польщі, де були там куча підрозділів литовців, коротше, там канадці, ці поляки, Польща була, і кожен мав, і ми десь там свої дії там це виконували. В плані цього мається повністю все планування. Там було довгострокове, типу, так середнє, короткострокове, де тобі треба за півдня прийняти участь, які, прийняти якісь рішення. Там не тільки там вчили, що там ти тиждень плануєш, а потім там, та там виділяється частина, да? Одна третя ти плануєш, третя там підрозділ, коротше, готується цієї задачі, типу, ну.
2: Ну, тобто це тактичний рівень.
3: Міша, аналізи, так, ще всі моменти, типу, ми це шести. Але якщо брати, дивіться, нас трошки не так воно працює. Командир бригади має безпосередньо володіти всією обстановкою. Має бути, знаходитись на командному пункті. Все, неважливо. Він може десь просто відлучитися, поїхати в підрозділ, коротше, він може десь там, да, там може, якщо немає активних дій, він може знаходитись там, піти поспати, відпочити. Ми тільки починаються активні дії, пішла техніка, там, не знаю, пішов масовий такий наступ, да. Командир бригади знаходиться на командному пункті. Не керує батлкет, не керує, не може. Для цього має бути, щоб був обізнаний все, що робиться на полі бою, і розуміти, які всі процеси, як на все досконаляється, міняється на полі бою. Командир бригади має бути на місці. Все неважливо. Він не має бути там, він має бути в себе на ОКП. В якісь критичні моменти там може когось там відлучитися, коли треба, говорю, переїхати там близько, як заняття проводиться там. Подивитися, як там, наприклад, да, до комбатів поїхати, подивитися, як в нього це все організовано. Там. Можливо, якщо якісь там зустрітися з кимось, це короткочасно, це там година, дві, там все йме.
4: Керую там, тими резервами, які в мене є, які на чергуванні і так далі. Але є такі моменти, коли противника дуже багато, треба, щоб вже командир чи командуючий там, корпуса, угрупування приймав рішення на те, щоб застосувати більше сили для того, щоб відбити атаку противника на даний момент.
2: Командир, командувач десантно-штурмовими військами, у якого тепер два корпуси. Ви, от як виглядає ваша робота? Ваш контроль цих корпусів? Ваше,
3: ну, дивіться, у мене трошки бачите функцію, да. Я за даний момент виконую, да, наступальні дії мали би вести корпуса, наприклад, да, так, як, але все, є повна підтримка, там розуміння і довіра, типу, кома, і ми тільки за, тому що ми і розвиваємося. От ми не сидимо десь там, коротше, там в Києві, чи раніше майже в Житомирі, і цей, і не деградуємо, да. Ми завжди на полі бою, типу, розуміємо, що це всередині, типу.

0: не завжди виходить до них там поїхати. Але я прошу для клеглокома, кажу, дозволь там мені піти там 8 корпус, 7 там попрацюю день-два, подивіться, що там мені робиться. До 7 тут мені, ну, недалечко, да. А до 8 трошки довше. Але це більшість йде контроль заслуховування, типу, яка в них обстановка, типу, там десь.
1: Кількість тих, хто надходить, перевищує кількість втрат в ДШВ?
0: Ну, більшості, типу, якщо дивіться, якщо два рази брати тримаються, ну, нема, що в мене там бригада там, да, там якісь, ну, десь провалилися чи посипалися. Далі візьміть та сама 46-та бригада. У нас трималась, виходить, сходу, а зараз тримає оборону сходу і з північ. А він стоїть і не посипався до цього часу. Значить, то, що в нього є, йому хватає, виходить. Тому що він все надходить, він не сипеться. Ну, більшості бригадах нема критично, типу. Але то, що зараз є на фронті, воно, типу, ну, ще хватає в плані цього, щоб триматися. Навіть якщо напрямки голих ударів противника самі часовні, то там берем там 71-ша зараз в мене такому. Вона завжди є на Сумщині, у мене на неї був саме більше, виходить, я скажу цей.
1: Тиск.
0: 25-та зараз важка, 79-та важка.
1: Чому? Через те, що це Покровськ-Марноград?
0: Ну так, да, там дуже важко. 71-ша важкий напрямок, 81-ша важкий напрямок, тому що в нього там з двох сторін, виходить, на такому, типу, в горлишку, типу, ну, типу, йому десь важче. Тут наступання брати на себе нормально, то противник тут не цей.
1: СЗЧ, болюча тема. Після зміни, після того, як сталася корпусна система, після змін в навчальних процесах, які у вас у 99-му тривають, зменшилась кількість СЗЧ в ДШВ?
0: Це йде вже від підсвідомості людини, йде. Розумієте, ну. Тобто є певні ряди такі історії, які, думаю, що ніхто не аналізує, ніхто не хоче їх вчити і не розуміє, до чого це призведе.
1: Тобто люди стомились від війни?
0: Так. Але вони цього не розуміють, до чого це призведе. Вони думають, що, коротше, наше мені воювати, типу, все, для чого це війна, я хочу. Ви ж розумієте, що ми з вами, де ми з вами окажемося? Під Карпатами? Коли вже буде пізно? Оця така фраза, коротше, зараз мені не треба, я буду воювати, коли до мене прийдуть. Друже, вже буде дуже пізно. Ти вже нічого не зробиш. Ти вже просто розвернешся і, як то кажуть, підеш воювати за російську армію, і ти підеш воювати. Ти навіть слова не ляпнеш, тому що в них ідуть воювати всі. Вони під страхом смерті, вони воюють всіх. Ми так не можемо. Ми тримаємося там, де ми є. От якщо ми не здамося до кінця тримати, я говорю, я в це вірю точно. Да, я не вірю, що ми там зараз відіб'ємо територію, станемо зараз точно. Наскільки нам треба? Нам треба взяти 2-3 мільйони, щоб ми, коротше, пішли, відбили територію. Ми цього собі дозволити не можемо, треба зберегти нашу націю, щоб потім її збудовувати. Можливо, коли він здохне, коротше, там, і вони почнуть ділити між собою там владу. Питання мата. Да, стане це переворот, питання мата. Почну давити його, типу, це як там економіка піде, коротше, це. Ви бачите, мобілізація не зря, він її не ж вчив попередню свою історію, вчив, до чого привезло мобілізацію. Думаєте, що він її не просто так, типу, да.
1: Очікуєте, що не буде у Росії мобілізації?
0: Ні, він вже частково є, бачите, хитро робить. Воно в нього, дивіться, на нього зеки були, закінчилися. Бабло закінчило. Вони всі моменти, чи пізно, вони, коротше, доходять до цього, треба щось себе міняти, коротше. Вже він там забирає, да, там, навчальні центри, там, певний процент із заводів, там, по 5, там, да, там, по 3, там, дичка, скільки завод має, кількість людей, навчальні заклади має, скільки там студентів дати, коротше, це. Він же. Але втримати його, перемолоти, коротше, що він, коротше, понесло чи втрати, відмовився від своїх подальших дій. Ми це побачимо, коли він почне міняти територію кусую цьому в телебаченнях. Який почне говорити, що там цей, що ми досягли свої цілі, хоча не досягли.
1: А коли ви думаєте, це може?
0: Ну, я говорю, це тоді, коли, коротше, цей фактор вплинники, це економіка, да? Там це, навіть, один з найважливих. Почне нести свої втрати неправомірні з тим, що надходженням. Дозначно, не почне, не буде набирати нормальну мобілізацію, а почнеться всередині Керчі.
1: Друге, валити його ВПК. І третє, валити його танкери. І це три фактори, які...
0: Економіка. Економіка його, так, що він цей. Ну і бачите, четвертий вплив інших держав на нього. Якщо ти все розблокував, всі санкції, то ти хоч і не завжди мовити, ти мені нічого не зробиш. Тут як тобі це, як треба буде підтримувати те саме наше на США, ми без них дуже розумієте, що вони, ну, Європа, США, от главні наші ці союзники чи партнери.
1: Я бачу, що ви дивитесь українські новини, це приємно. А
0: так.
1: Ну, разом з тим...
0: І піски теж.
1: А чому?
0: Аналізуємо для себе, що вони, як вони преподносять інформацію для своїх. Да.
1: Тобто намагаєтесь бути в темі інформаційного простору і ворога, і нашого.
0: Так, так. Можна заодно зразу порівнювати, хто типу на що більше дає якісь точні свої взгляди. Та.
1: Вважаєте, що їхній інститут пропаганди доволі сильний, да? Тому і дивитися.
0: Я думаю, що не подивився на Корею. Наскільки вони стали типу, на полі бою, що вони типу, знаєте, типу, що він готов померти. Починає на ця ідея сподобалась, він буде бачити, як потихеньку закручує гаєчки, там, типу, плані, типу, що нема там доступу до інтернету, проте не бачить, скільки його нагинуть, коротше, його люди не бачать, він це все мінімізує, там, розповсюдження між собою, це убере. Коротше, повністю робить, як потихеньку закручує гаєчки, як в цьому, як в Кореї, та. Йому це сподобалось, що просто в нього були солдати, які готові просто здихати, коротше, де він скаже.
1: Слід світу готуватися до великої війни більшої, ніж зараз відбувається?
0: Я думаю, що так. Краще знову ж приготуватися і потім це все послабити, там, тримати руку на пульсі, чим бути не готовим. І втратити свою державу і всю націю, потім ну, десятками роками це все довертатися і не факт, що вернете. Ну. Я думаю, що Росія не зробить такий же, скільки часу було після Другої світової війни, до країни були Європи, були голись під Росію. І я не думаю, що вона вже ту помилку свою вона повторить. Може, буде, може, не десятками, а може, сотні років знаходиться під неї. Та. Обов'язково треба готуватися. Є моменти, які можна зробити, навіть, ну, типу, щоб Росії було набагато легше щось протидіяти. Та.
1: Дякую дуже за це інтерв'ю. Дуже багато питань ще, звісно, хочеться поставити, але час, розуміємо, що треба його контролювати, бо війна не чекає.

0: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Одна людина загинула, ще 29 дістали поранення. Такі наслідки ворожих атак по Запоріжжю та області. Вночі росіяни тероризували місто шахедами і кабами. Одна керована авіабомба влетіла у дах багатоповерхівки. 6 мешканців постраждали. Ще одна бомба впала на територію школи та не здетонувала. Дроном окупанти вдарили по АЗС, там спалахнула пожежа. Продовж доби загарбники завдали по області 924 удари. Загинула жінка у Марганці на Дніпропетровщині. Ще двоє дістали поранення, зокрема і 13-річна дівчинка. Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі побита інфраструктуру, багатоповерхівку, приватні будинки та авто. У Синельниківському понівечено оселі, підприємство та адмінбудівлю. На Харківщині росіяни знову атакували автозаправні станції. Вночі безпілотники влучили у дві АЗС. У Солонівській громаді спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджень зазнали з десяток машин, поруйнована будівля. Будівлі АЗС. Потужний наліт ракетами на Волгоград. У соцмережах пишуть, що то були українські фламінго. Вдарили по одному з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу «Титан-барикади». Попередньо уражено 3 об'єкти та на території заводу. Там виробляють пускові установки стратегічних ракетних комплексів «Ярс» та «Тополь-М», а також для «Іскандерію». І ще стволи для самохідних артилерійських установок. Те, що це була саме ракетна атака, видно на відео. Його виклали місцеві споглядачі бавовни. Вони рахували прильоти і знімали вибухи на заводі та полум'я. Радник міністра оборони України Сергій Стерненко поряд із такими кадрами волгоградця виклав і відео запуску 5 ракет F-5. Фламінго. Переправляли за кордон військовозобов'язаних за чужими паспортами померлих та пенсіонерів. На Львівщині працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт щодо організаторів афери. За даними слідства, ними виявилися працівник митниці, інспектор прикордонної служби та їхній спільник. Щонайменше 6 військовозобов'язаних скористалися такими послугами і незаконно перетнули кордон. Чоловіків доправляли на один із пунктів пропуску. На українській стороні ухилянти надавали паспорти пенсіонерів або покійників, зокрема, померлого батька митника та родича його спільника, і безперешкодно виїздили з країни. А вже на польському боці показували власні документи. Організатори схеми за свої послуги брали 15 тисяч доларів. За скоєне фігурантам загрожує до 9 років ув'язнення. Військовослужбовця, який торгував вибухівкою, затримали у Рівному зброю та боєприпаси. Підозрюваний возив із зони бойових дій, каже слідчі. Контрольну оперативну закупку правоохоронці провели у квітні. Тоді 51-річний чоловік продав дві ручні гранати із запалами на 5 тисяч гривень. А напередодні прибув із новою партією незаконного товару. За дві тротилові шашки з електродетонаторами та 30 патронів правив 8 тисяч гривень. Під час цього збуту військовослужбовця і затримали. В нього вилучили гроші, які він отримав від продажу, тротилові шашки, електродетонатори, домові гранати, патрони різного калібру та пістолет. Затриманому загрожує до 7 років за ґратами. Правоохоронці також встановлюють причетних до обігу зброї та боєприпасів.
1: Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 83 тисячі 200 гривень, яку він вніс.
0: Зустріч у власній резиденції на Валдаї. До Путіна приїхав Лукашенко. Візит відбувся на тлі активних заяв білоруського Криманича про його небажання бути втягнутим у війну проти України, а також контактів із представниками української сторони. Та взагалі цей контакт схоже став відповіддю Кремля та Мінська на ультиматум Києва Лукашенко. Тиждень тому Зеленський дав Криманичу Білорусі 7 днів на ліквідацію російських ретрансляторів на своїй території, які допомагали атакувати наші регіони росіянам. І Лукашенко нібито цей ультиматум виконав, а потім повідомив, що збирається у тривале відрядження за кордон. Ну а напередодні Мінськ передав українське посольство ноту з пропозицією послабити режим відвідин у прикордонній зоні, начебто на підставі існуючих документів. Українське МЗС майже одразу відмовило, бо, за словами міністра Сибігі, документи вже давно застаріли, Україна вийшла з них, як в рамках СНД, так і з Білорусі. Але як щитувати такі пропозиції, чому саме зараз, чому саме прикордонні, що відбувається між Україною і Білорусію, наша Олена Черняєва розкаже більше.
2: Чи є Україні чого боятися з боку Білорусі?
3: Абсолютно нічого. Абсолютно. І вони це знають.
4: Слів Лукашенка, а я зараз вам покажу, звідки на Білорусь готували напад. Вже давно став крилатою фразою. Так, він виправдовував початок СВО. І українці добре пам'ятають, як Мінськ у 2022-му надав Путіну плацдарм для наступу. Дозволив від себе по українцям запускати ракети, а нині сприяє прольоту керованих шахедів. Союз Лукашенка з Путіним на паперах усе міцніше. Водночас він заявляє, не хоче, аби його Білорусь стала частиною війни Росії. Та чи можна вірити у ці слова і наскільки загроза від нього реально сьогодні?
5: Коли пан Лукашенко говорить, що він не хоче бути втягнутим в цю війну, тут він повинен бути чесним, принаймні для свого народу, тому що це не він може бути втягнутим в війну, це може бути втягнута ціла його країна.
4: Країна, армія якої не перевищує 60 тисяч. Без новітніх зразків озброєнь та бойового досвіду. Це Лукашенко добре усвідомлює, отже, п'ятий рік він розігрує свою карту. З одного боку, повністю виконуючи забаганки Кремля, а з іншого, уникаючи головної – вступити у війну. Утім, зараз Росія активніше штовхатиме Мінськ у цю війну, заявив Володимир Зеленський нам тиждень тому, і білоруси частково вже у ній. Адже погодились розмістити у себе російські ретранслятори для більш влучних ударів шахедами. Прибрати їх за тиждень – про цей дедлайн Зеленський публічно оголосив минулої п'ятниці.
5: Хай зніме цю техніку, хай вимкне цю техніку. Якщо він це не зробить, зробимо ми.
4: Йшлося про щонайменше 4 ретранслятори у Гомельській та Брестській областях. За їхньою допомогою російські оператори шахедів в режимі реального часу могли донаводити цілі у Житомирській, Рівненській та Волинській областях. Також атакували стратегічну залізничну артерію Коростень-Ковель та цивільні об'єкти. Востаннє шахеду вздовж кордону біля Коростеня наші повітряні сили фіксували цієї неділі. А далі – тиша. 22 червня ретранслятори припинили свою роботу, заявляє Зеленський. Щоправда, невідомо, чи демонтували їх. Чи можемо їм у цьому допомогти? Принаймні, досвід знищення меж-мереж вже маємо. Радник міністра оборони Сергій Флеш нагадує про одну з операцій по ліквідації таких.
6: Одна точка досягала сигналу меж до Києва, і розвідувальні БПЛА, які літали над Києвом, використовували її для передачі даних. Інша точка забезпечувала атаки шахедів на Західну Україну, зокрема на залізницю Київ-Коваль. Звичайно, ми не стали мовчки спостерігати за цим процесом управління шахедами з території Республіки Білорусь.
4: Та чи запрацюють ретранслятори знову, побачити ми зможемо через можливі нові атаки. Але що поки обережно, можна сказати, так, це те, що Лукашенко виконав ультиматум. Чим до слова вкотре розширив свій шпагат між Москвою і Києвом. Вимогам Києва прибрати ретранслятори більш ніж білоруси обурились росіяни.
7: Це
6: очевидно націлено на те, щоб втягнути Білорусь безпосередньо у конфлікт і розширити географію бойових дій.
4: А далі миттєво організували прямий контакт Путіна і Лукашенка. Лавров також заявив, що вони готові захищати союзника за умовами договору про гарантії безпеки, підписаного ще 2 роки тому. Документ цей українці добре пам'ятають, як той, що легітимізував у Білорусі розгортання збройних російських сил, військових баз і Орєшника, поставити який Путіна публічно просив Лукашенка.
8: Дуже би просив вас, щоб ви...
9: Дуже просив вас, аби ви подумали і погодилися. Нам дорікають, що ядерну зброю розмістили. А це ж не ядерна зброя, але дуже ефективна, співставна при певних умовах з ядерною, але без всякої зарази.
4: Ефект від застосування Орєшника ми побачили ще тричі. І врешті комплекс все ж був розміщений у Білорусі. Як з'ясували білоруські опозиціонери, він зараз, ймовірно, на покинуті авіабазі у Могильовській області, усього за 4 кілометри від кордону з РФ. А нещодавно Росія залучала війська Лукашенка до так званих ядерних навчань, проведення яких терміново перенесли з осені на травень. Того ж травня президент України заявив, Києву відомо про 5 сценаріїв ймовірного розширення війни через північ, зокрема і про залучення Білорусі. З військової ж точки зору, це дозволило б росіянам зазіхнути на правий берег України. А вже цього тижня Зеленський оприлюднив фото, де видно, як уздовж кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. За даними нашої розвідки, у російських документах ця підготовка прописана як одне із завдань так званої СВО. Та й справді, навіщо будувати такі масштаби, якщо не для наступу?
3: Тому давайте, ребята,
9: хлопці, треба домовлятися. Втягуватись у війну нам не треба.
4: Лукашенко розповів, що цього тижня у нього були посланці українського президента. У Києві це офіційно не підтверджують, але й не спростовують. Зеленський хіба обережно натякає. Білорусам сигнали передані, і розбудова інфраструктури для війни має зупинитися, аби був мир. Включення мінської війни не підтримують і у Вашингтоні. Там адміністрація Трампа зняла частину санкцій з Лукашенка і вклалося у найбільший калійний завод на їх території. І взагалі за рік відновила контакти з цим керманичем.
7: Прошу, Саша.
4: Тож, з одного боку, Олександра Григоровича попередження від Києва і реальні економічні вигоди від Вашингтона, а з іншого – Москва. Союзник, що так довго допомагав тримати владу самопроголошеному президенту і в той же час вже використав його як плацдарм. Станом на зараз у Білорусі російських військ все ще небагато, але й немає гарантії, що восени ситуація не зміниться. Росії теж потрібні нові карти. От тільки відповідь Києва на такі дії відрізнятиметься від зразка 2022-го. Почують вже не телефонні розмови, а щось цілком відчутне у фізичному вимірі. Олена Чернякова, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
0: Перший британський монарх, який розкрив суму своїх податків, король Чарльз III, оприлюднив, скільки коштів віддає до бюджету країни. За 24-25 роки монарх сплатив 12 мільйонів 900 тисяч фунтів стерлінгів податків. З огляду на цю інформацію, Чарльз III потрапляє до сотні найбільших платників податків країни. Водночас спадкоємець престолу принц Вільям також оприлюднив свою фінансову історію. Зокрема, за той же період він сплатив лише трохи менше податків, ніж батько – близько 8 мільйонів фунтів. Слід зазначити, що рішення розкрити ці дані ухвалили самі члени монаршої родини Британії. До речі, податки король Чарльз і принц Вільям сплачують добровільно. Із моменту сходження монарха на престол у 22-му році віддали до британської скарбниці разом близько 50 мільйонів. Аномальна спека у Європі не оминула і гори. У французьких Альпах на висоті 1000 метрів температура перевищила 30 градусів. І це викликає тривогу, бо прискорено тануть льодовики. Спека на висоті вже позначилася на роботі гірських рятувальників. Через нестабільність льодовиків і скель росте небезпека для альпіністів і туристів, які відвідують район Монблану. Нинішня хвиля спеки охопила значну частину Європи. Панує вона у Франції, Іспанії, Італії, Португалії та Швейцарії. Фіксують і десятки смертей через екстремальні температури. У Франції побито вже кілька рекордів, що призвело до перебоїв в електропостачанні, обмежень у роботі транспорту і запровадження найвищих рівнів погодної небезпеки. У Парижі навіть тимчасово заборонили продаж алкоголю, адже через рекордну спеку лікарні французької столиці переповнені. Тож влада міста вирішила вдатися до таких заходів, щоб люди на підпитку не поповнювали чергу у медичних закладах і не отримували теплових ударів. Незвична рятувальна операція на Кіровоградщині. Порятунку потребував страус. Птах впав у відкритий люк і опинився у пасті у глибокому колодязі. Тож, власники викликали ДСНС, бо дістати самотужки страуса не могли. Рятувальники обв'язали птаха пожежними рукавами та обережно дістали на поверхню і передали власникам. Тварина не постраждала. Після рятувальної операції страус побіг гуляти далі. Наші вдома 160 військових напередодні вдалося повернути із російського полону. Особливість цього обміну в тому, що практично усі вони потрапили в полон у 22-му році. Попереду в них реабілітація і вже почалася робота над наступним обміном. Про це розповів представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов. Ця розмова з моїми колегами попереду. Ну і чекайте на наступний випуск ТСН.
10: Це вже 76-й, якщо не помиляюся, обмін. І серед звільнених є військовослужбовці, які потрапили в полон ще у 2022 році. Вони пробули в російських тюрмах цілих 4 роки. Серед звільнених військовослужбовці Збройних сил України, нацгвардійці та прикордонники. Серед них і бійці Азову, зокрема офіцерський склад. Найстаршому із повернутих 66 років, наймолодшому 26. Ми зараз бачимо ці кадри зворушливі, які завжди, коли наші повертаються з полону, не можна просто так дивитися. Це завжди велика радість. Та велика для нас.
11: І знову яблуко. Всіх, хто повернувся, всіх, хто сьогодні проведе першу ніч на рідній землі, вітаємо. Вітаємо їхні родини. Дуже за вас раді. До нас приєднується Андрій Юсов, заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими і представник головного управління розвідки Міноборони України. Пане Андрію, ми бачимо, що ви, напевне, якраз зараз і на обміні перебуваєте. Добрий день. Або щойно після нього. Повертаєтеся.
12: Успішно реалізований захід. Вітаю. Так. Вітаю студія, вітаю глядачі. Сьогодні чудові новини для всієї країни. Герої вдома, 160 військових, понад 50 офіцерів. Всі перебували в полоні з 22-го року. Понад 100 захисників Маріуполя, в тому числі гарнізон Азовсталі. Різні напрямки, це і Київщина, і Схід, і Південь, і Північ. Різні підрозділи, і ДШВ, і Нацгвардія, ТРО, Збройні Сили. Власне, сьогодні важлива подія, важливий день. Напередодні Дня Конституції Україна чергова продемонструвала, що бореться за кожного і своїх точно не кидає. За дорученням президента України координаційний штаб питань поводження з військовополоненими сьогодні реалізував успішну операцію чергову, і вже починається підготовка до наступного
11: обміну.
12: Справді сьогодні 76-й обмін з моменту повномасштабного вторгнення. Це плановий, були ще інші заходи. І це означає, що робота триває, і справді багато ще треба повернути кого, але ви бачите ці кадри без емоцій, без таких почуттів. На них не можна дивитись. Кожен українець, який сьогодні бачить ці кадри, читає ці новини, насправді відчуває потужну енергетику і гарні емоції. Це справді круто, і працюємо далі.
10: Пане Андрія, а що хлопці, які цілих 4 роки були в полоні, от які питання задають, коли трапляється цей обмін? Що важко навіть повірити, які новини вони отримували, і з якими запитаннями вони приїжджають на 4-й рік повномасштабного вторгнення? Можливо, ми таке запитання вам не задавали на першому році повномасштабного вторгнення?
11: Про що вони хочуть дізнатися найперше?
12: Багато новин про країну, звичайно, які населені пункти окуповані, які ні, чи боремося, як. І, звичайно, багато рідних, багато особистих питань, тому що за цей період понад 4 роки народились і виросли діти. Відбулось багато подій, у когось діти стали чемпіонами з якихось видів спорту, у когось закінчили школи. Різні вікові категорії, ви говорили, що від 26 років і старше. Тобто, насправді, це багато. І цю ділянку життя, звичайно, родина буде заповнювати, але разом з тим і фахівці, психологи, медики, побратими з підрозділів, вся країна буде над цим працювати для того, щоб повернути до повноцінного життя. Я переконаний, що це вдасться, тому що в якому би важкому стані не поверталися, там є різні люди з різними і хронічними захворюваннями, і наслідками поранень, але вогонь в очах, життя в очах і, звичайно, любов до країни. Вони не зрадили присяги, вони вірні Україні, українцям, і Україна також вірна їм. Ворог брехав, що за них ніхто не боровся, ворог брехав, що вони не потрібні. Ми знаємо, це тактика, яку постійно використовують окупанти. І сьогоднішня подія на весь світ черговий раз, вже 76-й раз за момент повномасштабного вторгнення, показує, що Україна бореться за своїх. І це робота і воєнної розвідки, і Служби безпеки, і багатьох-багатьох підрозділів. Зрештою, звичайно, це питання на особистому контролі президента України. Робота триває. Сьогодні була справді складна операція, і далі обов'язково буде.
11: Пан Андрій, якщо можна, ще от буквально одне питання. Скажіть, минулого разу, коли президент України дозволив росіянам провести парад 9 травня, начебто існувала домовленість між Трампом і Путіним про те, що Путін відпустить 1000 військовополонених. Зараз після того відбувся обмін, але немає і, здається, немає і півсотні. Наскільки та інформація, яку ми почули на початку травня, вона наскільки вона реальна, і обміни все-таки тривають в межах оцієї тисячі? Чи тисяча вже не вартує нічого, і ну це так, поговорили і забули, аби тільки русські провели парад?
12: Ми і сьогодні офіційно, як координаційний штаб і офіційні структури, дякуємо Сполученим Штатам Америки, Об'єднаним Арабським Еміратам за посередництво, за допомогу. І це дуже важливо, коли світ підтримує Україну і підтримує, звичайно, в нашій боротьбі проти окупантів, але також і в боротьбі стосовно гуманітарних питань, міжнародного гуманітарного права, Женевської конвенції. Тому дякуємо. І сьогодні у нас плановий обмін, а це означає, що справді є спеціальні обміни, які ще залишаються незакритими. І Україна готова повертати і хоче повертати, і працює над тим всіх своїх громадян і військових, і не забуваємо про цивільних. І з 22-го року, і, на жаль, є у нас громадяни, які до 22-го року перебувають. Але, на превеликий жаль, звичайно, ворог і російські окупанти кожного разу по-своєму трактують і домовленості, і публічні заяви, зрештою, як і саме міжнародне гуманітарне право. Разом з тим, як би не було важко, робота триває, і головне – результат. І ось сьогодні ось цей результат і ця цифра є дуже важливими і показовими. І працюємо далі, обов'язково буде. І дякуємо всім, хто допомагає ззовні, це важливо. І сподіваємось, що таких чинників і такого тиску на агресора, на Російську Федерацію, яка напала на Україну, буде більше. Тому що наші воїни захищають і захищали свою землю, ні на кого не нападали.
11: Дякую.
12: Наші цивільні були на своїй території. Повертаємо всіх.
11: Дякуємо, пане Андрію. Вітаємо ще раз всіх, кого сьогодні вдалося повернути. І велика подяка координаційному штабу, який постійно працює і робить свою роботу.
13: Нарешті вдома. І таке щастя цими словами розпочинати сюжет. Щойно автобуси з українськими захисниками перетнули кордон. Тут їх дуже гучно і дуже трепетно зустрічають. Як це треба дивитися? Без коментарів.
14: Вітаємо вас в Україні.
13: Хлопці, вітаємо вас вдома.
15: Спасибо.
16: Із російських катівень додому повертається 160 українських захисників. Більшість з них були у полоні понад 4 роки.
17: Перебував в полоні з 12 квітня 22 року.
13: А на яких напрямках воював?
17: Місто Маріуполь.
13: Розкажіть,
17: 36-та якісь... бригада окремої піхоти.
13: Які перші враження, коли дізналися, що повертаєтеся в Україну?
17: Мені навіть зараз не віриться, що я вдома.
18: Дуже тяжко.
17: Да.
18: Якщо чесно сказати, з такого ярма вийшли, що...
16: Кожного у натовпі одразу підбігають із телефоном. Дзвінок рідним – це перше, що просять хлопці. Те, чого вони так чекали довгі роки.
17: Скоро буду.
14: Що чекаєш?
17: Я вас дуже люблю.
19: Дякую, що молилися за мене. Я вже вдома. Скоро зустрінемось.
16: У натовпі прикордонник вперше за 4 роки телефоном бачить свою дитину.
17: Боже, синулька, як ти виріс? Я тебе не впізнала.
16: Поруч хтось молиться, а хтось, як Мар'ян, дякує за віру рідним.
20: Доброго дня, мамо рідненька. Це твій син Мар'ян. Я живий, здоровий, повертаюсь додому. Дякую тобі, що ти молилася за мене. Мені дуже було легко, коли ти за мене молилася.
16: Серед звільнених сьогодні військові чи не усіх родів військ. ЗСУ, служби транспорту, нацгвардійці та прикордонники. Вони захищали Україну на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Київському, Чернігівському та Сумському напрямках. Втім, більшість у Маріуполі
15: та на Азовсталі.
21: 58 офіцерів, понад 100 захисників Маріуполя, в тому числі і гарнізону Азовсталі, але також це захисники з різних напрямків, в тому числі і з Київщини.
15: Окрім солдатів і сержантів, додому вдалося повернути 58 офіцерів. Це чи не найбільше від початку повномасштабного вторгнення. Наймолодшому захиснику 26 років, найстаршому 66.
22: Мріяти не міг, що повернуся додому.
23: Скільки часу ви в полоні провели?
22: 4 роки і 4 місяці.
15: Максим і Олександр разом боронили Україну. Були у полоні і разом сьогодні виходять з автобуса.
24: Українці люди, як ми раді, що ми до вас вернулися. Як ми скучали за вами. Дякую. Ти до сих пор не вірю, що я вдома. Багато емоцій на собі, не можу їх висловити.
15: Вони їхали на цей обмін з різних куточків Росії. Хтось день, хтось два. Різними видами транспорту.
25: Пермського краю. Машиною їхали, ну, десь приблизно 4 години, потім літаком.
24: Де ми тільки не були, де нас тільки не носили.
26: Ми так довго на це чекали. І... Просто немає слів, правильно. Хоч ми собі казали, ми чоловіки, ми прийдемо, ми не будемо плакати. Ні, це неможливо.
15: За понад 4 роки у полоні Андрій каже, їм всіляко ламали віру у те, що вдома чекають, у те, що дім взагалі ще існує.
26: Щоб нам там на тій стороні не казали, що ви не потрібні країні, ми вже більше 4 років в полоні перебуваємо, ви не потрібні, про вас забули. Але нам показували сюжети про Зеленського, який він поганий, і ми розуміли, якщо у них там підкіпає те, що робить наш президент, значить він зробить це правильно. Віру до останнього, кожен день чекали на свій час. Дякувати Богу.
15: Вони співають пісень, кутаються в синьо-жовті стяги і нарешті можуть щиро і голосно радіти.
27: Слава нації!
28: Слава!
27: Україна!
28: Понад усе!
15: Вони співають пісень, кутаються в синьо-жовті стяги і нарешті можуть щиро і голосно радіти.
29: Це буде Україна, дякуємо вам!
27: Слава Україні!
28: Героям слава! Дякуємо! Дякуємо! Дякуємо!
15: А після автобуси із українськими захисниками прямують до найближчого шпиталю. Дорогою майорять сотні прапорів від українців.
30: І сльози радості, це таке свято. Вибачте.
31: Я скажу вам по секрету. 22 липня тут були ми на зустрічі з Валентиною.
32: В 12 часов ночі
31: я отримала інсульт. 16 днів пролежала в лікарні. І все рівно хожу.
15: Їх проваджають сигналами, транспарантами і гучними викликами від кордону до самого Чернігова. Перед тим, як кожен поїде додому, їх ще чекає огляд і реабілітація. Втім, спершу обійми із найріднішими людьми. На хвилинку біля автобусів. Це був емоційний і справді добрий вечір у родинах щонайменше 160 захисників. Загалом додому з російського полону повернули понад 9 тисяч українців. І ще тисячі чекають на майбутній обмін. Так сильно, як і їх чекають в Україні.
33: Бо вони все це бачать і кожному махають і передають вітання.
15: Олена Гущик, Мар'яна Бухан, Ігор Сірий, Андрій Марченко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
34: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
35: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє – себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі.
36: Піхота має.
0: Характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
34: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Окупанти хочуть перетворити Покровськ на свій логістичний штаб, але українські десантники ускладнюють йому задачу. Ворог продовжує стягувати у місто сили, але бійці 7-го корпусу ДШВ нищать ворогу логістичні шляхи під прицілом системи антен, вайфай-мостів і точок злету ворожих безпілотників, які для противника є критично важливими. Після відключення Starlink саме вони переважно забезпечують координацію військ. Нині фіксують періодичне зникнення зв'язку окупантів. Це дозволяє зменшити кількість вильотів ворожих дронів і сповільнити наступ ворога. Загалом, вчора агресор 205 разів атакував позиції сил оборони, найбільше на Покровському та Гуляйпільському напрямках, по 28 та 20 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій. Суттєвих просувань росіяни не мають, оскільки українські війська продовжують виснажувати ворога уздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу. Одна з найголовніших подій цього тижня, напередодні з полону, повернулись ще 160 наших захисників. Всі вони в російських буцегарнях перебували з 22-го року. Більшість звільнених, а саме 115 хлопців – це захисники Маріуполя та Азовсталі. Є і бійці Азову, ті, кого росіяни досі відмовлялися віддавати на обмін. Серед них є офіцерський склад. У цьому обміні, крім солдатів і сержантів, загалом повертаються додому 58 офіцерів.

0: Я радий, що повернувся додому, до своєї рідної України, до своєї держави, до своїх рідних людей, де я можу спілкуватися своєю рідною мовою.
1: Папа, я вдома. Я вдома, батьку.
2: Вітаємо вдома!
3: Дуже дякую вам, українці. Дуже вам дякую, я дуже вас сильно кохаю. Я нарешті повернувся додому.

0: Російські війська продовжують тероризувати Херсон. Напередодні окупанти атакували місто 7 кабами. Відомо про 7 поранених, про стан потерпілих та наслідки серії авіаударів. Ми розпитаємо у керівника Херсонської міської військової адміністрації Ярослава Шанька. Вітаємо, пане Ярославе. Дякуємо, що долучилися. Цього тижня ми бачимо, що помітно знову збільшилась кількість російських атак на місто. Скажіть, будь ласка, а з чим, на вашу думку, пов'язано це загострення ситуації? Чи є цьому якесь логічне пояснення?
1: Так, вітаю. Останнім часом ми дійсно спостерігаємо суттєве зростання інтенсивності ворожих атак. Російські війська активніше застосовують безпілотники різних типів. Один з таких минулої доби атакував цивільний автомобіль, внаслідок чого просто в автівці згорів чоловік. Наразі його особу встановлюють відповідні служби. Вчора також було застосовано керовані авіабомби. Російські війська атакували Херсон 7 кабами. Внаслідок атак були пошкоджені складські приміщення, об'єкти критичної інфраструктури. Частково було знеструмлено центральний район міста Херсона. Загалом, за минулу добу поранення внаслідок російських атак дістали 12 жителів громади. Сьогодні ворог продовжує терор громади. Станом на зараз маємо інформацію щонайменше про 3 поранених внаслідок атак. Ну, вони знаходяться під наглядом медиків. Якщо говорити про причини, то насамперед це цілеспрямований терор цивільного населення. Ворог намагається залякати людей, ускладнити роботу комунальних служб, енергетиків, медиків і створити максимально важкі умови для життя у фронтовому місті.
0: Скажіть, будь ласка, ворог, ми знаємо, почав скидати бомби з новим маскуванням. Для тих, хто, на щастя, з цим ще не стикався, скажіть, будь ласка, які вони мають вигляд і в чому головна небезпека?
1: Так, зафіксовано застосування ворогом мін, які замасковані як звичайна цегла або каміння. Раніше застосовували таке маскування на інших напрямках фронту. Все ж таки росіяни обирають все часто, ну, також дуже досить часто для дистанційного мінування більше так звані пряники або маскують міни під різне сміття. Тому закликаю херсонців бути максимально уважними, у жодному разі не торкатися підозрілих предметів, не намагатися їх перенести чи знешкодити самостійно. Якщо виявили такий предмет, схожий на вибухонебезпечний, то варто відійти на безпечну відстань, попередити людей поруч і повідомити відповідні служби, які знають, що потрібно робити в таких випадках.
0: Ми знаємо, що під час конференції з відновлення України у Гданську було підписано двосторонню угоду між Херсонщиною і муніципалітетом польського міста Гдині. Ми неодноразово чуємо про такі контакти українських міст, українських областей з своїми європейськими партнерами. Що Херсон отримує внаслідок цієї угоди?
1: Ну, співпраця Херсоні та Гдині розпочалася ще до підписання меморандуму. На конференції з відновлення України ми співпрацю цю закріпили офіційно і стали містами-побратимами. Підписана угода – це не про якусь одноразову допомогу, це довгострокове партнерство між нашими громадами у різних сферах, в тому числі в сферах управління міста, кризового реагування. Такі партнерства вже зараз допомагають нам зміцнювати стійкість громади, залучати міжнародну підтримку, реалізовувати проекти, які покращують саме життя у надскладних умовах, зокрема і в Херсоні.
0: Дуже вам дякую. З нами був керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Дякуємо, пане Ярославе, що

0: долучились до нашого ефіру. 150 угод на 10 мільярдів євро. Прем'єр-міністерка України підсумувала результати конференції з відновлення у Данську. У соцмережах Юлія Свириденко розповіла, серед ключових результатів зустрічі є два великі транші – 3 мільярди 200 мільйонів євро нового фінансового інструменту від Євросоюзу, 3 мільярди 400 мільйонів євро в результаті угоди зі Світовим банком. Запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики. Ну і під час конференції з відновлення України у Данську група «Нафтогаз» та Європейський банк реконструкції та розвитку підписали заяву про всеосяжне партнерство. Документ передбачає розширення співпраці та посилення енергетичної стійкості України, а саме забезпечення стабільного постачання газу, відновлення пошкодженої інфраструктури та інтеграцію українського енергоринку до європейської системи. Також сторони працюватимуть над посиленням корпоративного управління та фінансової стійкості компанії. У «Нафтогазі» наголошують, міжнародна підтримка ключова для проходження опалювальних сезонів і зміцнення енергетичної безпеки країни в умовах російських атак. Окремий напрям співпраці – розвиток розподіленої генерації. «Укрнафта» отримала від ЄБРРР грант на 44 мільйони і 600 тисяч євро. Разом із пільговим кредитом у 80 мільйонів ці кошти підуть на створення нових енергетичних об'єктів загальною потужністю 62 мегаватт. Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців у ЄС ще на рік, бо війна в Україні триває. Тобто продовжити до березня 28-го року. Пропонує і запровадити обмеження. У статусі можуть відмовляти військово зобов'язаним українцям, насамперед чоловікам. У Раді Європи заявили про можливу дискримінацію, закликають держави, які входять до неї, не ухвалювати таких правок. Які шанси, що рішення такі схвалять і чого очікувати більше як 4 мільйонам українських біженців на території ЄС, розповість кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко.
1: Пропозиція Єврокомісії продовжити тимчасовий захист для українців і не давати його військово зобов'язаним не стала сюрпризом. Ідею давно обговорювали. А те, що вона стала пропозицією Єврокомісії – результат тісних консультацій із Україною і всередині ЄС. Про те, що Німеччина, Польща, Чехія, що прийняли найбільше українських біженців, більше не хочуть давати притулок чоловікам із України, давно відомо. Деякі, точніше одна, Данія, взагалі не стала чекати рішення на рівні ЄС. Копенгаген цього тижня оголосив, що більше не дає є захист українським чоловікам віком від 23 до 60 років, не звільненим від військової служби. У Євросоюзі ж наполягають, що їхня пропозиція стосується не чоловіків, нікого не дискримінують за статевою ознакою, а саме військовозобов'язаних українців. Тобто, умовно, жінки-медсестри в армії, якщо не звільняться зі служби, теж не зможуть претендувати на тимчасовий притулок у ЄС.
2: Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися особам, які прибувають вперше та яким не дозволено лишати Україну у зв'язку з їхніми військовими обов'язками, згідно із українським законодавством. Саме про це нас просила Україна. Саме це ми і робимо. Це також відображає результати обговорень із державами-членами, особливо із тими, які прийняли найбільше українських біженців.
1: Тобто тимчасовий захист у ЄС не відберуть українців, які його вже отримали і живуть у Євросоюзі, навіть якщо вони тікали від служби в армії. Нововведення торкнеться саме новоприбулих. У Єврокомісії розраховують, що держави-члени схвалять її пропозицію найближчими тижнями, у крайньому випадку у вересні. Рада Європи тим часом закликає країни-члени не голосувати за обмеження через ризики порушення прав людини.
3: Виключення цілої групи осіб на підставі статі та віку потребує обґрунтування відповідно до міжнародних стандартів недискримінації, включаючи статтю 14 Європейської конвенції з прав людини із заяви Ради Європи.
2: Було б набагато ефективніше та логічніше, якби сама система тимчасового захисту передбачала можливості робити винятки, коли для них є підстави. Наприклад, людина, яка за релігійними переконаннями відмовляється від військової служби, повинна мати можливість заявити про це у рамках режиму тимчасового захисту. І якщо вона відповідає встановленим критеріям, то має його отримати.
1: У Єврокомісії наполягають, що механізм тимчасового захисту дає змогу виключати з нього деякі групи і відкидають звинувачення у можливому порушенні прав людини. Зокрема, тому, що виняток роблять не на підставі статі, а військового обов'язку чи його відсутності. Цю інформацію звірятимуть з українською владою. Наголошують також, що військовозобов'язані, як і раніше, мають право подати заявку на біженство. Держави-члени розглядатимуть кейси індивідуально. Додам, що сам факт відмови від служби зазвичай не є вагомою підставою для притулку. штуку. Міркування совісті, релігійні переконання – можливо, але у Єврокомісії переконані, що шанси невисокі. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марк Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН «1+1». Марафон. Єдині новини.
0: Заходите у свій під'їзд, а там лось. Жителі Святошинського району Києва побачили перелякану величезну тварину на сходовій клітці багатоповерхівки. Це було так резонансно, що про пригоди лося розповів на своїй сторінці Олексій Білошицький, перший заступник начальника департаменту патрульної поліції. Він повідомив, що місцеві обірвали лінію 112 із повідомленням про лося, що гуляє вулицями. Поліція його шукала і виявила у під'їзді. Як той зайшов, невідомо. Тварину приспали снодійним, а потім аж семеро чоловіків змогли помістити лося на вантажівку, щоб безпечно повернути до лісу. Евакуація із прифронтових територій. Цього тижня зони примусової евакуації розширились через посилення обстрілів. З 1 липня людей вивозитимуть з кількох населених пунктів Чернігівщини. Наближення лінії фронту до Синельниківського району Дніпропетровщини є причиною евакуації з понад двох десятків сіл та містечок району. Зокрема, 3800 дітей мають вивезти звідти впродовж місяця. У громадах працюють евакуаційні групи ДСНС, Білі Янголи та волонтери. Мої колеги Ната Островська та Євген Плінський поговорили з волонтерами, які працюють на Дніпропетровщині, куди потрапляють люди після евакуації, чого потребують, чому один населений пункт входить у червону зону, а інший ні. Про це все дивіться далі, я повернуся з новим випуском ТСН вже о 10 ранку.
4: Отже, обов'язкова евакуація триває з громад на Дніпропетровщині у Синельниківському районі. Як це відбувається, з якими проблемами зіштовхуються волонтери, які опікуються і допомагають людям виїхати родини з дітьми, про них в першу чергу йде мова. Долучаємо до прямого ефіру Олексія Пріму, регіональний координатор гуманітарної місії «Проліска». І Анна Баранова долучиться до нас, це евакуаційниця благодійного фонду «Схід СОС». Зараз вона в полях на Дніпропетровщині. І просто в такої ситуації з непростої долучиться до прямого ефіру, тому залишайтеся з нами. Зовсім
5: вітаємо, пане Олексію.
6: Вітаю вас.
5: Ну, власне, чому ми так взялися прямо за цю тему? Тому що є інформація про те, що жителі деяких міст просять уряд відмінити примусову евакуацію. Розкажіть, будь ласка, що відбувається, чому такі заяви і як в цілому люди реагують на такі рішення влади?
6: Так, дякую за запрошення. По-перше, наша команда і я особисто буквально півгодини тому повернулися з міста Шахтарського. Сьогодні нам було евакуйовано 3 родини із дітьми. Евакуація однієї з них проходила разом з їх речима, тобто ми перевозили все – меблі, холодильники, пральні машини, духові шафи, ліжка до міста Дніпро. На жаль, Синельниківщина вже має дуже великий досвід в евакуації, у 6 громадах вона вже проведена, і місто Шахтарське – це перше місто Дніпропетровщини, де оголошена обов'язкова евакуація в примусовий спосіб родини з дітьми та особами, що їх заміщують. Там рекордна кількість дітей мешкає саме для прифронтових громад, там понад 200 тисяч дітей. І, звісно, люди реагують по-різному. По-різному, враховуючи те, що вони там прожили все життя, побудували будинок, квартиру, і тут вони мають виїжджати. Тому, звісно, більшість людей сприймає це боляче, але з людьми проводяться інформування, пояснюють, як можна евакуюватися, яку допомогу вони отримують при евакуації. Та завдяки цьому процеси евакуації проходять більш-менш злагоджено та у повній координації з Синельниківською РВА та Дніпропетровською ОВА.
4: Пане Олексію, є таке поняття, про яке часто кажуть і волонтери, і ми в прямих ефірах – превентивна евакуація. Це означає, коли ви безпосередньо самі бачите, що натягуються антидронові сітки, про те, що шахеди частіше літають, то треба збирати речі і шукати собі нове місце, на жаль. Але от від Шахтарського міста з такою назвою. За 30 кілометрів є місто Тернівка, наприклад. І в Шахтарському оголошена обов'язкова евакуація, а місто Тернівка, якщо люди звідти виїжджають і хочуть оформити собі статус переселенця, то їм кажуть, а це місто не входить до небезпечної зони. Не те, щоб навіть обов'язкова евакуація, просто в цьому місті виходить офіційно безпекова ситуація нормальна. Хоча там вже на трасі натягнені антидронові сітки. Як бути в такій ситуації? І часто мешканці не хочуть виїжджати через те, що недостатня фінансова підтримка і грошей не вистачає. Часто вони повертаються в ті самі громади. Ви чули від жителів безпосередньо про таке?
6: Дивіться, Тернівка – це зовсім інше. Це вже Павлоградський район, і те, що там натягнуті антидронові сітки, це не про що не кажуть. Саме місто Шахтарське, бо воно знаходиться на дуже небезпечній ділянці траси Покровськ-Павлоград, де цю трасу кожного дня обстрілюють застосуванням дронів типу «Молнія». Ці дрони атакують і бензовози, і автобуси, і великі фури, які везуть туди там чи продовольчу, чи іншу гуманітарну допомогу. Тернівка, вона не знаходиться навіть у зоні можливих бойових дій, і це зовсім інший район, і порівнювати Шахтарське і Тернівку, на мою думку, це трішечки неправильно. Натомість, от як ви правильно кажете, превентивна евакуація, це, я думаю, досить добре підходить під саме евакуацію міста Шахтарська, оскільки поки що є можливість людей евакуювати більш-менш безпечно, це потрібно робити, бо, на мою думку, немає нічого цінніше, ніж життя дітей. І якщо є можливість зараз безпечно евакуювати і зберегти життя тисячам дітей, то це потрібно робити зараз.
4: Пані Анна долучається до нас, евакуаційниця благодійного фонду «Схід СОС». Пані Анна, розкажіть, будь ласка, з якими проблемами зіштовхуються родини, які хочуть виїхати, яка підтримка їм потрібна, яку ви надаєте?
7: Ну, першочергово, це, звісно, проблема з розселенням, тому що людям немає куди їхати. Особливо, якщо ми говоримо про сільське населення, то тут ми маємо розуміти, що покидаючи свою домівку, вони не просто залишають нерухомість свою, вони залишають і свій дохід від господарства, і свій спосіб життя, і своє оточення. Тому, так, найгострішою проблемою, звісно, є розселення. Ми намагаємося допомагати, ми розселяємо людей, але відсутня достатня кількість місць відповідно до кількості людей, яка виїжджає. Це стосується як і сімей з дітьми, так і представників маломобільних людей з психічними захворюваннями. Це дуже гостра проблема.
5: А от кадри, які ми бачимо зараз, скажіть, будь ласка, де це було знято, який це населений пункт?
7: Це Васильківка Синельниковського району.
5: І там зараз проживають мирні мешканці, да? Там відбувається зараз евакуація.
7: Зараз активно люди виїжджають з Васильківки, евакуація там оголошена вже декілька місяців, проте поки було більш-менш безпечно, люди не сильно квапились виїжджати, але останнім часом ситуація значно загострилася, навіть якщо порівняти Васильківку 2 тижні тому, Васильківку сьогодні, це 2 абсолютно різні картини, ворог б'є по інфраструктурі, по житловій забудові, зараз селище майже пусте. Але люди, звісно, там залишаються, тому що їм нема куди їхати. Також у них є господарство, як я вже сказала, що це здебільшого приватна забудова. І немає можливості вивезти всіх людей з їхньою подобою, наприклад.
5: Ті питання, які ви піднімаєте, да, і ті, які озвучують люди, що їх хвилює, куди їхати, де жити, за що жити, ну, це ж питання зовсім не нове, і це питання, воно з року в рік дискутується, коли починають оголошуватись там евакуація, або вона відбувається постійно. Чи змінює тут щось держава, місцеві громади в своїх діях, в побудові алгоритмів допомоги людям, в пошуку для них житла, чи наскільки відлагоджений механізм того, що люди дійсно, якщо вони погоджуються кудись їхати, вони розуміють, куди вони потрапляють. Чи держава тут лише забезпечує, умовно, там, первинний крок, ви маєте виїхати, а далі, ну, куди вже стежки заведуть?
7: Я думаю, що все-таки прогрес певний є, але спілкуючись з людьми на прифронті, тому що до евакуації ми іноді виїжджаємо до людей, спілкуємося з ними для того, щоб спонукати їх до своєчасної евакуації. Ми розуміємо, що люди недостатньо розуміють, що на них очікує і на які права вони, на що вони мають право, правильно? От, і в принципі, я знаю, що розширюється кількість місць для внутрішньопереміщених осіб, але з нашого досвіду, оскільки ми забираємо людей, потім їм шукаємо місця для розселення, ми розуміємо, що їх недостатньо, і у нас формується навіть черга життя, коли ми не можемо розселити людину, бо місць просто немає наразі. І ми вимушені чекати, коли хтось, наприклад, вийде і звільнить це місце. Але ми постійно про це говоримо. Я знаю, що громади також намагаються допомагати. Допомагають з закинутими будинками, передають їх внутрішньопереміщеним особам. І це доволі відчутно допомагає.
4: А куди люди здебільшого їдуть? Це Дніпро, тому що поближче чи далі, кудись за кордон? Як ви спостерігаєте цю ситуацію? До обох вас питання. Давайте з вас, пані Анно, а потім Олексій.
7: По-різному, деякі люди, звісно, обирають їхати кудись поближче, навіть в Синельниково. Багато людей, наприклад, з Покровської громади, з Маломихайлівської громади, виїжджали в Васильківку, але зараз вони зіткнулися з тим, що їм знову приходиться виїжджати. Взагалі, цей випадок подвійної евакуації, він доволі розповсюджений, тому що фронт рухається доволі швидко і дальність уражень, вона теж зростає, тому так, деякі люди одразу намагаються виїжджати кудись подалі, трохи рідше за кордон, це саме з нашого досвіду.
5: Пане Олексію, як ви бачите, в принципі, можете і перше питання прокоментувати, чи бачите ви зміни в підходах там держави і там місцевих громад?
4: Тут можна говорити відверто, тому часто кажуть, ну, в прямому ефірі якось не хочеться говорити про проблеми, але ми безпосередньо включаємо для того, щоб чути і нас чула держава.
6: Щодо змін, звісно, вони є. За останній рік ми бачимо позитивні зміни. Це і Мінсоц видає субвенції громадам на створення нових ліжкомісць в місцях тимчасового проживання для ВПО, саме для евакуації. Зараз Мінсоц активно включився у програму поселення, це для того, щоб зробити її. Є за останній рік ми бачимо позитивні зміни. Це і Мінсоц видає субвенції громадам на створення нових ліжкомісць в місцях тимчасового проживання для ВПО, саме для евакуації. Зараз Мінсоц активно включився у програму поселення, це для того, щоб зробити її цифровою. Тобто певні зміни є, працює держава в цьому плані, але, звісно, хотілося, щоб ці зміни впроваджувалися якомога швидше. Щодо евакуації, тут я погоджуюсь зі своєю колегою, якщо ми кажемо саме про контекст Дніпропетровщини, то ми спостерігаємо те, що саме мешканці Дніпропетровщини, вони хочуть залишитися в межах області. Так, є зараз випадки подвійної евакуації, тобто не подвійної, а повторної, коли люди рік тому були евакуйовані з Межевої до Шахтарського, а зараз вже і до Шахтарського дійшла черга евакуації. Тобто зараз буде така подвійна евакуація тих людей, які перемістилися раніше. І це не тільки про Межеву, так як Шахтарське місто, де є шахта, де дуже багато шахтарів, там дуже велика кількість ВПО. Саме ВПО шахтарів з Покровська, Мирнограда, Донецької області, а також з межевої Дніпропетровщини.
4: Дякуємо вам, що знайшли час долучитися. Бажаємо вам того, щоб люди вас чули і менше доводилося вмовляти їх для того, щоб полегшено проходив весь цей процес. Олексій Пріма і Анна Баранова з нами були на прямому зв'язку.
5: Дякуємо дуже, друзі, за включення. Надважлива тема була.
8: За країну, яка розвиває бізнес. Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
9: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де ваш важко.

пишеш екстриму. Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише по

0: посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Цієї ночі Сили оборони України знешкодили 113 ворожих безпілотників. Росіяни запустили в наше небо 129 ударних дронів. Шахеди, в тому числі, реактивні, гербери і талмаси, летіли з різних напрямків. Протиповітряна оборона збила чи подавила більшість з них, однак були зафіксовані влучання на 7 локаціях. В 3 місцях впало уламки збитих безпілотників. У низці областей діє сповіщення про повітряну тривогу, тому будьте обережні та користуйтеся укриттями. Запоріжжя, котре добу поспіль під постійним вогнем ворога, місто атакує дронами та керованими авіабомбами. Сьогодні Запоріжжя пережило ще одну страшну ніч. Близько півночі у спальному районі пролунали вибухи. Росіяни атакували кабами. Одна бомба вдарила по багатоповерхівці, 6 постраждалих з горішніх поверхів врятували ДСНСівці та медики. Ще одна бомба вибухнула біля закладу освіти. На місці працює наша кореспондентка Дар'я Назарова. Дар'я, вітаю. Скажи, будь ласка, яка зараз ситуація в місті і що відомо про стан потерпілих? Чи надана вже їм медична допомога?
3: Вітаю, Марічко. Майже всю ніч у Запоріжжі лунала повітряна тривога. До південного мікрорайону так і долетіла ворожа бомба. Вона вдарила по місті у верхній поверх багатоповерхівки. Будинку сестра постраждала. Мешканці квартири вночі тихонько евакуювали рятувальниками. Вони працювали попри у сторону загрозу. Зараз на місці працюють комунальники. Місцеві досі не можуть оговтатись після страшного
4: пісня. Я не бачила напрямку, куди летіло. Але спалах такий червоний був. Думаю, що ж це таке? Все, тепер болить півголови.
2: Дар'я, ми, на жаль, маємо дуже поганий зв'язок, який неможливо зараз відновлювати. Ми зрозуміли, наскільки була важка ніч. Можливо, спробуємо ще в цьому ефірі поспілкуватися. А наразі наші слова співчуття і підтримки мешканцям Запоріжжя після такої російської атаки. Залякати містян, зробити життя у місті нестерпним. Росія посилила атаки на Херсон. Хід іде як величезна кількість дронів, так і каби. Напередодні окупанти атакували місто 7 керованими авіабомбами. Відомо про 12 потерпілих. І також впівдрон влетів у цивільне авто та вбив одну людину. Сьогодні вранці росіяни знову атакують місто. Троє людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. Терором, каже начальник Херсонської міської військової адміністрації Рослав Шанько, ворог хоче паралізувати роботу енергетиків та комунальних служб і, звісно, тиснути на містян. Також деталі частішими стали випадки дистанційного мінування. І на це людей просять звернути особливу увагу. Послухайте.
5: Зафіксовано застосування ворогом мін, які замасковані як звичайна цегла або каміння. Раніше застосовували таке маскування на інших напрямках фронту. Все ж таки росіяни обирають цей час, ну, також дуже досить часто для дистанційного мінування більше так звані пряники або маскують міни під різне сміття. Тому закликаю херсонців бути максимально уважними, у жодному разі не торкатися підозрілих предметів, не намагатися їх перенести чи знешкодити самостійно.
2: З уламками в оці та голові із опеченим обличчям самотужки вибралися з-під завалу у Дніпрі. Прооперувало жінку, яка постраждала під час ворожого удару по автозаправці у Нікополі. Вона працювала на АЗС касиркою, опинилася поруч з епіцентром удару. Її та ще одну поранену кермувальницю, що не встигла виїхати із заправки, рятували випадкові водії. Про пережити жінка розповіла ТСН.
6: Завжди усміхнена, зустрічала клієнтів на АЗС у Нікополі та нині у реанімації з опеченим обличчям. Після складних операцій 47-річна пані Маргарита нарешті при тямі і може говорити.
7: Я хочу додому, це точно. Я зібрана духом для того, щоб боротися.
6: Це був розпал робочого дня. Заправка обтягнута сітками від FPV-дронів у середмісті Нікополя та від атаки ударного безпілотника вони не врятували.
7: Я пам'ятаю, як на мене щось падає важке на голову, вниз падаю. Я не можу дихати. Я не можу відкрити очей, я благаю про допомогу, але розумію, що мене ніхто не чує. Подумала, що я повинна туди викарабкатися, іначе мене ніхто не помітить.
6: Внаслідок цієї атаки загинув чоловік, ще п'ятеро людей дістали поранення. Серед них пані Маргарита та клієнтка, що після заправки авто не встигла поїхати. Жінок рятували випадкові свідки.
7: Благала про допомогу, дякую їм, вони мене оттуда вивели. З тих завалів посадили в свою машину. Це люди, котрі проїжджали повз АЗС і побачили таку біду.
6: У вкрай тяжкому стані її доправили до Дніпра. Тут переливали кров та зробили складні операції, аби дістати уламки.
8: Один уламок залетів в голову, один уламок залетів глибоко в око, зруйнувавши його. Але жінка до кінця боролася.
6: Пані Маргарита вірить, обов'язково одужає. У Нікополі, який під щоденними атаками росіян, на неї чекає чоловік та донька. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: І ми повертаємось до Запоріжжя, місто, котру добу поспіль атакують росіяни дронами і керованими авіабомбами. І на місці продовжує працювати наша колега Дар'я Назарова. Дар'я, можемо продовжувати. На жаль, на зв'язок попередньому включенні перервався, але сподіваємось зараз тебе почути.
3: Так, вітаю, Марічка, вибачте за зв'язок. Дуже часто в Запоріжжі вона тривога працює тебе, бо тут останні дні вже з ним зв'язком дійшов. Ви мене чуєте?
2: Так, чую,
3: ніч у Запоріжжі. Так, у нас майже всю ніч Запоріжжі вона тривога. Мікрорайону таке долетіла бомба, і вона вдарила прямісінько багатоповерхівки. Будинку 6 страждали. Мешканців вночі терміново евакуювали, рятували, спрацювати попри повторну звернути попереду. Зараз на місці працюють комунальники. Сьогодні досі не можуть послухатись страшно.
2: Дар'я, дякуємо за другу спробу. Розуміємо, наскільки зараз непросто в Запоріжжі і через атаки ворога, і через те, що ми розуміємо, що для протидії ворожим безпілотникам і дронам послаблюється мобільний зв'язок, і це, звісно, гальмує швидкість передачі сигналу через відеозв'язок. Але розуміємо, що Запоріжжя зараз ворог атакує з посиленою, на жаль, швидкістю. Говорили більше 3 годин і без камер. Лукашенко відвідав Путіна на Валдаї. Публічних заяв після зустрічі не робила, а білоруська та російська прес-служби заявили, наче на переговорах йшлося про економічне співробітництво і регіональну безпеку. Візит відбувся на тлі активних заяв білоруського керманича про його небажання бути втягнутим у війну проти України, а також контактів із представниками української сторони. Та й взагалі цей контакт саме з Путіним, схоже, став відповіддю Кремля та Мінська на ультиматум Києва Лукашенко. Тиждень тому Зеленський дав йому 7 днів на ліквідацію російських ретрансляторів, які допомагали росіянам атакувати Україну. І Лукашенко нібито цей ультиматум виконав, а потім повідомив, що збирається у тривале відрядження за кордон. Ну а напередодні Мінськ передав українське посольство ноту з пропозицією послабити режим відвідин у прикордонній зоні, начебто на підставі чинних документів. Українське МЗС майже одразу відмовило, бо Київ давно вийшов із цих документів. Естонія переймає естафету. Держава проведе наступну конференцію з відновлення України. Відбудеться захід у Талліні у 27-му році. В естонському МЗС заявили, що до проведення заходу хочуть залучити країни Скандинавії та Північної Європи. Напередодні ж прем'єр-міністрка України підсумувала результати конференції з відновлення у польському Гданську. В соцмережах Свириденко розповіла, підписали 150 угод на 10 мільярдів євро, а серед ключових результатів зустрічі є 2 великі транші – 3 мільярди 200 мільйонів євро нового фінансового інструменту від Євросоюзу, 3 мільярди 400 мільйонів євро в результаті угоди зі Світовим банком. Запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики. видурила понад 300 тисяч гривень у родичів зниклого безвісті бійця. На Вінниччині затримали 35-річну жінку, що обіцяла повернути захисника. Військовослужбовці оголосили загиблим після зникнення під час бойових завдань у 22-му році, але пані запевнила його згорьованого брата, що той живий та у полоні. Водночас вимагала кошти за допомогу та повернення зниклого додому. Суми постійно зростали, загалом видурило близько 8 тисяч торів. Як встановили правоохоронці, спектр послуг жінки доволі широкий. В неї знайшли чимало особистих документів громадян, зокрема, ще в одного клієнта вона взяла понад 100 тисяч гривень за оформлення інвалідності. За шахрайство їй тепер загрожує до 8 років за ґратами.
9: Вона дізналася, що в мене пропавший брат безвісти. І запропонувала свою допомогу в пошуках. Сказала, що є в неї люди, що може допомогти знайти. Но кожен раз вона дзвонила і казала, що треба для цієї справи кошти.
10: Жінка отримала від сім'ї понад 300 тисяч гривень нібито для передачі коштів інформаторам, придбання засобів зв'язку для полоненого, оплати доставки теплих речей та листів на територію Росії.
2: Олександр Усик зробив сенсаційну заяву щодо свого майбутнього у професійному боксі. Непереможений українець повідомив, що залишає чемпіонські пояси, однак завершувати кар'єру поки не збирається. Заяву він оприлюднив на своїй фейсбук-сторінці. Чемпіон каже, що це свідоме рішення, яке відкриє можливості іншим претендентам на титул. А ще це не кінець його боксерської кар'єри, відтак він ще проведе свій останній бій, який називає «Last Dance», тобто «Останній танець». Хто стане суперником українця, наразі невідомо. Нагадаю, раніше Усик вже відмовився від пояса WBO, а тепер вирішив звільнити і інші чемпіонські титули у надважкій вазі. Останній бій Олександра Усика відбувся в ніч з 23 на 24 травня 26 року у Гізі. Тоді наш земляк переміг нідерландського кікбоксера Ріка Верховена.
11: Я хочу залишити всі свої пояси, якими я сьогодні володію, зробити їх вільними, щоб хлопці, які стоять в черзі, за ними боксували. Друзі, я залишаю пояси, але я не йду зі спорту, тому що у мене є Last Dance.
2: 26.06 та ще й 26 рік. Ось така дата спонукає любителів магії чисел брати шлюб саме цього дня. Тому напередодні відділи державної реєстрації актів цивільного стану розписували пари частіше, ніж зазвичай, наскільки великий весільний ажіотаж і як задовго наречені бронювали цю дзеркальну дату весілля, кореспондентка ТСН Наталя Ткачук розпитувала.
12: Літній сезон весіль у розпалі, але саме 26 червня у столичних радцях особливо насичений день. Охочі одружитися у дзеркальну дату ставали в чергу ще за рік.
13: Нам, якщо чесно, дуже пощастило.
14: Так.
13: Там було одне вільне віконечко, тож ми останній потяг просто стрибнули і все. Його трішки коротковата пам'ять, так що він міг би і забутися. Так,
15: 26-06, 26.
13: Все, елементарно.
16: Точно будете пам'ятати.
15: На все життя.
12: Нову українську родину у Солом'янському радці Києва реєстрували кожні 20 хвилин. Вікна будівлі забиті фанерою. Це наслідки останньої російської атаки. Але кохання все одно перемагає. За день лише у цьому радці побралося 16 пар.

0: Ми вважаємо, що ця дата нам буде також допомагати в подальшому сімейному житті.
1: Просто цифра прикольна. 26.06.26 плюс астрологічно сьогодні гарний день для сім'ї.
2: Да, і мене відпустку відпустили.
3: Олександр – військовий. Приїхав з позицій на 2 тижні. Медового місяця в подружжя не буде, лише тиждень. І проведуть його молодята у Трускавці. Разом вони 3 роки, познайомилися у ресторані. А як освідчився Олександр, це вже стало їхнім сімейним мемом.
1: Це було вдома на кухні. Він став на одне коліно, мама проходила поруч, подумала, що він впав, почала кричати «Боже, дитина впала!» Він робив цей момент мені пропозицію.
3: Більшість пар обрали цю дату свідомо. Вірять, що симетрія цифр приносить у шлюб гармонію, баланс та сприяє тривалому і щасливому подружньому життю.
4: І це дуже фінансова дата.
3: А ще, кажуть наречені, вона гарно виглядає у свідоцтві. Валерія виходить заміж вдруге. І вдруге за Дмитра.
5: Шлюбне життя, воно таке, ти ж привикаєш. А ми так вирішили розбавити, розвестись, потім знову дружитись.
6: Були молоді, дурні, а потім поняли, що кохаємо друг друга, так?
5: Так.
6: І через 7 років ми поновили шлюб. Чому ця дата? Бо вона гарна. І GPT-чат сказав, що вона ідеально підходить для нас.
3: Протягом дня у столичних РАЦах зареєстрували 382 шлюби. Це вдвічі більше, ніж у попередню п'ятницю. Ще 198 нових родин вийшли із обласних РАЦів. Кількість церемоній там у цей день зросла у 6 разів.
7: Наприклад, така дата, як 8.08.28 року, також користується попитом. І вже за майже 2 роки наші наречені нашої країни бронюють такі дати. 28.08.28 року. Тому, хто хоче одружитися саме в такі дзеркальні супердати, бронюйте вже зараз.
3: Наталія Ткачук, Володимир Парахонський, ТСН, 1+1 марафон. Єдині новини.
8: Від психологічного розвантаження до потреби солідарності та переосмислення національної ідентичності, так пояснюють фахівці, популярність театру під час війни. Квитки в театрах різних українських міст розкуплені на місяці вперед. Цей сезон закінчується і фактично триває підготовка до нового. Про сучасні тренди та що чекає на глядачів ми з Русланом Шаріповим поговорили з відомим актором, керівником театру на Подолі Богданом Бенюком. Дивіться цю розмову далі, я повернусь до вас зі свіжим випуском ТСН вже о 10.30. Театр стає місцем не лише побачити і надихнутися новою виставою, а місцем, де можна долучитися, зокрема, до гарної громадської справи. Театр стає більше, ніж центром мистецтва. Про це ми далі хочемо продовжити розмову з нашим наступним гостем. До нас долучається Богдан Бенюк, народний артист України, художній керівник театру на Подолі.
9: Вітаємо вас.
8: Пане Богдане, вітаємо вас. Ну, ми розуміємо, що, знаєте, як не було б щастя та нещастя допомогло в тому, що війна справді спричинила величезний театральний бум, і ви, як ніхто, це, напевно, відчуваєте і на власному театрі, і на власних виставах, але разом з тим глядачам дуже часто доводиться і акторам ходити в укриття, і особливо в вашому театрі це трапляється ледь не регулярно під час вашої вистави 100 тисяч. Ми зараз хочемо показати, власне, оце відео, яке ширяться в соцмережах. Як виникла взагалі така традиція, що під час того, як відбувається повітряна тривога, актори спускаються до глядачів і імпровізована вистава триває.
9: Я просто глядачам скажу, щоб вони знайшли це відео і подивилися його зі звуком, тому що там дуже смішний анекдот. По реакції залу можна...
10: Добре, що виключили, щоб не чули зараз.
8: А ми не наважимося в ефірі. Так, це ексклюзив, пане Богдане.
10: Ну, це, на жаль, це вимушена ситуація така, тому що театр повинен існувати в інших параметрах і вистава має відбуватися за графіком певним для того, щоб вона не переривалася, але коли стається така екстремальна ситуація, то не кожна вистава таким чином провадиться. Бо треба мати тих акторів, які вміють говорити з глядачами. От, наприклад, якщо немає такого артиста, який би вийшов до глядачів, бо різні паузи є. Є пауза, яка там 30 хвилин, є і 45, є і 15, зашвидко закінчується. В театрі Франка це важче робити, бо театр Франка мусить спуститися в метро для того, щоб глядачі зійшли, бо вони не йдуть або стоять біля театру, то вже залежить так.
11: А в нас
10: прямо в фоє є місце для того, щоб глядач міг провести під час цієї тривоги. І тому то глядачі, які там є всередині, ми стараємося їх якось розважити. І в нас є відео, ми там показуємо вистави, які в нас ідуть, і ролики, все. Але
11: тобто
10: коли
11: ви готуєтесь
10: така...
11: до цих таких імпровізованих рекламних пауз?
10: Ви ж знаєте, що імпровізація, воно тому і називається імпровізація.
11: Ну, коли... анекдоти у вас були заготовлені?
10: Ні, то чого були? Вони ж народжуються від того, яке спілкування йде. От там як починають, там фотографуються з актором, потім це перетворюється в творчу зустріч. Ну, добре, що в мене є величезна така практика в цьому є. І тому то я можу переставляти ці всі речі, можу робити це, і воно ніби не вважається, що це запланована річ, а імпровізована річ. Але кожна імпровізація, вона має бути підготовлена. Ну, це виняток. Не треба так робити, але коли воно так стається, то глядачі, коли не встигаємо потім показати виставу і, на жаль, робимо перенос вистави далі. От, наприклад, як ми зараз в неділю будемо грати 100 тисяч, і знову в понеділок будемо грати 100 тисяч, бо вона перенесена ще з травня місяця, із-за того, що вона не відбулася.
11: А будете грати її спочатку чи з того місця, де перервалася вистава?
10: Ні,
11: на той
10: хай
11: момент?
10: Бог боронить з того місця. Обов'язково спочатку треба, бо ми раз грали так, першу дію відіграли, була тривога, і ми потім знайшли місце, де ми глядачів запросили, і вони на диво прийшли перед виставою, яка в нас була в 4-й годині, ми в 12-й показали другу дію. Ну, я можу вам сказати, що це була мука, а не вистава, тому що і актори, і глядачі не знайшли ще звучання один одного, а це дуже важливо на виставі, коли йде оцей емоцій, який передаєш зад,
11: да?
10: І так, і вона повертається. І тому то друга дія, вона зо така, як машина, яка погано пройшла технічний огляд, так вона саме і починалася.
11: Чи не розім'ялися, побігли?
10: Ні, то ми актори готувалися, але глядач і актори, вони повинні знайти звучання одне. Ти відкривається завіса, і ти відчуваєш, який глядач. Доходиш до якоїсь певної репліки, реагаш іде, або якісь дихання з тобою, або якісь невірні відчуття, які ти навіть не можеш розказати, яким це чином, але спілкування це дуже важливо.
12: От ви навели приклад однієї вистави, яка перервалася повітряною тривогою, і сказали, що потім, після тієї перерви на другий акт, глядачі на диво прийшли. Я пам'ятаю, як відвідував ваш театр на «Сірих бджолах», і теж була повітряна тривога, яка, ну, знаєте, була так невідомо, скільки вона протриває. І я пам'ятаю, ми вийшли на вулицю, чекали хвилин 40, і було відчуття йти, не йти. Ми залишилися, слава Богу, дочекалися, і вистава продовжувалася, додивилися до фіналу, але от цікаво зріс по українських глядачах. Цей бум театральний, це якісний бум зараз. Глядачі чекають, глядачі перечікуються півгодини, півтори години приходять. Який відсоток глядачів повертається після повітряних тривог?
10: Ну, важко сказати, але мені, я і пожартував, не знаю, чи вдало, чи не вдало, Нищук, який був у програмі, не знаю, чи він про це казав, але нас, театри, взагалі треба перевести з Міністерства культури в Міністерство охорони здоров'я. Тому що ми робимо надзвичайно важливу річ. Глядач приходить, і ми починаємо займатися розслабленням його. І надзвичайно важливо, що цей момент, чи ти граєш драму, чи трагедію, чи комедію, не має значення. Бо часом запитують, кажуть, а що зараз глядачі найбільше хочуть бачити? Все. Вони хочуть побачити, якщо в них перед очима народжується життя, от за це вони все готові віддати любов свою. І будуть чекати по півтора години, і приходити ще раз. Оця фантастична любов до того, щоб знайти собі послаблення внутрішнього стану свого, адже життя не просте. Оце дуже важливо є. І оце момент терапії, оце дуже є якісний. Він колись має закінчитися. Чи закінчення він закінчиться. Не дай Боже, щоб він раніше закінчився, цей театральний бум. Але ми ж розуміємо, що нічого не буває постійно. Бувають хвилеподібне ставлення. І тому ці хвилі, вони можуть або тебе знести, або навпаки, знову підтримати театр. Бо театр має що показати. І добре, що цікаві вистави в різних театрах в Києві, це просто вже стало модно. І режисери стали модні. І дуже важливо, що ці режисери, вони також, ну, вони ж люди. І розуміють, що зробивши там якісь 4-5 постановок, потім ти вже починаєш хвилюватися, бо, ну, якесь першість така існує серед режисерів. Вони також воюють за цю першість. І тому то оці речі, які тягнуть один за одним і акторів підтягують, це дуже важлива є річ. І тому театр зараз дуже живий, класний, гарний і різноманітний. І те, що ми там на гастролі маємо їхати, і за кордон їздимо, і те, що приїжджають режисери, які ставлять вистави у нас, це супер гарно, тому що і актори не варяться в своїй каші. А коли ти попадаєш під руку хорошого режисера, який, наприклад, там приїхав із-за океану взагалі, і він дотошно з вами працює, і всі радіють від того, що там Річард Нельсон, який до нас приїхав, поставив три вистави, і він це надзвичайно репетиції гарно провадив, і приїхав під час війни, і дружина йому казала: Річард, там ж війна, як тільки тривога, а він як законопослушний громадянин Сполучених Штатів Америки, тільки тривога, він спускався туди в підвал, артисти йшли за ним, це тривало разів 6, по-моєму, артисти звикли вже і думають, чому вони будуть туди йти. І вже не пішли, і він сам посидів там, потім він вже став не ходити, коли тривога, і потихеньку він прийняв спосіб існування той, який існує, але найбільше його вразило це те, що приходить вечір і повний глядачевий зал, не дивлячись на те, що у нас зараз світло ми маємо своє, навіть в екстремальних умовах. А тоді працювало 4 ті невеличкі світлові апаратури, які там тримали світло для глядачів, світло в гримернах, і світло ми навіть завісу іноді не могли відкрити, то відкривали так вручну, і в цей час були кореспонденти з англійського телебачення, і вони побачили це. Вони ж то добре не зрозуміли, що до чого. Вони подумали, що це постійно така ідея і річ, а не імпровізаційна. Я вийшов і розказував, що зараз буде. Що тут не таке світло, а тут буде день. Я буду вам казати, що це день. Оце моя дружина виходить. Оце все, я все розказав перед цим. Потім ми почали грати. Тільки переміна щось. Я кажу, тут перемінялося це. І тобто це неймовірна річ, гра, так як діти в пісочницю залізли. І вони то в пісочницю грають, створюють свою атмосферу і свою гру. І оце дуже є цікавий теж момент. Але, знову ж таки, треба бути внутрішньо готовим. Бо якщо ти внутрішньо не готовий, то тоді ти стаєш, просто мовчиш і перечікуєш цю річ. Театр не може це робити. Перечікувати нема коли. Цигіль.
11: До нового сезону ви вже готуєтесь творче і технічно?
10: Чекайте, дайте ще закінчити цей сезон. Ми закінчуємо 39-й.
11: Ви вже граєте вже все програне, підготовлене. Але ж треба вже наперед.
10: Правильно, бо ми ж нормальні люди садять урожай цього року і думають про урожай наступний.
11: Що ви вже посадили?
10: Ми заквасили зараз нові вистави. Я зараз буду розказувати, бо до кінця червня ми закінчуємо 39-й сезон, а з 28 липня починається ювілейний, 40-й сезон. І зазвичай ми починаємо виставами Віталія Малахова. У нас залишилося 4 вистави на великій сцені його і 2 на малій. І ми починаємо цими виставами, а далі вже репертуарні наші йдуть. Вистави і серпень, і вересень, і репетиції почали. Андрій Приходько, який на малій сцені ставить «1001 ніч». Дуже цікава, заманлива річ, що з дитинства нам, ми цю книжку захоплювалися, дивилися ці гарні речі. Він робить цю неймовірно таке дійство. Є такий зараз хороший режисер, називається Станіслав Іванов. Він поставив 3 вистави в театральному інституті, дуже добрі вистави. Потім в опереті поставив 2, якщо не помиляюсь, вистави в театрі Франка на малій сцені. І в нас він буде ставити патетичну сонату. І дуже цікавий він є. Молодий, прекрасний режисер. І, дасть Бог, у нас буде хороша вистава. А потім приїжджає до нас з Німеччини режисер, який поставив у нас до цього вже 2 вистави «Сніг у квітні». Одна називається, друга називається «Жінка в чорному». Андреас фон Шніппе. Він буде ставити виставу «Момо», яку він вже готує її, буде ставити десь в листопаді місяці буде у нас прем'єра. А після листопада до нас приїздить, ну, просто гарна режисерша, яка зараз модна, яка дуже і цікава, Маркіса, вона приготувала постановку, Оксана Дмитрієва, яка буде в нас працювати з листопада місяця, і десь в кінці січня, або на початку лютого буде прем'єра. Але це ми вже заскакуємо на той рік, і якщо бачите, я вам переказав, то це вже є 4... 3,
11: пане Богдане, скажіть коротко, ви дуже багаті, що стільки іноземних режисерів їдуть? Чи це гуманітарна для них така місія?
10: Буквально в переважній більшості це гуманітарна їхня допомога нам. Угу. Оце співпереживання, яке вони мають власне до нас, Це спрацьовує дуже добре. Річард Нельсон вже третю виставу поставив, зараз готує четверту, про Куліша він написав.
12: Я сподіваюся, що дружина Річарда Нельсона не знає українську і не подивиться цей ефір, бо вона йому казала йти в укриття, а ви розкрили секрет, що
10: ні, вона знає це, бо він книжці написав. Він випустив книжку і написав це в книжці. Він готує оцю наступну виставу і також приїде до нас. Тобто,
11: та вже, може, і з дружиною приїде.
10: Ну, я не думаю, вони вже старшого віку, він поки поїде до нас, потім їде ще в Лондон ставить виставу. У нього розписаний графік такий, 75 років, але він абсолютно виглядає так, як бенюк 69.
11: Дякую вам, пане Богдане. Богдан Бенюк, народний артист України, художній керівник театру на Подолі, був нашим гостем. Друзі, маєте ще можливість встигнути побачити виставу 39-го сезону, тому що театр вже готується до ювілейного 40-го.
13: За країну, яка береже культуру.
14: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне буде.
15: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
16: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
17: Мундір 413-го полку, рейс.
18: Погоди нема, як ми летимо.
19: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
20: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
21: Ключові події.
22: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
21: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
22: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
21: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
22: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
21: Просто про складне.
22: Доступно про важливе.
13: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини». Ми боремося за країну, яка береже культуру.
11: «Єдині новини». Шестеро поранених, серед них 13-річна дитина. Такі наслідки нічної атаки на Запоріжжя. По місту вдарили керованими авіабомбами. Три каби пошкодили багатоповерхівку, школу та об'єкти інфраструктури. Загалом за добу пошкоджено 23 багатоквартирні та 17 приватних будинків у чотирьох районах Запоріжжя. Зранку комунальники почали закривати вибиті вікна. Напередодні вечір росіяни атакували і місцеву АЗС. Там спалахнула пожежа за добу внаслідок ворожих обстрілів. В області одна людина загинула, ще 29 дістали поранення.
23: Ви почули, що летить. Управляюча позвонила, що ну, в нашу сторону і летять. Фішки поставили, вибігли з заправки на ту сторону якраз. І з напарницею Світланою пішли туди, в сторону. Ой, це буквально 5 минут. І прильот, і все. І нема заправки.
24: Я не бачила напрямку, куди летіло. Але спалах такий червоний був. Думаю, що ж це таке? Все, тепер болить півголови.
11: Безпілотниками росіяни били по прикордонню, поранили 57-річного цивільного на Чернігівщині. Він ушпиталений, пошкоджені підприємства, транспорт, комора з зерном, крамниця. Загинула жінка у Марганці на Дніпропетровщині. Ще двоє дістали поранення, зокрема, 13-річна дівчинка. Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі побита інфраструктура, багатоповерхівку, приватні будинки та авто. У Синельниківському понівечено оселі, підприємство та адмінбудівлю. На Харківщині росіяни знову атакували автозаправні станції. Вночі безпілотники влучили у дві АЗС. У Солоницькій громаді спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджень зазнали з десяток машин. Поруйновано на будівлі АЗС. Загиблий і 19 потерпілих на Сумщині. Близько 9 ранку ворог знову атакував місто. За попередніми даними, є влучання у багатоповерхівку та приватний будинок. У місті перебої зі світлом, поганий зв'язок і немає води. Знеструмлені 3 водозабори. Уночі російські дрони завдали масованого удару по Охтирці та населених пунктах громад. Є влучання у приватні будинки та 2 автозаправні станції. Тяжкі поранення дістала жителька Кириківської громади. Медична допомога знадобилася ще 9 людям. Унаслідок вибуху БПЛА загинув 66-річний чоловік у Верхньосиротській громаді, 6 травмованих у Тростянці. Там безпілотник влучив у будинок. Потужний ракет... Наліт ракетами на Волгоград. У соцмережах пишуть, що то були українські «Фламінго». Вдарили по одному з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу «Титан-барикади». Попередньо уражено 3 об'єкти на території заводу. Там виробляють пускові установки стратегічних ракетних комплексів «Ярс» та «Тополь-М», а також для «Іскандерів». І ще свели для самохідних артилерійських установок. Те, що саме це була ракетна атака, видно на відео. Його виклали місцеві мешканці. Вони рахували прильоти і знімали вибухи на заводі та полум'я. А радник міністра оборони України Сергій Стерненко поряд із такими кадрами волгоградців виклав і відео запуску 5 ракет ФП-5 «Фламінго». Одні палали, а інші зупинились. Цього тижня українські дрони навідались одразу до 3 російських МПЗ. Один із них у Нижньому Новгороді зупинився. Також цього тижня стало відомо, що московський нафтопереробний завод у Капотні теж відпочиватиме щонайменше до кінця року. І Україна інтенсивність своїх далекобійних санкцій, пообіцяв президент, не зменшуватиме. Він затвердив 40-денну операцію СБУ, яка має вибухово натякнути Росію, що слід вже подумати про завершення війни.
0: Горить в Уфі, там капець горить.
1: Палає в Нижньому Новгороді.
2: А що робити?
1: І підгорає у російських водіїв, що ледь не щодня стоять у чергах.
0: Ніякого нема.
1: 2 нафтопереробні заводи в Уфі за 1400 кілометрів від українського кордону. 4-й за потужністю нафтозавод у Росії у Нижньому Новгороді. Один із найбільших виробників бензину в країні. Цього тижня саме вони поповнили список російських підприємств, до яких долетіли українські дрони.
4: Що ж приносить гроші російській економіці? Нафта. Це перший чинник.

0: зараз радше криза є у всіх регіонах Росії, ніж її немає.
1: Така ситуація лише підігріває паніку. На заправках величезні черги, у Рязані двоє чоловіків побилися через пальне, у Москві бензовозом дозволили в'їжджати в місто без перепусток і цілодобово, аби уникнути дефіциту, але і в столиці працюють не всі заправки. Та й ціни за тиждень подекуди зросли на 10 рублів за літр. В регіонах і ще гірше.
2: Літр бензину 95-го коштує 140 рублів. Іркутськ.
1: За підрахунками незалежних експертів, у Росії з ладу виведено п'яту частину нафтопереробних потужностей. Наприклад, московський МПЗ. Так, це саме той, де злетіла кришка із резервуару, що стало приводом для мемів і жартів.
3: Кришка хорошо була.
4: Так, вона об'єднала всіх у жартах.
3: Кришка русським. Це перше таке було. Все, ну все, їм кришка.
4: Їх. Я так і знала, що ви придумали свій мем, хотіла запитати.
1: Цього тижня стало відомо, що цей НПЗ не відновить роботу до 2027 року.
0: Капотня – це ж не лише забезпечення Москви нафтопродуктами. Це ще керосін для авіації. А Росія – центрична країна. Там все на Москві замкнуто. Тобто, якщо вам треба з одного міста Росії полетіти в інше, зазвичай летять в Москву і з Москви туди. А тут, виходить, літаки не можуть літати. І в цьому проблема.
1: Раніше Москва могла долати проблеми з паливом за рахунок інших НПЗ у сусідніх регіонах. Але й вони теж були пошкоджені. Тож нині це робиться коштом більш віддалених областей, де уже говорять про дефіцит. На Забайкалі у деяких населених пунктах навіть перестали вивозити сміття. І хай російські новини це не показують, на місцях невдоволення усе більше і більше наростає, адже прилітає не лише в НПЗ.
5: Ох, не тільки НПЗ страждають, а нафтоперекачувальні станції і безпосередньо експортна інфраструктура, тобто термінали нафтоналивні в Чорному морі, Туапсе, Новоросійськ, Усть-Луга і Приморськ-Балтійському моря. І самі танкери.
1: Все це призвело до того, що ворог навіть не зміг повноцінно заробити на світових стрибках цін на нафту через війну в Ірані.
0: Порівнюємо нафтогазові доходи минулий рік, і цей, і Росія заробляє менше. Якщо минулого року були місяці, коли 1 трильйон рублів на місяць заробляли, зараз це 700 мільярдів було в травні.
1: Коли нафта здешевше, доходів буде іще менше, натомість ремонтувати енергетичні об'єкти стає дорожче через санкції та обмеження. В країні бензоколонці все частіше обговорюють можливість імпорту енергоресурсів із інших країн. Московський регіон просить про додаткові обсяги постачань у Білорусі, про можливість експорту до Росії заговорив Казахстан, але імпортне пальне дорожче і це ще більше тиснутиме на російський бюджет. На початку червня його дефіцит уже складав 6 трильйонів рублів, тож ситуація прогнозують економісти, для окупантів лише погіршуватиметься. А Україна, своєю чергою, іще більше постарається погіршити її для ворога. В нашій державі розуміють, вікно можливостей може бути нетривалим, тож президент анонсував 40-денну операцію, аби змусити Росію до миру.
5: Ворог не встигає за темпами цих атак, за їхньою інтенсивністю. А якби, наприклад, була так атака, потім пауза тиждень чи кілька днів, це можливість їм проводити вивчення, враховувати досвід і розуміти, що треба вдосконалити. Атакувати треба саме зараз, і ця робота відбувається ще й тому, що паралельно з кожним ударом ми бачимо, виводяться з ладу і вражаються системи ППО противника.
1: До того ж, Україна постійно нарощує дальність дронів. Омський та Ангарський НПЗ, які розташовані за 2100 і 3000 кілометрів від нашого кордону, поки не горіли, але з часом ЗСУ обіцяють дотягнутися і до них. Адже дронові та ракетні санкції на нафтовий сектор, кажуть експерти, для України є додатковим щитом ППО. Чим менше грошей заробляє окупант, тим менше ракет і дронів зробить. І тим дорожчою стає для нього війна. Олександр Романюк, Роман Сищенко, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».
6: Домовились, і тепер знову воюють і перекладають відповідальність на інших. Іран обстріляв місця дислокації американських військ на Близькому Сході. В Теграні кажуть, так відповіли на удари США по військових об'єктах. Натомість американці твердять, ситуацію спровокував саме Іран. Країна порушила меморандум про взаєморозуміння і тепер причини обстріляла з цієї причини обстріляло торговельне судно з Ормуцької протоки. У корпусі вартових ісламської революції факту не заперечують. Кажуть, зробили так, бо Ізраїль обстріляв Ліван. США такі пояснення не переконали, тож Ірану прилетіло по складах ракет та прибережних радарах. І тепер вже він почав атакувати американців. Чи вдасться сторона після цього

0: Його знову заговорити про мир і як швидко, поки що не зрозуміло. В епіцентрі двох стихій опинилася Японія. Країна цього ранку потерпає від наслідків тайфуну і тропічного шторму. Наразі відомо про щонайменше трьох поранених і одного зниклого безвісти. Руйнівних збитків стихія завдала на найбільшому острові країни Хонсю. Там постраждали одразу дві префектури. Сильні зливи підтопили вулиці і спричинили суви ґрунту. Влада наказала евакуюватися тисячам людей, адже ризики повені нових сувів зберігаються. Надзвичайний захід паризької влади. У французькій столиці тимчасово заборонили продаж алкоголю. На такий відчайдушний крок чиновники пішли через рекордну спеку. Днями у Франції зафіксували найбільшу температуру за всю історію метеоспостережень. На сонці повітря нагрівається більш ніж до 40 градусів, і прохолоди найближчим часом синоптики не прогнозують. Через загострення хвороб та наслідки спеки лікарні Парижа переповнені, тож влада міста вирішила обмежити продаж алкоголю, аби люди на підпитку не поповнювали черги у медичних закладах та не отримували теплових ударів. Рекордна спека у Європі панує вже тиждень. Від високих температур потерпає також Італія і Велика Британія. Спека із заходу Європи насувається і на Україну. Після відносно комфортного тепла хвиля розжареного повітря вже цими вихідними досягне західних регіонів. Там очікує до 36 градусів з позначкою плюс і поступово охопить далі всю територію України. Найспекотнішими будуть останні дні червня до плюс 38 в день і 20 градусів вночі. Найвищі температури фіксуватимуть на заході, на сході дещо прохолодніше. Лікарі радять людям прислухатися до свого здоров'я, пити багато води, споживати легку їжу і не перебувати на відкритому сонці у пікові години. Цього тижня розпочалася вступна кампанія. Вже можна реєструвати електронні кабінети для тих, хто хоче вступити до коледжів. Професійно-технічна освіта зараз переживає найбільшу трансформацію за останні три десятиліття. Образ радянського ПТУ, за задумом авторів реформи, має остаточно піти у минуле. Професійні коледжі надаватимуть як робітничу професію, так і ступінь молодшого бакалавра. Діятимуть також навчальні центри. Вони орієнтовані на дорослих, які хочуть отримати робітничу спеціальність. Про весь спектр змін ми з Русланом Шаріповим поговорили з представником Міністерства освіти. Дивіться цю розмову, а з новим випуском ТСН я повернуся до вас вже об 11:00. Далі у нас освітня тема, тому що сотні тисяч українських родин зараз обирають майбутнє своїх дітей. Для багатьох шлях досі виглядає звичним. Це школа, НМТ, університет. Але ринок праці змінюється швидше, ніж наше уявлення про престижну освіту. Україна зараз потребує фахівців для відбудови промисловості, енергетики, транспорту та будівництва. Водночас професійні та фахові коледжі поступово позбавляються репутації так званого запасного варіанту для тих, хто не вступив до вишу. І, власне, сьогодні вже розпочинається вступна кампанія. Про це ми поговоримо з нашим гостем Дмитром Завгороднім, заступником міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрової трансформації і цифровізації. Пане Дмитре, вступна кампанія до професійних і фахових коледжів. Отже, давайте так дуже чітко, щоб всі, хто нас слухає, зараз зрозуміли. Наскільки я знаю, що туди можна вступати і після 9 класу, це коли отримають в 9 класі незакінчену середню освіту і далі йдуть професійну освіту, і так само після 11 класу. В чому відмінність?
1: Саме так. Ну, відмінність полягає в першу чергу в тому, наскільки довго потім треба буде вчитися в коледжі. Але ви правильно сказали, саме сьогодні розпочалося відкриття електронних кабінетів для вступників на базі 9 класів. Тобто, звертаючись до батьків таких, можливо, абітурієнтів, у вас є вибір або продовжити навчання в 10 класі, можливо, піти в ліцей, в іншу школу, або зараз вже готуватися до вступу в професійний чи фаховий коледж. В такому випадку ваша навчальна програма включатиме шкільну, тобто діти закінчують школу і отримують документ про повну загальну середню освіту, коли закінчують коледж, але і отримують професію або спеціальність. Якщо вони обирають для себе фаховий коледж, то, для прикладу, вони будуть вчитися 4 роки і потім можуть бути зараховані одразу на другий курс університету, якщо оберуть для себе вищу освіту за тою ж спеціальністю, якою вони вчилися в
0: пане
1: коледж.
0: Пане Дмитре, коли ви говорите, знаєте, відкривається кабінет вступника, так. Ми більше звикли до кабінетів вступників до вишів, і там зрозуміло, ти обираєш пріоритети, ти там конкуруєш з іншими абітурієнтами з приводу балів національного мультипредметного тесту. А для дев'ятикласників цей кабінет, це швидше така технічна річ, ніж конкурсна? Чи там є якась змагання на підставі чогось?
1: Звісно, є спеціальності, в яких є змагання, оскільки бажаючих може бути більше, ніж місць, наприклад.
0: Це на підставі оцінок за 9 клас?
1: Це на підставі іспитів, які може проводити сам заклад, на підставі співбесіди, так. Угу. Тому спеціальності є різні. Наприклад, на спеціальності інженерного і будівельного напрямку ми збільшуємо обсяги державного замовлення для того, щоб більше бажаючих могли вступити на важливі спеціальності, такі як, наприклад, машинобудування, електрична інженерія, енерговиробництво. Там буде легше, конкурс буде менше. А на спеціальності, які є популярними, наприклад, найпопулярніше в фаховій освіті – це медсестринство. А в професійній освіті, що цікаво, найпопулярніше – це кухар. Така найпопулярніша в Україні.
2: Ви знаєте, що професійно-технологічні коледжі, вони, їхня навіть матеріальна база, це успадкована база ще з радянських часів ПТУ. Наскільки зараз ми просунулися, і держава, наскільки просунулася в сенсі забезпечення цих профтехколеджів новітнім обладнанням, новітніми кабінетами, новітніми методиками викладання? Чи бачите ви, що ми не тільки в технологічному плані відійшли від стандартів радянських ПТУ, але і в ментальному відмежувалися? От що би ви сказали зараз батькам, рекламуючи, і абітурієнтам, рекламуючи саме вступ до профтехів?
1: Я б сказав, що вам варто поцікавитись, чи є в вашому регіоні або в місті, яке вас цікавить, заклади освіти, які щось оновлювали за останні 3 роки. Не цікавтесь деталями, просто запитайте, чи є у нас такі заклади, де щось було оновлено. Це легко знайти в інтернеті, у нас є каталог з усіма закладами професійної освіти. Ви можете поцікавитись, просто пошукавши це в Гуглі. А після цього я раджу прийти і подивитися, як це виглядає. Тому що здебільшого в кожному місті, в кожному там районному центрі ви знайдете зараз такий заклад, який вас здивує. Ваше уявлення, от як ви згадали, про таке класичне училище і так далі, воно відходить потрошки в минуле, тому що ми 3 роки поспіль інвестуємо достатньо великі гроші, нам допомагає майже весь світ, безліч країн Європи, закуповуємо обладнання, робимо сучасні майстерні. Ви прийдете зараз в середньостатистичний сільськогосподарський заклад і побачите там сучасний трактор, часто комбайн, тобто достатньо дороговартісні речі, які ще там 5 років тому не були взагалі на горизонті навіть.
0: Навчання безкоштовне?
1: В професійній освіті майже всі вчаться безкоштовно. Крім от тих спеціальностей професій, які є дуже популярними в закладах освіти, де є конкурс і в які можуть собі дозволити запровадити певні контрактні місця. Ми намагаємося збільшити замовлення так, щоб всі, хто хочуть, особливо по тих професіях, які для нас є важливими, для оборонних професій, щоб всі могли вчитися безкоштовно, більшість отримувати стипендію, безкоштовне проживання, тобто різні створюємо такі умови.
0: Тобто гуртожиток поєднується з коледжами, тому
1: звісно,
0: що
1: звісно.
0: Можна відправити і після 9 класу дитину, яка може буде жити в гуртожитку.
1: Так. Ми намагаємося тут теж потрошки їх оновлювати, але, звісно, майже всі заклади мають гуртожитки.
0: Пане Дмитре, а зараз нам треба допомогти якось переналаштувати оптику для тих родин, які були абсолютно впевнені, що дитина вступає в вищий навчальний заклад, щось не склалося з НМТ, і треба шукати, хто не хоче зараз втрачати рік, куди піти. Як тут може, куди ви порадили саме тих, хто налаштовувався на вищу освіту, переналаштуватися на цей рік, куди вступити, і як це далі може виглядати все-таки, такий інший шлях до вищої освіти?
1: Абсолютно, те саме, що ми вже почали казати, це залежить від вашої мотивації. Якщо ви, наприклад, знаєте, чого ви хочете, людина, наприклад, хоче стати кухарем, або спробувати себе в цій професії, або в якійсь іншій професії, перукарем, зварювальником. Ви бачите своє в цьому покликання. Вам, очевидно, не потрібна вища освіта, тому що ви можете цю професію отримати, іти працювати, вчитися на роботі, самореалізовуватися. Інший шлях, ви, наприклад, думаєте, що вам потрібні гроші. Тут теж набагато швидше ви отримуєте роботу, якщо, наприклад, зараз підете на машинобудування або на оператора верстатів з числовим програмним керуванням. Тут ви через рік вашого навчання отримуєте гарантоване працевлаштування, часто з достатньо хорошою зарплатою, зарплатою в оборонно-промисловому комплексі або просто в промисловості, яка зараз розвивається. Ці професії надзвичайно затребувані, і знайти собі роботу комфортну буде абсолютно нескладно.
2: А це має кожен випускник сам шукати? Чи от в рамках цієї реформи, про яку ви кажете, що за останні 3 роки там матеріально-технічна база максимально стала кращою в профтехах, чи в рамках цієї реформи також є, можливо, якісь рекрутингові центри при профтехах?
1: Я дуже дякую вам за це запитання. Насправді, це ще одна така важлива порада для учнів і батьків. Крім того, щоб питати, а є у вас сучасні майстерні чи ні, запитувати у заклада, а які підприємства, з якими ви співпрацюєте. Тому що там, де є дефіцит на ринку праці, ці підприємства вже пішли в коледжі, вже сидять і чекають, де ж ці випускники, дайте нам їх на практику і так далі. І якщо ви почуєте ті назви, які вас цікавлять, або ви будете знати, що це компанії, де ви б хотіли працювати, ви гарантовано потрапите туди на практику і на роботу.
2: А як ця співпраця між профтехом і підприємством регулюється? Я не знаю, що означає, розшифруйте, що означає підприємства сидять в коледжі.
1: Там їх представники. У них є багато способів співпраці. Основне те, що ми намагаємося розширити в Україні, це надання місць для практики або створення дуальних програм. Тобто ми хочемо, щоб навчання було більш практикоорієнтованим і ближчим до реальної роботи. Щоб не було такого, як колись казали, треба потім перевчити. В наших найкращих коледжах не треба перевчати. З наших найкращих коледжів люди працевлаштовуються, одразу отримують зарплату, і роботодавці цим задоволені.
0: Пане Дмитре, ми так, знаєте, більше зараз говоримо в контексті дітей, можна так сказати, які вступають з року в рік, мається на увазі, які от зараз Абсолютно. Закінчили 9 клас, чи зараз закінчили 11 клас. Що стосується професійної освіти, яку люди можуть потенційно захотіти будь-якому віці отримати, чи є граничний вік для того, щоб можна було вступити в коледж? Це перше запитання. Друге запитання в цьому контексті з приводу хлопців. Чи профосвіта так само надає право на відстрочку, так само, як і вища освіта? Чи, наприклад, вступати можна там хоч в 30 років, але без відстрочки? От як це все зараз працює?
1: Це залежить від того, чи є у вас здобута освіта до цього. Тобто, за законом, відстрочка надається у випадку, якщо та освіта, яку ви здобуваєте, вона вища за попередній ваш рівень. Тобто, якщо у вас, крім шкільної освіти, немає ніякої, ви можете в професійній освіті отримати відстрочку. Якщо у вас є професійна, ви можете в фаховій передвищій освіті отримати відстрочку.
0: А з вищою освітою піти в профтех? Не...
1: Ви можете піти в профтех, але ви можете отримати безкоштовне навчання, але без відстрочки. Але тут важливо інше, що для дорослих ми намагаємося будувати прям окремі програми, які були б скороченими, які б набагато швидше для вас надавали саме те, що потрібно для працевлаштування. Державна служба зайнятості надає ваучери на навчання, щоб ви отримали його безкоштовно. І далі безліч наших закладів надають вам фактично курси. За місяць, за 2 місяці ви можете здобути вже певну професійну кваліфікацію і теж одразу йти на ринок праці. Часто ви можете знайти компанію заздалегідь, і, наприклад, в оборонно-промисловому комплексі це розповсюджено, яка надає бронювання. Вона вас працевлаштує і відправить на навчання. За 2 місяці ви пройдете навчання, навчитеся на верстатника або зварювальника і одразу будете вже працювати, отримувати гідну зарплату.
0: Пане Дмитре, для тих, хто колись там в родині замислювався про ремонт, знає, наскільки зараз це неможливо знайти, дуже дорого, і каже, що плиточники зараз просто мільйонери. І я, готуючись до ефіру, зрозуміла, що окрім того, що можна піти на це навчитися в коледжі, є різні пропозиції, типу, навчимо класти плитку за 3 місяці. От як в цьому не загубитися, а чого мене там не можуть навчити за півроку, чому треба йти в коледж? І в цьому контексті, скажи, будь ласка, чи колись потрібно для працевлаштування, чи з іншою метою, от як держслужбовцям завжди треба показати диплом, інакше вони не зможуть отримати найменшу державну посаду. Так само, чи потрібно все-таки для певних працевлаштувань все-таки мати фаховий диплом, а не просто закінчені курси плиточника?
1: Це залежить від професії і залежить від роботодавця. Якщо казати про сферу будівництва як таку, це взагалі теж дуже гарний приклад, який можна порекомендувати тим, хто шукає професію з гарантованою зарплатою, що, на мою особисту думку, в майбутньому з відбудовою, з розвитком цього сектору у нас буде багато заможних будівельників, які будуть пити мачалати і відчувати себе певним чином фрілансерами, оскільки їх мало і дуже затребувані їхні послуги. Тому це очевидний такий шлях до успіху, і можна зробити потім потім власний бізнес, ну і так далі. Але це дуже залежить від роботодавця. І ми знаємо роботодавців, які орієнтуються на певні заклади освіти, як на знак якості, і в певних професіях вимагають такої освіти. Коли це певні ризики за собою несе, наприклад, там електрична інженерія, там певні інші технічні напрямки, де роботодавець хоче собі гарантувати наявність певної кваліфікації. Багато роботодавців відкривають кваліфікаційні центри для того, щоб оцінювати на вході дорослих співробітників, які не мають формальної освіти, і бути впевненими, що вони дійсно відповідають стандарту.
2: Пане Дмитре, зараз уже не рідкість побачити жінку чи дівчину-дальнобійницю. Чи наскільки змінене взагалі ставлення також до дівчат і до жінок в профтехах? Ну і наскільки зараз дівчина, яка хоче стати, наприклад, зварювальником, а чи опанувати професію, ну я не знаю, чи плиточника, але там електромонтажера, наскільки вона захищена від
0: гендерних стереотипів.
2: Так, від цих гендерних стереотипів, що, мовляв, ти приходиш, а тобі в цій комісії приймальні говорять, ну, ні, слухайте, у нас тут набирають кухарів-бухгалтерів, ну, давайте, йдіть туди, ну, що робити?
1: Ну, ви можете прямо до мене звертатись, якщо вам хтось таке скаже, ми будемо реагувати на це.
2: А є такі випадки взагалом?
1: Я не можу вам сказати, що таких випадків немає, це буде неправдою, але ми намагаємося з цим боротися, ми проводимо безліч тренінгів, безліч там комунікаційних кампаній, які на це зосереджені.
2: Тому що з персоналом профтех.
1: Так. Тому що це дуже важливий напрямок. У нас, більш того, з бізнесами разом, у нас є окремі групи дорослих, які орієнтовані на жінок. Наприклад, разом з компанією Volvo в Житомирській області вже третій рік поспіль набираються жінки на екскаваторників, оскільки це дуже важлива, дуже дефіцитна професія. Дуже багато чоловіків з цією професією служать в Збройних силах, і там теж використовується ця професія для будівництва, фортифікації і так далі. І на кар'єрах дуже не вистачає людей. І вони просто вирішили, що треба набирати на це навчання жінок. Це сучасна техніка, вам не треба якась фізична сила, кондиціонер, все автоматизовано, комп'ютери. Тому
2: і набір є.
1: Абсолютно. Кожен третій рік поспіль.
0: А чого пояснюєте такою популярність кухарів зараз? І, до речі, хто на них іде? Я не впевнена, що це переважно дівчата.
1: Це не, ну, тут немає якогось такого перекосу. Я це пояснюю тим, що ця професія є зрозумілою і розрекламованою. Тобто ви можете побачити в кіно,
0: тобто,
1: в мультфільмах.
0: Тобто всі себе бачите шеф-кухарам мішленівського
1: ресторану. Бачите сценарій успіху для себе, бачите, що це є в кіно, бачите, як це виглядає, бачите ресторани і людей, ви розумієте свій шлях. Нам треба, і ми намагаємося інвестувати більше в кар'єрне консультування, профорієнтацію в 8-9 класах, щоб роз'яснювати взагалі, які є професії. Тому що, так, можна стати успішним кухарем, але, повірте, у нас є безліч випускників, які відкрили власне СТО, привозять автомобілі, їх ремонтують і так далі, і дуже себе добре почувають. І так само в абсолютно всіх професіях і напрямках є люди, які досягають успіху. Наприклад, є спеціальність, мені дуже подобається, авіаційна ракетокосмічна техніка. Вона є і в коледжах, і в університетах. На неї дуже маленький вступ, але я особисто переконаний, що в майбутньому саме випускники цієї спеціальності будуть будувати Україну.
0: Пане Дмитре, дуже дякуємо. Всім глядачам нагадуємо, що саме сьогодні стартує вступна кампанія до професійних і фахових коледжів, тому цікавтеся, подавайте документи, створюйте кабінет вступника і відкривайте нові можливості для себе і своїх дітей.
3: За свою країну.
4: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
3: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте на поготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
6: Ми боремося за свою країну.
0: ТСН продовжує роботу об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Залякати і зробити життя у місті нестерпним. Росія посилила атаки на Херсон. Хід іде як величезна кількість дронів, так і каби. Напередодні окупанти атакували місто 7 керованими авіабомбами. Відомо про 12 поранених. І також впіві дрон влетів у цивільне авто і там вбив одну людину. Сьогодні вранці росіяни знову атакують місто. Троє людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. Терором, каже начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, ворог хоче паралізувати роботи енергетиків та комунальних служб і, звісно, тиснути на містяна. Також дедалі частішими стали випадки дистанційного мінування. І на це людей просять звернути особливу увагу.
7: Зафіксовано застосування ворогом мін, які замасковані як звичайна цегла або каміння. Раніше застосовували таке маскування на інших напрямках фронту. Все ж таки росіяни обирають також дуже досить часто для дистанційного мінування більше так звані пряники або маскують міни під різне сміття. Тому закликаю херсонців бути максимально уважними, у жодному разі не торкатися підозрілих предметів, не намагатися їх перенести чи знешкодити самостійно.
0: Говорили більше 3 годин і без камер. Лукашенко відвідав Путіна на Валдаї. Публічних заяв після зустрічі не робили, а білоруська та російська прес-служби заявили, наче на переговорах йшлося про економічне співробітництво і регіональну безпеку. Візит відбувся на тлі активних заяв білоруського керманичу про його небажання бути втягнутим у війну проти України, а також контактів з представниками української сторони. Та й взагалі контакт з Путіним, схоже, став відповіддю Кремля та Мінська на ультиматум Києва. Тиждень тому Володимир Зеленський дав Лукашенку 7 днів на ліквідацію російських ретрансляторів, які допомагали росіянам атакувати Україну. І Лукашенко нібито цей ультиматум виконав, а потім повідомив, що збирається у тривале відрядження за кордон. Ну а напередодні Мінськ передав українське посольство ноту із пропозицією послабити режим відвідин у прикордонній зоні, начебто на підставі чинних документів. Український МЗС майже одразу відмовив, бо Київ давно з цих документів вийшов. Естонія переймає естафету. Держава проведе наступну конференцію з відновлення України. Відбудеться захід у Талліні у 27-му році. В естонському МЗС заявили, що до проведення заходу хочуть залучити країни Скандинавії та Північної Європи. Напередодні ж прем'єр-міністрка України Свириденко підсумувала результати конференції у польському Гданську. В соцмережах Юлія Свириденко розповіла, підписали 150 угод на 10 мільярдів євро, а серед ключових результатів зустрічі є 2 великі транші. 3 мільярди 200 мільйонів євро нового фінансового інструменту від Євросоюзу, 3 мільярди 400 мільйонів євро в результаті угоди зі Світовим банком. Запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики.
8: Обсягом 3,2 мільярди євро.
0: Розтрату понад 14,5 мільйонів гривень, які мали використати на будівництво шкільного укриття, викрили на Хмельниччині. Серед підозрюваних – селищний голова, директорка будівельного товариства та інженер з технічного нагляду. У поліції кажуть, одна з селищних рад Кам'янець-Подільського району уклала договір на зведення протирадіаційного укриття. Вартість робіт становила понад 62,5 мільйони гривень, та слідчі з'ясували, керівниця товариства керівництва вносило до актів роботи, які фактично не виконували, і вказувало матеріали, які не використовували. Інженер, який мав за цим наглядати, документацію погоджував, селищний голова теж підписував фіктивні акти виконаних робіт. Якщо провину посадовців доведуть, їм загрожує до 12 років за ґратами. Військовослужбовця, який торгував вибухівкою, затримали у Рівному. Зброю та боєприпаси підозрюваний возив із зони бойових дій, кажуть слідчі. Контрольно-оперативну закупку правоохоронці провели у квітні. Тоді 51-річний чоловік продав дві ручні гранати з запалами за 5 тисяч гривень, а напередодні прибув із новою партією незаконного товару. За дві тротилові шашки з електродетонаторами та 30 патронів правив 8 тисяч гривень. Під час цього збуту військовослужбовці і затримали. В нього вилучили гроші, які він отримав від продажу тротилової шашки, електродетонатора, димової гранати, патронів різного калібру та пістолета. Затриманому загрожує до 7 років за ґратами. Правоохоронці також встановлюють причетних до обігу зброї та боєприпасів.
9: Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 83 тисячі 200 гривень, яку він вніс.
0: 9 поранених, серед них 2 дітей. Такі наслідки нічної атаки на Запоріжжя. По місту вдарили керованими авіабомбами. 3 КАБи пошкодили багатоповерхівку, школу та об'єкти інфраструктури. Загалом за добу пошкоджено 23 багатоквартирні та 17 приватних будинків у 4 районах Запоріжжя. На місці працює наша кореспондентка Дар'я Назарова. І зараз дізнаємося, яка ситуація у місті. Дар'я, скажи, будь ласка, отже, що відомо про стан потерпілих?
10: Вітаю, Марічка. Сподіваюсь, третя спроба зв'язку буде таки вдалою. Зранку в Запоріжжі лунає тривога, через це у нас дуже поганий зв'язок. Взагалі сигнал повітряної тривоги лунав майже всю ніч. До південного мікрорайону таки долетіла ворожа бомба. Вона вдарила прямісінько у верхній поверх багатоповерхівки. В будинку 9 постраждалих мешканців квартир терміново евакуювали вночі. Рятувальникам доводилось працювати попри повторну загрозу обстрілу, а зараз на місці працюють комунальники. Місцеві досі не можуть оговтатись після страшної ночі.
11: Я не бачила напрямку, куди летіло. Але спалах такий червоний був. Думаю, що ж це таке? Все, тепер болить півголови.
10: У південному мікрорайоні впала ще одна авіабомба. Росіяни атакували заклад освіти. Там вибиті всі вікна. Уламками пошкоджено і вхід до підземної школи, потрощено і сусідні багатоповерхівки. Вкотре дроном росіяни вдарили по місцевій АЗС. На місці миттєво спалахнула пожежа. На щастя, там ніхто не постраждав.
12: Почули, що летить. Управляюча подзвонила, що в нашу сторону і летять. Фішки поставили, вибили з заправки на ту сторону якраз. І з напарницею Світланою пішли туди, в сторону. Коли це буквально 5 минут. І прильот, і все. І нема заправки.
10: Внаслідок нічних атак по місту пошкоджено 23 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Ліквідація наслідків російського терору триває і досі. Загалом росіяни впродовж доби били понад 900 разів по 42 населених пунктах області. В Запорізькому регіоні одна людина загинула, ще 29 отримали поранення. Марічко.
0: Дякую, Дар'я. Наша колега Дар'я Назарова про наслідки обстрілу Запоріжжя. Дякую вам і бажаємо Запоріжжю стійкості і якомога швидшого відновлення після останньої російської атаки. Переправляли за кордон військовозобов'язаних за чужими паспортами і померлих пенсіонерів. На Львівщині працівники ДБР скерували до суду обвинувальний акт щодо організаторів афери. За даними слідства, ними виявилися працівник митниці, інспектор прикордонної служби та їхній спільник. Щонайменше 6 військовозобов'язаних скористалися такими послугами і незаконно перетнули кордон. Чоловіків доправляли на один із пунктів пропуску. На українській стороні ухилянти надавали паспорти пенсіонерів або покійників, зокрема, померлого батька митника та родича його спільника і безперешкодно виїздили з країни. А вже на польському боці показували власні документи. Організатори схеми за свої послуги брали 15 тисяч доларів. За скоєне фігурантам загрожує до 9 років ув'язнення. видурила понад 300 тисяч гривень у родичів зниклого безвісти бійця. На Вінниччині затримали 35-річну жінку, що обіцяла повернути захисника. Військовослужбовці оголосили загиблим після зникнення під час бойових завдань у 22-му році, але пані запевнила його згорьованого брата, що той живий та у полоні. Водночас вимагала кошти за допомогу та повернення зниклого додому. Суми постійно зростали, загалом видурила близько 8 тисяч доларів. Як встановили правоохоронці, спектр послуг жінки доволі широкий. В неї знайшли чимало особистих документів громадян, зокрема, ще в одного клієнта вона взяла понад 100 тисяч гривень за оформлення інвалідності. За шахрайство і тепер загрожує до 8 років за ґратами.
13: Вона дізналась, що в мене пропавший брат безвісти. І запропонувала свою допомогу в пошуках. Сказала, що є в неї люди, що може допомогти знайти. Ну, кожен раз вона дзвонила і казала, що треба для цієї справи кошти.
14: Жінка отримала від сім'ї понад 300 тисяч гривень нібито для передачі коштів інформаторам, придбання засобів зв'язку для полоненого, оплати доставки теплих речей та листів на територію Росії.
0: Жертв подвійного землетрусу у Венесуелі дедалі більше, вже 920 загиблих і понад 3 тисячі потерпілих. Ще тисячі зниклих безвісти. Ввечері в середу Каракас сколихнули два потужні поштовхи магнітудою 7,5. Пошкоджень зазнало щонайменше 383 житлові будинки, 13 лікарень, 25 торговельних центрів та понад 1000 інших споруд, каже президентка країни Делсі Родрігес. Тривають рятувальні роботи та розбори завалів. На вебсайті, створеному для пошуку безвісті зниклих людей, за повідомленнями залишили заявки про 46 тисяч венесуельців, з якими близькі не можуть вийти на зв'язок. Про тисячні жертви йшлося і в прогнозі геологічної служби Сполучених Штатів, яка моделювала наслідки цієї стихії. Міжнародні пошуково-рятувальні команди вирушили на допомогу Венесуелі зі щонайменше 17 країн, щоб шукати тих, хто вижив. Цей землетрус називають найсильнішим за більше як століття. Десятки країн вже направили до Венесуели гуманітарну допомогу та своїх рятувальників. Перший британський монарх, який розкрив суму своїх податків, король Чарльз III, оприлюднив, скільки ж коштів віддає до бюджету країни. За 24-25 роки монарх сплатив 12 мільйонів 900 тисяч фунтів стерлінгів податків. З огляду на цю інформацію, Чарльз III потрапляє до сотні найбільших платників податків країни. Водночас спадкоємець престолу, принц Вільям, також оприлюднив свою фінансову історію. Зокрема, за той же період він сплатив лише трохи менше податків, ніж батько, близько 8 мільйонів фунтів. Слід зазначити, що рішення розкрити свої дані ухвалили самі члени монаршої родини Британії. До речі, податки король Чарльз і принц Вільям сплачують добровільно. І з моменту сходження монарха на престол 22-му віддали до британської скарбниці разом близько 50 мільйонів. Незвична рятувальна операція на Кіровоградщині. Порятунку потребував страус. Птах впав у відкритий люк та опинився у пастці у глибокому колодязі. Тож власники викликали ДСНС, бо дістати самотужки страуса не могли. Рятувальники обв'язали птаха пожежними рукавами та обережно дістали на поверхню і передали власникам. Тварина не постраждала. Після рятувальної операції страус побіг гуляти далі. Цього тижня був привід поговорити про художні цінності, які зберігаються в Україні. У червні 1971 року під час розкопок скіфського царського кургану на Дніпропетровщині було знайдено пектораль. ЮНЕСКО назвало знахідку одним з найвизначніших археологічних відкриттів людства 20-го століття. Ця нагрудна прикраса важить кілограм 150 грамів і зроблена із золота 958-ї проби. Як цю найцінніше знахідку 20-го століття вдалося врятувати і сховати під час війни, коли Росія полює, зокрема, і на українську культурну спадщину. Дивіться просто зараз матеріал кореспондентки ТСН «Тижня» Оксани Радіонової. А я повернуся з останніми новинами вже о 12:00.

0: що московити не можуть вкрасти, вони просто знищують з неба. Спустошують наші музеї під особистим контролем їх служби зовнішньої розвідки.
1: Стирається історія руками музейних співробітників.
0: Нам вдалося з'ясувати, де зараз старовинне Євангелія із Софійського собору і до чого тут особистий масажист Путіна.
2: Ця історія, звісно, ранить.
0: І ще ми розкажемо майже містичну історію порятунку, як рівно 55 років тому Києву вдалося сховати від Москви найціннішу знахідку 20-го століття – скіфську пектораль. 22-го року в ніч проти 11 листопада росіяни залишають Херсон.
3: Ну що ж, історична подія. Обороняти тут місто з таким забезпеченням було б просто божевіллям. Сподіваюся, ми ще повернемося.
0: Але за кілька днів до втечі окупанти реалізують чіткий план масштабного пограбування. З краєзнавчого та художнього музеїв міста фурами вивозять безцінні експонати. Зникла дама з собачкою, полотно 17 століття одного з найдорожчих портретистів англійського королівського двору того часу Пітера Лелі. Оцінюється в мільйон доларів. Славнозвісний морський пейзаж Айвазовського «Буря вщухає». Від мільйона до 3 мільйонів доларів.
4: Вивезли 80% колекції краще.
0: Тоді лише з художнього Херсонського музею вивезли понад 10 тисяч картин. Обчистили й Мелітопольський. Звідти вивезли найцінніше – колекцію скіфського золота. З Маріупольського зникли унікальні полотна генія світла Архипа Куінджі. Вартість його картин постійно зростає і давно подолала позначку «мільйон доларів». На окупованій території росіяни спустошили 40 музеїв. Це найбільше пограбування музеїв в історії часів Другої світової.
1: Те, що вони вивозили з музеїв Херсону, Мелітополя, Маріуполя, воно декларується, що воно на тимчасово окупованій території України. Насправді ми не знаємо, де воно знаходиться. А що відкрито окупанти вивозять, це знахідки з нелегальних археологічних розкопок, зокрема, ті, що відбуваються в Криму, і приховуючись, вивозять в Росію.
0: Так вони діяли завжди і при царській Росії, і при совєтах. Так діють при Путіні. І це не традиція. Це цинічний план, що замішаний одночасно на збагаченні, геополітиці та задоволенні патологічні пристрасті росіян до геноциду інших народів. Ми знайшли нові докази. Наша святиня – Софійський собор. Колись тут зберігалася одна з найцінніших та найбільших колекцій стародавніх рукописів, церковних скарбів та одягу, коштовностей, літургійного посуду.
2: В Софії була головна книга богослужбова, головне Євангеліє, яке виносили для служби на особливі великі свята. І це Євангеліє є справжнім шедевром мистецтва. Срібний оклад, просто позолочений.
0: Десятиліттями ця реліквія вважалася втраченою, аж поки не випливла, де б ви думали, на Росії. Її відкрито виставили у приватному музеї особистого масажиста Путіна, відомого колекціонера яєць Фаберже Костянтина Голощапова.
2: Музей християнської культури – це приватний музей, який перебуває на території православного жіночого монастиря у Санкт-Петербурзі. Ви там не побачите, звісно, що це Євангеліє з Софійського собору, але ми вчені Софії, які займалися описами історією Ризниці, ми розуміємо, що, ну, що це воно. Ми маємо розуміти, як громадяни України, де зараз зберігається головне Євангеліє Софії Київської.
0: Науковець Тимур Бобровський показує фото ще однієї вкраденої московитами цінності. Золотий, прикрашений дорогоцінним камінням, церковний головний убір – митро.
5: Діамантів, рубіни, сапфіри і все, це все нашите на цю. Він дуже коштовний. І ми знаємо, що він походить саме з Софійської ризниці. Вони прекрасно розуміють, звідки прийшли ці речі. І більше того, якщо в 20-му році вони хоча б писали, що походження цих речей Україна і Київ, то тепер вони замінили це, і у них країна походження Росія-Москва.
0: Науковцю у фондах історичного музею у Москві вже вдалося ідентифікувати 13 коштовних артефактів з різниці Софійського собору і 47 з Києво-Печерської лаври і розкрити нахабну радянську схему викрадення нашої історичної спадщини. Ось як це було. Коли більшовики заборонили церкву, вони винесли всі цінності до створеного ними так званого всеукраїнського музейного містечка. Потім цінності нібито для безпеки передали до головного банку Києва.
5: Але ми розуміємо, це початок великої афери, тому що передають в банк київське відділення, а ж раптом воно з київського опиняється в московському відділенні, тобто в Росії.
0: А далі знову під приводом порятунку з банківських сховищ українські цінності передають музейникам. От тільки не київським, а московським. Так могли відібрати і її. Кілограм 149 грамів золота вищого гатунку, 30 сантиметрів в діаметрі, чоловіча нагрудна скіфська прикраса. Думаю, ви всі її впізнали. Це легендарна скіфська пектораль, найвідоміша археологічна знахідка України. Створена понад 2 тисячоліття тому, вона і досі дивує науковців точністю роботи та кількістю зашифрованих загадок. Відразу скажу, це копія, оригінал на час війни, надійно сховали. Рівно 55 років тому у цих степах, недалеко від Покрова на Дніпропетровщині, у магічний день літнього сонцестояння у пограбованому ще в давнину скіфському кургані Товста могила 35-річний Борис Мозулевський випадково натрапив на щось гостре.
6: Він почав розчищати, зачепився за щось гостреньке, почав розгортати, побачив спочатку косочку, кізочку, яка от на верхньому ярусі, і зрозумів, що це який-то незвичний предмет.
0: Це була знахідка всього його життя. Легендарна скіфська пектораль.
6: По класу, по насиченості, по складності, по композиційній довершеності, у таких предметів немає. 49 фігурок людей, тварин, птахів, в цілому деталі десь понад 500.
0: Це шедевр. 23 століття тому майстри ідеально передали найтонші риси облич, напругу м'язів, динаміку рухів, емоції. Науковці вважають, зробили її греки, бо у скіфів не було майстрів такого рівня.
6: Ви ж подивіться на цих грифонів. Вони ж реалістичні. Вони сприймаються настільки реалістично, що ну, у нас тут в стінах музею вже не один раз були суперечки про те, що та як ви можете говорити, що вони не існували.
0: Але головна інтрига досі не розкрита. Що саме зашифровано у пектуралі? Ймовірно, три її яруси – це три світи скіфів. Нижній – світ смерті. Там грифони шматують коня, дикий кабан і олень б'ються з леопардом та левом, а заєць тікає від собаки. Верхній ярус – світ земного життя. Кобили з лошатами, вівці, яких доють чоловіки. А з'єднує їх рослинний ярус – дерево життя. На його квітах зберіглися фрагменти блакитної емалі. Колись пектораль була жовто-блакитною. Та найбільше науковці сперечаються про зміст центральної композиції. Двоє чоловіків, роздягнених до пояса, тримають у руках овечу шкуру. Що вони роблять? Шиють одяг? Готуються до таємного ритуалу? Існує понад 20 версій, але золота скіфська пектораль досі тримає свою головну розгадку при собі.
6: Хто ці чоловіки? Друге питання. Чому вони напівоголені? Це ненормально, бо це предмет для скіфів і проскіфів. У скіфів, як і у будь-яких кочевиків, оголеність була такою трошки неприпустимою.
0: Пектораль потрапила до рук невипадкової людини у потрібний час. Вона врятувала Мозолевського від тюрми. Він, як і його товариш Василь Стус, писав заборонені вірші. Вважався неблагонадійним і давно був на олівці у КДБ.
6: На одному із зібрань поетів він прочитав вірша, де так критично висловився про керівництво, про засновників Маркса і Енгельса, сказавши, що вони мені не товариші. Його якби взяли на олівець в відповідних органах. Він тут здружився з Василем Стусом. І от під його редакцією виходить книжка про українське військо. І тут комусь із партійних органів дійшло, яке українське військо? Ви про що взагалі, люди? Знищити тираж. І його звільняють. Він знову ж таки опиняється в Кочегарці.
0: Ходили чутки, ніби Мозолевський швидко вивіз пектораль на грудях під одягом до Києва, щоб її не забрали до Москви. Це лише легенда. А от те, що тодішнє українське партійне керівництво наважилося лишити пектораль у Києві – факт. Українську компартію тоді очолював Петро Шелест. Він мав імідж націонал-комуніста, виступав українською, цікавився національною історією. За каденції Шелеста при совєтах навіть створили музей козацтва на Хортиці. Вже через рік після знахідки пекторалі Москва звільнила все київське керівництво компартії і почала нову хвилю атаки проти українства. Тож пектораль потрапила в щасливе часове вікно. До того ж, лише кількома роками раніше розкопали курган в Мелітополі, в якому знайшли колосальну кількість золотих предметів. Тоді директор російського ермітажу вимагав, аби знахідки віддали йому. Та тодішній очільник Академії наук України Олександр Паладін наказав передати скіфське золото до Києва. На території Києво-Печерської лаври спеціально створили скарбницю для найцінніших артефактів.
6: У 1969 році, тобто за два роки до того, вже був відкритий наш музей, він вже існував на повну силу. І наявність цього музею, вона просто знімала всі питання, а як ви будете там її дотримувати зберігання, а як ви будете її реставрувати, а як ви будете її експонувати.
0: Знайди Мозолевський пектораль, бодай на рік пізніше, вона прикрашала їх ермітаж. Як унікальний золотий скіфський гребень, чи безцінна срібна амфора з кургану під Нікополем. Десятиліттями росіяни працювали як пилосос. Більшість знайдених на наших землях артефактів одразу вивозили до Москви чи Санкт-Петербурга. Продовжують сьогодні. Діють за чітким планом.
7: Це стратегія передбачена до 2030 року. Російська Федерація, вона насправді дуже точно розуміє, що вони роблять, викрадаючи не лише самі предмети, тобто матеріальні цінності, але й обліково-реєстраційні документи на них. Ось цьому полягає велика складність.
0: Росіяни не лише крадуть наше, але й промивають мізки. Влаштовують на основі вивезених з окупованих територій речей пропагандистські виставки. І курується ця політика особисто головою Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним. Він же голова так званого російського історичного товариства, яке напряму координує історичну пропаганду, формує наративи, цензурує підручники, керує процесом спустошення наших музеїв.
1: Саме за його кураторством була організована група, міжмузейна група, яка їздить з 22-го року по тимчасово окупованих територіях України, збирають предмети, за допомогою таких предметів вони будують пропагандистські виставки. Звичайний нацизм – це про українців, або звичайний натоцизм, НАТО і нацизм – це вже про союзників України. Це стирається історія. І насаджуються ось такі міфи з тим, щоб сказати: Україна, а де? А покажіть. Тут завжди була Росія. Ну, це якби головна мета цієї політики, яка проводить зараз Російська Федерація руками музейних співробітників.
0: За даними Офісу Генпрокурора, з 2014 по 2026 рік Росія викрала та привласнила 7,835,422 об'єкти культурної спадщини України. Та реальні масштаби втрат можуть бути ще більшими, адже доступу до багатьох фондових колекцій досі немає. Україна документує кожен такий злочин. Відкрито понад 240 кримінальних проваджень, вже 15 підозрюваних. Все більше викрадених колекцій з'являється в базі Інтерполу. І це лише початок. Злочини проти культурної спадщини – це також воєнні злочини, тож вони не мають терміну давності. Оксана Радіонова, Володимир Парахонський та Вікторія Письменна, ТСН Тиждень, 1+1, марафон «Єдині новини».
8: За країну рівних можливостей.
9: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – Це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
8: 42-га окрема механізована бригада. 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
4: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
11: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
8: За країну рівних можливостей.
0: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Близько 9 ранку ворог атакував Суми реактивними шахедами. До 11 зросла кількість потерпілих. Поцілили у багатоповерхівку та приватний будинок. Спалахнули пожежі. У місті перебої зі світлом, поганий зв'язок і немає води. Знеструмлені 3 водозабори. Вночі російські дрони завдавали масованого удару по Охтирці та села громади. Є влучання у приватні будинки та 2 автозаправні станції. Безпілотниками росіяни били по прикордонню Чернігівщини. Поранень зазнав цивільний, пошкоджені підприємства, транспорт, комори з зерном та крамниця. Загинула жінка у Марганці на Дніпропетровщині. Ще 2 дістали поранення, зокрема 13-річна дівчинка. Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі побита інфраструктуру, багатоповерхівку, приватні будинки та авто. У Синельниківському понівечено оселі, підприємство та адмінбудівлю. На Харківщині росіяни знову атакували автозаправні станції. Вночі безпілотники влучили у 2 АЗС. У Солоницькій громаді спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджені зазнали з десяток машин. Поруйновано будівлі АЗС. 6 поранених, серед них 13-річна дитина. Такі наслідки нічної атаки на Запоріжжя. По місту вдарили керованими авіабомбами. 3 КАБи пошкодили багатоповерхівку, школи та об'єкти інфраструктури. Загалом за добу пошкоджено 23 багатоквартирні та 17 приватних будинків у 4 районах Запоріжжя. З уламками в оці та голові і опеченим обличчям самотужки вибралися з-під завалів у Дніпрі. Прооперували жінку, яка постраждала під час ворожого удару по автозаправці в Нікополі. Вона працювала на АЗС касиркою і опинилася поруч з епіцентром удару. Її та ще одну поранену кермувальницю, що не встигла виїхати з заправки, рятували випадкові водії. Про пережити жінка розповіла ТСН.
12: Завжди усміхнена, зустрічала клієнтів на АЗС у Нікополі та нині у реанімації з опеченим обличчям. Після складних операцій 47-річна пані Маргарита нарешті при тямі і може говорити.
13: Я хочу додому, це точно. Я зібрана духом для того, щоб боротися.
12: Це був розпал робочого дня. Заправка обтягнута сітками від FPV-дронів у середмісті Нікополя та від атаки ударного безпілотника вони не врятували.
13: Я пам'ятаю, як на мене щось падає важке на голову, вниз падаю. Я не можу дихати, я не можу відкрити очей, я благаю про допомогу, але розумію, що мене ніхто не чує. Подумала, що я повинна туди викарабкатися, іначе мене ніхто не помітить.
12: Внаслідок цієї атаки загинув чоловік, ще 5 людей дістали поранення. Серед них пані Маргарита та клієнтка, що після заправки авто не встигла поїхати. Жінок рятували випадкові свідки.
13: Благала про допомогу. Дякую їм. Вони мене оттуда вивели з тих завалів. посадили в свою машину. Це люди, котрі проїжджали повз АЗС і побачили таку біду.
12: У вкрай тяжкому стані її доправили до Дніпра. Тут переливали кров та зробили складні операції, аби дістати уламки.
14: Один уламок залетів в голову, один уламок залетів глибоко в око, зруйнувавши його. Але жінка до кінця боролася.
12: Пані Маргарита вірить, обов'язково одужає. У Нікополі, який під щоденними атаками росіян, на неї чекають чоловік та донька. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпро, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Одна з найголовніших подій тижня. Напередодні з полону повернулось ще 160 наших захисників. Всі вони у російських буцегарнях перебували із 22-го року. Більше звільнених, а саме 115 хлопців – це захисники Маріуполя та Азовсталі. Є і бійці Азову, ті, кого росіяни досі відмовлялися віддавати на обмін. Серед них і офіцерський склад. В цьому обміні, крім солдатів і сержантів, загалом повертаються додому 58 офіцерів. На рідній землі після російських тюрем. Військовослужбовці ЗСУ – це бійці сухопутних військ, ДШВ, тероборони, також нацгвардійці та прикордонники. Найстаршому колишньому бранцю 66 років.

0: красиво.
1: Как?
0: Отлично. Папа, я дома. Я в дома, батьку.
2: Вітаємо вдома.
3: Дуже дякую вам, українці. Дуже вам дякую, я дуже вас сильно кохаю. Я нарешті повернувся додому.

0: Домовились, тепер знову воюють і перекладають відповідальність на інших. Іран обстріляв місця дислокації американських військ на Близькому Сході. У Тегерані кажуть, так відповіли на удари США по військових об'єктах. Натомість американці твердять, ситуацію спровокував саме Іран. Країна порушила меморандум про взаєморозуміння і без причини обстріляла торговельне судно в Ормузькій протоці. У корпусі бортових Ісламської революції факт не заперечують, кажуть, зробили так, бо Ізраїль обстріляв Ліван. США такі пояснення не переконали, тож Ірану прилетіло по складах ракет та прибережних радарах. І тепер вже він почав атакувати американців. Чи вдасться сторона після цього знову заговорити про мир і як швидко, поки що не зрозуміло. Повернення додому цивільних полонених – це один із найскладніших напрямків, кажуть у координаційному штабі. Фактично, люди є заручниками Росії. Навіть встановити їхнє місце знаходження – проблема. Про долю цивільних, які перебувають у російських колоніях, Руслан Шаріпов та Наталя Мосійчук поговорили з представником Харківської правозахисної групи. Дивіться цю розмову, а я повернуся до вас о 12:00.
1: Телеканал 1+1 продовжує мовлення в марафоні «Єдині новини». В студії для вас працює Наталя Мосичук, Руслан Шаріпов. Далі ми говоримо про повернення цивільних полонених. Про цю проблему, яку не просто вирішити, говорять правозахисники. Це найтяжче завдання, оскільки росіяни приховують, по суті, викрадених людей. Офіційно не підтверджують більшість затримань, тримають людей в ізоляції, у десятках різних СІЗО та колоній. Ми не можемо навіть назвати точної цифри цивільних, які перебувають у російських бусигах. Останні оцінки від 10-16 до 20 тисяч осіб. Представники Харківської правозахисної групи тривалий час займаються темою заручників. Борис Захаров з нами сьогодні, правозахисник і директор благодійного фонду «Людина і право». Вітаємо вас, пане Бориса. І доєднується до нас наживо Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини Верховної Ради України. Вітаємо вас, пане Дмитре.
2: Добрий вечір, пане Дмитре. Добрий вечір, Україна.
3: Ну, дивіться, наша розмова відбувається в той день, коли повернулися 160 військовослужбовців полонених, так?
2: Так, це щастя.
3: І ваше щастя, і важко уявити навіть, яке в родинах щастя. Але ми якось так не часто говоримо про цивільних ув'язнених, що відбувається з ними. Тому що ми говоримо навіть цифру таку непевну. Та? І якщо можна, пане Дмитре, якщо можна, про цифру, на якій цифрі зараз зосереджується українська сторона стосовно цивільних ув'язнених, викрадених Російською Федерацією, які утримуються там. На яку цифру орієнтується Україна?
2: У нас є верифікована цифра, плюс-мінус. Станом на сьогодні вона складає в районі 2000 наших цивільних заручників. Якщо бути точним, це 1878. Чому я кажу приблизно? Нам вдалося верифікувати через Міжнародний комітет Червоного Хреста всього 892 особи. Решта наших цивільних заручників верифіковані з інших джерел. Ми це так називаємо. Це наші органи, які займаються розвідувальною діяльністю. Окрема подяка Служби безпеці України, Служба зовнішньої розвідки України, ГУР, Міністерство оборони України, інші дотичні органи. А також, коли ми повертаємо наших героїв військовополонених, то, як правило, росіяни тримають військовополонених разом з цивільними заручниками. І от наші хлопці, які повернулись з полону, вони починають розказувати, я перебував в одному місці з таким-то, таким-то, який є цивільний, тобто ми додатково можемо їх верифікувати. Але на

0: насправді, чому я кажу приблизно, що насправді величезна кількість цивільних залишається неверифікованими, непідтвердженими. У нас є окремий реєстр осіб, зниклих за особливими обставинами, цивільних. І там, за нашими даними, цивільних може бути в російському полоні в районі 16 тисяч. Тобто це величезна цифра. І ми не знаємо, вони живі чи не живі, чи вони затримані, чи щодо них висунуті кримінальні звинувачення, чи ні. У нас є випадки, коли без жодних звинувачень люди роками сидять. От з 22-го року є випадки, коли навіть не висувають жодних звинувачень росіян, тобто затримали людину, яка більше 4 років знаходиться в в'язниці, в статусі юридичним, як людина і не підозрювана, і не готуються ніякі кримінальні провадження щодо неї, але людина все рівно сидить в в'язниці. І дуже часто, ще одна проблематика, дуже часто, в тому числі цивільних, намагаються росіяни показати як військовополонених. Намагаються таким чином, на мій погляд, збільшити обмінний фонд свій для того, щоб повертати своїх російських військовополонених, ну і десь додатково тиснути на українські органи влади. Сьогодні під час обміну була і моя там зустріч з Ландратовою, були перемовини, де в тому числі ми торкались питання цивільних заручників, ми використовуємо такий термін.
1: Пане Борисе, до вас запитання. Якщо відштовхуватися навіть від верифікованої цифри, приблизно 2000 цивільних полонених, то це цифра, яка сформувалася на початок повномасштабного вторгнення, чи вона з кожним роком окупації вона зростає?
2: З кожним роком окупації вона, звісно, зростає.
1: Тобто все нові і нові цивільні полонені з'являються.
3: Путінського режиму, в окупаційного режиму, невичерпний ресурс для того, щоб збільшувати кількість наших цивільних заручників, цивільних в'язнів, яких вони хапають, по-перше, під час фільтрації. Фільтраційна практика – це взагалі, ну, це чистий геноцид. Вони ділять людей за категоріями, наскільки вони лояльні до російської влади. І якщо в телефоні знайдуть, наприклад, жовто-блакитний прапор або українську пісню, або татуювання буде там з тризубом, або ще щось, це все. Одразу людину відправляють на дофільтрацію. Затримують на 30 днів, декатують, а потім вона просто може взагалі зникнути і перебувати в режимі без зв'язку з зовнішнім світом, це називається інкомунікадо, тривалий невизначений час. Якраз без, от як пан Дмитро правильно сказав, абсолютно без звинувачень, без обвинувачень, без підозр, просто поза процесом.
4: Тобто є такі три напрямки поводження з полоненими цивільними українцями. Так. Перший напрямок, коли от з вашого звіту я зрозуміла, так, коли росіяни оголошують про затримання. Так. Наприклад, це було от з мером Колихаєвим,
3: так?
4: Херсонським мером. Другий напрямок – це коли росіяни оголошують про затримання, але потім невідомо, де вони утримують наших, так, українських цивільних полонених, ув'язнених. І третє, коли ми не знаємо, куди взагалі зникають люди. Так? От в вашому звіті я прочитала, наприклад, такі випадки, коли мама вивозила з Маріуполя дитину під час гарячої фази оборони Маріуполя, поранення у дитини в око. Вона вивозила в Донецьк для того, щоб, так, швидко зробити там операцію. Дитину з мамою роз'єднали. Мама
3: і вона не пройшла фільтрацію і
4: мама
3: зникла безвісти. Так. Такі жахливі історії.
4: Але чому так складно повертати цивільних ув'язнених?
3: Тому що у нас є хороший проєкт «Хочу к своїм» називається. Але у нас недостатньо. По-перше, це не відповідає жодним міжнародним конвенціям. Не можна обмінювати заручників. Це заручництво, це воєнний злочин взагалі. Те, чим займається Росія. Ми говоримо, що якщо у нас якісь цивільні, які тут займалися колаборацією, зраджували батьківщині, хочуть виїхати до Росії, то їм надається така можливість. Але їх значно менше, ніж наших цивільних заручників, якими торгує Путін.
4: Чекайте, їхні коли туди їдуть?
3: Їхні колаборанти, відповідно до проєкту «Хочу к своїм»,
4: так,
3: можуть повертатися до Росії в обмін на наших. Але сам обмін
4: держава
3: є
4: Україна їх тут судить?
3: Так.
4: Їх тут судить, вони отримують вирок, і далі яка процедура? Хочу мало, своїм.
3: Мало бути така процедура, що їх просто через, може бути процедура або помилування, вони відмовляються від, ну, насправді вони мали б відмовитися від українського громадянства. І тоді їх просто висилати, а замість цього
4: якби,
3: депортувати, ага. І замість цього забирати своїх цивільних в'язнів.
1: Пане Дмитре, ми знаємо, що багато тут з огляду таки на звіти і правозахисних груп, що багато справ фабрикується щодо цивільних, які перебувають в полоні. Якщо вже людина перебуває знаєте, в лапах російських правоохоронних органів, для чого їм це показове правосуддя? Коли справу фабрикують і потім ще відбуваються якісь судові слухання, якщо це можна назвати судовими слуханнями.
0: Ну, по суті, вони продовжують підкидати, знаєте так, деревину в топку російської пропаганди. Їм треба постійно показувати якихось міфічних нацистів, бандерівців, проти яких вони всі ці роки воюють. Тобто їм треба візуалізація і для російського суспільства, і для російських військових, що от є конкретні люди, проти яких ми воюємо. В тому числі навіть після, як вони називають, звільнення територій, в нашому розумінні це окупація наших українських територій, все рівно там залишаються люди, які свідомо все ж таки мають проукраїнську позицію, антиросійську позицію, і постійно треба їх шукати, з таких постійних ворогів. Як би там не було складно, але щодо повернення цивільних заручників, але на сьогодні нам вдалося повернути 457 цивільних заручників. Дійсно, сказав абсолютно правильно мій колега про те, що є різні ініціативи. Да, ми тут, знаєте, ми так пробуємо створити новий механізм, тому що згідно МГП ми не можемо застосовувати обміни. Тобто обміни прописані в Женевській конвенції виключно для військовополонених.
3: Так.
0: Для цивільних, навіть які беруть в той чи інший спосіб роль свою, приймають в цій агресії, от як правильно сказав пан Борис про те, що є громадяни цивільні, які робили фактично шпигунську діяльність на території України на користь Російської Федерації. Тобто елемент військових дій, так би мовити, на користь Російської Федерації вже є. Тобто можна їх в той чи інший спосіб юридично визнавати як не просто колаборанти, а як ті, хто приймали участь на боці Російської Федерації, через такий механізм створювати передумови щодо повернення їх на територію Російської Федерації і повертати замість них громадян України, які знаходяться в російському полоні. Я скажу так, я точно розумію, що це не протирічить, на мій погляд, міжнародному гуманітарному праву, але це такий додатковий інструментарій, який, по суті, започатковує, десь шукає хоч якісь можливості саме українська сторона для того, щоб врятувати, елементарно врятувати наших громадян. Бо коли вони знаходяться в полоні, це ж щоденні тортури. Ну, просто щоденні так. Тортури. Ми нещодавно повернули нашого українського героя, лікаря з Донецька. Він був затриманий в 2018 році. Я особисто з ним спілкувався. Ну, те, що він розказує, ну, повірте, здоровому чоловіку важко собі уявити, через що людина проходить щоденно тортури, побиття, катування,
4: дякую,
0: голод.
4: Дякую, пане Дмитре. А в мене ще питання до пана Бориса. Скажіть, будь ласка, от я пам'ятаю, як це було до 22-го року з нашими ув'язненими, наприклад, кримцями. Покійний Едем Бекіров, та, який утримувався в Криму, Олег Сенцов, режисер. Так. До них приходили адвокати, але це були або кримські татари адвокати, в яких теж були потім проблеми по лінії правоохоронній від Російської Федерації. А хто працює з нашими цивільними ув'язненими зараз в Російській Федерації?
3: Поки вони утримуються інкомунікадо, їм неможливо надати допомогу. Поки вони
4: без зовнішнього... Розкажіть, інкомунікадо – це коли?
3: Це коли утримують без зв'язку з зовнішнім світом. От взагалі людину десь тримають в якихось застінках і невідомо, де вона знаходиться.
4: Тобто без вироку?
3: Так, абсолютно. Без обвинувачення, без вироку. В цей час катують. І вона може взяти на себе вину або вони катують когось, хто на неї покаже, дасть неправдиві свідчення. І потім ця людина вже після катувань електричним струмом, протигазом, багатоденних побиттів, багато хто помер від катувань взагалі, вона потрапляє вже в судовий процес безпосередньо в розгляд по суті. От її вивозять, скажімо, до ростовського СІЗО, і тоді вона легалізується, так би мовити, її можна знайти. І тоді якраз наші правозахисники комунікують з російськими правозахисниками. І таким людям дають адвокатів, які вже налагоджують, підписують документи з родиною. Починається комунікація. Можна передавати передачки таким чином. І людина, так би мовити, це в неї вселяє сили. І от як Наталія Власова, наприклад, тоді ми бачимо такі прекрасні і сильні слова в останніх, останнє слово перед вироком. Ну, багато таких прикладів є. От. Ну, звичайно, цих людей треба рятувати. Особливо треба рятувати жінок і людей, які вже похилого віку або дуже важко хворі. Наприклад, одного азовця зараз конвой заносить на суди на руках. Тому після що катування. Він вже не може ходити.
1: От, пане Борисе, ви згадали ростовське СІЗО і у вашому дослідженні про механізми фабрикації справ цивільних. Дуже багато посилання на справи, які фабрикує саме Ростовський Південний окружний військовий суд. Чому саме Ростов? І де, які суди ще беруть участь у цих акціях фабрикації справ? І, можливо, про умови розкажіть. Я не знаю, можливо, це і неправильно трохи питати за умови, чи вони відрізняються від одного СІЗО до іншого, тому що ми говоримо...
3: Про умови треба говорити про умови вже в тюрмах, умови після вироку, умови легші. І в ростовському СІЗО теж умови трішки кращі. Найжахливіший стан – це коли людину тримають без зв'язку з зовнішнім світом і катують постійно. Жахливі умови в СІЗО Донецька, жахливі умови в Таганрозі. В Таганрозі людей змушують стояти цілий день в камері з 6-ї години до 10-ї вечора, якщо хтось поворухнеться, залітають і б'ють всю камеру. Катують. Коли перевозять в'язнів українських, в новому місці обов'язково прийомка. Це такий механізм одразу подавити будь-який спротив і одразу показати, що ти ніщо. Людей б'ють по 15 годин підряд, багато хто не переживає це. От в нашій другій доповіді про почесний полон Азову, це організація Civic Evidence опублікувала дві доповіді, я співавтор обох доповідей. Там просто абсолютний жах. Людей б'ють 15 годин поспіль, в цьому бере участь повністю весь конвой, адміністрація, всі. Їх травлять собаками, їх катують. І після таких прийомок дехто просто цього не переживає. От, наприклад, закатували до смерті медика Олександра Крохмалюка, Кроха позивний, з азовців. Ну, так само от азовці – найбільша група ризику, яких в першу чергу я би обмінював, тому що вся пропаганда спрямована проти азовців, і таким чином вони виправдовують свою агресію проти України, що нібито вони терористи і нацисти, і у нас терористична нацистська держава. І так само якраз волонтери, цивільні в'язні, ті, хто підтримує Україну, вони теж у них у фокусі пропаганди. Оцієї нацистської, жахливої, рашистської пропаганди. І вони створюють образ ворога, збурюють ненависть у темного російського народу і виправдовують таким чином цю агресію проти нас.
4: Пане Борисе, у нас 2 хвилини, і пане Дмитре, якщо можна, по хвилинці, тому що родичі все ж таки чекають звісток і чекають вашого слова, що відбувається з їхніми рідними. Що ви порадите, можливо, тому що багато людей намагаються і самі вийти якимось своїми на своїх зв'язках, шукають різних людей, телефоном, одним словом, на що тільки не йдуть люди, щоб знайти хоч якийсь зв'язок зі своїми родичами або дізнатися про них.
3: Координаційний штаб створив певні процедури. Дуже правильні. Є електронний кабінет. Треба обов'язково проходити всі стадії. Можна звертатися до правозахисних організацій, щоб правозахисники допомогли все заповнити, все зробити. Можна звертатися до Харківської правозахисної групи з цього приводу. Так. І після цього треба чекати хороших новин, що їхні родичі знайдуться, що буде встановлений зв'язок, що вони вийдуть з цього режиму без зв'язку з зовнішнім світом, опиняться десь кримінальна справа або ще щось. Буває, що з приводу військових бували випадки, коли просто звільняли людину, яка рахувалася в зниклих безвісти. А під час обміну з'являлися.
4: Так, були такі випадки.
1: Пане Дмитре, вам слово стосовно порад, родинам.
0: Повністю підтримую. Треба звертатись виключно до українських офіційних органів влади. Під час кожного повернення, от сьогодні ми повернулись, 160 хлопців, разом зі мною працювала команда перемовників, я вів перемовини, інші дотичні органи займалися своєю роботою. Сьогодні ви побачили публічно результати нашої діяльності, в тому числі моєї публічної діяльності, перемовин з Ландратовою. В найближчому майбутньому, от сьогодні ми обговорюємо якраз проблематику найбільш складної категорії для повернення, це цивільні. Дійсно, це так, бо, як ми вже сьогодні обговорили, немає механізму прямого, немає обмінних процесів, немає росіян, яких ми тримаємо тут у нас. Але тим не менш, я хочу завершити на дуже позитивній ноті. В самому найближчому майбутньому, можливо, навіть завтра, саме родини цивільних заручників отримують, я сподіваюся, новини, які стануть для них приємними.
4: Дай Бог.
3: Це дуже хороше.
4: Дай Бог. Спасибі.
3: Дякую.
4: Дякуємо, пане Дмитре.
0: Дякую.
4: І спасибі вам за цю бесіду. Я сподіваюся,
3: дякую,
4: що
3: вам.
4: Люди Харківську правозахисну групу знають і будуть до вас звертатися. Так що користуйтеся, будь ласка, є сайт, можете туди писати вже. Спасибі. Дякую. Борис Захаров, правозахисник і директор благодійного фонду «Людина і право», і Дмитро Лубінець, уповноважений з прав людини Верховної Ради України, були в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Дякуємо вам. Спасибі.
5: За країну, яка шанує ветеранів. Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Ця лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
6: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
7: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Вночі росіяни КАБами атакували Запоріжжя. Потужні вибухи пролинали близько півночі у спальному районі. Одна бомба вдарила по багатоповерхівці. 9 постраждалих з горішніх поверхів. Рятували ДСНСівці та медики. Ще одна бомба вибухнула біля закладу освіти. Пошкоджено саму будівлю, потрощено вхід до підземної школи та сусідні багатоповерхівки. Детальніше про наслідки страшної ночі розповість кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
2: Пробитий дах та вщент, зруйновані квартири. Нині так виглядає 10-й поверх цієї багатоповерхівки. Вночі сюди влетів ворожий КАБ.
3: Мешканців цих квартир вночі терміново евакуювали. Рятувальникам доводилось працювати попри повторну загрозу обстрілу. Зранку працюють комунальники. Місцеві досі не можуть оговтатись після страшної ночі. Пані Людмила зранку наважилась вийти з дому. Вночі, каже, було дуже страшно.
4: Я саме дрімала, а потім як бахнуло, і мені одразу ж невістка зателефонувала. Каже, у вас там приліт. А я кажу, так і так. Спросоння аж вуха позакладало. Нічого не розуміла, і я не виходила вночі. Зранку, думаю, піду подивлюся.
5: Я не бачила напрямку, куди летіло. Але спалах такий червоний був. Думаю, що ж це таке? Все, тепер болить півголови.
3: Пані Любов з чоловіком, переселенці з Малокатеринівки, до обстрілів звикли. Вдома, каже, останні півроку жили у підвалі.
6: Під домом підвал у нас перекриття хороше, ми на нього надіялись. Там ж немає нічого. Нічого. Ось 11 кабів на тій неділі опять прилетіло. У мене сестри повністю згорів дом, сусід унизу згорів дом. А за свій ми ще не знаємо, там знімають, хлопці їздять, ще ризикують, а ми боїмося туди їхати.
3: У південному мікрорайоні впала ще одна авіабомба. Росіяни атакували заклад освіти, там вибиті всі вікна. Уламками пошкоджено вхід до підземної школи, потрощено і сусідні багатоповерхівки. Росіяни вкотре дроном вдарили і по місцевій АЗС. На місці миттєво спалахнула пожежа. Минулося без постраждалих. Працівники встигли сховатись.
7: Почули, що летить. Управляюча позвонила, що в нашу сторону і летять. Фішки поставили, вибігли з заправки на ту сторону якраз. І з напарницею Світланою пішли туди, в сторону. Коли це буквально 5 минут. І прильот, і все. І нема заправки.
3: Внаслідок нічних атак по місту пошкоджено 23 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, марафон, єдині новини.
1: До 11 зросла кількість поранених у Сумах. Серед них двоє немовлят. Усім потерпілим медики надають необхідну допомогу. У дітей не тяжкі поранення. Близько 9 ранку ворог атакував місто безпілотниками. За попередніми даними, це були реактивні шахеди. Тип наразі встановлюють. Відомо про влучання у будинок у спальному районі міста. Вибухом потрощені вікна і фасади багатоповерхівок. Ще одне влучання у приватний дім у Ковпаківському районі. Рятувальники гасять пожежу. В області, за повідомленням обленерго, через російські атаки відключення електроенергії. Залякати і зробити життя у місті нестерпним. Росія посилила атаки на Херсон. Хід іде як величезна кількість дронів, так і КАБи. Напередодні окупанти атакували місто 7 керованими авіабомбами. Відомо про 12 поранених. І також і впівдрон влетів у цивільне авто і там вбив одну людину. Сьогодні вранці росіяни знову атакують місто. Троє людей зазнали травм різного ступеня тяжкості. Терором, каже начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько, ворог хоче паралізувати роботи енергетиків та комунальних служб. Ну і, звісно, тиснути на містян. Також дедалі частішими стали випадки дистанційного мінування. І на це людей просять звернути особливу увагу.
8: Зафіксовано застосування ворогом мін, які замасковані як звичайна цегла або каміння. Раніше застосовували таке маскування на інших напрямках фронту. Все ж таки росіяни обирають цей час, ну, також дуже досить часто для дистанційного мінування більше так звані пряники або маскують міни під різне сміття. Тому закликаю херсонців бути максимально уважними, у жодному разі не торкатися підозрілих предметів, не намагатися їх перенести чи знешкодити самостійно.
1: Кожен російський оборонний об'єкт, який працює на війну з Україною, це законна ціль для далекобійних санкцій. Володимир Зеленський прокоментував атаку на Волгоград. Ракети «Фламінго» вдарили по одному з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу «Титан Барикади». Попередньо уражено 3 об'єкти на території заводу. Там виробляють пускові установки стратегічних ракетних комплексів «Яркс» та «Тополь-М», а також для «Іскандерів». І ще стволи для самохідних артилерійських установок. Влучну роботу українських ракет виклали місцеві мешканці. Вони рахували прильоти і знімали на заводі вибухи та полум'я. Український президент заявив, географію ударних санкцій продовжуватимуть і надалі, зокрема в межах 40-денної операції СБУ. І також сьогодні стало відомо про удар по нафтоперекачувальній станції в Торово. Вона забезпечує Москву паливом, зокрема через неї качають дизель для великих нафтобаз. Дрони СБУ завітали туди вже вдруге, після чого було чудно вибухи. Масштаби руйнувань наразі уточнюють. Україна запровадила санкції проти 67 колаборантів та організацій. Вони причетні до викрадення дітей і працюють на Росію на тимчасово окупованих територіях. Про це йдеться на сайті Офісу президента. Під обмеження потрапили міністри, депутати та судді. Усі вони діють на тимчасово окупованих територіях. Серед них директорка дитячого садка Раїса Прилипко, яка викрадала дітей з Донеччини та перевозила їх до Росії. Ще у списку Микола Андрос, який під час окупації Мелітополя став керівником лікарні та облаштував її для російських військ. Також продовжені санкції проти компаній, які виготовляють та модернізують вогнепальну зброю, виробляють дрони та займаються метеорологічним та інформаційно-технічним забезпеченням російської авіації. Окупанти хочуть перетворити Покровськ на свій логістичний штаб, але українські десантники ускладнюють їм цю задачу. Ворог продовжує стягувати у місто сил, але бійці 7-го корпусу ДШВ нищать ворогу логістичні шляхи під прицілом системи антен, вайфай-мости і точки злету ворожих безпілотників, які для противника є критично важливими. Після відключення Starlink саме вони переважно забезпечують координацію російських військ. Нині фіксують періодичне зникнення зв'язку в окупанті. Це дозволяє зменшити кількість вильотів ворожих дронів і сповільнити наступ ворога. Загалом вчора агресор 205 разів атакував позиції Сил оборони, найбільше на Покровському та Гуляйпільському напрямках по 28 та 20 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій. Суттєвих просувань росіяни не мають, оскільки українські війська продовжують виснажувати ворога уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Перерізали сухопутний коридор у Крим і палили російські бензовози та колони техніки. Ударний дрон «Камікадзе Хорне» – те, що застосовують пілоти, аби контролювати логістичні шляхи ворога. Раніше його використовували лише сили безпілотних систем. Тепер він опинився на озброєнні січеславських десантників 7-го корпусу швидкого реагування, які отримують околиці Покровська. Зараз вони повністю бачать Донецьк, а спеціальні кореспонденти ТСН Юлія Кирієн показав, який вигляд тепер має серце українського футболу на сході Донбас-арени. Дивіться ексклюзивний репортаж з фронту про дрони Middle Strike.
9: Покровський напрямок. На швидкості понад 150 кілометрів ми їдемо майже порожніми трасами. Порвані сітки над дорогою та спалені подекуди машини. Так виглядає дронова війна за логістику на одній з найважчих ділянок фронту.
10: Плюс підключається.
9: Ворог тут майже не наважується на масштабні штурми, натомість постійно атакує з неба. Це один з російських шахедів, що просто посередня несеться у напрямку чергового мирного міста. Стріляють по ньому більше для самозаспокоєння, каже Олександр. Він прикриває небо від дрібних дронів над своїм побратимом, поки той готує до роботи дещо унікальне для підрозділу десантників. Дрон «Middle Strike».
11: Це «Хорнет». Небагато підрозділів української армії вже працюють з цим дроном, але
9: Майже кожен політ на ньому доволі успішний.
11: Це той самий американський дрон «Камікадзе», який ворог прозвав логістичним кошмаром. Бо він руйнує російську сухопутну логістику у Крим. А починається вона з Донецька.
12: В Донецьк.
13: Зворотні віди. 5, 4, 3, 2, 1.
12: Пуск.
11: Хорнет швидко пролітає над лінією зіткнення і несеться в глибину окупованої Росією української території.
14: От уже тобі там до Донецька.
15: Так і йдемо, так і йдемо.
11: Завдяки цьому дрону ми бачимо висотки Донецька і Донбас-арену, яка ніби завмерла в очікуванні на повернення українського футболу.
16: Ну, ждуть повернення Шахтаря та України до Донецька, щоб там знову мог бути футбол наш.
11: Раніше так далеко бачили лише сили безпілотних систем. Тепер вражають ворога в його тулу ударними мідлстрайками і січеславські десантники.
16: Київський та Петровський район – це ті райони, де ми вже літали, спокійно там вражали техніку, знаходили.
11: Довго милуватися Донецьком пілоти не стали. У них сьогодні інша задача.
17: Будемо бити по техніці.
18: Ну, у нас поставлена задача, тобто у нас є ціль, на яку ми зараз в сторону Донецька відпрацюватимемо.
11: Борт швидко долає кілометри у повітрі, розвертається у бік Кіровського району Донецька і готується до удару.
19: Ой, а що це за самолітик?
20: Переходчик.
21: У нас переходчик.
22: Переходчик вийшов за вами.
11: У повітрі починається дуель. Час роботи вимірюється секундами і вправністю пілота. Бо треба зайти на ціль раніше, ніж ворожий дрон-перехоплювач уразить наш Хорнет. Український камікадзе йде на удар.
23: Вот он. Вот она стоїть.
16: КАМАЗ ще КРАС. Це якесь взагалі ПЗРК, яке там активно працює, тобто може збивати і наші борти навіть. Тобто, але тут, ну, це самі бачите, картинка не дуже якісна, тому треба ще дорозвідувати.
11: Місія успішна, але не остання на сьогодні. За кілька місяців такої роботи воїни змогли взяти під контроль одну з важливих дорожніх артерій постачання росіян на Покровському напрямку.
24: Бачите, от скільки ми йдемо по трасі, ми зараз лише дві лікові автівки знайшли. Тобто рух по цій трасі повністю майже зупинено.
11: Ця траса в десятках кілометрів від фактичної лінії зіткнення, кажуть, дешеве. І тепер на ній більше немає колон бронетехніки чи бензовозів. Січеславські десантники кажуть, мідлстрайки зробили і свою справу у послабленні наступу на позиції 25-ї бригади, що досі має ділянку на Покровському напрямку. Юлія Крієнко, Олександр Шиян, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Говорили понад 3 години і без камер. Лукашенко відвідав Путіна на Валдаї. Публічних заяв після зустрічі не робила, а білоруська та російська прес-служби заявили, наче не переговорах йшлося про економічне співробітництво і регіональну безпеку. Візит відбувся на тлі активних заяв білоруського керманичу про його небажання бути втягнутим у війну проти України, а також контактів з представниками української сторони. Та й взагалі цей контакт з Путіним, схоже, став відповіддю Кремля та Мінська на ультиматум Києва. Тиждень тому Володимир Зеленський дав Лукашенку 7 днів на ліквідацію російських ретрансляторів, які допомагали росіянам атакувати Україну. І білоруський президент нібито цей ультиматум виконав, а потім повідомив, що збираються у тривале відрядження за кордон. Ну, а напередодні Мінськ передав українське посольство ноту з пропозицією послабити режим відвідин у прикордонній зоні, начебто на підставі чинних документів. Українське МЗС майже одразу відмовило, бо Київ давно з тих документів вийшов. Україна вже готує нові обміни, про це повідомляють у координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Лише вчора ми зустріли 160 воїнів, вони потрапили в полон ще у 22-му році. Серед звільнених військовослужбовців ЗСУ, нацгвардійці та прикордонники. Серед них і бійці Азову, зокрема офіцерський склад, найстаршому з повернутих 66 років, наймолодшому 26. Мар'яна Бухан зустрічала наших бійців і поділиться їхніми неймовірними історіями.
25: Вітаємо вдома.
26: Це був обмін обіймів і поцілунків.
27: Україна!
26: Всі, хто повернувся нині, в полоні були майже або понад 4 роки.
28: Ганна Петрівна?
29: Так, так.
28: Скажіть, а ви сьогодні когось чекаєте?
0: Чекаю, чекаю.
13: Ну ви дочекалися.
17: Привіт, мамулечка.
0: Моя рибка, сыночка.
17: Привіт, моя хороша, привіт.
0: Привіт, мій синулечко.
17: Я просто не вірю.
26: Попри усмішки та щиру радість, багато хто, вийшовши з автобусів, каже, вони не вірять, що вже вдома.
17: Мабуть, повірю, коли їх обійму. Все одно. Я дуже вам вдячний. Дуже. Це просто щось неймовірне.
19: Навіть не віриться, що я вже повернувся. Багато років минуло.
26: В цьому натовпі мою увагу привернув один хлопець. Він дивився в небо і хапав носом повітря. А коли опустив очі на мене, я ледь не знепритомніла.
20: Боже, я вас просто упізнала в натовпі. Ви стояли і небо нюхали.
21: Так, я насолоджувався свободою. Це дуже рідна мова, рідні краї. Просто я боявся, щоб не забути. Я з такою насолодою спілкуюся рідною мовою.
26: Це Сергій Коновалов. Про нього я і глядачі ТСН дізналися 2 місяці тому, коли так само з полону вийшов його побратим Артем Іринархов і розповів, що Сергій в полоні має критичну вагу зі зростом 1,95 м. Він важив трохи більше 50 кілограмів. Тоді я познайомилася з батьками Сергія, зробила сюжет, зокрема, і про нього, але якось не очікувала, що побачу хлопця так швидко. Перше, що він просить, зробити дзвінок.
21: Хочу батька почути.
26: Вже за мить вони бачаться і чуються вперше за 4 роки.
20: Подивіться на мене. Ви бачите мене? Бачите? Бери в руки.
21: Тато, я вдома. Я вдома, я сподіваюся, ми скоро побачимось.
26: Сергій – нацгвардієць, що боронив Маріуполь і в полон не потрапив, а вийшов за наказом вищого керівництва разом з усім гарнізоном з Азовсталі в травні 2022-го.
21: Куди, але живий? Слава Україні!
20: Героям слава!
26: Тим часом інші вже вільні люди чомусь не квапляться сідати в автобус. Замість того, щоб їхати подалі від білоруського кордону, вони продовжують спілкуватись, обійматись і цілуватись.
25: Мені приємно бачити ось цей мікрофон.
20: Можете потримати, якщо хочете.
25: Бажаю здоров'я.
27: Дуже дякую вам, українці. Дуже вам дякую, я дуже вас сильно кохаю. Я нарешті повернувся додому. Дайте вас поцілую.
26: І ось нарешті вирушаємо. І ще для 160 українців, що довгий час провели в неволі, жителі Чернігівщини вже традиційно влаштовують синьо-жовтий коридор подяки. Тим часом під лікарнею, куди везуть хлопців, на Сергія Коновалова чекає тато і мачуха.
28: Здравствуйте, здравствуйте. Дякую вам.
20: Та мені за що? Як ви?
28: Краще не буває. Хорошо. Краще не буває. Чекаємо, зараз хлопців привезуть. Все буде добре, вони вже вдома.
26: Володимир Коновала – військовослужбовець. Як тільки дізнався, що сина повертають з полону, терміново виїхав з Донбасу зустрічати. І ось та мить, коли, продираючись крізь натовп зустрічаючих, Володимир таки обіймає свого майже 2-метрового малого. Мар'яна Бухан, Олена Гущик, Андрій Марченко, Ігор Сіри, Анатолій Короб, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Повернути цивільних заручників уже невдовзі. Родини бранців Кремля чекатимуть хороші новини, каже омбудсман Дмитро Лубінець. Обнадійливі новини він озвучив в ефірі ТСН. Україна працює над створенням нового механізму. Росія тримає в своїх в'язницях майже 1900 підтверджених українських цивільних, але реальна цифра, визнають правозахисники, може сягати 16 тисяч. І процес їхнього повернення є вкрай складним. За Женевською конвенцією обміни можуть стосуватися лише військовополонених, хоча нерідко ворог намагається видати цивільних громадян саме за бійців ЗСУ. А ще частіше росіяни приховують викрадених людей чи не підтверджують затримання. За словами Лубінця, у десятках різних СІЗО та колоній досі перебувають чимало людей, яким навіть не висунули обвинувачення. Попри це, Україна все ж змогла повернути 457 цивільних заручників, але потрібен кардинально інший підхід, аби зробити процедуру ефективнішою. Про це мов розмовляв напередодні, говорили з російською омбудсменом Яною Лантрановою.
2: Ми обговорюємо якраз проблематику найбільш складної категорії для повернення – це цивільні. Дійсно, це так, бо, як ми вже сьогодні обговорили, немає механізму прямого, немає обмінних процесів, немає росіян, яких ми тримаємо тут у нас. Але, тим не менш, я хочу завершити на дуже позитивній ноті. В самому найближчому майбутньому, можливо, навіть завтра, саме родини цивільних заручників отримують, я сподіваюся, новини, які стануть для них приємними.
1: Де в Україні знайти роботу, житло чи влаштувати дитину до школи? Відтепер це можуть дізнатися наші громадяни, які через війну живуть за кордоном, і підібрати собі підходящий варіант. В Україні у тестовому режимі запрацювала цифрова платформа «Додому». У Міністерстві соцполітики кажуть, її розробили спеціально для того, щоб допомогти вимушеним мігрантам повернутися в Україну. Особливо актуальною онлайн-ресурс є для людей, чиї домівки наразі на окупованих територіях або взагалі знищені окупантами. На сайті міститься актуальна інформація від понад сотні громад з усіх куточків нашої держави про заклади охорони здоров'я, школи, дитячі садки, вільні місця для проживання та актуальні вакансії, які вони мають. Нагадаю, наразі за кордоном проживає понад 5,5 мільйонів українців. Більше з них знайшли тимчасовий притулок на території ЄС, тож уряд постійно розробляє нові програми, які спонукатимуть наших співвітчизників швидше повернутися назад.
3: Основна задача була це поєднати безпосередньо громади і людей, які хочуть повертатися з цієї громади. Громада, з цього боку, знову ж таки, зацікавлена в поверненні людей, оскільки це і робочі руки, це і, знову ж таки, школи, садочки, це і певна активізація цих громад. У людей, зі свого боку, це наявність повної інформації.
1: Естонія переймає естафету. Держава проведе наступну конференцію з відновлення України. Відбудеться захід у Таліні у 2027 році. В естонському МЗС заявили, що до проведення заходу хочуть залучити країни Скандинавії та Північної Європи. Напередодні прем'єр-міністерка України підсумувала результати конференції з відновлення у польському Гданську. У соцмережах Юлія Свириденко розповіла, підписали 150 угод на 10 мільярдів євро, а серед ключових результатів зустрічі є два великі транші – 3 мільярди 200 мільйонів євро нового фінансового інструменту від Євросоюзу, 3 мільярди 400 мільйонів євро в результаті угоди зі Світовим банком, запуск Європейського флагманського фонду реконструкції України, а також нові партнерства у сферах оборонної промисловості та енергетики. Велика конференція з відновлення у Гданську тривала на тлі загострення українсько-польських відносин через історичні суперечки. На форум не поїхав президент Зеленський, але чимало представників бізнесу, громадянського суспільства, політики взяли участь, що свідчить про інтерес до відбудови України та розуміння головної загрози агресивної поведінки Москви. Такими враженнями ділиться з учасниками заходу. Поділилися вони після. На полях конференції було багато подій, і саме про громадський вимір ми хочемо поговорити зараз. До нас долучається Маргарита Ситник, журналістка, співзасновниця громадської організації ГОКа та авторка проєкту «Мости України». Маргарита, вітаю. Почнемо з того, що ти сама багато років до повномасштабного вторгнення жила в Польщі. Як ніхто знаєш цей контекст, і після повернення в Україну почала будувати ці мости, і не випадково громадська організація саме так і називається. Скажи, будь ласка, твої відчуття, людина, яка була на конференції, наскільки вдалося хоча б в Гданську зняти цю напругу, яка досягла перед початком конференції свого апогею, можна сказати?
4: Вітаю, Марічко. Власне, на конференції в Гданську будували мости, пов'язані з відновленням інвестицій в Україну. Все-таки був якийсь конструктивний бізнес-діалог. Хоча, звісно, політичні суперечки між Польщею і Україною обговорювалися, і в кулуарах в тому числі. Але головні, скажімо, роздмухувачі цих суперечок, а це президент Кароль Навроцький і інші праворадикальні політики, вони не були присутні на цій конференції. Були присутні представники уряду, які все-таки більш підтримують Україну, хоча теж представники Конфедерації корони Польської, яку очолює Джегош Браун, а він такий найбільший українофоб, спробували провести таку маніфестацію далеко від місця проведення конференції. Вона була нечисельною, скоріше для соцмереж було все це зроблено. Вони, власне, говорили про бандеризм в Україні, всі ці речі, які зараз розмухуються в соцмережах. Ми також, власне, з громадською ініціативою своєю проводили закритий захід для польських громадських організацій, медіа, щоб поміряти ось ці настрої. Тут дійсно є багато поляків, які надалі підтримують Україну, але я бачу, що дійсно Росія, який говорив президент Зеленський, є найбільшим бенефіціаром цієї політичної суперечки. І зараз і російська пропаганда, і деякі польські праворадикальні політики розкручують один з таких найбільш небезпечних наративів, що Польща може стати новою Україна може стати новою загрозою для Польщі. З'явилася навіть стаття президента фонду Романа Дмовського. А Роман Дмовський, його можна назвати таким батьком польського шовінізму. Він говорив про те, що український націоналістичний рух є загрозою для польських геополітичних амбіцій. І президент цього фонду, власне, написав про те, що Україна зараз як ніколи сильна, і Польща має готуватися не тільки до оборони з Росією, а передусім після завершення війни до оборони з Україною. І, мовляв, зараз українці в Польщі – це п'ята колона України. Тому звучать голоси деяких польських політиків про те, що треба українців, наприклад, депортувати. Ну і, власне, цю тезу зараз, окрім того, що нібито на Україні потрібно поставити хрест в її євроінтеграції, і президент Володимир Зеленський особисто хотів образити поляків, ось такі тези розкручуються в польському інформаційному просторі. Ну і бачимо ми, що рейтинг Кароля Навроцького свідчить про те, що, на жаль, значна частина польського суспільства підтримує деякі такі націоналістичні наративи.
1: Маргарита, а є от запитання? Ти сказала, що ви проводили закриту зустріч з медійниками, громадськими активістами, громадськими організаціями. Чи про все, що ти зараз говориш, який висновок, як цьому протидіяти? Ігнорувати, пояснювати, чи теж обирати таку агресивну риторику самозахисту українцям у цих зараз наявних на сьогодні відносинах з поляками? Якщо можна, дуже коротко.
4: Ну, напевно, треба шукати якісь спільні точки дотику. Насправді, ми дуже мало знаємо в Україні про Польщу, так само Польща дуже має знає про Україну. Ця вся історія, вона дуже політизована. В Польщі історична пам'ять і українські питання зараз стає внутрішньою політичною боротьбою перед парламентськими виборами у 27-му році. Нам потрібно на рівні медіа, на рівні громадських організацій об'єднуватися і шукати якісь спільні речі, спільні точки дотику, як це було, наприклад, перед конференцією в Данську, коли понад 100 громадських організацій із Польщі, з України підписали лист на взаємну підтримку медіа, клуби інтелектуалів і так далі.
1: Маргарита, дуже дякую. Маргарита Ситник, очільниця громадської організації «Голка», була з нами на прямому зв'язку і ділилася враженнями про відносини, які зараз є між українцями і поляками на тлі конференції з відновлення, яка відбулася у Гданську. Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист для українських біженців у ЄС ще на рік, бо війна в Україні триває, тобто продовжити до березня 28-го року. Пропонує запровадити обмеження. У статусі можуть відмовляти військовозобов'язаним українцям. Насамперед, чоловікам у Раді Європи заявили про можливу дискримінацію, закликає держав, які входять до неї, не ухвалювати таких правок. Які шанси, що рішення такі схвалять, і чого очікувати більше як 4 мільйонам українських біженців на території ЄС, кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко розповість.
5: Пропозиція Єврокомісії продовжити тимчасовий захист для українців і не давати його військово зобов'язаним не стала сюрпризом. Ідею давно обговорювали. А те, що вона стала пропозицією Єврокомісії – результат тісних консультацій із Україною і всередині ЄС. Про те, що Німеччина, Польща, Чехія, що прийняли найбільше українських біженців, більше не хочуть давати притулок чоловікам із України, давно відомо. Деякі, точніше одна, Данія, взагалі не стала чекати рішення на рівні ЄС. Копенгаген цього тижня оголосив, що більше не дає захист захист українським чоловікам віком від 23 до 60 років, не звільненим від військової служби. У Євросоюзі ж наполягають, що їхня пропозиція стосується не чоловіків, нікого не дискримінують за статевою ознакою, а саме військовозобов'язаних українців. Тобто, умовно, жінки-медсестри в армії, якщо не звільняться зі служби, теж не зможуть претендувати на тимчасовий притулок у ЄС.
6: Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися особам, які прибувають вперше та яким не дозволено лишати Україну у зв'язку з їхніми військовими обов'язками, згідно із українським законодавством. Саме про це нас просила Україна. Саме це ми і робимо. Це також відображає результати обговорень із державами-членами, особливо із тими, які прийняли найбільше українських біженців.
5: Тобто тимчасовий захист у ЄС не відберуть в українців, які його вже отримали і живуть у Євросоюзі, навіть якщо вони тікали від служби в армії. Нововведення торкнеться саме новоприбулих. У Єврокомісії розраховують, що держави-члени схвалять її пропозицію найближчими тижнями, у крайньому випадку у вересні. Рада Європи тим часом закликає країни-члени не голосувати за обмеження через ризики порушення прав людини.
11: Виключення цілої групи осіб на підставі статі та віку потребує обґрунтування відповідно до міжнародних стандартів недискримінації, включаючи статтю 14 Європейської конвенції з прав людини із заяви Ради Європи.
6: Було б набагато ефективніше та логічніше, якби сама система тимчасового захисту передбачала можливості робити винятки, коли для них є підстави. Наприклад, людина, яка за релігійними переконаннями відмовляється від військової служби, повинна мати можливість заявити про це у рамках режиму тимчасового захисту. І якщо вона відповідає встановленим критеріям, то має його отримати.
5: У Єврокомісії наполягають, що механізм тимчасового захисту дає змогу виключати з нього деякі групи і відкидають звинувачення у можливому порушенні прав людини. Зокрема, тому, що виняток роблять не на підставі статі, а військового обов'язку чи його відсутності. Цю інформацію звірятимуть з українською владою. Наголошують також, що військовозобов'язані, як і раніше, мають право подати заявку на біженство. Держави-члени розглядатимуть кейси індивідуально. Додам, що сам факт відмови від служби зазвичай не є вагомою підставою для притулку. Міркування совісті, релігійні переконання – можливо, але у Єврокомісії переконані, що шанси невисокі. Із Брюсселя Зоряна Степаненко, Марк Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН «1+1». Марафон. Єдині новини.
1: Домовились, але тепер знову воюють і перекладають відповідальність на інших. Іран обстріляв місця дислокації американських військ на Близькому Сході. В Тегерані, кажуть, так відповіли на удари США по військових об'єктах. Натомість американці твердять, ситуацію спровокував саме Іран. Країна порушила меморандум про взаєморозуміння і без причини обстріляла торговельне судно в Ормузькій протоці. У корпусі вартових Ісламської революції факт не заперечують, кажуть, зробили так, бо і Ізраїль обстріляв Ліван. США такі пояснення не переконали, тож Ірану прилетіло по складах ракет та прибережних радарах. І тепер же він почав атакувати американці. Чи вдасться сторонам після цього знову заговорити про мир, як швидко, поки що не зрозуміло. Надзвичайний захід паризької влади. У французькій столиці тимчасово заборонили продаж алкоголю. На такий відчайдушний крок чиновники пішли через рекордну спеку. Днями у Франції зафіксували найбільшу температуру за всю історію метеоспостережень. На сонці повітря нагрівається більше, ніж до 40 градусів, і прохолоди найближчим часом синоптики не прогнозують. Через загострення хвороб та наслідки спеки лікарні Парижа переповнені, тож влада міста вирішила обмежити продаж алкоголю, аби люди на підпитку не поповнювали черги у медичних закладах та не отримували теплових ударів. Рекордна спека у Європі панує весь тиждень. Від високих температур потерпають також Італія і Велика Британія. Там скасували конференцію, зокрема, про наслідки екстремальної спеки через цю екстремальну спеку. Тож організатори заходу вирішили не випробовувати долю. Ця спека із Заходу Європи насувається тепер на Україну. Після відносно комфортного тепла хвиля розжареного повітря вже цими вихідними сягне західних регіонів. Там очікують до 36 градусів і поступово охопить усю територію України. Найспекотнішими будуть останні дні червня до плюс 38 в день і 20 градусів вночі. Найвищу температуру фіксуватимуть на Заході. На Сході дещо прохолодніше. Лікарі радять пити багато води, споживати легку їжу і не перебувати на відкритому сонці у пікові години. Детальніше про прогноз погоди розповіла ТСН синоптикиня Укргідрометцентру Наталка Птуха.
7: для нашої території це досить високі значення, і це класифікується як сильна спека після 35, і це становить певну небезпеку як для життєдіяльності населення, так і для енергетики, комунальних підприємств, порушення залізничного автомобільного транспорту, ну, сполучення може бути. Тому, звичайно, треба ці умови враховувати в своїх планах, дещо можливо змінити, радимо звернути на це увагу. Попередньо, за оцінками, то ось на вихідні, понеділок і вівторок. Надалі вже є тенденція до певної зміни синоптичних процесів.
1: Балансувати між життям пацієнтів та збереженням власного життя під час тривоги бригади невідкладної допомоги виїздять на виклики. Згідно з інструкціями, лікарі швидких мають це робити лише тоді, коли немає загрози життю самої бригади. Як це можливо під час повномасштабної війни? Цю болючу проблему порушили мої колеги Ната Островська, Євген Плінський. Розмова з представниками медицини катастроф та невідкладної допомоги далі. Я повернуся з випуском ТСН вже о 13.00.
8: За країну, яка піклується про дітей.
9: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги.

вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай, є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
2: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
3: Боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Швидка у тривогу більше не приїде. Про це ви могли почути. І дійсно, з виїзди медиків під час обстрілу – це величезні ризики. Але чи дійсно в Міністерстві охорони здоров'я оновлюють правила, як швидка працює під час тривог, будемо розбиратись в нашій студії. Віталій Крилюк, директор Українського науково-практичного центру екстреної допомоги та медицини катастроф МОЗ України в нашій студії. Вітаємо вас.
5: Доброго дня.
6: Добрий вечір. Пане Віталію, тож розкажіть, як працює в умовах війни екстрена медична допомога? Чи розроблений єдиний алгоритм, єдині правила для всіх екстрених і швидких допомог?
4: І звідки виросли ноги у цього меседжа, який полетів в медіа, що швидка не буде приїжджати?
5: Це дуже хороше питання. Насправді так, в нас робота системи екстреної медичної допомоги дуже чітко регламентована законодавчими актами. Якщо ми беремо питання виїздів швидкі на виклики, так воно є, і в нас всі виклики розподіляються на три великих категорії. Тобто це критичні, це екстрені і це не екстрені. Тобто, щоб для розуміння, критичні і екстрені – це ті випадки, куди є загроза життю людини. Так? І незважаючи на те, що є повітряна тривога, це дійсно небезпека, а швидка не припиняє свою роботу під час тривог, як то кажуть, і виїжджає на критичні і на екстрені. На всі інші вона не виїжджає, старається не виїжджати для того, щоб обмежити, скажімо так, збільшити безпеку фахівців. Але 100% людина, яка позвонить на номер 103 або на 112, зараз вона отримує відповідну консультацію. Тому, дивіться, в нас чітко є регламентовані правила, нових не вводили. Тобто заголовки того, що швидка не приїде під час тривоги, вони, напевно, мають якийсь такий більш сенсаційний момент, медійний, але це не є вірно.
6: Ну, те, що швидка виїжджає, ми точно знаємо по кадрах з Херсонщини, тому що там і швидкі горять періодично, ми бачимо такі відео і бачимо влучання FPV-дронів, тому що там полюють і на цивільні машини. А як змінюється все-таки робота, тому що з умовами небезпеки для тих самих медиків, вони можуть відмовитися, наприклад, не їхати, сказати, є ризик зараз моєму життю, давайте іншим разом це зробимо.
5: Так, правила змінилися з початку повномасштабного вторгнення. Правила дійсно змінилися, тому що раніше ми і жодна система в світі не стикалася з такими загрозами. І в нас, якщо розглянути всю карту країни, ці загрози можна розподілити по певних категоріях. Якщо ми візьмемо захід країни, то там дійсно є загроза, особливо у нас багато постраждалих було і загиблих наших працівників, стосовно подвійних ударів. Тобто, коли агресор, нехтуючи всіма правилами ведення війни, направляє один, і потім ракету або шахети, потім другу через декілька хвилин, коли вже починають роботу служби. Ми до цього адаптувалися. Зовсім інше, ви правильно зазначили, ситуація в таких найбільш приближених територіях – Херсонщина, Сумщина чи Харківщина, де дійсно ворог просто полює і тренується на наших швидких. Тому що за цей час ми втратили сотні, було пошкоджені десятки безповоротно наших швидких, де ти не маєш цих хвилин для подвійного удару. Для цього ми знову ж таки адаптуємося. По-перше, в наші всі табелі оснащення і бригади зараз оснащені засобами безпеки. Це шоломи, це бронежилети, тобто ті засоби, які, в принципі, навіть якийсь певний захист. Ми працюємо над тим, щоб швидка отримувала, як наскільки це можливо, броньовані автомобілі. Не існує правил, де людину можуть заставити поїхати на виклик, коли існує загроза.

0: за. Але у нас не було жодних відмов і то, щоб екстрена медична допомога не виїжджала на ці випадки. Тобто це такий симбіоз відповідальності, і але з врахуванням тої загрози, яка може бути. Тому що, наприклад, коли навіть у нас є порядок про роботи швидкої екстреної медичної допомоги, коли навіть є загроза дронів, навіть на Херсонщині. Вони і наші колеги з Херсонщини випрацювали дуже непогані алгоритми взаємодії і роботи в цих випадках. І ми розповсюджуємо ці на інші території, які можуть собі брати до роботи.
1: Давайте далі якраз долучимо регіони до нашої розмови. Підключаємо Київщину та Харків. Віктор Забашта, директор Центру екстреної допомоги та медицини катастроф Харківської області, і Галина Вере, завідувачка оперативно-диспетчерського відділу Центру екстреної медичної допомоги медицини катастроф Київської області. Вітаємо вас.
2: Добрий вечір.
1: Пане Вікторе, давайте почнемо з вас. Ну, Харківщина дуже близько до лінії фронту, у вас дуже часто обстріли. Як у вас побудовані алгоритми реагування на виклики, враховуючи там той чи інший момент обстрілу?
3: Якщо мова йде по лінії розмежування, то, звичайно, існують у нас і броньовані автівки, і захист, індивідуальний захист, брагато, шоломи і бронежилети. Але сьогодні ми віддаємо перевагу все ж таки системі. Система, вона поєднує в собі. Це ми бачимо, у нас є прошиті планшети, які нам надали військові, і ми бачимо небо. Це раз, хоча з тими ж військовими на місцях ми можемо спілкуватись, і вони теж підтримують наше бачення. Друге, це сканери неба у бригад. І третє, то реби, теж, якими бригади користуються задля власної безпеки.
2: Якщо говорити про виклики, які надходять до вас під час повітряних тривог, якими вони можуть бути? Чи дзвонять, коли з тиском людина і каже, приїдьте, будь ласка, зараз, треба терміново мені понизити тиск, погано?
1: Рівень відмови на реагування на виклики який?
3: Ні, ми звикли. Харків, що у нас незручно, ми з першого дня в цьому і в цій системі, і тому я навпаки завжди кажу, що ми трохи повернулися до алгоритмів швидкої допомоги в сенсі надання, тому що відмовляти людям, у яких на території не існує лікарень, ФАПів, поліклінік, аптек і ще чогось, ну, це неможливо. Тому ми приймаємо всі виклики, і незалежно від того, лунає тривога чи ні, бо вона може у нас і долунати, вона завжди лунає. Ми виїжджаємо на всі виклики, так, однозначно.
2: Пані Галино, хочеться перейти до вас. Розкажіть, будь ласка, як нині у вашій практиці часто трапляються випадки, коли ви ухвалюєте рішення не виїжджати, і які фактори мають вплинути на це, щоб ви сказали, вибачте, але ми зараз, саме в цей момент, коли ви нас викликаєте, не можемо приїхати?
4: Ні, у нас такі фактори не працюють, виклики приймаються, всі обробляються, а розподіл відбувається на критичні і екстрені обов'язково. Якщо виклик не екстрений, у нас є можливість проконсультувати лікарем-консультантом. Якщо в цьому немає можливості зробити, то обов'язково бригада виїжджає.
1: А які системи і інструменти для захисту медиків задіяні в Київській області? Ми тут від пана Віктора почули, що на Харківщині, ну, дійсно, це автомобілі, фортеці, і броньовані є, і з ребами, і з планшетами, з доступом до військової інформації, і це, ну, обумовлено реаліями. В Київській області чи є якісь інструменти для захисту медиків? Ми розуміємо, що порівнювати безпекову ситуацію Київської області і Харківської неможливо, але все ж таки, чи є у медиків відповідні системи для захисту?
4: Ну, ми не можемо рівнятися на Харківщину, тому що там взагалі складна ситуація. У нас трошки простіше в цьому плані. Якщо в неї повітряна тривога є загроза, то бригада, звичайно, одягає бронежилети, одягає каски. Такої необхідності, щоб мати контакт з військовим, тому що, ну, не настільки у нас складно, так як на Харківщині, у нас немає. ну, не було ще потреби. Якщо буде потреба, не дай Боже, то, звичайно, будемо підключати і ці, ці аспекти життя під час військового стану і роботи бригади екстреної медичної допомоги.
1: Дай Бог, щоб не знадобилось. Пане Вікторе, а от в цих умовах, так, наскільки ви укомплектовані і людьми, і автівками, і взагалі забезпечені всім необхідним, тому що, ну, умови складні, загроза постійна, люди є для роботи?
3: Ви знаєте, я з 87-го року працюю на, в цій системі, і хочу сказати, що дефіцит кадрів був завжди. Сьогодні він надзвичайно. Переконливо свідчить про те, що війна внесла свої корективи. Але я хочу запевнити, що незважаючи на всілякі негаразди від ток людей, ми тримаємо за рахунок внутрішніх ресурсів, бо люди працюють на півтори ставки і навіть більше під час військового стану, це дозволяється. І ми тримаємо практично ту ж довоєнну кількість бригад, що дозволяє нам працювати впевнено і обіцяти, що ми вийдемо і впораємося з будь-якою ситуацією.
2: А от якраз хотіла запитати, доплати існують для медиків, які працюють у прифронтових регіонах, тому що вони ризикують більше життям?
3: Так, звичайно. Мотиваційні доплати, які передбачені НСЗУ, вони існують. Крім того, до зарплати ми додаємо ще премію. У нас є фонд на економії, тож ми впевнено доплачуємо достатні суми, щоб бути
2: мотивувати.
3: Десь мотивувати і бути серед п'ятірки лідерів по зарплаті в країні, скажімо.
1: Дякую вам дуже за включення. Будемо вас відпускати. Продовжимо розмову в студії. Віктор Забашта і Галина Верес з Київщини, Харківщина.
2: Надзвичайно дякуємо усім медикам за те, що ризикують власним життям, виїжджають на виклики навіть під час тривог, під час обстрілів, тому що це надзвичайно важливо людині відчувати підтримку фахівців і розуміти, що, ну, вона просто не помре і не залишиться сам на саме з проблемою. Дякуємо за вашу роботу, безцінну. Вона надзвичайно важлива для суспільства.
1: Пане Віталію, а що ми концептуально змінюємо в нашій системі реагування і роботі швидких там медицини, катастроф, екстреної допомоги в умовах війни? Ми збільшуємо бюджет, ми знаходимо додатковий транспорт, ми змінюємо протоколи дій. Як ми адаптовуємося? Що ми? Я розумію, що велике питання.
0: Дивіться, спочатку 22-го року повномасштабного вторгнення наша система екстреної медичної допомоги, не дивлячись на ті всі обмежені ресурси, які склалися в країні, вона продовжила свою трансформацію і ці зміни, адаптуючись під ситуацію. Ну, поперш за все, це введення дуже багато нових програм навчання. Тобто, ніхто не був, ну, ніхто не вірив в цю війну, насправді, повномасштабну. І надання допомоги під час загрози, під час обстрілів і надання допомоги травмованим під час, це фактично бойова травма. До цього не були ніхто готові. У нас, на щастя, дуже хороша система навчання, і ми швидко почали перенавчати. Тобто ми ввели нові програми навчання. І навіть хочу вам сказати, що наші програми, які зараз впроваджені, вони цікавлять закордонних колег. Тому що у нас досвід набагато великий.
2: У нас своя дрон-діл,
0: звичайно,
2: можна сказати.
0: Звичайно.
2: Є дрон-діл, а є, як назвемо, медичний діл.
0: Медичний діл, так. Тому що, дійсно, цей досвід, який в нас є, він зараз абсолютно цікавить всіх і просто не вистачає часу з усіма комунікувати. Другий момент – це, не дивлячись на те, що ми всі розуміємо, яка насправді непроста ситуація економічна, політика міністерства і особисто міністра Віктора Кириловича – це забезпечення мотиваційної складової тих працівників, які знаходяться під загрозою. І наразі, порівняно з минулим роком, зарплата в системі екстреної медичної допомоги дійсно зросла. І ми отримали більше коштів, ніж в 2025 році. Не дивлячись на ті моменти, ще раз кажу, економічні, які є. І зараз це питання дуже якби медійно підсвічується, тому що дійсно люди повинні бачити, що якщо вони ризикують, вони повинні за це мати хоча б якусь мотиваційну складову. Другий момент – це те, що я вже говорив, ми внесли зміни в наші табеля оснащення. Тобто це не тільки засоби захисту, це сучасні, скажімо так, заходи надання допомоги, які раніше ми навіть, ну, не вважали, що вони повинні бути потрібними. Наприклад, це портативні апарати УЗД. Для того, щоб швидко на догоспітальному етапі діагностувати, там, наприклад, є велика кровотеча чи немає. Тобто, ви собі уявляєте, наскільки зростає ну, не тільки навантаження, а й фаховість працівників екстреної медичної допомоги. Тому що, по-перше, обмежені ресурси, по-друге, ти повинен робити більше. Третій момент, ми змінили підходи до надання допомоги під час надзвичайних ситуацій. Тому що звичайні виклики, це зрозуміло, їх ніхто не забирає. Але якщо ми беремо масові випадки, які в Україні, це приблизно 500 в рік, за рахунок ударів по критичній нашій інфраструктурі, не по критичній, а по
2: будинках. Тобто ви розділили, коли викликають швидку на інсульт, інфаркт, пологи,
0: ну, фактично,
2: і
0: так. Це надзвичайно, це все надзвичайна ситуація, але, наприклад, коли є масові випадки, так? Ну, на жаль, ми знаємо, що фактично в кожному місті України були випадки, коли гинули десятки, були поранені сотні, так? Це завжди. І, на жаль, такі випадки в Києві стаються. Тобто, інший підхід. Тобто, ми знаємо, що це надзвичайна ситуація може прилетіти, та, на ще один удар. І тому, то, що говорив Віктор Федорович, у нас йде дуже чіткі алгоритми взаємодії з нашими колегами, з іншими службами, які реагують екстрено. Тобто, це ДСНС, це поліція, це військові. Тому що ми повинні мати цю інформацію, яка загроза є, наскільки ця загроза термінова, скільки у нас є хвилин для того, щоб максимально дати цю допомогу.
1: Ну, от, наприклад, чуємо, що буде обстріл, відбувається обстріл і дзвінок на 103. Тут в нас якийсь вибух кудись прилетіло. Да? От є попередня інформація, що міг бути приліт в якусь багатоповерхівку. Як тут реагує екстрена медицина? Ми відправляємо одну машину подивитись, розібратись. Їде кілька екіпажів паралельно з поліцією, тому що ніхто ж не знає, це приліт просто десь на землю, чи приліт у якийсь під'їзд і потрібна термінова медична допомога. Які тут протоколи діють?
0: Дивіться, виїжджає завжди у нас автомобілі, у нас не все сконцентровано в місці. У нас є станції, підстанції, взагалі пункти базування. І хтось є найближчий. Тому нам направляється туди бригада, яка є ближчою. І яка оцінює ситуацію. Угу. Є два варіанти. Або вона приїхала і оцінює, що там є, бачить постраждалих, як є інші служби, вона починає викликати інші служби, розуміти, там безпечно чи небезпечно, або там вже служби є, ті самі
1: тобто,
0: ДСНС. Тобто
1: перші доїде, або поліція, звичайно, або медики, або ДСНС,
0: абсолютно
1: хто був ближче просто.
0: І починають комунікувати між собою. Єдиний тут момент, який у нас є, і про це треба відверто сказати, у нас насправді існує ситуація, на відміну від закордонних держав. У нас, і ще раз кажу, немає відмов від надання допомоги. Навіть маючи власну небезпеку, люди все одно надають допомогу. Тобто тут, ризикуючи своїм життям, тому що за кордоном туди навіть не підуть в це місце. У нас можуть піти. Одягнувши бронежилети, каски, можуть туди піти. Тобто навіть, ну скажімо так, можливо, навіть іноді порушуючи правила, чесно кажучи. Але це ми стараємося, щоб цього не ставалося, тому що є в обласному центрі, чи в центрі, який зараз реагує, відповідальний лікар, і уповноважена особа, чи замдиректор, чи директор, який ці питання регулює, постійно на контакті з іншими екстреними службами, і вони вирішують, що треба робити, скільки там постраждалих і скільки туди автомобілів треба ще направити.
2: А скільки самих працівників екстренки постраждали під час війни? Чи є загиблі? Скільки їх?
0: Так, на жаль, зважаючи на те, що, ще раз повторю, ворог веде абсолютно таку терористичний підхід, у нас в системі екстреної медичної допомоги, якщо порівняти взагалі систему, найбільше загиблих. У нас 42 працівника загибли, це працівники екстреної медичної допомоги, і декілька сотень – це поранених.
2: Найбільше в якому регіоні?
0: Найбільше – це, звичайно, прифронтові. Це Херсонщина, це Харківщина, Сумщина.
2: А давайте... от Євген сказав номер 103, і це вже важливо, що треба запам'ятати. Якщо що сталося, дзвонити 103.
1: 103 або 112, так?
2: І...
0: так? Так, у нас існує два номери, 112 або 103.
2: Що ще треба знати, коли викликаємо швидку? За яких випадків зараз в сучасному житті треба викликати медиків? А за яких краще поїхати або самому, або викликати таксі, або ще знайти?
1: І що потрібно враховувати, коли, умовно, є оголошення про масований обстріл, він відбувається... Що краще не робити, щоб зайвий раз не перевантажувати екстрену медицину в такі дні, в такі моменти?
0: Це дуже хороше запитання, дякую за нього, тому що у нас, починаючи ще з 22-го року, постійно збільшується кількість викликів. Під час тривоги варто, я розумію, що всі хочуть викликати, але викликати тоді, коли дійсно цього воно потрібно. І навіть якщо ти сумніваєшся, варто задзвонити на 103 і чітко відповідати на ті запитання, які задає диспетчер. Тобто диспетчерська 103, вона має певний алгоритм опитування того, хто на тому боці дроту. І вона задає запитання, від якого залежить, який це буде пріоритизація. Тобто слід розуміти, що варто викликати, але не ображатися, коли тобі скажуть, що ви можете зачекати. Тобто це не екстрені випадки. Коли скажуть, ну, зачекайте або нам дадуть консультацію.
2: А які можна перелічити, не екстрені?
0: Ну, дивіться, мене болить голова. Так, наприклад, тебе можуть проконсультувати, яку таблетку тобі, там, наприклад, випити. Або в мене температура на цей момент часу. Це, ще раз повторюсь, коли у нас тривога.
1: Тобі ну, скажуть, тут, що летять треба шахеди, ракети, а тут так. Дзвонить людина, і в мене щось голова кружиться. Приїдьте,
0: абсолютно точно. Слід зазначити, що, дивіться, якщо прилетить кудись, не дай, ну, на жаль, так, і в цей час швидка все одно поїде, то там, де потрібно, допомога не буде надана. На жаль, ми повинні розуміти, що кількість екстрених бригад у нас все-таки обмежена. І люди повинні до цього відноситись, ну, не то, щоб більш відповідальніше. Якщо йому говорять, що зачекайте, так, або тут не потрібна допомога, то треба дослухатися до того, хто на тому боці.
2: А виїзд однієї бригади у скільки державі обходиться? Є така цифра?
0: Ну, таких ми не підраховували моментів. Я можу сказати, що одна бригада в рік обходиться, це десь близько 6 мільйонів. Кожен виїзд може коштувати декілька тисяч гривень. Це залежить від того, що ми робимо, що будемо там, які надавати допомогу.
1: Тому, шановні українці, враховуйте всі ці обставини, коли викликаєте швидку, бо це по-перше, державі коштує копійчину, а по-друге, це може відволікти медиків від важливого
2: виклику. І мені ще такий момент сподобався, який ви зазначили, виділили пане Віталію, про те, що якщо ви викликаєте, до вас дійсно поїде швидка, то іншим, який постраждав зараз в момент обстрілу, він можна і не врятувати його навіть. Дякуємо вам. Так. Дякуємо всім медикам ще раз за їхню роботу. Віталій Крилюк, директор Українського науково-практичного центру екстреної допомоги та медицини катастроф МОЗ України, був з нами.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
7: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
8: Чи реально працевлаштуватися у робітничих професіях, якщо у тебе інвалідність? Абсолютно. Важливі не лише твої досвід чи знання. Вказуй і на свої суперсили. Чи то уважність до деталей, чи неймовірна стійкість. Коли обираєш вакансію, покладайся на свої сильні сторони. Коли обираєш роботодавця, пам'ятай, що ви партнери. Ви формуєте співпрацю, в якій твої суперсили мають знаходити можливості для реалізації. Не зволікай. Є місце, де потрібні саме твої вміння.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: 13.00 вже на годиннику, і телевізійна служба новин продовжує ефір об'єднаного телемарафону «Єдині новини». Невпинні атаки з неба. Протягом тижня росіяни запустили по Україні близько 1400 ударних дронів, майже 1500 керованих авіаційних бомб та 19 ракет різних типів, зокрема балістичних. Про це повідомив президент Зеленський. Він поділився відео наслідків ударів і додав, що посилення протиповітряної оборони, передусім антибалістичного захисту, є пріоритетом ним напрямком і закликав партнерів не зменшувати санкційного тиску. Сьогодні ж вночі росіяни атакували Україну ударними дронами. Силам оборони вдалося знешкодити 113 ворожих безпілотників, однак були зафіксовані влучання на 7 локаціях. В 3 місцях впали уламки. У низці областей діє сповіщення про повітряну тривогу, тому будьте уважні і користуйтеся укриттям. Близько 9 ранку ворог атакував Суми реактивними шахедами. Кількість потерпілих зросла до 13. Поцілили у багатоповерхівку та приватний будинок. Спалахнули пожежі. У місті перебої зі світлом, поганий зв'язок і немає води. Знеструмлені 3 водозабори. Уночі російські дрони завдали масованого удару по Охтирці та селах громади. Є влучання у приватні будинки та 2 автозаправні станції. Безпілотниками росіяни били про прикордонні Чернігівщини. Поранень зазнав цивільний, пошкоджені підприємства, транспорт, комора з зерном та крамниця. Загинула жінка у Марганці на Дніпропетровщині. Ще 2 дістали поранення, зокрема, 13-річна дівчинка. Унаслідок обстрілів у Нікопольському районі побито інфраструктуру, багатоповерхівку, приватні будинки та авто. У Синельниківському понівечено оселі, підприємство та адмінбудівлю. На Харківщині росіяни знову атакували автозаправні станції. Вночі безпілотники влучили у 2 АЗС. У Солоницівській громаді спалахнула масштабна пожежа. Пошкоджень зазнали з десяток машин. Поруйновано будівлі АЗС. У Херсоні зранку росіяни дронами атакували жінку. Вона зазнала численних травм, а напередодні поранено 12 цивільних. Окупанти полювали на людей дронами, гатили з мінометів, артилерії, скинули кілька кабів на Херсон та передмістя. Вночі росіяни кабами атакували Запоріжжя. Потужні вибухи пролунали близько півночі у спальному районі. Одна бомба вдарила по багатоповерхівці. 9 постраждалих із горішніх поверхів рятували ДСНСівці та медики. Ще одна бомба вибухнула біля закладу освіти. Пошкоджено самобудівлю, потрощено вхід до підземної школи та сусідні багатоповерхівки. Детальніше про наслідки страшної ночі розповість наша колега, кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
2: Дахта вщен, зруйновані квартири. Нині так виглядає 10-й поверх цієї багатоповерхівки. Вночі сюди влетів ворожий каб.
3: Мешканців цих квартир вночі терміново евакуювали. Рятувальникам доводилось працювати попри повторну загрозу обстрілу. Зранку працюють комунальники. Місцеві досі не можуть оговтатись після страшної ночі. Пані Людмила зранку наважилась вийти з дому. Вночі, каже, було дуже страшно.
4: Я саме дрімала, а потім як бахнуло, і мені одразу ж невістка зателефонувала. Каже, у вас там приліт. А я кажу, так і так. Спросоння аж вуха позакладало. Нічого не розуміла, і я не виходила вночі. Зранку, думаю, піду подивлюся.
5: Я не бачила напрямку, куди летіло. Але спалах такий червоний був. Думаю, що ж це таке? Все, тепер болить півголови.
3: Пані Любов з чоловіком, переселенці з Малокатеринівки, до обстрілів звикли. Вдома, каже, останні півроку жили у підвалі.
6: Під домом підвал у нас перекриті, хороше, ми на нього надіялись. Там ж немає нічого. Нічого. З 11 кабів на тій неділі опять прилетіло. У мене сестри повністю згорів дом. Сусід унизу згорів дом. А за свій ми ще не знаємо. Там знімають, хлопці їздять. Ще ризикують, а ми боїмося туди їхати.
3: У південному мікрорайоні впала ще одна авіабомба. Росіяни атакували заклад освіти. Там вибиті всі вікна. Уламками пошкоджено вхід до підземної школи, потрощено і сусідні багатоповерхівки. Росіяни вкотре дроном вдарили і по місцевій АЗС. На місці миттєво спалахнула пожежа. Минулося без постраждалих. Працівники встигли сховатись.
7: Почули, що летить. Управляюча позвонила, що в нашу сторону і летять. Фішки поставили, вибігли з заправки на ту сторону якраз. І з напарницею Світланою пішли туди, в сторону. Коли це буквально 5 минут. І прильот, і все. І нема заправки.
3: Внаслідок нічних атак по місту пошкоджено 23 багатоповерхівки та 17 приватних будинків. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: Кожен російський оборонний об'єкт, який працює на війну з Україною, це законна ціль для далекобійних санкцій. Володимир Зеленський прокоментував атаку на Волгоград. Ракети «Фламінго» вдарили по одному з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу «Титан Барикади». Попередньо вражено 3 об'єкти на території заводу. Там виробляють пускові установки стратегічних ракетних комплексів «Ярс» та «Тополь-М», а також для «Іскандерів». І ще стволи для самохідних артилерійських установок. Влучну роботу українських ракет виклали місцеві мешканці. Вони рахували прильоти і знімали на заводі вибухи і полум'я. Президент заявив, географію ударних санкцій продовжуватимуть і надалі. Зокрема, в межах 40-денної операції СБУ. І також сьогодні стало відомо про удар по нафтоперекачувальній станції в Торово. Вона забезпечує Москву паливом, зокрема, через неї качає дизель для великих нафтобаз. Дрони СБУ завітали туди вже вдруге. Масштаби руйнувань наразі уточнюють, а ще сили оборони знищили черговий пором та ЗРК «Панцерес-1» в Криму і 4 пункти управління окупантів у різних областях. Росіяни знищили або пошкодили вже понад 300 тисяч об'єктів житлової нерухомості. Йдеться і про квартири, і про приватні будинки. В уряді нагадують, потерпілі можуть отримати компенсацію на ремонт або ж купівлю нової оселі. Це залежить від ступеня пошкодження житла. Водночас в Україні потроху набирає обертів ринок страхування квадратних метрів та автомобілів від наслідків прильотів. Але чи важко у разі надзвичайної події отримати відшкодування у приватних страхових компаній і чи можна, маючи такий поліс, просити фінансової допомоги ще і у держави. Кореспондентка ТСН Олена Лоскун про це розповість.
8: Влучання ракет чи уламків російських дронів.
9: У нас за обстріл може бути пошкоджено там 10-15 квартир.
8: Скільки коштує застрахувати своє житло та автівку від воєнних ризиків?
10: Це ліміт відповідальності клієнта.
8: І кому можуть відмовити у виплатах?
11: Це вітальня при вході, да, тут така кімната, я б сказав, і для моєї роботи, там і телевізор подивитись.
8: У цю квартиру під Києвом подружжя Шуляків переїхало 7 років тому. Під час кожного обстрілу вони боялися не лише за себе, а й за оселю.
11: Дрони літають, я б сказав, постійно чуємо, ракети було пару разів, здавалося, що вона над будинком пролітає.
8: Кілька років тому пан Олександр почав страхувати квартиру від воєнних ризиків. Днями договір вирішив продовжити знову.
11: Платіж на 3 місяці коштував там 2,5 тисячі гривень. І максимальна сума, яка може покрити страхова компанія у випадку, там щось станеться, 500 тисяч гривень.
8: Такий поліс можна оформлювати на термін від кількох місяців до року. Він покриває, зокрема, збитки від влучання ракет, дронів, їхніх уламків, наслідків роботи ППО та вибухової хвилі. Квартира чи приватний будинок застрахувати можна будь-що, але не будь-де.
12: Ми не можемо страхувати ближче, ніж 100 кілометрів до лінії зіткнення. Ми не можемо страхувати там, де у нас вже є застраховані об'єкти, є там велика концентрація, тому що ми завжди рахуємо наш максимальний ліміт відповідальності в результаті однієї події. Ну і також є певні території, де ми обмежуємо страхування об'єктів, тому що в ці місця може там доволі часто прилітати, умовно кажучи, та ми розуміємо, що там ризик настання подій прямує до одиниці.
8: Вартість полісу по Україні може відрізнятися, і справа тут навіть не у квадратних метрах. Серед низки факторів – регіон розташування. Чим умовно безпечніша область, тим поліс дешевший. Наприклад, застрахувати на рік на 1 мільйон гривень квартиру у Києві коштуватиме десь на 2 тисячі більше, ніж у Львові. Збитки у разі пошкоджень вам можуть покривати кілька разів, аж доки не вичерпається відповідний ліміт. Якщо ж нерухомість буде знищена, отримуєте гарантовану страхову суму усю і одразу.
12: Жінці був пошкоджений балкон, ми його відремонтували, пройшов певний проміжок часу, поліс діяв. Ще раз стався кейс, і ми ще раз, вона до нас звернулася, каже, слухайте, ну ми тут знову прилетіли, чи воно буде, не буде працювати. Він каже, та звісно, будемо там мосток залишити такий та по полісу, і ми знову виконали ці ремонтні роботи.
8: А от чи можна разом із страховою виплатою отримати кошти ще й за державними програмами? Про це трохи згодом. Крім житла, від воєнних ризиків можна застрахувати і автомобіль. Саме так вчинила киянка Наталія Олійник.
13: Звукова хвиля прийшлась на цю сторону, да, тому ця сторона була взагалі вся пошкоджена. Ну і плюс все оце було роздуто.
8: Вона показує свою машину зараз, уже відремонтованою, і фото, якої побачила одразу після прильоту минулої весни. Пошкоджений кузов та ще багато чого непомітного на перший погляд.
13: Це був ракетний обстріл Києва. Сусідній будинок було знищено ракетою. Мій теж зазнав ушкоджень. Ну і машини, які були припарковані, всі також вибуховою хвилею зазнали ушкоджень. Я зателефонувала страхову компанію, вони сказали, що не чіпати машину, і потім вони вже надішлють експерта, і там вже процес. Там трошки відрізняється процес від каско, тому що окрім оцінки експертів, потрібна ще довідка СБУ про підтвердження самого факту військового злочину.
8: Пані Наталія пригадує, що страховий поліс на рік обійшовся їй приблизно у 15 тисяч гривень, а на ремонт отримала значно більше.
13: Оцінили, що вона потребує ремонту і виплачено, в принципі, більше половини суми вартості оціненої машини.
8: Утім, компанії страхують не усі автомобілі. Серед умов, наприклад, машині має бути не більше 15 років. І якщо її ринкова вартість не перевищує 10 мільйонів гривень.
10: Тариф становить 2% від вартості автомобіля. Наприклад, якщо авто 5 років і він коштує 1 мільйон гривень, то вартість річного полісу буде складати 20 тисяч гривень. Це річний платіж. Якщо автомобіль застрахован на повну вартість, то сума відшкодування за мінусом франшизи. Зазвичай це франшиза 5 або 10% по тотальному знищенню. Страхова сума не зменшується після виплат і залишається незмінною протягом всього року дії договору. На сьогодні у нас застраховано близько 3-3,5 тисяч клієнтів, з них 200 випадків врегульованих, на суму понад 45 мільйонів гривень.
8: Але навіть без страховки ви все одно можете претендувати на компенсацію. Від кого саме? Про це далі. Ну, а поки повернемося до убезпечення житла. У пана Олександра із передмістя столиці страхового випадку, на щастя, не було. На відміну від родини Тригубів, яка мешкає на столичному Голосієво.
14: Все було у склі. Тут пошкоджене скло, тут пошкоджене скло. Це ось в цьому пінопласт і ось стіна пошкоджена.
8: Балкон їм пошкодило у ніч нещодавнього російського терору. Лариса Григорівна та Михайло Іванович одразу ж зв'язалися зі страховою.
14: Вони зафіксували. Сказали, що нам далі робити, що потрібно звернутися в поліцію. А потім до нас приїде страховий агент і зафіксує пошкодження.
8: Родині нарахували майже 25 тисяч гривень компенсації. Важлива порада від Лариси Григорівни та Михайла Івановича. Повідомити страхову про подію потрібно протягом 2 днів, бо якщо зволікатимете без поважних причин, у виплаті вам відмовлять. Також до звернення не поспішайте щось ремонтувати самі, а от на єВідновлення подружжя не подавалося, хоча мало право навіть попри наявність полісу, кажуть в уряді.
14: Ну, що і туди, і туди.
15: Якщо говорити там про компенсацію для відновлення пошкодженого житла, то таких родин трохи більше, ніж 138 тисяч, і сума допомоги майже 14 мільярдів гривень. Якщо говорити про сертифікати для придбання житла замість зруйновано, то тут ми говоримо про майже 65 тисяч родин на загальну суму більше, ніж 85 мільярдів гривень.
8: З автомобілями без полісів усе складніше, адже за їхнє знищення чи пошкодження доведеться висновити адресувати претензії безпосередньо Росії. Ось як діяти власнику у цьому випадку.
15: Через електронний кабінет міжнародного реєстру збитків подає відповідну заяву про фіксацію саме фактів, додає підтверджуючі документи і відповідно подає заяву для фіксації і отримання в майбутньому компенсації за знищене майно.
8: От тільки конкретних термінів отримання цієї компенсації вам ніхто не назве, бо це буде вже за рахунок репарацій. Олена Лоскун, Валентин Шилко, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Відновити національну пам'ять. На Чернігівщині у містечку Козелець провели першочергові роботи зі збереження пам'ятки національного значення козацької садиби 18 століття Покорщини. Нею опікується засновник проєкту «Реальна історія» Кім Галімов. Йому з партнерами вдалося залучити кошти міжнародних партнерів з фонду «Алів». Які роботи вже зроблені і що чекає попереду на цю пам'ятку архітектури, розпитаємо кореспондента ТСН Дмитра Фурдака. Він з нами зараз на прямому зв'язку із Чернігівщини. Дмитре, вітаю. Бачу, що робота кипить за твоєю спиною. Скажи, будь ласка, за останні 2 роки, відколи триває цей проєкт з відновлення, що вдалося змінити?
16: Марічко, вітаю тебе із сонячної мальовничої Чернігівщини. Прекрасний край. Завжди таке дуже тендітне відчуття, коли ти стоїш в безпосередній близькості від історії. Адже ми зараз живемо в 21 столітті, а ось цей маєток був побудований у 18 столітті. Тому так важливо зберегти його. І тут жили заможні українці, скажімо, прямо того часу. Зокрема, з цим маєтком пов'язаний і рід, славний рід Розумовських. І, власне, поряд зі мною один з авторів цього проєкту, скажімо так, бере безпосередню участь і архітектор-реставратор Сергій Юрченко. Сергій, вітаю вас. Які найперші роботи вже зроблено? Чому вони були важливі?
17: Вітаю. Значить, перші роботи були підготовчими. Тобто це була розчистка завалів, розчистка від сміття і виконання основних якихось укріплювальних заходів, скажімо, прикриття даху, щоб він не протікав, ну і так далі. Зараз вже розроблена проєктна документація, і по ній ведуться вже безпосередньо реставраційні роботи. Це цей сезон будівельний. Тобто зараз виконується реставрація перекриття над підвалом. Підвал первісно був перекритий величезними балками 32x32 сантиметри.
16: А це, значить, не вони лежать? Не,
17: так, так. Часом. А це підлога. І була дошки підлоги. Тобто ці дошки підлоги збереглися від 18 століття.
16: Ну, от, будь ласка, зараз попрошу показати наживо, в прямому сенсі, торкаюся історія. Вас бачу ще так. І в цвяхі.
17: А це цвяхі. Це ковані цвяхі теж, які походять з 18 століття. Автентичні. Бачите, вони ковані, вони мають таку шляпку.
16: Дуже міцним, збереглися прекрасно.
17: Кована сталь, ковка, якість ковки дуже чудова.
16: Так. Ну, але роботи ще дуже багато, Марічко, можу визнати, і для всіх наших глядачів роботи ще дуже багато, і це коштує теж і чималих грошей. Акіме, ти тут? Будь ласка, тепер я запрошую натхненника головного цього проєкту, засновника проєкту «Реальна історія». Вітаю тебе. Акіме, як у вас справи з цим проєктом? Скажемо прямо, чи треба допомога?
18: Ну, допомога завжди потрібна. Ну, загалом, ти знаєш, це один з небагатьох, а можливо і єдиний проєкт, пам'ятка національного значення, яка відновлюється от спільно коштом. Люди, прості українці, донатять на цей проєкт, і ми потрохи ведемо відновлювальні роботи. Це надзвичайно важливо. Це мене дуже мотивує, тому що зараз війна. Люди знаходяться в страшній депресії. Ми бачимо, що Росія робить з нашими пам'ятками. Тому от наша історія – це те, що об'єднує. Тому
16: так, як допомагати? Кажи конкретно.
18: Можна зайти на наш YouTube-канал «Реальна історія». Там на головному банері є QR-код, за яким можна завжди задонатити на збір на порятунок Покорщини. Також в мене в Інстаграмі, Аким Галімов, в шапці профіля є посилання, за яким можна задонатити. Ці донати допомагають нам працювати, тому що завдяки донатам простих людей ми змогли минулого року залучити грант від АЛІВ. Це міжнародний фонд збереження спадщини, за який ми, власне, зараз проводимо якраз протиаварійні роботи внизу, про які розказував Сергій Борисович.
16: Ну, і окрім протиаварійних робіт, я бачу, ви вишуєте афіші. Тобто, коли люди задонатять, наші глядачі, після нашого включення, вони ще можуть планувати, я так розумію, на серпень, та? І тут заходи.
18: Не серпень. Буде. Дуже важливо не просто відреставрувати маєток. Ми хочемо, щоб сюди повернулося життя, щоб тут були активності, щоб тут були виставки, щоб в цілому Покорщина перетворилась на центр живої історії. Це дуже важливо. І ми зробили вже перший крок. Ми виграли грант Українського культурного фонду. І 29 серпня в нас відкриється фантастична виставка «Покорщина. Стерта історія козацької еліти», де ми розповімо про Юхима Дарагана, про нашу київську, про нашу козацьку старшину, про полковників, ну, про нашу еліту, історію, яку Росія завжди старала.
16: Ви збираєтеся розповісти, як жили та навіть кохали козацькі родини 18 століття. Тут залишимо 3 крапки, заінтригуємо глядачів.
18: Це дива, вони там жили, розумієш?
16: І все робили.
18: І все робили саме.
16: Отже, чи плануємо 29 серпня відкриття виставки на Чернігівщині, селище Козелець, Покорщина. Ну і, як каже Аким Галімов, ось така от реальна історія. Марічка.
1: Дякую, Дмитре. Мені теж є що додати про Козелець. Розповім обов'язково при зустрічі, але скажу нашим глядачам, що це прекрасне мальовниче містечко з хорошою трасою. Туди можна діставатися до Києва просто для прогулянок, тому користуйтеся обов'язково. Трагедія на Буковині. Братики 7-8 років разом з 49-річним батьком зникли у річці Дністер. Попередньо батько із 5 дітьми був на березі. Двоє малих синів зайшли у річку і почали тонути. Чоловік кинувся на порятунок, але вода забрала усіх. Повідомлення, що діти гинуть на воді, нині надходять чи не щодня по всій країні. Лише з початку тижня потонуло понад 10. Більше розповість кореспондентка ТСН Анна Махно.
19: Ставок у селі Білилівка на Житомирщині. Спека. Двоє друзів підлітків йдуть купатися.
20: Ми допливли до тої сторони Ондого і вже пливли назад десь, може, метрів 20 від того острівця, в нього взяла судорога.
19: 17-річний Сашко починає тонути. На 3 роки молодший Давид повертається за другом, підхоплює його і тягне.
20: Ближче до берега вже прийшли хлопці і помогли його витягнути.
21: Ця історія закінчилася щасливо, але так буває не завжди. Чи не щодня, впродовж цього тижня вода забирає дитяче життя.
19: Знову Житомирщина. У кар'єрі тоне 14-річний хлопець. У водоймі знаходять мертвим його ровесника на Дніпропетровщині. На риболовлі зникає ще один 14-річний школяр в Чернігівській області.
22: На жаль, тіло дитини виявили в озері.
19: Рівненщина. Лише за добу тут потонули троє дітей. 13-річний хлопець, 17-річна дівчина та 11-річна школярка.
23: Свідками події стали її друзі, які злякались та втекли з місця події, не повідомивши дорослих.
19: Закарпаття. На Тисі течія забрала 10-річного хлопчика. Тіло знайшли через 2 доби. Зниклого підлітка біля річки Дністер понад добу шукали десятки людей і на Прикарпатті.
24: Було виявлено тіло хлопчика 2013 року народження, піднято на берег.
19: А на Одещині 10-річну Софійку, яку на надувному колі віднесло у відкрите море, не знайшли досі. Дівчинка відпочивала з прабабусею на пляжі, закритому для відвідувачів.
25: Ніякому разі не можна купатися, де не відведені місця і де нема рятувальних постів.
19: Це головне правило безпеки на воді, кажуть фахівці.
26: Не запливайте за буйки, не розпивайте спиртні напої.
19: На облаштованих пляжах чергують рятувальники, а водолази перевіряють дно. Особливо обережними треба бути на річках. Різкі перепади глибини та сильна течія можуть стати пасткою навіть для дорослих і досвідчених плавців.
25: Там течія така швидка, і що вона та дитина може на річці зробити? Якщо вона може плавати там в басейні, це не значить, що це на річці.
19: Обережність потрібна й тоді, коли рятуєте утопельника у паніці, може потягнути на дно. Тому рятувальники радять, якщо не маєте спеціальних навичок, не підпливайте в притул, кидайте рятувальне коло, матрац чи витягайте підручними засобами.
27: Гілку якусь або ще ремень якийсь може бути, шнурок, будь-що, що може допомогти врятувати, але щоб не наближувати.
19: Коли людину витягнули з води, перевірте, чи вона при свідомості. Торкніться плеча або руки, зверніться до неї. Одразу викликайте швидку, називайте точне місце. Перевірте, чи не перекриті дихальні шляхи, пояснює інструктор Павло.
28: Однією рукою за голову, іншою рукою за кістку нижньої щелепи і дивимося рутубожне.
19: Відкрийте дихальні шляхи, щоб ніс був спрямований до гори, перевірте дихання.
28: Своїм вухом над його носом, щукою над ротом і дивимося на грудну клітку.
19: Так, 10 секунд. Якщо не дихає, спершу потрібно зробити дитині 5 рятувальних вдихів. Але якщо не знаєте, як це правильно робити, фахівці радять одразу починати компресію грудної клітки. Приблизно 2 натискання щосекунди.
28: Край реберної дуги. Йдемо до верху, до місця, де є з'єднання мечоподібного відросточку. І приблизно на 1 сантиметр вище буде місце натискання без вдихів. Будемо натискати на грудну клітку до тих пір, допоки не приїде швидка, або допоки наш постраждалий не оживе.
19: Для дорослих алгоритм порятунку майже такий самий. Потрібно знайти центр грудної клітки, правильно поставити руки і почати натискання.
28: Клітки рівненькі, нависаємо над самим постраждалим.
19: Фахівці радять пройти навчання з домедичної допомоги, а ще стежити за своїм самопочуттям на пляжі. Якщо на сонці стало млосно чи запаморочилося в голові, це може бути те тепловий удар. Тоді варто перейти в затінок, випити прохолодної води і обтертися нею. А от стрибати у водойму не варто, можна знепритомніти. Якщо ж у воді звела судома...
0: Знайти тверду поверхню, стати на ту ногу або... витягнути ногу прямо і намагатися носка ноги підтягнути до коліна.
19: Водночас рятувальники і поліцейські ходять пляжами і закликають відпочивальників бути обережними і надто пильнувати за дітьми.
2: Щоб я до води чи не ходив?
19: Мама пояснює. Так?
2: Да.
19: За даними ювенальної поліції, лише за 5 днів потонуло понад 20 дітей в Україні. Анна Махно, Олександр Ковтунець, ТСН, 1+1, Марафон. Єдині новини.
1: Три російські морські дрони, які становили загрозу для українського узбережжя, знищили в акваторії Чорного моря. Військово-морські сили України разом з Головним управлінням розвідки безекіпажні катери захисники ліквідували ще до того, як ті змогли виконати своє завдання. Останнім часом окупанти дедалі активніше випробовують морські дрони поблизу українського узбережжя та портової інфраструктури. Навесні ВМС вже повідомляли про знищення ворожого безекіпажного катера, який намагався прорватися до одного з портів Одещини. Тимчасовий захист для українців, але не призовного віку. Єврокомісія оприлюднила плани щодо біженців нашої країни. У Брюсселі пропонують подовжити тимчасовий захист для наших співгромадян ще на рік, до березня 28-го. Утім, рішення не стосуватиметься українських чоловіків віком від 23 до 60 років, бо вони підлягають мобілізації на батьківщині. Таке рішення навчато ухвалили на прохання Києва. Водночас у Брюсселі наголошують, що виняток стосуватиметься тільки нових прохань про тимчасовий захист для чоловіків, які вже виїхали з України до того, які нові правила стануть чинними, нічого не зміниться. Пропозиції Єврокомісії має обговорити та затвердити Рада ЄС. Рішення можуть ухвалити наступного місяця. Якщо це не вдасться, то восени. Літо у темряві та в ізоляції. Кампанія українських ударів по логістиці та інфраструктурі Криму лише за 3 тижні перетворила його фактично на острів. Українські дрони ще на початку тижня добили паливну інфраструктуру, а далі настала черга енергетичних об'єктів, електростанції та газорозподільчих об'єктів. Міста на півострові занурились у блекаут. Російські туристи намагаються виїхати додому, але одні потяги скоротили, інші курсують з великими затримками, а пального для автомобілів на АЗС немає. Окупаційна адміністрація Криму від учора оголосила надзвичайний стан. Що відбувається зараз на півострові, якої мети хоче досягти в Україні цією блокадою? Кримська тема у нас далі. Ну, а я з вами прощаюся до наступної зустрічі.
3: Світла нема. Коротко про ситуацію у Севастополі. Відсьогодні у нас все працює на генераторах.
4: Із
3: нововведень ми тепер до 8 вечора тусуємо скрізь. Тут не працює, і ось тут теж нічого не працює. Пощастило тим, в кого є генератор і якесь світло. В супермаркеті ось такі черги можемо спостерігати зараз.
5: В день мешканці Криму долають труднощі життя без електрики, води, зв'язку і пального, а вночі здригаються від гучних вибухів. Те, що роками переживають українці на материковій частині, тепер стало новою реальністю для жителів півострова. Деякі росіяни, які переїхали сюди після окупації, тепер пакують валізи.
4: Я ще вчора була тією людиною,
3: яка говорила, та все буде гаразд, прорвемося, і я з Криму не поїду. Але сьогодні я вже зібрала валізу, і завтра ми їдемо.
5: От тільки виїхати можуть лише ті, хто встиг заправитись, бо з 21 червня пальне в Криму більше не продають, навіть по талонах. Його тут просто немає.
6: Шановні кримчани, з 9.00 на кримських АЗС відпуск пального за готівку та безготівковий рахунок і по талонах буде припинено. Пальне буде відпускатись лише державним службам, які забезпечують життєдіяльність Республіки Крим.
5: Бензовози продовжують горіти на під'їздах до Криму. Зруйновані мости і переправи. У морі біля порту Кавказ згоріли 4 транспортні пороми. Запаси з нафтового терміналу у Керчі після влучання дронів перетворились на стовпи чорного диму. Тож взяти пальне справді немає де. Біля Кримського мосту багатокілометрові черги. Бензин можна купити хіба що у російських військових і вчетверо дорожче за звичайну ціну.
7: 300 рублів в літр.
8: Де? На заправці?
7: Ні,
8: у перекупів беремо, у чоботів. Чоботи, знаєш, хто такі чоботи? Ні. Ну, це військові.
5: Росіяни, які трохи забарились з виїздом, тепер діляться враженнями про те, як воно зараз у тих корках на Кримському мосту.
6: Усю позаминулу ніч на ногах у черзі за бензином, на нелегальній тості у перекупів за ціною золота. Просто, щоб було на чому виїхати. Зараз уже пішла друга доба, як я стою в абсолютно мертвій пробці на Кримський міст. Добу на одному місці. Просуваємося по метру на годину. Довкола сотні машин. Спека нестерпна, атмосфера панічна. Води майже не лишилося. У людей здають нерви, постійні скандали.
5: Українці ж у коментарях цим страдальцям нагадують, як російські військові розстрілювали з артилерії евакуаційні колони, зокрема на Київщині. І радять росіянам дякувати Збройним силам за те, що ті дають змогу спокійно покинути півострів. Виїхати потягом теж непросто. Ті, хто не встиг виїхати відразу, тепер днями чекають на вокзалі. Поїзди ходять лише із Керчі, і замість 18 їх залишилось 7. Кримчани показують спорожнілі вулиці міст.
9: Ми як будто в апокаліпсисі, якому-то знаходимося.
10: Ми ніби в апокаліпсисі якомусь. 9-та вечора, Сімферополь, літо, Крим. Люди, де ви? Ау! Я маршрутку не дочекалась, думаю, пройдусь. Ну це капець взагалі. Взагалі нічого немає. Порожньо.
5: І все більш порожні полиці магазинів, де стає все менше продуктів. У спеку харчі псуються, електрики немає, а для генераторів немає пального. Найгірша ситуація у Севастополі. Після удару в ніч на 24 червня по Балаклавській ТЕС, головному джерелу електрики для міста, у Севастополі почався масштабний блекаут. Окупаційна влада назвала це обмеженнями електропостачання. Однак уже наступного дня стало зрозуміло, що це катастрофа. У місті зник мобільний зв'язок, вода і світло. Після прильотів по іншій ТЕС та в Рійській відключення світла фіксують у Сімферополі. Перебої з електрикою також у Керчі, Ялті, Євпаторії та інших містах.
11: Відключили світ.
6: Вимкнули світло, транспорт не працює, холодильники тануть, продукти псуються.
11: Продукти портяться. Повний
6: час оголошувати надзвичайну ситуацію в Криму.
11: Час в Криму.
5: Звісно, мета операції Сил оборони України не в тому, щоб зробити нестерпним життя на півострові. Цивільне населення тут фактично у заручниках російських військових, які перетворили курортний Крим на величезну військову базу, яка живить усе угруповання росіян на захопленій ними південно-східній частині України. Не кажучи вже про ракетні удари по Україні, які росіяни досі завдають з території Криму. Літня кампанія Middle Strike-ів методично ріже їхню логістику та позбавляє окупантів постачання пального, боєприпасів та решти необхідного. Для цього українські сили оборони перебивають їхню артерію на суходолі, трасу, яка веде з Ростова через окуповане Приазов'я до Криму. І всі дороги та переправи з півострова, який через Кримський міст усе ще зберігає останній шлях сполучення з Росією. Однак, судячи з того, як багато ударів Сили оборони зараз завдають по ППО та радіолокаційних об'єктах біля цього мосту, йому недовго залишилось. Президент Зеленський натякнув, що незабаром Україна може отримати від західних партнерів якусь нову зброю для застосування в кримській кампанії.
12: Наша операція, зокрема щодо Криму, чітко прораховано. І те, як операція триває, абсолютно доводить. Якщо саме те, про що ми говорили з партнерами в рамках G7, України з'явиться, і це залежить від рішення партнерів, ми оперативно забезпечимо умови, коли Росія буде змушена обрати мир.
5: Кінцеву мету блокади доступно пояснив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Москва ляже в Криму, лаконічно сформулював мадяр. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
13: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
14: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
15: Ключові події.
16: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
15: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
16: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
15: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
16: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
15: Просто про складне.
16: Доступно про важливе.
14: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
13: За країну, яка розвиває бізнес.
17: В студії для вас працює Марічка Падалко, я Руслан Шаріпов. Маємо вже нашу гостю, це Ольга Куришко, постійно представниця президента України в Криму. Ну і говоримо про Крим, про гуманітарний вимір, які настрої зараз в Криму, і також про військовий вимір. Чим кримська операція 2026 року відрізняється від кримської операції 2023?

0: Цього року про власне все це будемо говорити з нашими гостями. Також долучаємо до нас онлайн Тараса Жовтенка, експерта з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Вітаємо вас, пане Тарасе, пані Олю.
1: Вітаємо вас. Звісно, що наша розмова присвячена сьогодні в Криму в контексті того, що там відбувається чергова така спецоперація сил оборони України, коли Крим потроху перетворюється на острів. Ми бачимо прицільні удари і по структурі і по військовій логістиці.

0: області не займаємося. Це одна із наших основних функцій і діяльність відслідковування ситуації соціально-політичної, економічної на окупованому півострові. Я думаю, що, звичайно, в контексті останніх подій більше цікавлять настрої саме за останній місяць. І тут є декілька груп людей, які висловлюють різні позиції. Звичайно, так як ви говорите, ті, хто понаїхали, вони починають швидко збирати свої речі і вже аргументуючи до питання, порівнюючи з 2023 роком, була така сама ситуація. Тобто люди, в першу чергу, працівники незаконних правоохоронних органів, силових структур, починають вивозити членів своїх родин, наскільки їм це вдається, і самостійно приймають рішення покидати територію окупованого півострова. Залишається велика частина людей, які підтримують, і вони займають проукраїнську позицію, але завжди я пояснюю, говорю про те, що варто розуміти обставини проживання в умовах окупації, бо в зв'язку з тим, що Кримський півострів, особливо після 2022 року, є доволі обмеженим як в логістиці, так і в певній комунікації через блокування сигналів, блокування каналів зв'язку. Люди дуже обережно ставляться до публічного висловлювання позиції, бо за це вони можуть бути притягнуті до адміністративної кримінальної відповідальності. Тому не варто очікувати таких, знаєте, дуже широких жестів з боку людей, які проживають на окупованій території, але по тим сигналам і результати нашої роботи показують, що люди розуміють. Люди в окупації розуміють, на що Україна вчиняє дії стосовно звільнення окупованого півострова. І є, звичайно, частина тих, хто займають таку доволі дитячу позицію. Вони очікують врегулювання ситуації від окупаційної адміністрації, від окупаційної влади і розраховують, що цей період вони просто переживуть.
1: Пане Тарасе, у розмові з вами ми би хотіли повернути фокус військово-політичний. Яка кількість взагалі військового контингенту російського окупаційного зараз знаходиться в Криму? І ми бачимо, що Сили оборони України відрізають цей контингент від логістики. На що спроможний російський військовий окупаційний контингент в Криму в умовах логістичної блокади?
2: Ну, насправді тут, якщо говорити про кількісні параметри, вони дуже плинні і динамічні, тому що треба пам'ятати, що для путінського режиму Крим був не лише таким собі військово-стратегічним форпостом, та, який був спрямований в тому числі проти європейських союзників Сполучених Штатів Америки по НАТО. От, і власне в цьому була логіка, та, чому Кремль фактично в лютому 2014 року розпочав саме з Криму, та, тому що він був важливий з точки зору тої геополітичної стратегії, яку Кремль почав реалізовувати, та там планомірно, починаючи ще там з Мюнхенської промови Володимира Путіна 2007 року. Але в умовах повномасштабної війни Російської Федерації проти України, яка почалася в 2022 році, Крим почав відігравати додаткову таку більш оперативно-тактичну воєнну функцію. Він став таким дуже серйозним логістичним хабом для того угруповання російських окупаційних військ, які знаходяться поки що на південній частині материкової України. І в залежності від того, як розвивалася ситуація на півдні, на Донському напрямку, на Запорізькому напрямку, та кількість російських військових в Криму коливалася, тому що через Крим йшло логістичне постачання от цього південного угруповання російських окупантів на материковій частині України. І чим гірші справи були в російської армії на півдні, тим відповідно більше ресурсу вони потребували, в тому числі і з Криму. І власне тут йдеться не лише про боєприпаси, про військову техніку, а йдеться також про живу силу. Так, і після того як ми почали планомірно різати російську логістику, та це операції, які почалися насправді не минулого тижня, не минулого місяця, навіть не минулого року. Та то все почалося, як ми пам'ятаємо, з того, що ми спалили вишки Бойка, так звані, та з сенсорами дальньої дії російських військових. Ну і далі ми планомірно впродовж всіх попередніх років ми робили кроки, які дозволили нам вийти на ту траєкторію, де ми знаходимося зараз. Та і власне проблеми з російською логістикою в Крим означають автоматично проблеми з російською логістикою з Криму. Та? Тобто от це постачання логістичне російського окупаційного угруповання на південній частині материкової України, це теж один із потенційних наслідків того, що ми робимо зараз. Тому, власне, тепер можна констатувати, що російського військового контингенту і його технічного оснащення

0: на території українського Криму, та їх його не вистачає навіть для того, щоб оборонятися від ударів українських безпілотників, крилатих ракет, інших ударних систем, які ми там використовуємо. Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, що потенційно можна очікувати на певне послаблення потенціалу російських окупаційних військ на південному напрямку, і зрозуміло, що це відкриває для нас додаткові перспективи, крім от таких планомірних кроків в продовження логістичної ізоляції півострова.
1: Пане Тарасе, чи правильно я вас зрозумів, що зараз ця спецоперація по Криму – це все ж таки більше про сковування російських можливостей на території материкової України, там, де вони окупували території Запорізької і Херсонської області, ніж якийсь вплив на послаблення військової присутності в Криму?
0: Це насправді подвійна мета, вона не абсолютно не виключає одна одну, більше того, вона взаємодоповнює одна одну. Та? Тобто із геополітичної точки зору те, що відбувається в Криму, і нездатність путінського режиму цьому якось запобігти, та? Там, попри те, що російський диктатор на останніх нарадах там говорив, що треба мінімізувати ці всі наслідки там, і так далі. Та? Але всі чудово розуміють, що ну, власне, де російська ППО, і, що, і кого, і що вона прикриває насправді та? На території Росії. І другий момент – це, власне, те, що, з чого я почав. Да? Те, що росіяни розпочали свою війну проти України, активну її фазу з окупації Криму. І важливість того, що відбувається в Криму з геополітичної точки зору, вона якраз і пов'язана, да? От, з цією кремлівською логікою. І, відповідно, нездатність путінського режиму цьому якось протидіяти, це досить серйозно б'є по цих геополітичних планах. Да? А те, що паралельно ми можемо таким чином не лише закупорити Крим для російських військових з точки зору логістики, але потенційно і послабити російських окупантів на південній частині материкової України, це додатковий такий вже більш оперативно-тактичний, я би сказав, бонус на додачу до цього геополітичного.
2: Пані Ольга, скажіть, будь ласка, коли ми говоримо, пан Тарас пояснює логіку спецоперації, які зараз роблять Сили оборони на території півострова, скажіть, будь ласка, наскільки взагалі за вашими даними, за останні 12 років оновився демографічний склад півострова, і на яку частину хоча б мовчазної підтримки населення ми там зараз можемо розраховувати?
3: Доволі на велику частину ми можемо розраховувати, оскільки Україна весь цей час тримала зв'язок з людьми в окупації, є багато і державних програм, і освітніх програм, але скажімо так, спиратися на цифри, які ми маємо від окупаційної влади, доволі важко. І за різними оцінками, як і від Меджлісу кримсько-татарського народу, різних, скажімо так, аналітичних центрів, прогнозують від 800 тисяч до 1 мільйона громадян Російської Федерації, які незаконно перемістилися з території Росії на територію Кримського півострова. Якщо ми говоримо про загальну кількість населення, це питання завжди цікаве, щоб зрозуміти, да, розклад, то до 2014 року на території Кримського півострова проживало близько 2,5 мільйонів людей. Тобто, в принципі, заміщення є доволі великим і суттєвим, якщо ми беремо ці цифри від 800 до 1 мільйона. Але я повторююся про те, що велика частина – це саме представники силових структур, члени
2: тобто,
3: їх родин.
2: Як приїхали, так і поїхали.
3: Да, як приїхали, так і поїхали.
1: А, пані Оля, це все ж таки заміщення чи це зростання кількості населення?
3: Це і заміщення, це і зростання, оскільки, якщо говорити українську статистику брати, якщо ми беремо інформацію про кількість зареєстрованих внутрішньопереміщених осіб з Автономної Республіки Крим, це близько 57 тисяч людей, але ми точно знаємо, що не всі люди реєструвалися, тобто ну, не хотіли отримувати цю довідку, і ті, хто перебуває за кордоном.
2: Пані Ольга, як ви хотіли запитати, це не зовсім тема нашої розмови, але ви згадали про те, як важко зараз людям на окупованих територіях якось давати знати про свої погляди і про те, що все одно зв'язок з Кримом тримається. Як ви відреагували на розслідування газети «Київ Індепендент» щодо діяльності «Жовта стрічка»? Це рух, який отримував певну грантову підтримку, але, як вважають розслідувачі, піддавав смертельній небезпеці людей, яких він заохочував проявляти спротив на окупованих територіях?
3: Власне кажучи, мали багато дискусій всередині нашої команди. Окремо говорили із з колегами із жовтої стрічки, бо реалізовували багато, до сих пір реалізовуємо проєкти. І тут, власне кажучи, потрібно розділяти сам спротив, який відбувається на території окупованих. Тут ми можемо говорити не тільки про Крим, а про інші території. І про, скажімо, інші вияви, які можуть цього стосуватися. Я не можу давати оцінку цієї статті, бо вона мені видалася не до кінця комплексною. Для мене не вистачало якихось певних ресурсів, але і джерел інформації. Але зрозуміло про те, що російська влада відслідковує дуже сильно, і я на це з самого початку говорила, тих, хто чинять спротив. Якраз після початку повномасштабного вторгнення вони ж змінили своє законодавство і ввели відповідальність за так звану дискредитацію Збройних сил Російської Федерації. І це означає адміністративне переслідування, і там і самі кримчани, які виїжджають, говорять про те, дуже велика репресивна машина. Тому рухи спротиву на території окупованого Криму, на інших окупованих територіях залишаються. Просто вони мають різні вияви.
1: Пане Тарасе, до вас запитання. Згадаємо ще спецоперацію дуже вдалу по Криму, яка відбувалася 2023 року. Тоді якраз коли з'явився цей мем про бавовну, та росіяни постійно говорили про хлопки, які наші інтернет-користувачі дуже вміло перетворили в бренд бавовна, який тепер асоціюється з Кримом і з ударами там. Минуло 3 роки, зараз за такі приблизно і навіть, можливо, навіть більшим масштабом розгортається спецоперація 2026 року на території Кримського півострову. Чому всі значні операції відбуваються саме влітку? І тоді, я пам'ятаю, десь протягом місяця ми отримували, саме влітку 2023 року, протягом місяця ми отримували інформацію і відео з цією бавовною з Криму. Яке зараз у нас є вікно можливостей?
0: Ну, те, що це відбувається влітку, воно закономірно з тієї точки зору, що на літній період у російській армії завжди припадав оцей період весняно-літньої наступальної кампанії. Да? Тобто, росіяни використовували в тому числі погодні умови для того, щоб мати можливість пробувати організовувати наступальні операції, в першу чергу на східному напрямку. Він для них був і залишається пріоритетним, враховуючи і політичні пріоритети, які розставляє Кремль, та там вийти на адміністративні межі Донецької області України, наприклад, та і враховуючи те, з якими труднощами вже роки під поспіль та стикається російське командування при спробах штурму от цього укріпленого оборонного поясу, та який ми побудували саме на цьому напрямку. І тому, власне, кожного літа російське командування намагається лобом пробити, якби та от цю українську оборону, кидаючи туди дуже багато ресурсів, і в тому числі частина ресурсів на проведення таких операцій, на проведення спроб таких наступів, та вона йде з південного напрямку, та і вона йде в тому числі з Криму, і відповідно росіяни намагаються зосередити та от на цих пріоритетних напрямках на східній ділянці фронту дуже багато своїх засобів, в тому числі засоби ППО, радіоелектронної боротьби і так далі. Та тобто об'єктивно багато ресурсу з Криму в цей час і з південного напрямку загалом іде на те, щоб підтримати оцей російський наступ на східному напрямку, і ми цим дуже вдало користуємося. Плюс якби та ці наші мідл і діп страйки глибину території Російської Федерації, вони створюють додаткову проблему для оцього розподілу російського ресурсу, розподілу російських систем протиповітряної і протиракетної оборони, і зрештою ми створюємо їм дилему. Та навіть в самому Криму, коли ми, наприклад, відправляємо кілька дружніх дронів в напрямку Керченського мосту, росіяни стягують туди системи протиповітряної оборони, а ми, дочекавшись, поки всі ППО будуть зібрані там для захисту мосту, ми б'ємо в іншому місці по території півострова. І таким нехитрим способом ми насправді добиваємося того, що наші ударні системи, вони наражаються на менший спротив та з боку російських окупаційних військ, і зрештою ми можемо вражати ті об'єкти, які ми вважаємо для себе пріоритетними. Ну і тут знову ж таки, та в цій пріоритетності проявляється дуже добре от ця наша логіка. Та тобто ми вибиваємо російські РЛС, ми вибиваємо російські сенсори дальнього і середнього радіусу дії, ми вибиваємо російські аеродромні повітряні спроможності, та ну і зрештою ми так от по штучно, але дуже ефективно ми вибиваємо ті самі російські системи протиповітряної оборони, та бо росіяни, маючи їх відносно невелику кількість і потребу в них не лише на території території окупованого українського Криму, вони дуже часто їх просто розтягують, розставляють в такий спосіб, що ну насправді прикриття від тих самих дронів не мають ні комплекси С-400, ні їхні радарні системи. І зрештою ми максимально користаємося із от таких проблем, які на тепер і далі все більше та продовжують мати окупанти.
1: Пане Тарасе, і от ще таке коротку відповідь хотів би почути на запитання про те, що на вашу думку, з огляду на те, як російські військові реагують на тепер цьогорічну операцію Сил оборони по Криму, це для них була несподіванка після 23-го року?
0: Для них це не несподіванка, для них, ну, скажімо так, ситуація з кожним роком погіршується, тому що ресурсу стає все менше. Та? І тут треба розуміти, що російські генерали, і це не тільки путінські генерали, та? Це загалом, як та? Якщо брати от, традицію війни, яка притаманна російській державі, незалежно від того, як вона називалася, чи то імперія, чи то Радянський Союз, чи тепер от путінська Росія, російська армія завжди воювала кількістю, а не якістю. Та? І от їхній генералітет, командний склад, він поколіннями якби, та, от сприймав і використовував та, саме такі підходи, по-іншому воювати вони не вміють. Тому, як тільки російське командування стикається з браком ресурсів, вони починаються проблеми. Та? І от, власне, ну, от всі ситуації вони опинилися зараз. Тобто, з такої логічної і стратегічної точки зору вони все чудово розуміють, але вони також розуміють, що ну, єдиний спосіб, в який вони можуть воювати ефективно та, і давати той результат, який хоче політичне керівництво російської держави, це достатня кількість ресурсів. Та? І ну, тут уже проблема самого політичного керівництва, та, ну, де брати ці додаткові засоби ППО, де брати додаткові боєприпаси до них там і так далі, щоб російський генералітет міг видавати той результат, який, на який розраховують.
2: Пане Тарасе, я тепер я хотіла би повернутися, пані Ольга, до вас. Наприкінці у нас небагато часу до гуманітарного аспекту, тим більше зараз часу наступних кампаній. Я пам'ятаю, що до повномасштабного вторгнення у нас існувала програма якусь спеціальну остуху для людей з Криму, які не маючи там можливості підготуватись до тесту за спеціальною квотою, не забираючи бюджетні чи якісь місця в українців з материкової України, отримували якісь можливість вступити, потім наздогнати і здати таке НМТ і вчитися. Ми досі це якийсь гуманітарний зв'язок з кримськими дітьми зберігаємо?
1: Пані Оля, дійсно мало часу, одна хвилина на відповідь.
3: Так, звичайно, зберігаємо. Ця програма, вона діє, вона не припиняла свою діяльність, вона діє, вона стосується не тільки Криму, а й інших тимчасово окупованих територій, тобто дітки можуть вступати з усіх територій.
2: І є таке?
3: Да, є дуже багато, і ми обробляємо звернення, допомагаємо людям
2: знають,
3: вступати.
2: Да,
3: да, да, надається інформація про це. Міністерство освіти доволі активно в цій комунікації також.
2: Дуже вам дякуємо.
1: Дякую.
2: Ольга Коровішко, постійна представниця президента України в Криму, і Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичні ініціативи імені Ліка Кучерєва були з нами на прямому зв'язку. Тема Криму, за нею ми зараз особливо уважно стежимо.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Але далі говоримо про українську культурну дипломатію, яка продовжує відкривати нові сцени світу. Вже 30 червня у Рейк'явіку вперше покажуть легендарне балет «Лісова пісня» на музику Михайла Скорульського за мотивами твору Лесі Українки. Для нас це значно більше, ніж українські гастролі, тому що це ще один крок до того, щоб українські культурні символи ставали впізнаваними у світі, так само, як сьогодні пізнають найвідоміші балетні постановки інших країн. І особливо зворушливо, що Україну на сцені представлятимуть учні та студенти Київського державного хореографічного коледжу. Фактично вчорашні діти, які під час Великої війни продовжують вчитися, репетирувати і нести українську культуру у світ. Поки Росія роками привласнювала нашу культуру, Україна повертає світові власні імена та власні шедеври і дедалі голосніше заявляє про себе мовою мистецтва. Раз, власне, про це і не лише ми поговоримо з нашими гостями. Це Катерина Кухар, прима-балерина Національної опору України, директорка Київського державного фахового хореографічного коледжу імені Тетяни Таякіної і Артем Козарчук, студент Київського державного фахового хореографічного коледжу. Друзі, вітаємо вас.
7: Добре.
2: Ну, власне, давайте почнемо з того, про що я зараз розповідала. Закордонні гастролі. Лісова пісня їде за кордон. Це велика подія.
8: Марічка, дякую тобі дуже. Ти так красиво нас представила. Ну, це дійсно для нас велика подія. Це вперше в історії. Наш заклад прямує і, в принципі, в Словаччині, і в Ісландії це вперше ми показуємо наш український культурний продукт, лісову пісню, драму феєрію. І, звісно, ми в захваті. Сьогодні діти зранку вже виїхали, відправляли нам такі смайлики. Ну, вони такі щасливі, для них це просто неймовірно.
2: Братислава – це перша буде зупинка.
8: Так, так, 27-го в Братиславі. А потім ми ще повертаємось 2 липня. В нас у Луцьку буде теж вистава, тож приходьте, будь ласка, до нас до Луцьку.
1: А ви сказали, що це вперше взагалі в історії коледжу, так?
8: Так.
1: Це ну, неймовірна відповідальність як і на викладачів, так і на студентів. Які взагалі, з якими відчуттями вони їхали, як ви їх відпускали? Теж цікаво, тому що одна справа – це в Україні робити прем'єру, а інша справа – одразу поїхати і за кордоном представляти Україну.
8: А ми їх не відпускаємо, ми ж разом з ними прямуємо. Просто ми зараз на ефірі, а потім будемо нас доганяти.
2: Ми бачили прем'єру рік тому, вона відбулася в Національній опері. Ну, це фактично такі дуже красиві підготовлення, але це ще діти. Діти, які фактично навчилися балетному мистецтву під час війни. Як взагалі вплинула, Артема, тебе це теж стосується, тому що ми знаємо, що ти зараз ці гастролі пропускаєш через травму, але на сцені Національної опери під час прем'єри ти виступав, ти навчаєшся в коледжі, це ще, вже скільки років?
7: Ну, 3 виходить.
2: 3 ти навчаєшся, а скільки взагалі ти в балеті?
7: Ну, в балеті я приблизно майже саме в балеті 3 роки, але займаюся хореографією 9 років.
2: Для тебе під час війни стати людиною, яка вийшла на сцену Національної опери? От які були тоді відчуття?
7: Ну, це було так. Були змішані емоції, було і хвилююче, і дуже радісно. Якось навіть не вірилося, що це так відбувається. Дуже було приємно.
1: Ну, а взагалі, коли студенти коледжу будують далі свою кар'єру, а коли для них наступає той момент, що потрібно виходити на велику сцену і на ту сцену, де, по-перше, глядач уже вихований, а по-друге, ну, глядач, який платить за це гроші. От, ви просто, мене не покидає ця історія з тим, що ви сказали, що вперше їдуть закордонні гастролі, тобто ви, знаєте, вкинули студентів уже в доросле життя, виходить.
8: Ну так, дивіться. По-перше, я зараз вважаю 100%, що найкращі культурні дипломати на сьогоднішній день – це діти і студенти. А наші діти, наші студенти, вже, наприклад, Валера Хаванов, Домініка Федорова, вони вже у січні цього року вони вели виставу в Національній опері «Сільфіда».
2: Тобто, коли ви говорите, вибачте, хореографічною мовою вели, що це означає? Що вони якісь важливі партії танцювали?
8: Так, вони вели виставу, це як перші зірки, тобто там є головні
2: Короче,
8: актори.
2: Коротше, як ми ведемо ефір.
8: Головні актори. Джеймс і Сільфіда. Ну, тобто вони виконували головні ролі, і з ними працювали артисти Національної опери України, і це був дійсно надзвичайно класний рівень. Тобто ви ж дивитесь на Артема. Хіба він виглядає як дитина? Ні. А балет – це мистецтво молоді. Тому, звісно, ми вже починаємо, там, наприклад, десь з 9 класу 100% виходити на сцену Національної опери, бо артист має звикнути до глядача, до світу софітів, до сцени, має відчувати себе надзвичайно гарно і презентувати себе, презентувати свій навчальний заклад на найкращому рівні.
2: Пані Катерина, от в мене з дитинства, оскільки я пам'ятаю, в мене була однокласниця, яка вступала, готувалася до вступу в коледж, зрештою вступила, чомусь вона, до речі, вступала тоді ще в кінці 80-х до Росії. Але, тим не менш, я розумію, що от в мене заклалося з тих часів, що це дуже складно, це іноді майже неймовірно, треба там мати знайомства, якимось чином там готуватися і так далі. Наскільки зараз легко вступити до коледжу і які треба мати здібності, який вхід до нього? З цього починати.
8: Ну, зараз в нас йде вступна кампанія. 26 червня в нас вже набір 5-9 класи. Це, звісно, такий творчий конкурс. Дитина має виглядати сценічно, балетно.
2: Мені ж балетна
8: структура. Ну, таке життя. Це ж професійний державний заклад, де навчання безкоштовне, де діти можуть проживати у кампусі з інших міст, де безкоштовне харчування. Найкращі здобувачі на освіти – мають можливості їхати на конкурси, на найкращі міжнародні, представляти нашу Україну на міжнародних сценах. Мають можливість їздити на гастролі, подорожувати світом, представляти нашу країну як культурні дипломати. А, наприклад, те, що Артем каже, що він в нас є дійсно такий приклад, і Валерій Петрович Ковтун теж такий приклад, що в нас деякі студенти, і в цьому році випустився в нас Кирюша, який, до речі, танцює і в лісовій пісні «Куца». Це такий чортик, партія характерна дуже, і він в неї гарно виглядає. І він до нас прийшов, він з Херсонщини, і він до нас прийшов на перший курс, на вступ. Вступ на перший курс в нас в липні, творчий конкурс 24 липня. І він прийшов в нас дійсно з надзвичайним бажанням просто танцювати з Херсонщини. І він до нас прийшов на перший курс, на вступ. Вступ на перший курс в нас в липні, творчий конкурс 24 липня. І він прийшов в нас дійсно з надзвичайним бажанням просто танцювати. В нього до цього не було взагалі досвіду. І гадаю, що у Артема теж, так?
7: Ну, та, у мене так.
8: Тобто, якщо є здібності, якщо є мізок для того, щоб кожного дня 100% тренуватися, мати це бажання, мати здібності, то все неможливе стає можливим.
1: Ну, Артема, які в тебе були відчуття, коли вперше вийшов на сцену перед великими глядачами? Це в Києві було?
7: Та це було теж в Києві, в Національній опері України. Ну, само собою, також було хвилююче, тому що вперше таке у мене в житті відбувається, можна сказати, велика подія. Не хотілося якось погано показатися, хотілося показати все, як ми робили на репетиціях, усе відпрацьовували, тому що викладачі в нас складають усіх себе. Хотілося дуже добре показатися.
1: Ну, а от іще теж цікаво, чи ти розумієш, що третій курс – це і скоро вже буде крок в доросле балетне життя.
8: 5 хвилин і все на сцені.
7: Та, звичайно, розумію.
1: Які от в тебе плани на наступні 5 років? Тому що пані Катерина сказала, що балет неймовірно молода, такий вид мистецтва, так? І я так розумію, що вже потрібно десь кудись пристати. От які мрії у студентів, випускників коледжу?
7: Ну, якщо казати про мрії, то, звичайно, хотілося б стати прем'єром в Національній опері України. Мені здається, у кожного хлопця. така мрія, якщо він займається балетом. Ну, і як, можливо, довше пробути на цій сцені, тримаючи цю марку.
2: Пані Катерина, я була у вас на репетиціях перед лісовою піснею і звернула увагу, що хлопців небагато. І ви кажете про те, що балетному світі мало хлопців,

0: Корупція – це не лише проблема України, і це не пов'язано навіть з тим, яка в нас ситуація, що в нас війна, що хлопці на вагу золота в усьому балетному світі. А як це відчувається на хлопців, які потрапляють в ваші руки? Бо я розумію, що дівчина, щоб до вас потрапити, має там з 3-5 років бути в балеті, а хлопці ви можете взяти, які навіть тільки в 16 років чи в 15 вирішили стати до станка, маючи до цього хист.
1: Так, дійсно, в нас для хлопців надзвичайні заохочення, і вже третій рік поспіль фонд «Гранд Даян» робить для наших студентів стипендії, і ми намагаємось як можна більше залучати всіляких заохочень і для хлопців, і, звісно, для дівчат. І вони наші скарби. І ми до наших скарбів з великою відповідальністю відносимось.
2: А вікова планка яка там?
1: Вікова? Ну, там з 9 і до. Ми ж випускаємо їм 18-19, так?
0: Я знаю, що у вас так само і чимало дітей з окупованих територій і прифронтових територій, тому що це місце, де вони можуть навчатися, отримувати нову професію і бути в такій більш-менш безпеці, враховуючи те, що коледж не так далеко від посольства, там є укриття, де вони сплять. І ми, коли у вас були, поспілкувалися як з Домінікою, про яку ви згадували, дівчинкою, яка свого часу вступила до вас з Маріуполя. Давайте послухаємо з неї невеличкий бліц.
3: Мені мій педагог з Маріуполя сказала: «Попробуй, поступи сюди». Я дуже довго готувалася, десь понад року готувалася. І я не скажу, що я була прям впевнена, що я поступлю, тому що думала, це Київ, це таке щось нереальне. Там хто я така, що сюди приїжджати?
4: Це який був рік?
3: Це був 17-й рік.
4: 17-й рік.
3: Да. Ну, але все вийшло.
4: Але Київ тебе прийняв гарно.
3: Да, так. Да. Дуже люблю це місто, обожнюю.
4: Я навіть боюся запитати, де ти була у 22-му році, коли повномасштабна
3: війна. В Ірпіні. У мене мама, тато, брат живе в Ірпіні. Я там на цей час була.
4: Тобто ви недавно вже залишили Маріуполь?
3: Так.
4: А в Маріуполі в тебе хтось залишався на початку?
3: Так, бабуся, дідусь, тітка. Так.
4: Вони змогли всі виїхати?
3: Так.
4: А наскільки зараз багато до коледжу приходять навчатися дітей, які там з прифронтової території, з окупованих?
3: Багато. Зараз дуже складні часи, тому багато дуже з Харкова в нас талановитих дітей. Мені дуже подобається, в них гарна школа, така гарна база. Ось, з Одеси теж приїжджали.
4: А як тут відчувається? От, все-таки це Київ і теж війна, але коледж все-таки ваш виглядає зараз бомбосховищами, з такою прекрасною територією, як такі напівзахищений світ.
3: Так, і ми біля посольства, і якось так краще відчувається, типу, ми якось в безпеці.
0: Слухайте, не кожна мама наважиться відправити в 9-10 років дитину повністю в інше місто, де вона, самісенька зовсім.
1: Такі мурахи, що на неї подивилася і подумала, звісно, вкладаєш в студентів, вони як вже такі діти твої, вкладаєш і душу, і любов, і коли вони стають вже зовсім дорослими, і ти маєш їх відпускати, такі як ластівки, які залишають своє гніздечко. Але я вчора їй сказала, що у вересні вона вже танцює варіацію у виставі в Пахіті, національної опері. І, звісно, для нас це така гордість наша.
0: Але я так розумію, що проблем з працевлаштуванням зараз немає, тому що попит на артистів балету великий, їх небагато зараз. Чи це помилково таке враження?
1: Я гадаю, що все залежить від здібностей. Звісно. Якщо ти даєш ексклюзив, для театру, для будь-якої роботи, якщо ти гарний працівник, ти, звісно, завжди знайдеш у будь-якому театру світу знайдеш роботу.
0: Артем, були вже перші гроші зароблені на сцені?
5: Прям на сцені, то це, напевно, були гастролі від нашого коледжу в Японію, в школу
1: минулого літа.
5: Так, минулого літа.
1: З галоконцертами.
2: А якщо не йти кар'єрними сходинками, там не пробратися в національну оперу, або ну от ти відучився і маєш такі здібності, ну от не беруть в оперу, то ця база балетна, вона дає куди далі розвиватися?
1: Ну, я хочу сказати, що у нас, окрім, звісно, професійної програми, в нас і повна гуманітарна програма, тобто в нас є деякі студенти, які вирішили, ну і звісно, ми розуміємо, що такий вік артиста балету, він достатньо короткий. Давайте будемо відвертими.
0: І треба підстрахуватися ще однією професією?
1: Можливо. Ну, тобто, наше покоління про це взагалі не думало, бо ми мріяли тільки про сцену, про вистави, про те, щоб відчути глядача. А зараз молодь, вона більш свідома. І в нас в цьому році, коли випускалися, в нас є Данік, і в нас є Анічка, і вони займалися, Аня, наприклад, поступила вже рік, навчається у Шевченка на психолога, і Даня обрав шлях медицини. Ну, тобто, можна паралельно, в принципі, якщо ти розумієш, що після того, як завершиться твоя творча кар'єра сценічна, і ти не хочеш, наприклад, викладати, бо ми теж в нас, наші студенти, отримують викладач мистецької освіти. Тобто, можна йти цим шляхом, можна ставати продюсерами, можна ставати директорами театрів, коледжів, відкривати, в принципі, школу балетну у світі, бо, в принципі, достатньо наших балетних артистів, які відкривають по всьому світу балетні школи і заробляють великі кошти. Можна ставати імпресаріо світовими. Тобто в них є багато різних шляхів.
2: Це круто. А чого ви очікуєте від лісової пісні? Тому що ми, коли представляли тему, так говорили про лісову пісню за кордоном, як і про елемент культурної дипломатії. А от які ви ставите перед собою, яку мету в першу чергу? Як такий, знаєте, інструмент саме культурної дипломатії?
1: Для мене головна мета, ну, в першу чергу, це, звісно, популяризація національного культурного продукту. По-друге, доторкнутися до сердець. Мені не хочеться зараз, щоб нас жаліли. Мені навпаки хочеться показати всю красу української культури, показати талановиту молодь, показати, що ми працюємо, що ми йдемо вперед, що ми в парадигмі позитиву, не зважаючи ні на що. Поділитися просто своїм досвідом, бо вони... Ну, в мене буде промова перед виставами, і, звісно, всі глядачі будуть розуміти, в яких умовах навчаються наші діти. Наприклад, коли ми їхали у лютому, в нас у Берліні був «Танц Олімп», міжнародний конкурс, і в нас наші діти зайняли найкращі місця. Тобто ми привезли до України і перше, і друге, і третє місце в різних категоріях. І коли ми спілкувалися з колегами зі всього світу, з різних країн. Вони просто, коли я розповідала, як вони у січні, а це ж був найважчий січень у нашому житті, не було і світла, і не було тепла. Тобто в тих умовах діти постійно мали перебувати в укритті. І, звісно, коли ти розігріваєшся і біжиш...
0: Про це важливо нагадувати, так. І дякуємо, що ви робите, тому що я розумію, що це теж за що воюють наші воїни на фронті.

0: за свою країну.
1: Ти втомився, це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
2: Ключові події.
3: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
3: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
3: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто про складне.
3: Доступно про важливе.
4: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
0: За свою країну.
5: Українцям не варто будувати свою ідентичність навколо ролі жертви. Якщо не зараз, то після війни обов'язково повертайтеся додому. Я жива, працюю, можу реалізувати себе і багато в чому це завдяки евакуації, яку організувала Україна. Ваш ворог сьогодні є і нашим ворогом.
6: Друзі, сьогодні в цій студії ми вітаємо людину, яка зазвичай перебуває по той бік камер, але сама безумовно могла би стати героїнею для будь-якого документального фільму, враховуючи свою біографію. Перша жінка, яка отримала докторський ступень в Афганістані, стала відомою кінорежисеркою. Ну і сьогодні вона в Києві. Сахра Карімі.
5: Рада вітати вас у Києві.
7: Thank you very much for inviting me to your program.
5: Пам'ятаю, що 5 років тому про вас говорили усі українські медіа. Вас знали як людину, яку евакуювали з Афганістану, коли Талібан повертався до влади. А люди разом з американськими військовими масово залишали країну. Ви були серед тих, кого вдалося врятувати. Пам'ятаєте, як це сталося?
8: Звісно, пам'ятаю. Я ніколи цього не забуду. Саме тому я постійно повертаюся до України. Сьогодні я жива, працюю, можу реалізувати себе і багато в чому це завдяки евакуації, яку організувала Україна. На той момент мого імені не було в жодних евакуаційних списках. Я працювала в уряді, а уряд тоді багато хто ненавидів. Крім того, я навчалася у Словаччині, тому багато хто думав, вона пов'язана зі Словаччиною, про неї хтось подбає, їй нічого не загрожує. Але насправді моє ім'я було у верхній частині списку людей, яких Талібан планував убити. І раптом Україна допомогла мені вибратися, не лише мені. Моїй родині, племінницям та багатьом іншим людям. Наскільки я чула, Україна допомогла евакуювати майже 1000 осіб з Афганістану. Я безмежно вдячна за цю допомогу. Для мене Україна стала дуже близьким другом, а люди, які допомогли тоді, стали дуже важливими людьми у моєму житті. Тому все, що я зможу зробити зараз для України і українців у цей складний час, я робитиму. Я режисерка, я використовую свою платформу. Упродовж останніх 4 років повномасштабної війни я говорила не лише про Афганістан і його проблеми, а й про Україну.
7: to talk about Ukraine. Я
8: брала участь у різних заходах, кінопоказах, дискусіях про Україну. Співпрацювала з різними ініціативами. Зараз я викладаю у США і там також розповідаю про Україну. Вона стала частиною мого життя, і я не можу цього заперечувати.
9: Але до операції з вашого порятунку у 2021 році ви мали якісь зв'язки з Україною? Чи знали щось про нашу країну?
8: Так, знала. Насамперед, через кінематограф. Також читала книжки. Деякі з них вважають російськомовними, але я знала, що їхні автори походили з України. Я досить добре знала українську історію, знала, як українці протягом століть боролися за свою свободу. Але я ніколи не планувала приїхати до України, не могла уявити, що знайду тут друзів на все життя. Не могла навіть подумати, що Україна стане настільки важливою країною для мене, а люди, які мені допомогли, займуть таке особливе місце у моєму житті.
9: Після евакуації ви певний час перебували в Україні. Це ваш перший візит відтоді?
8: Ні, я приїжджала знову у 2024 році. Після початку війни мене запросили до журі Одеського міжнародного кінофестивалю. Через війну фестиваль не зміг відбутися в Одесі, тому його проводили у Києві. Мене запитали, чи приїдете? І я відповіла, звісно, приїду. Тоді я провела тут майже 12 днів. І я дуже добре відчула різницю між тим, що було раніше, і тим, що сталося за ці роки війни. Насправді, у січні 2022 року моя родина ще перебувала в Україні. Вони чекали на можливість виїхати далі.
9: Тобто ви поїхали буквально за місяць до повномасштабного вторгнення?
8: Так, приблизно за місяць. І я дуже добре пам'ятаю день, коли почалася війна. Було близько 4 чи 5 ранку, я перебувала у Лондоні і чекала на ефір BBC. Цікаво, що коли я приїхала до Києва у 2024 році, то саме в день річниці вторгнення раптом прокинулася о 4 ранку. Без жодної причини. Мені стало дуже сумно. Я одразу почала перевіряти новини і соціальні мережі, тому що тоді моя родина, брат і мої доньки ще були в Україні та чекали на можливість виїхати до Європи чи Канади. Коли я побачила новини про початок війни, навіть не знаю, як змогла провести те інтерв'ю для BBC. Одразу після нього я купила квиток, прилетіла до Братислави, сіла на потяг і поїхала до словацько-українського кордону. Я буквально благала прикордонників пропустити мене в Україну.
9: Ви хотіли знімати?
8: Як змогла провести те інтерв'ю для BBC? Одразу після нього я купила квиток, прилетіла до Братислави, сіла на потяг і поїхала до словацько-українського кордону. Я буквально благала прикордонників пропустити мене в Україну.
9: Ви хотіли знімати?
8: Ні, я хотіла потрапити до своєї родини. Мій брат із доньками був тут, у готелі «Україна». Українська влада допомогла їм знайти можливість виїхати далі. Україна стала єдиною країною, яка дала їм візи на той момент. Вони чекали на можливість приїхати до Канади, де була моя мама, або до іншої безпечної країни. Згодом їм допомогли Німеччина та Словаччина. Німеччина надала їм прихисток.
7: But I didn't know that how it happened, and then there was a
8: Потім був Каннський кінофестиваль, український павільйон організував програму і запросив мене долучитися та розповісти про Афганістан. Вони сказали, у вас зараз немає власного павільйону, тому приходьте до нас. Ось такі речі, такі жести підтримки, допомога друзів. Усе це стало частиною мого дуже глибокого зв'язку з Україною.
7: Deep connection with
8: Зараз я працюю над новим фільмом «Втеча з Кабула», і Україна відіграє в ньому особливу роль. Це дуже особиста історія.
9: Назва «Втеча з Кабула» стосується саме 2021 року?
8: Так, саме 2021-го. Це історія про те, як я вибиралася з Кабула до України. Протягом усього фільму головна героїня шукає рейс до Києва. Вона постійно намагається знайти можливість потрапити саме до України. Тому Україна займає дуже важливе місце в цій історії.

0: that I so.
1: Але є інша причина мого особливого ставлення до України.
0: People of Ukraine and their bravery.
1: Я щиро захоплююся українцями, їхньою мужністю, українськими військовими та тим, як вони борються з ворогом і не здаються. Учора я була на фронті разом із друзями. Ми спілкувалися з військовими, я сказала їм те, у що щиро вірю. І водночас передала послання від афганців. Я сказала, можливо, ви думаєте, що воюєте лише за Україну, але насправді ви також воюєте за жінок Афганістану, за сам Афганістан. Так, вони запитали, як це, а я їм відповіла, тому що ваш ворог сьогодні є і нашим ворогом. Росія стала першою державою, яка визнала Талібан законною владою Афганістану. Росія співпрацює з Талібаном, консультує його, допомагає отримувати доступ до міжнародних майданчиків. Буквально кілька тижнів тому Росія підписала з Талібаном стратегічну та безпекову угоду. Тому Росія є ворогом жінок Афганістану. Ми дуже добре знаємо, хто такі таліби і що вони роблять. Ми знаємо, як вони пригнічують і фактично знищують права жінок.
2: Вас не дивує така підтримка Талібану з боку Росії?
1: Ні, зовсім не дивує. Тому що країна, яку очолює Путін, саме веде загарбницьку війну проти іншої держави. Вона вторглася в Україну, вбиває мирних людей. Невже хтось думає, що така влада справді переймається долею Афганістану?
0: Innocent people of Ukraine. So do you think they care about Afghanistan? No.
1: Ні, вони переймаються лише власним іміджем. Путін думає лише про власний образ і про те, як виглядає сильним. Тому ця угода між Росією та Талібаном мене не дивує. Для мене це союз зла зі злом. Зло завжди підтримує зло. Найбільше мене дивує навіть не це. Мене дивує мовчання багатьох інших країн.
0: Some other countries maybe they don't see it and
1: те, що вони бачать це і не говорять вголос, що це неправильно.
2: Виправте мене, якщо я помиляюся, але здається, з Афганістану вам довелося тікати двічі.
1: Так.
2: Коли був перший раз?
1: Я була ще дитиною, майже підлітком. Мені було приблизно 13-14 років.
3: What year was it? Was that
2: це вже був кінець радянської окупації?
1: Ні, це був прихід першого Талібану до влади. Тоді я виїхала до Ірану, тому що хотіла продовжити навчання. А коли мені виповнилося 17, я поїхала до Словаччини вчитися. Згодом я сказала собі: ні, я хочу повернутися до своєї країни, я хочу розповідати її історії, я хочу зробити щось для свого народу. Я дуже вдячна Словаччині, але в неї є свої режисери, які можуть розповідати словацькі історії. А моя країна потребувала людей, які розповідатимуть її власні історії.
2: Але ж до повернення минуло понад 20 років.
1: Насправді я повернулася у 2012 році, коли закінчила навчання. Від 2012 до 2021 я жила у Кабулі.
2: Скільки років ви провели за межами Афганістану під час першої міграції?
1: Приблизно з 1996 до 2012 року.
2: Як вам вдалося зберегти афганську ідентичність? Зараз це дуже актуальне питання для багатьох українських родин, які живуть за кордоном. Після війни перед багатьма постане запитання, ким вони стали? Німцями, французами чи все ж лишилися українцями?
0: I think they are not becoming Germans.
1: Я не стала іранкою, хоча жила в Ірані як біженка. Я не стала словачкою, хоча дуже люблю словаччину і вдячна їй за все. Я залишилася афганкою. Я залишилася людиною своєї культури. Передусім, це питання мови. Діти мають говорити українською мовою. Вони повинні залишатися частиною українських подій, української культури, літератури, мистецтва. Я розумію, що молодому поколінню нелегко сказати «Іди, читай книжки про свою країну, цікався своїм корінням». Це непросто, але для мене величезну роль відіграли батьки. Вони постійно говорили про Афганістан, не лише про війну, а й про хороші часи. Тому що війна завжди потворна, незалежно від того, хто перемагає. Саме завдяки розповідям батьків у мене виникла мрія повернутися не лише до своїх власних спогадів, а й до їхніх спогадів. Усе, що я роблю сьогодні, пов'язане не лише з історією Афганістану чи його проблемами, а й з пам'яттю покоління моїх батьків. Покоління людей, яких змусили залишити свою країну. Можливо, саме тому я так люблю Афганістан і так поважаю будь-який народ, який любить свою батьківщину. Я не говорю про націоналізм, я говорю про патріотизм, про любов до своєї землі, до свого дому, до своєї країни. І ще одна дуже важлива річ. Потрібно створювати якомога більше контенту про Україну.
0: To create more content about Ukraine.
1: Фільми, анімацію, книжки, серіали, документальні проєкти, мистецтво. Усе, що завгодно. На політичних конференціях говорять про уряди, стратегії та інтереси, а культура говорить про людей, про емоції, про коріння, про любов до батьківщини. Тому ця пам'ять не повинна бути лише ностальгією. Вона має залишатися живою і постійно оновлюватися.
2: Але водночас мені здається, що ви дуже були відповідальною біженкою в Словаччині, ви вивчили мову, здобули освіту словацькою. Як вам вдалося поєднувати дві речі? Залишатися афганкою, водночас приймати нову культуру, нову мову, дуже відмінно від вашої?
1: Я приїхала до Словаччини дуже молодою, у 17 років. Тому інтегруватися у нову культуру було відносно легко. Мені було легко вчити мову, звикнути до нового середовища. Навіть коли я говорю англійською, у мене словацький акцент. Насправді це такий східноєвропейський акцент.
2: Тобто люди за межами Східної Європи іноді думають, що ви звідси?
1: Так, коли я перебуваю десь за кордоном, більшість людей вважає мене східноєвропейкою. Вони навіть не здогадуються, що я з Афганістану, якщо не бачать якихось очевидних деталей. Але якщо говорити про афганську культуру, то багато хто вважає мене вже не зовсім класичною афганкою. Мій спосіб життя, мислення, поведінка дуже словацький.
0: I understand. For example,
1: наприклад, словаки дуже прямолінійні. Вони кажуть тобі в очі те, що думають.
2: Як українцям.
1: Саме так. Я теж такою стала. Коли я повернулася до Афганістану, люди дивувалися. Що з тобою не так? Чому ти не користуєшся дипломатією? Чому просто кажеш, мені це подобається або не подобається? На мене вплинули інші речі. Їжа, яку я люблю, стиль одягу, спосіб життя. Цей вплив нікуди не зник. Але водночас я багато читала перською мовою. Я велика шанувальниця перської поезії. І це теж важлива частина моєї ідентичності. І по мамині, і по батьковій лінії я належу до перської культурної традиції. Наша мова, фарсі, постійно зазнавала тиску. Майже кожна нова влада в Афганістані намагалася її обмежувати чи витісняти. Тому для мене її збереження стало не просто питанням культури, а питанням особистої ідентичності. Через історії, які я розповідаю, через сценарії, які пишу, через свою громадську діяльність, я намагаюся цю культуру зберігати і показувати світові.
0: If we want to project something to the world, to outside world,
1: бо якщо ти не зберіг власну культуру, мову, історію та ідентичність,
0: without preservation project something.
1: То що саме ти можеш показати іншим? Що ти можеш представляти світові?

0: Під сумнів хибні наративи, і якщо маю бодай крихітну можливість вплинути, виправляти їх. Наприклад, дуже часто за кордоном на афганських жінок дивляться як на бідних, на освічених жінок, які все життя ходять закритими.
1: А вам колись доводилося закривати обличчя?
0: Були періоди, коли цього вимагали обставини, але повністю я ніколи цього не робила. Я носила хустку, і, до речі, мені подобаються хустки як елемент стилю, але я ніколи не закривала обличчя повністю. Коли ми жили в Ірані, я була студенткою, були моменти, коли вимоги ставали суворішими. Але навіть тоді я не приховувала обличчя. Для мене обличчя жінки – це частина її особистості. Бути видимою. Це теж форма боротьби за свої права. Бути присутньою в суспільстві, займати свій простір, бути помітною – це вже певною мірою акт захисту своєї гідності. Подивіться на себе. Ви сидите зараз тут у студії. І для багатьох молодих дівчат ви є прикладом того, що вони також можуть працювати на телебаченні. Можуть стати журналістками, ведучими, медійними особистостями. Ви можете просто виконувати свою роботу, але водночас бути рольовою моделлю для інших жінок.
1: Уже 20-щось років.
0: Саме так. Тому навіть просто працюючи, ми показуємо іншим жінкам, що вони мають право бути присутніми, бути помітними. Реалізовувати себе – це теж частина культури, це теж частина боротьби за її збереження. Спочатку ми повинні зберегти свою культуру і ідентичність, а вже потім можемо гідно представляти її світові. І я вірю, що все, що ми показуємо щиро і автентично, люди відчувають і сприймають.
1: Як змінилося життя жінок, які залишилися в Афганістані після повернення Талібану до влади?
0: Дуже сильно змінилося. Уявіть себе. Ви навчаєтеся в університеті, маєте мрію стати художницею, лікаркою, журналісткою чи кимось іще.
1: Показувати своє обличчя.
0: Ви можете вільно піти до кав'ярні, нафарбувати губи червоною помадою, зробити манікюр, подорожувати, голосно сміятися, голосно мріяти. Так жили афганські жінки раніше. Так, були присутніми в суспільстві, були видимими. Сьогодні цього більше не існує. Талібан робить усе можливе, щоб усунути жінок із публічного життя і суспільства взагалі. Вони втручаються навіть у приватне життя жінки, визначають, що їй носити, як говорити, як поводитися.
2: Now they have different decrees that they are even saying that in which age.
0: Є укази, які регулюють навіть те, у якому віці дівчина може виходити заміж. Дитячі шлюби фактично легалізовані.
1: З якого віку?
0: З 9 років. Тому що за їхніми трактуваннями ісламу, якщо у дівчинки почалася менструація, вона вже вважається жінкою. Вони не зважають на міжнародне право, яке визначає дитину як особу до 18 років. Для них 9-річна дівчинка вже може бути видана заміж. Уявіть собі 9-річну дитину, яка має нести відповідальність шлюбу та сімейного життя. Є також численні обмеження щодо розлучення. Домашнього насильства та інших речей. Наприклад, якщо чоловік б'є дружину, але при цьому не видно кісток чи важких каліцтв, це може вважатися допустимим. І лише коли наслідки стають очевидними фізично, жінка формально може шукати захисту. Це настільки примітивні речі, що здається, ніби ми

0: говоримо про кам'яний вік. Чи бачите ви сьогодні можливості для афганських жінок протестувати чи чинити опір цим правилам?
1: Ми це робимо. Афганські жінки борються всі ці роки.
0: Ми боремося за те, щоб світ не визнавав Талібан законною владою Афганістану.
1: Талібан не представляє Афганістан. Талібан – це не держава і не народ. Це політичний проєкт, частина великої геополітичної гри.
0: Для мене Талібан сьогодні – це ще одна форма того самого зла, яке ми бачимо в інших авторитарних режимах.
1: Вони позбавляють людей прав, ідентичності та можливості жити гідно. Жінки всередині Афганістану і за його межами чинять опір по-різному. Ті, хто протестує всередині країни, ризикують свободою, їх арештовують, кидають до в'язниць, катують. Про це існує багато звітів ООН.
0: Жінки за кордоном використовують усі можливі платформи – конференції, форуми, виступи, медіа, щоб говорити про гендерний апартеїд, який сьогодні існує в Афганістані.
1: Ми використовуємо будь-яку можливість, будь-яку сцену, будь-який майданчик, щоб говорити про те, що відбувається в Афганістані.
0: І саме завдяки цьому нам досі вдається не допустити повного міжнародного визнання Талібану. Але ми дуже самотні в цій боротьбі.
1: І тут я хочу подякувати президенту Зеленському. Кілька місяців тому він виступав на великому міжнародному заході за участю глав держав.
0: Афганістан там не мав свого представника, тому що сьогодні ми фактично не маємо легітимної влади, яка представляла б наш народ.
1: І ось під час своєї промови, говорячи про Україну, про війну, про боротьбу за свободу, він згадав і жінок Афганістану. Він сказав, що світ не повинен підтримувати Талібан і не має права забувати про афганських жінок.
0: Після цього виступу у соціальних мережах було дуже багато повідомлень від афганок зі словами вдячності. Можливо, він навіть не знає, наскільки важливим були ці слова для нас.
1: Тому я дуже сподіваюся, що представники України і надалі підтримуватимуть питання прав жінок Афганістану на міжнародному рівні.
0: Зараз ми домагаємося міжнародного визнання того, що відбувається в Афганістані як гендерного апартеїду. Ми звертаємося до ООН та держав-членів Організації Об'єднаних Націй із проханням юридично закріпити це поняття.
2: Але навіть якщо це буде визнано, чи змінить це щось на практиці?
0: Так, кожне офіційне визнання порушень прав людини має значення. Кожне таке рішення додає нам підтримки і посилює міжнародний тиск.
1: Тому я дуже сподіваюся, що Україна також визнає гендерний апартеїд в Афганістані. Для нас це буде ще один союзник у цій боротьбі.
2: Ви повернулися до Афганістану після багатьох років життя за кордоном. Для багатьох українців після війни постане таке питання. Повертатися чи ні? Чи шкодували ви бодай раз про те, що повернулися додому, якщо зрештою вам довелося тікати знову?
0: Ні, я не шкодую. Багато людей запитували мене, навіщо ти повернулася? У тебе було хороше життя у Словаччині.
1: Але це те саме питання, яке колись ставитимуть собі багато українців.
0: У 2012 році я отримала одну з найпрестижніших кінематографічних нагород у Словаччині за свою студентську роботу. Я була афганською біженкою, яка досягла успіху у європейській країні. У мене була хороша кар'єра, перспективи, підтримка, але я все одно вирішила повернутися.
2: І ви були щасливі?
1: Це було нелегко, але так, я була щаслива. Знаєте чому? Тому що все, про що я сьогодні розповідаю, усі історії, які пишу, усі фільми, які створюю, народилися саме з мого життя в Афганістані. Я змогла побачити свою країну на власні очі, подорожувати нею, відчути її. Ось зараз, коли ми говоримо про український фронт, можна просто читати новини і бачити картинки по телевізору. Але по телевізору. Але коли ти сам приїжджаєш туди, бачиш військових, говориш з ними, все змінюється. This image you have is totally different than you just saw.
2: How is it different from what you see on the news? І чим це відчуття відрізняється від того, що бачиш в новинах? When you see it in person.
1: You feel it with your own. Ти відчуваєш це буквально шкірою. How brave they are. Ти бачиш їхню сміливість. Бачиш умови, у яких вони живуть. Часто це дуже прості, навіть суворі умови, але водночас ти бачиш величезну мету, заради якої вони там. Мене вразило, наскільки сильно українські військові вірять у свою перемогу. Наскільки вони переконані у правильності того, що роблять. Вони не скаржаться на труднощі, тому що для них важливіша сама боротьба. І саме тому я завжди кажу українцям, якщо не зараз, то після війни обов'язково повертайтеся додому. Я втратила свою країну, тому дуже добре знаю ціну цього. Будувати державу можуть лише її громадяни. Ми є головним ресурсом власної країни. Іноземці приходять і йдуть. Вони можуть підтримати нас, можуть допомогти, можуть вручити нам нагороди чи сказати багато теплих слів. Але зрештою, саме ми відповідаємо за свою країну. Українці дуже освічені, дуже талановиті, дуже працьовиті.
2: Ви зараз робите нам компліменти?
1: Ні, я справді так думаю. Я бачила українські фільми, я працювала зі студентами з України. Я знаю, який у вас потенціал. Тому використайте всі свої сильні сторони для того, щоб після війни будувати власну державу.
2: На початку повномасштабного вторгнення Україна отримала величезну міжнародну підтримку, але Афганістан теж мав свого великого союзника, Сполучені Штати Америки. Ми знаємо, чим завершилася ця історія. Американські війська пішли, а Талібан повернувся до влади. Сьогодні багато українців теж усвідомлюють, що міжнародна підтримка може мати свої межі. Чи бачите ви якісь паралелі між історією Афганістану та тим, що може чекати на Україну?
1: Є одна дуже важлива відмінність. Україна – це частина Європи. Навіть якщо вона ще не є членом Європейського Союзу, вона все одно є частиною європейського простору. Те, за що бореться Україна, це не лише боротьба за себе, це боротьба за Європу.
2: Ви жили в Словаччині, чи справді люди там це так сприймають?
1: Так, я зараз не говорю про уряди, я говорю про людей. Люди дуже підтримували Україну. У мене був професор, відомий режисер, він помер 2 роки тому. І я досі пам'ятаю момент, коли він дивився новини про початок війни в Україні. Я вперше в житті бачила, як він плаче. Багато словаків щиро допомагали українцям. Так, нинішня влада в Словаччині може бути більш прихильною до Росії, але я зараз говорю не про політиків.
3: It doesn't mean that you are Eastern Europe.
1: Я говорю про людей.
3: Your victory is a

0: Victory of Europe. Your win is a win of Europe.
1: І люди в усьому світі підтримують Україну. Але я хочу сказати вам дещо відверто.
0: It's not just Europe, around the world. But I want to be honest with you, you shouldn't.
1: Українцям не варто будувати свою ідентичність навколо ролі жертви.
0: Support this victim image.
2: Okay.
0: Because I know.
1: Так, війна це трагедія. Так, ви страждаєте, але водночас ви хоробрі, ви боретеся, ви живете.
0: Okay, we have war. We have this, but we are.
1: Світ має бачити не лише біль України, а й його силу.
0: This image should be more.
2: Тобто образ переможця, а не жертви.
0: Because
1: саме так.
0: Unfortunately.
1: Тому що великі держави завжди ведуть власну гру. Вони можуть змінювати свої інтереси, можуть створювати суперечки між політиками, можуть посилювати розбіжності всередині суспільства. Тому що єдність маленьких країн іноді стає незручною для великих гравців. Я бачила це в Афганістані. Наш начальник генерального штабу щодня був на фронті разом із солдатами, але в один момент його просто усунули з посади. Не тому, що він погано виконував свою роботу, а тому, що хтось із зовнішніх партнерів вирішив, що він більше не підходить.
2: То який урок Україна має винести з цього?
1: Покладатися насамперед на себе. Якщо вам допомагають, приймайте допомогу і дякуйте за неї. Але не віддавайте нікому свою суб'єктність. Не віддавайте свою душу.
2: Вибачте, але зараз у вас дуже словацький стиль розмови, дуже прямий.
1: Можливо, але я говорю це тому, що сама пережила подібне. Я брала участь у багатьох американських програмах. Ми співпрацювали з американськими інституціями, ходили на заходи посольств, ризикували власною безпекою. А потім одного дня нас просто залишили самих. Я бачила це на власні очі, і тому хочу попросити українців про одну річ. Не зраджуйте людей, які справді зробили щось добре для своєї країни. Не піддавайтеся поганій пропаганді. Я розумію, що політика дуже складна. Але тих, хто щиро працює для своєї держави, не можна так легко відкидати чи засуджувати.
2: Дуже дякую вам за розмову і дякую за те, що поділилися своїм досвідом. Мені здається, українцям сьогодні дуже важливо чути погляд ззовні. Ми настільки занурені у власну війну та власні проблеми, що іноді забуваємо подивитися на себе очима інших людей. Дякую за ваші думки, за ваш досвід і за ті уроки, які ви винесли зі складної історії вашої країни.
0: Quite difficult experience like you and your nation have.
1: Я хочу сказати українцям, ви маєте пишатися собою.
2: Дякую за ваші думки, за ваш досвід і за ті уроки, які ви винесли зі складної історії вашої країни.
0: Quite difficult experience like you and your nation have.
1: Я хочу сказати українцям, ви маєте пишатися собою.
0: Telling this as a like be proud of as a like kind of narcissistic way. No.
1: Не в зарозумілому чи самозакоханому сенсі, а просто тому, що ви справді прекрасний народ. Я зараз говорю не про зовнішню красу, я говорю про красу душі. Не дозволяйте нікому нав'язувати вам чужі уявлення про те, ким ви є. Якщо сьогодні Європа живе в мирі, то значною мірою це завдяки Україні та українським військовим. Ви вже робите дуже багато для всього континенту.
2: Це дуже красиве завершення. Дякую вам і сподіваюся, що ми ще побачимось в Україні.

0: Україні.
1: Дякую за запрошення. Для мене було великою честю поговорити з вами.
2: Прозорість в роботі державних органів є важливим аспектом ефективної держави. Я та мої колеги раді, що завдяки зусиллям та підтримці Європейського Союзу використання публічних грошей в Україні стане більш прозорим. Це дає нам впевненість в кінцевому результаті реформ і в тому, що вимоги на шляху до європейської інтеграції будуть виконані.
3: Європейський Союз підтримує громадянське суспільство і кожного з нас. Разом діємо. Разом ми Європа.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику. Та навіть від своїх. Ти вже не там. Але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест віра, півмісяць готовність до бою, зірка світла нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільні і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
1: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
2: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
0: «Ми – Україна». Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Сьогодні зранку росіяни вдарили по Сумах реактивними дронами. Один із них влучив у двір п'ятиповерхівки. Вже відомо про 13 постраждалих, серед них двоє немовлят. У будинку повилітали вікна, потрощені балкони, автівки у дворі. Також від обстрілу пошкоджено із десяток приватних будинків.
4: На мене наче ось як вогонь, або волна така оранжева якась, червона і така гаряча. І на мене осколки починають летіти. Це воно відразу в мене і отут такі були осколочки в крові, все було. Ну і на ноги, але вже все обработали, все нормально вроді. Просто мелкі якісь осколки попали.
3: Три керовані авіабомби запустили росіяни по Запоріжжю. Сьогодні вночі одна з них влучила у верхні поверхи житлового будинку. Постраждали шестеро людей, серед яких і 13-річна дівчина. На місці ударів досі працюють рятувальники. Вони обстежують будинок, встановлюють підпори, аби не обвалилися верхні поверхи. Руйнування зафіксовані у 4 районах міста. Окрім кабів, ворог запускав і безпілотники. Ними пошкоджено зо 20 багатоповерхівок. На цю годину майже 200 людей звернулися із заявами про руйнування і пошкодження житла.
5: Звука не було, зразу вспишка, тобто чоловік не встигає зорієнтуватися, іспугатися, нажахатися. І все. І куча пилі по квартирі.
6: Окон нету.
7: Вікон нема, всі рами покрутило. Добре, що живі.
6: Хорошо, що живо.
3: Україна повернула із російського полону 7 цивільних громадян. Усіх їх незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київщини, Харківщини, Запорізької та Луганської областей. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Одного з чоловіків росіяни викрали з будинку через те, що його син служить у Збройних силах України. Ну а іншого – дорогою на роботу в перший день повномасштабного вторгнення. Серед звільнених є доброволець, який у 2022-му приєднався до бригади «Ангели Тайри» у Маріуполі. Ну а напередодні із російських катівень повернули 160 українських військових. Більшість із них – це захисники Маріуполя і теж провели у неволі понад 4 роки. Наша Ельвіна Саїдбулаєва зустрічала бійців на кордоні.
8: Перші обійми. Перші дзвінки і сльози, і щастя.
9: Папа, давай, папа, я скоро буду вдома, я тебе люблю, обіймаю, цілую. Папа, скоро побачимо.
10: Вони намагалися нас зламати, але не зламили.
8: І перші ковтки вільного повітря на рідній землі.
11: Вітаємо вдома!
8: Звільнені військові міцно тримають і цілують український прапор. Сергій у російському полоні рахував кожен день. 4 роки, 2 місяці і 2 тижні. На початку повномасштабного він із побратимами захищав Маріуполь у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти.
12: Мені навіть зараз не віриться, що я вдома. Я хочу побачити якомога швидше своїх рідних батьків, сестру, брата, племінників.
8: Андрій загортається в український прапор, наче в обійми рідних, на які також чекає довгі 4 роки. Військовий виснажений, але усміхнений. Каже, навіть коли вже їхав на обмін, до кінця не вірив, що нарешті повертається додому.
13: Червоний ліман там був протягом пару днів. Ну, не можу важко згадати це. Я не вірив до останнього, поки не потрапив вже на територію України. Це я не вірю ще досі, що я вдома.
8: Володимир у полон потрапив із Азовсталі. Каже, не чув голос дружини роками. Її номер телефону у неволі повторював кожного дня, щоб не забути. І не забув. З мого телефона набирає кохану.
14: Алло, Танюша. Я вдома, я на Україні. Тише, тише, не кричи, не кричи.
15: Я жду, дочка, дочка, дочка, дочка, дочка.
14: все, я знаю.
8: Тут хлопцям дають речі передягнутися, воду, цигарки. Олексій та Анатолій розповідають, у полон потрапили разом, разом і повернулися додому. Вперше за 4 роки смакують яблуками.
1: За 4 роки так, саме кращий смак наших українських яблук.
11: А як ви дізналися про те, що вас повертають в Україну?
1: Ми нас фотографували, і співробітники, які там нас охороняли, сказали, їдете додому. Ну, не вірилось, тому що вже то було 5-те місце, коли ми куди нас перевезли.
8: 4 роки повної ізоляції, брехні і тиші вже позаду.
15: Для звільнених військовополонених починається новий етап. Шлях із неволі до свободи тривав довгі 4 роки. Попереду реабілітація та зустріч близькими.
8: Україна повернула з російського полону 160 військових, серед них 58 офіцерів. Всі звільнені захисники перебували у неволі з 2022 року. Всі вони з різних напрямків – Київщини, Півдня та Сходу.
16: Понад 100 – це захисники Маріуполя, в тому числі гарнізону Азовсталі. І є і Нацгвардія, Збройні сили, ДШВ, різні складові сили безпеки і оборони. Ми бачимо, що попри те, в якому стані повертаються хлопці, всі гарять і палають очі, всі раді повернутися на батьківщину, і надається вже допомога, наші медики вже працюють.
8: Колоною автобуси вирушає до лікарні, там на хлопці чекають рідні. А уздовж дороги від кордону звільнених героїв вітають місцеві жителі.
17: Кожного разу ми ждемо, коли цих новин.
8: Ільвіна Сідбулаєва, Валерій Рябченко, Микола Шепота. Ми Україна, марафон, єдині новини.
3: У повітряних силах підтвердили втрату винищувача «Міг-29», який вночі виконував бойове завдання на Полтавщині. Пілот катапультувався та зв'язався із пошуково-рятувальною командою, тож льотчика швидко доправили до лікарні. Причини та обставини втрати літака ще з'ясовують. Українські далекобійні ракети «Фламінго» вразили у Волгограді підприємство, де виробляють російські артилерійські системи та елементи пускових ракетних установок. На заводі після атаки спалахнули пожежі. Попередньо ракети поцілили 3 цехи. Удар по заводу «Титан-барикади», що стався цієї ночі, підтвердив і Володимир Зеленський та зазначив, що географія українських далекобійних станцій розширюється. Українські військові продовжують нищити логістику росіян окупованого Півдня. Генштаб Збройних сил України повідомив про ураження автомобільного парому Петропавловськ поблизу Керчі. Ну, а в мережі пишуть про удар по автомобільному мосту на адміністративній межі Херсонщини та Криму. Саме цей міст сполучає тимчасово окупований Генічевський з Арабатською стрілку та є частиною логістичних маршрутів окупаційних військ. 2 місяці під постійними обстрілами, без елементарних побутових умов і під загрозою, що кожен рух із неба відстежує ворог. Піхотинці бригади «Хартія» нарешті дісталися умовно безпечної зони на Харківщині. Ну, а наша знімальна група зустріла воїнів одразу після виходу з нуля. Як добралися і про що мріють найбільше, це розкаже далі Ірина Антонюк.
18: Після довгої важкої дороги бійці бригади «Хартія» дісталися до умовно безпечної точки. Вітаються з побратимами.
19: Слава Богу! Є їда!
18: Ці піхотинці пробули на нулі майже 2 місяці.
20: Нормально, якщо слухати, що кажуть, то все добре. Страшно, але нічого. Ми ж «Хартія», сила і воля.
18: І після важкої оборони і життя в окопах хочуть найперше.
21: В душ. Зразу в душ йдемо. Зразу в душ. Потім поїсти, вже добре поспати.
20: Домашня їди.
21: Це з магазин зайдеш, бі в магазин скупиш.
18: Доїхати до позиції на транспорті зараз просто неможливо. Його одразу знищать окупанти. Тому більшу частину шляху до позиції долають пішки. З усіма речами і зброєю в руках.
21: Головне небо слухати, і все буде нормально.
22: Як зараз небо?
21: Дуже грязно. Цікаве.
20: Дуже грязно.
21: Завдяки навчанню, заняттям все добре. Якщо все прислуховувати, все те, що кажуть сержанти, все добре працює. І будеш ти живий, здоровий, все буде файно. Це таке.
18: Сержант старший цієї групи – боєць із позивним «Кабан». Саме він виводив побратимів з позицій.
23: Групу водимо потихеньку, під ноги дивимося. За
0: Групу переживаємо більше, ніж за себе. Щоб всі хлопці дійшли, всі хлопці вийшли. Всі кожні хочуть попасти додому, до своєї сім'ї. В першу чергу.
2: Останній відрізок дороги бійців завозять і вивозять із позицій на ось такій броньованій техніці.
18: За кермом досвідчений водій «Кардан» ділиться по цьому броневику. Вже вгатили два російських дрони.
22: Дрони півішки нам мішають вивозити на легкових машинах.
2: А така броня, вона допомагає і обшивка від...
22: Дуже, дуже допомагає. Витримує дві півішки.
18: Міняє бійців на позиціях нова група піхотинців.
23: Зовсім не важко, там дуже гарні умови на позиціях, нас влаштовані. Тому там абсолютно не важко. Зв'язок є. Зв'язок з рідними саме важливе, щоб знали, що з тобою все добре, щоб ти міг там якісь новини отримати. Я думаю, для мене особисто це саме головне. Там їжа то таке, то можна якраз схуднути, завжди можна схуднути, це діло гарне.
18: І для бійців, що щойно вийшли, родина – це найголовніший стимул повернутися з передової.
24: До сім'ї, додому.
25: Держи мене, щоб я не впав.
18: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Нове житло для переселенців збудували під Києвом у селі Колонщина. Туди заселять 30 родин. Перші вже із ключами. Їх людям вручив американський меценат, котрий фінансує будівництво містечка. Як це було, бачила Дар'я Цесарук.
26: Людмила дуже хвилюється, бо за цими дверима її нова домівка, якої вона ще не бачила. Будинок двокімнатний, тут спальня, поруч душова, кухня і вітальня. Усе вже мебльоване, заселятись і жити можна хоч зараз.
27: Я не чекала. Я не чекала, що таке може бути. Мені 74 роки.
26: На схилку літ подружжя виїхало в нікуди. Вони родом з Селидового, це Донеччина. Доки у місті працювала шахта, Микола не хотів кидати роботу і працював там майже до останньої зміни.
28: Декілька було прильотів шахти. Зруйнований був уже адміністративний корпус. Уже кілька разів шахтарі своїм ходом вибиралися.
29: Тому що
28: не було...
29: Напруги не було. Я вилазив по стволу, на тебе ж вода лється.
26: 2 роки вони жили під постійними атаками. Сподівалися на диво, але його не сталося. Тож у 24-му виїхати довелося, бо росіяни підійшли до міста впритул.
28: Спочатку зруйнували всю інфраструктуру, розбили всю лікарню.
29: Там був этот самий дитсадик. І прилетіло в дитсадик, а через дорогу, скільки там, 50 метрів, у нас рами вилетіли.
28: Ну, вже там просто було неможливо жити. Кожну ніч були спочатку обстріли, потім стало і вдень. І коли заманеться.
26: Відтоді Людмила і Микола так часто переїжджали з місця на місце, що вже давно облишили надію про своє житло.
28: Кажемо, все, продамо машину, десь будемо шукати хату в селі. Ну, якось же ж треба буде виживати. Надіятись на якусь виплату, це ж розумієте, поки йде війна, цього ми ж бачимо, що поки не буде, а скільки вона буде йти.
26: Але несподівано мрія здійснилася.
30: Це все ваше. Оце все.
26: Тепер вони більше не самі. За кілька будинків від них – друзі, з якими роками жили по сусідству. Там, на Донеччині.
30: Це, вважай, родня. Скільки город в город жили.
26: Ціле місто для переселенців під Києвом збудували ще у 23-му. Поступово його розширювали, тепер черги 3, а мешканців понад 400.
31: Я дуже радий, що в такий тяжкий час для України можу допомогти її мешканцям, бодай з житлом. Живіть і насолоджуйтеся тут життям.
26: Проживання безоплатне, часом необмежене. Будувати ж продовжать, бо переселенців ще дуже багато, особливо літніх, яким точно нема куди їхати. Дар'я Цесарук, Євгеній Олінський, ми Україна, Марафон. Єдині новини.
3: Це був короткий огляд новин, а інформаційну тональність далі підтримує Марія Скиба в ефірі Національного телемарафону. Наступний випуск новин о 16:00. Тихого вам дня бажаю.
32: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
33: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї. Постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше ніж одне.
34: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові
1: ідеї, від нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
4: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
5: Мандір 413-го, Полський рейс.
4: Погоди нема, як ми летимо.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
9: Ключові події.
10: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
9: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
10: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
9: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
10: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
9: Просто про складне.
10: Доступно про важливе.
31: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
32: За країну, яка шанує ветеранів.
11: Вітання всім, хто разом з нами проводить цей день. Це національний марафон «Єдині новини», і команда каналу «Ми Україна» продовжує роботу для того, щоб аналізувати найважливіші події України та світу. І просто зараз давайте ще раз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, як вона змінюється. Просто зараз іде, зберігається небезпека. Це Сумщина, також Харківська область, Донеччина, частково Дніпропетровщина та Запорізька область. Як повідомляють повітряні сили, можлива загроза атаки безпілотників, тому, будь ласка, залишайтесь в укриттях, якщо ви перебуваєте в областях, де лунає повітряна тривога. Ну і згадаємо про те, що вранці Херсон двічі атакували ворожі дрони, поранення отримало двоє чоловіків, наразі їх ушпиталено. Крім цього, минулої доби під російським вогнем перебувало 47 населених пунктів області. Поранено 13 людей, є пошкодження приватних будинків та цивільної інфраструктури. Детальніше говоримо про це далі. Антон Самойленко, заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації з питань відновлення регіону, територій, інфраструктури та містобудування та архітектури, зі мною на зв'язку. Вітання вам, пане Антоне. Добрий день.
12: Бажаю здоров'я.
11: Отже, давайте поговоримо про те, яка зараз оперативна ситуація в області, враховуючи ті обстріли, які продовжує чинити Російська Федерація.
12: Завчора росіяни вкрили вогнем, як ви сказали, 48 населених пунктів правобережжя Херсонщини. Було випущено загалом більше тисячі снарядів, з них 591 ударний дрон. І, як завжди, завдяки нашим силам оборони, 560 дронів, це максимальна кількість була знищена. Через прильоти в області були пошкоджені критична інфраструктура, 6 приватних будинків, готель, депо, завод, комунальне підприємство, автомобільний центр, склади, фермерське господарство, гаражі, багато господарчих споруд, також багато цивільних автівок. Учора Херсон був атакований з авіації, і ворог скинув на місто 7 кабів. Загалом через цю атаку поранення отримало 9 людей, через яких двоє комунальників. 8 вчора доставили до лікарні, ще один чоловік звернувся за допомогою вже сьогодні. Також впродовж дня у Херсоні та Білозірці через артобстріли і дронові атаки постраждали 4 людей. Ще один житель обласного центру, який був поранений декілька днів тому, звернувся за допомогою. Наразі в лікарні у середньому стані тяжкості залишається 2 людей. Ще 12 продовжують лікуватися амбулаторно. Сьогодні зранку, уже о 6 ранку, внаслідок російського обстрілу з Мівника постраждав 60-річний комунальник. У чоловіка діагностували мінно-вибухову травму. Також о 7:20 у Дніпровському районі через атаку російського БПЛА постраждала 50-річна жінка. Херсонка достала вибухову травму. Контузії, уламкові поранення ноги і ока. Потерпілу ушпиталили. Також допомога знадобилася 62-річній жінці, яка близько 9:10 потрапила під атаку російського дрона у Карабельному районі Херсона. Вона також отримала мінно-вибухову травму та осколкові поранення плеча і спини. О 9:50 був атакований цивільний автомобіль у центрі Херсона. Внаслідок дронового удару постраждав 48-річний чоловік. Також вибухова та закрита черепно-мозгова травма. І близько 11:40, як ви сказали, росіяни знов з БПЛА вдарили по центральному Дніпровському районі Херсона. Постраждало два чоловіка – 61 року та 27 років. У молодшого херсонця була поранена ще й рука.
11: Яке сьогодні є навантаження на лікарні і як сьогодні почувають себе ті потерпілі, про яких ви сказали? Чи є критичний стан і, зокрема, чи потребує Херсонщина ще допомоги? Тому що розуміємо, що через такі обстріли може бути перенавантаження.
12: На сьогоднішній день, як я сказав, у лікарні у стані середньої тяжкості знаходиться двоє людей. В принципі, лікарні не перегружені. Що касається забезпечення лікарень Херсона, як і всіх прифронтових міст, то вони забезпечені в повному обсязі, все є і все нормально. Угу. І також в лікарні Кривого Рогу ще знаходяться двоє людей. Це норвежська гуманітарна розмінувальна компанія, де у нас залишається ще 35-річна жінка і 37-річний чоловік. Жінка вже пішла на покращення, чоловік ще залишається у стані середньої тяжкості.
11: Пане Антоне, які райони міста є сьогодні під найбільшим обстрілом? Чи виділяєте ви якісь окремі території?
12: У Херсоні немає жодного такого району, який можна називати безпечним. Це Дніпровський, Центральний, Корабельний. Вони регулярно перебувають під ударами. Ворог атакує і артилерію, і безпілотниками, і авіацією. Найскладніша ситуація, звісно, у тих районах, які ближче до річки Дніпро, там інтенсивність найвища. Але важливо розуміти, що у Херсоні немає місця, куди могла не достати російська зброя. Удар може бути завданий в якому завгодно місці. В якому завгодно місті Херсона.
11: Попри це, місто героїчно тримається, працює. І хочу ще от згадати таку статистику. Близько місяця тому голова обласної військової адміністрації Олександр Прокутін зазначав, що в Херсоні проживає близько 60 тисяч людей. І тут питання про те, як вони допомагають місту функціонувати сьогодні. В якому режимі працюють сьогодні? Навчальні заклади, аптеки, різні соціальна інфраструктура. Як організоване місто сьогодні?
12: Дійсно, на сьогодні у Херсоні залишається близько 63 тисяч людей, це приблизно чверть від довоєнного міста. Попри регулярні російські атаки, Херсон живе, працюють магазини, кав'ярні, ринки, аптеки, в принципі всі необхідні сервіси. Люди продовжують ходити на роботу, купувати необхідні речі, вирішувати свої побутові питання. Однак, звичайно, з урахуванням реалій прифронтового місця, коли безпекова ситуація не дозволяє, йдуть обстріли, то і бізнес призупиняє роботи, і послуги перестають надаватися. Однак, по настанню безпекової ситуації все запускається і місто оживає. І це є наше завдання, щоб попри всі спроби Росії паралізувати Херсон, місто жило і люди могли отримувати базові послуги і можливість жити в своєму рідному місті.
11: Якщо сказати не тільки про Херсон, а й про інші населені пункти області, яка там гуманітарна ситуація, або які населені пункти найбільше постраждали від обстрілів?
12: Найскладніша ситуація у нас залишається на протязі цих років в населених пунктах Херсонщини, які розташовані вздовж Дніпра. В принципі, вони є на лінії фронту, і там обстріли, дронові атаки не вщухають ні вночі, ні в день. І через це там немає можливості відновити і світло, і газ, і водопостачання. Ремонтні бригади не можуть туди добратися, тому що там практично йдуть постійні атаки, туди неможливо дістатися бригадам, вони зразу ж піддаються атакам. Також всі ж регіони залишаються складною і логістика, і доставка продуктів, і медикаментів. І там дуже важко проводити евакуацію. Це постійний ризик для життя і здоров'я тих, хто цим займається. Тому ми постійно закликаємо людей, які там залишилися, евакуюватися. І ми готові надавати допомогу. Є модульні містечка для цих людей, є тимчасові прихистки, яких уже в місті і в області 7. І просимо всіх небайдужих не ризикувати своїм життям, життям тих людей, які туди будуть приїжджати і вам допомагати, і звертатися за допомогою до наших кол-центрів. Якщо можна, я озвучу телефони. Так. Це 0800-101-102 і 0800-330-951. Кожному буде надана допомога, і ніхто без підтримки не залишиться. Дякую.
11: Я вам дуже дякую, пане Антоне, і за це звернення. Друзі, якщо ви потребуєте допомоги, або ваші рідні, близькі, друзі, знайомі, які знаходяться в надто небезпечних регіонах, насправді тут складно, абсолютно з вами погоджуюсь, сказати, який населений пункт є безпечним сьогодні на лінії розмежування, бо там, де йдуть масові бойові дії, але варто бути пильними. Якщо потребуєте допомоги, будь ласка, звертайтесь. Пане Антоне, спасибі вам за інформацію. Антон Самойленко, заступник начальника Херсонської ОВА з питань відновлення регіону, території, інфраструктури, містобудування та архітектури про останні обстріли з боку Російської Федерації. Тим часом 256 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби, про це повідомив Генштаб. Двічі окупанти намагалися наступати на Олександрівському напрямку. Українські оборонці відбили атаки поблизу Вербового та Вороного. Богдан Януш на зв'язку зі мною. Це заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки персоналу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вітання вам. Добрий день.
0: Доброго дня.
11: Отже, пане Богдане, давайте розпочнемо із оперативної ситуації на Олександрівському напрямку. Що є там станом на цю годину?
0: Ну, відповідно, станом на зараз бригада виконує завдання, тут відповідно завдання різного роду, десь оборона, десь під контрнаступаємо, таке локальне пошуково-ударні дії тощо. Противник не залишає спроб щодо проведення наступальних дій, відповідно малими групами вони постійно пробують вклинитися, інфільтруватися серед через лінію бойового зіткнення. Також варто відмітити те, що постійно триває вогневе ураження з боку противника. Це і наші улюблені каби, які вони б'ють по логістичних маршрутах, по всяких логістичних хабах тощо. Це активне застосування FPV, в тому числі на оптоволокні, досить поширена. Ну і наша стара добра улюблена ствольна артилерія. Тобто, в принципі, вся номенклатура ракетно-артилерійського озброєння противником застосовується.
11: Характер бойових дій з боку ворога, якимось чином змінюється? Ми зараз кажемо і про кількість груп, якими вони можуть наступати, або про характер обстрілів.
0: Ну, в принципі, противник діє по вже такій виробленій системі, якою він користується вже не перший рік. Це малі групи, це постійне ураження логістики, тому що противник розуміє, що якщо вибити логістику, то які би супертехнологічні не були військовослужбовці на передньому краї, ну без логістики все-таки не вийде. Треба щось їсти, треба чимось мати, треба мати медичні засоби для надання допомоги. Тому, в принципі, противник по такі накатаному шаблону працює. І, в принципі, це добре, що вони діють по шаблону, тому що шаблонність це штука, яку завжди легко обійти, на яку можна придумати контрміри.
11: Те, що може заважати або навпаки допомагати українській армії, ми зараз кажемо і про Зеленку, і про спеку, яка вже є, яка буде ще палкішою на території нашої держави. Що скажете про ці фактори? Як вони змінюють характер бойових дій?
0: Ми почнемо з зелені. Тут штука, яка працює і на нас, і на противника. Вона дає однакові переваги щодо маскування, тому що ну по зеленці як-не-як простіше вести особовий склад, простіше сховати якусь бронетехніку, артилерійські засоби, пілотів тощо. Но натомість це і противнику на руку, і з появою цієї густої зелені противник легше здійснювати дистанційне мінування. Важче виявити якусь міну, то саму ждуна в зараз, відповідно. Тому таке 50-50. А на тему спеки, ну, єдиний її плюс, те, що простіше випалювати противника. А так, це додаткові виклики щодо гідратації особового складу, тому що норми по воді, відповідно, зростають. Спека, як не крути. Це, відповідно, важче працювати тим самим БПЛА, тому що йде велика нагрузка на мотори, і додатково їхній перегрів, що також може привести до їхнього виходу з лару. Тому така штука. Ну, треба постійно тримати в голові, що воно грає і дзеркально. Як нам воно мішає трішки жити, так само воно мішає жити противнику.
11: Пане Богдане, наскільки серйозною сьогодні є загроза російських FPV-дронів, їхнього застосування, збільшення чи зменшення кількості застосування FPV-дронів? І чи вдається нам адаптуватися до цієї загрози?
0: Від дрони зараз зайняли, можу сказати, в принципі, напевно, панівне місце серед засобів ураження на передньому краї. Що класичні FPV з чотирма моторчиками, що FPV типу крило, оці русські мовні, так звані. Відповідно, як адаптовуємося, змінився трішки арсенал піхотинця. Якщо раніше основний упор був на стрілецьку зброю проти відповідно живої сили, ну, штатні патрони, скажімо так, то зараз вже використовуються і патрони з картечу. І таке ноу-хау стало 24-го року, як гладкоствольні карабіни, часові помповики тощо, які раніше здавалося б не потрібні на полі бою, а зараз дуже активно використовуються. Тому що це, в принципі, непогано показали. Також зробив крок безпілотний компонент ППО, називаємо його так. Це дрони з сіткометами, дрони з йо-йо, спеціальний пристрій, який відстрілюється з дрона, і відповідно можна збивати дрони противника. Ті самі FPV-перехватчики, які літають, збивають от руські молнії. Ті самі. Ну, про шахеди і інше вже не говоримо. От, тому таке воно, в принципі, дало новий виток еволюції озброєння.
11: От вже неодноразово із представників, від представників багатьох бригад ми чуємо про виснаження російських військ. Абсолютно логічно бачити такий наслідок того, що зараз відбувається і з точки зору відповіді на ці російські атаки і те, що прилітає сьогодні на території Росії. Але ось це виснаження російських військ, чи помітно воно вам на передовій, на полі бою в зоні вашої відповідальності? Тобто це там інша тактика або менша кількість якоїсь техніки, яка могла би бути. Як це проявляється у вас?
0: На жаль, противник з виснаженням. На жаль, противник з виснаженням своїх сил бореться шляхом залучення нових сил. Стерся один їхній батарей, вони відповідно залучають новий. Тому такої дуже кардинальної різниці немає. Воно гостро видно по залучення їхніх піврозрахунків. От, до прикладу, ФПНшники і Мавіківська, вони не такі великі втрати несуть, і тут вони довше виконують завдання на передньому краю. І видно, коли підрозділ ще свіжий, оцей безпілотний, він ну, активніше працює, активніше урожає. Ну, з тривалістю відповідно виконання завдань підрозділ виснажується, то морально, що технічно засоби, як витрачається. Ну і плюс ми їх виявляємо і вражаємо, що теж там призводить до певних втрат. І в сукупності падає інтенсивність цього безпілотного компонента противника.
11: Дуже дякую вам. Богдан Януш, заступник командира аеромобільного батальйону з психологічної підтримки персоналу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади про оперативну ситуацію на Олександрівському напрямку. Неочікуваний візит відбувся напередодні в резиденції російського правителя на Валдаї. Туди прилітав самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Цікаво, що зустріч диктаторів відбулася одразу на наступний день після того, як Лукашенко заявив про розмову з представниками президента України Володимира Зеленського в Білорусі. На те, що бачитися особисто Путін та Лукашенко не планували, вказує місце їхньої зустрічі. Адже зазвичай російський правитель не запрошує на Валдай міжнародних лідерів. У Кремлі заявили, що посадовці обговорювали торговельно-економічну співпрацю і заяв для ЗМІ за підсумками зустрічі не чекаємо. Олексій Буряченко на зв'язку зі мною. Це професор Київського авіаційного інституту і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Вітання вам, добрий день.
2: Вітаю вас, завжди радий, вітаю принагідно всіх наших шановних глядачів.
11: Отже, пане Олексій, давайте розпочнемо саме з цієї теми, візит Лукашенка і те, чому так швидко Путіну знадобилася ця розмова. Тому що багато чого змінилося, і тут те, що і президент України напередодні заявляв, і про відключення ретрансляторів, про те, що білоруському самопроголошеному лідеру варто вирішити і будувати своє майбутнє, чи то з Європою, чи то залишатися з іншими диктаторами цього світу. Як ви думаєте, про що була ця розмова і які можуть бути результати?
2: Я глибоко переконаний, що ця зустріч не Путіну була потрібна. Ця зустріч потрібна була перш за все самому Лукашенко. Ми ж бачили, як він під час там наради з представниками Російської Федерації, так, по суті, обмовився, сказав, що правду, що його втягують в війну. Потім навіть Лавров не знав до кінця, як це правильно коментувати. Ну, подібний пасаж з боку Лукашенка. Вся ця історія навколо ретрансляторів, і коли президент України Володимир Зеленський напряму сформулював позицію, що це перехід червоних ліній, що, по суті, Лукашенко підтверджує свій статус співагресора і допомагає за допомогою цих ретрансляторів летіти російським безпілотникам і вражати мирні українські міста, що це, ну, загроза нашій національній безпеці. Якщо подібне буде продовжуватися, якщо буде продовжуватись мілітаризація Білорусією прикордоння, а, по суті, збільшення вірогідності військового вторгнення, знову ж таки, з території Білорусі, повтору 22-го року, то, відповідно, ми будемо діяти у відповідь. І я глибоко переконаний, що Лукашенко абсолютно адекватно сприйняв ці слова нашого президента і відмикнув ретранслятори. Ну, знову ж таки, зі слів президента України Володимира Зеленського. Вони зараз не працюють. Ну, там, звичайно, знову ж таки, з різної джерел лунає різна інформація, що не тільки він відмикнув ретранслятора, ну, але тим не менш офіційна версія є саме такою. Зараз йде, скоріш за все, мова про те, щоб ці ретранслятори взагалі прибрати подалі від українського кордону і з подібною вимогою Лукашенко звертається до російської сторони. Тому що він не хоче,

0: речей. Ніби я допороговий з однієї сторони, але з іншої сторони, направду, дуже небезпечних. І на що б особливо потрібно було звернути увагу наших шановних глядачів, на те, що все ж таки нашій розвідці стало відомо, що Російська Федерація абсолютно реалістично, Генштаб Російської Федерації планував напад на Україну, знову в напрямок Києва, з метою загрози нашій столиці, і було навіть 6 планів, розробляли 6 сценаріїв. Тому, так чи інакше, Лукашенко чудово розумів, що відбувається. Але оскільки зараз армія Білорусі і Росії завершили власну синхронізацію, то я дуже не впевнений, що Лукашенко вже до кінця керує навіть власною армією. Тому, скоріш за все, фінальне рішення відносно військових дій, військових операцій, військових спецоперацій, вони все одно вже зараз приймаються в Москві, в Кремлі. Тому Лукашенко, оскільки він не є суб'єктним, все ж таки вимушений їхати до Путіна, до його представників і все ж таки просити не скалувати ситуацію в напрямок українського кордону.
1: Так, це цікаво, тому що такі зустрічі просто так не відбуваються, і фактично про багато речей можна було поговорити цим лідерам і телефоном, але тут відбулася зустріч, чи ми розуміємо, що, можливо, скоро побачимо певні зміни. Якщо коротко, пане Олексію, чи бачите ви, що Путін сьогодні розглядає потенційну заміну Лукашенка якоюсь третьою особою?
0: Знову ж таки, Лукашенко, ще раз повторюю, він не суб'єктний. Це самопроголошений президент Білорусі, а враховуючи, що військові компоненти, компоненти безпеки, ну тобто військові і спецслужби, вони вже повністю синхронізовані з Російською Федерацією. Тобто, давайте скажемо чесно, Білорусію керують вже з Москви, Білорусію керує Путін. Лукашенко тільки номінальний, а якщо він номінальний, то який по великому сенсу його там знімати? Інше питання, що чим менша вага Лукашенка, ну така фактична, тим більше буде спокуси використати його як провокацію, як елемент якогось казусу Бейлі. Тому що я не відчитав вже і подібний сценарій, що російські спецслужби хочуть, можливо, навіть там вбити Лукашенка або вчинити на нього замах і тим самим звинувачувати в подібних діях, наприклад, Україну, і тим самим мотивувати вторгнення з Білорусі. Це, до речі, в межах тих самих 6 сценаріїв, які розробляв російський генштаб, коли, скажімо, планував напад на Україну і зі сторони Білорусі. Але, тим не менш, хоча ситуація зараз, можна сказати, стабілізувалася на білоруському напрямку, що Лукашенко робить все можливе, щоб все ж таки не втягуватись в війну. Ну, тому що, чесно кажучи, це не тому, що він там любить Україну, українців, вибачається перед Зеленським. Ні, питання в тому, що він просто боїться. Він боїться фізичної ліквідації, причому він навіть не знає до кінця, з якої сторони. Або зі сторони самих білорусів, або в разі нападу на Україну стати, скажімо так, наслідки цього не будуть для нього, бо це як провокацію реалізують російські спецслужби. Тобто будь-яка ескалація для Лукашенка, вона, направду, може бути фатальною. Але, тим не менш, уже зараз є інформація, що росіяни концентрують війська в Брянській області, можливо, готують військову операцію на Чернігівському напрямку з метою відтягнути наші резерви, а це вже потенційно може збільшити фронт з 1200 кілометрів, а вже зараз навіть 1250 кілометрів, ще плюс 160 кілометрів. Саме тому ми чули нещодавно заяву від головкома Сирського про те, що потрібно зараз формувати нові бригади, щоб не перекидати резерви і інші формування там Запорізького чи там Донецького напрямку, а щоб, враховуючи ті загрози і намагання розтягнути фронт росіянами, скажімо, цю ділянку фронту могли закривати нові підрозділи, які чудово розуміють ці загрози, які зараз йдуть з боку з півночі Російської Федерації, так, можливо, і зі сторони Білорусі. До речі, не даремно ж Володимир Зеленський, президент, наш Верховний Головнокомандувач Білорусі, проводив ставку

0: дав доручення про збільшення фортифікації на кордоні з Білорусією, і дав доручення тим нашим спецслужбам, які активно і ефективно, що найголовніше, працюють, протидіють колаборантам ворожим та ворожій агентурі. Особливо на прикордонні з Білорусією. Це Державне бюро розслідувань, це Служба безпеки України, це, відповідно, ГУР. Щоб працювали над зменшенням ризиків на подібних провокацій військових якраз на прикордонні з Білорусією. Тобто, якщо зробити висновок, ну то ми бачимо, що наші розвідники, наші збройні сили чудово розуміють, які загрози зараз ідуть і з якою метою їх реалізують росіяни, і з яких напрямків. Нічого для нас ні катастрофічного, ні якоїсь неожиданості, абсолютно жодних немає.
1: Олексій.
0: Ми абсолютно спокійно сприймаємо всі ці загрози і працюємо над їх контрдіями та відбиттям.
1: Ну і, звичайно, пам'ятаємо про партнерів, які підтримують нашу державу в протидії агресорам. Давайте поговоримо про них. Велика Британія запевнила, що підтримка України не зміниться навіть після майбутньої зміни прем'єр-міністра. Про це заявив заступник глави британського уряду Девід Леммі. За його словами, Лондон збереже нинішній зовнішньополітичний курс, продовжить фінансову допомогу Україні, посилюватиме санкції проти Росії та поглиблюватиме співпрацю з Європейським Союзом. Також Велика Британія планує виділити ще 290 мільйонів фунтів на енергетичну безпеку та відновлення України. Давайте про це і про підтримку. І дійсно, якщо або коли буде змінений прем'єр-міністр Великої Британії, чи гарантує нам це отримання допомоги? Хвилина, будь ласка.
0: Ну, вже питання коли, якщо максимально лаконічно, точніше, давайте так, вже. Але підтримка, безумовно, буде. Тому що тут питання навіть не в прем'єр-міністрі, навіть не в лідері Лейбористської партії, а в тому, що Україна та Британія уклали столітню угоду. Це, мабуть, одна із найпотужніших, найглибших угод про двосторонню співпрацю з нашими європейськими партнерами. До речі, в Гданську на саміті з відновлення була опублічена ініціатива про те, щоб ядерне паливо для наших атомних електростанцій, в тому числі, ми могли закуповувати з Британії. І інші програми також Британія озвучила допомоги підготовки України до наступного опалювального сезону, в тому числі в форматі відновлення. Тобто, враховуючи вищевикладене, викладно, я глибоко переконаний, що Британія сприймає Україну не як потенціал і як можливості, як надійного партнера. Тому відмовлятись від тих уже ініціатив і проєктів, які були запущені, точно ніхто не буде. Ну і згадайте, до речі, ініціативу, яка йде з Лондона, навіть дві ініціативи. Це коаліція охочих і це перемовний процес по завершенню російсько-української війни за участю Британії, Франції та Німеччини. І ще додати до того і третю ініціативу, яка звучить також з Лондона, про певний безпековий пояс Європи, який міг складатися не з членів Європейського Союзу. Це Британія, Норвегія, Україна та Туреччина. Ну, тобто, як бачите, зовнішньополітичні контури України та Британії, вони багато в чому схожі і вони можуть взаємопідсилювати один одного. Тому, безумовно, співпраця з Україною може тільки покращуватись і поглиблюватись.
1: Дякую вам. Дякую. Олексій Бериченко, професор Київського авіаційного інституту і президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Спасибі вам. Країни Балтії закликають Євросоюз якомога скоріше повністю відмовитися від російської нафти. Про це пише видання Financial Times з посиланням на власні джерела. Естонія, Латвія та Литва вважають, що ризики енергетичної кризи вже минули, а доходи від експорту нафти й надалі фінансують війну в Україні. Пропозиції щодо повної заборони імпорту російської нафти Єврокомісія відтермінувала через загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас Польща вимагає ухвалити відповідне рішення вже до кінця цього року. Сполучені Штати Америки відновили санкції проти російської нафти. Про це повідомили в Офісі президента. Тимчасові винятки, які Вашингтон раніше запроваджував через ситуацію на світовому енергетичному ринку, закінчилися. І проти компанії Роснефті Лукойлу знову діють обмеження. Я нагадаю, що Штати пом'якшили нафтові санкції проти Росії у березні цього року. Тоді Мінфін країни видав тимчасову ліцензію, яка дозволяла постачання та продаж російської нафти і нафтопродуктів. Рішення ухвалили на

0: загострення енергетичної ситуації в світі та ризики дефіциту після перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку. Тим часом російська економіка дедалі більше стикається з фінансовими труднощами саме через скорочення нафтогазових доходів. Про це заявив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк. За його словами, саме ці надходження є ключовим джерелом фінансування війни проти України. Водночас цьогоріч доходи російського бюджету від нафти та газу знизилися близько на 30% у порівнянні з минулим роком. І хоч Кремль все ще утримує воєнну машину, але робить це ціною незворотного руйнування власної фінансової системи.
1: Блокування Ормузу спровокувало стрибок світових цін і підняло експортні доходи Російської Федерації до понад 20 мільярдів доларів на місяць. Проте, як тільки судноплавство почало відновлюватися, цей ефект миттєво зник. Фінансування війни в Росії відбувається виключно за рахунок виснаження внутрішніх ресурсів та руйнації цивільного сектору. За таких умов подальше обмеження нафтових доходів є найефективнішим інструментом, який веде економіку агресора до неминучого колапсу. Єдиний спосіб стабілізації економіки – це припинення видатків на війну. Владислав Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики.
0: А ще в Росії вперше офіційно визнали дефіцит бензину в низці регіонів. Зокрема, нестачу пального зафіксували в кількох районах Томської області, де на окремих автозаправках паливо повністю зникло. Місцева влада пояснює ситуацію нібито різким зростанням попиту, хоча водночас звітує про його зниження. Тим часом росіяни в пабліках масовано поширюють відео і фото шалених черг на АЗС, причому мова йде не лише про Томську область. Подібне відбувається і в більшості регіонів Росії. Реальна причина, яку влада не згадує, це удари по нафтопереробних заводах. І саме вони призвели до збоїв у постачанні пального по всій країні. Іван Ус на зв'язку зі мною, це кандидат економічних наук та асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Іване, вітання вам, добрий день.
2: Добрий день, пані Марія. Вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів.
0: Отже, дефіцит є, це ми бачимо і по фото, і по відео, які точно вже не сфабриковані. Тут Російська Федерація нічого сказати не може. Але ще дефіцит підтверджується тим, що багатьох країн сьогодні росіяни просять бензину, і, зокрема, це Казахстан, в якого росіяни просять 50 тисяч тонн пального, але, насправді, офіційний Казахстан каже, що таких замовлень не поступало. Та? Як ви думаєте, чи впорається Росія з цим дефіцитом, і які тут є варіанти для них?
2: Ну, насправді Росія вже зверталась до Білорусі, і вже не лише Білорусь постачала нафтопродукти до Росії, а навіть був зафіксований факт потрапляння українського дрона по потягу, який віз нафтопродукти якраз з Білорусі до Росії, тобто вже констатація факту, що Білорусь допомагає. Єдине, знаєте, в цьому є певна іронія, тому що в 2020 році в Росії запустили так званий податковий маневр, суть якого полягала в наступному: що треба замінстити експортне мито на нафту, яку сплачувала Білорусь, але яке йшло в бюджет Білорусі, на податок з видобутку цієї нафти, який до бюджету Білорусі не йшов. І основна мета цього заходу була те, що Росія хотіла, щоб Білорусь виробляла менше нафтопродуктів, а більше купувала в Росії. За іронією долі, в 25-му році всі ці правила задіяли, почали працювати, але у 26-му Росія змушена купувати нафтопродукти у Білорусі, тобто фактично вони зараз відігрують все те, що робили 5 років, тобто змінюють ці правила. Чому? Тому що своїми ж діями вони обмежили Білорусь у кількості нафтопродуктів, які вона могла виробляти. Так що, тим не менше, частково Білорусь може допомогти, але, знаєте, у Білорусі є два дуже гарні нафтопереробні заводи. Вони є найновішими, якщо порівняти з російськими НПЗ. Це Новополоцький НПЗ і Мозорський НПЗ. Але їх потужності близько не вистачає до покриття дефіциту в Росії. Інші варіанти, про які говорять, ну, Казахстан ви згадували. І ще є варіант Азербайджану, але якось про нього говорили, якось перестали казати. У мене таке відчуття, що Азербайджан почав казати, що або не буде це робити, або буде це робити за дуже великі гроші, що для Росії зараз проблематично. А ще один варіант, про який також говорять, це Китай. Але ж тут же знову ж таки іронія, частково та сама, що з Азербайджаном. Єдине, що Азербайджан має власну нафту, а Китай нафту купує у Росії. Тобто схема, яку Китай хоче реалізувати, це з дисконтом, тобто дуже дешево купувати нафту у Росії, переробляти на своїх нафтопереробних підприємствах, а потім вже задорого продавати те, що перероблено з російської ж нафти, до Росії, тобто ці нафтопродукти. Тобто ці Білорусь, Азербайджан, Казахстан, Китай – це ті варіанти, які на столі, але ми бачимо, що, по-перше, вони можуть бути дорогими, як у випадку з Азербайджаном та Китаєм, так і, скажімо так, проблематичними щодо знаходження необхідних потужностей у Білорусі і Казахстана, плюс, знову ж таки, чи буде Казахстан це робити, адже все ж таки Росія своєю доволі агресивною політикою щодо сусідів, як то кажуть, вже створила собі дуже неприємний імідж у цих сусідів, насамперед у Азербайджану після збиття літака, але у Казахстану так, у Казахстані також пам'ятають дії Росії в січні 2022 року, і там також не дуже готові їй допомагати. Тому, як то кажуть, самі все самі, навряд чи тих, навіть якщо хтось щось їм надасть нафтопродукти, навряд чи вони врятують ситуацію.
0: І ще інший бік цієї проблеми, дуже важливо це проаналізувати, тому що виходить так, що нафта в росіян є, а переробляти її немає де. І тут питання в тому, що це такий продукт, який не може просто стояти, тобто його потрібно якось фізично кудись акумулювати. І от зараз ціна на російську нафту 58-60 доларів за барель. Ми зараз кажемо про нафту Urals. Через цю кризу і через те, що неможливо переробляти, використовувати самим. Чи може Росія сьогодні тут ще втратити? А продавати потрібно, давайте хоча б там знизити до 55 умовно. Та? На цьому не заробити, але хоча б якось її кудись діти.
2: Щось люди діти, пані Марія, знаєте, я одразу згадую історію. Це ще Радянський Союз був. Мій батько літав на гелікоптері над одним з учасків, щоправда, з видобутку газу на території РСФСР. Тоді це Радянський Союз був. І батько мій з Яготина, а начальник участку був з Рибінки. Нагадую географію України. Яготин – це Київська область на кордоні з Полтавською областю, а Рибінка – це, відповідно, Полтавська область на кордоні з Київщиною. Тобто це два міста поруч. І знаючи, що батько з Яготина, начальник участку з Рибінки показав йому один факел, який горів. І сказав, бачиш, оцей факел міг би твій Яготин цілий рік зігрівати, але ми змушені його спалювати. Те саме відбувається частково зараз в Росії, через те, що весь експорт Росії вуглеводнів будувався за наступною схемою. Видобули, поставили до кордону, далі продаємо. Оскільки все будувалось в Радянському Союзі, то нафто і газосховища також були на кордонах. Тобто Україна та Білорусь – це ті міста, де є ці нафтогазосховища. Росія про це не думала, вони не розуміли, навіщо їм вони потрібні, адже їх завдання видобути і відправити далі на експорт, бо як тоді вважалось, всі куплять і так, навіщо думати про їх зберігання. Тому зараз, ось ви кажете, продати подешевці – це не найгірший варіант. Найгірший варіант – це спалити весь газ і нафту, яку видобувають, елементарно по одній причині, тому що нема газу і нафтосховищ, де це можна зберігати. І фактично лишається варіант спалити і все. І ось тут Росія дійсно буде стояти перед вибором або йти на шалені знижки щодо своїх вуглеводнів, або спалювати їх. Тобто тут варіант, якщо не хочуть йти на знижки, але з точки зору логіки, бажано все ж таки хай дешевше, але продати, ніж так взагалі це помножити на нуль.
0: Стежимо за цією ситуацією в Російській Федерації. Пане Іване, спасибі вам. Іван Ус, кандидат економічних наук та асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був на прямому зв'язку зі студією. Офіційне повідомлення від повітряних сил КАБи на Сумщину та Харківщину просто в ці хвилини. Будь ласка, залишайтесь в укриттях, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Детальніше про інші новини в окладі Олега Панюти.
3: боровся за країну, яка піклується про дітей.
4: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерал Харунжого Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
5: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка.
6: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
7: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Кількість поранених у Сумах зросла до 18. Одна з жінок перебуває у важкому стані. Вона зазнала поранень через ворожий удар поблизу багатоповерхового будинку. Вранці росіяни поцілили реактивними дронами по місту. Один із безпілотників влучив у двір 5-поверхівки. У будинку повилітали вікна, потрощені балкони, автівки у дворі. Також від обстрілу пошкоджено із десяток приватних будинків поруч. Рятувальники, котрі гасили пожежі, ще й допомогли мешканцю однієї з осель вибратися із-під завалів. Ну а ще ворог запустив керовані авіабомби по житлових кварталах Запоріжжя. Одна з бомб влучила у багатоповерхівку. Верхні поверхи розтрощені. 6 постраждалих, серед яких і 13-річна дівчина. Як повідомили в міськраді, вже майже 200 людей заявили про пошкодження квартир. Що зараз на місці, розкаже Олена Каптюх.
9: Близько півночі ворог вдарив по Запоріжжю керованими авіабомбами. Один снаряд потрощив верхні поверхи житлового будинку.
10: Звука не було, зразу вспишка. Тобто чоловік не встигає зорієнтуватися, іспугатися, нажахатися. І все. І куча пилі по квартирі.
9: На місці удару досі працюють рятувальники, обстежують пошкодження. Всередині суцільна розруха.
11: Тут треба бути дуже обережним. На сходах уламки. І над моєю головою зараз ледь тримаються сходи.
9: Чим вище піднімаємося, тим більше розбитих квартир. Всередині все розтрощене, уламки всюди, дитячі ліжечка всипані склом. Рятувальники просять людей виходити на вулицю.
12: Бо 10 етаж або...
11: Зараз до будинку вже підігнали кран. Рятувальники будуть встановлювати підпори, щоб запобігти обвалу будівлі.
9: Ще одна керована авіабомба впала буквально через вулицю. Вона не зачепила будинок, однак вибуховою хвилею повибивало вікна та потрощило балкони в усіх будинках навколо.
13: Окон нету.
14: Вікон нема, всі рами покрутило. Добре, що живі.
13: Хорошо, що живо.
9: Місцеві стоять у довгих чергах за будівельними матеріалами. Пан Юрій взяв плівку затулити вибиті вікна. У нього забинтовані пальці. Каже, порізався склом, що летіло. Поспішає до своєї дружини. Її теж поранило. Каже, все сталося так швидко, що й не встигли сховатися.
15: Вона була на балконі, вона більш постраждала. Ламки попали у шию, в руки, а я на кухні був, і у мене трохи. Ось пальці.
9: На вулиці працюють десятки комунальників, прибирають вулицю, що всипана склом. Взагалі, внаслідок нічних ударів пошкоджено більше 20 багатоквартирних будинків та з десяток приватних. Під ударами були 4 райони міста. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Дар'я Зирянова, Україна, марафон, єдині новини.
8: Україна повернула із російського полону 7 цивільних громадян. Усіх їх незаконно затримали у 2022 році під час окупації Маріуполя, Київщини, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Одного із чоловіків росіяни викрали із будинку через те, що його син служить у Збройних сил України. Іншого вкрали дорогою на роботу у перший день повномасштабного вторгнення. Серед звільнених є й доброволець, який у 2022-му доєднався до бригади «Ангели Тайри» у Маріуполі. Ну а на Донеччині розширили зону примусової евакуації дітей. До неї потрапили селища Малотаранівка, Привілля, Біленькі та окремі вулиці Краматорська. Напередодні із громади поліцейські вивезли 3 родини із дітьми від 2 до 16 років. На черзі ще 134 родини. Як відбуваються евакуаційні заходи? Дарина Козар знає.
16: Донеччина, Краматорська громада. Кожен населений пункт тут зранений, понівечений війною. Під вибухи від російських ударів місцеві жителі засинають і прокидаються. Спустошеними вулицями евакуаційний підрозділ мчить до Красноторки. Потім буде ще рейс до Малотаранівки. Поліцейські мають вивезти звідси 3 родини з дітьми.
17: Сьогодні у нас буде дуже багато людей. Ситуація на Малотаранівці з кожним разом погіршується, тому що наразі є уражені FPV, дронів, БПЛА, є обстріли КАБами, ФАБами, тому всі стараються евакуюватися в більш безпечне місце.
16: У Красноторці люди вже чекають на евакуаційне авто. Перелякані. Вночі поруч із будинком цієї родини прилетів російський КАБ. Дивом минулося без поранених.
18: А коли прилетіло?
19: Ночі сьогодні. Пол одинадцятого. Ну, к 11 ближе.
18: А ви в цьому домі, да, були?
19: Ну, так. Да. А он між.
20: На межі.
19: На межі.
16: А це вже сім'я з Малотаранівки. Мама, бабуся та 3 хлопчиків. Білі Янголи допомагають вантажити речі. Люди беруть усе, що може знадобитись на новому місці. Раптово над головою чують защання дрона. Часу на вагання немає. Усі швидко сідають в машину і рушають. Микита, середній серед братів, міцно обіймає улюблену іграшку.
21: Любиш рибачити? Молодець.
22: Коли ми приїдемо туди, якщо там буде речка, ми на поті буде.
16: З іншої вулиці забирає 3 родину. У подружжя 4 дитини.
18: Просто тихо було?
23: Сьогодні, да.
18: А раніше?
23: Вчора ні.
18: Що тут, вчора КАБи прилітали?
23: Ну, КАБи позавчора прилітали.
18: Далеко від вас?
23: Ну, на той стороні поселку.
16: Звідси до лінії фронту близько 20 кілометрів, тож ворог ледь не кожного дня гатить керованими авіабомбами по селищу.
23: Залишаємо навсіх, так. А що тут там?
16: Із Краматорської громади найближчим часом планують вивезти ще 134 сім'ї, яких виховується 144 дитини.
24: До роботи з евакуації залучаються екіпажі підрозділу поліції «Білий Янгол», поліції Краматорська та співробітники ювенальної превенції. Їхнє завдання – організувати безпечний виїзд мешканців громади з небезпечної зони, організація і перенаправлення до різних регіонів України.
16: В поліції закликають людей не затягувати з евакуацією, поки безпекова ситуація ще дозволяє. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
8: У повітряних силах підтвердили втрату винищувача «Міг-29», який вночі виконував бойове завдання на Полтавщині. Пілот катапультувався та зв'язався із пошуково-рятувальною командою, тож льотчика швидко доправили до лікарні. Причини та обставини втрати літака з'ясовують. Росіяни 2 дні поспіль били по об'єктах «Нафтогазу» на Полтавщині та Харківщині. Для атак ворог застосував дрони та щонайменше 4 балістичні ракети, зокрема із касетною бойовою частиною. Під час перевезення працівників одного з виробничих об'єктів зазнав ушкоджень вахтовий автобус. Люди під час ворожої атаки не постраждали. Натомість дрони Служби безпеки України доклалися до збільшення дефіциту пального у Москві. Удруге за місяць прилетіло по нафтоперекачувальній станції в Торова у Володимирській області. Безпілотники влучили в технічні будівлі, відбулася детонація. Попередня атака на Второво відбулася 10 червня. Цей об'єкт не лише забезпечує російську столицю паливом, він ще є ключовим логістичним вузлом для перекачування нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря. Ну, а українські далекопійні ракети «Фламінго» вразили у Волгограді підприємство, де виробляють російські артилерійські системи та елементи пускових ракетних установок. На заводі після цієї атаки спалахнули пожежі, попередньо ракети поцілили три цехи. Удар по заводу «Титан Барикади», що стався цієї ночі, підтвердив і Володимир Зеленський та зазначив, що географія українських далекобійних санкцій розширюється. Ну, а українські військові продовжують нищити логістичну систему росіян на півдні. Генштаб Збройних сил України повідомив про ураження автомобільного парому Петропавловськ поблизу Керчі. А в мережі пишуть про удар по автомобільному мосту на межі Херсонщини та Криму. Цей міст сполучає тимчасово окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою та є частиною логістичних маршрутів окупаційних військ. І ще один російський катер знищили українські військово-морські сили на Херсонщині. Атака сталася у Чорному морі біля окупованої Тендрівської коси, куди прямувало вороже судно з логістичним забезпеченням. Українські військові методично знищують катери та всюдиходи, котрі намагаються доставити ворогу підкріплення на косу. Створюють для ворога смертельну зону, охороняють дороги життя, ну і будують взводні пункти. Це все про бійців 91-ї Охтирської бригади підтримки. Як їм вдається працювати під атаками дронів, це ми покажемо у спільному матеріалі з «Армія Медіа».
11: Затягують поля дротами, копають протитанкові рови та розчищають ділянки від дерев. Так бійці 91-ї Охтирської бригади підтримки перетворюють оборонні рубежі на кілзону для російських окупантів.
0: Мало помітна перешкода спутанка, ця проволока. Ну, вона може і танк зупинити. Вона матується хорошо на гусяночку, зупиняє. Плюс особовий склад також запутається. Їй трудно пройти. А якщо воно комплексно ще йде з ягозою, дієва штука.
11: Сітки встановлюють для того, щоб затримати ворога. Та навіть якщо той пройде перешкоду, на нього чекатиме двометровий рів. А трохи далі.
1: Вичищають всі дерева і залишають відкриту місцевість. Тоді нашим дронарям чи артилеристам буде дуже легко поцілити по ворогу.
11: Поки військові працюють, Роман пильнує за небом, бо є ризик ворожої атаки з повітря. Використовує пристрій радіоелектронної розвідки.
0: Були такі випадки, що збивали, були такі випадки, що репса дивно, тобто всяких випадків хватало.
11: А це вже Покровський напрямок. Тут інженерно-дорожня рота бригади контролює цілісність сіток на так званій дорозі життя.
2: Хлопці займаються обслуговуванням та ремонтом антидронного покриття на ділянці дороги. Противник постійно контролює безпілотниками цю ділянку. Наша робота, ну, можна сказати, небезпечна, але ми справляємося.
11: І справляються під постійними атаками ворожих дронів, більшість з яких заплутуються у сітках.
20: Якщо там запуталась, наприклад, FPV-шка заряджена, хай висить, чи щось не робить?
0: Ні, обов'язково ми займаємося утилізацією. Якщо невідомий зарядний пристрій, котрий, ну, пристрій вибуховий, ми співпрацюємо з ДСНС безпосередньо. Даємо точку, вони приїжджають.
11: На Добропільському напрямку бійці готують взводні опорні пункти. Для кращого сховку обирають місця з високими деревами.
0: Оце так виглядають посадки до того, як ви на них приходите.
21: Так, посадки виглядають приблизно так, що чагарники, ліс гострить.
0: Це в нас вже повністю закінчений бліндаж.
21: Це на 100% він відбудований, замаскований і заритий. Хлопці казали, що пряме попадання то капелу. після того, як 152-ка прилетіла, в той же самий бліндаж, але за 10 метрів прилетів КАП 250-й, і вони сказали, що трохи колихнуло, трохи оглушило, але всі живі, здорові.
11: Робота цієї бригади часто залишається поза кадром. Однак завдяки фортифікаціям, загородженням та використанні інженерної та навіть водної техніки цих хлопців неможливе успішне виконання бойових завдань. Анна Ужвенко, Армія Медіа, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
8: США та Іран обмінялися обстрілами після укладення угоди про перемир'я. Американська авіація атакувала іранські склади ракет та безпілотників та радіолокаційні станції на узбережжі. У Вашингтоні заявили, що це відповідь на іранську атаку по вантажному судну, яке під прапором Сингапура проходило Ормузькою протокою. У адміністрації Дональда Трампа звинуватили Тегеран у порушенні домовленостей про припинення вогню. Іран із відповіддю не забарився. Тегеран атакував дронами американські об'єкти у Бахрейні та танкер в Ормузькій протоці. Фінляндія дозволила транзит та зберігання ядерної зброї на своїй території. Відповідний законопроєкт набуде чинності вже 1 липня. Парламент ще навесні розглядав цю ініціативу. Тоді 125 депутатів погодилися з нею, але приблизно 60 виступили проти. У фінському міністерстві оборони заявили, що нові правила спрямовані на посилення обороноздатності країни в умовах зростання безпекових ризиків і нестабільної міжнародної ситуації. А також додали, що попри зміни в законодавстві, Фінляндія і надалі буде дотримуватися договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Аномальна спека зірвала кліматичну конференцію в Лондоні. Захід, присвячений адаптації до високих температур, скасували через те, що у приміщенні, де він мав проходити, не виявилося кондиціонерів. У Великій Британії нині рекордна спека. На півдні Англії зафіксували 37 градусів за Цельсієм. Це є найвищою температурою за роки метеоспостережень. Тим часом пекельна погода прямує далі європейськими просторами. Від аномальної спеки потерпає Німеччина та Польща. Ну а вже від завтра високі температури очікують і в Україні. Тож в нас поки є трохи часу, аби підготуватися до цих погодних викликів. І ми обов'язково розповімо вам про температурні зміни. Ну а поки ж Марія Скиба слідкуватиме за інфопростором в ефірі Національного телемарафону. Наступний випуск новин о 17:00. Тихого вам дня бажаю.
3: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
4: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
3: 42-га окрема механізована бригада.
5: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто про складне.
7: Доступно про важливе.
25: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
3: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: 16:17 в Україні. Національний марафон «Єдині новини» триває, і велика команда каналу «Ми Україна» працює для вас далі. Мене звати Марія Скиба, і просто зараз давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог, якою вона є станом на цю хвилину. Отже, Чернігівщина під небезпекою, також Сумщина, там оголошена повітряна тривога, Харківська область, Донеччина, Запорізька область, частково Дніпропетровщина, Миколаївська область та Херсонщина. Бачимо за інформацією повітряних сил про те, що на Миколаївщині також зафіксовані рухи безпілотних літальних апаратів з боку Російської Федерації. Будьте, будь ласка, пильні, залишайтесь в укриттях. Про зміни з мапою тривог будемо повідомляти згодом, поки до інших тем. Українські далекобійні ракети «Фламінго» вдарили по заводу у Волгограді. За словами президента України Володимира Зеленського, мова йде про підприємство, яке виробляє артилерійські системи та елементи пускових ракетних установок. Попередньо ракети вразили 3 цехи, там спалахнули масштабні пожежі. Президент заявив, що географія українських далекобійних станцій розширюється. А от спецпідрозділ «Альфа» повторно уразив нафтоперекачувальну станцію в Торово. Саме вона забезпечує пальним Москву. І через неї здійснюється постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря. У СБУ кажуть, що ця атака вже друга за місяць. Цього разу безпілотники влучили в технічну будівлю. Детальніше про це поговоримо далі. Ігор Романенко на зв'язку зі студією. Це засновник благодійного фонду «Закримо небо України» і генерал-лейтенант у відставці. Пане Ігорю, вітання. Добрий день.
10: Вітаю вас і наших глядачів. Добрий, якщо він такий.
9: Напередодні росіяни повідомляли про те, що релокація відбувається із систем протиповітряної оборони, що більшість з них стягується до Московської області, але бачимо, що не зовсім це працює, і українські сили оборони дуже влучно визначають ціль, попри те, що є там чи немає системи протиповітряної оборони. Як ви думаєте, чи вдається росіянам, чи вдасться росіянам надалі убезпечити свої підприємства або свої нафтопереробні станції, незважаючи на те, як ми сьогодні влучно стріляємо?
10: Принципово, скажімо, засоби нападу так чи інакше пробивають оборону. Питання у тому, наскільки ця оборона діє ефективно. І ми бачимо, що росіяни концентрують свої сили і засоби з протиповітряної, а останній час вони знають, що ми готуємося і процес іде по виробленню балістичних ракет, тобто вони підсилюють і протиракетну оборону, в тому числі на повітряну оборону Москви, вони заводять комплекси більш нові, протиракетні, так називаємо С-500 чи Нудель, які можуть діяти і по ракетам, і частині по спутникам спроможності. Але їх невелика кількість, але атаки в основному по об'єктам Москви поки ще за рахунок ударних дронів, а комплекси зенітні вони ставлять на перспективу протиракетні і продовжують знімати з інших місць і перетаскувати такі опять в Москву і під Москвою. І питання нашої розвідки з'ясовують, звідкіля вони знімають, і наносити удари по тим об'єктам, які вони послаблюють. Тобто із останнього, що відомо, вони підсилюють оборону Москва, Московська область, Керченський міст, чи Кримський в народі, а також пункти, де ховається на Валдаї Путін, там з близькими, родиною чи ким, там теж. От такий розподіл спроможності протиповітряної оборони, які відбуваються, і ми бачимо, що країна територіально велика, об'єктів багато, а спроможності обмаль. І тому от відбувається така концентрація цих спроможностей для того, щоб в першу чергу захистити себе любимого диктатора Путіна, а також найближче оточення. Але так чи інакше, і це, ми це бачимо щодня, не допомагає. І з тої інформації, яку ви зараз довели, і що відбувається щодня, бачимо, що саме засоби протиповітряної оборони є системними об'єктами, про які наносяться удари. І ті комплекси, наприклад, С-400, це базовий зенітно-ракетний комплекс, який теж якби може має спроможності стріляти по балістиці. І я думаю, ми з'ясуємо в найближчий час, як це буде получатися. У них так от їх було зменшена кількість чуть не наполовину. І це з урахуванням того, що цей комплекс виробляється на підприємстві самої Російської Федерації. І все рівно от такого роду показники. І навіть із того, що ви перерахували вже за цю минулу добу, ми бачимо, що діють системно наші сили оборони. І тут наноситься удари по підприємствам, які виробляють озброєння, техніки, комплектуючі, по всім, що пов'язано з паливно-мастильними матеріалами. Ну, а вчора, наприклад, було підприємство «Азот», тобто це вироблення хімічних компонентів, а фактично це вибухові речовини, а також компоненти для чи самі твердопаливні двигуни для різних боєприпасів. Тобто, от ці такого роду об'єкти, вони є ціллю законною, об'єктивною, ціллю для воєнною, для нанесення відповідних ударів, що і здійснюють сили оборони України.
9: Так, абсолютно точно. Тут варто зауважити, що цивільної інфраструктури жодного разу ми не згадували, от аналізуючи ті вже кілька тижнів цих влучань. Абсолютно точно, це воєнні об'єкти, об'єкти нафтопереробної галузі. І що важливо, пане Ігорю, про логістику хотіла би тут згадати, тому що те, що відбувається зараз в Криму, те, які стоять черги на виїзд з півострова, і, зокрема, те, на чому зауважував міністр Федоров, що півострів абсолютно логічно може стати дуже скоро островом. Зважаючи на влучання ось ці логістичні шляхи перебування мостів, як ви думаєте, наскільки ми наближаємося до цієї теорії?
10: Да. Ну, зв'язку з цим, зв'язку з мостом, перспективами його, давайте відкриємо таку маленьку воєнну тайну. Тому що п'ятий рік, і значить, ми знаємо декілька застосувань нашої зброї, причому зверну увагу, це вже не воєнна тайна, підривали машини на мосту, наносили удари з повітря і підривали, значить, з-під води. І щоб його знищити, треба провести потужну комплексну операцію, де одночасно треба буде наносити удари в повітрі, на землі, на поверхні моря і з-під води. Але питання коли і навіщо? А тепер про воєнну тайну. Дивіться, ситуація, яка зараз складається в Криму, це такий колапс з точки зору, ну і він в першу чергу цивільний, стосується людей, які там проживають. Чому? Тому що військових, значить, окупанти, вони все ж підтримують там з точки зору і паливно-мастильними матеріалами, харчами, водою і так далі. А цивільні – це вже другорядне питання. Тим паче, як ті, які, значить, українці ізначально, відомо, як вони до них відносяться. І це привело до того, що, значить, ситуація морально-психологічна склалась така, що колони почали рухатись з Криму в Російську Федерацію. І ті, які там щось мали, сюди заходили, і, ну, не знають, особливо ті, які там проживали до того, і там продалися російським окупантам. Ну, так чи інакше, цей процес пішов. Тепер, якщо, значить, перебити цей АСР, багато іншого, ви ж даєте цю інформацію, фактично мости там поперебити, і залізниці, і шосейні, і все таке інше. І він все більше, півострова, стає якби логістичним островом, так це точно. І тоді виникає питання, так, а що з цими цивільними приводити, щоб нас звинувачили в тому, що ми там організували гуманітарну катастрофу? Ні, поки що ми поперебивали, а потім направляємо цей весь поток через цей Кримський міст. Він до того не функціонував на повний обсяг в зв'язку з тим, що по ньому били і таке інше. А тепер, коли там черга стоять там 9 годин і все таке інше. Тобто б'ється з одного боку моста і з іншого боку моста. А все решта роблять ті, хто, значить, виїжджають. І це добре. І це така от між нами, давайте, буде воєнна тайна. Ми знаємо, що там робиться. Ми знаємо тепер, чому так робиться. І коли буде потреба, я думаю, зберуться сили. сконцентруються наші для того, щоб порушити цю транспортну артерію. А поки хай виїжджають. І чим більше вийде, тим краще для нас, тому що це буде сприяти завести корабель під назвою «Крим» в нашу українську гавань.
9: Абсолютно точно. Пане Ігоре, дуже дякую вам за пояснення. Ігор Романенко, засновник благодійного фонду «За Крим у небо України» і генерал-лейтенант у відставці. Спасибі. 256 бойових зіткнень відбулося на фронті минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Напруженою залишається ситуація на Костянтинівському напрямку. Наші оборонці відбили 18 ворожих атак. Росіяни намагалися наступати поблизу Іллінівки, Плещіївки та, власне, самої Костянтинівки. Зараз зі мною на зв'язку військовий на позивний Володимир, захисник командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. Вітання вам.
12: Бажаю здоров'я.
9: Отже, Володимире, розпочнемо зі збору. Наші глядачі вже бачать ті QR-коди, номер карти на екрані. Дуже важливо не бути байдужими, друзі. Повірте, що кожна ваша гривня, вона приносить дуже великий вклад в те, щоб наші військові могли якомога швидше, краще, потужніше боротися з російською армією. Я попрошу вас, Володимире, розказати, яка мета сьогоднішнього збору.
12: Ми плануємо зібрати 500 тисяч гривень для розвідки FPV-напрямку в підрозділі, оскільки війна постійно змінюється і зараз значно менше роботи для джавелінів з огляду як на максимальну дальність ураження, так і на зміну тактики противника в бік зменшення спроб масованих штурмів з підтримкою бронетехніки. Тому що більше FPV у нас, тим більше шансів зупинити ворога.
9: Друзі, ще раз нагадую, доєднуйтесь, FPV-дрони, їх не буває забагато на передовій, особливо, якщо ми кажемо про Костянтинівський напрямок, про який ми зараз з паном Володимиром і будемо далі говорити. Повірте, що там і напруга з боку Росії також величезна, вони також застосовують дрони, і нам потрібно більше для того, щоб протидіяти. І найважливіше – це зберігати життя і здоров'я наших військових. Тому донайте, будь ласка, загальна мета збору – це 500 тисяч гривень, і дуже важливо, щоб ви не були байдужими, повірте. Отже, Володимире, давайте поговоримо про оперативну ситуацію на передовій в зоні вашої відповідальності. Які зміни є станом на сьогодні?
12: Костянтинівський напрямок є одним з найбільш напружених зараз. Противник прикладає значних зусиль для захоплення міста. Інтенсивність обстрілів як самого міста, так і навколишніх міст Дружківки і Краматорська постійно зростає. При цьому ворог використовує увесь спектр наявного озброєння. Намагається контролювати артилерію голі, неприкриті рослинністю ділянки під'їзних шляхів, ускладнюючи нашу логістику і ротації. Задіює БПЛА різного типу, як літакові, так і квадрокоптери. Мінує за допомогою дронів логістичні шляхи. Застосовує тактику дронів-ждунів, застосовує оптоволоконні дрони, активно експериментує з частотами керування звичайних дронів, щоб бути невразливим до наших засобів РЕБ, полює за нашим транспортом і технікою в найближчій до лінії бойового зіткнення зоні. Іншими словами, діє ініціативно, зухвало і винахідливо. І це, на жаль, відчувається. Також відчутною проблемою є масове застосування КАБів, які буквально стирають Донеччину.
9: Так, і розуміємо, що ціль ворожої армії стосовно Костянтинівки, вона зберігається. Тут варто проаналізувати те, що вже не один день ворог намагається взяти Костянтинівку в кільце. Це спроби росіян, вдається їм це чи ні? І от наскільки ця кількість росіян велика там зосереджена?
12: Це вже традиційна і доволі дієва тактика росіян – намагання максимально ускладнити логістику і потім за рахунок чисельної переваги і вкрай зневажливого ставлення до життя власних військовослужбовців спробувати взяти в Лищата місто, не рахуючись втратами. На даний момент оточити місто їм не вдалося, але ці спроби не полишаються, застосовують тактику малих груп, я би навіть сказав мікрогруп, намагаються насичувати штурмовими групами міську забудову, концентруючи довольно значні сили та засоби.
9: А вже в додаток плюс 15 тисяч гривень, навіть більше, додали за ці хвилини спілкування. Друзі, спасибі вам величезне, дякуємо за кожну гривню, яку ви донатите. Дуже просимо доєднуватися. Я нагадаю, що на FPV-дрони для бригади ми сьогодні збираємо. Це ті військові, ті хлопці та дівчата, які сьогодні знаходяться на Костянтинівському напрямку. Я нагадаю, це один із найскладніших напрямків сьогодні, тому що росіяни намагаються взяти в кільце цю територію для того, щоб зламати плацдарм і рухатися далі Донеччиною. Тому дуже просимо донатити для того, щоб стримати цю навалу і допомагати нашим військовим. Дуже дякуємо. Я нагадаю, що там 500 тисяч гривень цей збір. Ви абсолютно маєте велику можливість до нього доєднатися. Отже, в продовження теми і ще про Костянтинівку, про це місто. Чи відомий вам, пане Володимире, відсоток тієї території, яку сьогодні контролює українська армія, а яку контролюють військові? Чи ми зараз кажемо, що це така собі сіра зона?
12: Насправді цей відсоток дуже важко оцінити. На даний момент лінія зіткнення в місті є доволі розмитою. Ворог намагається заходити якомога далі і накопичуватись, а війська сил оборони проводять зачистки і контрзаходи. Відпрацьовуємо мінометним вогнем і дронами по виявлених місцях накопичення противника та його схованках. Часто наші ворожі позиції можуть бути зовсім поруч. Наші хлопці тримають підвал, а ворог вже зайшов на перший поверх. Їх завдання – пройти якомога далі і закріпитися, таким чином потрохи розширюючи оцю так звану сіру зону.
9: А яким чином росіяни проникають в місто?
12: На підходах до міста для пришвидшення пересування вони іноді використовують квадроцикли, мототехніку тощо, але потім спішуються і намагаються рухатися групами по 1-2 бійця, прикриваючись зеленими насадженнями. Їх завдання якомога далі просунутися вглиб міста, щоб накопичитися, виявляти наші вогневі позиції і злітно-посадкові майданчики наших дронщиків, лишаючи нас можливостей розвідки і дальніх засобів ураження за допомогою FPV-дронів та важких дронів.
9: Угу. А от в такому контексті, в тому, що відбувається і в оточенні, зокрема, які диверсії використовує ворог і як діє їхня розвідка? Тому що ми так розуміємо, що це невеликі групи, але от якісь диверсійні операції, враховуючи, що вже і Зеленка є, якими вони є сьогодні?
12: Ну, якщо виділяти щось таке специфічне, то була значна кількість випадків, коли військовослужбовці противника використовували нашу форму і намагались підійти до наших позицій, пояснюючи, що вони бійці суміжників, там попросити щось тощо. Як правило, таких диверсантів виявляють за відсутністю спеціальних ознак, за якими оборонці розрізняють своїх від чужих, за характерною специфікою вимови, тому що це не носії російської мови, української мови. Ну і головне правило для захисників в такому випадку користуватися все ж таки рідною мовою. Вона завжди виручає, щоб зрозуміти, де свої, а де чужі.
9: Та дуже хороший маркер для того, щоб визначити абсолютно, де свої військові та де свої побратими. І ще питання про фейки, тому що це також часто використовують росіяни, зокрема стосовно Костянтинівки, пишуть в своїх пабліках про те, що місто і навколишні населені пункти вже захоплені. Фотошоплять прапор, або там якось тишком-нишком фоткають свій прапор і виставляються, начебто, що вже місто є захопленим. А що насправді про мотивацію розповідають ті, кого ви брали в полон?
12: Ворог не тільки намагається добігти якнайдалі і встромити прапор, частяка ціною життя таких от прапороносців, для того, щоб у осінт-аналітиків був привід рапортувати про розширення зони контролю Російської Федерації. Але й використовує так звані діпфейк-медіа матеріали, про які ви згадали, які демонструють оці флаговтики так звані там, куди вони добігти насправді не можуть. Я знаю як мінімум про один такий випадок, коли наші хлопці дивляться, що прапор ставлять прямо біля наших позицій, виходять по рації на бійців, ті рапортують, що і близько нічого такого немає, піднімаємо дрон, за результатами аеророзвідки також нічого не спостерігається. Завдання противника тут зрозуміле – посіяти зневіру як серед пересічних обивателів, які цікавляться перебігом бойових дій і шукають такі матеріали в мережі, так і серед самих оборонців, до яких теж потрапляють подібні фото та відеоматеріали. Що ж до полонених, то більшість з тих, яких вдається взяти останнім часом, мають кримінальний бекграунд. Щоб не сидіти по в'язницях, вони підписують контракти, йдуть воювати. Судимість з них знімають по закінченні контракту або по отриманні першої державної нагороди. Звичайно, вагомий мотив, крім того, це гроші. А от чи вдається їм заробити, це велике питання, бо рухатися вони фактично можуть лише вперед. Якщо не виконують задачу і побіжать назад, то будуть обнулені своїми ж власними командирами.
9: Та росіяни, власне, не залишають і самі собі шансу на те, щоб врятуватися. Але ми тут в цьому допомагаємо, пане Володимире. Я вам дякую і за вашу роботу, і, звичайно, вітання всім побратимам. І найкраще вітання і подяка – це донати. Більш як 45 тисяч гривень додалося на цю банку. І, друзі, якщо ви маєте змогу, маєте можливість, будь ласка, донатьте ще, тому що навіть після нашого прямого включення цей збір відкритий, номер карти є і QR-код також працює. Володимире, я вам дуже дякую за те, що знайшли час, доєднались. Спасибі вам.
12: Слава Україні, слава морській піхоті.
9: Героям слава. Спасибі. Отже, друзі, Володимир, заступник командира роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського був на прямому зв'язку. Ми буквально за мить продовжимо.
25: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Москва тисне, а Лукашенко маневрує. Публічно говорить про мир і добросусідство. Та чи означає це зменшення загрози для України? Що приховує Мінськ?

0: Доля українців у Європі. Росіяни поцілили унікальну козацьку садибу Запорізького краю. Три ворожі дрони перетворили історичний палац на попіл.
1: Ну, фактично воно влучено вщент.
0: Чи можливо її відновити і чому вона така важлива для української культурної пам'яті?
2: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
3: Підсумовуємо головне.
0: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
4: Крим перетворюється на стратегічну проблему для Путіна і може стати однією з його ключових слабкостей. Про це пише The Telegraph. За словами військового експерта Бреттон Гордона, саме Крим багато років був символом політичної сили Кремля. Однак зараз ситуація змінюється. Українські удари дедалі частіше вражають військові об'єкти як на півострові, так і в глибині тимчасово окупованих територій. І саме це демонструє вразливість російської оборони. На тлі атак погіршується і внутрішня ситуація. Це проблеми з інфраструктурою, паливом та безпекою, масовий виїзд населення. Крім цього, після повномасштабного вторгнення Крим став для росіян ключовим логістичним вузлом, а тому тиск на нього напряму впливає і на здатність Російської Федерації вести війну. Андрій Риженко на зв'язку зі мною. Це капітан першого рангу запасу ВМС, заступник начальника штабу військово-морських сил 2004-2020 років, директор з питань трансформації компанії «Соната». Пане Андрію, вітання вам.
5: Добрий день.
4: І тут, знаєте, про те, що палає, про те, що ми перерізаємо логістичні шляхи, а ось ці логістичні шляхи і те, куди ж дівати той флот Російської Федерації, який ще залишається на тимчасово окупованому півострові. Тому що вже оці антидронові сітки, які вони чіпляли на свої кораблі, вони навряд чи допоможуть від того, що сьогодні може прилітати на територію Росії. Кудись переміщають або загалом чи є в цьому якийсь сенс сьогодні?
5: Ну, дивіться, переміщати дійсно немає куди. І дійсно в Севастополі знаходиться досить багато кораблів і суден Чорноморського флоту. Я сказав би так, що десь декілька сотень. І в основному це судна забезпечення, невеликі судна, але їх досить багато. Тому що, ну, в принципі, вони залишились там, нікуди вони не дівалися. Дійсно, захист самого пункту базування бухт, він був значно підсилений. Рівень захисту такий, якого не було навіть в часи холодної війни. Я це дуже добре знаю, тому що я сам з Севастополя. Окремі об'єкти дійсно можна прикрити оцими антидроновими сітками. В основному це робиться для захисту від FPV-дронів, тому що росіяни знають, що ми зараз використовуємо FPV-дрони з борту інших наших морських дронів, які використовуємо як носії, як маленькі авіаносці. А проти таких класичних дронів, Middle Strike, оці сітки, вони нічого не зроблять. Тому що там дуже потужна бойова частина, і вона знищить оту сітку разом з тим об'єктом, який вона там прикриває. Тому дійсно, ті куточки в Криму, які ми не можемо достати, все менше і менше. Дійсно, єдина потреба сотні, можливо, тисячі тих дронів. Ми знаємо, що остання ніч була досить інтенсивна, був удар по Криму знову. Опять же, білі по об'єктам військовим, основним, ключовим, це були Севастополі, і Сімферополі, і Євпаторія. Дуже серйозна загроза зараз для цих кораблів і суден Чорноморського флоту. Але я думаю, що сама більша загроза стратегічного рівня для Росії – це якраз той соціально-економічний колапс, який стався в Криму. Ми бачимо всі ознаки його, це і зупинення продажу нафтопродуктів, їх просто немає. Ми бачимо, що електропостачання його фактично, воно зупинено, там залишилось фактично дві електростанції, які можуть, такі регіональні, які можуть робити виробляти цю електроенергію для Криму, цього недостатньо. Ми бачимо, що пішла паніка населення, тому що черги біля Кримського мосту, вони значно зросли, там 15 кілометрів, це можна побачити навіть супутників. Ми бачимо, що пішов уже дефіцит продуктів харчування, почали скуповувати їх. Тому таке нездоволення. Ми бачимо, опять же, з різних джерел про просідання рейтинга Путіна. І ну, це каже про те, що дійсно, що, що, що,

0: Що Крим, оця от логістика, проблема з логістикою може дійсно стати таким нашим стратегічним козирем в примушенні Росії сідати за стіл переговорів і приймати рішення про зупинення бойових дій.
1: Так, і ще одна тема, чим варто похвалитися також Україні. Сполучені Штати Америки вперше провели випробування українських морських дронів «Магура» під час навчань біля Філіппін. За даними видання Bloomberg, у навчаннях використовували безпілотні катери, які імітують бойове застосування проти кораблів. Ці системи вже довели свою ефективність у війні в Україні та можуть відігравати важливу роль у морській обороні в Індо-Тихоокеанському регіоні. За інформацією виробника, інтерес до технологій з боку партнерів зростає, зокрема, розглядається можливість локального виробництва дронів саме в цьому регіоні. Вперше, коли ми маємо ось такий приклад, коли українські технології, українські морські дрони можуть застосовувати, і їх вже розглядають не тільки як якийсь виріб, а вже як реальний метод для того, щоб протидіяти певній загрозі. Пане Андрію, розкажіть, наскільки це важливо і для України, і дійсно, де може використовуватися така супертехнологія в інших регіонах?
0: Ну, дивіться, ідея морських дронів, вона народилася ще до початку широкомасштабної агресії. Я пам'ятаю, активно ми розглядали оці от якраз проекти, можливо, не Магуру, а інших, десь в 17-18 роках. Але тоді це не було підтримано, був інший погляд, тоді почали будувати корвети в Туреччині і так далі. Коли почалась війна, то пішла оця навала вся з моря, і фактично завдяки тому, що рішення приймалось досить на нижчих таких рівнях, управління, в першу чергу в ГУРі, в Службі безпеки України, ми побудували такі дрони «Магура» і «Сі-Бебі». І вони були дуже успішні. «Магури» знищили 10 надводних кораблів Російської Федерації. Дійсно, це ефективна зброя, вона технологічна. Але хочу сказати, що ну, якщо брати ну, чисто технологічно, то в дроні «Магура» наш це дизайн. А всі ключові вузли були поставлені нашим партнерам. І зараз, ну, до речі, управління цим дроном здійснюється завдяки Starlink'ам. Це знають всі. Але це дизайн наш, це все признають, визнають дійсно. І «Магура» – це український дрон. Але тут треба дуже так, знаєте, ну, виважено підходити до всіх от таких от оцінок і аналізів. А от, дійсно, американці недавно під час навчань, вони закупили 3 таких дрони, і використали їх, і було дійсно реальне застосування, коли такий дрон знищив корабель-мішень прямо в океані. Ну, я можу сказати, що це для того, щоб перевірити дійсно ефективність такої зброї, тому що в Сполучених Штатах Америки, ну, такий проект, щоб такий дрон опрацювати, буде коштувати, я думаю, порядка десятків, сотень мільйонів доларів, тільки проєкт. Тому що там він розглядається повністю з нуля, повністю зі всіми оцими research and development, і оце коштує такі кошти. Тобто зараз вони опрацювали, неможливо дійсно, щоб не робити самим, вони зараз залучать наше виробництво, вони допоможуть вийти на ці ринки, побудувати, і якимось чином буде знайдена кооперація в час спільного виробництва цих дронів в інтересах індокитайського регіону. Це дуже величезні простіри, і я думаю, що це робиться з точки зору потенційної загрози Тайваню, в першу чергу. Тому що такі дрони, вони ну, фактично ідеальні для того, щоб зупинити або, як мінімум, обмежити дії таких класичних океанських флотів, як, наприклад, китайських. От, поэтому от така от ситуація є. У нас дрони, вони продовжують використовуватися, «Магури». Знаємо, що є різні модифікації, є модифікації. Основна модифікація – це ударна проти надводних кораблів, але кораблі вони зараз ну, не дуже випускають. Є модифікація, от на Криму дрони ставляться в такі системи протиповітряної оборони, де береться ракета Р-73 або AIM-9 «Sidewinder». І вона, і це якимось чином допомагає стримувати авіацію противника, тому що дуже багато наших дронів ми втрачаємо якраз через авіацію противника. Вони піднімають авіацію, цей дрон, його дуже гарно можна побачити на морській поверхні, і вони їх знищують. Щоб такого не було, ставимо такі ракети, і ми знаємо, що є вже успішна протидія авіації, коли були збиті 2 літака сучасних російських і декілька вертольотів. Тому так, це такий дуже гарний наш приклад того, як ми реалізували на тактичному рівні таку інновацію. Зараз цей тактичний приклад має вже, скажімо, геостратегічне значення, і він працює на імідж всій країни, нашої України. От, треба це розвивати, треба піднімати все до уровня операцій, до уровня стратегії, для того, щоб відновляти нашу морську могутність, наші морські інтереси на Чорному морі.
1: Так, і сподіваємося, що всі ці плани, навіть ті, які ми абсолютно логічно не можемо озвучувати на загал, нехай вони здійсняться, і українська армія таким чином працює і також має свій результат. Пане Андрію, дякую за пояснення. Андрій Риженко, капітан першого рангу запасу ВМС і заступник начальника штабу ВМС 2004-2020 років, директор з питань трансформації компанії «Соната» був на зв'язку. Після відключення ретрансляторів у Білорусі росіяни не зможуть керувати атаками дронів в онлайн-режимі. Мова йде про центральну та західну Україну, це зазначив радник міністра оборони Сергій Безкреснов з позивним «Флеш». За його словами, росіяни більше не зможуть коригувати удари у реальному часі, натомість атаки залишаються, але відбуватимуться заздалегідь заданими GPS-координатами без розвідки та наведення під час польоту. Водночас Україна фіксує спроби росіян адаптуватися, зокрема, використання камер на дронах для пошуку безпечних коридорів польоту. А ще росіяни почали застосовувати на фронті новий дешевий безпілотник. Про це повідомили Міністерство оборони. Ймовірно, мова йде про реактивний дрон «Дельта». За словами «Флеша», орієнтовна дальність такого БПЛА – це 200 кілометрів, швидкість до 300 кілометрів на годину та час польоту – приблизно 50 хвилин. Водночас точну модель поки на 100% не ідентифіковано, а підтверджених трофеїв поки немає. Валерій Якувенко на зв'язку, співзасновник групи компаній Drone.ua та експерт в сфері безпілотників та робототехніки. Вітання вам, пане Валерію.
2: Вітаю вас.
1: Отже, давайте поговоримо про цей новітній чи ні дрон, який поки ми не можемо підтвердити, але загалом, що це може бути за техніка і наскільки росіяни можуть зробити її масовою?
2: А дальність і ті технічні характеристики, які були озвучені, вони характерні для мідл-страйків. Це той сегмент, де дуже потужно сьогодні працює Україна, фактично унеможливлюючи логістику ворога і роблячи те ж саме Крим островом. Коли ми говоримо про рефію, ми завжди маємо розуміти, що, по-перше, ворога не можна недооцінювати, а по-друге, він копіює все. Якщо щось працює, він намагається це скопіювати. І з точки зору використання такого чи іншого подібного обладнання, це просто розуміння того, що українське працює, потрібно нас доганяти. Зазвичай залишається 5-6 місяців розриву, коли рефія може щось протиставити з точки зору того, що робить Україна. І це та затримка, яка постійно тривається, Україна постійно рухається вперед. З точки зору безпосередньо цього обладнання, які типи загроз можуть нести це обладнання, це вже ж робота ворога по цивільній інфраструктурі, особливо при фронтових ділянок, особливо тих ділянок, де можливо об'єднувати ці дрони в мешмережі для того, щоб ефективно отримувати зворотню інформацію щодо безпечних чи небезпечних місць для проходження маршрутів і фактично уражати ті об'єкти цивільної інфраструктури, котрі сьогодні захищаються Україна. Це означає, що потрібно слухати сигнали повітряної тривоги, паніки нема, масштабування ще не зрозуміло, чи буде воно чи ні, не зрозуміло комплектація, з чого складається цей дрон, з яких саме закордонних компонентів, котрі порушують санкційні режими, а що там всередині є, що можна просто обрізати, щоб він не створювався. В принципі, все це буде в процесі, якщо дійсно будуть знайдені трофейні експонати, котрі далі вже можна аналізувати.
1: Чим сьогодні можна ще здешевити дрон? Тому що те, про що каже Флеш, власне, що ось цей дрон «Дельта» – це новий дешевий безпілотник. Але ми розуміємо, та це можуть бути там не іноземні компоненти, а щось російське, там десь з якоїсь техніки, технології, з якогось чайника, ну умовно. Та? А що ще? От, тобто це ж означатиме, що він може летіти не по тій траєкторії, долітати не до тієї цілі. Чим він дешевший, тим він менш якісний.
2: Є два великих напрямки, котрі можна оцінювати з точки зору формування собівартості того чи іншого обладнання. Коли ми говоримо про найбільш важкі речі, це навігаційна система, це можливість контролювати польот, можливість передавати дані, тобто цифра, можливість отримувати якусь зворотню інформацію, тобто передача даних і навігація. Це те, що сьогодні ми бачимо як елемент імпорту у РФ, де вона шукає такі речі з ринку з глобального. Якщо ж ми говоримо про певні великі системи, корпусні і так далі, вони так формують певну вартість, вони зазвичай можуть вироблятися локально, тому що там нема глибокої технічної складової. Інша проблемна ділянка, де дійсно потрібно працювати, працювати краще, це моторно-двигунтова група, тобто різні типи двигунів, різні типи рушіїв, різні типи систем, котрі дозволяють саме отримувати ті технічні характеристики, і зазвичай РФ такого не робить, вона ж знову ж таки шукає це на закордонних ринках. Коли ми зменшуємо масштаби, ми одночасно, а вже ж отримуємо більш широкий потенційний формат постачальників того чи іншого обладнання, і це фактично створює певні додаткові ризики. Але зменшуючи обладнання, зменшується його бойова частина, зменшується можливий негативний вплив. І ще раз нагадую, такого типу дрони, вони майже ніколи не використовуються у військових операціях. Це виключний інструмент терору.
1: Те, що стосується відключення ретрансляторів з боку Білорусі, ми розуміємо, що таким чином розвідка не буде відбуватися, або якийсь варто буде шукати інший шлях в польоті, вірно? Як це на практиці може проявлятися?
2: На практиці ми маємо дивитися за системністю виконання вимог, котрі сьогодні поставив наш президент, президенту наших сусідів, котрі є маріонетками ворогів. А потрібно дивитися, чи не вмикатимуть вони знову ці ретранслятори, чи ведуть вони демонтаж тих структур, котрі були побудовані для того, щоб неможливо було повторити ті терористичні дії, котрі вони робили. І коли ми говоримо про дії РФ, вони завжди будуть шукати альтернативи, бо їм критично важливо підвищувати ефективність нанесення терористичних ударів, а нам потрібно, щоб взагалі нічого не літало ворог. Нам потрібно, щоб кожен такий борт зникав ще на території РФ або повертався десь там собі на болото. Тож, коли ми говоримо про зміни, не варто очікувати, що ризики вони зникли. Зникнуть ризики лише тоді, коли зникне наш північний сусід. А коли ми говоримо про безпосередньо кроки ворога, то технологій може бути багато. Добре, що світ відрізає РФ від тих технологій, котрі дійсно могли б нанести шкоду.
1: Як сьогодні найбільші способи, які дозволяють росіянам адаптуватися до того, що немає в них Старлінка, що ми використовуємо якісні реби? Що от ми вже згадували про камери, які вони встановлюють на певні дрони та або FPV-шки? Що ще це може бути?
2: Ну, тут багато чого говорити не можна. Важливо просто сказати, що РФ намагається це робити всюди і вся. І дуже важливо, що деякі речі неможливо зробити без дії певних елементів зсередини країни, котрі свідомо чи несвідомо можуть надавати ту чи іншу допомогу. Тобто дуже потрібно обмежувати себе у бажанні щось постати, щось повідомляти, з кимось спілкуватися невідомим, надавати якусь секретну інформацію, котре, ну, потрібно дуже бути обережним вам, кожному нам, як українцю, яку інформацію можна надавати чи публікувати, яку ні. Все це наш захист.
1: Пане Валерію, головне, щоб це працювало. Можна не говорити, але бачити результат. Це буде кращий варіант однозначно. Спасибі вам. Валерій Яковенко, співзасновник групи компанії Drone.ua та експерт в сфері безпілотників та робототехніки. Далі про найважливіше продовжить Олег Панюта.
3: З Україну, яка розвиває бізнес.
4: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
5: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте на поготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
6: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
7: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
3: З Україну, яка розвиває бізнес.
8: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. Кількість поранених у Сумах через ворожий удар зросла до 18. Одна з жінок нині перебуває у важкому стані. Вранці росіяни поцілили реактивними дронами по місту. Один із безпілотників влучив у двір п'ятиповерхівки. У будинку повилітали вікна, потрощені балкони, автівки поруч пошкоджені у дворі. Також від обстрілу пошкоджено із десяток приватних будинків поруч. Рятувальники, котрі гасили пожежі, ще й допомогли мешканцю однієї з осель вибратися з-під завалів. Ну а вночі росіяни запустили по Запоріжжю 3 керовані авіабомби. Одна з них влучила у верхні поверхи житлового будинку. Там постраждало 6 людей, серед них і 13-річна дівчина. На місці ударів досі працюють рятувальники. Вони обстежують будинок, встановлюють підпори, аби не обвалилися верхні поверхи. Руйнування зафіксовані у 4 районах міста, бо окрім кабів ворог запускав і безпілотники. Пошкоджено зо 20 багатоповерхівок. На цю годину майже 200 людей звернулися із заявами про руйнування і пошкодження свого житла.
9: Звука не було, зразу вспишка. Тобто чоловік не встигає зорієнтуватися, іспугатися, нажахатися. І все. І куча пилі по квартирі.
10: Окон нету.
11: Вікон нема, всі рами покрутило. Добре, що живі.
10: Хорошо, що живі.
8: Ну а запорізькі рятувальники потрапили під повторний обстріл дронами. Надзвичайники гасили пожежі після влучання безпілотника, коли ворог знову вдарив у те саме місце. На щастя, пожежники встигли забігти до укриття. Саме тому минулося без жертв, однак понівечено пожежно-рятувальний автомобіль і обладнання. Україна повернула із російського полону 7 цивільних громадян. Усіх їх незаконно затримали у 2022-му під час окупації Маріуполя, Київщини, Харківської, Запорізької та Луганської областей. Про таке повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Одного з чоловіків, наприклад, росіяни викрали із будинку через те, що його син служить у Збройних силах України. Іншого – забрали дорогою на роботу в перший день повномасштабного вторгнення. Серед звільнених є також і доброволець, який у 2022-му приєднався до бригади «Ангели Тайри» у Маріуполі. Костянтинівський напрямок є одним із найбільш напружених на фронті. Противник докладає значних зусиль для захоплення міста. Наразі оточити місто окупантам не вдалося, про це повідомили оборонці цього напрямку. Від початку доби росіяни атакували поблизу Іллінівки, Іванопілля та, власне, Костянтинівки. Сили оборони відбили 8 атак. Одне боєзіткнення триває.
12: Інтенсивність обстрілів як самого міста, так і навколишніх міст Дружківки і Краматорська постійно зростає. При цьому ворог використовує увесь спектр наявного озброєння. Намагається контролювати артилерію голі, неприкриті рослинністю ділянки під'їзних шляхів, ускладнюючи нашу логістику і ротації. Задіює БПЛА різного типу, як літакові, так і квадрокоптери. Мінує за допомогою дронів логістичні шляхи. Також відчутною проблемою є масове застосування кабів, які буквально стирають Донеччину.
8: Загалом від початку доби російські війська майже 60 разів атакували українські сили оборони. Найбільше ворожих атак – 18. Збройні сили України відбили на Покровському напрямку поблизу Новоолександрівки, Удачного та в бік Нового Донбасу і Новопавлівки. На Гуляйпільському напрямку у бік Залізничного та Чарівного окупанти йшли на штурм 12 разів. 10 атак сили оборони успішно зупинили на Слов'янському напрямку, 5 – на Лиманському. На Південно-Слобожанському напрямку загарбники двічі намагалися прорвати оборону в бік населених пунктів Караїчне та Хатнє. 2 місяці під постійними обстрілами, без елементарних побутових умов та ще й під загрозою, що кожен рух із неба відстежує ворог. Піхотинці бригади «Хартія» нарешті дісталися умовно безпечної зони на Харківщині. Ну і наша знімальна група зустріла воїнів одразу після виходу з нуля. Як добралися і про що мріють найбільше, далі Ірина Антонюк розкаже.
13: Після довгої важкої дороги бійці бригади «Хартія» дісталися до умовно безпечної точки. Вітаються з побратимами.
14: Слава Богу!
13: Ці піхотинці пробули на нулі майже 2 місяці.
15: Нормально, якщо слухача кажуть, то все добре. Страшно, але нічого. Ми ж Хартія, сила і воля.
13: І після важкої оборони і життя в окопах хочуть найперше.
16: В душ. Зразу в душ йдемо. Зразу в душ. Потім поїсти, вже добре поспати.
15: Домашня їди.
16: Це в магазин зайдеш, бі в магазин скупиш.
13: Доїхати до позиції на транспорті зараз просто неможливо. Його одразу знищать окупанти. Тому більшу частину шляху до позиції долають пішки. З усіма речами і зброєю в руках.
16: Головне небо слухати, і все буде нормально.
17: Як зараз небо?
16: Дуже цікаве. Дуже реально. Завдяки навчанню, заняттям все добре. Якщо все прислуховуватися, те, що кажуть сержанти, все добре працює. І будеш ти живий, здоровий, все буде файно. Це таке.
13: Сержанти старший цієї групи – боєць із позивним «Кабан». Саме він виводив побратимів з позицій.
18: Групу водимо потихеньку, під ноги дивимося. За групу переживаємо більше, ніж за себе. Щоб всі хлопці дійшли, всі хлопці вийшли. Всі кожні хочуть попасти додому до своєї сім'ї. В першу чергу.
13: Останній відрізок дороги бійців завозять і вивозять із позицій на ось такій броньованій техніці. За кермом досвідчений водій «Кардан» ділиться по цьому броневику. Вже вгатили 2 російських дрони.
19: Дрони півішки нам мішають, вивозяться на легкових машинах.
13: А така броня, вона допомагає і обшивка від...
19: Дуже, дуже допомагає. Витримує 2 півішки.
13: Міняє бійців на позиціях нова група піхотинців.
20: Зовсім не важко, там дуже гарні умови на позиціях, нас влаштовані. Тому там абсолютно не важко, зв'язок є. Зв'язок з рідними саме важливе, щоб знали, що з тобою все добре, щоб ти міг там якісь новини отримати. То, я думаю, для мене особисто це саме головне. Там їжа то таке, то можна якраз схуднути, завжди можна схуднути, це діло гарне.
13: І для бійців, що щойно вийшли, родина – це найголовніший стимул повернутися з передової.
21: До сім'ї, додому.
22: Держи мене, щоб я не впав.
13: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: У повітряних силах підтвердили втрату винищувача Міг-29, який вночі виконував бойове завдання на Полтавщині. Пілот катапультувався, він вийшов на зв'язок із пошуково-рятувальною командою, тож льотчика швидко доправили до лікарні, ну а нині з'ясовують причини та обставини втрати літака. Українські далекобійні ракети «Фламінго» уразили у Волгограді підприємство, де виробляють російські артилерійські системи та елементи пускових ракетних установок. На заводі після атаки спалахнули пожежі. Попередньо ракети поцілили 3 цехи. Удар по заводу «Титан» барикади, що стався цієї ночі, підтвердив і Володимир Зеленський. Та зазначив, що географія українських далекобійних станцій розширюється. Ну а українські військові продовжують нищити логістику росіян на окупованому півдні України. Ще один ворожий катер підбили на Херсонщині. ВМС атакували судно, яке прямувало до окупованої Тендрівської коси. Ворожий катер намагався доправити військовим підрозділам запаси зброї та провізію. І Генштаб Збройних сил України повідомив про ураження автомобільного парому Петропавловськ поблизу Керчі. Ну а в мережі пишуть про черговий удар по автомобільному мосту на межі Херсонщини та Криму. Саме цей міст сполучає тимчасово окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою та є частиною логістичних маршрутів окупаційних військ на півдні України. Власне, українські удари по Криму обвалили рейтинги російського диктатора. Востаннє Путін був таким непопулярним серед населення у 2022 році. Про це пише «Нью-Йорк Таймс». Видання зазначає, що масовані атаки по ворожих об'єктах на тимчасово окупованому півострові зруйнували на болотах відчуття нормального життя, що його останніми роками намагався зберегти Кремль. Нині в Криму запроваджено надзвичайний стан, немає бензину, тривають відключення світла та водопостачання, ну а туристи масово скасовують відпочинок. Бронювання на липень та серпень впали більш як на третину.
0: Мені кажеться, це абсолютний рекорд.
8: Цього тижня київські рятувальники завершили першочергові роботи на даху пошкодженого Успенського собору. Зруйновану дроном та вогнем покрівлю тимчасово затягнули захисною плівкою, аби уберегти святиню від дощів, поки фахівці розробляють проєкт капітальної реставрації. Як нині виглядає понівечена Києво-Печерська лавра, бачила Анастасія Терещук.
21: Якщо візуально подивитися на собор, то видно влучання, що воно відбулося безпосередньо в башту.
22: Заступник генерального директора заповідника показує епіцентр удару російського дрона «Герань-2».
21: Вибуховою хвилею було розбито вікна. Бачимо, як от зараз сонце просвічує карниз куполу. Видно, що є саме пошкодження металу, тобто осколки, вони пробили його.
22: Далі вогонь миттєво перекинувся на дах. Росія атакувала святиню близько другої ночі. Вогнеборці виїхали негайно, але залучити всю необхідну техніку не могли, бо в інших районах столиці теж вирували пожежі через масований обстріл росіян.
23: Багато техніки було залучено саме на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів в житлових будинках. Трохи часу треба було для того, щоб стягнути техніку з, можна сказати, з усього Києва, яка була не задіяна на саме житлових будинках. І вже о 8:40, якщо не помиляюсь, пожежу повністю ліквідували і приступили до розбору конструкції.
22: Працювали надзвичайники під загрозою повторного удару. І він стався. За першим ворожим безпілотником прилетів другий. Саме тоді, коли рятувальники гасили вогонь на висоті.
23: Рятувальники, які працювали, не мали змоги так швидко спуститися, тому що він дуже швидко з'явився. У нас працювали люди на висотній техніці, на кульничастих підіймачах. Просто пролетів повз дуже низько і вдарив по будівлі мистецького арсеналу.
22: Найбільших пошкоджень тут зазнав дах Успенського собору. Його вже затягнули плівкою, та це рішення тимчасове. Лише на 2-3 місяці. Та найголовніше, що вона захищатиме святиню від опадів. Вогонь знищив 80% даху. Та як під час пожежі, так і зараз, найбільше тут переживають за те, що всередині собору.
21: Встановлені осушувачі по периметру Успенського собору, власне, їх основна задача – це осушити приміщення, стіни, тобто тому, що відбулося замикання живопису під час гасіння пожежі, іконостаси також були намочені.
22: Далі Успенський собор планують законсервувати. Такі роботи коштуватимуть від 30 мільйонів гривень, а захисна конструкція має прослужити до початку повної реставрації даху.
21: Це рубероїдне накриття, тобто це ізолятор, і він більш зносостійкий і до вологи, і до температур. Тому його експлуатаційні характеристики набагато більші, і відповідно він забезпечить належне укриття об'єкту протягом осінньо-весняного періоду.
22: Гроші на консервацію планують виділити із Державного резервного фонду. Крім того, відкрили благодійну банку для донатів. Також допомогти обіцяли іноземні партнери. Повне відновлення Успенського собору вартуватиме від півмільярда гривень. Успенський собор постраждав найбільше. Та на території Києво-Печерської лаври це не єдині пошкодження.
21: Загалом ми зафіксували пошкодження 20 об'єктів. Найбільше ушкодження – це Успенський собор, башта Івана Кушника. Всі інші об'єкти – це шибки, вікна.
22: Нині працівники музею досі ліквідовують наслідки на території.
1: Оскільки роботу ДСНС тут завершено, тож вхід на територію заповідника дозволено. Щоправда, потрапити всередину Успенського собору для відвідувачів поки неможливо. Анастасія Терещук, Данило Городецький, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
8: У Польщі затримали українця за погрози президенту Каролю Навроцькому. Чоловіка арештували у місті Зелена Гура, а підставою для затримання став запис розмови, поширений в інтернеті. На цьому записі українець погрожував очільнику Польщі смертю. Відомо, що затриманому 36 років йому висунули обвинувачення в образі конституційного органу Республіки Польща. Українцеві світить штраф або обмеження волі на строк до 2 років. Міжнародна федерація важкої атлетики допустила до змагань росіян та білорусів усіх вікових груп. Їм навіть дозволили виходити на арену під своїми прапорами та отримувати нагороди під свої гімни. Раніше подібне рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет. Українська сторона виступає проти допуску до змагань представників країн-агресорок. Цей протест Міністерство молоді та спорту, а також Головне управління розвідки підкріпили доказами участі деяких російських важкоатлетів у бойових діях проти України. Коротко, це всі новини. Далі Марія Скиба триматиме вас у курсі подій. Наступний випуск новин о 18:00. Тихого вам дня бажаю.
3: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
2: Не стій на шляху. Це гасло 66-ї бригади імені князя Мстислава Хороброго. Ворог не послухав, за що поплатився своїм життям. А ми звільнили Лиман, Щурове, Невське та Макіївку. І зараз вризлись в землю, місто тримаючи кожен сантиметр нашої неньки. Слава хоробрим!
3: 66-та окрема механізована бригада імені князя Мстислава Хороброго. Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
4: Ключові події.
5: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
4: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
5: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
4: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
5: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
4: Просто про складне.
5: Доступно про важливе.
3: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини». Це за країну, яка береже культуру.
24: 17:17 в Україні. Добрий вечір всім, хто разом з нами. Національний марафон «Єдині новини» і команда каналу «Ми Україна» працює для вас далі. Зараз звернемо увагу на мапу повітряних тривог, тому що зберігаються небезпеки з боку ворога, з боку Російської Федерації, і є загроза застосування безпілотників. Станом на зараз повідомляють повітряні сили. Отже, бачите на мапі, що червоною залишається частково Сумська область, також Полтавщина, Харківщина, Донеччина, Дніпропетровська область, Запоріжжя, Херсонщина та Миколаївська область. Також зафіксовані рух безпілотних літальних апаратів. Про певні зміни будемо повідомляти згодом. Загальна чисельність російського наступального угруповання на території України становить понад 721 тисячу осіб. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю The Times. За його словами, окупанти почали активно застосовувати на фронті безпілотники до 6-7 тисяч FPV-дронів на добу. В перспективі вони можуть збільшити показники до понад 30 тисяч. Водночас Україна також нарощує виробництво дронів і, за даними Міністерства оборони, вже перевищує Росію за темпами її застосування. Сирський зазначив, що саме безпілотні технології сьогодні відіграють ключову роль у бойових діях і значною мірою визначають втрати противника. І хоч загальних змін у російських цілях на фронті немає, цьогоріч темпи їхнього наступу різко сповільнилися. За словами Сирського, найгарячіші бої точаться в районі Костянтинівки на Донеччині. Там окупанти просуваються невеликими піхотними групами за тактикою тисячі порізів. Водночас Україна робить ставку на утримання позицій, знищення живої та ворожої сили, ударів по логістиці за допомогою дронів.
6: Російське командування не відмовилося від планів із захоплення українських територій. Вони лише коригують свої часові рамки. Їхньою головною метою досі залишається захоплення нашої території. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
24: Олексій Гетьман доєднується до ефіру, військовий глядач та майор у відставці. Пане Олексію, вечір добрий.
7: Вітаю вас.
24: Отже, давайте поговоримо про можливість росіян здійснювати цей наступ, нарощувати своє виробництво, тому що це зараз напряму залежить і від того, які удари робить Україна по території Російської Федерації. Ось ці діпстеки, те, що ми бачимо, удари по НПЗ, по різним військовим об'єктам. Скажіть, будь ласка, що планує Росія надалі на цей літній наступ?
7: Ну, вони як планували, так і планують. Тут можна, тільки що ми почули, що казав командуючий Сирський. Ну, наскільки їм це вдається? Поки що не вдається. Я сподіваюся, що надалі їм це вдаватися не буде. Тому, незважаючи на те, що вони намагаються посилити свої збройні сили. Зараз майже 722 тисячі вже в них є, незважаючи на ті трати. І це збільшення відбувається за рахунок там, додаткових різних способів мобілізації. Там і грошове забезпечення збільшується, і рознарядки так звані приходять на підприємства як приватні великі, більш-менш, так і державні підприємства. Ну, багато чого. До студентів там ще має, що вони мають бути приєднуватись до сил безпілотних систем і так далі. Ну, на сьогоднішній день спроби продовжуються, результату поки що немає. Ну, це завдяки не тільки діям наших сил безпілотних систем, бо відсіч дає по великому рахунку піхота на полі бою. Але от погіршення логістики росіян призвело до того, знову можна послатися на командуючого Сирського, що з тих 12-13 напрямків, про які казав президент Зеленський, що от по цим напрямкам відбуваються наступальні дії. Ну, ми два головних напрямки, східний, скажімо, і південний, ми це чудово знаємо. Плюс ще там 10 додалося в інших місцях, де вони наступають. Але зараз ця кількість активних таких дій зменшилась вдвічі майже. Можна казати, що більш-менш активні наступальні дії відбуваються по 5-6 напрямкам. Це тому, що в них нема чим заправлятися, нема чим воювати, і так далі. Це от за рахунок того, що ми атакуємо нашими ударами от все, що під'їжджає туди до лінії фронту, і там намагаються забезпечити наступальні дії росіян. Поки що в них вдвічі зменшилася кількість напрямків, по яким вони активно намагаються просуватися. Не просуваються, атакують, але просування по великому рахунку немає. Лінія фронту зараз може вважатися з військової точки зору стабілізованою, бо невелике просування росіян на деяких ділянках, так само, як і просування наших контрударів, вони суттєво, ще раз, тут головне, суттєво не впливають на всю лінію фронту, лінію бойового зіткнення, на всю російсько-українську війну, тому така лінія фронту з військової точки зору зветься в підручниках приписана стабілізованою. Ну, це можна вважати нашим першим успіхом, бо ми все ще пам'ятаємо, що були розмови з нашим військовим керівництвом про те, що ми маємо зробити, очікуючи потужний наступ росіян, який вони анонсували ще з кінця минулого року. Ще. Ну, вони планували взимку, потім навесні, зараз весняно-літня, зараз вже розмова про осінню наступальну операцію. І що нам треба було зробити першим кроком, це зупинити ворога, ну, щоб він не ніс великі втрати, що відбувається. Ну, а далі вже наші контрудари, наші контрдії, які саме, ну, там в різний спосіб, різні варіанти, тут про це багато хто намагається розповісти, не знаючи, це досконало, тому що це має знати тільки дуже обмежене коло людей, бо це є підрифом цілком таємно, і дещо, як ми будемо робити, ми побачимо вже, коли ми зробимо. Неможливо анонсувати, ну, наприклад, наступальні дії. Але замикаючи коло, на сьогоднішній день тактична ініціатива є на нашому боці, лінія фронту стабілізована, ніякого перелому у війні не відбулося. Є тенденція, це дуже важливо, щоб не почало шапку закидательства і пити каву там десь знову на півдні. Ні, поки ще є ознаки перелому у війні, ознаки. Стабілізована лінія фронту, тактична ініціатива на деяких ділянках, а може на всій лінії фронту, і ознаки того, що ворог видихається, ми можемо зробити перелому в лінії. Поки що перелому немає. Давайте не будемо себе...
24: Так, але Росія може сьогодні визначати наступні вектори своїх дій. Те, наприклад, ви сказали про те, що є кілька все одно напрямків, де зосереджена найбільша кількість росіян. Розкажіть, будь ласка, про Костянтинівку, тому що це той населений пункт, який сьогодні росіяни намагаються взяти в кільце. Ми сьогодні говорили з військовими, які перебувають там. Все одно зосередженість є. Наскільки там є потужним цей тиск?
7: Ну, на цій ділянці фронту, яка складає 5%, це Покровський напрямок, Костянтинівський, Мирбаратський напрямок, це 5% від 1250 кілометрів лінії бойового зіткнення, і там зосереджено до чверті російської армії. Вочевидь, там відбувається найбільша кількість бойових зіткнень, і там найбільш важка з точки зору інтенсивності ситуація, бо на інших ділянках, де йдуться бої, може їх в меншій кількості, але бої не менш важкі. Наскільки небезпечна ситуація не біля Костянтинівки, але щодо оточення, то я впевнений, і ті військовослужбовці, які про це казали, і інші глядачі, експерти, аналітики чудово розуміють, що мапа, яку ми бачимо, наприклад, Deep State в цивільному нашому житті, вона більш-менш точно відповідає дійсності, але є більш точні карти мапи у військового керівництва, в генеральному штабі, в штабах корпусів і бригад, які там ведуть бойові дії, і командири, починаючи від командира бригад, командира корпусів і керівництва генерального штабу, які планують бойові дії, вони, не гірше на з вами, розуміють, яка там ситуація і які треба вживати заходи. Головне, на що треба звернути увагу, неодноразово наголошувалось, це вже від нашого політичного керівництва, що не буде ніяких політичних обмежень на дії військових з точки зору доцільності їхніх дій. Тобто, якщо буде доцільно відійти, відійдуть. Якщо буде доцільно передислокуватися і щось інше зробити, зроблять. Тобто, все, що відбувається на полі бою, цілком залежить від військових. Так, є ставка Верховного Головнокомандувача, обговорюються певні речі, ми все чудово розуміємо, але приймати рішення мають люди, військові. І рішення стосовно бойових дій. Не може хтось там якийсь медійний відомий персонаж чи якась депутатка розповідати, як військовому воювати. Такого
24: Дякую.
7: Не може бути.
24: Пане Олексію, спасибі вам за роз'яснення. Олексій Гетьман, військовий оглядач та майор у відставці, був на прямому зв'язку. Росія може найближчим часом вдатися до провокацій проти країн НАТО. Йдеться про східний фланг Альянсу. За даними The Guardian, це буде не повномасштабний напад, а гібридні дії – від кібератак до можливого використання безпілотників або ракет. Мета – це побачити реакцію НАТО та єдність у захисті країн Балтії і Польщі. Аналітики зазначають, що Москва може також перевіряти готовність Сполучених Штатів Америки та союзників діяти у разі ескалації, паралельно шукаючи способи тиску на Захід через конфлікт в Україні. і не виключають можливих провокацій з боку Росії і в Польщі. Міністр закордонних справ Радослав Сікорський заявив, що поки Україна чинить опір, у Росії немає достатньо сил для повномасштабної атаки на Альянс. Водночас, за його словами, Москва може вдатися до провокацій, щоб перевірити реакцію НАТО та його готовність діяти за п'ятою статтею.
9: Я не виключаю, що росіяни можуть провести якусь операцію під чужим прапором на російській території, щоб отримати привід для удару по одній з країн НАТО. Ми повинні дати зрозуміти Путіну, що знаємо, що він задумав і що нас не вдасться обдурити. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
24: Альянс не зможе стримати Росію своїми заявами. Потрібно показати реальне виконання зобов'язань. Про це заявив генсек НАТО. За його словами, Путін не боїться декларації, але реагує на реальне посилення оборонних спроможностей і готовність союзників їх застосувати.
9: Найголовніше, щоб у Москві зрозуміли, гей, ми можемо боротися з вами вже сьогодні. І якщо ви зробите якийсь безглуздий крок проти нас, ми будемо готові захищатися. Але важливо виконати наші зобов'язання. І саме це має статися в Анкарі. Це ще важливіше. Бо зрештою Путін не боїться зобов'язань, він боїться їхнього виконання. І саме це ми зробимо, Володимире, ми будемо захищатися. Марк Рютте, генеральний секретар НАТО.
24: Доєднуємо до ефіру Володимира Дубовика, це директор Центру міжнародних досліджень і доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Вітання вам.
10: Добрий день, вітаю вас.
24: Отже, пане Володимире, насправді пустими такі заяви не бувають, тому що коли мова йде про погрози з боку Російської Федерації, вони завжди на чомусь базуються точно. Принаймні те, що пише Guardian, вони стверджують, що є певні особи, які пов'язані з розвідкою, які мають докази того, що є провокації. Але ми зараз навіть кажемо не про інформаційні провокації, до чого вже насправді звикла Європа і Сполучені Штати, а те, що реально може бути з військової точки зору. Як ви думаєте, чи наважиться на це Росія і які можуть бути ці перші кроки?
10: Ну, перш за все, от щодо того, що ви сказали на початку вашого запитання, я думаю, що щодо здатності західних розвідок перехопити якусь інформацію чи дістати, розкопати якусь важливу інформацію щодо планів Росії, така здатності, такі здібності в них є, такі можливості. Але з іншого боку, ми бачили за останні роки і багато помилок теж щодо того, що далі буде розвиватися, які будуть події відбуватися. Тому тут треба обережно відноситися дійсно до повідомлень, тому що Росія дуже добре також знає, як запускати якусь таку інформацію, яка не відповідає дійсності їхнім планам, але має там когось залякати чи щось таке. Як, наприклад, такий можна провести в 22-му році, наприкінці 22-го року, коли Україна мав ініціативу і думала про поширення і про продовження наступу, контрнаступу, щоб звільняв би українські землі, і тоді Росія вдалася до от таких от, начебто вона розглядала до такого операції, такого сценарію, що вона розглядала можливість застосування ядерної зброї і переконала Захід, зокрема Сполучені Штати Америки, в тому, що вони серйозно розглядають таку можливість. Тому, в принципі, і зараз може бути щось подібне. Вони можуть просто, знаєте, використовувати це залякування для того, щоб сказати, ви відступаєтеся від України. Чи натиснути на Україну, щоб Україна прийняла наші вимоги щодо миру, умовно кажучи, да, в лапках. А інакше, тоді вже будемо мати справу з вами напряму, і тоді ви будете мати справу з російською агресією. Це один сценарій. Інший сценарій, дійсно, що вони можуть спробувати розділити НАТО між собою, сподіваючись на те, що якщо вони нападуть, там, скажімо, на одну з балтійських країн, то дійсно буде розкол всередині НАТО, що багато країн скажуть, ні-ні, ми не будемо воювати тут проти Росії, і це буде так, кінець, скажімо, Північно-Атлантичного альянсу. Це теж можливо. Або, знову ж таки, напад на якусь країну НАТО лише на початковому етапі, а потім сигнал з Москви. Відступайтеся від України, віддавайте нам її, або ми продовжуємо, скажімо, наступ. А так ми просто виводимо війська і агресію припиняємо. Тобто тут різні можуть бути міркування, і треба брати всі ці сценарії, я думаю, до уваги.
24: Як сьогодні змінюється пояснення 5 статті НАТО? Тому що до початку повномасштабного вторгнення в Україні це було таке поняття, яке можна було апелювати, казати про те, що в разі вторгнення в якусь із країн-членів Альянсу буде відповідь, але ми бачимо, що шахеди залітали, і ракети пролітали, і певне вторгнення було, і перетин кордону. Також все це відбувалося, але до того, щоб все-таки застосувати цю дуже важливу норму для безпеки всього Альянсу, поки що не дійшло. Як ви думаєте, от наскільки це є гарячим питанням, дійсно перевірити реалізацію? Тому що те, про що каже Рюте, ми маємо готові, що маємо бути готові до того, що маємо захищати себе. Країни Альянсу мають про це пам'ятати.
10: Ну, знаєте, вони, як ми знаємо, не класифікували це як свідому атаку на країни так. НАТО, і тому вони, в принципі, не задіяли статтю 5. Але щодо 5 статті, так, чимало розбіжностей і розмов, зокрема, через те, що зараз все більше звертають увагу на те, що якщо навіть свідомий відкритий напад на одну з країн відбувається, це не означає, що автоматично всі інші країни НАТО мають надіслати негайно якісь свої війська. Вони, кожна країна член НАТО, обирає в свій спосіб, як вони можуть допомогти тій країні, яка зараз підлягає атаці. Тому це хтось направляє війська, хтось буде надавати якусь іншу допомогу, зокрема фінансову, або якесь спорядження, чи щось таке. Знаєте, це теж важливо. Тому це важливий момент. Готовність дійсно країн, членів НАТО, допомагати на одному. От на це, власне, Путін може робити ставку, щоб перевірити, чи вони готові до цього. Думаючи, що вони не будуть багато країн допомагати якійсь одній, яка під російською атакою, і що це зламає НАТО, і що це зламає консенсус, солідарність всередині НАТО, і згуртованість всередині НАТО, і тому от можливо, що це може бути одним з його планів. І так і можна додати, що і Сполучені Штати Америки за президента Трампа теж доволі таку розмиту позицію займають щодо 5 статті. І неодноразово президент Трамп ухилявся від прямої відповіді на запитання, як в перші 4 роки свої президентства, так і зараз, чи він абсолютно автоматично готовий направити там американську допомогу, війська, якщо буде атака проти однієї країни з НАТО.
24: Угу. Ну і ще, Кремль наразі вимагає пояснень від Сполучених Штатів Америки, а все через заяви Вашингтона про відсутність домовленостей під час зустрічі на Алясці. Очільник російського МЗС Сергій Лавров і речник Путіна Пісков публічно розкритикували заяви американських посадовців та висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона. У Москві заявили, що очікують чіткого визначення позиції штатів щодо війни проти України. Ну і це, пане Володимире, схоже на навіть не на провокацію, а на те, що Сполучені Штати мають щось пояснити росіянам. В чому видався цей конфуз і чому взагалі в Росії раптом вирішили знову пригадати цю зустріч на Алясці і якось знову ж таки підштовхнути цю тему до обговорень стосовно перемовин?
10: Ну, знаєте, в Росії бачать, що вони мали якісь надії і сподівання щодо адміністрації Трампа, що вона зможе примусити Україну, дотиснути Україну до того, щоб Україна прийняла якісь російські вимоги щодо мирного процесу, так званого, чи початкового етапу мирного процесу, зокрема, в територіальних питаннях. От, але цього не відбулося, зокрема, через нашу просто жорстку таку позицію принципову щодо територіального питання і нашу небажання йти на зустріч навіть певним погрозам чи тиску з боку Вашингтону, Білого дому в цьому питанні. Ну, а зараз тим більше через певне відчуття того, що в Україні є певна ініціатива в цій війні, зокрема, у симетричній війні, через удари по важливих російських об'єктах на території Росії. Тому тим більше Україна не буде розглядати якісь, знаєте, вимоги, які стосуються передання частини української території Росії. Тому в Росії розчаровані, що Трамп цього не домігся, і сподіваються, що він все ж таки можна буде на нього потиснути і, мабуть, якось відчуття провини нав'язати йому, що ну ви ж нам обіцяли, ми ж там домовлялися, про що вони домовлялися в Анкоріжі, ми, напевно, не знаємо. Але, скоріше за все, Путін сказав, от хай Україна віддає частину Донецької області, тоді почнемо мирний процес. Ну, можливо, що Трамп сказав, окей, добре, я це передам, ми там будемо Україну умовляти, щоб вони саме це зробив. Хоча, знову ж таки, це вербально ніяк не прозвучало, мабуть, але формально на папері ніяк не було зафіксовано. Тому в Росії кажуть не про документ, не договор, не про букву Анкориджу, а про дух Анкориджу, що навчобто це вітало у повітрі щось. Ну, але зараз ми чітку позицію бачили від державного секретаря США пана Рубі, який сказав, що нічого ми в Анкоріджі жодних угод не досягли за Росією, тому ми взагалі-то не знаємо, про що вони кажуть. Тому зараз в Москві вони просто намагаються повернути Трампа назад до більш сприятливого, позитивного ставлення до Москви, яке було притаманне йому перший рік його от нинішнього президентства. І вони сподіваються, що от дійсно зараз Трампу забили голову антиросійськими ідеями там на зустрічі Великої Сімки вивіані українці та європейці, і що вони зможуть це поправити. Зокрема, через певний такий тиск на нього, можливо, новий телефонну розмову з Путіним чи щось таке.
24: Угу. Ще одна тема. Сполучені Штати Америки та Іран обмінялися новими ударами після ескалації в Ормузькій протоці. Американські війська завдали авіаударів по об'єктах в Ірані, зокрема, місцях зберігання ракет, безпілотників та радіоелектронних станцій. Це стало відповіддю на атаку іранськими дронами по торговельному судну під прапором Сінгапуру. А в Вашингтоні заявили, що це порушило домовленості про припинення вогню та загрожує міжнародному судноплавству. Тегеран у відповідь заявив про удари по американських об'єктах в регіоні та пригрозив подальшою ескалацією. Ну а ще Вашингтон буде відповідати силою на насильницькі дії з боку Ірану. Про це заявив віце-президент Джей Ді Венс. За його словами, удар американських військ – це відповідь на удар Ірану по судну. І водночас обидві сторони звинувачують одна одну в порушенні умов цього перемир'я. Почуємо далі.
11: Іран підписав угоду про припинення вогню. Ми дотрималися її. Якщо у них є розбіжності щодо того, як виконується ця угода, вони можуть просто зателефонувати. Але на насильство буде відповідь насильством. Джей Ді Венс, віце-президент США.
24: Повертаючись до розмови, нагадаю, Володимир Дубовик зі мною на зв'язку, директор Центру міжнародних досліджень. Пане Володимире, отут така позиція Ірану дуже двобока, тому що з одного боку хотіли також досягнути

0: Міжнародні рішення, а що це не просто якась фігура, яку хочемо, переставляємо вправо, хочемо вліво і якимось чином робимо домовленості без неї. Яка ваша позиція стосовно цього?
1: Ви знаєте, я з вами абсолютно згоден. Я теж вважаю, що головна мотивація тут для Тегерану, для Ірану, в тому, що вони хочуть показати, що вони мають абсолютну домінацію в цьому регіоні, домінування, що вони мають ключі до безпекової ситуації в регіоні, зокрема, з цієї Перської затоки, ну, зокрема, Армузької протоки, що вони зараз вже починають, як то кажуть, отримувати лаври від тієї попередньої угоди, тобто так званого меморандуму про наміри чи про порозуміння, яке вже було підписано, і на етапі підготовки вже повномасштабної повноцінної угоди між США та Іраном по ідеологах війни, вони хочуть показати, що в них є важелі, відповідні впливу на ситуацію. Вони хочуть отримати кращу угоду, хоча вже зрозуміло, що скоріше за все це буде дуже гарна угода, в принципі, для Ірану і не дуже гарна для Америки. І меморандум про наміри багато хто в Америці, знаєте, розцінив як повну поразку, капітуляцію Трампа, особливо ту статтю, де йшлося про те, що Америка ще й буде давати компенсацію фінансову Ісламській Республіці Іран. Тому зараз іранці хочуть ще більше отримати, щоб всі вже визнали, що вони дійсно домінують в цьому регіоні, контролюють повністю Армуз, що треба з Тегераном домовлятися щодо долі Армузу і формату і режиму проходу суден через Армузьку протоку. Тому вони так діють. Це не є випадком, я думаю, що це свідомі дії керівництва іранського. Те, що американці відповідають зброєю, ну що ж, це зрозуміло, але іранці вже до цього готові, я думаю, що їх цим вже не можна зарікати.
0: Дякую вам, спасибі за пояснення. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень і доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Дякую вам за аналітику.
1: Все добре.
0: Індія з українським серцем, який здійснив справжній технологічний прорив у вітчизняній медицині. Він єдиний на сьогодні в Україні розробник високотехнологічних складників для протезів, зокрема унікальних гідравлічних колінних вузлів та спортивних бігових стоп. Як індієць зробив Україну одним із лідерів світової індустрії протезування задовго до того, як це стало загальним мейнстримом. І як його винаходи повертають до активного життя захисників Маріуполя. Дивіться у матеріалі наших колег із РБК Україна.
2: Столичний центр протезування. На обслуговування сюди прийшов військовий з позивним Давід.
3: Ми зараз міряємо, чисто, що воно по удобству.
2: Він один із 72 бійців, котрі прилетіли в оточений Маріуполь на гвинтокрилах.
4: Поранення отримав 15 травня. Через півтора місяця прилетів, вже на околицях осталі бої були. І вже під час евакуації важкопораненого мені протитанкова ракета влучила ногу, так просто відрізала і далі полетіла. Мені там надала допомогу хлопці. Я дошкандибав там до там позиція була там типу лікарня, ну типу лікарня, просто підвальне приміщення, де були хірурги. Мені там надали першу допомогу. І в цей день якраз 15-16, це ж були домовленості про вихід в полон.
2: Півтора місяця полону і повернення в Україну. Далі почалася реабілітація і згодом перше протезування за кордоном. Та обслуговуватися Давід вирішив вдома.
4: Нормальне відношення. Приходиш і до себе додому. Каву і чай, і все, типу, всі умови нормальні. Люди привітні, типу, комфортно. Мені комфортно. Все безкоштовно, взагалі.
5: Це мені за що?
4: Взагалі, ні копійки за весь час не платив і ніхто не платить.
2: Сьогодні Давід прийшов на заміну куксоприймача.
6: Скажімо так, цей вже старий, такий трохи побитий. Людина займається активним спортом, тому він так вже старенький. Ну і плюс він вже великий на нього.
2: Ну а далі технік разом із реабілітологом допомагають ветерану зробити перші кроки.
6: Типу, ця труба хай станеться під стару ампару, а я нову дам під нову.
2: Головна перевага цього центру – повний цикл допомоги пацієнту в одному місці. Тут одночасно працюють і лікарі-реабілітологи, і техніки-протезисти, які на власних потужностях з нуля виготовляють усі необхідні комплектуючі – від гіпсового зліпка до фінальної збірки металевих вузлів.
7: Починаючи з 2014 року та й до самої повномасштабної війни українських військових з ампутаціями на протезування відправляли переважно за кордон, бо Україна не була до цього готова. Та наш герой Парашар доводив, що українські протезні центри готові робити свої протези.

0: 35 років тому він починав студентом авіаційного, сам вивчив українську і точно знав, що хоче тут залишитися.
1: Тоді була російська мова. Ну, майже у всіх вузах ми вчили все російською мовою. Я коли закінчив 97-му році, то по державній той політиці якраз російська мова була основна. Ну, зараз вже українська мова, і це дуже приємно. Тобто українську я вчив сам.
0: Вже у 2008-му Парашар почав імпортувати китайські комплектуючі в Україну, але були питання щодо якості.
1: Мені дуже було тяжко так далі працювати з такою якістю. І десь я внутрі вирішив, що буду створювати своє виробництво в Україні.
0: Сьогодні Парашар – єдиний в Україні розробник високотехнологічних складників для протезів. Його підприємство виготовляє унікальні карбонові бігові стопи. Для індійського конструктора це не просто успішний бізнес, а особлива життєва місія. Чоловік зізнається, доля привела його в цю професію через трагедію, яку пережили обидва його дідусі в Індії.
1: То папин батько, він помер в 70-му році, заліз на дерево і збирав дрова, так? І впав, потім, напевно, такий тяжкий перелом, зробили ампутацію, і він не вийшов з цього шоку і умер, помер в лікарні. Мамин батько, це 2000 рік, там сахарний діабет, і відрізали там раз, два, і він також не витримав і помер в лікарні. Я впевнений, що моя місія в тому, щоб дати людям надію, що життя після ампутації не закінчується.
0: Його компанія також розробила гідравлічний колінний вузол, призначений для людей з ампутацією вище коліна, які ведуть активний спосіб життя. Складність виготовлення цієї системи настільки висока, що подібну технологію мають лише два підприємства в усьому світі. Одне в Німеччині, а інше тут, в Україні.
1: Розумієте, люди, у яких ампутація вище коліна, дуже тяжко таким людям. І коли вони ходять так більш-менш швидко, то вони падають. І я хотів вирішити це питання. І з новим вузлом нашим Falcon нам вдалося. Наразі є люди, які підтверджують, що вони ні разу не падали.
0: Завдяки цим унікальним розробкам українські захисники отримують технології, які повертають їм справжню свободу руху. Тетяна Демух та Владислав Нестеров. Спеціально для телеканалу «Ми Україна. Марафон». Єдині новини.
2: Ну, далі поговоримо про підтримку наших союзників, ну і, зокрема, про санкції проти Росії. Естонія закликала союзників посилити тиск на Російську Федерацію. Це сталося на тлі посилення болючих ударів України по російській території. У МЗС країни заявили, що не можуть передбачити закінчення війни, але з огляду на масштаби втрат росіян, критичний момент наближається.
3: Саме час проявити це стратегічне терпіння, посилити тиск на Росію та бути готовими до будь-яких реакцій з її боку. Європа та Україна на одному боці. Більше тиск, більше підтримка України з боку Європи. І, можливо, тоді настане той момент, коли Путін буде готовий до переговорів. Але поки що цього немає. Санкції діють, але ми ще не досягли мети. Дуже важливо, щоб США долучилися до цього процесу. Але Європа має взяти на себе більшу ініціативу. Маргус Цахкна, міністр закордонних справ Естонії.
2: Сполучені Штати Америки відновили санкції проти російської нафти. Про це повідомили в Офісі президента. Тимчасові винятки, які Вашингтон раніше запроваджував через ситуацію на світовому енергетичному ринку, закінчилися. І проти компаній Роснефті, Лукойл знову діють обмеження. Я нагадаю, що Штати пом'якшили нафтові санкції проти Росії у березні цього року. Тоді Мінфін країни видав тимчасову ліцензію, яка дозволяла постачання та продаж російської нафти та нафтопродуктів. Рішення ухвалили на тлі загострення енергетичної ситуації у світі та ризиків дефіциту після перебоїв з постачанням через Ормузьку протоку. Ну, російська економіка деталі більше стикається з фінансовими труднощами через скорочення нафтогазових доходів. Про це заявив уповноважений президент України з питань санкційної політики Владислав Власюк. За його словами, саме ці надходження є ключовим джерелом фінансування війни проти України. Водночас цьогоріч доходи російського бюджету від нафти та газу знизилися близько на 30% у порівнянні з минулим роком. І хоч Кремль все ще утримує воєнну машину, але робить це ціною незворотного руйнування власної фінансової системи.
3: Блокування Ормузу спровокувало стрибок світових цін і підняло експортні доходи Російської Федерації до понад 20 мільярдів доларів на місяць. Проте, як тільки судноплавство почало відновлюватися, цей ефект миттєво зник. Фінансування війни в Росії відбувається виключно за рахунок виснаження внутрішніх ресурсів та руйнації цивільного сектору. За таких умов подальше обмеження нафтових доходів є найефективнішим інструментом, який веде економіку агресора до неминучого колапсу. Єдиний спосіб стабілізації економіки – це припинення видатків на війну. Владислав Власюк – уповноважений президента України з питань санкційної політики.
2: Олександр Чупак на зв'язку зі студією, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень. Вітання вам, добрий вечір.
4: Вітаю вас.
2: Отже, пане Олександр, давайте розпочнемо із санкцій і... Насправді, вже 21-й пакет в розробці, є багато чого нового тут. І от сьогодні, коли ми аналізуємо падіння економіки Російської Федерації і те, яку частину з цього падіння займає саме санкційна політика європейських країн і Сполучених Штатів Америки, який це відсоток?
4: Це неможливо визначити, який саме відсоток забезпечується санкційною політикою, тому що тут відбувається так званий кумулятивний ефект. Тобто діють і санкції, і удари України по російських потужностях, і, власне, витрати Росії на війну, втрати на фронті. Тобто все це вкупі воно призводить до того, що ми нині бачимо. Адже за підсумками першого кварталу 2026 року російська економіка скоротилася на 0,2%, і якщо вона знову скоротиться вже в другому кварталі, то це буде офіційний факт рецесії російської економіки. Звісно, санкції потрібно посилювати для того, щоб в першу чергу потрібно покращувати контроль тих санкцій, які вже запроваджені, і саме для цього покликані ті попередні пакети санкцій, які були ухвалені, і для цього переважно буде покликаний і 21-й пакет. Тому потрібно не зупинятися, в тому числі і силами оборони України, які успішно знищують і російську нафтопереробку, російські заводи, і це вкупі призводить до цього падіння, про яке я сказав.
2: Те, що Росія зараз намагається приховати певне економічне падіння, але рано чи пізно це зараз намагається приховати певне економічне падіння, але рано чи пізно це має проявитися якось, зокрема, і на росіянах. Ми зараз кажемо і про виплати, і військовим соціальні виплати, те, що на чому зараз тримається та соціальна політика Російської Федерації. Які кроки ми зможемо побачити, або, як ви думаєте, з чого Росія почне впроваджувати ось цю загальну економію в країні?
4: Вона, власне, вже відбувається. Просто це не є якимись різкими рухами, які легко помітити неозброєним оком. Але ми бачимо, що ось той факт, що економіка Росії скорочується, але з іншого боку витрати бюджету зростають. Там зростання в 25-му році прийомно з 24-м було приблизно на 40%. Це свідчить про те, що економіка Росії є дуже розбалансованою, адже це зростання бюджетних витрат, воно відбувається за рахунок війни. Тобто Росія витрачає дуже багато на війну, при тому, якщо ми подивимося в розрізі галузей, то військові і пов'язані з війною галузі економіки, вони швидко розвиваються, а так звані цивільні галузі, вони або заморожені їхнє зростання, або вони скорочуються. Тобто вже відбувається так звана канібалізація цих цивільних галузей, які які не є в пріоритеті для Росії сьогодні, адже в Росії просто немає ресурсів для того, щоб розвивати одночасно і військовий напрям, і цивільний, і тому цивільне населення, воно нині або змушене працювати на війну, працювати в тих галузях, де є і високі виплати, і можливості зайнятості, але з іншого боку, воно має

0: відмовлятися від роботи в цивільних галузях, бо там відбувається, якщо не стагнація, то падіння. І відповідно через цей дисбаланс страждає економіка Росії на довгострокову перспективу. Тобто росіяни цим забирають майбутнє у самих себе.
1: А дефіцит палива сьогодні як може відобразитися на житті росіян? Так не в фізичному, знаєте, а в економічному сенсі цього слова.
0: Дефіцит палива – це така історія, яка запускає дуже багато різних економічних процесів. В першу чергу, коли для цивільного сектору, для бізнесу не вистачає пального, його ціна логічно має підніматися. Тобто, а якщо піднімається ціна на пальне, як ми з вами помітили в Україні, коли після початку війни в Ірані з Іраном відбулося подорожчання пального у нас. Дорожчає буквально усе, стає дорогою буквально вся логістика, яка забезпечує функціонування економіки. І для росіян у них, звісно, природа подорожчання інша. Вона пов'язана з тим, що знищуються їхні нафтопереробні потужності. І для того, щоб це якось компенсувати, потрібно або виробляти паливо в інших місцях, або імпортувати. Для того, щоб імпортувати, потрібно витрачати набагато більше коштів. Російська влада, ймовірно, буде намагатися стримати ціни на автозаправних станціях, а для того, щоб їх стримати, потрібно буде надавати величезні субсидії для продавців, для імпортерів пального. Але якщо з одного боку вони будуть стримувати роздрібні ціни, то з іншого боку оптові ціни для бізнесу, вони, ймовірно, будуть зростати. А це означає подорожчання і для аграрного сектору, тобто посівна стане дуже дорогою, це й подорожчання для інших галузей, що відіб'ється в підсумку підвищення цін просто на продовольчі будь-які інші товари для росіян і підвищення інфляції, яку так хоче сьогодні уникнути Центральний банк Росії.
1: Дуже дякую вам, Олександр Чупак, експерт аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, був на прямому зв'язку про падіння економіки Російської Федерації. Я дякую вам за увагу, але команда каналу «Ми Україна» продовжує далі ефір, і Людмила Добровольська з новинами скоро.
2: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Москва тисне, а Лукашенко маневрує. Публічно говорить про мир і добросусідство. Та чи означає це зменшення загрози для України? Що приховує Мінськ? І чим завершиться ця гра? Українських чоловіків можуть виключити з програми тимчасового захисту в ЄС. Захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким заборонено виїзд з України. Одні країни вже готують зміни, інші застерігають від дискримінації. Якою ж буде доля українців у Європі? Росіяни поцілили унікальну козацьку садибу Запорізького краю. Три ворожі дрони перетворили історичний палац на попіл.
3: Ну, фактично воно вщент вщент.
2: Чи можливо її відновити і чому вона така важлива для української культурної пам'яті?
4: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
5: Підсумовуємо головне.
2: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20:00.
6: За свою країну.
7: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
6: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
8: Встигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
9: Ми боремося за свою країну.
10: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. Кількість поранених у Сумах зросла до 18. Ушпиталені двоє немовлят і двоє дорослих. Одна із жінок перебуває у важкому стані. Вранці росіяни атакували місто реактивними дронами. І один із них поцілив подвір'я житлової п'ятиповерхівки, вибивши вікна і потрощивши балкони і припарковані у дворі авто. Пошкоджено і з десяток навколишніх приватних будинків. Рятувальники, які гасили пожежі, ще й допомогли мешканцю однієї із осель вибратися із-під завалів. Ну а ще московити запустили каби по житлових кварталах Запоріжжя. Одна бомба поцілила висотку, потрощивши горішні поверхи. Постраждалих шестеро, включно із 13-річною дівчинкою. Про пошкодження своїх осель заявили майже 200 людей, каже Олена Каптюх.
11: Близько півночі ворог вдарив по Запоріжжю керованими авіабомбами. Один снаряд потрощив верхні поверхи житлового будинку.
12: Звука не було, зразу вспишка. Тобто чоловік не встигає зорієнтуватися, іспугатися, нажахатися. І все. І куча пилі по квартирі.
11: На місці удару досі працюють рятувальники. Обстежують пошкодження. Всередині суцільна розрука.
13: Тут треба бути дуже обережним. На сходах уламки. І над моєю головою зараз ледь тримаються сходи.
11: Чим вище піднімаємося, тим більше розбитих квартир. Всередині все розтрощене, уламки всюди, дитяче ліжечка, всипані склом. Рятувальники просять людей виходити на вулицю.
14: Бо 10 етаж.
13: Зараз до будинку вже підігнали кран. Рятувальники будуть встановлювати підпори, щоб запобігти обвалу будівлі.
11: Ще одна керована авіабомба впала буквально через вулицю. Вона не зачепила будинок, однак вибуховою хвилою повибивало вікна та потрощило балкони в усіх будинках навколо.
15: Окон нету.
16: Вікон нема, всі рами покрутило. Добре, що живі.
15: Хорошо, що живо.
11: Місцеві стоять у довгих чергах за будівельними матеріалами. Пан Юрій взяв плівку затулити вибиті вікна. У нього забинтовані пальці. Каже, порізався склом, що летіло. Поспішає до своєї дружини. Її теж поранило. Каже, все сталося так швидко, що й не встигли сховатися.
17: Вона була на балконі, вона
18: більш постраждала. Уламки попали у шию, в руки, а я на кухні був, і у мене трохи. Ось пальці.
11: На вулиці працюють десятки комунальників, прибирають вулицю, що всипана склом. Взагалі, внаслідок нічних ударів пошкоджено більше 20 багатоквартирних будинків та з десяток приватних. Під ударами були 4 райони міста. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
10: Росіяни намагаються захопити Костянтинівку. Поки що оточити місто окупантам не вдається. Від початку доби вони атакують поблизу Іллінівки, Іванопілля і самої Костянтинівки. ЗСУ відбили вже 8 атак і одне боєзіткнення триває просто зараз.
19: Інтенсивність обстрілів як самого міста, так і навколишніх міст Дружківки і Краматорська постійно зростає. При цьому ворог використовує увесь... спектр наявного озброєння. Намагається контролювати артилерію голі, неприкриті рослинністю ділянки під'їзних шляхів, ускладнюючи нашу логістику і ротації. Задіює БПЛА різного типу, як літакові, так і квадрокоптери. Мінує за допомогою дронів логістичні шляхи. Також відчутною проблемою є масове застосування кабів, які буквально стирають Донеччину.
10: На Донеччині зону примусової евакуації дітей розширили, і тепер до неї увійшли селища Малотаранівка, Привілля, Біленьке і окремі вулиці Краматорська. Напередодні поліцейські вивезли три родини з дітьми від 2 до 16 років до більш безпечного місця. На черзі ще 134 сім'ї. Як відбувається евакуація звідти, Дарина Козар знає.
20: Донеччина, Краматорська громада. Кожен населений пункт тут зранений, понівечений війною. Під вибухи від російських ударів місцеві жителі засинають і прокидаються. Спустошеними вулицями евакуаційний підрозділ мчить до Красноторки. Потім буде ще рейс до Малотаранівки. Поліцейські мають вивезти звідси три родини з дітьми.
21: Сьогодні у нас буде дуже багато людей. Ситуація на Малотаранівці з кожним разом погіршується, тому що наразі є уражені FPV-дронів, БПЛА, є обстріли кабами, фабами, тому сім'ї стараються евакуюватися в більш безпечне місце.
20: У Красноторці люди вже чекають на евакуаційне авто. Перелякані. Вночі поруч із будинком цієї родини прилетів російський КАБ. Дивом минулося без поранених.
22: А коли прилетіло?
23: Ночі сьогодні. Ну, пол 11-го. Ну, к 11-й ближе.
22: А ви в цьому домі, де були?
23: Ну, да. А он между.
24: На межі.
23: На межі.
20: А це вже сім'я з Малотаранівки. Мама, бабуся та троє хлопчиків. Біля Янгола допомагають вантажити речі. Люди беруть усе, що може знадобитись на новому місці. Раптово над головою чують зищання дрона. Часу на вагання немає. Усі швидко сідають в машину і рушають. Микита, середній серед братів, міцно обіймає улюблену іграшку.
25: Любиш рибачити? Молодець.
20: З іншої вулиці забирає третю родину. У подружжя чотири дитини.
22: Просто тихо було?
26: Сьогодні, так. Да.
22: А раніше?
26: Вчора ні.
22: Що тут, вчора каби прилітали?
26: Ну, каби позавчора прилітали.
22: Далеко від вас?
26: Ну, на той стороні поселку.
20: Звідси до лінії фронту близько 20 кілометрів, тож ворог ледь не кожного дня гатить керованими авіабомбами по селищу.
26: Уважаємо на всіх, так. Да.
20: Із Краматорської громади найближчим часом планують вивезти ще 134 сім'ї, яких виховується 144 дитини.
27: До роботи з евакуації залучаються екіпажі підрозділу поліції «Білий Янгол», поліції Краматорська та співробітники ювенальної превенції. Їхнє завдання – організувати безпечний виїзд мешканців громади з небезпечної зони, організація і перенаправлення до різних регіонів України.
20: В поліції закликають людей не затягувати з евакуацією, поки безпекова ситуація ще дозволяє. Дарина Козир, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
10: ЗСУ продовжують нищити логістику росіян на півдні. Генштаб повідомив про ураження автомобільного парому Петропавловськ поблизу Керчі. А в мережі пишуть про удар по автомобільному мосту на межі Криму і Херсонщини. Він сполучає тимчасово окупований Генічеськ із Арабатською стрілкою і є частиною окупаційної логістики. І ще один російський катер знищили українські ВМС на Херсонщині у Чорному морі біля окупованої Тендрівської коси, куди прямувало вороже судно із логістичним забезпеченням. Українські військові методично знищують катери і всюдиходи, що намагаються доставити ворогу на косу підкріплення. Ну, а далі розкажемо про бійців 91-ї Охтирської бригади підтримки, які охороняють дорогу життя, будують взводні пункти, а для ворога створюють смертельну кіл-зону. Як вони працюють під атаками дронів, покажемо у спільному матеріалі із «Армія Медіа».
13: Затягують поля дротами, копають протитанкові рови та розчищають ділянки від дерев. Так бійці 91-ї Охтирської бригади підтримки перетворюють оборонні рубежі на кілзону для російських окупантів.
0: Малопам'ятна перешкода, тутанка ця проволока. Ну, вона може і танк зупинити. Наматується хорошо на гусяночку, зупиняє. Плюс особовий склад також запутається. Їй трудно пройти. А якщо воно комплексно ще іде з ягозою, дієва штука.
13: Сітки встановлюють для того, щоб затримати ворога. Та навіть якщо той пройде перешкоду, на нього чекатиме двометровий рів. А трохи далі.
1: Вичищають всі дерева і залишають відкриту місцевість. Тоді нашим дронарям чи артилеристам буде дуже легко поцілити по ворогу.
13: Поки військові працюють, Роман пильнує за небом, бо є ризик ворожої атаки з повітря. Використовує пристрій радіоелектронної розвідки.
0: Були такі випадки, що збивали, були такі випадки, що реп садив, ну, тобто всяких випадків хватало.
13: А це вже Покровський напрямок. Тут інженерно-дорожня рота бригади контролює цілісність сіток на так званій дорозі життя.
2: Хлопці займаються обслуговуванням та ремонтом антидронного покриття на ділянці дороги. Противник постійно контролює безпілотниками цю ділянку. Наша робота, ну, можна сказати, небезпечна, але ми справляємося.
13: І справляються під постійними атаками ворожих дронів, більшість з яких заплутуються у сітках.
3: Якщо там запуталась, наприклад, FPV-шка заряджена, хай і висить, чи щось не робить?
2: Ні, обов'язково ми займаємося утилізацією. Якщо невідомий зарядний пристрій, пристрій вибуховий, ми співпрацюємо з ДСНС безпосередньо. Даємо точку, вони приїжджають.
13: На Добропільському напрямку бійці готують взводні опорні пункти. Для кращого сховку обирають місця з високими деревами.
0: Оце так виглядають посадки до того, як ви на них приходите.
2: Так, посадки виглядають приблизно так, що чагарники, ліс гостий.
0: Це в нас вже повністю закінчений бліндаж.
2: Це на 100% він відбудований, замаскований і заритий. Хлопці казали, що пряме попадання то капим. Після того, як 152-ка прилетіла, той же самий бліндаж, але за 10 метрів прилетів кап 250-й. І вони сказали, що трохи холихнуло, трохи оглушило, але конструкція всі живі, здорові.
13: Робота цієї бригади часто залишається поза кадром. Однак завдяки фортифікаціям, загородженням та використанні інженерної та навіть водної техніки цих хлопців неможливе успішне виконання бойових завдань. Анна Ужвенко, Армія Медіа, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
10: Повітряні сили підтвердили втрату під час виконання нічного бойового завдання на Полтавщині нашого винищувача «Міг-29». Пілот живий, він встиг катапультуватися, зв'язався із пошуково-рятувальною командою і його швидко шпиталізували. Зараз з'ясовують причини і обставини втрати літака. Україна ж продовжує розширювати географію своїх діпстрайків. Уже вдруге за місяць дрони СБУ вражають нафтоперекачувальну станцію в Торово у Володимирській області Росії. Вона входить до структури Роснефть і є ключовим логістичним вузлом перекачування російських нафтопродуктів на експорт через Балтику і постачання дизельного пального внутрішнім споживачам, зокрема Москві. Цей удар Альфа СБУ завдала на виконання поставлених Володимиром Зеленським у межах 40-денної операції впливу на Російську Федерацію задля примусу до миру. Ну і ураження одного з ключових підприємств ворожого ВПК – Воронезького заводу «Титан-барикади» нашими ракетами «Фламінго» уже підтвердив президент. Це один із найбільш засекречених об'єктів, що входить до складу державної корпорації «Роскосмос». Він випробовує і виробляє наземні пускові установки та інше обладнання для стратегічних ракетних комплексів типу «Ярс», «Тополь-М», «Сармат» і самохідні пускові установки для «Іскандерів-М», важкі артсистеми великого калібру та морські, артилерійські і берегові протикорабельні комплекси ворога. Попередньо українці уразили 3 цехи. Україна продовжує повертати своїх із російського полону. Уже на рідній землі семеро цивільних, що їх московити затримали ще у 22-му під час окупації Маріуполя, Харківської, Запорізької, Луганської областей та Київщини. Одного із них росіяни захопили у перший день повномасштабної навали дорогою на роботу. Іншого викрали із власної оселі за те, що син в ЗСУ. Серед звільнених є доброволець, який у 22-му приєднався у Маріуполі до бригади парамедиків «Ангели Тайри». Сполучені Штати та Іран після укладення угоди про перемир'я обмінялися обстрілами. Американська авіація атакувала іранські дронові і ракетні склади і радіолокаційні станції на узбережжі. У Вашингтоні кажуть, це відповідь на іранську атаку по вантажному судну, яке під прапором Сінгапура проходило Ормузькою протокою. Адміністрація Трампа звинуватила Тегеран у порушенні домовленості про припинення вогню. Іран із відповіддю не забарився, атакувавши дронами танкер у Ормузькій протоці і американські об'єкти у Бахрейні. Ну а в Лондоні кліматичну конференцію про аномальну спеку зірвала аномальна спека. Але говорити про адаптацію британських міст до високих температур повітря. Але у приміщенні, де мала відбутися ця конференція, не виявилося кондиціонерів. Власне, як і в більшості британських закладів, адмінбудівель і житлових будинків. У Великій Британії зараз до плюс 37, і там це справжнє лихо. Ну а пекельна погода прямує Європою. Екстремально висока температура вже призвела у кількох країнах до перебоїв у роботі транспорту, закриття шкіл і туристичних об'єктів. А вже від завтра вона насуне і в Україну. У нас триматиметься до 1 липня, а уже 2-го жарінь піде на спад. Поки що це усе. Наступний випуск новин у ефірі рівно о 19:00. А зараз слово Вікторії Малосвітній і Богдану Машаю.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
5: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
6: Довжину кордону важко виміряти кроками, попри те, що ця лінія незмінна. Це лінія фронту змінюється, а кордон ні. І безцінними є ті кроки, що змушують лінію фронту рухатися в бік кордону. Але свій перший вирішальний крок я зробив, коли пішов служити до бригади Державної прикордонної служби України «Форпост».
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
9: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
4: За країну рівних можливостей.
12: Попри все, доброго вечора усім, хто у цій порі дивиться загальнонаціональний телемарафон «Єдині новини». Команда «Ми Україна» продовжує для вас роботу у прямому ефірі. Мене звати Богдан Машай, поруч зі мною Вікторія Малосвітна. Працюємо для вас до 23:00.
24: Вітаємо, друзі, і одразу нагадаємо вам про тривоги, тому що ваша безпека – це найголовніше. Наразі, як ви можете бачити по карті повітряних тривог, на півдні спостерігається тривога для окремих районів Миколаївської та Херсонської областей. Тут повітряні сили повідомляють про активність ворожої тактичної авіації з акваторії Чорного моря, зважаючи на те, що Одещина також ще кілька секунд тому була червоною. Ймовірніше за все цю загрозу знімуть. Для Запоріжжя та Донеччини є загроза застосування керованих авіаційних бомб. І ворожі безпілотники ще перебувають у нашому повітряному просторі. Тому Дніпропетровщина, частина Харківщини та Чернігівщини, будь ласка, будьте обачними. Якщо у вас є і лунає повітряна тривога, то перебувайте, будь ласка, в укриттях.
12: Не знаю, наскільки обширною сьогодні була тривога на території Російської Федерації, але вона там точно мала бути, тому що українські далекобійні ракети «Фламінго» вдарили по заводу у Волгограді. За словами президента Зеленського, йдеться про підприємство, яке виробляє артилерійські системи та елементи пускових ракетних установок. Попередньо ракети уразили 3 цехи. Там спалахнули масштабні пожежі. Президент заявив, географія українських далекобійних санкцій розширюється.
24: А от спецпідрозділ «Альфа» повторно уразив нафтоперекачувальну станцію в Торово. Саме вона забезпечує пальним Москву. І через неї здійснюється постачання нафтопродуктів на експорт через порти Балтійського моря. У СБУ кажуть, ця атака вже друга за місяць. Цього разу безпілотники влучили в технічні будівлі.
12: На наш ефір долучається Іван Тимочко, військовий експерт. Пане Тимочко, вітаємо вас.
24: Добрий вечір.
11: Доброго здоров'я. Доброго вечора.
12: На відео, які знімали самі росіяни, коли чули, відчували, бачили, як наближається до них ракета «Фламінго», ці ракети видаються достатньо масивними, великими і не те, щоб супершвидкими. Але, як бачимо, вони долають російську протиповітряну оборону достатньо глибоко і достатньо точно влучають ті цілі, заради яких їх і випускають. Чому? На вашу думку, російська ППО не здатна збивати ці ракети, з яких самі ж російські так звані воєнкори, я нагадую, насміхалися ще на тому етапі, коли Україна оголосила, що скоро вони будуть в нашому розпорядженні в більшій кількості.
11: Не забуваємо, крім насмішок росіян, яку антикомпанію і у нас організовували цим ракетам. І прикували до них увагу, і, напевно, зараз саме їхнє ефективне ураження і на ділі, напевно, що поставило крапку оцих всіх дискусій на рахунок потрібності, непотрібності, ефективності і чи надефективності цих ракет. Тому тут насправді позитивний момент. З іншої сторони, ну, ми ж знаємо, що «Фламінго» насправді не вперше вже давали позитивний результат. Інше питання, що зараз, дякуючи старанням росіян, ми маємо доволі якісне підтвердження нанесення таких ударів. Тобто зовнішній моніторинг довів, що є чим, є як і є по чому насправді. З другої сторони ж прекрасно усвідомлюємо, що системи російської протиповітряної оборони не настільки в якісному стані, як вони, скажімо, були ще навіть рік тому назад. Все-таки оці безперервні удари по виснаженню ворожих систем протиповітряної оборони, удари по нарощення об'ємів нанесення ударів по ворожих об'єктах, виведення з ладу, перш за все, відповідних заводів, які займалися поставками необхідного обладнання для російських систем протиповітряної оборони. Ну і окрім того, все-таки стратегія застосування ракет, яка інтегрована в загальну, скажімо, стратегію дистанційного ураження ворожих об'єктів, дає свій результат. Тут бачите, яка ситуація. Росіяни завжди мали оправдання. Ну, між іншим, це не було оправдання, це була доволі правдива річ, що говорити про росіян, ну, якось несумісно, правда і Росія. Але, тим не менше, про те, що вони говорили, що їхні системи протиповітряної оборони поганенько збивають українські дрони, оскільки вони, мовляв, не адаптовані до дронів. Все-таки це ракети, це засоби протиповітряної оборони, які мають збивати ракети. Ну, десь в чому частка правди була, але як зараз виявилося, коли з'явилися ракети, що система протиповітряної оборони росіян розадаптувалася до збиття ракет, і це насправді дуже добре. Хоча, знову ж, що чесно говорити, я думаю, що просто ми детально дослідили і вивчили ворожі системи протиповітряної оборони. І Я би сказав так, зовнішність буває обманливою. Те, що ми бачимо ззовні цю ракету, яку там здається повільна чи певна якась її негабаритність, так, звикла. З іншої сторони, саме її начинка, саме оця, швидше за все, і негабаритність. І це конструктивне рішення, яке дало можливість обійти російські системи протиповітряної оборони. Ну і будемо казати, що я не скажу з почином, але будемо вважати, що такі удари будуть надалі тільки масштабуватися і наростати. Тим паче, що противник показав, що в нього є доволі велика кількість сліпих зон, які вони не контролюють, і маршрути, яких потрібно використовувати нам. Взагалі, коли будуть, чим більше буде комплексних ударів, дронів і ракет, тим більше будуть ефективні результати. Тут однозначно, і тут тільки рухатись в цьому плані вперед. Але, знову ж, будемо спостерігати, я впевнений, що крім «Фламінго» буде ще якась номенклатура ракет, бо чим більше їхня номенклатура ракет і дронів, тим важче працювати ворожим системам протиповітряної оборони.
24: Тим часом на фронті загальна чисельність російського наступального угруповання на території України становить понад 721 тисячу осіб. Про це повідомив головнокомандувач Олександр Сирський в інтерв'ю «The Times». За його словами, окупанти почали активно застосовувати на фронті безпілотники до 6-7 тисяч FPV-дронів на добу. В перспективі вони можуть збільшити показник до понад 30 тисяч. Водночас Україна також нарощує виробництво дронів і, за даними Міноборони, вже перевищує Росію за темпами їх застосування. Сирський зазначив, що саме безпілотні технології сьогодні відіграють ключову роль у бойових діях і значною мірою визначають втрати противника.
12: І хоч загальних змін у російських цілях на фронті немає, цьогоріч темпи їхнього наступу різко сповільнилися. За словами Сирського, найгарячіші бої точаться в районі Костянтинівки на Донеччині. Там окупанти просуваються невеликими піхотними групами за тактикою тисячі порізів. Водночас Україна робить ставку на утримання позицій, знищення живої сили противника та удари по його логістиці за допомогою дронів.
14: Російське командування не відмовилося від планів із захоплення українських територій. Вони лише коригують свої часові рамки. Їхньою головною метою досі залишається захоплення нашої території. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
24: Пане Іване, Олександр Сирський говорить про ціль понад тисячу втрат ворога щодня. Наскільки цей поріг є критичний для російської армії з точки зору військової науки?
11: Проста математика що показує? Якщо є 1300-1200, як ми зараз спостерігаємо, дійсно нижче тисячі не буває, це підтверджених, знищених сил особового складу противника, тобто солдатів, це означає, що, якщо, умовно кажучи, за кадром залишається певна частина непідтверджених, знищених російських солдатів, ну, а також за кадром залишається, наприклад, плюс дезертирство росіян, відмови йти в атаку по інформованості про те, яка кількість їхніх бійців гине там одномоментно. Це перше викликає внутрішнє оце відчуття втраченості, все втраченості, безперспективності. Друге, це призводить до того, що противник, по суті, не може нарощувати об'єми свого особового складу. Навіть ми бачимо зараз, що така кількість російського особового складу приблизно, як і минулий рік, так? Кількісно. Але, що цікаво, якість і кількість їхніх атак не дає того результату, що було попередній рік. Тобто, кожне знищення російських солдатів, які є зараз, призводить до того, що, скажімо, кожна наступна партія, вона якісно є гіршою і дає менший результат. Ну і крім того, ми, якщо за простим математичним підрахунком, виходимо в цифру в місяць, тоді там 35 і більше тисяч знищених за підтвердженням російських солдатів, а це означає, що більше знищується, ніж вони мобілізовують. Самі росіяни говорять, що вони мобілізовують там в межах 30 тисяч. Не треба слухати там Путіна, який каже, що ми там по 70 тисяч мобілізовуємо. Це вже доведено російськими економістами, що якщо би по 70-80 тисяч у місяць вони мобілізовували, їхня економіка би обвалилася. Але тим не банально, тому що не було би спеціалізованих робочих рук у них на підприємство. Ну, тим не менше, ми бачимо, що все-таки є завдання, так, є плани у нас наростити кількість знищення російських ворожих солдатів. Хоча ми знову ж бачимо, і навіть знову ж Головком сказав, що противник починає намагається наростити кількість FPV-дронів. З однієї сторони, так, там цифра в 3 тисячі – це багато. Але ми маємо розуміти, що це по розтяжності лінії фронту у 1300 кілометрів раз. І по-друге, якщо ми спостерігаємо за звітами Генерального штабу, у них там є рубрика знищених безпілотників. Саме окремо вони подають шахеди, коли їх збивають, тобто там оперативно-тактичного рівня дрони, і, скажімо, тактичного. Є окрема графа, там теж бачимо, що в день знищується там по 2000 і більше ворожих дронів. Тобто це означає, що далеко не всі застосовані дрони противника власне можуть чи долітають, чи навіть працюють на своїй дистанції. Крім того ж, прекрасно розуміємо, що далеко не всі дрони попадають у ціль. Насправді, коли ми з вами всі бачимо ураження дроном, чи з нашої сторони, чи інколи, на жаль, і противника, від противника, то ми маємо розуміти, що це ефективні попадання. Скільки до цього було запущено дронів і який їхній результат, ну тут інше питання. Хоча, знову ж, хто нас найкраще похвалить, як не ворог, росіяни говорять, що, власне, наші дрони переважають по точністю і по її ефективності. Послухайте їхніх блогерів, і вони самі це все розкажуть, і вони самі всі плачуться і бідкаються, що, власне, ми їх все більше і більше перетискаємо. І я думаю, що ця фраза вже стала пророчою, яку говорив російський воєнкор, коли він казав, що ми привозимо КАМАЗ солдатів, а українці приводять КАМАЗ дронів. Тому це теж, щоб такі цифри, ми десь трішки маємо людям пояснювати, що застосування дронів, це не означає їхня результативність у такі тисячі, бо це може людини непідготовленої або неознайомленої викликати якийсь певний шок чи паніку. Але тим не менше, це теж загроза, і дійсно потрібно працювати для того, щоб мінімізувати її успішність.
12: Пане Тимочко, прошу вас буквально, може, одні хвилини, ось таке питання. Головком говорить про те, що завданням України є перевищити здатність росіян поповнювати, щоб рівень втрат був вищий, ніж темпи, яким вони набирають до армії. І можна, звісно, дивитися через призму суто чисел, тобто вбили стільки, мобілізували стільки. Але ж насправді це достатньо комплексне завдання, тому що важливо, щоб, наприклад, більше росіян не хотіли йти до війська, просто банально. Це теж вносить свій там якийсь елемент в досягнення ось цієї мети з перевищенням їхніх втрат у співвідношенні з можливостями мобілізації. Тож, на вашу думку, якщо ми подивимося більш широко на це завдання, які елементи може включати ось ця система, яка спрямована дати ось такий результат? Буквально 30 секунд часу.
11: Ну, це дуже такий показовий приклад, коли ми нанесли удари по Москві, по нафтопереробній станції, і одна епічна росіянка заявила, чого ж ви б'єте по Москві, нащо ви втягаєте в Москву війну Росії з Україною. Я думаю, що тут все сказано. Тобто, коли вони розуміють, що війна приходить, інтерес чи любов до війни, як до такого якогось ефемерного успіху, у них зникає однозначно. Тому масштабування, максимальна кількість нанесення ударів, які будуть їм показувати, що ви бачите навіть візуально, що таке війна, тим більше їх буде менше, буде рости їхня кількість бажаючих іти воювати. Бо зомбоящик їхній їм там розповідає, що вони всіх перемагають, всіх долають, і унітазів на всіх вистачить. Але насправді далеко не так.
12: Дякуємо вам, Іван Тимочко, військовий експерт, був з нами на прямому відеозв'язку. І от в питанні тієї теми, яку ми обговорювали останньою, мені видається, Україна успішно працює по дуже багатьох напрямках, які у підсумку мають завдання нівелювати російську перевагу в особовому складі, яка залишається однією з їх ключових переваг у цій війні.
24: Тим часом Лукашенко демонструє дива винахідливості, намагаючись всидіти на двох стільцях. Нині він в образі миролюбного сусіда, але з подвійним дном. Ретранслятори, які допомагали російським дронам, нині не працюють, але біля кордону розширюється військова інфраструктура і будуються дороги. Схоже, не для прогулянок по Чорниці. Москва тисне на Лукашенка, намагаючись відкрити відкрити ще один фронт проти України. Але білоруський правитель, схоже, добре зрозумів, якщо полізе у війну, може швидко побачити, як виглядає московський сценарій у себе вдома. Тож у той час, коли Кремль вмикає шантаж і в Білорусі проводять мобілізаційні збори, Лукашенко намагається продати стару казку про добросусідство, розповідає про якісь кулуарні домовленості з Києвом і кличе українців у білоруські ліси по ягоди. Що насправді стоїть за грою білоруського лідера? Євгенія Терещенко аналізувала.
15: Олександр Лукашенко у політичному цухцвангу. Україна вимагає припинити допомогу російській армії. Кремль – більше участі у війні.
16: Ну, розтяжка для Лукашенка справді достатньо серйозна.
15: Будь-який хід білоруського диктатора лише погіршує позицію. Тому Лукашенко розповідає про добросусідство.
17: Наша позиція, Андрій, щоб ти розумів, миролюбиве.
15: І одразу клянеться у вірності Кремлю.
17: Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
15: Лукашенко говорить про небажання воювати.
17: Білорусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Білорусь так же, как она атакует Россию.
15: А водночас погрожує представникам українського президента, які нібито приїжджали на розмову.
17: Ви передайте своєму президенту. Якщо він думає, що можна так от з нами розмовляти і що втягнути нас в війну, то він должен понимать, что качество войны мгновенно изменится.
15: Ліва рука Лукашенка добре усвідомлює, що робить права. А сам він крутиться, як в'юн, щоб не потрапити на гачка.
18: Лукашенка намагається маневрувати. І так чи інакше остаточно не переходити на червоні лінії.
15: Україна їх чітко позначила, адже Білорусь продовжує допомагати Росії.
19: Використання білоруського УПК як ремонтна база, білоруські арсенали як поповнення російських там танків, іншої бронетехніки, використання білоруських полігонів як навчальні бази, ну і багато чого іншого.
21: Досить багато вишок Білорусь встановлювала на своїй території по напрямку нашого кордону, де, власне, подальшому розміщувалися і ретранслятори, і інші технічні засоби в зв'язку. Також в окремі періоди фіксувалося і розміщення там засобів радіоелектронної розвідки.
15: Це обладнання Росія використовувала для дронових ударів по Україні. Володимир Зеленський дав чіткий сигнал. Ретранслятори Мінськ має прибрати.
23: Він чітко сказав про те, що ми знаємо всі слабкі місця на території Білорусі. Всі ті місця, які мають для нас загрозу, тобто об'єкти військового призначення, а також об'єкти НПЗ. І ми чітко сказали про те, що у вас є певний час визначитися.
15: Зараз ретранслятори не працюють. Це, здавалося б, має підтвердити деескалацію з боку офіційного Мінська. Та швидше мова про інстинкт самозбереження.
16: Те, що Лукашенко пішов на те, щоб вимкнути ці ретранслятори, просто говорить про те, що він не самогубця. Він прекрасно бачить, хто, що і як завдає удари по території Росії, наскільки ці удари ефектні. І якщо спроєктувати ці всі зусилля на території Білорусі, то стає зрозуміло, що там все буде значно простіше.
15: Водночас Білорусь уздовж кордону з Україною добудовує дороги і бази. І це військова інфраструктура.
21: Відбувається саме нарощення різних військових таких інфраструктурних об'єктів і полігонів, і баз, де можна розміщувати особовий склад.
15: Але Путіну цього мало. Західні ЗМІ пишуть, що Кремль прагне використати територію Білорусі як плацдарм для розширення бойових дій. Серед можливих сценаріїв – запуск дронів з Білорусі та спроба відкрити додатковий напрямок фронту на півночі.
19: Перетягти частину українських військ з активної ділянки фронту, яка там сягає понад 1200 кілометрів, там більше перетягти на північ, більше уваги зосереджувати на цьому напрямі.
15: Цікавить Москву і білоруське військо, яке хоч і не має бойового досвіду, та все ж навчене.
23: Вони отримують X поповнення до окупаційних військ чисельність білоруської армії.
15: Звісно, у Кремлі заперечують тиск на Лукашенка. Водночас твердять, на будь-які погрози Мінську готові відповісти.
25: З марта 2025 року діє договір між Російською Федерацією і Республікою Білорусь
0: о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер.
15: Та ці гарантії безпеки – грав бумеранг. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що саме конструкцію союзної держави Кремль може використати, щоб поповнити військо білорусами. За документом, громадяни обох країн мають формально рівний статус, а отже і рівні військові обов'язки. Та це саме той сценарій, якого будь-що прагне уникнути Мінськ. І це підтвердив міністр оборони Хрєнін.
1: Военного смысла втягиваться нам в конфликт или чтобы или нас туда хотят втянуть, его нет.
15: Але Москва провокує. Яскравий приклад – історія з гомельськими юними футболістами. Автобус із командою Брянської області атакував дрон. Росіяни одразу закричали, що український.
18: У мене немає жодного сумніву, що це працювало російські спецслужби. Тобто вони штучно роздмухують потенційний конфлікт між Білорусією та Україною.
15: Такі спроби будуть і далі, але Лукашенко знає, чим ризикує.
3: Для нього допомога Росії часто може означати якраз і втягнення в ту велику війну, яку він не хоче, бо це буде позбавити його власті життя.
15: Білоруський диктатор у пасті. З одного боку, боїться українських далекобійних санкцій.
20: Ну, як вони заявили, у них вже 500 таких цілей на території Білорусі намечено.
15: З іншого боку, поглиблюється залежність проксі держави від Кремля.
3: Білорусь перетворилася на безпосередній тил Росії, постачає її ОПК, вбудований.
15: Тому самопроголошений президент і повторює.
20: Надо

0: російський напрямок як нейтральний, а країни НАТО посилюють східний фланг. Німеччина розгортає у Литві бронетанкову бригаду чисельністю близько 5000 армійців. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Україна готова до рівноправного та взаємовигідного партнерства із Польщею. Попри наявну напругу у двосторонніх відносинах, Київ знає, як деескалювати ситуацію. Про це заявили в Українському міністерстві закордонних справ і зазначили, участь нашої делегації в конференції в Данську свідчить про готовність до подальшого діалогу з Варшавою.
2: Україна – частина європейського простору. Історія свідчить, що складні сторінки історії, складні моменти взаємовідносин були в кожній країні на європейському континенті. Така історія – така геополітична реальність. Але з іншого боку, будь-які напруги, будь-які негативні, скажімо, тенденції в розвитку, вони грають на руку Москви. І це саме про випадок з Польщею. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
3: До ефіру долучається Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Арсеній, ми вас вітаємо. Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
5: Так, добрий вечір, студія.
3: Почнемо з конференції у Гданську. Які головні підсумки конференції з відновлення для України?
5: Ну, попри складний політичний контекст, все-таки ми маємо 160 угод, 30 партнерств, тобто майже 200 практичних документів ми маємо фактично, ну, в різному форматі, близько 10 мільярдів, скажімо так, підтримки фінансової України. Це йде мова про різні ініціативи, різні формати. Це стосується 28 угод, близько 2 мільярдів на нашу енергетику. І зрозуміло, що фактично ми відновлюємо нашу енергетичну систему після атак, які продовжуються, фактично поступово будемо створювати нову сучасну і децентралізовану з нуля. Це кошти Світового банку, 3 плюс мільярдів, це кошти Єврокомісії, 3 плюс мільярдів. Тобто дуже багато різноманітних і секторальних угод. І, в принципі, звичайно, завжди хочеться більше. І від кожної конференції ми очікуємо більше від того, яка буде наступна. Наступна, до речі, буде в Таліні, в Естонії відбуватися. І там вже цікавий формат. Естонія планує залучити NB8, тобто Nordic Baltic. І, до речі, Естонія в цьому році головою. Нещодавно президент наш був на цьому саміті в Таліні. Тобто це важливо, що країни, які приймають, хочуть бути корисними, шукають різні формати і залучають максимальну кількість можливостей, програм, інвестицій, ініціатив для посилення спроможності України в умовах великої війни та закладають міцний фундамент для відбудови нашої держави.
1: Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зазначив, що Україна готова до рівноправного, чесного, взаємовигідного партнерства з Польщею. На вашу думку, якою може бути роль парламентів у розбудові саме такого партнерства?
5: О, під час, ну, паралельно в ці дні URC в Польщі також відбувається українська, польська міжпарламентська асамблея. З боку України очолює пані віцеспікерка Кондратюк. І, власне, що стосується парламентарів, то є різні думки, як і з боку моїх колег, народних депутатів, так і з боку польського сейму і сенату. В когось дуже багато емоцій, хтось більш розважливіше ставиться до тієї ситуації, яка склалася. Я думаю, що це, знову ж таки, залежить від, ну, багатьох чинників. Я погоджуюся з нашим президентом, що це абсолютно внутрішньополітичний контекст цього рішення президента Польщі. Ну і, звичайно, тут можна процитувати і міністра закордонних справ Польщі Сікорського, який сказав, що, звичайно, це рішення їх президента – це абсолютна дурниця. Якби запитав його думку, звичайно, він би нікого би не порадив вчиняти такий крок. Але міжпарламентський діалог продовжується. І, звичайно, що те, що відбувалася міжпарламентська асамблея саме в ці дні між Польщею і Україною – це важливо. Як би там не було, це наш сусід. Є складні моменти, скажімо так, да, складні історичні контексти, і в нас є претензії до Польщі. Але якщо ми живемо в 21 столітті, якщо ми рухаємося

0: вперед, і ми цивілізовані країни, то я думаю, що варто залишити це історикам і гідно вшановувати жертв, пам'ятати героїв, але не перетворювати, коли ми сьогодні маємо спільну загрозу зі Сходу. Це ж не тільки сьогодні питання виживання України, це питання взагалі європейської архітектури безпеки. То розмінювати стосунки, розмінювати спільну безпеку просто на внутрішню політичну гру, це дуже легковажно і не пасує президенту будь-якої держави.
1: Наступного тижня в Анкарі у Туреччині відбудеться літній саміт НАТО, і, звісно, Україна очікує на потрібні для нас рішення, зокрема, на посилення нашої протиповітряної оборони перед зимою, на додаткові рішення, які посилять нашу безпеку. Ваші очікування і, взагалі, на вашу думку, чого, яких практичних результатів чекати Україні?
0: Ну, ми бачите, що дійсно наші сили безпеки та оборони перехоплюють ініціативу цій війні. Ми підходимо технологічно і достатньо креативно, і, звичайно, що це заслуга наших і спеціальних служб, і безпілотних сил. Звичайно, що президент України нещодавно анонсував, що якщо все, що партнери нам обіцяли протягом останнього періоду, я так розумію, що і в рамках різноманітних коаліцій, і те, про що йшла мова, і на G7, і на NB8, те, про що я згадував, і те, що ми очікуємо від країн-членів НАТО, я думаю, про що буде в Анкарі йти мова, ну, дуже багато, зрозуміло, непублічних домовленостей, якщо це все дійсно будуть виконані зобов'язання, не тільки план, але й факт, з чим завжди, на жаль, були в нас проблеми з партнерами при всій вдячності і повазі, але завжди між домовленостями і технікою на фронті проходило великий розрив, ну, часто великий розрив часу, станції, техніки, дуже багато факторів. Тому ми сподіваємося, що всі зобов'язання будуть виконані. Зараз критичний момент, дійсно переломний насправді, і сподіваємося, що партнери, як анонсував Володимир Зеленський, виконують свою частину зобов'язань і дадуть можливість нашим силам безпеки та оборони змусити Російську Федерацію реально перейти до перемовного процесу щодо врегулювання цієї агресії Російської Федерації, цієї страшної війни, але дійсно не історичні екскурси на перемовинах, як це було в Стамбулі, а реально з посередництва Сполучених Штатів, Європейського Союзу, ми сядемо і будемо за столом домовлятися про реальний і довготривалий мир. Але це тільки зусиллями наших воїнів, те, що сьогодні вони роблять і роблять дуже круто, і підтримкою партнерів.
2: Нині існує обережне очікування, що найближчим часом може поновитися активна фаза переговорного процесу між Україною та Росією за посередництва США і, можливо, представника Європейського Союзу. На вашу думку, як удари по Криму, по території Російської Федерації, по російській логістиці можуть вплинути на цей переговорний процес?
0: Ну, завдання сьогодні президента і дипломатичної команди, в принципі, по результатах роботи Сил безпеки та оборони, посадити за стіл Російську Федерацію, змусити до реальних перемовин, на чим сьогодні вся команда працює, і безпекова, і дипломатична. Звичайно, що те, що сьогодні відрізається логістика по окупованих територіях, зокрема АРК Крим, це прямо впливає, ви ж бачите ситуацію з паливом, з військовою логістикою, там, з іншими речами. Ви бачите ситуацію на території Російської Федерації, яка відбувається сьогодні з дефіцитом, зокрема, пального. Ми ж пригадуються перші дні, тижні війни в Україні, коли Росія розв'язала широкомасштабне вторгнення, коли наші НПЗ фактично всі були зупинені ударами Росії. Тому ситуація повторюється, тільки вже війна тепер на стороні ворога. Тому, звичайно, що ці всі дії призведуть, я впевнений, рано чи пізно ми змусимо разом з партнерами Росію до реального переговорного процесу і миру. Але важливо, щоб цей мир був тривалий і стійкий, з реальними гарантіями безпеки.
2: Дякуємо вам, Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, був з нами на прямому відеозв'язку.
1: І про ситуацію на фронті будемо говорити далі. 57 бойових зіткнень відбулося там впродовж доби. Про це повідомив Генштаб. Найгарячіше знову на Покровському напрямку. Там росіяни намагалися атакувати наші позиції 11 разів. Українські оборонці відбивали штурми поблизу Удачного та Новоолександрівки.
2: До нашого ефіру долучається позивний «Будь», офіцер 12-ї бригади «Азов» Національної гвардії України. Будь, вітаємо вас.
1: Вітаємо.
0: Доброго дня, вітаю.
2: Розкажіть, будь ласка, про збір, який ми бачимо на екрані, бачимо його реквізити. Енергетичний він, що це означає?
0: Ми з батальйоном збираємо на потреби логістики і на потреби живлення наших позицій. Тобто це на НРК-дрони, які забезпечують логістику, і на екофло, старлінки і генератори, які саме живлять безпосередньо нашу роботу. Тому назвали його і енергетичним.
1: Друзі, отже, QR-код ви бачите на своїх екранах, номер карти також є, кому як зручніше, обирайте, але долучайтеся обов'язково. Збір важливий, наша підтримка для військових на передовій – це найважливіше. Тому давайте по 20, по 50 гривень, хто скільки може, всі долучимося. І завдяки нам з вами у військових буде більше і наземних роботизованих комплексів, які покращать їхню логістику. І старлінків, і екофло, енергетичний збір, він триває, ціль амбітна, і 37% нині закрито, ще є, що закривати, від вас прошу максимальної активності і допомоги.
2: Хотіли поговорити про вашу зону відповідальності, це Донеччина, розкажіть, будь ласка, як вона змінюється за останній час?
0: Наша бригада стала в смугу на Добропільський напрямок орієнтовно в жовтні-листопаді минулого року. Фактично на тій ділянці, на якій ми тримаємо оборону, ворог не просувається, немає майже ніяких успіхів. Якщо є просування, то вони дуже незначні. Тактика ворога фактично за останній час вона залишається незмінною. Це...
1: Так, друзі, втратили ми зв'язок із військовим. Позивний «Будь». Я нагадаю, що це офіцер 12-ї бригади «Азов» Національної гвардії України. З ним ми говоримо про події на фронті. «Будь», ви вже є.
0: Так,
1: знову
0: я вас
1: на зв'язку, тому продовжуйте, будь ласка.
0: Так. От на чому було чути, тому що я перепрошую, я зв'язок трохи перериваєте.
2: Так, завершіть свою попередню думку, будь ласка, про те, якою є оперативна ситуація, як вона змінюється. Ви сказали, що нині ви на Добропільському напрямку.
0: І про ситуацію, тобто про дії противника. Противник максимально старається інфільтруватися в наші бойові порядки і максимально, наскільки це можливо, закріпитися для якихось подальших просувань. Користується для цього погодніми умовами і користується, відповідно, зеленкою, яка зараз є найбільш активна в своїй, так скажемо, фазі цвітіння чи, ну, як це правильно сказати, зеленіння.
1: Будь, скажіть, будь ласка, довкола яких населених пунктів у вашій зоні відповідальності нині найгарячіше?
0: Це Добропілля.
2: Ми знаємо...
0: Саме ворог намагається його охопити, тобто от, фактично Добропілля – це найбільш гаряча зона на нашій смузі корпусу.
2: Відомо, що росіяни прагнуть вийти на трасу Добропілля-Краматорськ. Одне з їх завдань на вашому напрямку. Навіщо їм це потрібно?
0: Добропілля-Краматорськ – траса важлива для забезпечення логістики підрозділів. От, це єдина ще артерія, яка фактично йде до Краматорська зі сторони Покровська. От, саме ворог тому і намагається її перерізати, для того, щоб відсікти угруповання військ і на Краматорську, і утруднити логістику на Добропілля.
1: Будь-яку частину української системи оборони ворогу найскладніше долати на цьому напрямку і чому саме?
0: А що ви маєте на увазі систему оборони?
1: Ну, ми обороняємося, правильно, ми влаштовуємо позиції. Що ворогу найважче при штурмі наших позицій, при спробі прориву?
3: Найважче взагалі їм дойти до переднього краю. Тобто основна задача, яка стоїть безпосередньо перед моїм батальйоном і під тою складовою сил оборони, яка забезпечує ураження ворога на підступах, це максимальна його ліквідація, щоб він не дійшов до нашого піхотинця, який тримає цю позицію. От тому найважче, що для них, для противника, це дійти до переднього краю. Оце для них найважчий, так би мовити, квест. Якщо вони просочуються крізь наші бойові порядки, відповідно, моніторинг нашими засобами розвідки, він в нашому тилу, він вже набагато менший. І тому там вже їм себе поводити трохи легше, бо тому що там вже немає такого спостереження за ними. От, тому найважче для противника – це саме дійти до переднього краю.
2: Щодо ролі піхоти, яка вона сьогодні, як часто піхота вступає в якісь прямі контакти з росіянами у вас?
3: Зараз, коли є активна зеленка, піхота частіше вступає в стрілецький бій. Якщо я не помиляюся, десь за останній місяць в стрілецьких боях ми нанесли втрати противнику, від 40 до 60 противників було знищено. От, якщо порівнювати це з тим самим, наприклад, березнем, ця цифра виросла, напевно, що втричі. От, тому що, відповідно, коли ми не мали достатньо рослинності після зимового періоду, противника було набагато легше знищувати на підходах. Зараз користуючись рослинністю, він підходить ближче. От, відповідно, піхоті доводиться його знищувати. Це перше, стосовно знищення противника в стрілецьких боях. А по задачах піхоти, в першу чергу, це найважче, на мою думку, станом на зараз, це саме зайти на позиції. Тому що моніторинг повітряного простору здійснюється безперервно, як нами, так і противником. І війна – це така річ дзеркальна. Тобто, якщо противник пішим групам противника важко дійти до позиції, так само і нашим групам, відповідно, піхотним теж. От, тому найважче – це зайти, а позицію утримувати ми вже максимально з своєї сторони безпілотно і допомагаємо це хлопцям робити.
1: Дякуємо вам. Позивний Будді, офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України, був на зв'язку. 40 тисяч гривень передали наші глядачі бригаді Азов на енергетичний збір. Дякуємо кожному і кожній.
2: Далі в нашому ефірі новини, які розповість Людмила Добровольська, після чого повертаємося до цієї студії.
4: За країну, яка шанує ветеранів.
5: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
6: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти здається виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
7: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй. Бережи себе.
4: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
1: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. У Сумах у шпиталі залишаються двоє немовляти з мамами. Вранці росіяни атакували місто реактивними дронами, і один із них поцілив подвір'я житлової п'ятиповерхівки, вибивши вікна і потрощивши балкони і припарковані у дворі авто. Пошкоджено і з десяток навколишніх приватних будинків. Рятувальники, які гасили пожежі, ще й допомогли мешканцю однієї з осель вибратися із-під завалів. Загальна кількість поранених у Сумах зросла до 18.
8: На мене наче ось як вогонь або волна така оранжева якась, червона і така гаряча. І на мене осколки починають летіти. Та воно відразу у мене отут такі були осколочки в крові, все було. Ну і на ноги, ну вже все обработали, все нормально вроді. Просто мелкі якісь осколки попали.
1: Майже одночасно російські дрони атакували на Харківщині одразу кілька автозаправних станцій. Поранення дістала жінка, яка на момент атаки була у машині на АЗС. Гостру реакцію на стрес дістав працівник заправки. Є влучання ворожого безпілотника по АЗС у одному із районів самого Харкова. На місці вирує пожежа. Інформації про поранених наразі немає. Дроном поцілили окупанти по багатоповерхівці у Херсоні. Одна квартира вигоріла вщент, її власник ушпиталений із контузією, вибуховною, черепно-мозковою травмою і уламковими пораненнями. Ну а ще московити запустили каби по житлових кварталах Запоріжжя. Одна бомба поцілила висотку, потрощивши горішні поверхи. Постраждалих шестеро, включно із 13-річною дівчинкою. Про пошкодження своїх осель заявили майже 200 людей, каже Олена Каптюх.
9: Звука не було, зразу вспишка. Тобто чоловік не встигає зорієнтуватися, іспугатися. Нажахатися. І все. І куча пилі по квартирі.
10: Окон нету.
11: Вікон нема, всі рами покрутило. Добре, що живі.
10: Хорошо, що живо.
1: Україна тим часом продовжує розширювати географію своїх діпстрайків. Уже вдруге за місяць дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію в Торово у Володимирській області Росії. Вона входить до структури «Роснефть» і є ключовим логістичним вузлом перекачування російських нафтопродуктів на експорт через Балтику і постачання дизельного пального внутрішнім споживачам, зокрема Москві. Цей удар Альфа СБУ завдала на виконання поставлених Володимиром Зеленським у межах 40-денної операції впливу на Російську Федерацію задля примусу до миру. Ну і ураження одного із ключових підприємств ворожого ВПК, Воронезького заводу «Титан Барикади» нашими ракетами «Фламінго» уже підтвердив президент. Це один із найбільш засекречених об'єктів, що входить до складу державної корпорації «Роскосмос». Він випробовує і виробляє наземні пускові установки та інше обладнання для стратегічних ракетних комплексів типу «Ярс», «Тополь-М» і «Сармат», і самохідні пускові установки для «Іскандерів-М», важкі артсистеми великого калібру і морські, артилерійські і берегові протикорабельні комплекси ворога. Попередньо українці уразили 3 цехи. Росіяни намагаються захопити Костянтинівку. Поки що оточити місто окупантам не вдається. Від початку доби ворог атакував поблизу Іллінівки, Іванопілля і самої Костянтинівки. ЗСУ відбили 8 атак і одне боєзіткнення триває просто зараз.
12: Інтенсивність обстрілів як самого міста, так і навколишніх міст Дружківки і Краматорська постійно зростає. При цьому ворог використовує увесь спектр наявного озброєння. Намагається контролювати артилерію голі неприкриті рослинністю ділянки під'їзних шляхів, ускладнюючи нашу логістику і ротації. Задіює БПЛА різного типу, як літакові, так і квадрокоптери. Мінує за допомогою дронів логістичні шляхи. Також відчутною проблемою є масове застосування кабів, які буквально стирають Донеччину.
1: На фронті від початку доби вже відбулося 60 боєзіткнень. Найбільше атак 18 ЗСУ відбили на Покровському напрямку, поблизу Новоолександрівки, Удачного і у бік Новопавлівки і Нового Донбасу. На Гуляйпільському напрямку у бік Залізничного і Чарівного окупанти йшли на штурм 12 разів. 10 атак українці зупинили на Слов'янському напрямку, 5 на Лиманському і 2 на Південно-Слобожанському. Там московити двічі намагалися прорвати оборону у бік населених пунктів Хатнє і Караїчне. ЗСУ продовжують нищити логістику росіян на півдні. На Херсонщині українські ВМС уполювали черговий ворожий катер у Чорному морі, коли він намагався доправити логістичне забезпечення окупантам на Тендрівську косу. І Генштаб повідомив про ураження автомобільного порому Петропавловськ поблизу Керчі. А в мережі пишуть про удар по автомобільному мосту на межі Херсонщини і Криму. Він сполучає тимчасово окупований Гнічеськ із Арабатською стрілкою і є частиною окупаційної логістики. Власне, удари по Криму обрушили рейтинги кремлівського диктатора. Востаннє Путін був настільки непопулярним у власного населення перед тим, як повномасштабно вдерся в Україну. «Нью-Йорк Таймс» пише, успішні українські масовані атаки по тимчасово окупованому півострову зруйнували у так званого маленького росіянина відчуття нормального життя, яке останні роки Кремль намагався збрехти будь-що. Зараз у Криму надзвичайний стан. Немає палива, проблеми з водою, світлом. Туристи масово скасовують відпочинок. Бронювання на липень-серпень упали більш як на третину. А Україна продовжує повертати своїх із російського полону. Уже на рідній землі семеро цивільних, що їх московити затримали ще у 22-му під час окупації Маріуполя, Харківської, Запорізької, Луганської областей та Київщини. Одного із них росіяни захопили у перший день повномасштабної навали дорогою на роботу. Іншого викрали із власної оселі за те, що син – у ЗСУ. Серед звільнених є доброволець, який у 22-му приєднався у Маріуполі до бригади парамедиків «Ангели Тайри». Першочергові роботи на даху пошкодженого Успенського собору Києво-Печерської лаври у Києві уже завершені. Зруйновано російським дроном покрівлю, тимчасово затягнули захисною плівкою. Щоб, поки фахівці розробляють проєкт капітальної реставрації, вберегти її від опадів. Як виглядає понівечена лавра сьогодні, бачила Анастасія Терещук.
13: Якщо візуально подивитися на собор, то видно влучання, що воно відбулося безпосередньо в башту.
14: Заступник генерального директора заповідника показує епіцентр удару російського дрона «Герань-2».
13: Вибуховою хвилею було розбито вікна. Бачимо, як от зараз сонце просвічує карниз куполу. Видно, що є саме пошкодження металу, тобто осколки, вони пробили його.
14: Далі вогонь миттєво перекинувся на дах. Росія атакувала святиню близько другої ночі. Вогнеборці виїхали негайно, але залучити всю необхідну техніку не могли, бо в інших районах столиці теж вирували пожежі через масований обстріл росіян.
15: Багато техніки було залучено саме на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів в житлових будинках. Трохи часу треба було для того, щоб стягнути техніку з, можна сказати, з усього Києва, яка була не задіяна на саме житлових будинках. І вже о 8:40, якщо не помиляюсь, пожежу повністю ліквідували і приступили до розбору конструкції.
14: Працювали надзвичайники під загрозою повторного удару. І він стався. За першим ворожим безпілотником прилетів другий, саме тоді, коли рятувальники гасили вогонь на висоті.
15: Рятувальники, які працювали, не мали змоги так швидко спуститися, тому що він дуже швидко з'явився. У нас працювали люди на висотній техніці, на кульничастих підіймачах. Просто пролетів повз дуже низько і вдарив по будівлі мистецького арсеналу.
14: Найбільших пошкоджень тут зазнав дах Успенського собору. Його вже затягнули плівкою, та це рішення тимчасове. Лише на 2-3 місяці. Та найголовніше, що вона захищатиме святиню від опадів. Вогонь знищив 80% даху. Та як під час пожежі, так і зараз найбільше тут переживають за те, що всередині собору.
13: Встановлені осушувачі по периметру Успенського собору, власне, їх основна задача – це осушити приміщення, стіни, тобто тому, що відбулося замикання живопису під час гасіння пожежі, іконостаси також були намочені.
14: Далі Успенський собор планують законсервувати. Такі роботи коштуватимуть від 30 мільйонів гривень, а захисна конструкція має прослужити до початку повної реставрації даху.
13: Це рубероїдне накриття, тобто це ізолятор, і він більш зносостійкий і до вологі, і до температур. Тому його експлуатаційні характеристики набагато більші, і відповідно він забезпечить належне укриття об'єкту протягом осінньо-весняного періоду.
14: Гроші на консервацію планують виділити із Державного резервного фонду. Крім того, відкрили благодійну банку для донатів. Також допомогти обіцяли іноземні партнери. Повне відновлення Успенського собору вартуватиме від півмільярда гривень. Успенський собор постраждав найбільше. Та на території Києво-Печерської лаври це не єдині пошкодження.
13: Загалом ми зафіксували пошкодження 20 об'єктів. Найбільше ушкодження – це Успенський собор, башта Івана Кушника. Всі інші об'єкти – це шибки, вікна.
14: Нині працівники музею досі ліквідовують наслідки на території. Оскільки роботу ДСНС тут завершено, тож вхід на територію заповідника дозволено. Щоправда, потрапити всередину Успенського собору для відвідувачів поки неможливо. Анастасія Торіщук, Данило Городецький, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: У польському місті Зелена Гура за погрози президенту Каролю Навроцькому заарештували українця. Підставою став поширений у інтернеті запис із погрозами. Відомо, що затриманому 36, йому закидають образу конституційного органу Республіки Польща, українцю світить штраф або обмеження волі до 2 років. Ну і новини міжнародного спорту, який, як ми знаємо, є мир. Міжнародна федерація важкої атлетики допустила до змагань росіян і білорусів усіх вікових груп, дозволивши їм навіть виходити на арену під своїми прапорами і отримувати нагороди під свої гімни. Раніше подібне рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет. Українська сторона проти допуску до змагань представників країни-агресорки і країн-поплічників. Міністерство молоді і спорту і ГУРМО підкріплюють це доказами участі деяких російських важкоатлетів у бойових діях проти України. У Колонщині, це під Києвом, збудували нове житло для переселенців. Його отримують 30 родин, які втратили через війну свої оселі. Як це було, бачила Дар'я Цесарук.
16: Людмила дуже хвилюється, бо за цими дверима її нова домівка, якої вона ще не бачила.
17: Тут Едем.
16: Будинок двокімнатний, тут спальня, поруч душова, кухня і вітальня. Усе вже мебльоване, заселятись і жити можна хоч зараз.
17: Я не чекала. Я не чекала, що таке може бути. Мені 74 роки.
16: На схилку літ подружжя виїхало в нікуди. Вони родом з Селидового, це Донеччина. Доки у місті працювала шахта, Микола не хотів кидати роботу і працював там майже до останньої зміни.
18: Декілька було прильотів шахти. Зруйнований був уже адміністративний корпус. Уже кілька разів шахтарі своїм ходом вибиралися,
19: тому що
18: не було...
19: Напруги не було. Я вилазив по стволу, на тебе ж вода лється.
16: 2 роки вони жили під постійними атаками. Сподівалися на диво, але його не сталося. Тож у 24-му виїхати довелося, бо росіяни підійшли до міста впритул.
18: Спочатку зруйнували всю інфраструктуру, розбили всю лікарню.
19: Там був дитсадик. І прилетіло в дитсадик, а через дорогу, скільки там, 50 метрів, у нас рами вилетіли.
18: Ну, вже там просто було неможливо жити. Кожну ніч були спочатку обстріли, потім стало і вдень. І коли заманеться.
16: Відтоді Людмила і Микола так часто переїжджали з місця на місце, що вже давно облишили надію про своє житло.
18: Кажемо, все, продамо машину, десь будемо шукати хату в селі, ну якось же ж треба буде виживати. надіятись на якусь виплату, це ж розумієте, поки йде війна, цього ми ж бачимо, що поки не буде, а скільки вона буде йти.
16: Але несподівано мрія здійснилася.
17: Це все ваше. Оце все.
16: Тепер вони більше не самі. За кілька будинків від них – друзі, з якими роками жили по сусідству. Там, на Донеччині.
17: Це, считай, родня. Скільки город в город жили.
16: Ціле місто для переселенців під Києвом збудували ще у 23-му. Поступово його розширювали, тепер черги 3, а мешканців понад 400.
20: Я дуже радий, що в такий тяжкий час для України можу допомогти її мешканцям, бодай з житлом. Живіть і насолоджуйтеся тут життям.
16: Проживання безоплатне, часом необмежене. Будувати ж продовжать, бо переселенців ще дуже багато, особливо літніх, яким точно нема куди їхати. Дар'я Цесарук, Євгеній Олінський, ми Україна, марафон. Єдині новини.
21: Рівно о 20-ті ми з Олегом Панютою підсумуємо цей день у програмі «Єдині головне». А зараз слово знову моїм колегам Вікторії Малосвітній і Богдану Машаю. Побачимось.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Що можеш втекти від себе, від наказів, від ризику та навіть від своїх. Ти вже не там, але й не тут. Там, де важко, там ти був собою.

0: слабкість. Повернутись – це вибір. Твоє місце – там, де свої. Вийди з тіні.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
3: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
4: За країну, яка піклується про дітей.
5: Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». 19 година і 17 хвилин на годинниках. Дякуємо, друзі, що ви з нами, що довіряєте нам. Далі поговоримо про Білорусь та Росію, про взаємовідносини союзних держав, так званих.
6: Другий день тривають переговори Лукашенка та Путіна на Валдаї. Туди прилетів самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Цікаво, що зустріч диктаторів відбулася одразу на наступний день після того, як Лукашенко заявив про розмову з представниками президента Володимира Зеленського в Білорусі. На те, що бачитися особисто Путін та Лукашенко не планували, вказує і місце їхньої зустрічі, адже зазвичай російський правитель не запрошує на Валдай міжнародних лідерів. У Кремлі ж заявили, що посадовці обговорювали торгівельно-економічну співпрацю і заяв для ЗМІ за підсумками зустрічі не буде.
5: До ефіру долучається Сергій Лещенко, радник Офісу президента України. Пане Сергію, вітаємо вас. Добрий вечір.
6: Добрий вечір.
7: Я вас теж вітаю. Добрий вечір.
5: Як в Україні оцінюють цей візит самопроголошеного лідера Білорусі до Путіна, от після того, як все ж таки відбулася розмова української сторони із представниками Лукашенка?
7: Ну, давайте так. Все, що становить непублічну дипломатію, ми це не обговорюємо, але ми обговорюємо з вами ті небезпеки, які створює Білорусь для України. І це ті потужності, які дають можливість наносити удари по Україні на півночі нашої держави, в тому числі по залізничній інфраструктурі, в тому числі по нашим локомотивам, нашим вагонам. І нагадаю, що вздовж білоруського кордону йде потяг на Варшаву, йде потяг на Хелм. Звичайно, коли умови небезпеки були, скажімо так, серйозніші, то ми перенаправляли ці потяги за довшим маршрутом. Але зазвичай цим маршрутом їхали потяги на польську столицю, яким користувалися сотні тисяч українців. І, звичайно, ця небезпека, яку створювала Білорусь для України, в цьому сенсі це ризик для життів і звичайних українців. А що стосується, але зараз ситуація, звичайно, вона виправляється, як повідомив президент, то погашені оці спроможності, які давала Білорусь для російських ударних дронів, наносити удар по українській інфраструктурі, по українському, в тому числі по українській залізниці. Але цей ризик, зазвичай, він нікуди не зникне, тому що при владі союзник Росії, який виконує фактично всі забаганки, хоча треба визнати, що він нещасливий з цього, він нещасливий, Лукашенко нещасливий бути заручником Путіна. Він би давно волів і покращити стосунки з Заходом, і будувати якусь вже сепаратну лінію з європейськими країнами, лінію дипломатичну, але він після того, як Лукашенка врятував, після того, як Путін врятував Лукашенка після відомих всім виборів, то він зобов'язаний Путіну. Хоча, то знаєте, є і такий симптом в тому, що зустріч на Валдай, Янукович перед тим, як втекти з України, перед тим, як втратити владу, він теж літав в січні 2014 року якраз до Путіна, якраз на Валдай, якраз таємний це був візит, про який теж ніде не повідомлялося. І потім, уже коли Янукович втік, ми знайшли, як журналісти-розслідувачі, тоді докази, що Янукович літав до Путіна на Валдай. От зараз ми бачимо, що і Лукашенко полетів на Валдай до Путіна. Ми будемо сподіватися, що це, можливо, приведе до якихось суттєвих змін і в самій Білорусі. Але ризики для України – присутність при владі, агресивно налаштованого, лояльного до Путіна керівника, вона буде завжди, хоча в даний момент треба визнати, що він усвідомлює те, що йому потім нікуди не втекти, якщо, скажімо, настане момент відплати. І деякі потужності на території Білорусі, вони втратили свою спроможність допомагати Путіну.
6: Офіційний Київ передав ключовим союзникам Путіна пропозиції щодо переговорів для закінчення війни в Україні. Про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський. Давайте почуємо.
8: Росія повинна забрати цю війну з собою з України. Нам війна не потрібна. Україна дала пропозиції і ключовим партнерам, і друзі Путіна чули від нас, що зустріч можлива і закінчення цієї війни можливе. Треба, щоб Росія зробила цей крок до миру.
6: Український президент Володимир Зеленський каже, як ми щойно чули, що Росія повинна зробити крок до миру. Володимир Путін заявляє, що Росія на даному етапі готова воювати до досягнення усіх своїх цілей. Пане Сергій, на вашу думку, як у цих умовах може виглядати реалістичний сценарій початку конструктивних переговорів?
7: Ви знаєте, тут що значить до досягнення своїх цілей? В них була ціль захопити всю Україну і скинути Зеленського з посади президента. Путін на початку війни закликав українських військових переходити на бік Росії і фактично укладати якусь сепаратну угоду в обхід українського політичного керівництва. Ця ціль не досягнута і ніколи досягнута не буде. Путін хотів захопити Київ за 3 дні, теж це мета ніколи не буде досягнута. Там частина фейкових якихось цілей, як денацифікація, демілітаризація, це взагалі складно уявити, як це можна втілити в життя, з огляду на те, як Україна відстоює своє право на свою історію навіть в суперечках з країнами-союзниками. Наприклад, як Польща, так? От, тобто ми з Польщею відстоюємо свою ідентичність, ми не погоджуємося з тим, щоб польський президент диктував, як називати підрозділи українських сил оборони, а потім будемо що піти на якихось ультиматуми Путіна для того, щоб виконати ці забаганки. Тому це, в принципі, неможливо. Що стосується заявлених цілей там захоплення Донецької області, то вже закінчується перший місяць літа, і активної фази війни з кожним днем все менше і менше. І зрозуміло, що Путін цих цілей теж не досягне. Тому Україна пропонує, давайте не чекати, коли згорять всі російські нафтопереробні заводи, давайте не чекати, коли фаєрпойнти і фламінго пролетять на всі їхні нафтобази або підприємства військово-промислового комплексу, а почнемо домовлятися зараз, і Україна вже зробила всі можливі компроміси. Навіть сам факт ведення переговорів з Путіним – це вже компроміс з українського боку. І Україна пропонувала, і не один рік пропонує почати переговори з того, щоб зупиняти війну там, де зараз перебуває лінія бойового зіткнення. Можливо, ще треба, щоб згоріло декілька нафтопереробних заводів в Росії, щоб довшими стали черги на заправки, і щоб з'явився дефіцит продуктів харчування в деяких російських регіонах або на окупованих територіях. Тоді Путін це зрозуміє. Але пропозиція України на столі, і вона була передана через всі можливі канали, як ви правильно казали, і через союзників, і через нейтральні країни, і навіть через спеціальних посланців, як Роман Абрамович. Україна готова до цих переговорів, але Путін далі продовжує тримати в заручниках вже не український народ, а росіян. Тому що вони вже страждають. Війна повертається на російську територію завдяки правильному плануванню, зробленому і в частині розробки української балістики, крилатих ракет і дронів Deep Strike. І в анонсі, який зробив Михайло Федор як міністр оборони, він фактично втілився в життя щодня. Росію нічого хорошого не чекає, а Крим може перетворитися на острів.
5: Україна активно готується до саміту НАТО та посилює дипломатичну роботу з партнерами. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, наступного місяця буде багато зустрічей, і Україна розраховує на конкретні результати щодо безпекової підтримки.
8: Посилення нашої протиповітряної оборони – це для нас перший пріоритет – антибалістика, ракети і системи для України. І спільний європейський проект виробництва антибалістики потрібен реальний результат. Я вдячний лідерам, я вдячний країнам, які вже разом з нами в антибалістиці. Ця робота триває.
5: Президент України говорить про реальний результат. Яким він може бути у практичному вимірі? Максимальний і мінімальний?
7: Ну, звичайно, максимальний – це те, що ми самі будемо виготовляти і балістичні ракети, і ракети для ППО, і при цьому отримуємо ліцензію від США виготовляти ракети Петріот. Останні переговори мали багато таких досить технічних моментів. Ну, наприклад, передачі Україні, можливо, не пускових, а можливо, радарних установок для Patriot. Передачі Україні додаткових ракет. Але Україна не зупиняється в тому, щоб отримати комплекси Patriot. Україна просить також ліцензію на виготовлення ракет для того, щоб ми самі закривали свої потреби і поповнювали запаси як США, так і держав-союзників. Тому що ми помітили, що дефіцит ракет дуже стрімко. Знаєте, та швидкість, з якою вони вистрілюють антибалістичними ракетами Patriot, особливо це було під час активної фази війни з Іраном, так, то їм не вистачить жодних потужностей, які вони зараз мають, щоб поповнити свої ж запаси. Не кажучи вже про те, щоб виконувати зобов'язання, тому що проплачені ракети для України, але їх треба регулярно відвантажувати. Тому позиція України. Давайте робити це разом, тим більше Україна неодмінна буде членом Євросоюзу. Для того, щоб у вас не було якихось сумнівів, можемо і в НАТО вступити, якщо ви будете не проти. Але якщо ви ще не готові, можемо бути союзником за межами НАТО. Що стосується загалом, ви кажете, практичних наслідків, то, звичайно, на саміті НАТО буде показано те, що завжди казала Україна. Путін не має права диктувати нікому, хто вступає в НАТО. Путін не має права вето за меж НАТО всередині самого НАТО, так само, як і Євросоюзі. І тільки члени НАТО вирішують, де зупиняється НАТО в своєму розширенні. А Україна готова бути східним форпостом НАТО. Україна готова захищати спокійний сон європейців, стримуючи російську навалу на східних кордонах, на жаль, на українській вже землі. Але так само на саміті НАТО будуть обговоритися, звичайно ж, і програми спільного виробництва озброєнь та систем ППО. Це теж велика амбіція України. І виникнення за рахунок правильних рішень, ухвалених Володимиром Зеленським свого часу, ми на сьогоднішній день випереджаємо, напевно, всі країни світу у виготовленні як Deep Strike дронів, так і в темпах розробки балістичних ракет. Ті країни, які на це витрачають десятиліття, зараз Україна це проходить протягом місяців. І темпи ці вражають всіх. І це, ну, насправді, запорука безпеки всієї Європи, не тільки України.
6: Сполучені Штати відновили санкції проти російської нафти. Про це повідомили в Офісі Президента. Тимчасові винятки, які Вашингтон раніше запроваджував через ситуацію на світовому енергетичному ринку, закінчилися. І проти компанії Роснефть і Лукойл знову діють обмеження. Нагадаю, Штати пом'якшили нафтові санкції проти Росії у березні цього року. Тоді Мінфін країни видав тимчасову ліцензію, яка дозволяла постачання та продаж російської нафти і нафтопродуктів. Рішення ухвалили на тлі загострення енергетичної ситуації у світі та ризиків дефіциту після перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку. Пане Сергій, за останні 4 майже місяці ми двічі ставали свідками того, як Сполучені Штати спершу оголошували, що санкції проти Росії відновлено, а потім за дуже короткий час повідомляли, що виключення для російської нафти продовжено ще на місяць. На вашу думку, наскільки ймовірно, що ми станемо свідками чогось подібного цього разу і про що це може свідчити?
7: Давайте виходити з того, з тих рішень, які оголошені. Прогнозувати дії американської адміністрації – це часом досить ризиково. Простіше прогнозувати результати в казино. Але що стосується на сьогоднішній день, то Україна була не в захваті від рішення багаторазово, неодноразово, а багаторазово продовжувати канікули, санкційні канікули для російських виробників нафти. Навіть якщо нам казали, що ця нафта вже в танкерах, десь вона мандрує по світовим океанам, треба, щоб вони зайшли в порти, виготовили з них, значить, дизельне паливо і зняли напругу на світових ринках. Ми були завжди проти. Але зараз, слава Богу, і нас почули, і ситуація вирівнюється з Іраном, які підписані певні документи, можливо, будуть широкомасштабні документи американцями підписані, і потреби в російській нафті для того, щоб стримувати ціни, не буде. Вже трошки і зараз вона ця потреба впала, і зразу ж американська адміністрація скасувала ці канікули. Але треба розуміти, що мільярди доларів Росія встигла за цей час заробити. Причому не один мільярд доларів, які, звичайно ж, вони потратили на війну, на вбивство українців. Тому Володимир Зеленський завжди прямо казав, і, знаєте, незалежно від того, хто перед ним сидів, чи Дональд Трамп, чи американські чиновники з Міністерства фінансів, чи представники посольства США, що ви фактично фінансуєте війну проти України в такий спосіб. Є набагато кращі способи і війну припинити, і Росію стримувати. Це взяти українські дронові технології, укласти дрон-діл і допомогти вашим союзникам в Перській затоці бути спроможними захищати себе. Загалом, то ми бачимо, що змінилося. Змінилося те, що Трамп після зустрічі з Зеленським на саміті Великої сімки в Евіан повністю змінив свій настрій. Він більше не вірить Путіну, принаймні зараз. Він більше не вірить розповідям Дмитрієва, Ушакова, всієї їхньої тусовки про те, що ось-ось вони захоплять Донбас. Минув рік після того, як вони це обіцяли в Анкоридже. Нічого цього не виконано. Пошили Трампа в дурні, не обіцяли йому, Трамп включився в це все, повіривши їм, почав тиснути на Україну, заробив собі купу проблем всередині Америки, заробив кучу негативу в пресі, через рік зрозумів, що нічого хорошого Путін йому не дасть, тепер підтримує Україну, тепер не продовжує санкційні канікули для Росії. Треба було вірити Зеленському з першого дня, він би точно, знаєте, на цьому б не втратив, я маю на увазі Трампа.
6: Дякуємо вам, Сергій Лещенко, радник Офісу Президента України. Дякую. Був з нами на прямому зв'язку.
5: 160 угод на понад 10 мільярдів євро підписала Україна на конференції з відновлення українських регіонів у Гданську. Євросоюз вже погодив Києву перший транш макрофінансової підтримки у 3 мільярди 200 мільйонів євро, а також виділяє 6 мільярдів євро на виробництво дронів. Серед інших результатів саміту – запуск Європейського флагманського фонду відновлення, фінансова угода зі Світовим банком на майже 3,5 мільярдів доларів, залучення інвестицій у приватний сектор логістики та енергетики, а також 140-мільйонні дотації на житлові програми для українців.
6: До нашого ефіру долучається Олексій Мовчан, народний депутат України, член Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. Пане Мовчан, вітаю вас.
5: Вітаємо.
9: Вітаю.
6: Отже, 160 угод, 10 мільярдів євро. Суми звучать дуже і дуже серйозні, але що з цього складає реальні зобов'язання, а що радше меморандуми про намір?
9: Важливо, що і реальні зобов'язання, і меморандуми про наміри – це політичні і економічні інструменти для залучення інвестицій. Тобто це означає, що частина коштів вже була запланована, закладена в бюджети наших партнерів, там ЄБРР, Світового банку. І над цими грошами вже працювали українські урядовці або українці, українські підприємці для як у вигляді інвестицій. І просто на URC підписали, да? Тобто дотиснулися такий важливий захід, для, де можна дотискати такі угоди, над якими працюють наші урядовці або бізнесмени. А крім того, відбувається нове знайомство, да? Тобто декларації про можливі потенційні угоди, інвестиції, кредити, гранти і так далі. І от і те реальне, воно іноді не вигорає швидко, да? Тобто деякі кошти іноді відтягуються там на рік, коли вони заходять реально в Україну. Ми іноді навіть не заходять за різних обставин. Але це те, така відправна точка, да? Тобто точка, від якої не можна вже повернутися назад. Тому це дуже хороший результат. І важливо, що URC стала вже таким системним заходом для розмови українського уряду, українського бізнесу із міжнародними партнерами, і урядами, і інвесторами. І це вже не просто там декларації про все, про сотні мільярдів доларів відновлення з обох сторін. Да? Ми кажемо, дайте нам 500 мільярдів, ті кажуть, да, ми дамо. От. А це є щось конкретне. От зараз сказали про 10 мільярдів, там 160 угод. Ну, дай Бог, щоб там хоч більша половина із них реалізувалася. Для нас це хороший результат.
5: На енергетичному Рамштайні у Гданську оголосили про виділення 375 мільйонів євро на енергетику. Цього достатньо на наші поточні потреби? І на що ці гроші, коли ми їх отримаємо, підуть в першу чергу?
9: Цього недостатньо точно. Ці кошти підуть на, в першу чергу, підготовку до опалювального сезону, для того, щоб побудувати більш розподіленої генерації і більш захищеної передавальних систем. Да? Тобто для того, щоб ми могли пройти опалювальний сезон, в тому числі з ризиком повторних ударів, да, і недопущення блекаутів або не таких складних блекаутів, як були минулого року, або втрати опалення в містах. Да? Тобто, але цього недостатньо. Тобто, це вже зрозуміло. Важливо, щоб ці кошти надходили вчасно, бо так само є і інша частина грошей, які витрачаються на питання енергостійкості, енергонезалежності українських громад. І це також і гроші українського бюджету, і гроші Європейського Союзу. І це те, над чим сьогодні працює український уряд і український парламент, щоб система була готовою і система була стійкою.
6: Щодо страхування воєнних ризиків, це була одна із ключових тем конференції. Очевидно, це одне з найбільш хвилюючих питань для тих інвесторів, які хочуть принести свої кошти в Україну. Чи вдалося досягнути якихось реальних практичних результатів для того, щоб цю тривогу інвесторів знизити?
9: Ну, ми залучаємо фактично, в тому числі на UFC, але також і до того, да, це міжнародні партнери типу ЄБРР, АФСІ, міжнародні банки, які в консорціумах із українськими фінансовими організаціями, страховими, також банками, значить, забезпечують страхування воєнних ризиків. У нас вже працює програма експортно-кредитного агентства. Тут насправді питання не в самих механізмах, але більше проблема в наявності грошей, да, ресурсу, бо насправді то дуже багато втрачають український бізнес, українські підприємства від війни. Тобто дуже багато бізнесу знищується. Да? Ми бачимо там Нова Пошта або Біосфера і багато інших компаній, які втратили свої ключові заводи, логістичні хаби і так далі. І це на всіх не вистачає грошей. І от така конференція і можливість говорити про фінансування страхування від воєнних ризиків, та це дуже корисно, бо додаткові кошти – це додатковий захищений бізнес. Ну і це гарантії, в першу чергу, для іноземних інвесторів. Да? Бо українському інвестору складно, але він там нікуди не дінеться. А іноземець буде тричі подумає, ніж перед тим, як заходити інвестувати в українську юрисдикцію, де відбувається війна. І тому для них якби важливо, щоб були ці гарантії, які працюють, і тоді вони будуть вести, заводити сюди свої гроші. От. Тому це результативний крок конференції.
5: Пане Олексію, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, вона у Гданську оголосила про те, що перший транш із кредиту, який нам погодив Євросоюз, 90 мільярдів, саме 3,2 мільярда, вже у бюджеті. Ці гроші, в першу чергу, куди підуть?
9: В першу чергу на забезпечення безпеки і оборони, на фінансування спроможності нашої армії, нашого військово-промислового комплексу, щоб ще більше було можливостей у наших захисників зробити тіп-страйки і мід-страйки і будь-які інші результати, да, в першу чергу. Друге, це питання фінансування дефіциту державного бюджету. Він, на жаль, у нас дуже великий. Це не є страшно, це не є критично, але важливо, що у нас є партнери у вигляді Європейської комісії, Європейського Союзу, які допомагають покривати цей дефіцит. Цього дефіцит це витрати, наші базові витрати. Лікарні, школи, дитячі садочки, поліція, безпека, це все фінансуються за кошти Європейського Союзу і от цього от так званого кредиту. Ну і третє, це, звичайно, енерго

0: економічного розвитку був з нами на прямому відеозв'язку.
1: З російської неволі додому повернули ще 7 цивільних українців, яких загарбники незаконно утримували з 2022 року. Це мешканці Маріуполя, Луганської, Запорізької, Харківської областей та Бучанського району, яких загарбники схопили ще у 2022 році під час окупації міст. Серед врятованих – батько 2 українських військових. Його викрали з дому лише за те, що його сини служать у Збройних силах України. Також вдалося повернути до добровольця із бригади «Ангели Тайри» та чоловіка, якого окупанти схопили по дорозі на роботу в перший день вторгнення.
0: До нашого ефіру долучається Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради України з прав людини. Пане Лубінець, добрий вечір.
1: Вітаємо.
2: Добрий вечір, студія. Добрий вечір, Україна.
0: Отже, Україна повернула 7 цивільних, яких Росія незаконно утримувала у неволі. Скажіть, будь ласка, чому це повернення пройшло окремо від військових? Ну і загалом, як відбувався процес перемовин щодо їх звільнення?
2: Ну, по суті, ми розпочали вести перемовини щодо повернення цивільних 5 червня, коли я вперше зустрівся з новообраною російською візаві Ландратовою. Тоді я окремо піднімав питання по цивільним заручникам, які знаходять, частина з яких знаходиться ще в російському полоні з 2014 року. Окремо ми піднімали питання якраз і по цим хлопцям, яких нам вдалося сьогодні повернути. Скажу відверто, ну, ми очікували, що ми за один день проведемо і повернення військовополонених, яких вчора ми повернули 160, і повинні були бути і цивільні. Але російська сторона прийняла рішення все ж таки розділити. Вчора був окремий обмін, і були питання по військовополоненим, які ми проговорювали, в тому числі на перемовинах, вели спілкування із українськими хлопцями, які повертались в Україну, і російські колишні військовополонені, які повертались на територію Російської Федерації. Вчора я передавав списки осіб, зниклих безвісти. Ми окремо пропрацьовували питання верифікації пошуку тих, хто зник. Вчора я піднімав питання щодо хлопців, які були поранені в Оленівці. Я передав окремий лист від сімей спільноти героїв Оленівки. І сьогодні, другий день, ми сконцентрувались по всім питанням, пов'язаним з цивільними заручниками. От 7 повернулись наших героїв. Ми окремо підняли питання так само верифікації цивільних заручників наших українських, підняття питання щодо їх повернення, категоризація повернення. Тобто так само є цивільні, які в полоні з 2014 року, є достатньо велика кількість, які в полоні з 2022 року. Окремо ми піднімали питання, щоб до всіх українських громадян був доступ міжнародних моніторингових груп, Міжнародний комітет Червоного Хреста, або, можливо, буде створена окрема моніторингова група з числа омбудсманів світу. Ми все це проговорювали. Але саме головне, що от українське суспільство бачить результати від такої прямої комунікації, прямих перемовин між мною і російською стороною Ландратовою. Але, знову ж таки, це не тільки моя заслуга, заслуга нашої команди. Тут велика подяка всім дотичним органам до діяльності координаційного штабу. Окремо я дякую СБУ, СЗРУ. Ну і в першу чергу дякую нашим силам оборони, бо вони беруть в полон російських окупантів. І таким чином у нас з'являється точно більше аргументів для росіян і більше результативності, як ми всі бачимо.
1: Пане Дмитре, ви вже згадали не раз про робочу зустріч із російською омбудсманкою Ландратовою. А чи є загалом зміна логіки в роботі? Тому що раніше ви комунікували із іншою омбудсманкою Москальковою.
2: Так і є. У Москалькової закінчився мандат. Вона була на цій посаді більше 10 років. І з 14 травня 26-го року на цю посаду обрана Ландратова. Скажу відверто, от у нас друга була особиста зустріч. І саме головне, от після першої зустрічі вже є результати. Тому, на мій погляд, ми зараз рухаємося в кардинально іншій швидкості, якщо можна так сказати. Я сподіваюся, що у нас вийдуть на такий регулярний режим зустріч.

0: Чи не тільки зустріч, а саме головне, щоб були результати. Бо я публічно з Ландратою зустрічаюсь тільки тоді, коли є зустрічі від такого спілкування. Але кардинально змінився режим комунікації. Тобто він фактично перейшов в щоденний режим, і ми кожного дня щось додатково узгоджуємо, якісь додаткові технічні питання. Це в тому числі наближує от процес повернення наших героїв героїнь з російського полону.
1: Дякуємо вам, Дмитро Лубінець, повноважений Верховної Ради України з прав людини, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про події на фронті.
2: На південно-слобожанському напрямку російські війська здійснили два штурми, атакували поблизу Караїчного та Хатнього. Водночас на північно-слобожанському та Курському відтинках ворог намагався 4 рази прорвати оборону. Окрім того, окупанти здійснили 31 обстріл населених пунктів та позицій українських військ. Один із них із застосуванням реактивної системи залпового вогню.
1: До нашого ефіру долучається Микола Волохов, Абдулла, командир підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу. Пане Микола, добрий вечір.
2: Вітаємо.
3: Доброго вечора.
1: Хочемо розпочати одразу зі збору. Бачимо номер картки. Також бачимо, що загальна сума збору 450 тисяч гривень, з яких 181 314 гривень і 77 копійок уже є на банці. Збираєте на 100 FPV-дронів. Це написано над QR-кодом, який ви, дорогі глядачі, можете зісканувати. Скажіть, будь ласка, які FPV-дрони вам потрібні і чому їх має бути саме 100?
2: Микола, ви нас чуєте? Пане Миколо. Так, ми вас не чуємо. Микола Волохов, Абдулла. Наразі намагаємося встановити зв'язок з командиром підрозділу «Тера» у складі 3-го армійського корпусу, друзі. І якраз поки пан Микола налаштовує своє обладнання, час нагадати вам про збір і про потреби військових. Збирають на 100 FPV-дрони. Дрони, як ми знаємо зі слів військових, їх багато не буває на фронті, тим більше, що Путін дав своїм виробникам, військовим збільшити кількість дронів аж в 5. Зокрема, про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Сирський. Зараз ворог застосовує 6-7 тисяч FPV-дронів, і це на добу. І незабаром може вийти на 33 тисячі. І тому нам, друзі, обов'язково треба підтримати своїх. Максимально зорганізуватися і перерахувати, хто скільки може у цю можливість. Зараз у вас є прекрасна нагода долучитися до справи, до збору на FPV-дрони для Тери. Миколо, слухаємо вас.
3: Залюбки розповім, власне, на що ми збираємо, тому що я вважаю, що ми військові для тих всіх людей, які донатять. А, друзі, я хочу всім подякувати, хто вже 4 роки нас підтримують. Ви не уявляєте, скільки сотень окупантів відправилися до Кобзону на концерт завдяки вашим донатам, і скільки сотень життів наших друзів були врятовані завдяки цим дронам. Яка зараз головна потреба, що нам потрібно разом з вами, і що зараз потрібно вкладатися? Зараз така ситуація, що Україна знайшла той ключ, як можна з Росією все-таки знайти мову порозуміння. І ця мова порозуміння – це враження їхніх тилових позицій. Дрони почали залітати набагато глибше і вражати те, що вони, от росіяни, думали, що вразити у них неможливо. Операція в Криму – там немає пального. Операція в Москві – там немає пального. І я хотів би зараз до всіх вас звернутися, друзі. Надзвичайно важливо в цей момент максимально тиснути. Там є номер картки, QR-код. Ви донатите. Ми беремо отакі FPV-дрони і за допомогою ваших донатів ми купуємо такі запчастини і такі комплектуючі до них, щоб зробити, щоб ці дрони летіли ще на кілька кілометрів далі. Зараз основна проблема – це вже не кількість цих дронів. І там збір на 100 дронів, але за 450 тисяч ми 100 дронів не придбаємо. Зате ми можемо зробити, що ці 100 дронів полетять на кілька кілометрів далі. І що це для нас означає? Саме там знаходяться самі жирні цілі. Там знаходиться техніка, там на цигарці гуляє їхня піхота, тому що думає, що ми не можемо до неї долетіти. Тому ваші донати – це може бути 50 гривень, 100. Це може бути 10 разів по 5 гривень. Насправді, і цього іноді достатньо, щоб зробити так, щоб цей дрон, який насправді може Т-90 зупинити, якщо попасти в правильну точку. Ну, якщо він, звичайно, долетить і знайде цей Т-90, і ми разом з вами можемо зробити так, щоб цей дрон почав долітати до тієї зони, де всі найкращі цілі, відповідно, вразив їх, відповідно, зробив так, щоб ці окупанти вже ніколи не добралися до наших позицій. І це не тільки знищує ворога, це і рятує людські життя, ваші донати.
1: Тому, будь ласка, друзі, долучайтеся. У вас є і можливість, і я сподіваюся, що ви, можливо, сприймаєте це як своє персональне завдання, зробити в межах нашого спілкування з паном Волоховим свій внесок у нашу велику справу, яку ми можемо довести до завершення безумовно тільки разом, тільки якщо український народ буде стояти пліч-опліч зі своїм військом. Давайте доведемо, що це не пусті слова, і ми дійсно досі, попри все те, що ми пережили і що нас чекає попереду, готові підтримувати своїх військових. Пане Волохов, хотіли з вами поговорити детальніше про ситуацію на Харківському напрямку. Ті бійці, які вже долучалися до нашого ефіру, з якими ми вели діалог на цю тему, стверджують, що росіяни активізувалися на певних відрізках, відтинках цього фронту. Чи простежується щось подібне у вас? Загалом, як вони зараз поводяться там, де ви стоїте напроти них?
3: Тут, скажімо, ситуація така трошечки неоднозначна, як палиця з двома кінцями. На одному кінці цієї палиці знаходиться те, що в зоні відповідальності корпусу Андрія Білецького ворог вже не використовує майже бронетехніку. І причина в тому, що просто це настільки неефективно, от це те, що під'їжджає в цю кілзону в 20 кілометрів, і вона вже насправді потрошечку збільшується, вже можна казати про 25 кілометрів, все знищується, і тому бронетехніки менше. Попри те, ми бачимо дійсно активізацію, саме піхотну активізацію. Я особисто це пов'язую з тим, що от весняна кампанія, весна вже закінчилась, і от літо, воно, знаєте, як тільки розпочалось, так воно вже і закінчилось. Вже майже місяць літа минув, росіяни говорили про весняний наступ, нічого в них не вдалося. Зараз росіяни починають уже скромно говорити про літній наступ. До речі, ви зараз на кадрах бачите, як чудово горить ворожа бронетехніка, і оці дрони, вони долітають на ту дистанцію, де ця бронетехніка знаходиться, де її можна полювати, завдяки тому, що ви донатите, і ми маємо доступ до найсучасніших компонентів. Іноді це китайські компоненти, вже є європейські, які ми купуємо за ваші донати, ставимо на дрони, і вони долітають туди, де отак можна ловити російську техніку. Так от, піхотних штурмів стає більше, і видно, що у ворога є завдання показати бодай якийсь результат. Ну, їм же ж треба щось розказувати, де у них якісь успіхи, тому по факту воно виглядає так. Все більше піхоти відправляє ворог на фарш, а бронетехніку він не може надати їм в підтримку, щоб забезпечити бодай якісь шанси на виживання. Тому що бронетехніка, он, бачите зараз на кадрі, як російський, до речі, Т-90 їде, бачите, він весь в кумулятивному захисті, в таких решітках, і як чудово наш дрон його бачить, оператор зараз прицілюється, цілиться йому в гусеницю, там один каток тільки відкритий, треба зупинити цей танк, і влітає точно йому в гусеницю. Ну, і виходить так, що бронетехніка не працює. Вперед іде піхота, ну і з піхотою, ви знаєте, можна так сказати, у нас м'ясорубка, а в них фарш.
2: Плюс 50 тисяч від наших глядачів є для вас, пане Волохов, на покращення, модернізацію наших, уже ваших, тобто наявних дронів. Друзі, дякуємо вам за кожну гривню. Важливо те, що ви не проходите повз, важливо те, що долучаєтеся, підтримуєте своїх. Я про кількість хочу запитати. От, за словами Сирського, Росія планує збільшити застосування FPV-дронів на передовій із 6-7 тисяч до 33 тисяч на добу. Чи відчуваєте вже ви зараз на лінії бойового зіткнення, що російських дронів стає більше, і що зміниться насамперед для українських захисників на передовій, коли таких російських дронів стане більше, набагато більше?
3: Ну, звичайно, це величезна проблема. Чим більше у ворога будь-якого ресурсу, тим вищий ризик того, що вони нанесуть нам втрат. Але і ми теж не сидимо на місці, і насправді, от коли ти хочеш зробити, щоб у ворога було менше якогось ресурсу, то ти спричиняєш основний тиск на його тил. Ти спричиняєш тиск на його ресурсні можливості, ти знищуєш його нафтобази, ти знищуєш його виробничі потужності і намагаєшся зробити, щоб цього було всього менше. Проте на даний момент я б сказав, що ми от суб'єктивне таке відчуття, різні ділянки фронту, і, можливо, хтось з іншого відтинку скаже інакше, от ми відчуваємо з ними паритет. Це була довга робота, і я пам'ятаю, як ще рік назад Андрій Білецький казав, що ми маємо вийти на цей результат, щоб у нас дронів було не менше, ніж у них, і ми могли, скажімо, конкурувати не тільки за якісною ознакою, але й за кількісною ознакою, і принаймні в зоні відповідальності корпусу Андрія Білецького у нас вийшло це зробити. План доволі хиткий, і, звичайно, якщо росіян буде більше дронів, це буде набагато гірше. Але про що от важливо хотів би я сказати, друзі? Дрони, ну, давайте так. Ось у мене дрон в руках, на ньому малесенька 60-та міна. Взагалі, з 60-го міномета зараз ніхто не стріляє. І наскільки цей дрон небезпечний? Ну, він дуже небезпечний, якщо він в когось попаде. Але для того, щоб йому в когось попасти, він має володіти певними якісними характеристиками. Має володіти дальністю, точністю і... ще системою управління і ще такими пілотами, які вміють цим керувати. Тому якщо у КАЦАПів з'явиться просто якихось 30 тисяч дронів, так, то це ще абсолютно нічого не означає. На початку війни, от мій особистий досвід, у росіян була тотальна домінація за боєприпасами, з артилерійськими комплексами. І нічого страшного, впоралися. І на Херсонщині випадки, коли їхній артилерійський розрахунок, 7 стоїть гармат, фактично, батарея стоїть, і одна наша гармата їх розносить, тому що вона стріляє точно, і є команда, яка вміє з цим працювати. Тому, друзі, дуже важливо підтримувати в цій гонці озброєння якісну характеристику, і я зараз до всіх глядачів звертаюся, там є номер картки і QR-код, допоможіть нам якісно домінувати. Важко вплинути на кількісну характеристику, ми з вами на 30 тисяч дронів тут не зберемо, ну, і це тільки держава може забезпечити таке, але з вами ми можемо зробити, щоб кожен з цих дронів, бодай був на трошечки краще, а на війні оці трошечки вони визначають. Якщо ти трошечки точніше, трошечки далі, трошечки швидше, і ти вже перемагаєш. Тому я вас всіх прошу задонатити, ми купимо на ці кошти компоненти, замовимо їх і зробимо разом з вами так, що наші дрони будуть завжди трішечки краще від російських, і там уже не так принципово, наскільки у них їх буде більше, головне, щоб у нас було якісніше.
1: Понад 70 тисяч гривень прорахували вам наші глядачі за 7 хвилин нашого спілкування. Друзі, дякуємо. Дуже добрий результат цього вечора. Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу, був з нами на прямому відеозв'язку. Говорили про ситуацію на Харківщині і про те, що необхідність у вашій допомозі і вашій підтримці Збройних сил України нікуди не зникає. Попри те, що Україна отримує нові можливості, які роблять окупантам ще більше неприємностей і завдають їм все більше втрат. Саме ось це, ось цей ресурс, так би мовити, коротке плече, куди можна просто руку протягнути, отримати там потрібні гроші, які ви передаєте, і щось модернізувати для того, щоб це було ефективніше, все ще має значення, і повірте, він все ще надзвичайно важливий, тому підтримуйте Збройні Сили України, не зупиняйтеся, це надзвичайно важливо.
2: Далі в ефірі великий випуск новин. Єдині головне – підсумки суботи підведуть Людмила Добровольська та Олег Панюта.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
5: Піхота має характер, увагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу. Рот тримайте відкритим. Закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
4: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: В ефірі єдині головне, це канал «Ми Україна». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
7: Наші вітання, і ось які теми ми обрали для випуску цього вечора. Росіяни поцілили унікальну козацьку садибу Запорізького краю. Три ворожі дрони перетворили історичний палац на попіл.
8: Фактично воно знищено вщент. Атакували орків.
7: Чи можливо її відновити? І чому вона така важлива для української культурної пам'яті?
9: Москва тисне, а Лукашенко маневрує. Публічно говорить про мир і добросусідство, за спиною допомагає Росії.
10: Розтяжка для Лукашенка справді достатньо серйозна.
9: Що приховує Мінськ? Які загрози зберігаються для України? І чим завершиться ця гра?
7: Європа не хоче бачити в себе українських ухилянтів. Наших громадян призовного віку можуть виключити з програми тимчасового захисту в ЄС.
11: Захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким заборонено виїзд з України.
7: Одні країни вже готують зміни, інші вбачають у тому дискримінацію. То якою буде доля українців у Європі далі?
12: 10 постраждалих, серед яких 13-річна дівчинка. Росіяни гатили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Одна із них поцілила у висотку.
7: Горішні поверхи розтрощені ущент. І про пошкодження своїх осель уже заявили майже 200 людей, каже наша Олена Каптюх.
13: Близько півночі ворог вдарив по Запоріжжю керованими авіабомбами. Один снаряд потрощив верхні поверхи житлового будинку.
14: Звука не було, зразу вспишка, тобто чоловік не встигає зорієнтуватися, іспугатися, нажахатися. І все, і куча пилі по квартирі.
13: На місці удару досі працюють рятувальники, обстежують пошкодження. Всередині – суцільна розруха.
15: Тут треба бути дуже обережним. На сходах – уламки. І над моєю головою зараз ледь тримаються сходи.
13: Чим вище піднімаємося, тим більше розбитих квартир. Всередині все розтрощене, уламки всюди, дитячі ліжечка всипані склом. Рятувальники просять людей виходити на вулицю.
16: Бо 10-й етаж, або...
15: Зараз до будинку вже підігнали кран. Рятувальники будуть встановлювати підпори, щоб запобігти обвалу будівлі.
13: Ще одна керована авіабомба впала буквально через вулицю. Вона не зачепила будинок, однак вибуховою хвилою повибивало вікна та потрощило балкони в усіх будинках навколо.
17: Окон нету.
18: Вікон нема, всі рами покрутило. Добре, що живі.
17: Хорошо, що живо.
13: Місцеві стоять у довгих чергах за будівельними матеріалами. Пан Юрій взяв плівку затулити вибиті вікна. У нього забинтовані пальці. Каже, порізався склом, що летіло. Поспішає до своєї дружини, її теж поранило. Каже, все сталося так швидко, що й не встигли сховатися.
19: Вона була на балконі, вона більш постраждала. Уламки попали у шию, в руки, а я на кухні був, і у мене трохи. Ось пальці.
13: На вулиці працюють десятки комунальників, прибирають вулицю, що всипана склом. Взагалі, внаслідок нічних ударів пошкоджено більше 20 багатоквартирних будинків та з десяток приватних. Під ударами були 4 райони міста. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: У Сумах уже 18 поранених. У шпиталені двоє немовлят і двоє дорослих. Одна із жінок перебуває у важкому стані. Уранці росіяни атакували місто реактивними дронами, і один із них поцілив подвір'я житлової п'ятиповерхівки, вибивши вікна, потрощивши балкони і припарковані у дворі автівки. Пошкоджено і з десяток навколишніх приватних будинків. Рятувальники, які гасили пожежі, ще й допомогли мешканцю однієї із осель вибратися із-під завалів.
20: На мене наче ось як вогонь, або волна така оранжева якась, червона і така гаряча. І на мене осколки починають летіти. Це воно відразу у мене і отут такі були осколочки в крові, все було. Ну і на ноги, ну вже все обработали, все нормально вроді. Просто мелкі якісь осколки попали.
12: Іншим дроном поцілили окупанти по багатоповерхівці у Херсоні. Одна квартира там вигоріла вщент. Її власник ушпиталений із контузією, вибуховою черепно-мозковою травмою і уламковими пораненнями. А на Запоріжжі ворог знищив єдину добре збережену козацьку садибу Запорізького краю – палац Миклашевських. Для удару по пам'ятці архітектури агресор застосував аж 3 безпілотника.
7: Влучання спричинили потужну пожежу, маєток вигорів ущент. Але Олена Каптюх дізналася, є шанс після війни відновити садибу. Яким чином? Дивіться.
13: Селище Біленьке на Запоріжжі. Росіяни атакували історичну будівлю – садибу Миклашевського.
8: Фактично вона знищена вщент. Атакували орки ударними безпілотниками типу «Молнія». І, ну, фактично вона відновленню не підлягає.
13: Садиба побудована у стилі необароко. Більшість елементів дерев'яні, ексклюзивні сходи, стеля. Через удар все це спалахнуло і згоріло за лічені хвилини.
0: Вона зруйнована дуже сильно. За тими фотографіями, які вдалося передати місцевим мешканцям, там нічого не залишилося, крім стін. Тобто всі перекриття, та ліпнина, якою ми пишалися, то те оздоблення стелі дерев'яне, яке ще зберігалося у вітальні, точніше у обідній кімнаті, портали дерев'яні, які зберігалися. Тобто цього всього більше не існує.
13: Садиба Миклашевського була побудована у кінці 19 століття за проєктом німецького архітектора Фердинанда Гагена. Михайло Миклашевський був знатного козацького роду, наближеного до Івана Мазепи. Цей маєток звели вже його нащадки.
0: Всі вони відрізнялися справжнім українським характером. Вони шалено любили і землю, і людей. Це видно з їх діяльності. Миклашевський першим впроваджує щеплення від віспи. Він будує лікарню, він сплачує своїм коштом лікарів. Вони дуже піклувалися про освіту.
13: Тривалий час радянська влада намагалася знищити цей унікальний маєток. Демонтували камін, позакладали арки, зафарбували унікальні мармурові сходи. Та основні елементи садиби все ж вдалося вберегти. До повномасштабної війни тут була початкова школа. Наталія Фатієва – її колишня учениця.
21: Перша школа, звісно, бо це перший клас. І я побачила цю прекрасну будівлю. І я не могла повірити. Я говорю, мама, це школа? Це просто щось неймовірне.
13: Наталія показує світлини, як у 18-му році повезла до школи на екскурсію вже свою доньку. Тоді, каже, її дитина була просто у захваті від побаченого.
21: Я кажу, мама, це що, в тебе була школа Гаррі Поттера? Ну, тобто це такі були, у дитини були такі відчуття. Були такі в школі місця, куди нам було зась. Ну, не можна було заходити. Гвинтові ці сходи, які вели теж на якийсь поверх, де ми думали, що там живуть якісь привиди.
13: Для місцевих із Біленького ця садиба, каже Наталія, була серцем села.
21: Це дуже болісно. І знаєте, коли я побачила, що горить моя школа, мені здалося, що горить все моє село.
13: Як каже науковиця Анна Головко, у них збереглися оригінальні креслення садиби Миклашевських. Є й фахівці з реконструкції. Теоретично, каже пані Анна, відбудувати можна.
0: Я впевнена, що можна. Головне бажання і кошти. Тим більше, що ми маємо і фотоматеріали, і їх багато, достатньо багато. Як це завжди було у Миклашевських.
13: Садиба, яка пережила 2 світові війни, на жаль, не витримала підступного, цілеспрямованого удару російських окупантів. Як кажуть у Запорізькій військовій адміністрації, будь-які відбудови можливі лише після закінчення бойових дій, бо селище Біленьке щодня перебуває під атаками росіян. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Василь Мамчук, Дар'я Зирянова, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
7: Україна продовжує повертати своїх із російського полону. Уже на рідній землі 7 цивільних, що їх московити затримали ще у 22-му під час окупації Маріуполя, Харківської, Запорізької, Луганської областей та Київщини. Одного із них росіяни захопили у перший день повномасштабної навали дорогою на роботу. Іншого викрали із власної оселі за те, що син у ЗСУ. Серед звільнених є доброволець, який у 22-му приєднався у Маріуполі до бригади парамедиків «Ангели Тайри».
12: Ну і саме на початку Великої війни потрапили в полон фактично всі 160 наших оборонців, звільнених у рамках обміну напередодні.
7: Воїнів, яких не зламали 4 роки ворожої неволі, на кордоні зустрічала наша Ельвіна Саїдбулаєва. Ми чекали кожного з них.
1: що обійми. Перші дзвінки і сльози і щастя.
3: Папа, давай, папа, я скоро буду вдома, я тебе люблю, обіймаю, цілую. Папа, скоро побачимо.
22: Вони намагалися нас зламати, але не зламили.
1: І перші ковтки вільного повітря на рідній землі.
23: Вітаємо вдома.
1: Звільнені військові міцно тримають і цілують український прапор. Сергій у російському полоні рахував кожен день. 4 роки, 2 місяці і 2 тижні. На початку повномасштабного він із побратимами захищав Маріуполь у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти.
24: Мені навіть зараз не віриться, що я вдома. Я хочу побачити якомога швидше своїх рідних батьків, сестру, брата, племінників.
1: Андрій загортається в український прапор, наче в обійми рідних, на які також чекає довгі 4 роки. Військовий виснажений, але усміхнений. Каже, навіть коли вже їхав на обмін, до кінця не вірив, що нарешті повертається додому.
25: Червоний ліман там був протягом пару днів. Не можу важко згадати це. Я не вірив до останнього, поки не потрапив вже на територію України. Це я не вірю, що досі, що я вдома.
1: Володимир у полон потрапив із Азовсталі. Каже, не чув голос дружини роками. Її номер телефону у неволі повторював кожного дня, щоб не забути. І не забув. З мого телефона набирає кохану.
26: Алло, Танюша. Я вдома, я на Україні. Тише, тише, не кричи, не кричи.
27: Я жив, дочка,
26: сина. Все, я знаю.
1: Тут хлопцям дають речі передягнутися, воду, цигарки. Олексій та Анатолій розповідають, у полон потрапили разом, разом і повернулися додому. Вперше за 4 роки смакують яблуками.
28: За 4 роки так, найкращий смак наших українських яблук.
1: А як ви дізналися про те, що вас повертають в Україну?
28: Ми нас фотографували, і співробітники, які там нас охороняли, сказали, їдете додому. Ну, не вірилось, тому що вже то було 5-те місце, коли ми куди нас перевезли.
1: 4 роки повної ізоляції, брехні і тиші вже позаду.
2: Для звільнених військовополонених починається новий етап. Шлях із неволі до свободи тривав довгі 4 роки. Попереду реабілітація та зустріч з близькими.
1: Україна повернула з російського полону 160 військових, серед них 58 офіцерів. Всі звільнені захисники перебували у неволі з 2022 року. Всі вони з різних напрямків – Київщини, Півдня та Сходу.
29: Понад 100 – це захисники Маріуполя, в тому числі гарнізон Азовсталі. І є і Нацгвардія, Збройні сили, ДШВ, різні складові сили безпеки і оборони. Ми бачимо, що попри те, в якому стані повертаються хлопці, всі гарять і палають очі, всі раді повернутися на батьківщину, і надається вже допомога, наші медики вже працюють.
1: Колоною автобуси вирушає до лікарні, там на хлопці чекають рідні, а уздовж дороги від кордону звільнених героїв вітають місцеві жителі.
30: Кожного разу ми ждемо, коли цих новин.
1: Ільвіна Сідбулаєва, Валерій Рябченко, Микола Шепота. Ми Україна, марафон, єдині новини.
7: Саме у ці хвилини триває дронова атака на Москву, і тамтешній мер Собянін звітує про роботу ППО. Аеропорти Внуково і Домодєдово не працюють. І Україна продовжує розширювати географію своїх діпстрайків. Ураження одного із ключових підприємств ворожого ВПК, Воронезького заводу «Титан-барикади» нашими ракетами «Фламінго» уже підтвердив президент. Це один із найбільш засекречених об'єктів, що входить до складу державної корпорації «Роскосмос». Він випробовує і виробляє наземні пускові установки та інше обладнання для стратегічних ракетних комплексів типу «Ярс», «Тополь-М» і «Сармат». І самохідні пускові установки для «Іскандерів-М», важкі артсистеми великого калібру та морські артилерійські і берегові протикорабельні комплекси ворога. Попередньо українці уразили 3 цехи. І уже вдруге за місяць дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію в Торово у Володимирській області Росії. Вона входить до структури Роснефть і є ключовим логістичним вузлом перекачування російських нафтопродуктів на експорт через Балтику і постачання дизельного пального внутрішнім споживачам, зокрема, Москві. Цей удар Альфа СБУ завдала на виконання задач, поставлених Володимиром Зеленським у межах 40-денної операції впливу на Росію задля примусу до перемовин.
12: Ну а ще українські військові уразили російський комплекс «Панцер-С» у тимчасово окупованій Феодосії та автомобільний пором «Петропавловськ» поблизу Керчі. Ворожі війська використовували його для забезпечення логістики на півдні України. Також українські війська атакували пункти управління росіян на тимчасово окупованих територіях Харківщини та Запоріжжя. Ну і в мережі пишуть про удар по автомобільному мосту на адмінмежі Херсонщини та Криму. Саме він є сполучником тимчасово окупованого Генічеська із Арабатською стрілкою. І є частиною логістичних маршрутів окупантів. Тим часом у Криму буцімто відновили продаж пального населенню, але лише за QR-кодами, які, щоправда, закінчилися за лічені хвилини.
7: Власне, саме удари по Криму і стали тією останньою краплею, що обрушила рейтинги кремлівського диктатора. Останнє Путін був настільки непопулярним у власного населення перед тим, як повномасштабно вдерся в Україну. «Нью-Йорк Таймс» пише, успішні українські масовані атаки по тимчасово окупованому півострову зруйнували у так званого «маленького росіянина» відчуття нормального життя, яке останні роки Кремль намагався зберегти будь-що. Зараз у Криму надзвичайний стан. Немає палива, проблеми з водою, світлом. Туристи масово скасовують відпочинок. Бронювання на липень-серпень упали більш як на третину.
12: Ну а білоруський диктатор Лукашенко, він тим часом демонструє дива винахідливості, намагаючись усидіти одразу на двох стільцях. Зараз він в образі миролюбного сусіди. Але із подвійним дном ретранслятори, які спрямовували на нас російські дрони, зараз на території Білорусі вимкнули, але там активно розбудовують біля кордону з нами логістичні шляхи і військову інфраструктуру. Ну, це ж точно не для лісових прогулянок по Чорниці.
7: Москва тисне на Лукашенка, намагаючись відкрити проти України ще один фронт. Але той добре розуміє, якщо ув'яжеться у цю війну відкрито, швидко побачить московські сценарій уже у себе вдома. Відтак, поки Кремль вмикає шантаж, а в Білорусі проводять мобілізаційні збори, її правитель намагається продати стару казку про добросусідство і кличе українців у білоруські ліси за ягодами. То що стоїть за грою Лукашенка насправді?
4: Олександр Лукашенко у політичному цухцвангу. Україна вимагає припинити допомогу російській армії. Кремль – більшої участі у війні.
5: Ну, розтяжка для Лукашенка справді достатньо серйозна.
4: Будь-який хід білоруського диктатора лише погіршує позицію. Тому Лукашенко розповідає про добросусідство.
6: Наша позиція, Андрій, щоб розумів, миролюбиве.
4: І одразу клянеться у вірності Кремлю.
6: Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
4: Лукашенко говорить про небажання воювати.
6: Білорусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Білорусь так же, как она атакует Россию.
4: А водночас погрожує представникам українського президента, які нібито приїжджали на розмову.
6: Ви передайте своєму президенту, якщо він думає, що можна так от з нами розмовляти і що втягнути нас в війну, то він должен розуміти, що качество війни мгновенно зміниться.
4: Ліва рука Лукашенка добре усвідомлює, що робить права. А сам він крутиться, як в'юн, щоб не потрапити на гачка.
9: Лукашенка намагається маневрувати. І так чи інакше остаточно не переходити на червоні лінії.
4: Україна їх чітко позначила, адже Білорусь продовжує допомагати Росії.
10: Використання білоруського УПК як ремонтна база, білоруські арсенали як поповнення російських там, танків, іншої бронетехніки, використання білоруських полігонів як навчальні бази, ну і багато чого іншого.
8: Досить багато вишок Білорусь встановлювала на своїй території по напрямку нашого кордону, де, власне, в подальшому розміщувалися і ретранслятори, і інші технічні засоби зв'язку. Також в окремі періоди фіксувалося і розміщення там засобів радіоелектронної розвідки.
4: Це обладнання Росія використовувала для дронових ударів по Україні. Володимир Зеленський дав чіткий сигнал. Ретранслятори Мінськ має прибрати.
11: Він чітко сказав про те, що ми знаємо всі слабкі місця на території Білорусі. Всі ті місця, які мають для нас загрозу, тобто об'єкти військового призначення, а також об'єкти НПЗ. І ми чітко сказали про те, що у вас є певний час визначитися.
4: Зараз ретранслятори не працюють. Це, здавалося б, має підтвердити деескалацію з боку офіційного Мінська. Та швидше мова про інстинкт самозбереження.
5: Те, що Лукашенко пішов на те, щоб вимкнути ці ретранслятори, просто говорить про те, що він не самогубця. Він прекрасно бачить, хто, що і як завдає удари по території Росії, наскільки ці удари ефектні. І якщо спроєктувати ці всі зусилля на території Білорусі, то стає зрозуміло, що там все буде значно простіше.
4: Водночас Білорусь уздовж кордону з Україною добудовує дороги і бази. І це військова інфраструктура.
8: Відбувається саме нарощення різних військових таких інфраструктурних об'єктів і полігонів, і баз, де можна розміщувати особовий склад.
4: Але Путіну цього мало. Західні ЗМІ пишуть, що Кремль прагне використати територію Білорусі як плацдарм для розширення бойових дій. Серед можливих сценаріїв – запуск дронів з Білорусі та спроба відкрити додатковий напрямок фронту на півночі.
10: Перетягти частину українських військ з активної ділянки фронту, яка там сягає понад 1200 кілометрів, там більше перетягти на північ, більше уваги зосереджувати на цьому напрямі.
4: Цікавить Москву і білоруське військо, яке хоч і не має бойового досвіду, та все ж навчене.
11: Вони отримують ікс поповнення до окупаційних військ чисельність білоруської армії.
4: Звісно, у Кремлі заперечують тиск на Лукашенка. Водночас твердять, на будь-які погрози Мінську готові відповісти.
14: З марта 2025 року діє договор між Російською Федерацією і Республікою Білорусь о гарантіях безпеки в рамках союзного государства. І в случае необхідності ми готові предприняти весь комплекс мер.
4: Та ці гарантії безпеки грав бумеранг. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що саме конструкцію союзної держави Кремль може використати, щоб поповнити військо білорусами. За документом, громадяни обох країн мають формально рівний статус, а отже і рівні військові обов'язки. Та це саме той сценарій, якого будь-що прагне уникнути Мінськ. І це підтвердив міністр оборони Хрєнін.
15: Военного смысла втягиваться нам в конфлікт, или чтобы для нас, как говорят, хотят втянуть, его нету.
4: Але Москва провокує. Яскравий приклад – історія з гомельськими юними футболістами. Автобус із командою Брянської області атакував дрон. Росіяни одразу закричали, що український.
16: У мене немає жодного сумніву, що це працювало російські спецслужби. Тобто вони штучно роздмухують потенційний конфлікт між Білорусі та Україною.
4: Такі спроби будуть і далі, але Лукашенко знає, чим ризикує.
17: Для нього допомога Росії часто може означати якраз і втягнення в ту велику війну, яку він не хоче, бо це буде позбавити його власті життя.
4: Білоруський диктатор у пасті. З одного боку, боїться українських далекобійних санкцій.
18: Ну, як вони заявили, у них уже 500 таких цілей на території Білорусі намечено.
4: З іншого боку, поглиблюється залежність проксі держави від Кремля.
17: Білорусь перетворилася на безпосередній тил Росії, постачає її ППК, вбудований.
4: Тому самопроголошений президент і повторює.
18: Надо договариваться существенно. Не надо пилити, не надо кричати, не надо пытаться в морду по-русски ударити там і так далі.
4: Та миролюбна риторика не діє, якщо Лукашенко продовжує допомагати агресору. Тож Європа вже не розглядає білоруський напрямок як нейтральний, а країни НАТО посилюють східний фронт. фланг. Німеччина розгортає у Литві бронетанкову бригаду чисельністю близько 5000 армійців. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
12: Ще один російський катер знищили українські військово-морські сили на Херсонщині. Атакували його у Чорному морі біля окупованої Тендрівської коси, куди прямувало вороже судно логістичного забезпечення. Українські військові методично знищують катери та всюди ходи, котрі намагаються доправити ворогу підкріплення на косу. На фронті тим часом від початку доби відбулося 60 боєзіткнень. Найбільше атак 18 Збройні сили України відбили на Покровському напрямку поблизу Новоолександрівки, Удачного і у бік Новопавлівки і Нового Донбасу. На Гуляйпільському напрямку у бік Залізничного і Чарівного окупанти йшли на штурм 12 разів. 10 атак українці зупинили на Слов'янському напрямку, 5 на Лиманському і 2 на Південно-Слобожанському. Там московити двічі намагалися прорвати оборону у бік населених пунктів Хатнє і Караїчне.
7: Ну і росіяни не припиняють спроб захопити Костянтинівку. Поки що оточити місто окупантам не вдається. Від початку доби ворог атакував поблизу Іллінівки, Іванопілля і самої Костянтинівки. 8 атак ЗСУ вже відбили, і одне боєзіткнення триває просто зараз.
0: Інтенсивність обстрілів як самого міста, так і навколишніх міст Дружківки і Краматорська постійно зростає. При цьому ворог використовує увесь спектр наявного озброєння. Намагається контролювати артилерію голі, неприкриті рослинністю ділянки під'їзних шляхів, ускладнюючи нашу логістику і ротації. Задіює БПЛА різного типу, як літакові, так і квадрокоптери. Мінує за допомогою дронів логістичні шляхи. Також відчутною проблемою є масове застосування кабів, які буквально стирають Донеччину.
7: 2 місяці під постійними обстрілами, коли кожен твій рух з неба відстежує ворог. І ось нарешті піхотинці бригади «Хартія» дісталися у умовно безпечної зони на Харківщині.
12: Наша знімальна група зустріла воїнів одразу після виходу з нуля. Вони мріють про прості речі, про гарячий душ, домашню їжу. Як добралися і чого прагнуть найбільше, розказали нашій Ірині Антонюк.
3: Після довгої важкої дороги бійці бригади «Хартія» дісталися до умовно безпечної точки. Вітаються з побратимами. Ці піхотинці пробули на нулі майже 2 місяці.
13: Нормально, якщо слухати, що кажуть, то все добре. Страшно, але нічого. Хартія, сила і воля.
3: І після важкої оборони і життя в окопах хочуть найперше.
19: В душ. Зразу в душ йдемо. Зразу в душ. Потім поїсти, вже добре поспати.
13: Домашня їда.
19: В магазин зайдеш, бі в магазин скупиш.
3: Доїхати до позиції на транспорті зараз просто неможливо. Його одразу знищать окупанти. Тому більшу частину шляху до позиції долають пішки. З усіма речами і зброєю в руках.
19: Головне небо слухати, і все буде нормально.
20: Як зараз небо?
19: Дуже цікаве. Дуже реально. Завдяки навчанню, заняттям все добре. Якщо все прислуховуватися, те, що кажуть сержанти, все добре працює. І будеш ти живий, здоровий, все буде файно. Це таке.
3: Сержанти старший цієї групи, боєць із позивним «Кабан». Саме він виводив побратимів з позицій.
21: Групу водимо потихеньку, під ноги дивимося. За групу переживаємо більше, ніж за себе. Щоб всі хлопці дійшли, всі хлопці вийшли. Всі кожен хоче попасти додому, до своєї сім'ї. В першу чергу.
3: Останній відрізок дороги бійців завозять і вивозять із позицій на ось такій броньованій техніці. За кермом досвідчений водій «Кардан» ділиться по цьому броневику. Вже вгатили 2 російських дрони.
22: Дрони півішки намішають, вивозять на легкових машинах.
3: А така броня, вона допомагає і обшивка від...
22: Дуже, дуже допомагає. Витримує 2 півішки.
3: Міняє бійців на позиціях нова група піхотинців.
23: Зовсім не важко, там дуже гарні умови на позиціях, нас влаштовані. Тому там абсолютно не важко. Зв'язок є. Зв'язок з рідними саме важливе, щоб знали, що з тобою все добре, щоб ти міг там якісь новини отримати. То, я думаю, для мене особисто це саме головне. Там їжа то таке, то можна якраз схуднути, завжди можна схуднути, це діло гарне.
3: І для бійців, що щойно вийшли, родина – це найголовніший стимул
1: повернутися з передової.
2: До сім'ї, додому.
6: Держи мене, щоб я не впав.
1: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: І це ще не усе, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
12: Далі буде ось про що. Нафта дешевшає. Пальне в Україні? Поки ні.
9: Треба, щоб було дешевше, хоча б на процентів 20.
12: Що стримує ціни і коли чекати змін?
7: Національний мультитест сколихнув суспільство. Досвідчена вчителька-історикиня із свого профільного предмету набрала лише 183 бали.
24: Я, чесно, не готувалась. Я нічого не повторювала, я не спала на конспектах, я не молилася. Я просто приїхала і складала.
7: Чи об'єктивно він оцінює знання і які має пастки?
12: 1 кілограм, 300 грамів ваги, критична вада серця і операція, яка подарувала шанс на життя.
25: У неї виявили мембрану, яка не давала серцю виштовхувати кров далі до органів.
12: Історія маленької Злати за кілька хвилин. Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік. Щоправда, не для всіх. Військовозобов'язаним відмовлятимуть. Але чоловіків призовного віку, що виїхали з України до того, як ці нові правила набудуть чинності, вони не стосуватимуться. Тобто для тих, хто вже перебуває у країнах Євросоюзу, не зміниться нічого.
7: А от життя тих, хто тільки планував сховатися у Європі від мобілізації, ускладниться. Законопроєкт, що унеможливить перебування чоловіків від 23 до 60 років у статусі біженців, уже підготувала Данія. Бачити у себе ухилянців з України данці не бажають. А що кажуть інші країни? Чи зачинять вони двері в ЄС для бажаючих сховатися там від захисту власної країни? Розбиралася Анна Грішина.
26: Єврокомісія запропонувала не надавати тимчасовий захист новоприбулим військовозобов'язаним українцям. Це стосується як чоловіків, так і жінок, а також тих, хто долучився добровільно до лав ЗСУ до досягнення 23-річного віку.
27: Згідно з нашою пропозицією, тимчасовий захист не надаватиметься особам, які прибуватимуть до Європейського Союзу у майбутньому, якщо, відповідно до українського законодавства, їм не дозволено залишати територію України через їхні військові обов'язки.
26: Відтепер військовозобов'язаним українцям доведеться доводити легальність свого виїзду з України, щоб отримати документи у ЄС. Із пропозиціями Єврокомісії не згоден комісар Ради Європи з прав людини. Посадовець наполягає, що це суперечить міжнародним нормам. І кожна особа має право на захист.
27: Підрив солідарності має наслідки для людей і створює ризики порушення державами своїх міжнародних зобов'язань у сфері прав людини. Той факт, що обов'язкова військова служба допускається міжнародним правом в одній державі, не скасовує міжнародних зобов'язань інших держав щодо забезпечення міжнародного захисту. Майкл О'Флаєрті, комісар Ради Європи з прав людини.
26: Однак країни ЄС можуть діяти на власний розсуд. Наприклад, Німеччина переглядає процедуру автоматичного надання захисту військовозобов'язаним чоловікам, пояснюючи, що це підриває здатність України оборонятися. Легальність перебування за кордоном чоловіків із України хочуть перевіряти Польща, Нідерланди та Австрія. Далі всіх пішла Данія і вже готує закон, яким припинить надавати дозвіл на проживання чоловікам віком від 23 до 60 років, які не зможуть підтвердити офіційне звільнення від мобілізації. Зміни не торкнуться вже виданих дозволів. У Данії зараз перебуває понад 47 тисяч тимчасово переміщених осіб з України.
28: Данія стоїть пліч-опліч з Україною в їхній боротьбі за свободу. Саме тому ми зараз вносимо зміни до спеціального закону. Адже наші правила проживання не призначені для використання для уникнення мобілізації для оборони України. Це допомагає підривати воєнні зусилля України та послаблює здатність захищатися від російських атак. Мортен Бьоцков, міністр у справах іноземців та інтеграції Данії.
26: Без змін залишиться статус тих, хто вже перебуває під тимчасовим захистом у ЄС. Однак, у разі втрати, наприклад, через тривалу відсутність в Україні реєстрації, поновити чи повторно отримати дозвіл на проживання у Європі вже не вдасться. Зараз у країнах ЄС знайшли прихисток через війну майже 4,5 мільйони українців. Найбільше перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії. Усім громадянам України, хто законно проживає у Європі, продовжить захист до березня 2028 року. Пропозицію Єврокомісії має тепер затвердити Рада ЄС. Рішення очікується у середині липня і без суттєвих змін. Після публікації в офіційному журналі Євросоюзу нові правила набудуть чинності. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Наступного року Німеччина може відновити обов'язковий призов до армії, від якого була відмовилася 15 років тому. Це уже обговорює тамтешній парламент. Зараз німці мають 185 тисяч кадрових військових. І до 35-го року канцлер планує збільшити військо на 100 тисяч. Призов оголосять, якщо не знайдуть достатню кількість добровольців, запевняють у Бундестазі. Обов'язкову службу Німеччина скасувала ще у 11-му році, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну оборонна стратегія Берліна змінилася. Військові аналітики попереджають, уже протягом 3 років Москва може бути повністю готовою до збройного нападу на одну із країн НАТО.
12: Тим часом Фінляндія дозволила транзит та зберігання ядерної зброї на своїй території. Відповідний закон набуде чинності вже 1 липня. Парламент ще навесні розглядав цю ініціативу, тоді 125 депутатів з нею погодилися, а приблизно 60 виступили проти. У фінському Міноборони заявили, що нові правила спрямовані на посилення обороноздатності країни в умовах зростання безпекових ризиків і нестабільної міжнародної ситуації. А також додали, що попри зміни у законодавстві, Фінляндія і надалі буде дотримуватися договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
7: Ну, а Сполучені Штати та Іран після укладення угоди про перемир'я обмінялися обстрілами. Американська авіація атакувала іранські дронові і ракетні склади, і радіолокаційні станції на узбережжі. Вашингтон каже, це відповідь на іранську атаку по вантажному судну, яке під прапором Сінгапура проходило Ормузькою протокою. Адміністрація Трампа звинуватила Тегеран у порушенні домовленості про припинення вогню. Іран із відповіддю не забарився, атакувавши дронами танкер у Ормузькій протоці і американські об'єкти у Бахрейні.
12: Та попри цей інцидент, світові ціни на нафту після укладення угоди між США та Іраном упали до найнижчого рівня із березня. В антимонопольному комітеті України бачать усі підстави для зниження вартості пального і на наших автозаправних станціях.
7: Але швидкого здешевшення чекати не варто, бо зараз мережі ще отримують пальне законтрактоване за старими цінами. Ну і ясно, що собі у мінус вони його продавати не будуть.
12: Ось наша Олександра Бабіхіна дізнавалася, які цінники виставляють на свої стели столичні АЗС нині, ну і коли залити бак стане дешевше.
2: Ціни на українських АЗС пішли на плавний розворот. Дизель, який навесні сягав пікових 90 гривень за літр, подешевшав у середньому на 12 гривень. Вартість бензину знижується повільніше, лише мінус 1,5-2 гривні від початку травня.
5: На більшості українських заправках зараз картина наступна. Літр 95-го бензину вартує від 73 до майже 79 гривень, а дизель зафіксувався на позначці 74-84 гривні за літр. Так цінники переписали після новин з Близького Сходу.
2: Після серії переговорів між Іраном і США та поступового відновлення руху танкерів через Ормузьку протоку, світові ціни на нафту почали знижуватися з понад 100 до 72,5 доларів за барель.
6: Існує пряма безпосередня залежність цін на нафту на світовому ринку і цін на нафтопродукти у нас на заправках.
2: Водночас водії кажуть, суттєвого здешевлення пального поки не відчули. Додають, під час весняного зростання цін зміни на стелах були значно швидшими.
8: Ні, чесно, не замітив.
10: Звичайно, треба, щоб було дешевше, хоча б на процентів 20.
11: Воно зменшилося, але я не можу сказати, що якби дуже відчутно.
5: А яке б зниження для вас було більш відчутним?
11: Ну, мабуть, до рівня до того, яке було до подорожчання.
14: Я б не сказав би, що сильно впало.
0: все рівно вже так не буде, як раніше, такі ціни. Так же ж, у нас тільки повишаються ціни, а не понижаються.
2: Чому ж заправки не переписують цінники так само швидко, як падає нафта на біржах? Експерти пояснюють, світові тенденції доходять до наших стел із затримкою щонайменше у 2 тижні.
4: Ми не так швидко падаємо, як здавалося б, да? Оскільки у нас теж є запаси, тим більше, що уряд дуже просив компанії навесні створити, збільшити запаси. Ну, відповідно, тепер цей хвіст з дорогих залишків, він гальмує трошки процес, але він іде.
2: Найближчим часом дизель може скинути ще 4-5 гривень, прогнозують експерти. А от із бензином ситуація інакша. У світі він дешевшає повільніше, та й навесні дорожчав удвічі менше за дизель. Крім того, на ціну тиснуть внутрішні чинники. Зокрема, перехід з 1 липня на новий стандарт Е10.
4: Це європейський стандарт бензину з додаванням біоетанолу. І поки що не всі наші постачальники, які раніше працювали,

0: стіна знизиться, ну, суттєво, там, умовно, там, до 60-62 доларів за барель марки Brent на світовому ринку.
1: В ідеалі, якщо ціна нафти впаде до 70, ми можемо цілком очікувати, що там протягом місяця потім ми отримуємо ціну десь там 62-65 гривень за літр.
2: Попри оптимістичні прогнози, розслаблятися водіям все одно не варто. На ситуацію в Україні тиснуть нестабільний курс валют, складна логістика та, головне, воєнні ризики. Олександра Бабіхіна, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Українські фермери можуть знов отримати державні гранти на розвиток садів і теплиць. Цьогоріч Мінекономіки вже погодило перші 14 проєктів на понад 51 мільйон гривень.
4: Власне, для одних аграріїв це можливість закласти нові сади, для інших – збудувати сучасні теплиці, облаштувати їх технологічним обладнанням, створити робочі місця, ну і вирощувати якісну, дешевшу українську продукцію замість імпортної.
3: Але як ці кошти працюють на практиці? Щоб показати це вам, наша Діана Оніпко їздила у одне із таких господарств на Київщині. Воно розширило виробництво і сьогодні вже збирає перший урожай тепличної малини.
5: Це господарство на Київщині, яке донедавна було відоме завдяки органічній лохині. Вона уже майже 10 років є його візитівкою. Та цього сезону поруч із синіми ягодами з'явився новий урожай – теплична малина. Для кооперативу це перший такий досвід і водночас новий етап розвитку.
6: З 2016 року тут закладена ферма органічної лохини, а протягом 2025 року ми реалізували даний проєкт. У нас є теплиці 100 метрів, у нас є теплиці 78 метрів, у нас є теплиці 66 метрів.
5: Новий тепличний комплекс – це 12 теплиць на гектарі землі, де росте понад 8 тисяч кущів малини. Перший врожай лише почали збирати, тож ягода поки невелика. Хоча подекуди бачимо завбільшки з палець. Поруч ще 55 гектарів органічної лохини, яка нині дозріває. До речі, ягоди тут збирають лише вручну і одразу фасують у тару, в якій вона потрапляє до покупця. Так вона довше зберігає свіжість, товарний вигляд і краще переносить транспортування.
6: Де-факто вона органічна, а де-юре ми за це боремося, тому що малина в нас на кокосовому субстраті, в горщиках, тому зараз ми ведемо консультації, яким чином нам таки отримати сертифікат на малину, тому що лабораторні показники показують, що ця ягода абсолютно чиста.
5: Реалізувати такий масштабний проєкт без значних інвестицій було б складно. Будівництво теплиць, система крапельного зрошення, обладнання та посадковий матеріал потребують мільйонних вкладень. Саме тому господарство скористалося державною програмою грантів. Після погодження проєкту кооператив отримав майже 4 мільйони гривень співфінансування. Ці кошти спрямували на будівництво тепличного комплексу та закупівлю обладнання. А решту витрат підприємство профінансувало власним коштом.
6: Ще в 2017 чи 2018 році ми отримували грант на відшкодування, точніше, це була програма компенсації частини вартості посадкового матеріалу на лохину. Ми купили лохину, висадили її на цій фермі, вона почала вже рости, і нам держава повернула частину. На сьогоднішній день ми бачимо цілі розділи в нормативних актах, де відшкодовується частина вартості будівництва тепличного комплексу. Ну, це чудовий курс, це говорить про те, що держава стратегічно дивиться, куди рухатись агровиробнику.
5: Господарство Олександра – лише один із прикладів того, як працює державна грантова програма. Її запустили у 2022 році, коли через повномасштабну війну українському бізнесу довелося шукати нові можливості для розвитку. Відтоді держава допомагає підприємцям відкривати нові виробництва, створювати робочі місця та інвестувати в український агросектор. За 4 роки міністерство вже погодило майже 500 грантів на розвиток садів і теплиць.
7: Це разом гранти на теплиці та гранти на сади, які вже погоджені міністерством за ці 4 роки. Тобто є рік часу для того, щоб реалізувати. Більшість реалізує його в 5-6 місячний термін. Але десь

0: Можуть бути накладки, сезонність, погода, тому є до одного року для того, щоб реалізувати і подати підтвердження, що операційна діяльність розпочата.
1: Подати заявку на грант можуть підприємці через застосунок «Дія», які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, мають землю у власності або користуванні щонайменше 7 років і готові вкладати власні кошти у розвиток господарства. Для більшості регіонів держава фінансує до 70% вартості проєкту, а для підприємств на прифронтових і доокупованих територіях – до 80%.
0: Розуміючи, що в прифронтових регіонах важче. Скрізь важко в умовах війни, але там важче. Тому і там менше є коштів безпосередньо підприємців. Тому є такий поділ, що коли ми говоримо про прифронтові території, то держава дає 80% від суми гранту, коли ми говоримо про інші території – 50% від суми гранту.
1: Від початку дії програми держава вже надала аграріям понад 1,5 мільярда гривень грантової підтримки. Лише цього року Міністерство економіки погодило перші 14 проєктів на понад 51 мільйон. А вже в липні програму планують розширити. Стартують гранти на будівництво фруктово-овочевих сховищ. Це допоможе виробникам не лише вирощувати якісний врожай, а й довше його зберігати, готувати до продажу, переробки та експорту. Діана Оніпко та Володимир Сичук. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Ну а ми далі продовжимо тему національного мультипредметного тестування, яку я, наприклад, я батько-відпускниці, я знаю не з розмов. Зараз у мережі багато хто обговорює ситуацію, коли київська викладачка історії з 18-річним стажем склала тест зі свого ж предмету всього на 183 бали із 200 можливих. Ну і це, я ще мовчу про фактично 4 різні іспити, які треба було скласти протягом 4 годин.
3: То чи справді тест оцінює знання коректно? Які пастки приховує іспит? Чи варто випускнику прагнути максимального балу, ну а батькам тиснути заради того на дитину? Ну і як врешті підготуватися? Про все це пані Оксана Поліщук, та сама вчителька-історикиня, розказала нашій Вікторії Дмитренко.
4: Привіт, я Оксана, я 18 років викладаю історію в школі і сьогодні вперше з 2008 року я пішла на НМТ. Чому я набрала лише 183 бали, будучи вчителем-методистом з історії?
5: Ці відео Оксани Поліщук миттєво стали вірусними та спровокували дискусію. Якщо досвідчений вчитель не отримує найвищий бал, то як специфічні тести мають складати звичайні школярі? Щоб розібратися в системі оцінювання, домовляюся про особисту зустріч з викладачкою. На НМТ, каже, пішла заради експерименту.
6: Я, чесно, не готувалась. Я нічого не повторювала, я не спала на конспектах, я не молилася, я просто приїхала і складала.
5: 4 години важкої тиші, відеонагляд і, звісно, жодної можливості підгледіти або списати.
6: Дощ. Темно, бо дощ, всі такі хвилюються, тиша така аж дзвенить, бо всі бояться десь якесь слово сказати комусь, от щоб вже ж не вигнали, бо це в мене накануні нічого, крім самооцінки, не стоїть, а в людей стоїть. І потім уже запускає тестування і починаємо роботу.
5: Хотіла перевірити систему, каже пані Оксана, а врешті в системі заплуталась сама. В результаті за профільний предмет, який сама викладає, отримала 183 бали. Такого результату, каже, не очікувала.
6: У мене було одне питання на відповідність. Воно дає там, ну, максимальний бал. І в мене там нуль. Я така, як? Як? Нуль?
5: Коли перші емоції після тестування вщухнули, виявилося, історикиня припустилася помилок там, де найменше очікувала. 0 балів учителька отримала за завдання про українських дисидентів. І підвели її саме знання предмету, які заважали обрати правильну відповідь.
6: Я дивлюся, і вони мені всі борці за Україну, всі прекрасні люди, всі супер. Все всюди мені підходить. Я його і так, і сяк. І це було питання, чому мені ці дисиденти запам'ятались. Я на нього поверталась тричі. Мені все здавалося, що там все неправильно. Або все правильно. І я так підозрюю, що я на ньому і помилилася. Але ж я ж не можу перевірити.
5: Насправді запитань поза програмою не було, хоча специфічні завдання справді можуть дезорієнтувати, каже вчителька. Проте її вислови в соцмережах перекрутили.
6: І сказали, мовляв, я... неправильно сказала, неправильно зрозуміла, що там не було питання шкільної програми. Хочу уточнити ось прямо під камеру. Були там питання із шкільної програми, але ну не може бути все, як знаєте, один плюс один зроблено.
5: Тож, які пастки можуть бути на НМТ? Запитання на іспиті часто вимагають не сухого фактажу, а логіки, ділиться пані Оксана. Окрім історичних подій, у тестах з'являються нескінченні ювілейні монети та сучасні поштові марки.
6: Знати їх, ну, неможливо. Чесно вам скажу, я не знаю всіх монет. Ви знаєте, якось в історії є марки, наприклад. Був же ж обговорення, було дуже таке резонансне про пса патрона. Марка псом патроном. Це не те, що питають в екзамені. Бо вони вчили що? Петра Конашевича Сагайдачного. А тут поруч із Конашевичем і ця прекрасна легендарна собака.
5: Студенти, які самі складали НМТ, підтверджують – тест як лотерея, де оцінюється не лише знання, а й психологічна стійкість.
7: Чесно, я думаю, що це більше фортуна, який тобі варіант попадеться, наскільки ти будеш хвилюватися, тому що більше навіть не так перевіряють знання, як витримку твою, наскільки ти тривожна людина, наскільки ти взагалі можеш вимувати свої емоції.
5: Завдання укладають штатні методисти Центру оцінювання якості освіти, залучені науковці та вчителі. Проте через заплутані формулювання систему щоразу критикують, а самі випускники опиняються в нерівних умовах.
8: В один день можуть бути в рази легші, а в інший значно важчі. Плюс обстріл може відбутися якийсь чи не відбутися, і це додає людям відчуття лотерейності. Люди незадоволені і через те, що є відчуття лотереї.
5: Освітні фахівці певні, система потребує змін. Зокрема, пропонують розділити іспит на 2 дні, повернути апеляцію та спростити формат запитань.
8: І от саме в цьому криється проблема. Необхідно зробити не просто запитання вужчими по формулюваннях, а простішими для сприйняття. Важливо дати людям відчуття осієї легкості, а плюс розбивка на 2 дні допоможе нам психологічно, щоб ставало легше. Звісно, варто проговорити і про повернення пробного НМТ від держави.
5: Сама ж вчителька свої 183 бали вже відпустила. Наступного року, каже експеримент, точно не повторюватиме. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Далі розкажемо, як у столичному інституті серця МОЗ України врятували крихітне сердечко маленької полтавки Злати, яка народилася передчасно із вагою усього у 1 кілограм 300 грамів.
2: Критична вада її сердечка, вона змушувала працювати серце із надзвичайними навантаженнями, тож лік йшов буквально на години. Зараз дівчинка вже дихає самостійно.
3: Із її рятівниками спілкувалася Анастасія Терещук, і усі деталі унікальної операції зараз почуємо від неї.
9: Інститут серця. Саме тут провели надскладну операцію доньці Наталії Златі.
10: Раніше терміну я народила на 31-му тижні шляхом кесаревого розтину. Це було екстрено.
9: Після обстежень лікарі повідомили, що у дівчинки вроджена вада серця. Зволікати було не можна, тому родина терміново вирушила із Полтави до Києва.
10: У неї виявили ваду в неї в аорті біля серця. В неї виявили мембрану, яка не давала серцю виштовхувати кров далі до органів.
9: У столиці на немовля вже чекала команда медиків, які миттєво взялися до роботи, адже час ішов буквально на години.
11: Після доставки дитини нам сюди, в наш інститут, через 3 години дитина була вже в операційній. Унікальність цієї операції полягає в тому, що дитина недоношена і дуже-дуже мало ваги має. І є певна хірургічна складність для цих операцій. Це ми оперуємо в спеціальній оптиці, і ми при таких операціях ми не маємо права на помилку.
9: Мама Злати відвідує доньку в реанімації по кілька разів на день. Кожна така зустріч для жінки неймовірно хвилююча.
10: На кого схожа Злата?
12: На тата.
10: Схожа?
12: Вона і носиком, ну і всім.
9: Зараз, каже пані Наталія, донечка вже значно активніша. Махає ручками, ніжками і навіть намагається посміхатися. Мама фіксує кожен такий момент на телефон, аби надіслати світлини найріднішим.
12: Чоловік військовий. Він захищає, в ЗСУ він знаходиться. Після операційний оцей же ж період пройде, то, звісно ж, прийде.
9: Нині Злата лежить у спеціальному боксі реанімації. Її стан поступово нормалізується.
11: Дитинка ця вже почала їсти в нас. Дитина почала набирати вагу і за 5 днів дитина вже набрала 130 грамів.
13: Вони постійно знаходяться в таких, скажімо, дуже-дуже теплих умовах. І бажано їх накривати, тому що дітки маленькі, недоношені, їм світло може бути більш таке, вони погано реагують на світло.
9: Попереду на Злату чекає тривала реабілітація, але найстрашніше вже позаду.
12: Дитинка після операційний період якби проходив без ускладнень, без особливостей. І в подальшому ми дитинку переводимо в інший спеціалізований заклад для виходжування і реабілітації.
9: Прогнози на майбутнє втішні.
11: Це на майбутнє абсолютно нормальна, здорова людина, нормальна україночка буде в нас.
9: Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
2: Ну, а герой нашого наступного сюжету, він допомагав військовим на позиціях, був поранений та самотужки надав собі допомогу до приїзду медиків. Це коротко історія Олега з Сумщини.
3: Цьогоріч він став одним із 10 українців, відзначених МВС у межах акції «Діти – герої». Як склалося життя Олега після поранення? Дивіться.
14: Олег з кожним днем упевніше ступає на свою нову пластикову ногу.
15: Плеска поступовила.
14: Хлопцю 17, він вчиться на будівельника, а тепер ще й вчиться заново ходити на протезі. Ногу втратив через дрон, який атакував по дорозі з навчання додому. Тоді ще разом з родиною жив у прикордонній громаді.
16: Я їхав з другом на мотоциклах, я їхав з навчання, з Трасянця, і в мене влучив впівдрон. На місці відривало ногу, я казав сам собі до медичну допомогу. В книжках, в інтернеті це все показується, розказується, і я якось колись дивився і запам'яталось. Я наніс барсетки, ремінь зняв і на ногу наніс замість турнікету, щоб затягнути, щоб кров не йшла, і потім чекав на допомогу.
14: Друг Олега поїхав у село на допомогу, покликав військових. Населений пункт дуже близько до кордону і швидка туди не їздить. Ногу Олегові медики так і не змогли врятувати. Далі були місяці реабілітації, і лише зараз хлопець повертається до навчання.
16: Планую довчитися на будівельника і потім поступити в військову якусь там академію. Якимось штурмовиком мене не вийде бігати, але доволі багато є видів війська, куди можна поступити з пораненням.
14: Олег до поранення допомагав нашим бійцям, тому хотів би і надалі пов'язати своє життя з військом.
16: У мене знайомий пішов служити, і потім його поставили на позиції в нашому селі, і він попросив допомагати. Возив то передачки, продукти на позицію, і все таке підряд там ліки. Ну.
14: Родина виїхала зі свого рідного села на прикордоні і живе нині у тиловій громаді на Сумщині.
17: А получилося так, що у нас вже розстріляли там повністю. За один день не стало ні одного в селі чоловіка. Нема ні хати, нема людей, все порозбивали. Ми примусово виїхали сюди. Хата дуже стара, стінка валиться, у хаті щелі, там просто жесть.
14: Поки підшукують кращий будинок, живуть тут, а наступний місяць проведуть у Львові. Там на Олега чекає ще один курс реабілітації, а згодом операція на оці. Далі ж хлопець хоче здійснити свою мрію – заробити на новий мотоцикл, адже його повністю згорів під час ворожого удару дрона. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
2: Тож, такою ми побачили інформаційну картину дня, але життя триває, тож у наступному випуску новин Людмила підготує вам усю оперативну інформацію.
3: Чекатиму вас біля екранів уже о 22:00. Побачимось.

0: боротися за країну, яка розвиває бізнес.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобудь.
2: Загалом, як творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Мандір 413-го полку рейс.
5: Погоди нема, як ми летимо.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто про складне.
9: Доступно про важливе.
10: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
0: За країну, яка розвиває бізнес.
11: Доброго вечора. Продовжуємо роботу розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Поруч зі мною Вікторія Малосвітна. Далі будемо говорити про мир через переговори.
12: Але для початку знову акцентуємо вашу увагу на карту повітряних тривог, тому що про свою безпеку ви забувати не повинні. Зараз можете бачити, вибачте, Київщина, Чернігівщина та частина Сумщини. Повітряні сили повідомляють про рух ворожих безпілотників на півночі Київщини в напрямку Чорнобиля. КБ на Харківщину також про це говорять повітряні сили. І на Чернігівщині також помічений реактивний безпілотник в напрямку Славутича. Також тривога зберігається для Запорізької області, для Донецької, Синельниківський район, Дніпропетровщини і Херсонщина. Це Береславський район, тож прошу зважати на небезпеку і вирушати в укриття, якщо ви ще не там.
11: Туреччина прагне реанімувати мирні переговори між Києвом та Москвою і знову пропонує свій майданчик для зустрічі делегацій. Про це заявив очільник турецького міністерства закордонних справ Хакан Фідан. За його словами, наразі дипломатичний процес повністю заморожений, оскільки обидві сторони зробили ставку на зброю та прагнуть досягти успіху виключно на полі бою.
13: Ми хочемо, щоб російсько-українська війна завершилася якомога швидше шляхом діалогу та на основі міжнародного права. На нинішньому етапі ми бачимо, що в дипломатичному процесі настав застій, бойові дії набрали темпу, а сторони зосередилися на прагненні досягти військових здобутків. Хакан Фідан, міністр закордонних справ Туреччини.
12: Олег Шамшур, дипломат, колишній посол США та Франції, зараз на прямому зв'язку зі студією. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий вечір.
14: Вітаю, добрий вечір.
12: Про Туреччину одразу вас запитаємо. Знову пропонує себе ця країна як майданчик для перемовин між Росією та Україною. На вашу думку, чому?
14: Ну, Турція і до цього, і насамперед Ердоган намагалася використати війну для того, щоб підвищити свій статус не тільки як регіонального лідера, як і такого помітного гравця на світовій політичній шахівниці. І саме тому вони всіляко пропонували свої послуги. Плюс Турція, як відомо, намагається балансувати і якщо подивитися навіть на цю заяву Фідана, там ви не знайдете, як і в інших заявах, турецьких керівників про те, хто є агресором, хто є агресією. Тобто вони претендують до роль такого, ну скажімо, справедливого брокера, посередника. І використовувати це для того, щоб просувати наратив про свою провідну роль в регіоні і важливу роль в світі взагалі. А те, що було, те, що ми бачили в Стамбулі на попередніх етапах, звичайно, це ніякі не перемовини, така ілюзія про перемовини. І, на жаль, треба визнати, що Росія скористалася цим для просування своїх вимог і для того, щоб спробувати, ну, принаймні, не дати закручуванню гаяк в режимі санкцій.
11: Чи бачите ви загалом на даний момент якісь перспективи відновлення переговорного процесу не символічно, не на рівні роботи делегації, яка ні до чого не призводить, а...
14: Не бачу. Ми про це вже говорили. І головне – це зміна позиції Росії. Для цього потрібно її, про це я вже там мільйон разів казав, абсолютно погоджуюсь з Мерцем, що треба її максимально виснажити. А от сьогодні, до речі, з'явилася цікава стаття в «Вашингтон-Пост», і там визначається, що попри те, що і стабілізація ситуації на фронті, і серйозні проблеми для російської економіки, всі виходять з того, що Путін налаштований на досягнення своїх цілей військовим шляхом. Тобто до того моменту, поки Росія не буде готова говорити про припинення вогню, і буде готова говорити про все інше тільки після припинення вогню, як ми хочемо, тоді можливі якісь, ну, скажімо, перемовини саме про припинення вогню. Щодо досягнення якоїсь глобальної мирної угоди, я вважаю, що це абсолютно безпідставні сподівання, тому що ми, я сподіваюся, ніколи не підемо на те, щоб не, ну, в якихось документах хоча б приблизно зафіксувати російські загарбання 2014 року і під час цієї війни. А Росія і Путін вважають, що вони можуть досягнути своїх цілей саме військовим шляхом до тих пір, поки ми не разом з своїми нашими партнерами не зупинимо Путіна, поки Росія не буде виснажена. До того моменту, чесно кажучи, змісту в цих перемовинах я не бачу.
12: Пояснень вимагає Кремль від Сполучених Штатів, а все через заяви Вашингтона про відсутність домовленостей під час зустрічі на Алясці. Очільник російського МЗС Лавров і речник Путіна Пісков публічно розкритикували заяви американських посадовців та висловлювання президента Франції Еммануеля Макрона. У Москві заявили, що очікують чіткого визначення позиції Штатів щодо війни проти України. Пане Леже, от Марко Рубіо заявив, що на Алясці не було жодної угоди, тоді як Лавров стверджує протилежне. Як дипломат, чи можливо таке, на вашу думку, що обидві сторони, вони говорять правду, але вкладають у оце слово «домовленість» різні сенси, різні змісти?
14: Ну, в принципі, немає нічого неможливого в дипломаті, можливо. На мій погляд, ближче, мабуть, до істини, як це не печально і не прикро, я думаю, Лавров. Тому що ми пам'ятаємо, що головне, з чого можна такий висновок зробити. Як ви пам'ятаєте, на Аляску Трамп приїхав, з, ну, здавалося б, спільно з європейцями, з Україною позицією про те, що треба говорити про припинення вогню, а потім про все інше. І вийшов з переговорної кімнати з позицією Путіна про те, що не треба говорити тільки припинення вогню, а треба говорити про, як кажуть в Росії, про першу причину цієї війни, тобто про все інше. І, як на мене, це була головна така дипломатична перемога Путіна. Очевидно, у Путіна, по-перше, розраховували, що Сполучені Штати будуть справляти більший тиск на Україну. Це по-перше. І по-друге, от ці істерики в Кремлі свідчать про те, що все-таки попри те, що вони намагаються зберігати таку красиву міну, все-таки всередині і економіка російська захиталася, і дрони наші принесли, як там пишуть, війну додому, тобто до Росії. І все це дається в знаки, тобто зараз це виглядає так, що Путін і Лавров питають, ну як же, ми ж домовилися, ви не робите цього. Ну, в принципі, я б сказав так, і слава Богу.
11: Дякуємо вам, Олег Шумшур, дипломат, колишній посол в США та Франції, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі продовжимо говорити про міжнародні справи.
12: Іран завдав ударів безпілотниками по Бахрейну, поціливши по території, де розташований 5-й флот військово-морських сил США. У Тегерані заявили, що це помста за повітряний удар американців по іранському порту Сірік. У Бахрейні дії Ірану назвали прямою загрозою нацбезпеці та заявили про право на самооборону. Вашингтон ситуацію поки не коментував.
11: Нагадаю, після ударів США по Ірану в Ормузькій протоці стався новий напад на цивільне судно. В нього поцілили невідомим снарядом. Корабель отримав пошкодження, однак екіпаж не постраждав. Британські військові вже оголосили про значне підвищення рівня загрози для судноплавства. Напад відбувся лише за кілька днів після укладення тимчасової мирної угоди між США та Іраном. Після її підписання західні військово-морські сили рекомендували суднам користуватися південним маршрутом уздовж узбережжя Оману. Саме цей коридор вважався найбезпечнішим для проходження через протоку.
12: Вашингтон відповідатиме силою на насильницькі дії з боку Ірану. Про це заявив віце-президент Джей Ді Венс. За його словами, удар американських військ – це відповідь на удар Ірану по судну. Водночас обидві сторони звинувачують одна одну у порушенні умов перемир'я.
13: Іран підписав угоду про припинення вогню. Ми дотрималися її. Якщо у них є розбіжності щодо того, як виконується ця угода, вони можуть просто зателефонувати. Але на насильство буде відповідь насильством. Джей Ді Венс, віце-президент США.
11: Цікаво, звісно, перемовний процес. Ніхто не очікував, що він буде простим, але що під час того, як американська та іранська делегації ведуть перемовини за посередництва Катару та Пакистану, будуть завдаватися удари по американським воєнним об'єктам на Близькому Сході, що будуть завдаватися удари по Ірану, чесно кажучи, передбачити це було не так уже і просто, принаймні мені, з моїм розумінням ситуації. Я сподіваюся, ми зараз поговоримо з нашим гостем, на зв'язок з яким ми очікуємо для того, аби більш детально зрозуміти, що це означає для всього цього перемовного процесу, який є надзвичайно важливим для нас. Я думаю, ви вже бачили, що після того, як сторони в рамках меморандуму попрацювали на першому етапі переговорів, ціна нафти впала дуже серйозно. Сьогодні вартість барелю еталону Brent приблизно $73, що є дуже серйозною проблемою для нашого ворога Російської Федерації, для якої ця сума означає, що період отримання надприбутків через ситуацію на Близькому Сході для них завершився, а погодьтеся, в контексті того, що зараз відбувається з пальними територіями Російської Федерації, того, що зараз відбувається в Криму, це не найкращий для них сценарій, і, можливо, це навіть ідеальний для них шторм, оскільки сьогодні, я думаю, ви бачили, що українські ракети продовжують виносити стратегічні підприємства оборонного сектору до всього того, що у них і так відбувається. Але ситуація може змінитися, тому що я нагадую, що меморандум між двома сторонами, меморандум про розуміння, був підписаний на 60 днів, і от зобов'язання, зокрема, забезпечувати вільне судноплавство в Ормузькій протоці, воно також взяти сторонами на 60 днів, причому на достатньо специфічних умовах. Зокрема, Іран його прив'язав до дій Ізраїлю у Лівані. І з цього випливає, що через 60 днів ситуація може змінитися, тому що велике питання, ось ця прив'язка, вона з'явилася як поступка, точніше не поступка, а вимога до США у цьому процесі на майбутнє. Тобто, вже вони закладають можливість якоїсь ескалації, чи, можливо, у влади Ірану інший план. Так чи інакше, ситуація надзвичайно заплутана і, чесно кажучи, те, що сторони працюють для того, аби розв'язати, не робить її яснішою. З кожним днем з'являється все більше даних, які насправді показують, наскільки складною ця ситуація і як складно її буде вирішити, зокрема, в ті сроки, які розраховують адміністрація американського президента Дональда Трампа. Але сторони над цим працюють і в наших з вами інтересах, щоб вони все ж таки домовилися і ті ціни, які є на нафту, сьогодні залишилися. Отже, Росія не мала змоги в таких обсягах фінансувати нашу війну, які дозволяють їй і самі при цьому триматися на плаву. Зараз є підстави цього очікувати.
12: Друзі, і зараз до нашого ефіру долучається експерт. Це Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень. Вітаємо вас, добрий вечір.
11: Добрий вечір.
15: Добрий вечір, вітаю.
12: Пане Ігоре, після стількох місяців в ескалації, коли Сполучені Штати Америки наносили удари по інфраструктурі Ірану, коли Іран у відповідь наносив свої удари по сусідам, по Близькому Сходу, врешті-решт вдалося досягти якогось компромісу, начебто так, рамкову угоду уклали, є 60 днів в обох країн, і для Ірану тут доволі хороші умови, уже Богдан щойно перерахував те, що зміг досягти Іран, і тут знову ескалація, знову чергові обстріли. На вашу думку, чому?
15: Ну, тому що кожна сторона по-різному оцінює ситуацію. Іран оцінює ситуацію, що він виграв, і відповідно він може диктувати умови. Тоді як Сполучені Штати Америки намагаються якраз продемонструвати свою перемогу. І оця несумісність, вона буде час від часу прориватися, в тому числі в ескалацію. Сам факт ескалації ще нічого не значить. Це лише частина, епізод, так би мовити, цього переговорного процесу. Тому що ані Сполучені Штати Америки, ані Іран не збираються, як мінімум, виходити з переговорного процесу. І це, скоріше, демонстрація рішучості захищати свої інтереси.
11: У цьому контексті цікаво, що Дональд Трамп, спілкуючись з пресою, коментуючи іранське питання, часто наголошує на тому, що одним із досягнень, на його думку, американської сторони у цьому конфлікті було зміщення режиму, який був у Ірані до початку цієї кампанії у березні. Питання, на що змінили? Тому що цей режим поводиться явно не так, як попередній, і ми бачимо, що навіть у процесі перемовин з Америкою вони показують свою готовність діяти зі зброєю у руках. Тобто, якщо раніше ми звикли до того, що режим Аятол багато говорив, але мало робив, зараз ми бачимо, що вони навіть перебуваючи в перемовному процесі, який нібито їм теж потрібен, тому що їм потрібні гроші, які вони втрачали через блокаду, все одно не соромляться використовувати зброю. Більше того, очевидно, робляться цілком свідомо і цілком показово. Тож, що на підставі цього, можливо, якісь інших даних можна зробити про тих людей, які сьогодні тримають владу в Ірані? Які висновки?
15: Ну, до певної міри Трамп, звісно, правий. Він змінив режим на ще жорсткіший. Тобто, в даному випадку до влади прийшли те покоління, яке були так званими пташками Хаменеї, і які пройшли на індоктринацію десь в кінці 90-х, початку 2000-х років. Зараз вони при владі, зараз вони банкують, зараз вони демонструють, що стара стратегія, приймався Алі Хаменеї, тобто стримування, вона не працює. І тому вони тепер більше орієнтується на силові сценарії. Тобто їхня стратегія зараз – вести переговори і завдавати удари одночасно. І поки ми бачимо, що ця стратегія працює.
12: Пане Ігоре, вдячні вам за те, що долучилися. Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, був на прямому зв'язку зі студією.
11: Далі поговоримо про тему, яка частково пов'язана з попередньою. Економіка Росії опинилася у безвиході, а фінансування війни триває винятково за рахунок руйнування цивільного сектору. Нафтогазові доходи Кремля впали на 30% порівняно з минулим роком, а стабілізація ситуації в Ормузькій протоці остаточно повернула ціни на нафту Уралс до 58 доларів за барель. Наразі бюджетний дефіцит Російської Федерації сягнув 6 трильйонів рублів і на 60% перевищив річний план. При цьому Кремль на армію витрачає майже половину бюджету та 3/4 усіх податкових надходжень. Позичати гроші за кордоном через санкції Москва не може. Всередині країни попит на держоблігації зник, попри підняття дохідності до 16%. Як наслідок, уже 56 російських регіонів стали дефіцитними.
12: Владислав Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики, на зв'язку зі студією. Пане Владиславе, вітаємо вас. Добрий вечір.
11: Добрий вечір.
16: Добрий.
12: Далекобійні удари українських сил безпілотних систем і наші далекобійні санкції, вони тривають, вони приносять результати. Це хороша новина. Нафта в своїй ціні падає. Ми бачимо, як чи не щодня наші заправні станції в Україні змінюють цінники. Радіємо цьому, розуміємо, що Росія втрачає. Вона втрачає свої нафтові доходи, які були її головним джерелом існування. На вашу думку, наскільки має впасти нафта? Скільки вона має коштувати, щоб Росія дійсно відчула удар надзвичайно великий?
16: Станом зараз дійсно ціни на Urals на російську нафту 58-59 доларів на барель. В принципі, це та ціна, яку вони закладали в свій бюджет на рік. А їхня проблема в тому, що вони не закладали такі витрати, які вони несуть в зв'язку з видатками на ведення війни, ну і плюс вони не добирають доходів у зв'язку знову ж таки зі скороченням економіки. Тобто цього року в них стабільний нуль в графі зростання економіки, що відрізняється від того, що вони планували. Відповідно, доходів у них стає менше, видатків стало більше, а ціна на Urals, дуже сподіваюся, що продовжить знижуватись, ну і побачимо, до чого це все призведе. Але дійсно ми бачимо вже таку 6 трильйонів бюджетного дефіциту, це більше станом зараз, це більше, ніж вони планували отримати дефіцит за рік. За рік вони планували не перевищити 4 трильйона. Тобто на великий бюджетний дефіцит, їм його немає звідки перекривати. Фонд національного благосостояння, в них вся ліквідна частина закінчилась. І ті облігації внутрішнього запозичення по їхнім облігаціям федерального займа, ну, частково свою роль зіграли, але, по суті, вони теж вичерпали свої можливості видавати ці, продавати відповідні облігації. Тому є проблеми. Я думаю, станом на зараз вони мислять виключно в категорії пережити ще 3 місяці, а там буде видно, чому 3 місяці, тому що 3 місяці – це вони будуть вибори до Державної Думи. До цього їм важливо втримати якусь там більш-менш стабільну ситуацію в усіх сенсах. Ну, а там буде видно, мало ли, що там ще може відбутися. Ну, це з їхньою логікою.
11: Не так давно Європейський Союз вперше продовжив санкції проти Російської Федерації не на 6, а на 12 місяців. У першу чергу, вочевидь, це пов'язано з тим, що з європейської політичної карти зник колишній прем'єр Угорщини Віктор Орбан, оскільки він був якраз прихильником цієї ідеї, що на 12 місяців продовжувати не можна, треба тільки на 6. Але, на вашу думку, що ще, можливо, змінилося в баченні Європейського Союзу своєї ролі в цьому санкційному тиску на Російську Федерацію? І ось цей момент консолідації, коли є можливість ухвалювати ті рішення, які з певних причин не можна було ухвалювати раніше. Як довго він може тривати? І що, на вашу думку, в межах цього моменту ми можемо зробити, чого досягти?
16: Дійсно, ухвалено станом зараз 20 санкційних пакетів, і всі вони ухвалені одностайно, тобто в тому числі за підтримки попереднього уряду Угорщини. Однак, звичайно, що в санкційні списки дуже часто не потрапляли певні імена, яких ну, відверто захищала угорська влада. Повна правда в тому, що це не завжди була лише угорська влада. І от цього разу ми вже зараз побачили, як за патріарха Кирила адвокаційну кампанію розгорнув прем'єр-міністр Болгарії. Тому ця така, як би мовити, ну, труднощі з окремими іменами можуть залишатися. Але принципово ніхто зараз відверто не виступає проти санкцій проти Росії. І це вигідна зміна. Це дійсно дозволяє нам пропонувати і просувати ті речі, які раніше були дуже складними. Тому подивимося, що нам вдасться додати в цей 21-й санкційний пакет. Я думаю, там буде, по-перше, це буде в цілому дуже великий з обсягом санкційний пакет. По-друге, там будуть ті позиції деяких олігархів, пропагандистів, яких раніше консалтингова фірма міністра Сіярто захищала. А по-третє, Я думаю, що ми зробимо деякі секторальні санкції, яких раніше так само не було. І вже зараз почалась робота над 22-м санкційним пакетом. Імпульс 22-му санкційному пакету було задано минулого тижня в Евіані під час зустрічі групи семи. І не лише Європейський Союз, так само і Канада, і Велика Британія вже зараз почали роботу над наступними санкційними рішеннями, які будуть прийматися восени. І в цих санкційних рішеннях, я думаю, нам так вдасться закласти деякі великі теми, зокрема Росатом. І, до речі, можете бути впевнені, що з точки зору санкцій міжнародної спільноти вибори до Госдуми на окупованих територіях не пройдуть безслідно. Так само, я думаю, що будуть санкційні рішення.
12: Сполучені Штати відновили санкції проти російської нафти. Про це повідомили в Офісі Президента. Тимчасові винятки, які Вашингтон раніше запроваджував через ситуацію на світовому енергетичному ринку, закінчилися. І проти компанії Роснефть і Лукойл знову діють обмеження. Нагадаю, Штати пом'якшили нафтові санкції проти Росії у березні цього року. Тоді Мінфін країни видав тимчасову ліцензію, яка дозволяла постачання та продаж російської нафти і нафтопродуктів. Рішення ухвалили на тлі загострення енергетичної ситуації у світі та ризиків дефіциту після перебоїв із постачанням через Ормузьку протоку. Отже, ми бачимо це рішення Сполучених Штатів Америки, ми бачимо, як змінюється відношення Сполучених Штатів до України, зокрема, президент США Дональд Трамп, він називає президента Володимира Зеленського хорошим хлопцем, хвалить нашу армію. Держдеп також переконаний, як пишуть у західних виданнях, що Україна наразі перехопила ініціативу і перемагає. І США, на вашу думку, чи будуть вони зараз, чи мають таку політичну готовність не лише подовжувати те, що є, а і приймати і застосовувати стосовно країни-агресорки якісь нові санкції, нові обмеження, зокрема проти нафтового сектору?
16: Дійсно, дуже важливо те, що президент Трамп перше відверто погодився з тим, що Росія не перемагає в цій війні, і це велика а подяка всім нашим захисникам за таку, так би мовити, можливість переконати президента США. Дійсно, не продовжено виняток для послаблення санкцій проти Росії та Лукойла. Ці санкції мають суттєве значення, оскільки дотримання саме санкцій США підкріплюється вторинними санкціями США, і Китай, і Індія суттєво враховують ризики отримати вторинні санкції Сполучених Штатів Америки. А так само продовжуємо працювати і переконувати партнерів в тому, що потрібно приймати нові санкції проти Російської Федерації. Дуже в тему в цьому сенсі сподіваюся завершення цієї історії з Іраном. Відповідно, вся ця увага найпотужнішої у світі американської санкційної машини в теорії повинна була би переключитися на Російську Федерацію. І я думаю, що всі погодяться з тим, що тактика змушення Путіна до реальних переговорів і до заключення те, що Трамп називає зділкою, це було б найкраще, найправильніше. Подивимось. Точно відомо, що є напрацювання в відповідних органах влади Сполучених Штатів Америки. Це і законопроект той самий Кілінці Грема Блюменталя, і в їхньому Мінфіні так само є напрацювання нових санкційних обмежень проти Російської Федерації. Подивимось найближчим часом, чи буде відповідна політична воля до реалізації санкцій. На наш погляд, пора посилювати санкції США проти Росії.
11: Приватні судноплавні компанії Туреччини стали ключовим логістичним центром для російського тіньового флоту. Про це йдеться у розслідуванні міжнародного видання Intelligence Online. Аналітики стверджують, що у Стамбулі сформувалася ціла екосистема операторів, які забезпечують експорт російської нафти в обхід західних санкцій. Оскільки Анкара не приєдналася до міжнародних обмежень проти Москви, турецькі фірми легально перереєстровують судна, які перебувають під забороною в ЄС та Великій Британії. Одну з таких фірм Брюссель уже вніс до чорного списку 15 червня.
12: Тим часом Франція перехопила танкер російського французького тіньового флоту. Про це повідомив президент Франції Еммануель Макрон. За його словами, операція відбулася біля берегів Сицилії та стала ще одним кроком Європи у боротьбі з обходом санкцій Росією. Макрон наголосив, європейські країни і надалі посилюватимуть тиск, щоб збільшити для Кремля ціну війни проти України.
11: Пане Ласюк, хочу поговорити все ж таки більше про турецьку роль в російській системі, яка сконструєвана для того, аби обходити санкції під час експорту нафти. Ситуація з одного боку проста, з іншого набагато складніша, ніж здається, оскільки Анкара, ми буквально кілька хвилин про це говорили, виступає за поновлення перемовин з Україною і готова виступити посередником, і при цьому намагаються, за визнанням українського президента Володимира Зеленського, підтримувати конструктивні відносини з нашою державою і, як ми бачимо, працює з росіянами, допомагаючи їм вирішувати їх проблеми. На вашу думку, чи існують якісь інструменти, які дозволяють вплинути на те, яку роль Туреччина відіграє для російського тіньового флоту, не псуючи наші відносини з Анкарою або, можливо, і з НАТО-членом, якого Туреччина, нагадую, є?
16: Перше, це не завжди слід ототожнювати, так би мовити, дії столиць з ініціативи окремих приватних осіб. Зазвичай в питаннях обходу санкцій це все ж таки не стільки державна політика, а скільки ініціатива окремих приватних осіб, які просто використовують можливості. А також стосовно тіньового флоту, я думаю, це певне перебільшення оцінювати роль турецьких компаній в цьому. Традиційне лідерство тут все ж таки станом на зараз залишається за китайськими, гонконгськими і об'єднаними еміратськими компаніями. Все ж таки. От. Ще з іншого боку, звичайно, кожен випадок сприяння компанії третіх країн до функціонування російського тіньового флоту повинен вивчатися. Це часто відбувається, дійсно приймаються нові санкційні рішення, дійсно приймаються рішення пов'язані з функціонуванням відповідних компаній. Ну, але саме ефективне, насправді, це було би зупиняти більше танків тіньового флоту Російської Федерації. А дійсно, французи молодці, коли зупинили танкер. Він, до речі, прямував до Сінгапуру і мав оператора сінгапурського. Тому, знову ж таки, до питання ролі Туреччини, я не думаю, що це визначально. От. І працюємо над тим, щоб більше партнерів продовжували зупиняти більшу кількість танкерів. Ми зі свого боку готові давати юридичні підстави для цього. І хотілося би побачити, щоб там, умовно, кожен другий танкер, який везе російську нафту, розумів, що він її просто фізично не може довести. Це буде геймченджер.
12: А на вашу думку, чи бачите ви, що Росія починає вичерпувати свої можливості обходу санкцій? Чи Кремль продовжує знаходити такі обхідні шляхи для того, щоб мінімізувати наслідки цих обмежень?
16: Повністю вичерпати можливості обходу санкцій неможливо. І приклади того ж Ірану чи Північної Кореї, які десятками років були під санкціями, ну, от є вони ці приклади. З іншого боку, будь-які санкційні обмеження і ефективне дотримання цих обмежень, воно, якщо не унеможливлює, то суттєво здорожче будь-яке ведення бізнесу, інвестицій, фінансові транзакції, отримання мікроелектроніки, інвестицій і так далі. Тому сенс продовжувати цю роботу в сенсі такої, знаєте, постійної роботи з партнерами, з тим, щоб там вони звертали увагу, які відбуваються транзакції, зупиняли їх, щоб звертали увагу, які танкери пливуть, які капітани на борту, зупиняли це. А чим більше ми затискаємо, тим дорожче це все обходиться в Росії, і тим більше там стає незадоволених, в тому числі бізнесменів, еліт і так далі. Ми дуже сподіваємося, що в якийсь момент ця частка людей зі здоровим глуздом, що ну досить нам це невигідне СВО, давайте просто нормально реінтегруємося в світову економіку. Я думаю, що рано чи пізно ця частка людей переможе. Ну і зрештою санкції вже дуже дорого обійшлись в Росії, і в прямому сенсі в сотнях мільярдів доларів станом на зараз, і в перспективах розвитку економіки. Оскільки ну, дуже часто, говорячи про вплив санкцій, забувають таку просту річ, що те нульове зростання російської економіки станом на зараз, слід порівнювати не з тим, що є зараз, а з тим, що от з 22-го року. Якби з 22-го року російська економіка зростала без санкцій, то зараз це було б умовних плюс 20%. А цих плюс 20 в них немає навіть близько. Тому коли в санкції насправді набагато більше, ніж хтось міг би подумати.
11: Дякуємо вам, Владислав Лацюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики, був з нами на прямому зв'язку.
12: Україна у червні здійснила рекордну кількість атак на оборонні заводи Росії, уразивши щонайменше 13 підприємств. Це найвищий показник за увесь 2026 рік. Головними цілями стали заводи із виробництва ракет, електроніки та боєприпасів. Зокрема, минулої суботи ракетами «Фламінго» було атаковано волгоградський «Титан Барікади», який виготовляє пускові установки для комплексів «Іскандер-М», «Яр», «Сармат» та елементи для «Орєшника». Окрім іншого, під удари потрапили заводи із виготовлення боєприпасів та антен для калібрів та іскандерів в Рязанській області та Чебоксарах.
11: 57 боєзіткнень відбулося на лінії фронту від початку цієї доби. Найбільше окупанти тиснуть на Гуляпільському напрямку. Там сили оборони відбили 12 ворожих атак. Ще 11 спроб прорвати оборону окупанти здійснили на Покровському відтинку. На Слов'янському 10 разів атакували поблизу Закітного, Рай Олександрівки і Кривої Луки. Також росіяни продовжують обстрілювати прикордоння на півночі країни. Зокрема, ворог понад 30 разів відкривав вогонь на північно-слобожанському та курському напрямках. Один із них із застосуванням реактивної системи залпового вогню.
12: До ефіру долучається Анатолій, начальник групи розвідки 638-го окремого зенітного кулеметного батальйону. Анатолія, вітаємо вас у прямому ефірі.
11: Вітаємо.
17: Слава Україні!
12: Героям слава! Одразу будемо питати вас про збір. Він стартує у нашому ефірі просто зараз. Ви бачите стрічку жовтого кольору. Я сподіваюся, що завдяки вашій активності вона якомога швидше стане блакитною. Саме це наша головна мета – закрити 500 тисяч гривень, півмільйона на збиття шахедів. А пане Анатолію, розкажіть, будь ласка, детальніше, про що цей збір? Яким чином гроші, які передадуть вам наші глядачі, допоможуть вам у вашій роботі?
17: Наш підрозділ збирає на тепловізійні приціли, засоби зв'язку, додаткові засоби живлення для мобільно-вогневих груп. Саме це обладнання необхідне для того, щоб мобільно-вогнева група мала змогу ефективно виявляти та знищувати ворожих безпілотних літальних апаратів типу Гербера, Шахед, тому що тепловізійний приціл – це один із основних засобів виявлення та націлювання саме мобільно-вогневої групи. Ми збільшуємо кількість даних груп для того, щоб мати змогу перекрити найбільшу площу повітряного простору для перекриття мирних міст, сел, об'єктів критичної інфраструктури. Тому прошу всіх долучитися до цього збору. Чим швидше ми матимемо змогу обладнати мобільно вогневі групи даними засобами, тим більше повітряних ворожих цілей буде знищено.
12: Друзі, вам, як нікому відомо, скільки біди можуть наробити ворожі шахеди, те, що Росія їх запускає щодня, і вдень, і вночі. І зараз ми показуємо вам карту повітряних тривог. Є небезпека і на Київщині, і на Чернівщині, і Сумщина, і Харківщина, Донеччина, Запорізька область, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Херсонщина. Так, є загроза застосування керованих авіаційних бомб, але і шахеди наразі перебувають у нашому повітряному просторі. Зі своїми побратимами він перехоплює ці шахеди, збиває і не дає ворожим безпілотникам дістатися цілі, врізатися в житловий будинок, вбити наших громадян. Тому збір надзвичайно важливих. Я прошу всіх долучитися, бути свідомими і допомагати тим, хто захищає нас.
11: Цікаво спостерігати за тим, як розпочинаються збори завжди, тому що вони починаються, як правило, з 30, 20, 40, 10 гривень. Тобто не йдеться про якісь колосальні суми, але проходить буквально кілька хвилин, і ми вже бачимо понад 6 тисяч. Це означає, що ключове не сума, ключове бажання бути долученим до ось цієї справи, допомагати Збройним силам України. Я сподіваюся, у вас є бажання, ну а ми вам пропонуємо інструмент, як це можна реалізувати дуже швидко, практично і з користю. Що до російських шахедів Анатолію за останній час, останній рік-півтора, дуже суттєво зросла ефективність роботи української системи протиповітряної оборони, зокрема по ворожим БПЛА. І це зрозуміло, що тема, яка турбує нашого ворога, вони намагаються підвищити ефективність своїх засобів ураження. І якщо говорити про українські мобільні вогневі групи, то що з тих заходів, які ворог здійснює в межах своїх спроб адаптуватися до української протидії, приносить найбільше клопоту?
17: Так, ворог постійно намагається модернізувати свої засоби нападу, це обладнуючи, оснащуючи безпілотні літальні апарати різними додатковими засобами, збільшуючи бойову частину, змінюючи канали управління. Ворог намагається керувати, оснащує шахеди камерами спостереження. Саме що є найнебезпечнішим, одним із небезпек для мобільно-вогневих груп, оснащені шахеди спостереженням керовані, які намагаються виявити саме позиції мобільно-вогневих груп для того, щоб не здійснити ураження саме груп, які знаходяться на бойовому чергуванні. Всі наступні заходи, які вони проводять, це збільшення кількості застосованих безпілотних літальних апаратів, висоти, намагаються знайти певні коридори прольотів, але одна з небезпек саме для мобільно-вогневих груп – це керовані шахеди, керовані гербери.
12: Друзі, 28 тисяч, навіть 31 вже тисячу ви щойно передали на власну безпеку в руки наших захисників для того, щоб

0: Це ще були іранські засоби ураження. Це було кілька разів на тиждень, по 30-40 шахедів. І зараз, коли ворог може запустити до тисячі цих засобів ураження, коли він змінює маршрути, коли він удосконалює, модернізує свою дрону. От що ми бачимо сьогодні, у чому головна еволюція противника? Що він навчився наразі робити найкраще?
1: З самого початку, як ви говорите, від застосування невеликої кількості безпілотних літальних апаратів, яких був певний маршрут від точки пуску до точки ураження певного об'єкта, то зараз ворог використовує всі тактики, які були набуті раніше. Це і велика кількість застосованих безпілотних літальних апаратів. Це також імітовані так звані обманки. Це так само комбіновані атаки, коли йде велика кількість різними маршрутами безпілотних літальних апаратів, і потім застосовуються ракети. Також ворог використовує реактивні шахеди, і все це водночас. Тобто, здебільшого ворог намагається взяти великою кількістю застосованих засобів для того, щоб хоча б невелика частина прорвала лінію оборони і намагається дістатися до об'єктів критичної інфраструктури. Тому ми працюємо над тим, щоб побудувати найбільш щільнішу оборону, ешелоновану, з різними засобами, для того, щоб перекрити всі можливі шляхи прольотів ворожих безпілотних літальних апаратів.
2: Щодо дронів-перехоплювачів, уже, до речі, 65 тисяч гривень майже в межах нашого збору зібрано, і це достатньо несподівано для цієї пори. Дуже приємно, що ви залишаєтесь активними навіть у цей час. Я дуже вам вдячний, якщо ті, хто нас дивиться, є серед вас такі, хто не приєднався до цього збору, то можете підтримати такий почин. Це насправді дійсно дуже гарний результат для такої пори. І станьте частиною такого маленького дива, якщо хочете, о 21:45. Щодо українських дронів-перехоплювачів, технологія, на якій від самого початку того моменту, коли стало зрозуміло, що росіяни нарощують і виробництво, застосування ударних безпілотників, покладали дуже великі надії, зокрема, український президент Володимир Зеленський. Не так часто повідомляється про те, скільки саме дронів збили дрони-перехоплювачі, але час від часу повідомляється відсоток тих дронів, які збили перехоплювачі, від загальної кількості. І цей відсоток постійно зростає. На сьогодні, Анатолію, яка роль дронів-перехоплювачів у цій справі, яка дуже системна, багатошарова, збиття шахедів? І на вашу думку, чи може ця технологія у майбутньому, до прикладу, прибрати необхідність мобільних вогневих груп, оскільки в нас, по суті, буде там один до одного, один запущений, і одним перехоплювачем збитий, чи це більше бажане, аніж реально дійсне?
1: Перехоплювачі, так, це один із важливих засобів для знищення ворожих шахетів, але це засіб, одна із ланок частини протиповітряної оборони, яка займає свою певну ланку в загальній системі. Мобільна вогнева група – це групи, які працюють по цілям, які йдуть на малих висотах. Безпілотні перехоплювачі працюють на середніх висотах. Тому саме перехоплювачі – це одна із ланок, яка займає виконує свою важливу роль в певних умовах, і достатньо високий результат показує по знищенню ворожих шахетів. Це один із важливих засобів.
0: А чи помічаєте ви, що противник якимось чином починає змінювати свою тактику, розуміючи, що на тих чи на інших маршрутах шахет можуть чатувати наші дрони-перехоплювачі?
1: Так, ворог постійно намагається знайти слабкі ділянки, намагається змінити маршрути, проводить розвідку різними засобами, різними безпілотними літальними апаратами і дорозвідку. Тому саме при виявленні намагань спроб певних ділянках.

0: сили протиповітряної оборони застосовують, здійснюють переміщення, підсилення, і ця вся загальна система ешелонова протиповітряної оборони, відбувається певна реакція, і ці всі заходи і намагання, вони пересікаються.
1: А скажіть, будь ласка, щодо роботи мобільних вогневих груп. Ми так багато про неї говоримо, але чомусь в ефірах не надто в неї занурюємося безпосередньо. На сьогодні, що таке, в принципі, мобільна вогнева група, яке обладнання вона, як правило, має в межах того, що зрозуміло, що можна розповісти. І коли мобільна вогнева група знає, бачить, фіксує десь в зоні досяжності шахед, як по цьому шахеду відпрацьовує?
0: Мобільна вогнева група – це група мобільна на автотранспорті з певним засобом ураження озброєння. Це великокаліберний кулемет і додаткове обладнання. Тому група ця працює по маловисотних цілях. Вона має змогу постійно змінити свою позицію від напрямку прольоту саме шахедів. Мобільна вогнева група, коли проводиться виявлення ворожої цілі і немає можливості вразити, тобто це по висоті або по віддаленості, вона передає напрямок руху, саме який тип безпілотного літального апарата, в загальну систему протиповітряної оборони, що дає змогу іншій мобільно-вогневій групі на іншій позиції змінити своє місце положення і здійснити виявлення та знищення ворожого безпілотного літального апарата. Тому саме мобільна вогнева група є однією з частин протиповітряної оборони, яка виконує дуже важливу роль.
2: Пане Анатолію, ми вдячні вам за те, що ви знайшли час, можливість долучитися до нашого ефіру, розповісти про роботу мобільних вогневих груп. Дякуємо вам за захист. Наші глядачі передали в рамках цього ефіру 86 тисяч гривень. Друзі, дякуємо кожному і кожній. Ви молодці. Завжди вам це повторюємо. Дякуємо за вашу небайдужість. Анатолій, начальник групи розвідки 638 окремого зенітного кулеметного батальйону, був на прямому зв'язку.
1: Далі поговоримо про гроші. МВФ надав позитивний висновок щодо співпраці з Україною та відкрив її шлях до отримання наступного траншу кредиту на 690 мільйонів доларів. Засідання Ради директорів МВФ, яке має затвердити наступний транш для України, очікується вже до середини липня. Про це написала прем'єр-міністерка Юлія Спириденко у Телеграм. Під час зустрічі з першим заступником директора-розпорядника МВФ Деном Кацом обговорили результати першого перегляду програми механізму розширеного фінансування та узгодили наступні етапи співпраці. За словами очільниці уряду, спільне завдання – це використати збережену макрофінансову стабільність як основу для залучення приватних інвестицій, розвитку бізнесу та масштабної відбудови України.
2: Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, на зв'язку зі студією. Пане Ігоре, ми вас вітаємо.
1: Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
2: Пане Ігоре, Міжнародний валютний фонд, там постійно говорять про те, що Україна має мобілізувати свої внутрішні ресурси, внутрішні доходи. Де будемо шукати ці гроші?
3: Дійсно, одним із таких пріоритетів Міжнародного валютного фонду – це зміна внутрішньої економічної політики, тобто певні економічні реформи, які дають можливість більш повно використовувати внутрішні можливості. Я думаю, що це абсолютно логічний крок. Якщо мова йде про те, де шукати, ну, по-перше, це питання пов'язане з управлінням державними компаніями. Да, державні компанії повинні працювати ефективно, і це гроші, які будуть надходити в бюджет, і відповідним чином використовуватися на благо всієї країни. Це питання пов'язані з поліпшенням податкового адміністрування і митної справи в Україні, а це питання не стільки контрабанди, скільки, скажімо, якогось тіньового обороту, і взагалі тінь – це велика проблема на сьогоднішній день для української економіки. Ну і, звичайно, це питання пов'язане з переглядом певних податків. Да, ми пам'ятаємо цю всю війну, яка йшла між Україною і Міжнародним валютним фондом стосовно оподаткування ПДВ КОПів. От питання пов'язані з оподаткуванням посилок, які отримують українці з міжнародних маркетплейсів. Тому, в принципі, як кажуть, значить, по різним напрямкам треба дійсно шукати можливості для того, щоб не тільки мобілізовувати кошти, але й при цьому і Міжнародний валютний фонд ставить ще й друге питання. Не просто там ви стрибаєте все, що у вас є, а ефективно використовуєте те, що у вас є. І от мені здається, що якраз оця друга частина побажання чи вимог Міжнародного валютного фонду стосовно ефективного використання коштів у нас якось дискутується не дуже активно.
1: На вашу думку, чи варто очікувати, що у осяжному майбутньому, можливо, в найближчі місяці або в прийдешньому році Україну очікують ще якісь дуже непрості рішення, які уряд буде вимушений з тих чи інших причин ухвалити, але які можуть болісно вдарити по українському бізнесу або доходам українських домогосподарств? Чи, можливо, все ж таки є надія, що, знову ж таки, найближчим часом нам вдасться без цих рішень обійтися, тому що економічне становище наших співгромадян та і нас з вами, на превеликий жаль, дуже часто не покращується?
3: Ну, знаєте, ми можемо один одного пожаліти, порозповідати, як нам важко живеться, але ми повинні зрозуміти дуже просту річ. Україна перебуває в стані війни, коли і як, на яких умовах війна закінчиться, ми фактично не знаємо. Кожним днем, попри успішні удари українських дронів, українських військових по російській території, ми також несемо певні збитки. І за умов війни ключова ідея – мобілізувати ресурси, мобілізувати гроші, мобілізувати все, що можливо для перемоги, для забезпечення економічної стійкості країни. Ну і тут далі питання в тому, що нам не можуть забезпечити наші іноземні партнери той рівень нашого життя, який би нам хотілося, умовно кажучи, довоєнний. І тому ясно, що ми платимо за перемогу і життями наших хлопців, ми платимо і зруйнованими українськими містами, але при цьому ми також повинні платити нашими власними ресурсами. Тому я, то, чесно кажучи, не бачу якогось такого великого предмету для дискусії, але ясно, що політика в цих умовах завжди буде проводитися саме ось таких міркувань, з міркувань необхідності захисту країни, і тут нам всім доведеться так чи інакше йти на певні поступки, на певні компроміси.
2: Країни Балтії закликають Євросоюз повністю відмовитися від російської нафти і зробити це якомога швидше. Про це пише видання Financial Times з посиланням на власні джерела. Естонія, Латвія та Литва вважають, що ризики енергетичної кризи вже минули, а доходи від експорту нафти і надалі фінансують війну в Україні. Пропозицію щодо повної заборони імпорту російської нафти Єврокомісія відтермінувала через загострення ситуації на Близькому Сході. Водночас Польща вимагає ухвалити відповідне рішення вже до кінця цього року. Пане Ігоре, наскільки Євросоюз вже скоротив частку російської нафти у споживанні і наскільки реально, що такі відмовляться?
3: Ну, фактично, якщо говорити так от за великим рахунком, то споживання російської нафти – це фактично кілька окремих країн. Та ж сама Угорщина, наприклад, Словаччина і деякі інші. Тому в даному випадку говорити про те, що що Європейський Союз активно споживає російську нафту, не випадає. І я думаю, що дійсно готовий Європейський Союз піти на такий крок, і це буде принципово важливо. Важливо для того, щоб просто показати Російській Федерації, що таке економічна ціна війни. Ну, якщо ми подивимося, наприклад, на ситуацію взагалі з експортом російської нафти, то ми можемо констатувати, що Росія втратила європейський ринок, і навіть ті всі великі обсяги нафти, які вона сьогодні намагається продавати і в Китаї, і в Індії, вони не заміняють європейський ринок, який був дуже таким вигідним, дуже таким високомаржинальним, де не було ніяких проблем з цим, щоб реалізовувати відповідні обсяги нафти. І таким чином це буде лише, з моєї точки зору, додатковий удар. Да? А в цілому російський нафтогазовий сектор перебуває сьогодні в надзвичайно складному становищі.
1: Тривога у Києві, повідомляють повітряні сили Збройних сил України, що реактивний безпілотник курсує на Бориспіль. Шановні кияни, переконаний, ви на своїх місцях краще знаєте, що вам робити у цій ситуації, але, будь ласка, подбайте про свою безпеку у той спосіб, який вам доступний, не ігноруйте це оголошення сил протиповітряної оборони. Пане Буряковський, зараз на ринку нафти знову падіння котирувань, оскільки працює Ормуз. Незрозуміло, як довго ця ситуація буде тривати, але є очікування, що принаймні до кінця 60-денного терміну дії меморандуму між Іраном та США такий режим пропрацює. Що, на вашу думку, відбувається з російським нафтовим експортом у цей момент, адже вони суттєво наростили експорт, доки тривали бойові дії, не було меморандуму, тепер виходить, що їхня нафта вже не так сильно і потрібна, оскільки американці ще й з іранської нафти санкції зняли?
3: Ну, тут ситуація наступна. Якщо ми візьмемо, скажімо, надходження від експорту російської нафти в травні, в минулому місяці, за цей місяць поки що я не маю ніяких даних, то ці надходження були, в принципі, рекордними. Вони перевищили відповідні надходження від нафтового експорту в травні 2025 року десь майже на 38 чи на 40%. Тобто дуже така висока, так сказати, величина. Але з іншого боку, якщо ми будемо дивитися, скільки за 5 місяців Росія отримала з початку року від нафтогазового експорту, то тут ми спостерігаємо провал приблизно в районі 28-30% порівняно з відповідним періодом, першими 5 місяцями 2025 року. Тобто така, так мовити, динаміка. Ну і можна зробити два дуже короткі висновки. Перше, навіть тимчасове підвищення ціни на нафту, яке торкнулося Російської Федерації, і зняття відповідних обмежень з боку Трампа на 60 днів, вони не дозволили Російській Федерації скомпенсувати всі втрати, пов'язані з війною, пов'язані з обмеженнями на нафтопродукти, які продаються з Російської Федерації, і, звичайно, на ті обмеження, які стосуються імпорту Російської Федерації, відповідних технологій, техніки і так далі, для того, щоб розвивати або підтримувати в належному стані видобуток нафти і газу на території Росії.
2: Пане Ігоре, вдячні вам за вашу аналітику. Ігор Бураковський, голова правління Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, був на зв'язку зі студією. Далі в ефірі новини з Людмилою Добровольською.
4: Ми боремося за свою країну.
5: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
4: 42-га окрема механізована бригада.
6: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Огляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто про складне.
8: Доступно про важливе.
9: Факти тижня. Завтра о 20:00. В марафоні «Єдині новини».
4: За свою країну.
2: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна», і з вами Людмила Добровольська. 2 години тому росіяни атакували дронами Чернігів. Їх на місто летіло щонайменше 1,5 десятка. 2 людей зазнали поранень, повідомляє начальник міської військової адміністрації Дмитро Брижинський. Пошкоджена школа, у житловій 5-поверхівці вибиті вікна. І досі на Черніговом фіксують реактивні дрони ворога. Один уже дістався Борисполя, і через нього тривогу оголосили у столиці. А у Сумах залишаються у шпиталі 2 немовляти з мамами. Вранці росіяни атакували місто реактивними дронами, і один із них поцілив подвір'я житлової 5-поверхівки, вибивши вікна і потрощивши балкони та припарковані у дворі авто. Пошкоджено із десяток навколишніх приватних будинків. Рятувальники, які гасили пожежі, ще й допомогли мешканцю однієї із осель вибратися із-під завалів. Загальна кількість поранених у Сумах зросла до 18.
10: на мене, наче ось як вогонь, або волна така оранжева, якась чи червона, і така гаряча. І на мене осколки починають летіти. І воно відразу в мене і отут такі були осколочки в крові, все було. Ну і на ноги, ну вже все обработали, все нормально вроді. Просто мелкі якісь осколки попали.
11: Майже одночасно російські дрони атакували на Харківщині одразу кілька автозаправних станцій. Жінка, яка на момент атаки була у машині, зазнала поранення, а працівник АЗС отримав гостру реакцію на стрес. Є влучання ворожого безпілотника по АЗС у одному з районів самого Харкова. На місці палала пожежа. Дроном поцілили окупанти по багатоповерхівці у Херсоні. Одна квартира вигоріла ущент, її власник ушпиталений із контузією, вибуховою черепно-мозковою травмою і уламковими пораненнями. Першочергові роботи на даху пошкодженого Успенського собору Києво-Печерської лаври у Києві вже завершено. Зруйновано російським дроном покрівлю, тимчасово затягнули захисною плівкою. Щоб, поки фахівці розробляють проєкт капітальної реставрації, вберегти її від опадів. Як виглядає понівечена московитами лавра, сьогодні бачила Анастасія Терещук.
12: Якщо візуально подивитися на собор, то видно влучання, що воно відбулося безпосередньо в башту.
13: Заступник генерального директора заповідника показує епіцентр удару російського дрона «Герань-2».
12: Вибуховою хвилею було розбито вікна. Бачимо, як от зараз сонце просвічує карниз куполу. Видно, що є саме пошкодження металу, тобто осколки, вони пробили його.
13: Далі вогонь миттєво перекинувся на дах. Росія атакувала святиню близько другої ночі. Вогнеборці виїхали негайно, але залучити всю необхідну техніку не могли, бо в інших районах столиці теж вирували пожежі через масований обстріл росіян.
14: Багато техніків було залучено саме на ліквідацію наслідків ворожих обстрілів в житлових будинках. Трохи часу треба було для того, щоб стягнути техніку з, можна сказати, з усього Києва, яка була не задіяна на саме житлових будинках. І вже о 8:40, якщо не помиляюсь, пожежу повністю ліквідували і приступили до розбору конструкції.
13: Працювали надзвичайники під загрозою повторного удару. І він стався. За першим ворожим безпілотником прилетів другий. Саме тоді, коли рятувальники гасили вогонь на висоті.
14: Рятувальники, які працювали, не мали змоги так швидко спуститися, тому що він дуже швидко з'явився. У нас працювали люди на висотній техніці, на кульничастих підіймачах. Просто пролетів повз дуже низько і вдарив по будівлі мистецького арсеналу.
13: Найбільших пошкоджень тут зазнав дах Успенського собору. Його вже затягнули плівкою, та це рішення тимчасове. Лише на 2-3 місяці. Та найголовніше, що вона захищатиме святиню від опадів. Вогонь знищив 80% даху. Та як під час пожежі, так і зараз найбільше тут переживають за те, що всередині собору.
12: Встановлені осушувачі по периметру Успенського собору, власне, їх основна задача – це осушити приміщення, стіни, тобто тому, що відбулося замикання живопису під час гасіння пожежі, іконостаси також були намочені.
13: Далі Успенський собор планують законсервувати. Такі роботи коштуватимуть від 30 мільйонів гривень, а захисна конструкція має прослужити до початку повної реставрації даху.
12: Це рубероїдне накриття, тобто це ізолятор, і він більш зносостійкий і до вологі, і до температур. Тому його експлуатаційні характеристики набагато більші, і відповідно він забезпечить належне укриття об'єкту протягом осінньо-весняного періоду.
13: Гроші на консервацію планують виділити із Державного резервного фонду. Крім того, відкрили благодійну банку для донатів. Також допомогти обіцяли іноземні партнери. Повне відновлення Успенського собору вартуватиме від 500 мільйонів гривень. Успенський собор постраждав найбільше. Та на території Києво-Печерської лаври це не єдині пошкодження.
12: Загалом ми зафіксували пошкодження 20 об'єктів. Найбільше ушкодження – це Успенський собор, башта Івана Кушника. Всі інші об'єкти – це шибки, вікна.
13: Нині працівники музею досі ліквідовують наслідки на території. Оскільки роботу ДСНС тут завершено, тож вхід на територію заповідника дозволено. Щоправда, потрапити всередину Успенського собору для відвідувачів поки неможливо. Анастасія Торіщук, Данило Городецький, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
11: Україна тим часом продовжує розширювати географію своїх діпстрайків. Уже вдруге за місяць дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію в Торово у Володимирській області Росії. Вона входить до структури «Роснефть» і є ключовим логістичним вузлом перекачування російських нафтопродуктів на експорт через Балтику і постачання дизельного пального внутрішнім споживачам, зокрема Москві. Цей удар Альфа СБУ завдала на виконання задач, поставлених Володимиром Зеленським у межах 40-денної операції впливу на Росію задля примусу до перемовин. Ну і ураження одного із ключових підприємств ворожого ВПК, Воронезького заводу «Титан-барикади» нашими ракетами «Фламінго», підтвердив президент. Це один із найбільш засекречених об'єктів, що входить до складу державної корпорації «Роскосмос». Він випробовує і виробляє наземні пускові установки та інше обладнання для стратегічних ракетних комплексів типу «Ярс», «Тополь-М» і «Сармат». І самохідні пускові установки для «Іскандер», «Дерів-М», важкі артсистеми великого калібру та морські артилерійські і берегові протикорабельні комплекси ворога. Попередньо українці уразили 3 цехи. ЗСУ продовжують нищити логістику росіян і на півдні. На Херсонщині українські ВМС уполювали черговий ворожий катер у Чорному морі, коли той намагався доправити окупантам логістичне забезпечення на Тендрівську косу. А ще Генштаб повідомив про ураження автомобільного порому Петропавловськ поблизу Керчі. А в мережі пишуть про удар по автомобільному мосту на межі Херсонщини і Криму. Він сполучає тимчасово окупований Гнішеськ з Арабатською стрілкою і є частиною окупаційної логістики. І Україна продовжує повертати своїх із російського полону. Уже на рідній землі 7 цивільних, що їх московити затримали ще у 22-му під час окупації Маріуполя, Харківської, Запорізької, Луганської областей та Київщини. Одного із них росіяни захопили у перший день повномасштабної навали дорогою на роботу. Іншого викрали із власної оселі за те, що син у ЗСУ. Серед звільнених є доброволець, який у 22-му приєднався у Маріуполі до бригади парамедиків «Ангели Тайри». І напередодні додому повернули 160 військових, яких Росія тримала у полоні ще із 22-го року. Ну а далі історія Олега із Сумщини. Цьогоріч він став одним із 10 українців, відзначених МВС у межах акції «Діти-герої». Як складається його життя після поранення, дивіться.
15: Олег з кожним днем упевніше ступає на свою нову пластикову ногу.
16: Тяжка поступова.
15: Хлопцю 17, він вчиться на будівельника, а тепер ще й вчиться заново ходити на протезі. Ногу втратив через дрон, який атакував по дорозі з навчання додому. Тоді ще разом з родиною жив у прикордонній громаді.
17: Я їхав з другом на мотоциклах, я їхав з навчання, з Тростянця, і в мене влучив впівдрон. На місці відривало ногу, я казав сам собі до медичну допомогу. В книжках, в інтернеті це все показується, розказується, і я якось колись дивився і запам'яталось. Я наніс барсетки, ремінь зняв і на ногу наніс замість турнікету, щоб затягнути, щоб кров не йшла, і потім чекав на допомогу.
15: Друг Олега поїхав у село, на допомогу покликав військових. Населений пункт дуже близько до кордону і швидка туди не їздить. Ногу Олегові медики так і не змогли врятувати. Далі були місяці реабілітації, і лише зараз хлопець повертається до навчання.
17: Ну, довчитися на будівельника і потім поступити у військову якусь там академію. Якимся штурмовиком мене не вийде бігати, але доволі багато є видів війська, куди можна поступити з пораненням.
15: Олег до поранення допомагав нашим бійцям, тому хотів би і надалі пов'язати своє життя з військом.
17: У мене знайомий пішов служити, і потім його поставив поставили на позиції в нашому селі, і він попросив допомагати, возив то передачки, продукти на позицію і все таке підряд там. Ліки, ну.
15: Родина виїхала зі свого рідного села на прикордоні і живе нині у тиловій громаді на Сумщині.
18: А получилося так, що нас вже розстріляли там повністю. За один день не стало ні одного в селі чоловіка. Нема ні хати, нема людей, все порозбивали. Ми примусово виїхали сюди. Хата дуже стара, стінка валиться, у хаті щелі, там просто жесть.
15: Поки підшукують кращий будинок, живуть тут, а наступний місяць проведуть у Львові. Там на Олега чекає ще один курс реабілітації, а згодом операція на оці. Далі ж хлопець хоче здійснити свою мрію – заробити на новий мотоцикл, адже його повністю згорів під час ворожого удару дрона. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
11: Далі розкажемо, як у столичному інституті серця МОЗ України врятували крихітне сердечко маленької полтавки Злати, яка народилася передчасно із вагою усього у 1 кілограм 300 грамів. Із її рятівниками спілкувалися Анастасія Терещук, і усі деталі унікальної операції зараз почуємо від неї.
13: Інститут серця. Саме тут провели надскладну операцію доньці Наталії Златі.
19: Раніше терміну я народила на 31-му тижні шляхом кесаревого розтину. Це було екстрено.
13: Після обстежень лікарі повідомили, що у дівчинки вроджена вада серця. Зволікати було не можна, тому родина терміново вирушила із Полтави до Києва.
19: У неї виявили ваду в неї в аорті біля серця. В неї виявили мембрану, яка не давала серцю виштовхувати кров далі до органів.
13: У столиці на немовля вже чекала команда медиків, які миттєво взялися до роботи, адже час ішов буквально на години.
20: Після доставки дитини нам сюди, в наш інститут, через 3 години дитина була вже в операційній. Унікальність цієї операції полягає в тому, що дитина недоношена і дуже-дуже мало ваги має. І є певна хірургічна складність для цих операцій. Це ми оперуємо в спеціальній оптиці, і ми при таких операціях ми не маємо права на помилку.
13: Мама Злати відвідує доньку в реанімації по кілька разів на день. Кожна така зустріч для жінки неймовірно хвилююча.
21: На кого схожа Злата?
19: На тата.
21: Схожа? Вона і носиком, ну і всім.
13: Зараз, каже пані Наталія, донечка вже значно активніша. Махає ручками, ніжками і навіть намагається посміхатися. Мама фіксує кожен такий момент на телефон, аби надіслати світлини найріднішим.
19: Чоловік військовий, він захищає, в ЗСУ він знаходиться. Після операційний цей ж період пройде, то, звісно ж, приїде.
13: Нині Злата лежить у спеціальному боксі реанімації. Її стан поступово нормалізується.
20: Дитинка ця вже почала їсти в нас. Дитина почала набирати вагу і за 5 днів дитина вже набрала 130 грамів.
22: Вони постійно знаходяться в таких, скажімо, дуже-дуже теплих умовах. І бажано їх накривати, тому що дітки маленькі недоношені, їм світло може бути більш таке, вони погано реагують на світло.
13: Попереду на Злату чекає тривала реабілітація, але найстрашніше вже позаду.
21: Дитинка післяопераційний період якби проходив без ускладнень, без особливостей. І в подальшому ми дитинку переводимо в інший спеціалізований заклад для виходжування і реабілітації.
13: Прогнози на майбутнє втішні.
20: Це на майбутнє абсолютно нормальна, здорова людина, нормальна україночка буде в нас.
13: Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
11: На цьому в мене все. Далі у курсі усіх подій вас триматимуть Вікторія Малосвітна і Богдан Машай. Тихої ночі нам усім. Але у низці областей у ці хвилини триває повітряна тривога. Не ігноруйте.
4: Ми боремося за країну рівних можливостей.
23: Ми
0: ті, хто проламував ворога на запорізькому контрнаступі. Ми ті, хто вивісив український стяг над визволеним Роботиним. Ми та 47-ма бригада Магора, яка останньою виходила з Авдіївки. Магора, яка тримала оборону Покровська і на Курщині нищила ворога американською технікою. Наш шеврон – це воля степу з братані з драконом, символом військового зухвальства і удачі. Воюємо з розумом, мислимо стратегічно. Семпер аутентис. Готові до бою, відважні завжди.
1: 47-ма окрема механізована бригада Магора.
3: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
23: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
24: Ми боремося за країну рівних можливостей.
25: Доброго вечора всім, хто дивиться загальний національний телемарафон «Єдині новини». Ми, Україна, продовжує для вас працювати у прямому ефірі. Далі будемо говорити про один із вимірів дуже важливих нашої війни – когнітивний. Будемо говорити про російську пропаганду, адже є свідчення, що росіяни не просто не зменшують обсяги своїх витрат на свою пропагандистську машину, а кратно їх збільшують.
2: Кремль збільшив на 50% фінансування інформаційної агресії проти країн ЄС та НАТО. Зокрема, на міжнародні фейки Москва виділила рекордні майже 2 мільярди євро. Про це на полях конференції з відновлення України у Гданську заявила народна депутатка України Євгенія Кравчук. Почуємо.
26: Кінетична війна, атаки на Україну. Ми сподіваємося, що це зупиниться і будемо тиснути, щоб Росія сіла за стіл переговорів. Але пропагандистська машина не зупиниться після закінчення війни. Навпаки, коли ми говоритимемо про інвестиції в Україну, про євроінтеграцію, Росія паралельно штовхатиме меседж. Повернімось до старих часів, давайте знову дружити. І це буде спрямовано проти ваших суспільств. Євгенія Кравчук, народна депутатка України.
2: Руслан Дейниченко, виконавчий директор StopFake, на зв'язку зі студією. Вітаємо вас, пане Руслане.
27: Добрий вечір. Вітаю.
2: Попереду важлива подія міжнародна як для України, так і для світу. Це саміт НАТО, який відбудеться у Туреччині. Це літній саміт НАТО. Наразі які фейки, пропаганду наразі мобілізовує Російська Федерація, аби використати напередодні чи під час проведення саміту? І які наративи для нас зараз найнебезпечніші?
27: Ну, найнебезпечніші – це ті, які спрямовані на те, щоб або зупинити нашу євроінтеграцію, зупинити наші партнерства з країнами, які нам найбільше допомагають, з Альянсом самим. Звичайно, це знову витягли із старої шухляди тему неонацизму. От, і тут зараз почали тягати історію розслідування українських журналістів про начебто якісь зловживання в окремих українських частинах, що там і когось б'ють, когось навіть вбили, знову-таки показуючи, що ось дивіться, що твориться в Україні. Знову витягують стару тему корупції, мовляв, для чого допомагати Україні, для чого НАТО буде якісь збирати гроші, надсилати їх в Україну, якщо це все буде розкрадатися. І працюють окремо з членами, з Польщею активно працюють, використовують навіть тему Криму. Ми бачимо, що Росія намагається ну, такою під виглядом якихось спостерігачів привести в Крим людей і які начебто повинні на місці побачити, що там люди страждають, і це все спричинила Україна. Тобто теми, які використовує Росія, ті ж самі, теми, які використовує російська пропаганда, можуть видозмінюватися, але суть залишається тією ж самою, щоб максимально ускладнити наші стосунки з нашими партнерами і призупинити нашу євро- і євроатлантичну інтеграцію.
5: Що відбувається в їхній пропаганді у зв'язку з так званою бензиновою кризою? Цікаво, як російські пропагандисти взагалі висвітлюють це питання і намагаються пояснити росіянам, що ж у них зрештою відбувається, тому що з тих відео, які ми бачимо в інтернеті, вони бажаються, що цього не розуміють. Хоча, якщо в тебе є трошки більше двох зубів на голові, мені здається, не важко скласти 2 плюс 2. Але коли ти живеш от в умовах такого інформаційного тиску, я думаю, що ситуація може сприйматися інакше. Путін мовчить, що кажуть пропагандисти?
27: Ну, дійсно, Путін мовчить, Путін ніколи не асоціює себе з якимись поганими новинами, а російська пропаганда, ну, посилає такі суперечливі меседжі. З одного боку, вони намагаються показати, що, ну, проблеми не існує, що бензин є, є якісь тимчасові складнощі, які вже вирішуються і ось на днях вирішиться. Знову таки, вони намагаються показати на зовнішню аудиторію, що люди страждають, і це спричиняють українські обстріли. Я маю на увазі там ті ж самі кримчани, чи на півдні Росії, там, де найбільше відчувається бензинова криза. От, і, власне, от таким чином намагаються. Ну, деякі пропагандисти ще такий набір меседжів про те, що жодна ППО не може захистити. Подивіться на найбільш такі просунуті в цьому плані країни, як Ізраїль, Сполучені Штати, але навіть вони там під час війни в Затоці, їхні ППО пропускали удари. І, власне, це те, що відбувається в Росії, хоча, знову таки, цей меседж Путіна про те, що російська ППО найкраща в світі, і вони продовжують цю тезу підтримувати.
2: Російські методи дезінформації, вони стали якимось тоншими, технологічнішими, чи, можливо, навпаки, грубішими, але масовішими?
27: По-різному. В якихось країнах ми бачимо, що, ну, зменшуються зусилля. І це ті країни, які докладають зусиль до того, щоб, ну, припинити російську пропаганду, зупинити її, наказати тих, хто цим займається. І ці ресурси переорієнтовуються, скажімо, на так звані країни глобального півдня, на Латинську Америку, на Африку. Ми бачимо, що там, скажімо, в африканських країнах дуже активно Росія створює, ну, ті ж самі програми з медіаграмотності, фактчекінгові проєкти підтримує. Тобто, ну, фактично діє гібридно. От, якщо Росія, ми знаємо, що російська пропаганда розповсюджує брехню і пропаганду, вони натомість створюють проєкти, які начебто або підтримують проєкти, які під виглядом медіаграмотності знов-таки пропагують російські наративи, російські підходи і знов-таки ту саму брехню, але тільки в красивішій обгорці намагаються продати африканцям. При цьому десь вони можуть платити гроші, оплачувати навчання або навчальні поїздки з журналістів чи з Африки, чи з Латинської Америки кудись в Москву на російські заводи. Ну, власне, привозять популярних американських блогерів на якісь події в Росії для того, щоб вони потім розказували на свою величезну іноді аудиторію про те, що вони бачать в Росії, що тут мирні люди і вони хочуть миру. А Україна і адміністрація Сполучених Штатів, європейці цього миру не хочуть.
5: Ні, ну, зрозуміло, їм же треба щось дивитися, доки вони стоять по 6 годин у черзі за бензином. Я думаю, що такий контент для багатьох із них, на жаль, все ще є достатньо інформативним та розважальним. Але насправді відбувається багато серйозних речей, тому що російська машина пропаганди – це не щось смішне, це промислова інфраструктура, яка чітко працює з тими задачами, які перед нею ставлять. Дописи, що містять фото чи відео охопленого вогнем Успенського собору, масово блокує Фейсбук. Такі санкції отримали як звичайні користувачі, так і лідери думок, серед них речник православ
25: сторони церкви України Євстратія Зоря, наші колеги-журналісти та історики. Це виглядає так. Соцмережа повідомляє авторам, що публікація може містити інформацію, яку сторонні експерти з перевірки фактів вважають неправдивою. З цією міткою пост або блокується, або опускається в стрічці, а Фейсбук припиняє рекомендувати іншим користувачам його та обмежує можливість монетизації. Цікаво, що при цьому не називається жодна фактчекінська організація. Масовість однакових Фейсбук санкцій може свідчити про скоординовану кампанію скарг, яка змусила алгоритми соцмережі надсилати українські дописи на перевірку з вимогою блокування. Пане Дениченко, як ви думаєте, чому виникла ось така ситуація і що може зробити Росія? Які ресурси задіяти для того, аби приховати Фейсбук, принаймні, ось таким чином ту інформацію, яка, вочевидь, вони хочуть, щоб була прихована?
27: Я поки що не можу сказати, чому була промаркована та фотографія, яку ви показали, але дійсно Фейсбук, на відміну від Телеграму, від Тіктоку, інвестує дуже багато зусиль в те, щоб перешкоджати поширенню пропаганди, для того, щоб фотографії, відео, створені з допомогою штучного інтелекту, не вводили в оману людей. Тут могла трапитися або елементарна помилка алгоритмів Фейсбуку. І якщо це була помилка, то людям, чиї дописи були таким чином промарковані, їм просто треба звернутися в службу підтримки, це елементарно написати, і це маркування буде знято. Тому я не бачу тут великої проблеми. Більша проблема в тому, що Телеграм і Твіттер там і інші популярні в Україні месенджери і соцплатформи просто абсолютно цього не роблять.
2: Росія йде далі і хоче створити тисячі підставних сайтів та клони в Вікіпедії, аби сіяти пропаганду, зокрема й антиукраїнську. Про це пише видання Bloomberg. Зокрема, Кремль планує наповнити інтернет фейками, на яких потім навчатимуться світові шеї-платформи. Росія вже розгорнула проєкт із 200 тисяч дзеркальних сайтів у Німеччині, а також намагалася вплинути на нещодавні червневі вибори у Вірменії через підставну Вікіпедію. Загалом на закордонний інформаційний вплив у 2026 році Російська Федерація виділила 1 мільярд 850 мільйонів доларів. А наскільки реалістично отруїти інформаційне середовище? Ну, от настільки, щоб усі пошукові системи, чи принаймні переважна більшість, посилалася на фейкові джерела, як на достовірні?
27: Ми бачимо дійсно такі спроби. І ті цифри, про які ви говорите, 200 тисяч сайтів створили, і ці сайти щоденно наповнюються якимсь контентом. Це така от спроба зманіпулювати штучним інтелектом, для того, щоб штучний інтелект вчився на фейкових статтях, на неправді, для того, щоб ввести його в оману, і тоді користувачі, які будуть запитувати у штучного інтелекту, а хто вдарив ракетою чи шахедом по Києву, по Києво-Печерській лаврі, будуть даватися які відповіді, які не є правдивими, тому що штучний інтелект побачив, що публікації про начебто те, що це Україна обстріляла себе несправною ракетою «Петріот», вони були опубліковані на 200 тисячах сайтів. Тому це дуже важлива тема. Росія до цього докладає великі зусилля, тому що це за цим стоять великі ресурси і великі гроші, і треба працювати з компаніями, власниками штучного інтелекту для того, щоб вони таким чином вчили штучний інтелект, таким чином формулювали ці алгоритми для того, щоб вони або ігнорували ці сайти, або розрізняли, що це створено з метою маніпуляції, і відповідно не велися на ці маніпуляції. З свого боку, ми, як фактчекінговий проєкт, співпрацюємо з українськими розробниками штучного інтелекту і надаємо правдиву інформацію і інформацію, яка допоможе штучному інтелекту розрізняти фейки, неправду і правдиву інформацію.
25: Пане Дениченко, в останні роки це стало особливо відчутно, але це відбувалося і раніше.
5: інструменти, які дозволяють росіянам більш ефективно поширювати свою пропаганду, постійно удосконалюються, їх стає більше, вони стають потужнішими, вони стають доступнішими, і вони дають їм змогу робити те, чого вони не могли робити раніше. З іншого боку, розвивається система протидії пропаганді і фінансуються програми, не лише росіяни виділяють більше грошей на те, аби поширювати пропаганду, але, до прикладу, Європейський Союз реалізує дуже багато програм, які покликані протидіяти тому, що роблять вони. Станом на сьогодні, на 2026 рік, які з тих інструментів протидії пропаганди, що були відносно ефективними або ефективними у минулому, вже більше не працюють? І, на вашу думку, ось ця справа протидія фейкам, протидії пропаганді, на чому вона має ґрунтуватися у осяжному майбутньому для того, аби давати реальний результат? Тому що справа, насправді ж, дуже непроста.
27: Простої відповіді немає. На запитання, який рецепт є дієвим, тому що постійно виникають нові якісь інструменти, як ви сказали, штучний інтелект, і постійно Росія, і не тільки Росія, шукають можливості для того, щоб автоматизувати створення коментарів. Ми пам'ятаємо, як декілька років назад коментарі, які залишали російські боти, були такою кострубатою українською мовою, що всі над ними сміялися, і це було приводом для створення мемів. Зараз ці коментарі набагато грамотнішою, я би сказав, чистою українською мовою. Їх дуже важко відрізнити, чи це була реальна людина, чи це штучний інтелект написав якийсь коментар. Тому, знову таки, це постійна боротьба, постійне змагання. Зрозуміло, що адміністративно можна тиснути, скажімо, якщо у телебачення відкликали ліцензії у російських пропагандистів з RT, з інших телеканалів, Спутники, вони припинили мовлення в більшості країн Євросоюзу, недоступний їх контент, але росіяни, російська пропаганда шукає інші способи, як достукатися до мізків європейців для того, щоб той контент і ті наративи, які вони створюють, щоб вони доходили, щоб вони були дієвими. Фактчекінг, він існував, він продовжує існувати, він робить значний внесок в те, щоб принаймні ми розуміли, що є правдою, що є неправдою, і для того, щоб знов-таки навчати і програми штучного інтелекту, і пошукові машини, для того, щоб вони видавали користувачам правдиву інформацію, і навпаки, інформація, яка створена створена з допомогою якихось штучного інтелекту і машин, ціль яких ввести нас в оману, щоб ця інформація максимально була мінімізована поширення їх.
2: Пане Руслане, дякуємо вам. Руслан Дейниченко, виконавчий директор Stop Fake, був на зв'язку зі студією. Росія більше не володіє ініціативою у війні проти України. Про це в інтерв'ю CBS News заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За його словами, запеклий опір сил оборони позбавив Кремль ресурсів для потенційного нападу на країни східного флангу НАТО протягом найближчих 2 років.
6: Україна безперечно здобула перемогу в Чорному морі. Росія безперечно не має переваги в повітрі над Україною. Вона може запускати ракети та дрони, але не може вільно літати над територією України. Наземні бойові дії зайшли в глухий кут. І, схоже, Україна здобула контроль над вогневим ураженням на стратегічній автомагістралі від Донбасу до Криму. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
5: Україна прагне виснажити ресурси російської армії до критичної межі. Про це в інтерв'ю виданню «Тайм» заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сиський. За словами генерала, тактичною метою сил оборони є досягнення противником кульмінаційної точки, після якої ворог втратить спроможність продовжувати наступ.
6: Я не можу прямо сказати, що війна наближається до переломного моменту. Ми сподіваємося, що настане момент, коли противник мобілізує всі свої сили, ресурси і можливості, після чого наступить виснаження, а потім може послідувати перелом. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
2: Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва, з нами на зв'язку. Пане Тарасе, добрий вечір.
7: Добрий вечір. Вітаю, добрий вечір.
2: Отже, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, він сказав, що переломний момент у війні ще не настав. Якщо от пояснювати, що взагалі можна вважати під цим переломним моментом?
7: Ну, тут насправді якоїсь одної відповіді конкретної на це питання не бути не може. Тому що ми розуміємо, що та війна, яку Росія веде проти України, вона ведеться одночасно в кількох вимірах, так? І в кожному з цих вимірів ці бойові дії, ця агресія Російської Федерації, вона також має дуже багато складових. І, власне, ми можемо говорити про переломний момент з точки зору того, що, так як говорить головком, та, Російська Федерація може втратити потрібний для них ресурс для того, щоб продовжувати наступати так, як до цього звикли російські генерали та російське військове керівництво, тому що ну тут насправді Російська Федерація вона сама потрапить в ту пастку, яку вона ну загалом якби та передумови, до якої вона створила через свій такий специфічний формат ведення війни, та тобто ну те, що російська армія традиційно, та і це не тільки стосується путінської Росії, завжди в усі історичні періоди воювала кількістю, а не якістю, та використовуючи власні переваги, та там більшу кількість населення, більшу протяжність території, там ну і так далі. Це ну власне перевага, та але як і в кожній ситуації, тут є зворотня сторона медалі. Ця зворотня сторона вона полягає в тому, що чим більшу кількість армії ти маєш, і чим більшу кількість війська ти використовуєш зі свого боку, тим більше тобі потрібно ресурсів для забезпечення боєздатності твоїх бойових одиниць, відповідно, тим більше ти залежний від тої логістики, якою ти цю боєздатність забезпечуєш, даючи своїй армії той ресурс, який їй потрібен для того, щоб мати можливість вести бойові дії. І ну от в цьому контексті, і в контексті того, що ми можемо позбавити росіян і російську окупаційну армію в Україні, зокрема, та якби потрібного їм ресурсу для того, щоб продовжувати вести активні наступальні операції, це теж можна вважати своєрідним переломним моментом, та, який ми можемо конвертувати в стратегічну перевагу, але знову ж таки тут треба, ну скажімо так, долучати до наших зусиль не лише удари по російській логістиці, а тут треба долучати і дипломатичні зусилля, і зусилля на інформаційному фронті, і так далі. Та. Тобто, ну сам по собі той факт, що в якийсь момент росіяни втратять можливість мати доступ до потрібних їм ресурсів для продовження наступу, це не буде означати автоматично завершення війни, чи автоматично те, що росіяни капітулюють, чи автоматично те, що ну в якийсь спосіб, так би мовити, та в них посипеться фронт. Бо ну за ці 4,5 роки ми бачили також здатність росіян до адаптації до ситуації нової для них і неприємної для них. І ми бачили насправді успішні приклади того, як росіяни не можуть адаптуватися та от до таких не дуже позитивних для них моментів. Тому ну я дуже обережно говорив про переломні моменти, тому що, ну скажімо так, навіть досягнення якоїсь конкретної точки в цьому протистоянні, та не означає, що ну скажімо так, уже відбуваються незворотні процеси, та тобто. Оскільки війна йде на дуже різних вимірах одночасно, та нам потрібно добиватися цього стратегічного перелому на всіх вимірах. Та і по можливості, якщо такий перелом настає, наприклад, раніше в фізичному просторі, так би мовити, та і в вимірі доступу російської армії до потрібної логістики, то цей успіх його потрібно закріпляти на інших паралельних треках, та на політико-дипломатичному, на інформаційно-психологічному і так далі. Та тому що якщо орієнтуватися виключно на якийсь один маркер, та і ігнорувати інші виміри цієї війни, ну насправді можна і себе в такі дуже неприємні ілюзії загнати, та і в принципі дати можливість росіянам до тої самої адаптації, про яку ми з вами вже згадували.
5: На вашу думку, якщо дивитися на зовнішньополітичну ситуацію, зокрема в контексті тих сигналів, які лунають від американської адміністрації, від президента Дональда Трампа, який, нагадую, підписав комюніке на G7, якому поставив свій підпис під тією ідеєю, що Росію потрібно, грубо кажучи, душити санкціями і посилювати спроможності України завдавати ударів по російській території, бензинова криза в Росії, ось цей момент, коли Україна
25: отримала принаймні тактичну перевагу у можливостях знищення логістики. Чи означає це все, що ми, можливо, наближаємося до того моменту, коли Росія почне вести реальні перемовини? Чи все ж таки поки ось цього тиску недостатньо? І що має статися ще, щоб, зрештою, ми могли на такі переговори розраховувати?
7: Ну та тут знову ж таки це точно та сама історія, про яку ми розпочинали, з якої ми розпочинали нашу розмову. Тобто, ми повинні, отримавши та оцю певну перевагу, ми повинні максимально нею скористатися, поки ми маємо ось це вікно можливості. Та тобто, поки росіяни не адаптувалися до ситуації з пальним, поки росіяни не адаптувалися до ось тих постійних ударів по своїй території, та доки їхня пропаганда не здатна та поки що сформувати якийсь певний наратив, яким вони зможуть потенційно хоча б там частково гасити та якусь внутрішню напругу, цими моментами треба користатися. І тут треба віддати належне та нашим політико-дипломатичним зусиллям з нашого боку, та і відповідно нашим посадовцям. Ми насправді разом з нашими європейськими партнерами тут дуже активну роботу розгорнули, і власне ми бачили вже проміжні результати цієї роботи. Частиною вагомої цих результатів є от те, що ви сказали про президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, і власне це ті досягнення, які вже можна записати в наш актив, та я от як в розвиток, так би мовити, та цієї нашої переваги над Росією в цей момент часу, та це результати саміту G7, підписане комюніке. І власне, от сьогодні теж видання Axios писало про там такі більш особисті враження Дональда Трампа, та переказані словами посадовців європейських, які от брали участь в цих всіх зустрічах. Та і ну Трамп може навіть за згідно з цим цією публікацією. Та він може навіть розглядати варіант відходу від цих домовленостей в Анкоріджі, які були досягнуті в серпні минулого року, так з російським диктатором Владимиром Путіним. Ну і от поки у Трампа склалося от таке враження, таке

0: треба максимально швидко вирішити, да, безвідносно там до того, справедливо вона буде вирішити чи ні, то найшвидший спосіб це стати на бік сильного, да, і додавити слабшого. І так пошвидше закінчиться, закриється та проблема, яку треба закрити. Да. І от Трамп з цією стратегією, він постійно якби, да, намагається підійти, в тому числі, до врегулювання російсько-української війни. І ну, тут ми бачили зусилля росіян, які там і ротом Путіна, і ротом Дмитрієва, і інших представників путінського режиму намагалися донести до Білого Дому, що і особисто до американського президента, що Росія велика, сильна, перемогти її неможливо, там і так далі. Та і от, власне, Трамп і ставав на бік Владимира Путіна багато в чому, виходячи от з такого позиціонування російської сторони в цій війні. А тепер, коли об'єктивна ситуація складається таким чином, що ну, власне, ця об'єктивна реальність свідчить про те, що Росія не може захистити ні свою територію, ні територію, на яку вона претендує, як свою, та той самий окупований український Крим, що Путін не може нічого зробити з паливною кризою всередині держави, та, і взагалі може втратити контроль. Ну, Трамп таке не любить. Та, Трамп не любить бути з лузерами та, на одному боці, і, власне, ми розуміючи, та, якби, що це сприятливе вікно можливостей, щоб поговорити ще раз з Трампом і спробувати перемовнути його на свою сторону, принаймні тимчасово, ми до цього підключили європейських союзників, і от саміт G7 показав перші результати, але знову ж таки, та, то треба розуміти, що це ще не кінець, тому що ну, ми розуміємо, що Трамп може говорити все, що завгодно, але чи буде він конвертувати свої слова в дії, це інше питання. Та? І ще інше питання, якщо він зранку говорить про щось одне, то чи не буде він ввечері говорити про зовсім протилежне. І ну, в цьому контексті нам теж рано розслаблятися. І тут, насправді, наступна нагода – це 7-8 липня, саміт НАТО в Анкарі. І очевидно, що ми з нашими європейськими партнерами орієнтуємося на те, щоб продовжити, ну так би мовити, обробляти Дональда Трампа з точки зору такої об'єктивної реальності, та і аргументації, яка має пряме відношення не до російської пропаганди, а до об'єктивної реальності, і використати в тому числі саміт НАТО в Анкарі для того, щоб закріпити, так би мовити, та оці попередні успіхи переконання Дональда Трампа, які були досягнуті на саміті G7. Ну і зрештою домогтися від Трампа конкретних певних конкретних дій, та і ну. Що це за дії, це теж не є таємницею, та враховуючи те, що адміністрація Трампа там і сам американський президент, а неодноразово сигналізували, що от вони там з Іраном ніби все закінчили, врегулювали, і вони перейдуть до врегулювання російсько-української війни, знову повернуться. Та ми розуміємо, що для нас, європейців, це не дуже хороші новини, враховуючи, як Трамп регульовував в лапках та ці всі речі. І нам зараз від Трампа треба буде тільки одна річ, щоб він дотиснув Путіна і витиснув з нього згоду на ведення переговорів з європейцями і напряму з українською стороною. Ну і, власне, от такий захід в переговори на фоні слабкості путінського режиму, ударів по Криму і ізоляції Криму, та і паливної кризи на Росії, це насправді може відкрити нам потенційно переговорний трек по врегулюванню цієї війни. Але ми чудово розуміємо, що до того, як це може імовірно статися, в нас ще насправді дуже багато роботи разом з нашими союзниками.
1: Дякуємо вам. Тарас Жовтенко, експерт міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був з нами на прямому відеозв'язку. Зараз кілька хвилин корисної інформації, після чого продовжуємо.
2: Ми боремося за країну, яке шанує ветеранів.
3: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
4: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
5: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко! чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось дасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Марафон «Єдині новини» триває. Дякуємо, що ви з нами. Продовжуємо обговорювати важливі теми. Зараз про Росію трохи поговоримо. Російські яструби обурені українськими ударами по Росії і тим, що США так і не виконали свою обіцянку змусити Україну капітулювати. Як пише Reuters, ультранаціоналісти закликають Москву вийти із дипломатичного треку і розпочати ескалацію. Як пише Reuters, російські ультранаціоналісти вже давно наполягають на повній мобілізації в Росії, знищенні урядового кварталу в Києві, вбивстві українського президента та ударах по європейських заводах, що працюють на українську оборону. Також вони заявляли про необхідність розпочати ядерну війну.
4: До нашого ефіру долучається Ігор Попов, експерт Центру «Об'єднана Україна». Пане Попов, добрий вечір.
3: Вітаємо.
5: Доброго вечора.
4: Які реалістичні сценарії ескалації, на вашу думку, можливі за межами тих, до яких закликають російські ультранаціоналісти?
5: Дійсно, той час, коли на фронті встановилася рівновага, коли українські збройні сили показують наростаючі успіхи і тримають ініціативу в далекобійних ударах, що може протиставити Росії? Або створити стратегічне ударне угрупування, але для цього треба їм проводити досить серйозну мобілізаційну кампанію, від 300 до 500 тисяч чоловік мобілізувати, провести навчання, бойове злагодження, тобто навіть при оптимістичних сценаріях все це вони зможуть зібрати на середину осені, і знову ж таки не факт, що це для них завершиться якимось успіхом. Але так само дійсно розглядаються і перехід до терористичних методів ведення війни, або навіть застосування ядерної зброї, що знову ж таки не факт, що дасть їм переваги, але точно приведе до повної міжнародної ізоляції навіть з боку відносно нейтральних країн.
3: Пане Ігоре, а як змінюється сама атмосфера всередині кремлівської верхівки, політична атмосфера, зважаючи на наші далекобійні успішні удари?
5: Мабуть, все більше представників російської влади, російських елітних груп розуміють, що закінчення цієї війни вигідно для Росії не буде. Вони можуть затягувати війну, вони можуть приносити нові біди до України, але так само ситуація в Росії буде просто потроху погіршуватися. І тому це якраз і є зламом. Зрозуміло, що, можливо, голоси цих представників російських еліт, вони десь тихіші, чи все-таки вони можуть між собою скаржитися один одному, але бояться прямо це говорити на офіційних засіданнях, чи то Радбезу, чи то якихось неофіційних груп, де ухвалюються рішення.
4: Одним із ключових ресурсів для будь-якого авторитарного режиму, для будь-якого диктатора є страх. Саме він дозволяє великою мірою їм утримувати владу достатньо довго, і страх те, чим Володимир Путін торгує як всередині країни, так і на зовнішню аудиторію вже не одне десятиліття. І на вашу думку, що має статися, щоб Росії перестали боятися Путіна? Адже вже зрозуміло, що ця війна для нього обернулася зовсім не тими наслідками, які він пророкував, коли її оголошував.
5: Дійсно, всередині Росії змінюються настрої не лише в елітах, змінюються настрої населення. І змінюється тому, що війна прийшла на територію Росії. І починає лунати, а нас то за що? Тому що базовий суспільний договір між російською владою і російським населенням був те, що населення може мати обмежені дуже демократичні якісь права, свободи, але влада гарантувала безпеку і велич для російської держави. Зараз про велич говорити вже можна все менше і менше, тому що навіть найближчі союзники, країни колишнього Радянського Союзу, вони віддаляються від Росії, Росія втрачає свої впливи. Але зараз, внаслідок успіхів української ракетної і дронової програми, війну відчули на собі вже мільйон російських громадян. Вони задають питання до Кремля, а чому ви не змогли нас захистити, чому ви розв'язали ту війну, яку ви не можете ні виграти, ні її закінчити. І це, звичайно, якраз підриває авторитет цієї тоталітарної владної системи.
3: Діючий російський військовий Олександр Лунін публічно пригрозив Кремлю заколотом через масове свавілля командирів на фронті. У своєму відеозверненні він заявив про тортури, вимагання грошей і страти солдатів, які відмовляються йти на штурми. Лунін зажадав прямого ефіру з Путіним, погрожуючи у разі відмови повернути зброю на Москву. На відео вже відреагував речник Кремля Дмитро Пісков, заявивши, що звернення вивчають. Пізніше російський військовий повідомив, що отримав запрошення до Москви. Сам Лунін служить в одному з добровольчих батальйонів, який бере участь у вторгненні в Україну. У своїх соцмережах Лунін регулярно критикує умови в російській армії. Сьогодні ж опозиційне видання «Медуза» написало, що вночі додому до Луніна прийшли правоохоронці і провели обшук. Забрали комп'ютер, ноутбук, флешки, все, що видавалося їм підозрілим, про це нібито повідомила його дружина Тетяна. Сам же Лунін не виходить на зв'язок. Пане Ігоре, такий Лунін, скільки їх насправді може бути і чим це небезпечно для Кремля? От проглядається щось схоже з ситуацією з Пригожиним.
5: Ну, все-таки такого лідера, як Пригожин, поки що немає, але російське керівництво, воно попало в яку пастку. Спочатку вони намагалися заборонити Телеграм, заборонити інтернет, створити білі списки дозволених сайтів. Це викликало обурення в суспільстві, і російське керівництво відіграло це. Але коли вони відкривають інтернет, то там з'являється Лунін, там з'являється Ілья Ремесло, там з'являється Боня. Тобто представники абсолютно різних суспільних категорій, але всі вони закликають зупинити війну, і всі вони звинувачують особисто російського президента і все російське керівництво в тому, що вони неправильно почали цю війну і неправильно її продовжують, і взагалі не хочуть закінчувати. І, звичайно, це впливає на суспільний настрій, на суспільну напругу. Немає якоїсь іншої партії, яка перемогла там на виборах Державну Думу через 3 місяці, проте вірогідність якихось протестних акцій, воно, звичайно, збільшує. І це, знову ж таки, ставить Кремль перед необхідністю вибору, що далі робити.
4: Чи зустрівся цей Лунін з Путіним, ми не знаємо. Зате знаємо, що Путін ніяк не коментує ситуацію в тимчасово окупованому Криму, а там окупаційна влада вже оголосила режим надзвичайної ситуації через дефіцит електроенергії, води та пально. Нині на виїзді з півострова перед Керченським мостом фіксують затори. До слова, погіршення ситуації в Криму відбулося після серії ударів сил оборони по стратегічних об'єктах. Пане Попов, на вашу думку, в чому полягає суть проблеми Криму для режиму Путіна на сьогоднішній день? І яким чином Україна може використати ті можливості, які сьогодні має, для того, аби, зокрема, впливати на те, як багато у кримчан світла, пального та інших ресурсів стратегічно у цій війні?
5: Дійсно, незаконна анексія Криму – це те, що Путін демонстрував як особисту історію успіху першого етапу війни проти України. Потім історія з Кримом стала однією з причин того, що росіяни пробували сухопутний коридор для того, щоб мати поставки в Крим не лише через Керченський міст чи море. Питання Криму російські переговорники завжди піднімали як таке питання, що вони б хотіли, щоб інші країни світу визнали цю незаконну анексію хоча б для Криму. Це було їхнім першим пріоритетом. Що змінилося останнім часом? Коли Володимир Зеленський проводить зустрічі із світовими лідерами, з лідерами Великої Сімки, він показує, що успіхи Збройних сил України змінили ситуацію на полі бою і змінили глобальну геополітичну ситуацію. Це привело до того, що вже з'являються і цитати Макрона, і виступи американських політиків щодо того, що Дональд Трамп уже не визнає будь-які переговори, які проходили в Анкоридже на Алясці 10 місяців тому. Тому що тоді ситуація була інша. І зараз якраз, перш за все, ізоляція Криму, яку українські делегації, українські переговорники показують як конкретний приклад того, що змінилася ситуація на полі бою. Так от якраз ситуація з Кримом показує, що тепер війну треба закінчувати не на російських умовах, без цих 28 пунктів і права Росії впливати на внутрішню чи зовнішню політику Дякую. України. А Дякую. Війну треба закінчувати на українських умовах за українським планом.
4: Дякуємо вам, Ігор Попов, експерт Центру Об'єднана Україна, був з нами на прямому зв'язку.
3: Друзі, на цьому ми з Богданом вам говоримо до побачення. Усім бажаємо доброї ночі. Обов'язково реагуйте на повітряні тривоги, вирушайте в укриття за потреби, бережіть себе, залишайтеся з марафоном «Єдині новини».
4: До зустрічі.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
6: Має нові контракти та чіткі терміни служби.
7: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
0: В моєму театрі Франківську у нас є вистава, і там є пісня зі словами «Серця, кров і любов, все тобі віддам у боротьбі». Я почав здавати кров спочатку повномасштабного вторгнення, до того я думав, що за мене хтось здасть інший. Тепер я розумію, що ми всі повинні це робити. Але найголовніше – кров потрібно здавати регулярно. Здаваймо кров.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
8: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
9: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
8: Росіяни поцілили унікальну козацьку садибу Запорізького краю. Три ворожі дрони перетворили історичний палац на попіл.
10: Фактично воно знищено вщент. Атакували орків.
8: Чи можливо її відновити? І чому вона така важлива для української культурної пам'яті?
9: Москва тисне, а Лукашенко маневрує. Публічно говорить про мир і добросусідство, за спиною допомагає Росії.
11: Розтяжка для Лукашенка справді достатньо серйозна.
9: Що приховує Мінськ? Які загрози зберігаються для України? І чим завершиться ця гра?
8: Європа не хоче бачити в себе українських ухилянтів. Наших громадян призовного віку можуть виключити з програми тимчасового захисту в ЄС.
12: Захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким заборонено виїзд з України.
8: Одні країни вже готують зміни, інші вбачають у тому дискримінацію. То якою буде доля українців у Європі далі?
9: 10 постраждалих, серед яких 13-річна дівчинка. Росіяни гатили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Одна із них поцілила у висотку.
8: Горішні поверхи розтрощені ущент. І про пошкодження своїх осель уже заявили майже 200 людей, каже наша Олена Каптюх.
13: Близько півночі ворог вдарив по Запоріжжю керованими авіабомбами. Один снаряд потрощив верхні поверхи житлового будинку.
14: Звука не було, зразу вспишка. Тобто чоловік не встигає зорієнтуватися, іспугатися, нажахатися. І все. І куча пилі по квартирі.
13: На місці удару досі працюють рятувальники, обстежують пошкодження. Всередині суцільна розруха.
15: Тут треба бути дуже обережним. На сходах уламки. І над моєю головою зараз ледь тримаються сходи.
13: Чим вище піднімаємося, тим більше розбитих квартир. Всередині все розтрощене, уламки всюди, дитячі ліжечка всипані склом. Рятувальники просять людей виходити на вулицю.
16: Бо 10-й етаж.
15: Зараз до будинку вже підігнали кран. Рятувальники будуть встановлювати підпори, щоб запобігти обвалу будівлі.
13: Ще одна керована авіабомба впала буквально через вулицю. Вона не зачепила будинок, однак вибуховою хвилою повибивало вікна та потрощило балкони в усіх будинках навколо.
17: Окон нету.
18: Вікон нема, всі рами покрутило. Добре, що живі.
17: Хорошо, що живо.
13: Місцеві стоять у довгих чергах за будівельними матеріалами. Пан Юрій взяв плівку затулити вибиті вікна. У нього забинтовані пальці. Каже, порізався склом, що летіло. Поспішає до своєї дружини, її теж поранило. Каже, все сталося так швидко, що й не встигли сховатися.
19: Вона була на балконі,
20: вона більш постраждала. Уламки попали у шию, в руки, а я на кухні був, і у мене трохи. Ось пальці.
13: На вулиці працюють десятки комунальників, прибирають вулицю, що всипана склом. Взагалі, внаслідок нічних ударів пошкоджено більше 20 багатоквартирних будинків та з десяток приватних. Під ударами були 4 райони міста. Із Запоріжжя Олена Капчук, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
21: У Сумах уже 18 поранених. У шпиталені 2 немовлят і 2 дорослих. Одна із жінок перебуває у важкому стані. Уранці росіяни атакували місто реактивними дронами, і один із них поцілив подвір'я житлової 5-поверхівки, вибивши вікна, потрощивши балкони і припарковані у дворі автівки. Пошкоджено і з десяток навколишніх приватних будинків. Рятувальники, які гасили пожежі, ще й допомогли мешканцю однієї із осель вибратися із-під завалів.
22: На мене наче ось як вогонь, або волна така оранжева якась чи червона і така гаряча. І на мене осколки починають летіти. Це воно відразу в мене і отут такі були осколочки в крові, все було. Ну і на ноги, ну вже все обработали, все нормально вроді. Просто мелкі якісь осколки попали.
9: Іншим дроном поцілили окупанти по багатоповерхівці у Херсоні. Одна квартира там вигоріла вщент. Її власник ушпиталений із контузією, вибуховою черепно-мозковою травмою і уламковими пораненнями. А на Запоріжжі ворог знищив єдину добре збережену козацьку садибу Запорізького краю – палац Миклашевських. Для удару по пам'ятці архітектури агресор застосував аж 3 безпілотника.
21: Влучання спричинили потужну пожежу, маєток вигорів ущент. Але Олена Каптюх дізналася, є шанс після війни відновити садибу. Яким чином? Дивіться.
13: Селище Біленьке на Запоріжжі. Росіяни атакували історичну будівлю – садибу Миклашевського.
10: Фактично вона знищена вщент. Атакували орків ударними безпілотниками типу «Молнія». І, ну, фактично вона відновленню не підлягає.
13: Садиба побудована у стилі необароко. Більшість елементів дерев'яні, ексклюзивні сходи, стеля. Через удар все це спалахнуло і згоріло за лічені хвилини.
23: Вона зруйнована дуже сильно. За тими фотографіями, які вдалося передати місцевим мешканцям, там нічого не залишилося, крім стін. Тобто всі перекриття та ліпнина, якою ми пишалися, то те оздоблення стелі дерев'яне, яке ще зберігалося у вітальні, точніше у обідній кімнаті, портали дерев'яні, які зберігалися. Тобто цього всього більше не існує.
13: Садиба Миклашевського була побудована у кінці 19 століття за проєктом німецького архітектора Фердинанда Гагена. Михайло Миклашевський був знатного козацького роду, наближеного до Івана Мазепи. Цей маєток звели вже його нащадки.
23: Всі вони відрізнялися справжнім українським характером. Вони шалено любили і землю, і людей. Це видно з їх діяльності. Миклашевський першим впроваджує щеплення від віспи. Він будує лікарню, він сплачує своїм коштом лікарів. Вони дуже піклувалися про освіту.
13: Тривалий час радянська влада намагалася знищити цей унікальний маєток. Демонтували камін, позакладали арки, зафарбували унікальні мармурові сходи. Та основні елементи садиби все ж вдалося вберегти. До повномасштабної війни тут була початкова школа. Наталія Фатієва – її колишня учениця.
3: Перша школа, звісно, бо це перший клас. І я побачила цю прекрасну будівлю. І я не могла повірити. Я говорю, мама, це школа? Це просто щось неймовірне.
13: Наталія показує світлини, як у 18-му році повезла до школи на екскурсію вже свою доньку. Тоді, каже, її дитина була просто у захваті від побаченого.
3: Я кажу, мама, це що, в тебе була школа Гаррі Поттера? Ну, тобто це такі були, у дитини були такі відчуття. Були такі в школі місця, куди нам було зась. Ну, не можна було заходити. Гвинтові ці сходи, які вели теж на якийсь поверх, де ми думали, що там живуть якісь привиди.
13: Для місцевих із Біленького ця садиба, каже Наталія, була серцем села.
3: Це дуже болісно. І знаєте, коли я побачила, що горить моя школа, мені здалося, що горить все моє село.
13: Як каже науковиця Анна Головко, у них збереглися оригінальні креслення садиби Миклашевських. Є й фахівці з реконструкції. Теоретично, каже пані Анна, відбудувати можна.
23: Я впевнена, що можна. Головне бажання і кошти. Тим більше, що ми маємо і фотоматеріали, і їх багато, достатньо багато. Як це завжди було у Миклашевських.
13: Садиба, яка пережила дві світові війни, на жаль, не витримала підступного, цілеспрямованого удару російських окупантів. Як кажуть у Запорізькій військовій адміністрації, будь-які відбудови можливі лише після закінчення бойових дій, бо селище Біленьке щодня перебуває під атаками росіян. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Василь Мамчук, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: Україна продовжує повертати своїх із російського полону. Уже на рідній землі семеро цивільних, що їх московити затримали ще у 22-му під час окупації Маріуполя, Харківської, Запорізької, Луганської областей та Київщини. Одного із них росіяни захопили у перший день повномасштабної навали дорогою на роботу. Іншого викрали із власної оселі за те, що син у ЗСУ. Серед звільнених є доброволець, який у 22-му приєднався у Маріуполі до бригади парамедиків «Ангели Тайри».
9: Ну і саме на початку Великої війни потрапили в полон фактично всі 160 наших оборонців, звільнених у рамках обміну напередодні.
4: Воїнів, яких не зламали 4 роки ворожої неволі, на кордоні зустрічала наша Ельвіна Саїдбулаєва. Ми чекали кожного з них.
5: Перші обійми, перші дзвінки і сльози і щастя.
6: Папа, давай, папа, я скоро буду вдома, я тебе люблю, обіймаю, цілую. Папа, скоро побачимо.
24: Вони намагалися нас зламати, але не зламили.
5: І перші ковтки вільного повітря на рідній землі.
25: Вітаємо вдома!
5: Звільнені військові міцно тримають і цілують український прапор. Сергій у російському полоні рахував кожен день. 4 роки, 2 місяці і 2 тижні. На початку повномасштабного він із побратимами захищав Маріуполь у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти.
26: Мені навіть зараз не віриться, що я вдома. Я хочу побачити якомога швидше своїх рідних батьків, сестру, брата, племінників.
5: Андрій загортається в український прапор, наче в обійми рідних, на які також чекає довгі 4 роки. Військовий виснажений, але усміхнений. Каже, навіть коли вже їхав на обмін, до кінця не вірив, що нарешті повертається додому.
26: Червоний ліман там був протягом пару днів. Мені може важко згадати це. Я не вірив до останнього, поки не потрапив вже на територію України. Це я не вірю ще досі, що я вдома.
5: Володимир у полон потрапив із Азовсталі. Каже, не чув голос дружини роками. Її номер телефону у неволі повторював кожного дня, щоб не забути. І не забув. З мого телефона набирає кохану.
27: Алло, Танюша. Я вдома, я на Україні.
0: Тише, тише, не кричи, не кричи.
1: Я
0: Все, я знаю.
5: Тут хлопцям дають речі передягнутися, воду, цигарки. Олексій та Анатолій розповідають, у полон потрапили разом, разом і повернулися додому. Вперше за 4 роки смакують яблуками.
2: За 4 роки так, найкращий смак наших українських яблук.
7: А як ви дізналися про те, що вас повертають в Україну?
2: Ми нас фотографували, і співробітники, які там нас охороняли, сказали, їдете додому. Ну, не вірилось, тому що вже то було 5-те місце, коли ми куди нас перевезли.
5: 4 роки повної ізоляції, брехні і тиші вже позаду.
11: Для звільнених військовополонених починається новий етап. Шлях із неволі до свободи тривав довгі 4 роки. Попереду реабілітація та зустріч з близькими.
5: Україна повернула з російського полону 160 військових, серед них 58 офіцерів. Всі звільнені захисники перебували у неволі з 2022 року. Всі вони з різних напрямків – Київщини, Півдня та Сходу.
12: Понад 100 – це захисники Маріуполя, в тому числі гарнізон Азовсталі. І є і Нацгвардія, Збройні сили, ДШВ, різні складові сили безпеки і оборони. Ми бачимо, що попри те, в якому стані повертаються хлопці, всі гарять і палають очі, всі раді повернутися на батьківщину, і надається вже допомога, наші медики вже працюють.
5: Колоною автобуси вирушає до лікарні, там на хлопці чекають рідні, а уздовж дороги від кордону звільнених героїв вітають місцеві жителі.
25: Кожного разу ми ждемо, коли цих новин.
5: Ільвіна Сидбулаєва, Валерій Рябченко, Микола Шепота. Ми Україна, марафон, єдині новини.
21: Саме у ці хвилини триває дронова атака на Москву, і тамтешній мер Собянін звітує про роботу ППО. Аеропорти Внуково і Домодєдово не працюють. І Україна продовжує розширювати географію своїх діпстрайків. Ураження одного із ключових підприємств ворожого ВПК, Воронезького заводу «Титан-барикади» нашими ракетами «Фламінго» уже підтвердив президент. Це один із найбільш засекречених об'єктів, що входить до складу державної корпорації «Роскосмос». Він випробовує і виробляє наземні пускові установки та інше обладнання для стратегічних ракетних комплексів типу «Ярс», «Тополь-М» і «Сармат». І самохідні пускові установки для «Іскандерів-М», важкі артсистеми великого калібру та морські артилерійські і берегові протикорабельні комплекси ворога. Попередньо українці уразили 3 цехи. І уже вдруге за місяць дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію в Торово у Володимирській області Росії. Вона входить до структури «Роснефть» і є ключовим логістичним вузлом перекачування російських нафтопродуктів на експорт через Балтику і постачання дизельного пального внутрішнім споживачам, зокрема Москві. Цей удар Альфа СБУ завдала на виконання задач, поставлених Володимиром Зеленським у межах 40-денної операції впливу на Росію задля примусу до перемовин.
9: Ну а ще українські військові уразили російський комплекс «Панцер-С» у тимчасово окупованій Феодосії та автомобільний паром «Петропавловськ» поблизу Керчі. Ворожі війська використовували його для забезпечення логістики на півдні України. Також українські війська атакували пункти управління росіян на тимчасово окупованих територіях Харківщини та Запоріжжя. Ну і в мережі пишуть про удар по автомобільному мосту на адмінмежі Херсонщини та Криму. Саме він є сполучником тимчасово окупованого Генічеська із Арабатською стрілкою і є частиною логістичних маршрутів окупантів. Тим часом у Криму буцімто відновили продаж пального населенню, але лише за QR-кодами, які, щоправда, закінчилися за лічені хвилини.
21: Власне, саме удари по Криму і стали тією останньою краплею, що обрушила рейтинги кремлівського диктатора. Останнє Путін був настільки непопулярним у власного населення перед тим, як повномасштабно вдерся в Україну. «Нью-Йорк Таймс» пише, успішні українські масовані атаки по тимчасово окупованому півострову зруйнували у так званого «маленького росіянина» відчуття нормального життя, яке останні роки Кремль намагався зберегти будь-що. Зараз у Криму надзвичайний стан. Немає палива, проблеми з водою, світлом. Туристи масово скасовують відпочинок. Бронювання на липень-серпень упали більш як на третину.
9: Ну, а білоруський диктатор Лукашенко, він тим часом демонструє дива винахідливості, намагаючись усидіти одразу на двох стільцях. Зараз він в образі миролюбного сусіди. Але із подвійним дном ретранслятори, які спрямовували на нас російські дрони, зараз на території Білорусі вимкнули, але там активно розбудовують біля кордону з нами логістичні шляхи і військову інфраструктуру. Ну, це ж точно не для лісових прогулянок. Гулянок по Чорниці.
21: Москва тисне на Лукашенка, намагаючись відкрити проти України ще один фронт. Але той добре розуміє, якщо ув'яжеться у цю війну відкрито, швидко побачить московський сценарій уже у себе вдома. Відтак, поки Кремль вмикає шантаж, а в Білорусі проводять мобілізаційні збори, її правитель намагається продати стару казку про добросусідство і кличе українців у білоруські ліси за ягодами. То що стоїть за грою Лукашенка насправді?
1: Олександр Лукашенко у політичному цухцвангу. Україна вимагає припинити допомогу російській армії. Кремль – більше участі у війні.
8: Тому розтяжка для Лукашенка справді достатньо серйозна.
1: Будь-який хід білоруського диктатора лише погіршує позицію. Тому Лукашенко розповідає про добросусідство.
14: Наша позиція, Андрій, щоб розумів, миролюбивая.
1: І одразу клянеться у вірності Кремлю.
14: Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
1: Лукашенко говорить про небажання воювати.
14: Білорусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Білорусь так же, как она атакует Россию.
1: А водночас погрожує представникам українського президента, які нібито приїжджали на розмову.
14: Ви передайте своєму президенту, якщо он думает, что можно так вот с нами разговаривать и что втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится.
1: Ліва рука Лукашенка добре усвідомлює, що робить права. А сам він крутиться, як в'юн, щоб не потрапити на гачка.
15: Лукашенка намагається маневрувати. І так чи інакше остаточно не переходити на червоні лінії.
1: Україна їх чітко позначила, адже Білорусь продовжує допомагати Росії.
16: Використання білоруського УПК як ремонтна база, білоруські арсенали як поповнення російських там танків, іншої бронетехніки, використання білоруських полігонів як навчальні бази, ну і багато чого іншого.
17: Досить багато вишок Білорусь встановлювала на своїй території по напрямку нашого кордону, де, власне, подальшому розміщувалися і ретранслятори, і інші технічні засоби зв'язку. Також в окремі періоди фіксувалося і розміщення там засобів радіоелектронної розвідки.
1: Це обладнання Росія використовувала для дронових ударів по Україні. Володимир Зеленський дав чіткий сигнал. Ретранслятори Мінськ має прибрати.
18: Він чітко сказав про те, що ми знаємо всі слабкі місця на території Білорусі. Всі ті місця, які мають для нас загрозу, тобто об'єкти військового призначення, а також об'єкти НПЗ. І ми чітко сказали про те, що у вас є певний час визначитися.
1: Зараз ретранслятори не працюють. Це, здавалося б, має підтвердити деескалацію з боку офіційного Мінська. Та швидше мова про інстинкт самозбереження.
8: Те, що Лукашенко пішов на те, щоб вимкнути ці ретранслятори, просто говорить про те, що він не самогубця. Він прекрасно бачить, хто, що і як завдає удари по території Росії, наскільки ці удари ефектні. І якщо спроєктувати ці всі зусилля на території Білорусі, то стає зрозуміло, що там все буде значно простіше.
1: Водночас Білорусь уздовж кордону з Україною добудовує дороги і бази. І це військова інфраструктура.
17: Відбувається саме нарощення різних військових таких інфраструктурних об'єктів і полігонів, і баз, де можна розміщувати особовий склад.
1: Але Путіну цього мало. Західні ЗМІ пишуть, що Кремль прагне використати територію Білорусі як плацдарм для розширення бойових дій. Серед можливих сценаріїв – запуск дронів з Білорусі та спроба відкрити додатковий напрямок фронту на півночі.
16: Перетягти частину українських військ з активної ділянки фронту, яка там сягає понад 1200 кілометрів, там більше перетягти на північ, більше уваги зосереджувати на цьому напрямі.
1: Цікавить Москву і білоруське військо, яке хоч і не має бойового досвіду, та все ж навчене.
18: Вони отримують ікс поповнення до окупаційних військ чисельність білоруської армії.
1: Звісно, у Кремлі заперечують тиск на Лукашенка. Водночас твердять, на будь-які погрози Мінську готові відповісти.
3: З марта 2025 року діє договір між Російською Федерацією і Республікою Білорусь о гарантиях безопасности в рамках союзного государства. И в случае необходимости мы готовы предпринять весь комплекс мер.
1: Та ці гарантії безпеки – гра в бумеранг. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що саме конструкцію союзної держави Кремль може використати, щоб поповнити військо білорусами. За документом, громадяни обох країн мають формально рівний статус, а отже і рівні військові обов'язки. Та це саме той сценарій, якого будь-що прагне уникнути. Мінськ. І це підтвердив міністр оборони Хрєнін.
10: Воєнного смислу втягуватися нам в конфлікт, або щоб нас тут було, хоча б втягнути, його нету.
1: Але Москва провокує. Яскравий приклад – історія з гомельськими юними футболістами. Автобус із командою Брянської області атакував дрон. Росіяни одразу закричали, що український.
15: У мене немає жодного сумніву, що це працювало російські спецслужби. Тобто вони штучно розмухують потенційний конфлікт між Білорусі та Україною.
1: Такі спроби будуть і далі, але Лукашенко знає, чим ризикує.
13: Для нього допомога Росії часто може означати якраз і втягнення в ту велику війну, яку він не хоче, бо це буде позбавити його власті і життя.
1: Білоруський диктатор у пасті. З одного боку боїться українських далекобійних санкцій.
19: Ну, як вони заявили, у них уже 500 таких цілей на території Білорусі намечено.
1: З іншого боку поглиблюється залежність проксі держави від Кремля.
13: Білорусь перетворилася на безпосередній тил Росії, постачає її ОПК, вбудований.
1: Тому самопроголошений президент і повторює.
19: Надо договариватися существенно. Не надо пилити, не надо кричати, не надо пытаться в морду по-русски ударити там і так далі.
1: Та миролюбна риторика не діє, якщо Лукашенко продовжує допомагати агресору. Тож Європа вже не розглядає білоруський напрямок як нейтральний, а країни НАТО посилюють східний фланг. Німеччина розгортає у Литві бронетанкову бригаду чисельністю близько 5000 армійців. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
9: Ще один російський катер знищили українські військово-морські сили на Херсонщині. Атакували його у Чорному морі біля окупованої Тендрівської коси, куди прямувало вороже судно логістичного забезпечення. Українські військові методично знищують катери та всюди ходи, котрі намагаються доправити ворогу підкріплення на косу. На фронті тим часом від початку доби відбулося 60 боєзіткнень. Найбільше атак 18 Збройні сили України відбили на Покровському напрямку поблизу Новоолександрівки, Удачного і у бік Новопавлівки і Нового Донбасу. На Гуляйпільському напрямку у бік Залізничного і Чарівного окупанти йшли на штурм 12 разів. 10 атак українці зупинили на Слов'янському напрямку, 5 на Лиманському і 2 на Південно-Слобожанському. Там московити двічі намагалися прорвати оборону у бік населених пунктів Хатнє і Караїчне.
21: Ну і росіяни не припиняють спроб захопити Костянтинівку. Поки що оточити місто окупантам не вдається. Від початку доби ворог атакував поблизу Іллінівки, Іванопілля і самої Костянтинівки. 8 атак ЗСУ вже відбили, і одне боєзіткнення триває просто зараз.
4: Інтенсивність обстрілів як самого міста, так і навколишніх міст Дружківки і Краматорська постійно зростає. При цьому ворог використовує увесь спектр наявного озброєння. Намагається контролювати артилерію голі, неприкриті рослинністю ділянки під'їзних шляхів, ускладнюючи нашу логістику і ротації. Задіює БПЛА різного типу, як літакові, так і квадрокоптери. Мінує за допомогою дронів логістичні шляхи. Також відчутною проблемою є масове застосування КАБів, які буквально стирають Донеччину.
21: 2 місяці під постійними обстрілами, коли кожен твій рух з неба відстежує ворог. І ось нарешті піхотинці бригади «Хартія» дісталися у умовно безпечної зони на Харківщині.
9: Наша знімальна група зустріла воїнів одразу після виходу з нуля. Вони мріють про прості речі, про гарячий душ, домашню їжу. Як добралися і чого прагнуть найбільше, розказали нашій Ірині Антонюк.
6: Після довгої важкої дороги бійці бригади «Хартія» дісталися до умовно безпечної точки. Вітаються з побратимами.
20: Обо! Де їда? Де їда?
6: Ці піхотинці пробули на нулі майже 2 місяці.
22: Нормально, якщо слухачі кажуть, то все добре. Страшно, але нічого. Ми ж «Хартія», сила і воля.
6: І після важкої оборони і життя в окопах хочуть найперше.
23: В душ. Зразу в душ йдемо. Зразу в душ. Потім поїсти, вже добре поспати.
22: Домашня їда.
23: В магазин зайдеш, в магазин скупиш.
6: Доїхати до позиції на транспорті зараз просто неможливо. Його одразу знищать окупанти. Тому більшу частину шляху до позиції долають пішки. З усіма речами і зброєю в руках.
23: Головне небо слухати, і все буде нормально.
24: Як зараз небо?
23: Дуже реально. Цікаве. Дуже реально. Завдяки навчанню, заняттям все добре. Якщо все прислуховувати, все те, що кажуть сержанти, все добре працює. І будеш ти живий, здоровий, все буде файно. Це таке.
6: Сержант старший цієї групи – боєць із позивним «Кабан». Саме він виводив побратимів з позицій.
26: Групу водимо потихеньку, під ноги дивимося. За групу переживаємо більше, ніж за себе. Щоб всі хлопці дійшли, всі хлопці вийшли. Всі кожен хоче попасти додому, до своєї сім'ї. В першу чергу.
6: Останній відрізок дороги бійців завозять і вивозять із позицій на ось такій броньованій техніці. За кермом досвідчений водій «Кардан» ділиться по цьому броневику. Вже вгатили 2 російських дрони.
27: Дрони півішки намішають, вивозять на легкових машинах.
6: А така броня, вона допомагає і обшивка від...
27: Дуже, дуже допомагає. Витримує 2 півішки.
6: Міняє бійців на позиціях нова група піхотинців.
28: Зовсім не важко, там дуже гарні умови на позиціях, нас влаштовані. Тому там абсолютно не важко. Зв'язок є. Зв'язок з рідними саме важливе, щоб знали, що з тобою все добре, щоб ти міг там якісь новини отримати. Я думаю, для мене особисто це саме головне. Там їжа то таке, то можна якраз схуднути, завжди можна схуднути, це діло гарне.
6: І для бійців, що щойно вийшли, родина – це найголовніший стимул повернутися з передової.
22: До сім'ї, додому.
23: Держи мене, щоб я не впав.
6: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. «Ми Україна». Марафон. Єдині новини.
21: І це ще не усе, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
9: Далі буде ось про що.
29: Нафта дешевшає. Пальне в Україні? Поки ні.
30: Треба, щоб було дешевше, хоча б на процентів 20.
29: Що стримує ціни і коли чекати змін?
21: Національний мультитест сколихнув суспільство. Досвідчена вчителька-історикиня із свого профільного предмету набрала лише 183 бали.
31: Я, чесно, не готувалась. Я нічого не повторювала, я не спала на конспектах, я не молилася, я просто приїхала і складала.
21: Чи об'єктивно він оцінює знання і які має пастки?
29: 1 кілограм, 300 грамів ваги, критична вада серця і операція, яка подарувала шанс на життя.
32: У неї виявили мембрану, яка не давала серцю виштовхувати кров далі до органів.
29: Історія маленької Злати. За кілька хвилин.
9: Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік. Щоправда, не для всіх. Військовозобов'язаним відмовлятимуть. Але чоловіків призовного віку, що виїхали з України до того, як ці нові правила набудуть чинності, вони не стосуватимуться. Тобто для тих, хто вже перебуває у країнах Євросоюзу, не зміниться нічого.
1: А от життя тих, хто тільки планував сховатися у Європі від мобілізації, ускладниться. Законопроєкт, що унеможливить перебування чоловіків від 23 до 60 років у статусі біженців, уже підготувала Данія. Бачити у себе ухилянтів з України данці не бажають. А що кажуть інші країни? Чи зачинять вони двері в ЄС для бажаючих сховатися там від захисту власної країни? Розбиралася Анна Грішина.
0: Єврокомісія запропонувала не надавати тимчасовий захист новоприбулим військовозобов'язаним українцям. Це стосується як чоловіків, так і жінок, а також тих, хто долучився добровільно до лав ЗСУ до досягнення 23-річного віку.
2: Згідно з нашою пропозицією, тимчасовий захист не надаватиметься особам, які прибуватимуть до Європейського Союзу у майбутньому, якщо, відповідно до українського законодавства, їм не дозволено залишати територію України через їхні військові обов'язки.
0: Відтепер військовозобов'язаним українцям доведеться доводити легальність свого виїзду з України, щоб отримати документи у ЄС. Із пропозиціями Єврокомісії не згоден комісар Ради Європи з прав людини. Посадовець наполягає, що це суперечить міжнародним нормам. І кожна особа має право на захист.
2: Підрив солідарності має наслідки для людей і створює ризики порушення державами своїх міжнародних зобов'язань у сфері прав людини. Той факт, що обов'язкова військова служба допускається міжнародним правом в одній державі, не скасовує міжнародних зобов'язань інших держав щодо забезпечення міжнародного захисту. Майкл О'Флаєрті, комісар Ради Європи з прав людини.
0: Однак країни ЄС можуть діяти на власний розсуд. Наприклад, Німеччина переглядає процедуру автоматичного надання захисту військовозобов'язаним чоловікам, пояснюючи, що це підриває здатність України оборонятися. Легальність перебування за кордоном чоловіків із України хочуть перевіряти Польща, Нідерланди та Австрія. Далі всіх пішла Данія і вже готує закон, яким припинить надавати дозвіл на проживання чоловікам віком від 23 до 60 років, які не зможуть підтвердити офіційне звільнення від мобілізації. Зміни не торкнуться вже виданих дозволів. У Данії зараз перебуває понад 47 тисяч тимчасово переміщених осіб з України.
3: Данія стоїть пліч-опліч з Україною в їхній боротьбі за свободу. Саме тому ми зараз вносимо зміни до спеціального закону. Адже наші правила проживання не призначені для використання для уникнення мобілізації для оборони України. Це допомагає підривати воєнні зусилля України та послаблює здатність захищатися від російських атак. Мортен Бьоцков, міністр у справах іноземців та інтеграції Данії.
0: Без змін залишиться статус тих, хто вже перебуває під тимчасовим захистом у ЄС. Однак, у разі втрати, наприклад, через тривалу відсутність в Україні реєстрації, поновити чи повторно отримати дозвіл на проживання у Європі вже не вдасться. Зараз у країнах ЄС знайшли прихисток через війну майже 4,5 мільйони українців. Найбільше перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії. Усім громадянам України, хто законно проживає у Європі, продовжить захист до березня 2028 року. Пропозицію Єврокомісії має тепер затвердити Рада ЄС. Рішення очікується у середині липня і без суттєвих змін. Після публікації в офіційному журналі Євросоюзу нові правила набудуть чинності. З Брюсселя Анна Грішина, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Наступного року Німеччина може відновити обов'язковий призов до армії, від якого була відмовилася 15 років тому. Це уже обговорює тамтешній парламент. Зараз німці мають 185 тисяч кадрових військових. І до 35-го року канцлер планує збільшити військо на 100 тисяч. Призов оголосять, якщо не знайдуть достатню кількість добровольців, запевняють у Бундестазі. Обов'язкову службу Німеччина скасувала ще у 11-му році, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну оборонна стратегія Берліна змінилася. Військові аналітики попереджають, уже протягом 3 років Москва може бути повністю готовою до збройного нападу на одну із країн НАТО.
9: Тим часом Фінляндія дозволила транзит та зберігання ядерної зброї на своїй території. Відповідний закон набуде чинності вже 1 липня. Парламент ще навесні розглядав цю ініціативу. Тоді 125 депутатів з нею погодилися, а приблизно 60 виступили проти. У фінському Міноборони заявили, що нові правила спрямовані на посилення обороноздатності країни в умовах зростання безпекових ризиків і нестабільної міжнародної ситуації. А також додали, що попри зміни у законодавстві, Фінляндія і надалі буде дотримуватися договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
5: Ну а Сполучені Штати та Іран після укладення угоди про перемир'я обмінялися обстрілами. Американська авіація атакувала іранські дронові і ракетні склади, і радіолокаційні станції на узбережжі. Вашингтон каже, це відповідь на іранську атаку по вантажному судну, яке під прапором Сінгапура проходило Ормузькою протокою. Адміністрація Трампа звинуватила Тегеран у порушенні домовленості про припинення вогню. Іран із відповіддю не забарився, атакувавши дронами танкер у Ормузькій протоці і американські об'єкти у Бахрейні.
9: Та попри цей інцидент, світові ціни на нафту після укладення угоди між США та Іраном упали до найнижчого рівня із березня. В антимонопольному комітеті України бачать усі підстави для зниження вартості пального і на наших автозаправних станціях.
5: Але швидкого здешевшення чекати не варто, бо зараз мережі ще отримують пальне законтрактоване за старими цінами. Ну і ясно, що собі у мінус вони його продавати не будуть.
9: Ось наша Олександра Бабіхіна дізнавалася, які цінники виставляють на свої стели столичні АЗС нині, ну і коли залити бак стане дешевше.
7: Ціни на українських АЗС пішли на плавний розворот. Дизель, який навесні сягав пікових 90 гривень за літр, подешевшав у середньому на 12 гривень. Вартість бензину знижується повільніше – лише мінус 1,5-2 гривні від початку травня.
8: На більшості українських заправках зараз картина наступна. Літр 95-го бензину вартує від 73 до майже 79 гривень, а дизель зафіксувався на позначці 74-84 гривні за літр. Так цінники переписали після новин з Близького Сходу.
7: Після серії переговорів між Іраном і США та поступового відновлення руху танкерів через Ормузьку протоку, світові ціни на нафту почали знижуватися з понад 100 до 72,5 доларів за барель.
10: Існує пряма безпосередня залежність цін на нафту на світовому ринку і цін на нафтопродукти в нас на заправках.
7: Водночас водії кажуть, суттєвого здешевлення пального поки не відчули. Додають, під час весняного зростання цін зміни на стелах були значно швидшими.
11: Ні, чесно, не замітив.
30: Звичайно, треба, щоб було дешевше, хоча б на процентів 20.
12: Воно зменшилося, але я не можу сказати, що якби дуже відчутно.
13: А яке б зниження для вас було більш відчутним?
12: Ну, мабуть, до рівня до того, яке було до подорожчання.
14: Я б не сказав би, що сильно впало. Все рівно вже так не буде, як раніше. Такі ціни. Так же ж. У нас тільки повишаються ціни, а не понижаються.
7: Чому ж заправки не переписують цінники так само швидко, як падає нафта на біржах? Експерти пояснюють, світові тенденції доходять до наших стел із затримкою щонайменше у 2 тижні.
15: Ми не так швидко падаємо, як здавалося б, да? Оскільки у нас теж є запаси, тим більше, що уряд дуже просив компанії навесні створити, збільшити запаси. Ну, відповідно, тепер цей хвіст з дорогих залишків, він гальмує трошки процес, але він іде.
7: Найближчим часом дизель може скинути ще 4-5 гривень, прогнозують експерти. А от із бензином ситуація інакша. У світі він дешевшає повільніше, та й навесні дорожчав удвічі менше за дизель. Крім того, на ціну тиснуть внутрішні чинники. Зокрема, перехід з 1 липня на новий стандарт Е10.
15: Це європейський стандарт бензину з додаванням біоетанолу. І поки що не всі наші постачальники, які раніше працювали, не всі готові зараз це пальне нам вантажити. Тому деякі джерела, скажімо так, пересохли. На ринку відчувається такий легкий, скажімо так, легкий дефіцит. Легкий дефіцит пропозиції.
7: Чого ж далі чекати від цін на бензин? Зараз головне для паливного ринку – пройти рубіж 1 липня та перейти на новий екостандарт. А от надалі експерти дають оптимістичні прогнози.
10: Думаю, що ми зупинимося на ціні десь 58-59 гривень за літр 95-ї бензини. Це тоді, коли ціна знизиться, ну, суттєво, там, умовно, там, до 60-62 доларів за барель марки Brent на світовому ринку.
15: В ідеалі, якщо ціна нафти впаде до 70, ми можемо цілком очікувати, що там протягом місяця потім ми отримуємо ціну десь там 62-65 гривень за літр.
7: Попри оптимістичні прогнози, розслаблятися водіям все одно не варто. На ситуацію в Україні тиснуть нестабільний курс валют, складна логістика та, головне, воєнні ризики. Олександра Бабіхіна, Руслан Альмухамедов. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Українські фермери можуть знов отримати державні гранти на розвиток садів і теплиць. Цьогоріч Мінекономіки вже погодило перші 14 проєктів на понад 51 мільйон гривень.
9: Власне, для одних аграріїв це можливість закласти нові сади, для інших – збудувати сучасні теплиці, облаштувати їх технологічним обладнанням,

0: поруч із синіми ягодами з'явився новий урожай – теплична малина. Для кооперативу це перший такий досвід і водночас новий етап розвитку.
1: З 2016 року тут закладена ферма органічної лохини, а протягом 2025 року ми реалізували даний проєкт. У нас є теплиці 100 метрів, у нас є теплиці 78 метрів, у нас є теплиці 66 метрів.
0: Новий тепличний комплекс – це 12 теплиць на гектарі землі, де росте понад 8 тисяч кущів малини. Перший врожай лише почали збирати, тож ягода поки невелика. Хоча подекуди бачимо завбільшки з палець. Поруч ще 55 гектарів органічної лохини, яка нині дозріває. До речі, ягоди тут збирають лише вручну і одразу фасують у тару, в якій вона потрапляє до покупця. Так вона довше зберігає свіжість, товарний вигляд і краще переносить транспортування.
1: Де-факто вона органічна, а де-юре ми за це боремося, тому що малина в нас на кокосовому субстраті, в горщиках, тому зараз ми ведемо консультації, яким чином нам таки отримати сертифікат на малину, тому що лабораторні показники показують, що ця ягода абсолютно чиста.
0: Реалізувати такий масштабний проєкт без значних інвестицій було б складно. Будівництво теплиць, система крапельного зрошення, обладнання та посадковий матеріал потребують мільйонних вкладень. Саме тому господарство скористалося державною програмою грантів. Після погодження проєкту кооператив отримав майже 4 мільйони гривень співфінансування. Ці кошти спрямували на будівництво тепличного комплексу та закупівлю обладнання. А решту витрат підприємство профінансувало власним коштом.
1: Ще в 2017 чи 2018 році ми отримували грант на відшкодування, точніше це була програма компенсації частини вартості посадкового матеріалу на лохину. Ми купили лохину, висадили її на цій фермі, вона почала вже рости, і нам держава повернула частину. На сьогоднішній день ми бачимо цілі розділи в нормативних актах, де відшкодовується частина вартості будівництва тепличного комплексу. Ну, це чудовий курс, це говорить про те, що держава стратегічно дивиться, куди рухатись агровиробнику.
0: Господарство Олександра – лише один із прикладів того, як працює державна грантова програма. Її запустили у 2022 році, коли через повномасштабну війну українському бізнесу довелося шукати нові можливості для розвитку. Відтоді держава допомагає підприємцям відкривати нові виробництва, створювати робочі місця та інвестувати в український агросектор. За 4 роки міністерство вже погодило майже 500 грантів на розвиток садів і теплиць.
2: Це разом гранти на теплиці та гранти на сади, які вже погоджені міністерством за ці 4 роки. Тобто є рік часу для того, щоб реалізувати. Більшість реалізує його в 5-6-місячний термін. Але десь можуть бути накладки, сезонність, погода. Тому є до 1 року для того, щоб реалізувати і подати підтвердження, що операційна діяльність розпочата.
0: Подати заявку на грант можуть підприємці через застосунок «Дія», які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, мають землю у власності або користуванні щонайменше 7 років і готові вкладати власні кошти у розвиток господарства. Для більшості регіонів держава фінансує до 70% вартості проєкту, а для підприємств на прифронтових і доокупованих територіях – до 80%.
2: Розуміючи, що в прифронтових регіонах важче. Скрізь важко в умовах війни, але там важче. Тому і там менше є коштів безпосередньо підприємців. Тому є такий поділ, що коли ми говоримо про прифронтові території, то держава дає 80% від суми гранту, коли ми говоримо про інші території – 50% від суми гранту.
0: Від початку дії програми держава вже надала аграріям понад 1,5 мільярда гривень грантової підтримки. Лише цього року Міністерство економіки погодило перші 14 проєктів на понад 51 мільйон. А вже в липні програму планують розширити. Стартують гранти на будівництво фруктово-овочевих сховищ. Це допоможе виробникам не лише вирощувати якісний врожай, а й довше його зберігати, готувати до продажу, переробки та експорту. Діана Оніпко та Володимир Сичук. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.

0: Ну, а ми далі продовжимо тему національного мультипредметного тестування, яку я, наприклад, я батько-випускниці, я знаю не з розмов. Зараз у мережі багато хто обговорює ситуацію, коли київська викладачка історії з 18-річним стажем склала тест зі свого ж предмету всього на 183 бали із 200 можливих. Ну, і це... Я ще мовчу про фактично 4 різні іспити, які треба було скласти протягом 4 годин.
1: То чи справді тест оцінює знання коректно? Які пастки приховує іспит? Чи варто випускнику прагнути максимального балу, ну а батькам тиснути заради того на дитину? Ну і як врешті підготуватися? Про все це пані Оксана Поліщук, та сама вчителька-історикиня, розказала нашій Вікторії Дмитренко.
2: Привіт, я Оксана, я 18 років викладаю історію в школі і сьогодні вперше з 2008 року я пішла на НМТ. Чому я набрала лише 183 бали, будучи вчителем-методистом з історії?
3: Ці відео Оксани Поліщук миттєво стали вірусними та спровокували дискусію. Якщо досвідчений вчитель не отримує найвищий бал, то як специфічні тести мають складати звичайні школярі? Щоб розібратися в системі оцінювання, домовляюся про особисту зустріч з викладачкою. На НМТ, каже, пішла заради експерименту.
4: Я, чесно, не готувалась. Я нічого не повторювала, я не спала на конспектах, я не молилася. Я просто приїхала і складала.
3: 4 години важкої тиші, відеонагляд і, звісно, жодної можливості підгледіти або списати.
4: Дощ. Темно, бо дощ, всі такі хвилюються, тиша така аж дзвонить, бо всі бояться десь якесь слово сказати комусь, от щоб вже ж не вигнали, бо це в мене на кону нічого, крім самооцінки, не стоїть, а в людей стоїть. І потім вже запускає тестування і починаємо роботу.
3: Хотіла перевірити систему, каже пані Оксана, а врешті в системі заплуталась сама. В результаті за профільний предмет, який сама викладає, отримала 183 бали. Такого результату, каже, не очікувала.
4: У мене було одне питання на відповідність. Воно дає там, ну, максимальний бал. І в мене там нуль. Я така, як? Як? Нуль?
3: Коли перші емоції після тестування вщухнули, виявилося, історикиня припустилася помилок там, де найменше очікувала. 0 балів учителька отримала за завдання про українських дисидентів. І підвели її саме знання предмету, які заважали обрати правильну відповідь.
4: Я дивлюся, і вони мені всі борці за Україну, всі прекрасні люди, всі супер. Все всюди мені підходить. Я його і так, і сяк. І це було питання, чому мені ці дисиденти запам'ятались. Я на нього поверталась 3 рази. Мені все здавалося, що там все неправильно або все правильно. І я так підозрюю, що я на ньому і помилилась. Але ж я ж не можу перевірити.
3: Насправді запитань поза програмою не було. Хоча специфічні завдання справді можуть дезорієнтувати, каже вчителька. Проте її вислови в соцмережах перекрутили.
4: І сказали, мовляв, я... Неправильно сказала, неправильно зрозуміла, що там не було питання шкільної програми. Хочу уточнити ось прям під камеру. Були там питання із шкільної програми, але ну не може бути все, як знаєте, 1+1 зроблено.
3: Тож, які пастки можуть бути на НМТ? Запитання на іспиті часто вимагають не сухого фактажу, а логіки, ділиться пані Оксана. Окрім історичних подій, у тестах з'являються нескінченні ювілейні монети та сучасні поштові марки.
4: Знати їх, ну, неможливо. Чесно скажу, я не знаю всіх монет. Ви знаєте, якось в історії є марки, наприклад. Був же ж обговорення, було дуже таке резонансне про пса-патрона. Марка псом-патроном. Це не те, що питають в екзамені. Бо вони вчили що? Петра Конашевича Сагайдачного. А тут поруч із Конашевичем і це прекрасна легендарна собака.
3: Студенти, які самі складали НМТ, підтверджують – тест як лотерея, де оцінюється не лише знання, а й психологічна стійкість.
5: Чесно, я думаю, що це більше фортуна, який тобі варіант попадеться, наскільки ти будеш хвилюватися, тому що більше навіть не так перевіряють знання, як витримку твою, наскільки ти тривожна людина, наскільки ти взагалі можеш вимувати свої емоції.
3: Завдання укладають штатні методисти Центру оцінювання якості освіти, залучені науковці та вчителі. Проте через заплутані формулювання систему щоразу критикують, а самі випускники опиняються в нерівних умовах.
6: В один день можуть бути в рази легші, а в інший значно важчі. Плюс обстріл може відбутися якийсь чи не відбутися, і це додає людям відчуття лотерейності. Люди незадоволені і через те, що є відчуття лотереї.
3: Освітні фахівці певні, система потребує змін. Зокрема, пропонують розділити іспит на 2 дні, повернути апеляцію та спростити формат запитань.
6: І от саме в цьому криється проблема. Необхідно зробити не просто запитання вужчими по формулюваннях, а простішими для сприйняття. Важливо дати людям відчуття ось цієї легкості, а плюс розбивка на 2 дні допоможе нам психологічно, щоб ставало легше. Звісно, варто проговорити і про повернення пробного НМД від держави.
3: Сама ж вчителька свої 183 бали вже відпустила. Наступного року, каже експеримент, точно не повторюватиме. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Далі розкажемо, як у столичному інституті серця МОЗ України врятували крихітне сердечко маленької полтавки Злати, яка народилася передчасно із вагою усього у 1 кілограм 300 грамів.
0: Критична вада її сердечка, вона змушувала працювати серце із надзвичайними навантаженнями, тож лік йшов буквально на години. Зараз дівчинка вже дихає самостійно.
1: Із її рятівниками спілкувалася Анастасія Терещук, і усі деталі унікальної операції зараз почуємо від неї.
7: Інститут серця. Саме тут провели надскладну операцію доньці Наталії Златі.
8: Раніше терміну я народила 31-му тижні шляхом кесаревого розтину. Це було екстрено.
7: Після обстежень лікарі повідомили, що у дівчинки вроджена вада серця. Зволікати було не можна, тому родина терміново вирушила із Полтави до Києва.
8: У неї виявили ваду в неї в аорті біля серця. В неї виявили мембрану, яка не давала серцю виштовхувати кров далі до органів.
7: У столиці на немовля вже чекала команда медиків, які миттєво взялися до роботи, адже час ішов буквально на години.
9: Після доставки дитини нам сюди, в наш інститут, через 3 години дитина була вже в операційній. Унікальність цієї операції полягає в тому, що дитина недоношена і дуже-дуже мало ваги має. І є певна хірургічна складність для цих операцій. Це ми оперуємо в спеціальній оптиці, і ми при таких операціях ми не маємо права на помилку.
7: Мама Злати відвідує доньку в реанімації по кілька разів на день. Кожна така зустріч для жінки неймовірно хвилююча.
10: На кого схожа Злата?
8: На тата. Схожа. Вона і носиком, ну і всім.
7: Зараз, каже пані Наталія, донечка вже значно активніша. Махає ручками, ніжками і навіть намагається посміхатися. Мама фіксує кожен такий момент на телефон, аби надіслати світлини найріднішим.
8: Чоловік військовий. Він захищає, в ЗСУ він знаходиться. Після операційного цей же період пройде, то, звісно ж, приїде.
7: Нині Злата лежить у спеціальному боксі реанімації. Її стан поступово нормалізується.
9: Дитинка ця вже почала їсти в нас. Дитина почала набирати вагу і за 5 днів дитина вже набрала 130 грамів.
11: Вони постійно знаходяться в таких, скажімо, дуже-дуже теплих умовах. І бажано їх накривати, тому що дітки маленькі недоношені, їм світло може бути більш таке, вони погано реагують на світло.
7: Попереду на Злату чекає тривала реабілітація, але найстрашніше вже позаду.
10: Дитинка після операційний період якби проходив без ускладнень, без особливостей. І в подальшому ми дитинку переводимо в інший спеціалізований заклад для виходжування і реабілітації.
7: Прогнози на майбутнє втішні.
9: Це на майбутнє абсолютно нормальна, здорова людина, нормальна україночка буде в нас.
7: Анастасія Терещук, Костянтин Царянок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Ну, а герой нашого наступного сюжету, він допомагав військовим на позиціях, був поранений та самотужки надав собі допомогу до приїзду медиків. Це коротко історія Олега з Сумщини.
1: Цьогоріч він став одним із 10 українців, відзначених МВС у межах акції «Діти – герої». Як склалося життя Олега після поранення? Дивіться.
12: Олег з кожним днем упевніше ступає на свою нову пластикову ногу. Хлопцю 17, він вчиться на будівельника, а тепер ще й вчиться заново ходити на протезі. Ногу втратив через дрон, який атакував по дорозі з навчання додому. Тоді ще разом з родиною жив у прикордонній громаді.
13: Я їхав з другом на мотоциклах, я їхав з навчання, з Трасянця, і в мене влучив півдрон. На місці відривало ногу, я казав сам собі до медичну допомогу. В книжках, в інтернеті це все не показується, розказується. І я якось колись дивився і запам'яталось. Я наніс барсетки, ремінь зняв і на ногу наніс замість турнікету, щоб затягнути, щоб кров не йшла. І потім чекав на допомогу.
12: Друг Олега поїхав у село на допомогу, покликав військових. Населений пункт дуже близько до кордону і швидка туди не їздить. Ногу Олегові медики так і не змогли врятувати. Далі були місяці реабілітації, і лише зараз хлопець повертається до навчання.
13: Планую довчитися на будівельника і потім поступити в військову якусь там академію. Кимся штурмовиком мене не вийде бігати, але доволі багато видів війська, куди можна поступити з пораненням.
12: Олег до поранення допомагав нашим бійцям, тому хотів би і надалі пов'язати своє життя з військом.
13: У мене з моєму пішов служити, і потім його поставили на позиції в нашому селі, і він попросив допомагати. Возив то передачки, продукти на позицію і все таке підряд, там ліки.
12: Родина виїхала зі свого рідного села на прикордоні і живе нині у тиловій громаді на Сумщині.
14: А получилося так, що нас вже розстріляли там повністю. За один день не стало ні одного в селі чоловіка. Нема ні хати, нема людей, все порозбивали. Ми примусово виїхали сюди. Хата дуже стара, стінка валиться, у хаті щелі, там просто жесть.
12: Поки підшукують кращий будинок, живуть тут, а наступний місяць проведуть у Львові. Там на Олега чекає ще один курс реабілітації, а згодом операція на оці. Далі ж хлопець хоче здійснити свою мрію – заробити на новий мотоцикл, адже його повністю згорів під час ворожого удару дрона. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Тож такою ми побачили інформаційну картину дня, але життя триває.
1: Побачимось.

0: повернулася за країну, яка змінюється на краще.
1: Національна академія сухопутних військ. Вища військова освіта у Львові. Стань впевненим у собі офіцером-лідером. Посилене вивчення англійської, можливість професійної спортивної кар'єри, міжнародні програми обміну та сучасна навчально-матеріальна база. Курсанти отримують повне державне забезпечення та щомісячні грошові виплати від 8 до 23 тисяч гривень. Національна академія сухопутних військ. Формуємо офіцерів майбутнього. Деталі на сайті.
2: Ти втомився. Це правда. Сили на межі. І думка просто піти, здається, виходом. Але там нічого. Самовільне залишення частини не дає відпочинку. Воно забирає останнє, себе самого. Якщо зовсім важко, скажи командиру, капелану, психологу. Попросити допомоги – це рішення сильної людини. Поруч є ті, хто почує. Ти не маєш тримати це сам. Навіть після самої темної ночі наступає світанок.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Цього квітня на Росії було свято. Гучне, масштабне, за указом Путіна. Вперше в історії у матрьошок був офіційний цілий тиждень космосу до 65-річчя польоту Гагаріна. Флешмоби, посмішка Гагаріна, гастрофестивалі перші в космосі і головний меседж, незмінний вже 65 років, ми перші. І це все 100% російська класика. Зліпити образ, показати типу велич, якої не існує.
4: Наша країна стала першою в космосі. У душі ми маємо постійну потребу перемагати в космосі. Ця віра назавжди у нашому ДНК, і вона має стати основою для нових проривів.
3: Але поки Москва пишалась Гагаріним, у небі відбувалось зовсім інше. За 10 днів до російських урочистостей НАСА відправили 4 астронавтів облетіти місяць. Вперше за 53 роки люди побачили місяць зблизька. Натомість на Росії матрьошкам розказували про інше. У кращих традиціях побідобійця пропагандисти хизувалися своїми глобальними планами на нову орбітальну станцію під назвою РОС. Її будівництво мало розпочатися торік, вже 2026-й станції немає. Перший зам Мішустіна запевняє, от-от і все буде.
5: Ключовою
4: віхою для нас є 28-й рік, коли має розпочатися розгортання першого модуля російської орбітальної станції.
3: Збудувати власну космічну станцію, розмістити ядерний реактор на орбіті супутника Землі, а ще обігнати SpaceX та підкорити Місяць, Венеру і Марс. Без жодних на те підстав такими заявами щороку зригують у Роскосмосі, підгавкуючи космічними мареннями Путіну.
6: Ось сьогодні сучасні радіаційно-захисні композити. Вони дозволять, скажімо, коровам долетіти до Марса та повернутися. Або зайчикам, або котам, або собакам.
7: Чому ні? Звичайно, дозволять. Ми поки що захищаємо космонавтів, але якщо виникне потреба відправляти в космос корів, ми переглянемо це питання.
3: Класична схема. Як тільки Трамп і Маск говорять про Марс, Путін не може мовчати. Торік глава Білого Дому заявив, що хоча аби Штати освоїли червону планету і встановили там американський прапор. Ну і Путін захотів. Є лише одна проблема. На жоден з грандіозних космічних планів у кремлівського диктатора немає грошей.
8: Практично
4: всі російські проблеми в космонавтиці пов'язані з грошима. З приходом нового глави Роскосмосу було замінено директорів підприємств Роскосмосу, зокрема директора корпорації «Енергія». Він сказав, що всі мають подумати, що зробити, щоб корпорація вижила.
3: Кремль грає чергову серію своєї великої брехні про типу підкорення космосу з квітня 22-го. В перші місяці повномасштабного вторгнення в Україну Путін оголосив про відновлення місячної програми. РФ не літає на місяць вже 65 років. Роскосмос обіцяв Путіну, будемо, кажуть, першими на Південному полюсі. Але Луна-25 врізалась у місяць. Через 4 дні індійська Чандраян-3 сіла на той самий Південний полюс, першою у світі. Тодішній керівник Роскосмосу, товариш Борисов, ліпив тоді добру міну при поганій грі.
5: Ситуація
4: цілком робоча. Не будемо робити з неї трагедії. Порахували неправильно, промахнулись, на місяць не потрапили. Нам потрібен інший двигун, який може баражувати. У нас є шанс це зробити, встановити енергетику на місяці. Ми летимо в космос, як Мюнхгаузен на ядрі.
3: Наступну місію на місяць росіянці обіцяли у 25-му. Зараз вже 26-й. Жодного запуску. Ба більше, Луну-28, яку божились відправити до 2030 року, перезаписали у планах на 34-й, а Луну-29 на 32-й. Луну-30 відповідно на 36-й рік. І ці дати, зрозуміло, ще не остаточні.
8: У Росії
4: зараз усе змістилося на створення нової орбітальної станції. Російських планів щодо місяця немає.
3: ЕРФІЯ майже втратила здатність розробляти сучасні супутники. Все, що вони вивели на орбіту з 22 по 25 роки, зібрано на імпортній електроніці, імпортовані ще до санкцій. Зате на сайті Роскосмосу можна послухати пісні на вірші екс-керівника Рогозіна, де вони рвуть небо в клочья, поки Путін співає свої байки.
9: Це ж я придумав.
4: Космодром Восточний. І, відповідно, виникло місто. Я без жодного перебільшення кажу. В країни не було грошей. Це початок 2000-х років. Я особисто вибирав це місце. Просто прийшли в поле і дивилися на це поле, де зараз космодром.
3: Через нестачу ресурсів і санкцій Кремль переорієнтувався на дешеві мікросупутники з короткими термінами служби. Їх збирають з побутової електроніки для військових потреб. Це фактично військові супутники, розвідка, РЕП. Тобто це не наука, не дослідження. По суті, це шпигунство. А цивільна риторика про місяць прикриває мілітаризацію орбіти, яку веде Кремль.
4: Зараз на чолі нашої галузі стоять випадкові люди.
3: Поки Росія піариться на посмішці Гагаріна 65-річної давнини, НАСА готує висадку на місяць у 2028-му. Китай у цьому ж десятилітті. А Роскосмос що? Теж не відстає. Від заздрощів там набрехали, що, мовляв, до 2036-го не просто полетять на місяць, а цілу атомну станцію там збудують.
4: Важливо визначити стабільні джерела фінансування вітчизняної космічної програми. Тому що від того, що ми зробимо в найближчі роки у сфері космосу, залежить наш розвиток на десятиліття вперед. Хотів би від імені всієї галузі подякувати вам за тиждень космосу, який ви нам подарували. Ми провели понад 1000 заходів – культурних, освітніх, спортивних. Товариство знання провело розмову про важливе для 21 мільйона школярів. Фільми про космос переглянули 12 мільйонів наших громадян у кінотеатрах.
3: Совєти, попри те, що у 57-му запустили перший штучний супутник, у 61-му відправили першу людину у космос, у 63-му першу жінку і в 65-му мали перший вихід у відкритий космос, зрештою таки програли Штатам місячну гонку. За радянщини це офіційно заперечували, і навіть Рогозін, один із керівників Роскосмосу, публічно сумнівався, чи були американці на місяці.
4: У нашій країні, судячи з останніх соціологічних опитувань, не більше 30% вірять у те, що американці були на місяці. Багато людей ставлять запитання, чому американці в 60-х роках зуміли це зробити, а зараз не можуть цього повторити.
3: Натомість в РФ можуть все. На словах. І той космос матрьошки вже не тільки язиками своїми підкорили, а й навіть придумали, як підзаробити на оцій фейковій окупації.
10: Космос рядом з землею.
4: Космос поруч призначений для того, щоб заробляти за його допомогою гроші.
11: Ось
4: коли ми захочемо і будемо готові в цьому поетапному русі до місяця, там виявиться, що місця на місяці немає. І що потрібен цей місяць? Що там такого є? Найближчі 20 років там нічого такого не буде. Але є дві потенційні ідеї, через які є сенс освоювати місяць. Видобуток корисних ресурсів. Це або рідкоземельні метали, або гелій-3. Потенційно все це може бути ефективним паливом для термоядерних реакторів.
3: А поки Роскосмос пишається 17 орбітальними запусками за минулий рік. Дуже промовисте число на фоні 181 запуску у Штатах і 91 у Китаї. Навіть Нова Зеландія, відносний новачок у космосі, зрівнялася з РФ-ю. Теж 17 запусків. Такого Кремль не бачив з тієї самої епохи Гагаріна, коли з середини 60-х СРСР запускав по 40 40 70 ракет на рік.
5: Це раніше дві сверхдержави.
4: Якщо раніше дві наддержави конкурували між собою, то зараз уже і Китай, і Індія розвиваються колосальними темпами. Ще кілька країн, які, мабуть, навіть на карті не знайдете, але вони вже мають власні космічні технології. Тому перший виклик – це глобальна конкуренція, причому вона технологічна. Другий виклик – залучити суміжні галузі – робототехніку, радіоелектроніку, штучний інтелект. Мине, можливо, 3-4 роки, і штучний інтелект почне проєктувати низку елементів рухових установок, супутників, бортових навантажень.
3: Космос для Кремля – це внутрішня пропаганда, а не наука. Місячна програма потрібна Путіну, аби щороку 12 квітня брехати. Ми ще у гріб. Бункерний диктатор може обіцяти космічні прориви хоч до 2050-го. Його ж це ні до чого не зобов'язує. А так і електорат вигаданою величу тішиться, і Китаю можна прибрехати на переговорах. Кремль хоче зайти у китайську місячну програму як партнер, а не як аутсайдер. А щоб сісти за оцей стіл, треба мати хоч якийсь космічний статус.
6: А що ж усе-таки з польотами на Марс? Чи можна долетіти туди живій клітині і повернутися назад? Тільки чесно.
8: Ми надіємося, що зможе.
7: Ми сподіваємося, що зможе. А чи довго вона там протримається, це вже питання інше.
6: Потрібно виділяти фінансування. Так, я розумію.
3: У путінській системі координат гра не закінчується поразкою. Вона просто переноситься. Бо немає результату, немає і програшу. Диктатора не цікавить реальний результат. Йому не потрібно злітати. Йому важливо не визнавати, що не злетиш.
12: Перспективи з точки зрення росту.
4: Перспектив з погляду зростання пусків поки що немає. Якщо російській галузі вдасться зберегти поточний темп, це буде для неї досягненням. Щодо наукової програми, то тут усе дуже сумно. Комерційні перспективи дуже туманні. Швидше за все, усе залишиться як є, можливо, навіть із невеликим негативним трендом. Крім колишньої величі, результатів немає.
3: Перші в космосі – це правда. Правда про радянщину. І про 61-й рік. 1961-й. Між Гагаріним і сьогоднішнім Роскосмосом 65 років без місяця. Апарат, який розбився. Тиждень флешмобів, фестивалів замість успішних запусків і польотів. І поки на Росії живуть минулими чужими здобутками, сучасний світ пише нову главу реальної космічної історії. І ця глава – без ерезії.
6: Потрібно просто створювати умови для людей, щоб вони не хотіли нікуди виїжджати. А це наше завдання.
13: Це наша задача.
3: Оце так заява. Наче хрестоматійний приклад чорного гумору епохи сучасного путінізму. Ну, бо Кремль ніби спеціально робить все навпаки. На 5-му році Великої війни ерефія переживає вже третю хвилю еміграції. Перша була на початку 22-го. Тоді з волі тікали росіянці, які типу проти війни. Це ті, що спочатку привели до влади кривавого диктатора. А коли той розв'язав найкривавішу війну в Європі з часів Другої світової, ми, замірні матрьошки, не зробили нічого дієвого, аби його зупинити. Єдине, на знак протесту втекли з путінської Росії.
14: Навіть Путін не глупий.
7: Але ж Путін не дурна людина. Я ж його знаю. Ви ж за нього агітували? Я не те, що агітувала. Я голосувала. Я була в такому захваті. Мабуть, там стоїть якийсь бізнес. Але я ж у цьому не розуміюся. Біда. Нічим не можу допомогти.
14: Не можу.
3: На перший рік повномасштабної війни припадає і друга хвиля еміграції з боліт. У вересні 22-го Кремль оголосив часткову мобілізацію. Тож лаптіноги кинулися штурмувати кордони Казахстану та Грузії.
4: Потрібно буде проїхати 8 кілометрів. Ось так. Проїхати, пройти. Затор починається вже ось тут. 30 годин без сну. Незабаром я вже буду в Грузії.
15: Скоро вже кажусь в Грузії.
3: Лише у 22-му з ерефії повтікали приблизно 1,3 мільйона росіянців. Такі дані британського міністерства оборони. І ось вам нарешті весна 2026-го.
7: Понад півмільйона росіян до кінця року планують виїхати із Росії.
3: Схоже, болетяні релоканти так званої третьої хвилі – це ті, хто емігрує у пошуках інтернету.
16: Я
7: працюю з малим бізнесом. Та й сама я підприємець. І вся моя робота побудована через інтернет. Якщо нам відключать інтернет, це повністю паралізує мою роботу.
3: Ну, бо за рівнем свободи інтернету ерефія з'їхала на передостаннє місце у світі. Це дані компанії CloudWorks. У її рейтингу Росія отримала всього лише 4 бали зі 100. Нижче опинилася тільки Південна Корея, у якої 0 балів. А серед сусідів Росії у цьому рейтингу терористичний Іран, комуністичний Китай та Еритрея.
8: єдине спасіння для людей.
15: Єдиний порятунок для людей – це КВК, як його зараз зазвичай називають. Якщо і його обмежать із травня, про що зараз говорять, мені доведеться вивезти всю свою команду за кордон.
16: Виходить, що третя хвиля еміграції накрила саме молодих та працездатних матрьошок. Тобто тих, хто у свідомому віці не пожив у совку і тепер дуже дивується реаліям життя за залізною завісою.
17: Моя
15: найголовніша мета зараз – це накопичити достатньо ресурсів, закінчити всі свої справи з родичами тощо і просто виїхати із Росії.
16: Тим часом глибінаріїв, які встигли пожити за СРСР, накрила інша хвиля – ностальгія.
15: І в нас є ще просто смски. У нас просто є ще стільниковий зв'язок. А в наш час взагалі нічого не було, крім телеграфів. А зараз чудово, тож ми не страждаємо.
16: Особлива цікавість до теми еміграції у матрьошок з'явилась наприкінці 25-го року. На таку статистику запитів у Google Trends звернуло увагу опозиційне до Кремля видання «Верстка».
18: Як сложно становиться.
15: Як важко стає перебувати в Росії. Уже немає сил. Хочеться просто звідси втекти. Але куди їхати? У яку країну? Де нас чекають?
18: Страну, де нас тут?
16: Ось трошки перед історії. Попередній пік гуглових запитів про виїзд з Ерефії припав на січень 23-го. Тоді це було відлунням часткової мобілізації на болотах. А от найменше темою виїзду з Росії глибінарії цікавились у лютому торік. Стисло про співвідношення. Якщо у січні 23-го інтерес до теми виїзду з боліт був на рівні 100 балів, то до лютого 2025-го він просів до 31 бала. А ось вам дані вже цього року.
15: Кількість запитів про виїзд із Росії знову почала зростати. До кінця 2025-го, початку 2026-го року сформувалася помітна тенденція до зростання. Так, у січні 2026-го року інтерес до запиту «Виїхати із Росії» зріс до 75 балів, а середній розрахунок за березень, який ще не закінчився, показує 88 балів.
16: Тим часом у болотяних відділах МВС, які видають закордонні паспорти, шалена завантаженість. За інформацією тієї самої верстки, під кінець березня у Москві сервіс госуслуги не міг запропонувати жодного вільного або середньо завантаженого відділення. У російських містах-мільйонниках також аншлаг. Мова про Екатеринбург, Казань, Краснодар або Новосибірськ. Через це матрьошки навіть вию в соцмережах піднімали.
15: Я не можу подати заяву на закордонний паспорт уже третій місяць і лізу на стіну. Я не можу отримати закордонний паспорт уже три місяці. Новина про те, що тепер отримати закордонний паспорт майже нереально, не міф. Ми з чоловіком з грудня не можемо записатися на подачу документів. Ми особисто приїжджали, але запис доступний лише через півроку.
16: Через заборони, блокування месенджерів, непрацюючий інтернет, штрафи, зростаючі податки та шалені ціни, емігрувати з Ерефії хочуть навіть вже ті, хто півжиття топив за Путіна та родину.
18: Де-то є це та світле?
15: Чи є десь у Росії це світле майбутнє? Чи ми повністю вб'ємо все, що залишилося?
19: Задолбались, понімати?
15: Люди втомилися розуміти, терпіти та чекати на світле майбутнє. Бо люди щодня втрачають дуже багато. Вони втрачають роботу, вони втрачають бізнес, вони втрачають близьких. І бачать, що щодня з'являються нові заборони. І таке відчуття, що поставлено якесь завдання щодо найкреативнішої заборони.
20: Я була патріоткою всі ці роки.
15: Всі ці роки і займалася волонтерством. Але зараз у мене стільки злоби, що хочеться все кинути і поїхати. Як тут розвиватися, якщо не дають?
16: Ну, ви зрозуміли? Основна претензія матрьошок не в тому, що Кремль розв'язав загарбницьку війну, і тепер рапсіяни потерпають від наслідків. Глибінаріям не подобається те, що не стався Київ за три дні. На це ох, як розраховували і Путін, і його електорат. А вийшло так, що за так звану СВО тепер доводиться платити власним комфортом, де замість зручних та популярних світових сервісів – цифровий гулаг.
15: Ви взагалі пам'ятаєте, що буквально вчора Apple Pay працював, ми всі платили айфонами, Instagram працював без VPN, та взагалі ніхто не знав, що таке VPN. YouTube, TikTok, усюди монетизація доступна для блогерів, Netflix, Netflix-телевізорі, будь-які підписки, будь ласка, оплачуй, жодних проблем. Схавали і це схаваємо.
21: Схавали і це схаваємо.
22: Запрет.
23: Заборона англомовних слів. Ідея відгородження від усього іноземного інтернету. Це просто жахливо. Де? Де свобода?
22: Де свобода?
16: Тим часом, на думку кремлівських держиморд, росіянці тікають з боліт не через заборони чи економічну кризу. У всьому винне, увага,
1: Так зване жіноче виховання. Саме таке словами через рот нещодавно зригнув держдумівський депутат товариш Кузнєцов.
2: Що у них жіноче виховання? У них тато був недільним аніматором. Вони бачили маму. Жіноча поведінка. Криза в країні? Тікай. Це нормальна жіноча поведінка. А для чоловіка ненормальна.
1: І де ж ви думаєте, росіянці шукають прихистку від путінського режиму?
8: Куди ж біжати?
15: Куди ж тікати від цифрового гулагу? Останнім часом росіяни раптово почали обговорювати переїзд до Білорусі, де немає більшості російських обмежень. Є інтернет, є месенджери та соціальні мережі.
1: Тобто з-під путінської диктатури матрьошек потягнула під крилочок чирика Лукашенка.
2: Росіяни скуповують нашу білоруську нерухомість. І це правда. Дійсно, є величезна кількість запитів щодо придбання росіянами нерухомості в Білорусі.
1: Бо для росіян Мінськ – це навіть не еміграція. Це так, переїзд з метрополії до колонії. Ані мовних, ані культурних бар'єрів. Бо у Білорусі всі говорять на російській мові. Культуру також давно підігнали під так званого старшого брата. Тобто виїзд до Білорусі – це такий собі виїзд на територію, яка поки прикидається окремою країною, де росіянці і надалі зможуть відчувати себе так званою титульною нацією.
22: Ані іщуть дома.
2: Вони шукають помешкання. І зараз вони шукають помешкання за 500 тисяч доларів. Їм навіть не важливо, який район, місто, нехай хоч Гомельська область, село Запердище. Але головне – за 500 доларів. 6 запитів на підбір за 3 дні – це дуже багато.
1: Лише у березні і лише у Мінську глибінарії стали покупцями кожної 10-ї квартири. А це 126 білоруських халупок.
15: Загалом за місяць у базі було зафіксовано 1284 угоди у Мінську. За даними агентства нерухомості «Твоя столиця», у 2019 році частка російських покупців нерухомості у Мінську становила 1,5%, у 2021 році – 3%, у 2022 році – 2%.
1: Але підкрадання цифрового гулагу – це не єдине, що може викурити матрьошек з боліт. Ну, бо в інформаційному просторі РФ усе частіше виринає тема нової хвилі мобілізації. Про те, що Кремль готує відповідне рішення, нещодавно повідомляв і Американський інститут вивчення війни. Ну, бо набір контрактників на війну в РФ обвалився. Про це говорять представники проєкту «Хочу жити» від Українського координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
2: У 2026 році Міністерство оборони РФ запланувало залучити 409 тисяч контрактників. Залежно від періоду, місячний план становить 33,5-34,6 тисяч нових солдатів. Однак замість очікуваних 1100-1150 контрактів на добу, за три місяці 2026 року середня щоденна кількість тих, хто підписав контракт, становила трохи більше 940. При цьому слід пам'ятати, що кількість осіб, які підписали контракт, не дорівнює кількості тих, хто прибув до частини.
1: І от якщо Кремль таки наважиться на примусову мобілізацію, то вся оця третя хвиля релокантів, які тікають через обмеження інтернету, здаватиметься легкою розминкою. Адже у разі примусової мобілізації з'ясується, що навіть віддані фанатики путінізму дуже швидко перевзуваються у релокантів. Бо одна справа – любити так звану велич з дивана, і зовсім інше – пхатися на фронт воювати.
3: Несвітле майбутнє, а безпросвітна стагнація. Це прогноз для російської економіки на найближчі 3 роки. Про це говорять МВФ, Всесвітній банк і навіть близький друг Путіна.
24: Кризис.
25: Криза триватиме щонайменше 3 роки. Найжорсткіша. Помножте кризу 1998 року на 3.
3: Так і кортить спитати. Ой, а що ж сталося? Кремлівці, як завжди, запхають язика у гузно, а от аналітики з МВФ вже все порахували. Врахували 3 фактори. Перший – кількість працездатного населення. А воно щороку в Оркостані мінус півмільйона робочих рук. Другий фактор – з РФ тікають мізки. А з ними і мільярди доларів, які вони заробляли та витрачали щороку. І третій фактор – інфляція. Вона на болотах вже давно зірвалася з ланцюга.
26: Огурці?
27: Огірки? Взагалі ж, дорогі стали. Я нещодавно туалетний папір бачив за 600 рублів. Туалетний папір, 12 рулонів.
28: 12 рулонів.
29: Ви ще не жили в умовах крайнього сівера?
30: Ви ще не жили в умовах крайньої півночі. Бо мандаринки по 1500 за кілограм – це взагалі нормально.
3: На болотах свинину можна купити мінімум по 400 рублів за кілограм. Огірки – то вже справжній делікатес. Коштують від 400 рублів і аж до 1000. Але Центробанк, їхній російський, живе у паралельному світі. Щовечора замість новин росіянцям розповідають таку собі казочку про те, що інфляція – це ж манна небесна.
31: У кожного з нас
32: своя інфляція. А чому так виходить?
30: Відповідь дуже проста. У кожного з нас свій споживчий кошик.
0: Інфляція
5: полегшує життя тим, хто накопичив великі борги. Інфляція – це податок на бідних. Про це теж чомусь мовчать. Так, податок на бідних.
1: Здавалося б, СРСР давно канув у минуле. Кашпіровський воду на багатство через блакитний екран не заряджає, а путінський електорат так само вірить кожному фейку кремлівців.
6: Огірки ізначально, я так розумію.
30: Огірки, наскільки я розумію, це не російська страва. А нам потрібно бути ближчими до своїх коренів. Від того, що людина їсть, залежить її духовний стан.
6: Його духовне содержання.
1: За даними Росстату, 39% свого духовного состояння, ну тобто доходів, лапті ноги витрачають на їжу. Це рекорд. Востаннє так було 18 років тому. Крім того, нині те, що на початку 2000-х коштувало долар, зараз здорожчало в 11 разів. Як то кажуть, здобули за 25 років путінської диктатури.
9: Я не можу собі купити ні.
5: Я не можу собі дозволити ні сиру, ні вершкового масла. Цінники захмарні. Ну все дуже дорого.
1: І ціни не впадуть. Тож купуйте фітолампи та вирощуйте вдома огірки. Саме так підбадьорили зубожіли населення у Держдумі. Ну добре, а що ж робити з оковитою? Скрепний соціальний якір в РФ став лідером інфляції від початку року. Майже 950 рублів за літр найдешевшої горілки. При цьому Путін оцей економічний колапс пояснює типу розумними словами. Бреш про якусь там структурну трансформацію економіки. Проте реальні причини куди прозаїчніші. Кремль намагається залатати діри у бюджеті, збільшуючи побори з населення.
30: Горілка – це найпоширеніший дешевий продукт. Коли ви робите найдешевший продукт – найдорожчим. Вино в російських магазинах дешевше не за міцністю, звісно, а в принципі за пляшку. Ви тим самим підштовхуєте людей переходити на сурогат. Все в тінь. Люди просто продаються з-під прилавку, таксисти там і так далі. Стратегія зрозуміла. Збирати з усього, але проблема в тому, що надходження будуть скорочуватися. Це реально відхід у тінь всієї економіки.
1: Підвищення ПДВ. Нові збори, нові і нові податки. Все оце росіяни мають через війну проти України. Диктатор готовий витрачати лише на агресію та пропаганду, щоб виправдати вбивства. Тож видовища будуть. А от на умовний хліб для народу грошей немає. І це тільки початок року. Далі ще веселіше. Товариш Набіуліна ж навангувала.
10: Нас впереді...
5: На нас чекають дуже неспокійні часи.
1: Впереді? Це не з наступного року. Ну, приміром, ПДВ на іноземні товари з маркетплейсів, яке хотіли збирати з кишень скріпоносців у 2027-му, російський Мінфін пропонує стягувати вже зараз.
11: Минулі дурника на 4 кулачки.
1: Надурити це діло Путін любить. Його, як слухати, то на болотах все добре. Ще й депутатки підгавкують, мовляв, на Росії інфляція нижча, ніж у Казахстані.
12: Що касається...
30: Щодо вбивства російської економіки, як свого часу казав відомий письмо, то чутки про мою смерть сильно перебільшені. Так, ось у цьому випадку те саме.
1: Насправді, тотальне зубожіння на Росії – це все прямий наслідок повномасштабного вторгнення.
13: Причина одна – війна.
30: Причина одна – війна. Війна, яка змушує продавати нафту та товари зі знижкою, закриває нормальні ринки та партнерства, забирає гроші з економіки і відправляє їх у степи. Перетворює зростання цін, наприклад, на шоколадку в супермаркеті, на плату за чиїсь рішення в Кремлі. 4 роки кожен росіянин платить величезний податок на війну. І чим довше триває війна, тим вища ставка цього податку.
1: Але матрьошки вже давно зубожіли не лише матеріально, а й мізками. Диви, як випрошують Владім Владіміча дешевих яєць та курячих потрухів.
14: Хочу к вам обратиться.
5: Хочу звернутися до вас, щоб ви вплинули на ситуацію. У нас десяток яєць коштує від 180 до 220 рублів. Коли такі ціни були? Куряча грудка коштувала 165 рублів за кілограм, а сьогодні 350 крильця. Володимире Володимировичу, згляньтеся над пенсіонерами, нема до кого звернутися. обратиться. Некому обратиться.
0: Зовсім
27: недавно розмовляв з міністром сільського господарства. Питав, як у нього з яйцями. Він каже, що у нього все гаразд. І я кажу, а ось у наших громадян є якісь проблеми. У нас невелике, але все-таки є підвищення доходів, рівня заробітної плати. Тощо, попит збільшився.
4: Спрос увеличився.
1: І попит, який начебто збільшився, і зубожіння електорату, і неконтрольовану інфляцію Москва ховає за фасадами воєнних заводів. У той самий час курс рубля вже мацає дно фінансової прірви.
14: Ми не чекаємо нової хвилі інфляції.
5: Ми не очікуємо нової хвилі інфляції. Так, податкові зміни, як і очікувалося, призвели до зростання цін. Але це одноразовий сплеск. Коли ціни сильно зростають, це, зрозуміло, викликає у всіх відповідні почуття. Але візьмемо, до речі, ось картоплю. За останні 5 років були моменти, коли ціни на картоплю зростали на 90% на рік. Це значно вище за інфляцію.
14: Це существенно вище інфляції.
25: Давайте відразу, так би мовити, розставимо крапки над «і». Адже ми розсудливі люди.
27: Зараз питання не в інфляції, а в тому, яку економіку ми будуємо. Подивіться на рівень банкрутств у сільському господарстві.
1: І за ці банкрутства подяка саме Лілі Путіну. Російський диктатор вигадав новий і збочений спосіб, як зібрати нове гарматне м'ясо. Зараз поясню детальніше. Отже, у Новосибірській, Пензенській, Омській областях та Алтайському краї почали масово забирати худобу у приватних фермерів та селян.
7: Ну що, ребята?
25: Ну що? Чому ви всі на мене витріщаєтеся? Дивіться! Готуйтеся до смерті! Ви хворі на невідому хворобу.
7: Незвісна болезнь.
1: Офіційний привід – начебто спалах ящуру. Ну, звісно, жодних аналізів, результатів експертиз фермерам ніхто не показує.
5: Нам все одно, що так смерть, що так смерть.
10: Хай нас сжигають.
5: Хіба рідете нас разом із коровами?
10: Ми виживаємо.
5: Ми виживаємо лише завдяки нашому господарству. Більше нічого.
1: За корів вони готові згоріти, вийти на протести, перекрити дороги. А коли той самий Путін відправляє їх на м'ясні штурми у сусідню країну, то протестів якось немає. Власний гаманець у росіянській системі цінностей все ще набагато вагоміший за людське життя. Цього року Кремль запланував набрати 409 тисяч контрактників. Добровільно, без мобілізації. А це не так легко на 5-й рік війни. Тож Кремль цинічно та систематично доводить холопів до зубожіння, щоб змусити їх воювати. А там, як за 200-ця, ну, може, і гробові які сім'ї виплатять. Саме тому і відбирають худобу в селян. Бо, приміром, той самий Алтай та Сибір – це дуже депресивні регіони, де фермерство чи не єдиний заробіток.
5: Газети пишуть про рекордну кількість банкрутів серед фізичних осіб. А знаєте, де немає банкрутів? На так званих спецопераціях. Там люди тільки багатіють, тож кожен сам коваль свого щастя.
1: Те ще алко-принцеса Путіна Валька Стакан не згадала, що когорту Кузнєцов свого часу можуть поповнити і власники малих бізнесів. Таких в РФ і третина у списках на закриття.
25: Ми маємо сплачувати податок на прибуток і ПДВ, а це додаткові витрати. Ми розуміємо, що країна перебуває у складній ситуації. Було б набагато корисніше для держави, якби нам просто підвищили вартість нашого патенту. Дивимося в майбутнє без оптимізму. Що робити в такій ситуації?
12: Машенька, в честь кого ви назвали?
11: Машенька, на честь кого ви назвали пекарню? Таким лагідним словом, Машенька.
25: Старші дінки.
12: Вкусні булочки.
11: Ви там готуєте смачні булочки?
25: Сподіваюся, що так.
12: Я просив би брати.
11: Я хотів би звернути вашу увагу на те, що зараз великі фінансові установи надають різноманітні послуги, як у банківській, так і в бухгалтерській сфері. Гадаю, вони допоможуть вам організувати роботу. Бажаю успіху вам і вашій Машенці. Надішліть щось смачненьке.
12: Вкусненько, хорошо?
1: Пиріжки Путіну передали, а Машеньку після скарги закрили.
5: Сидіть там під столом і не цявкайте.
1: Торік на Росію офіційно зареєстрували на 25% менше фізосіб, ніж позаторік. А кількість бізнесів, які закрились, виявилась на 34% більшою, ніж тих, хто ризикнув відкрити справу. Бідкаються у Всеросійському товаристві підприємців. Та не скигліть так, каже путіністка Матвієнка. Бо своїх не бросаєм, матушка страна, як мінімум, не дозволить вам сумувати.
4: Немедленно!
5: Негайно ухвалити закон про загальне щастя. Знаєте, я мрію, навіть пропонувала. Кажу, ну давайте створимо в Росії Міністерство щастя. Відомство, через яке проходитимуть усі рішення, усі закони, щоб перевірити, чи зробить цей новий закон людей щасливішими.
4: Більш щасливими.
1: Тож, все за планом. Російська економіка так званих побєд обернулася повною залежністю від волі Путіна. І вже давно, щоб втілити свої криваві амбіції, він обкрадає не лише державну скарбницю, але й кожного, без винятку, росіянця. Розпаковка по-російськи. На вашій увазі дитяча-недитяча іграшка «Дрон Герань». Ну, щоб малі матрьошки з маличку розуміли і приймали терористичну сутність кремлівського режиму.
10: А так нічого.
30: Так, нічого собі моделька, синові подобається.
1: Російський аналог іранського шахеда, якими ерефія щоночі тероризує мирні українські міста. Навіть вибухи влучання імітує. Мабуть, щоб матрьошки ледь не з пелюшок знали, що таке насправді узкий мір. Летиш, вибухаєш, руйнуєш, вбиваєш. Сам вибух відбувається від детонації петарди. Щоб купити версію з піротехнікою, потрібна вікова ідентифікація. Версія без петард у вільному продажі і доступна для дітей від 3 років. Цей іграшковий дрон вже давно стирчить на болотяному маркетплейсі. Його штампують під маркою «Сталінські соколи» і продають під виглядом метального літака. Ну, бо нічого так не вражає дитячу психіку, як копія зброї, якою батя-окупант щоночі бомбить сусідів. Мабуть, якась така скрепна логіка.
16: Ведь ігрушка не просто...
30: Адже іграшка – це не просто шматок пластику або плюшу, а важливий інструмент – становлення особистості.
1: Ось такі іграшки Made in Russia останнім часом активно піарять болотяні пропагандисти. Бо рівень виховання ура-патріотизму на Росії пробив чергове дно і деградував до нової жахаючої стадії дитячого мілітаризму.
17: Ігрушки в виді
15: іграшки у вигляді хлопчика Альошки, який проведжає російських військовослужбовців на бойове завдання у зону так званої СВО, і військового фельдшера окремого медбатальйону Кантемирівської дивізії Катерини Іванової, яка евакуювала поранених із поля бою, можуть отримати масовий тираж.
1: Тобто російські окупанти – це вже не просто воєнні злочинці. З них тепер ліплять іграшкових героїв болотяного конкурсу «Родна я ігрушка».
17: Конкурс «Родна ігрушка».
15: Конкурс «Рідна іграшка» для підтримки нових російських проєктів із розробки ляльок і персонажів. І Білгородська область представила своїх маленьких героїв.
1: Ось ці опудали СВОшників серед переможців. Ідею скліпати черговий скрепний аналоговнітний проєкт для дитячої мілітаризації особисто зригнув Путін. А більше, кремлівський диктатор ще й наказав розповсюдити оці мілітарні опудала болотяними дитсадками. Для більшої скрепності іграшки позначили зетками і колорадськими стрічками.
18: 24 полу.
30: 24 вийде переможця у всіх 5 номінаціях. Як спочатку було обіцяно, всі ці 24 проекти будуть обов'язково реалізовані і з'являться на полицях наших магазинів, а найголовніше з'являться в наших школах, в дитячих садках, як сказав президент.
1: Деякі іграшки Made in Russia чомусь вдягнули у форму, яка мавпує однострій часів Другої світової. Співпадіння? Не думаю. Бо так, Russian-пропаганда намагається вкотре прищепити юним матрьошкам заїжджений наратив про діди воєвалі. Ну і наступність поколінь. Щоб справжнє поняття загарбницької війни підмінити брехливим пропагандистським. Про типу визвольне протистояння.
18: Ігрушки важливі.
19: Іграшки важливі. Ігри важливі для дітей. Настрій суспільства від нас з вами це залежить. Моральний настрій.
18: Моральний настрій.
1: Не моральний, а мілітарний настрій. А щоб оця мілітарна скрепа ефективніше плавила мізки малих росіян, у Кремлі оголосили імпортні іграшки на кшталт Барбі чи там Монстер Хай загрозою номер 1.
20: Починається демонізація.
15: Починається демонізація іграшок. Ляльки в трунах. Я сама бачила продаж цих ляльок у дитячому світі. Ляльки-монстри.
1: У них монстр вже чверть століття при владі, а вони іграшок жахаються. І верещать про це навіть депутати. депутати. Мовляв, усілякі там лабубу, фуглери, барбі. Це ж розчоловічування є та інструмент гібридної війни. У Держдурі он переконують, такі іграшки нібито викривлюють уявлення дітей про скрепні сімейні цінності. І тут жахлива жахачка. Оті нещасні ляльки-монстри, запевняють на болотах, типу пропагують культ смерті та агресії. А це вже просто анекдот. Про пропаганду культу смерті раптом згадали. Ті, у кого в центрі столиці мумія Леніна вже років 100 як рекламується. І до цієї мумії водять шкільні екскурсії. Гірше ляльок у трунах у хворій уяві рапсіянців хіба що лабубу. Бо саме ця іграшка буцімто винна у так званій СВО. Не Путін, а іграшка. Ось такий псевдонауковий абсурд видала одна міська божевільна, яка іменує себе православною російською психологиною.
2: Віу, віу, віу.
4: Віу, віу, віу. Це поїхала швидка допомога за тими, хто купує монстра лабубу. Ми платимо великі гроші за лабуду. Але у нас зараз йде війна, і нам зараз потрібно прокинутися і перестати культивувати монстра.
1: Але ж справжній монстр – це не зубата іграшка, а плюгавий лабубу, який гніздить його на бункері.
8: А міністр?
10: Питання від Сергія Лаврова. А де лабубу?
1: Поки одні кремлівські держиморди верещали, що лабубу – це не скрепно православно, інші придворні лизоблюди наштампували отих лабубу із списком керівниць Болотяного Центробанку Набіуліної. Зробили кілька партій – із пикою Лаврова, із вусами Піскова, а найзатятіші імперці взагалі заявили – лабубу у них вкрали. Бо насправді лабубу – це чебурашка.
16: Ти на неї смотриш?
10: Ти на неї дивишся? Дійсно, страшна чебурашка.
1: Тим часом сам Чебурашка загруз у болоті мілітарної пропаганди по самісінькі вуха.
21: Зніму з розгрузки!
22: Зніму з розгрузки Чебурашку! Він серцю не дає щерствіти, а десь вдома там Наташка є плюшевий великий ведмідь.
1: І на цьому тлі ще одне типу співпадіння. Конструктор Чебурашка також визнали переможцем болотяного конкурсу «Родна я ігрушка». І тепер він не дивна безіменна іграшка, а мілітарний символ, такий як і пластик. Пластикові білгородські СВОшники. А ще у російські магазини іграшок завезли, ви не повірите, усілякі трансформери на тему так званої СВО. Водночас представниця Держдурівського цирку, товариш Останіна, вимагає заборонити на Росії іграшки з символікою НАТО. І не просто заборонити, а зі скрепним посилом.
4: Останіна вважає, що виробники повинні зображати символіку НАТО на іграшках таким чином, щоб у дітей було бажання з ними розправитися за допомогою наших російських танків.
1: Одним словом, Путін разом зі своїми блазнями роблять усе, аби малі матрьошки з пелюшок фанатіли від болотяних танків, а не від західних іграшок. Саме тому голова так званого Держдурівського комітету з розвитку суспільства істерить через типу максимально ворожу Барбі.
23: Розповсюджує ці іграшки
4: це компанія Mattel, яка працює в Сполучених

0: І ось це серйозне ставлення, в першу чергу, президента нашої країни.
1: Президента нашої країни.
2: Отак замкерівника путінської адміністрації товариш Кирієнко нервує, бо якось нескрепно виходить. Серед трьох десятків іграшок, які найчастіше купують в РФ, жодний Made in Russia.
1: Ми гордимося своєю страною.
0: Ми пишаємося своєю країною. Але дуже часто, заходячи в дитячий світ, щоб купити іграшку до дня народження або свята дітям чи онукам, ти дивишся на прилавки і розумієш, що там якісь капітани Америки, бетмени.
2: Але ж будь-що виготовлене в Росії не витримує жодної конкуренції, тож боротися із західними іграшками на болотах спроможні лише забороною.
3: Зайдіть в будь-який магазин.
0: Зайдіть в будь-який магазин і подивіться, які, на жаль, іграшки на полицях магазинів.
3: Полках магазинів.
2: Та невдовзі і таких не буде. Ну, до прикладу, у Росякості вже навангували, що цьогоріч з болотяних магазинів можуть зникнути 90% іграшок. Бо саме стільки імпортних товарів для дітей нині на росіянському ринку. І всі вони, дивним чином, не пройшли ерефівської сертифікації.
4: За словами заступника керівника Росякості, жодна іноземна компанія не сертифікувала свої товари за російськими стандартами. А 90% ринку займають імпортні іграшки.
2: Барбі і трансформери зникнуть не лише з магазинів, бо російські держиморди взялися активно вичищати іграшки і у дитсадках РФІ.
4: В Росії планують затвердити перелік іграшок для дитячих садків. Про це заявив міністр освіти Сергій Кравцов.
2: Які скрепно-мілітарні зразки замінять оті типу неправильні імпортні ляльки, метикуватимуть у спеціальному інституті іграшок.
4: Губернатор Московської області готовий надати землю для будівництва інституту іграшки.
2: От тільки одне питання. А чому лише інститут, а не ціле міністерство скрепної іграшки, наприклад? Ну, щоб сам Орвел обзаздрився.
5: Виділяти
4: більше ефірного часу на рекламу наших російських іграшок та їх просування.
2: Російська іграшка на болотах – це вже аж ніяк не про дитинство. Це все частіше про свідоме виховання майбутніх воєнних злочинців.

0: Путін може все, що завгодно.
1: До прикладу, серед нацдібностей кремлівського диктатора – півхвилини безперервного кхекання. Світ дізнався про цей талант завдяки криворуким болотяним піарникам. Ті якось вивалили в інтернет невідредаговану версію путінського звернення.
0: Знаєте, давайте я ще раз скажу, бо в горлі поколювало... Мало не закашлявся. Багато говорив дуже голосно.
2: Може, принести трохи води?
0: Ні.
1: Це ж не інакше, як довголіття кілком у горлянці стало. Бо поки 73-річний диктатор смітить у Кремлі своїми бацилами, російські держиморди міскують над вічним. Як зробити так, щоб Лілі Путін коптив небо ще, бодай, років 70? Ось так думками багатіє болотяна віце-прем'єрка товариш Голікова.
3: Є достатньо.
4: Вже зараз є достатньо великий потенціал, щоб дожити і до 100, і до 120 років. Наше завдання – збільшити тривалість здорового життя та загальну очікувану тривалість життя.
1: А тому співробітники трьох найвідоміших росіянських наукових центрів схопили пробірки у зуби, як почали шаманити. Ну, щоб продовжувати існування Путіна, бодай вдвічі, для початку. Ось про це якось писало одне болотяне інформагентство.
4: Як і хто інвестує в Росії у ліки від старості і життя до 150 років?
1: Мовляв, болотяні недонауковці не тільки вивчають вікові процеси, а вже типу і розробили ліки, які нібито знищують клітини старіння. Істерія через пошук так званого еліксиру молодості зачепила навіть тварин. Постраждали, зокрема, кішки. На них тестували речовини, які типу впливали на самі механізми старіння.
4: Домашнім кішкам разом із їжею давали, наприклад, екстракти зеленого чаю, виноградних кісточок, куркуміну, грейпфрута. У результаті у тварин знизилася активність.

0: кількість генів клітинного старіння та активувалися білки довголіття.
1: Ліліпутін, до речі, від кішок не дуже далеко пішов. Йому якось теж з метою уповільнення старіння пропонували так звану молодильну полуницю.
2: Полуниця, яку ви там далі бачите, це теж відредагована полуниця, яка в 12 разів більше містить персатину, то така корисна речовина з антиоксидантними властивостями. Тобто ось така молодильна полуниця в результаті вийшла.
1: Але так звана молодильна полуниця – це лише квіточки, ягідки в цій історії, гідкіші. До нетрадиційних практик омолодження Путін пристрастився ще на початку 2000-х. Тоді він вичунював у пантових ваннах, для яких використовували екстракт з рогів алтайських маралів.
2: На межі перших десятиліть цього століття Путін виявився настільки стурбованим своїм здоров'ям і довголіттям, що почав практикувати навіть середньовічні обряди. Це зріз рогів або пантів алтайських моралів. Не надто гуманна процедура, заснована на непідтвердженій гіпотезі, ніби купання у вареній пантовій крові вилікує від усіх хвороб і продовжує молодість.
3: Продлеває молодість.
1: Цей печерний метод так званого омолодження – звіряча жорстокість. Бо роги нещасним маралам треба різати, коли вони ще не закостеніли. Лише тоді панти м'які і наповнені кров'ю, тож тварина відчуває пекельні муки.
2: Для активного довголіття.
1: За останні 10 років із російської скарбниці на всілякі наукові і не дуже типу оздоровчі проєкти витратили щонайменше 2 мільярди 300 мільйонів доларів. Війну зі старінням Ліліпутін не просто вивів на державний рівень, а навіть зробив сімейною справою. Адже торік старша донька бункерного Машка Воронцова отримала державний грант на 30 мільйонів дерев'яних. Гроші пішли на так званий проєкт про здоров'я і довголіття.
0: Грант видав російський науковий фонд, незважаючи на вкрай низький індекс Гірша Воронцової, тобто показник кількості її публікацій і цитованості. У більшості вчених, які перемогли у грантовому конкурсі, індекс від 30 до 60, а у Воронцової лише близько 5.
1: А кому цікаві оті індекси? Якщо вже на початку цього року товариш Воронцова очолила медичний науково-освітній інститут при Московському держуніверситеті.
0: Потенціал, звісно, величезний.
1: Тим часом, уже навіть у школах РФ затягнули шарманку про так звані новітні росіянські технології. Сталося це на уроці політінформації, який у болотяних школах називають «розговорами уважним». Недонауковець з Росатому теревенив про біодрук органів.
2: Які органи, крім кровоносних судин, можна буде вирощувати у біофабрикаторі?
4: Це окремі вузли серцевих тканин. Це залозисті органи. Насамперед, ми зараз вирішуємо питання щодо створення паращитовидної залози. Мені здається, що ми дійдемо висновку, що багато захворювань людства можна буде вилікувати за допомогою біотехнологічних підходів.
1: От тільки у сучасному світі тема 3D-друку органів була популярна, десь років 20 тому. Тим часом лизоблюди з Росатому видають цю технологію за якусь чергову їхню аналоговнітну розробку. Торік он навіть Путін виліз з бункера, аби подивитися на кролика із надрукованою кров'яною судиною у стегновій артерії.
2: І от вже понад місяць він живий, здоровий і досить вгодований.
1: Цих самих персонажів у тих самих декораціях можна було спостерігати і у лютому цього року. Тобто з інтервалом у рік кремлівському диктатору продають того самого кроля зі штучною артерією. Єдине, що змінилося – сімейний статус Вухатого. Бо йому знайшли партнерку. Якщо, звісно, це той самий, бо міг же сконати, його просто підмінили. І важливе уточнення, я зараз про кроля, якщо що.
2: Пам'ятаєте, ми показували кролика, якому вшили штучну стегнову артерію? Ось він, живий, здоровий, знайшов собі кохану.
1: Тим часом Путін за цей рік одурів на темі довголіття, безсмертя та пересадки органів. Он базікав про це навіть з лідером комуністичного Китаю, товаришем Сі Цзіньпіном.
3: В ефір случайність.
0: Сьогодні випадково в ефір потрапили кадри, на яких ви із главою Сі обговорювали віка, безсмертя та трансплантацію органів. А ви справді вважаєте, що люди зможуть жити 150 років і довше?
5: Я навіть не звернув на це увагу. Ну так, сучасні засоби оздоровлення, медичні засоби, хірургічні процедури різного роду, ті, що пов'язані із заміною органів, дають людству надію, що активне життя триватиме не так, як сьогодні, а тривалість життя істотно збільшиться.
1: Щоб догодити своєму господарю, найзатятіші підлабузники Путіна марять масштабніше. Ну, до прикладу, ватажок російського Сбербанку, товариш Греф, годує бункерного байками про еліксир безсмертя.
6: Господин Курцвейл.
4: Пан Курцвейл – один із таких дуже відомих технологічних футурологів, який каже, усі, хто проживе найближчі 6-7 років, отримують шанс не просто дожити до 100 років і більше, вони здобудуть безсмертя. Його останній прогноз, що це відбудеться на межі між 30 і 35 роком, приблизно у 32-му році.
1: Ну а Путін, почувши такий прогноз, остаточно пустився берега.
7: Ну, ми цілі навіть определені ставимо.
5: Ми ставимо собі за мету збільшити середню тривалість життя. І все робимо правильно. Можна, напевно, збільшити її і до 150 років. Але, по-перше, цього завжди буде замало, як і грошей. Завжди.
7: Завжди.
1: Тут варто зауважити. Лілі Путін шаленіє від теми довголіття не тому, що печеться за здоров'я болотяної нації. Він марить виключно собою і перспективами своєї диктатури. Натомість електорату цього Кощія бездушного втовкмачують, звісно, протилежне.
8: Рост продовжительності житті.
0: Зростання тривалості життя стало стимулом для розвитку передових напрямків медичної науки, без яких неможливо досягти національної мети, поставленої Путіним.
1: Оце вигадали. Матрьошки стали довше жити. Може, і лікують їх краще? Ні, ну, звичайно. 52% глибінаріїв незадоволені якістю російської медицини. І частіше за все це пов'язано з нестачею медиків і чергами у лікарнях. Водночас за Путіним у кожній гомандри їде команда з 13 лікарів.
9: В цілому.
5: Загалом тривалість життя має становити в середньому 78 років, а в майбутньому, як і планувалося раніше, має досягти рівня 80+.
9: 70+.
1: От тільки, як завжди, є нюанс. Ну, бо згідно з офіційною статистикою болотяного Росстату, у 2024-му Ерефія встановила антирекорд тривалості життя.
0: Росстат повідомив про рекордне з початку пандемії скорочення тривалості життя росіян.
1: Якщо порівнювати з 23-м роком, у 24-му тривалість життя росіян скоротилась майже на 7 місяців. Ну, тобто, в середньому матрьошки на болотах і до 73-х не доживають. Чому дані лише за 24-й рік, запитаєте ви? Ну, а ми відповімо. Тому що весною 2025-го ці дані Росстат засекретив. Бо насправді, замість зростання тривалості життя на болотах нині можна спостерігати не хіба що прискорене старіння їхнього недосуспільства. До всього, за даними української розвідки, за останні 3,5 десятиліття кількість росіянців віком до 35 років на Росії скоротилась на 15%.
0: Точно фіксують стійку тенденцію демографічного старіння Росії. За збереження поточних трендів, до 2040 року частка населення віком до 35 років може знизитися до 30%, що означатиме перехід країни до моделі суспільства людей похилого віку, характерної для найбільш демографічно виснажених держав.
1: Тобто за чверть століття путінський режим знекровив болота. Російські окупанти 5-й рік поспіль гинуть у промислових масштабах на війні проти України. У січні цього року Кремль втратив на фронті більше портянок, ніж зміг мобілізувати. Такі дані нашого Генштабу, і ця статистика вкотре підтверджує. Марячи довголіттям, Путін за життя і добробут свого електорату не переймається. Росіянці для нього це ресурс, якого не шкода. Тож поки кремлівському диктатору гарячково шукають молодильні ягоди, наповнюють пантові ванни і друкують запасні органи, популяція його лобтяногої отари потроху скорочується через зубожіння і через втрати на війні проти України.
3: З Україну, яка розвиває бізнес.
9: Ти вирішив самовільно залишити частину? Вважаєш, що це єдине правильне рішення? Думаєш, що можеш втекти від себе? Від наказів, від ризику? Та навіть від своїх? Ти вже не там.

0: Піхота має характер, повагу, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення. Піхота має амбіції, капітал для власної справи, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти. Піхота має принципи, можливості, чіткі терміни служби. Піхота має нові контракти та гідне грошове забезпечення.
1: Устигніть витратити накопичений національний кешбек до 30 червня. Донатьте на ЗСУ. Купуйте українські книжки, продукти та ліки. Сплачуйте за комуналку або посилку. І далі накопичуйте знову. Усі в плюсі, коли купуєш українське.
2: За країну, яка розвиває бізнес.
3: У ефірі єдині головне – це канал «Ми Україна». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
4: Наші вітання. І ось які теми ми обрали для випуску цього вечора.
3: Росіяни поцілили унікальну козацьку садибу Запорізького краю. Три ворожі дрони перетворили історичний палац на попіл.
5: Фактично воно знищено вщент. Атакували орків.
3: Чи можливо її відновити? І чому вона така важлива для української культурної пам'яті?
4: Москва тисне, а Лукашенко маневрує. Публічно говорить про мир і добросусідство, за спиною допомагає Росії.
6: Розтяжка для Лукашенка справді достатньо серйозна.
4: Що приховує Мінськ? Які загрози зберігаються для України? І чим завершиться ця гра?
3: Європа не хоче бачити в себе українських ухилянтів. Наших громадян призовного віку можуть виключити з програми тимчасового захисту в ЄС.
7: Захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким заборонено виїзд з України.
3: Одні країни вже готують зміни, інші вбачають у тому дискримінацію. То якою буде доля українців у Європі далі?
4: 10 постраждалих, серед яких 13-річна дівчинка. Росіяни гатили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Одна із них поцілила у висотку.
3: Горішні поверхи розтрощені ущент. І про пошкодження своїх осель уже заявили майже 200 людей, каже наша Олена Каптюх.
8: Близько півночі ворог вдарив по Запоріжжю керованими авіабомбами. Один снаряд потрощив верхні поверхи житлового будинку.
9: Звука не було, зразу вспишка, тобто чоловік не встигає зорієнтуватися, іспугатися, нажахатися. І все. І куча пилі по квартирі.
8: На місці удару досі працюють рятувальники. Обстежують пошкодження. Всередині суцільна розруха.
10: Тут треба бути дуже обережним. На сходах уламки. І над моєю головою зараз ледь тримаються сходи.
8: Чим вище піднімаємося, тим більше розбитих квартир. Всередині все розтрощене, уламки всюди, дитячі ліжечка, всипані склом. Рятувальники просять людей виходити на вулицю.
11: Бо 10-й етаж.
10: Зараз до будинку вже підігнали кран. Рятувальники будуть встановлювати підпори, щоб запобігти обвалу будівлі.
8: Ще одна керована авіабомба впала буквально через вулицю. Вона не зачепила будинок, однак вибуховою хвилою повибивало вікна та потрощило балкони в усіх будинках навколо.
12: Окон нету.
13: Вікон нема, всі рами покрутило. Добре, що живі.
12: Хорошо, що живо.
8: Місцеві стоять у довгих чергах за будівельними матеріалами. Пан Юрій взяв плівку затулити вибиті вікна. У нього забинтовані пальці. Каже, порізався склом, що летіло. Поспішає до своєї дружини, її теж поранило. Каже, все сталося так швидко, що й не встигли сховатися.
14: Вона була на балконі, вона
15: більш постраждала. Уламки попали у шию, в руки, а я на кухні був, і у мене трохи. Ось пальці.
8: На вулиці працюють десятки комунальників, прибирають вулицю, що всипана склом. Взагалі, внаслідок нічних ударів пошкоджено більше 20 багатоквартирних будинків та з десяток приватних. Під ударами були 4 райони міста. Із Запоріжжя Олена Капцюк, Дар'я Зирянова, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
16: У Сумах уже 18 поранених. Ушпиталені двоє немовлят і двоє дорослих. Одна із жінок перебуває у важкому стані. Уранці росіяни атакували місто реактивними дронами, і один із них поцілив подвір'я житлової п'ятиповерхівки, вибивши вікна, потрощивши балкони і припарковані у дворі автівки. Пошкоджено і з десяток навколишніх приватних будинків. Рятувальники, які гасили пожежі, ще й допомогли мешканцю однієї із осель вибратися із-під завалів.
17: На мене наче ось як вогонь або волна така оранжева якась, червона і така гаряча. І на мене осколки починають летіти. І воно відразу в мене і отут такі були осколочки в крові, все було. Ну і на ноги, ну вже все обработали, все нормально вроді. Просто мелкі якісь осколки попали.
4: Іншим дроном поцілили окупанти по багатоповерхівці у Херсоні. Одна квартира там вигоріла вщент. Її власник ушпиталений з контузією, вибуховою черепно-мозковою травмою і уламковими пораненнями. А на Запоріжжі ворог знищив єдину добре збережену козацьку садибу Запорізького краю – палац Миклашевських. Для удару по пам'ятці архітектури агресор застосував аж 3 безпілотника.
16: Влучання спричинили потужну пожежу, маєток вигорів ущент. Але Олена Каптюх дізналася, є шанс після війни відновити садибу. Яким чином? Дивіться.
8: Селище Біленьке на Запоріжжі. Росіяни атакували історичну будівлю – садибу Миклашевського.
5: Фактично вона знищена вщент. Атакували орки ударними безпілотниками типу «Молнія». І, ну, фактично вона відновленню не підлягає.
8: Садиба побудована у стилі необароко. Більшість елементів дерев'яні, ексклюзивні сходи, стеля. Через удар все це спалахнуло і згоріло за лічені хвилини.
18: Вона зруйнована дуже сильно. За тими фотографіями, які вдалося передати місцевим мешканцям, там нічого не залишилося, крім стін. Тобто всі перекриття, та ліпнина, якою ми пишалися, то те оздоблення стелі дерев'яне, яке ще зберігалося у вітальні, точніше у обідній кімнаті, портали дерев'яні, які зберігалися. Тобто цього всього більше не існує.
8: Садиба Миклашевського була побудована у кінці 19 століття за проєктом німецького архітектора Фердинанда Гагена. Михайло Миклашевський був знатного козацького роду, наближеного до Івана Мазепи. Цей маєток звели вже його нащадки.
18: Всі вони відрізнялися справжнім українським характером. Вони шалено любили і землю, і людей. Це видно з їх діяльності. Миклашевський першим впроваджує щеплення від віспи. Він будує лікарню, він сплачує своїм коштом лікарів. Вони дуже піклувалися про освіту.
8: Тривалий час радянська влада намагалася знищити цей унікальний маєток. Демонтували камін, позакладали арки, зафарбували унікальні мармурові сходи. Та основні елементи садиби все ж вдалося вберегти. До повномасштабної війни тут була початкова школа. Наталія Фатієва – її колишня учениця.
19: Перша школа, звісно, бо це перший клас. І я побачила цю прекрасну будівлю. І я не могла повірити. Я говорю, мама, це школа? Це просто щось неймовірне.
8: Наталія показує світлини, як у 18-му році повезла до школи на екскурсію вже свою доньку. Тоді, каже, її дитина була просто у захваті від побаченого.
19: Вона каже, мама, це що, в тебе була школа Гаррі Поттера? Ну, тобто це такі були, у дитини були такі відчуття. Були такі в школі місця, куди нам було зайць. Ну, не можна було заходити. Гвинтові ці сходи, які вели теж на якийсь поверх, де ми думали, що там живуть якісь привиди.
8: Для місцевих із Біленького ця садиба, каже Наталія, була серцем села.
19: Це дуже болісно. І знаєте, коли я побачила, що горить моя школа, мені здалося, що горить все моє село.
8: Як каже науковиця Анна Головко, у них збереглися оригінальні креслення садиби Миклашевських. Є й фахівці з реконструкції. Теоретично, каже пані Анна, відбудувати можна.
18: Я впевнена, що можна. Головне бажання і кошти. Тим більше, що ми маємо і фотоматеріали, і їх багато, достатньо багато, як це завжди було у Миколашевських.
8: Садиба, яка пережила дві світові війни, на жаль, не витримала підступного, цілеспрямованого удару російських окупантів. Як кажуть у Запорізькій військовій адміністрації, будь-які відбудови можливі лише після закінчення бойових дій, бо селище Біленьке щодня перебуває під атаками росіян. Із Запоріжжя Олена Каптюк, Василь Мамчук, Дар'я Зирянова, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
16: Україна продовжує повертати своїх із російського полону. Уже на рідній землі семеро цивільних, що їх московити затримали ще у 22-му під час окупації Маріуполя, Харківської, Запорізької, Луганської областей та Київщини. Одного із них росіяни захопили у перший день повномасштабної навали дорогою на роботу. Іншого викрали із власної оселі за те, що син у ЗСУ. Серед звільнених є доброволець, який у 22-му приєднався у Маріуполі до бригади парамедиків «Ангели Тайри».
4: Ну і саме на початку Великої війни потрапили в полон фактично всі 160 наших оборонців, звільнених у рамках обміну напередодні.
16: Воїнів, яких не зламали 4 роки ворожої неволі, на кордоні зустрічала наша Ельвіна Саїдбулаєва. Ми чекали кожного з них.
20: Перші обійми, перші дзвінки і сльози крізь щастя.
21: Папа, давай, папа, я скоро буду вдома, я тебе люблю, обіймаю, цілую. Папа, скоро побачимо.
22: Вони намагалися нас зламати, але не зламили.
20: І перші ковтки вільного повітря на рідній землі.
23: Вітаємо вдома.
20: Звільнені військові міцно тримають і цілують український прапор. Сергій у російському полоні рахував кожен день. 4 роки, 2 місяці і 2 тижні. На початку повномасштабного він із побратимами захищав Маріуполь у складі 36-ї окремої бригади морської піхоти.
24: Мені навіть зараз не віриться, що я вдома. Я хочу побачити якомога швидше своїх рідних батьків, сестру, брата, племінників.
20: Андрій загортається в український прапор, наче в обійми рідних, на які також чекає довгі 4 роки. Військовий виснажений, але усміхнений. Каже, навіть коли вже їхав на обмін, до кінця не вірив, що нарешті повертається додому.
25: Червоний ліман там був протягом пару днів. Не можу важко згадати це. Я не вірив до останнього, поки не потрапив вже на територію України. Це я не вірю ще досі, що я вдома.
20: Володимир у полон потрапив із Азовсталі. Каже, не чув голос дружини роками. Її номер телефону у неволі повторював кожного дня, щоб не забути. І не забув. З мого телефона набирає кохану.
26: Алло, Танюша. Я вдома, я на Україні. Тише, тише, не кричи, не кричи.
27: Я жив, дочка, дочка, дуже сильно.
26: Все, я знаю.
20: Тут хлопцям дають речі перевдягнутися, воду, цигарки. Олексій та Анатолій розповідають, у полон потрапили разом, разом і повернулися додому. Вперше за 4 роки смакують яблуками.
28: За 4 роки так, найкращий смак наших українських яблук.
20: А як ви дізналися про те, що вас повертають в Україну?
28: Ми нас фотографували, і співробітники, які там нас охороняли, сказали, їдете додому. Ну, не вірилось, тому що вже то було 5-те місце, коли ми куди нас перевезли.
20: 4 роки повної ізоляції, брехні і тиші вже позаду.
8: Для звільнених військовополонених починається новий етап. Шлях із неволі до свободи тривав довгі 4 роки. Попереду реабілітація та зустріч з близькими.
20: Україна повернула з російського полону 160 військових, серед них 58 офіцерів. Всі звільнені захисники перебували у неволі з 2022 року. Всі вони з різних напрямків – Київщини, Півдня та Сходу.
29: Понад 100 – це захисники Маріуполя, в тому числі гарнізон Азовсталі. І є і Нацгвардія, Збройні сили, ДШВ, різні складові сили безпеки і оборони. Ми бачимо, що попри те, в якому тяжкому стані повертаються хлопці. Всі гарять і палають очі, всі раді повернутися на батьківщину. І надається вже допомога, наші медики вже працюють.
20: Колоною автобуси вирушає до лікарні. Там на хлопці чекають рідні. А уздовж дороги від кордону звільнених героїв вітають місцеві жителі.
0: Кожного разу ми ждемо, коли цих новин.
20: Ільвіна Сідбулаєва, Валерій Рябченко, Микола Шепота. Ми Україна, марафон, єдині новини.
16: Саме у ці хвилини триває дронова атака на Москву, і тамтешній мер Собянін звітує про роботу ППО. Аеропорти Внуково і Домодєдово не працюють. І Україна продовжує розширювати географію своїх діпстрайків. Ураження одного із ключових підприємств ворожого ВПК, Воронезького заводу «Титан-барикади» нашими ракетами «Фламінго» уже підтвердив президент. Це один із найбільш засекречених об'єктів, що входить до складу державної корпорації «Роскосмос». Він випробовує і виробляє наземні пускові установки та інше обладнання для стратегічних ракетних комплексів типу «Ярс», «Тополь-М» і «Сармат». І самохідні пускові установки для «Іскандерів-М», важкі артсистеми великого калібру та морські артилерійські і берегові протикорабельні комплекси ворога. Попередньо українці уразили три цехи. І уже вдруге за місяць дрони СБУ уразили нафтоперекачувальну станцію в Торово у Володимирській області Росії. Вона входить до структури «Роснефть» і є ключовим логістичним вузлом перекачування російських нафтопродуктів на експорт через Балтику і постачання дизельного пального внутрішнім споживачам, зокрема Москві. Цей удар Альфа СБУ завдала на виконання задач, поставлених Володимиром Зеленським у межах 40-денної операції впливу на Росію задля примусу до перемовин.
4: Ну а ще українські військові уразили російський комплекс «Панцер-С» у тимчасово окупованій Феодосії та автомобільний паром «Петропавловськ» поблизу Керчі. Ворожі війська використовували його для забезпечення логістики на півдні України. Також українські війська атакували пункти управління росіян на тимчасово окупованих територіях Харківщини та Запоріжжя. Ну і в мережі пишуть про удар по автомобільному мосту на адмінмежі Херсонщини та Криму. Саме він є сполучником тимчасово окупованого Генічеська із Арабатською стрілкою і є частиною логістичних маршрутів окупантів. Тим часом у Криму буцімто відновили продаж пального населенню, але лише за QR-кодами, які, щоправда, закінчилися за лічені хвилини.
16: Власне, саме удари по Криму і стали тією останньою краплею, що обрушила рейтинги кремлівського диктатора. Останнє Путін був настільки непопулярним у власного населення перед тим, як повномасштабно вдерся в Україну. «Нью-Йорк Таймс» пише, успішні українські масовані атаки по тимчасово окупованому півострову зруйнували у так званого «маленького росіянина» відчуття нормального життя, яке останні роки Кремль намагався зберегти будь-що. Зараз у Криму надзвичайний стан. Немає палива, проблеми з водою, світлом. Туристи масово скасовують відпочинок. Бронювання на липень-серпень упали більш як на третину.
4: Ну а білоруський диктатор Лукашенко, він тим часом демонструє дива винахідливості, намагаючись усидіти одразу на двох стільцях. Зараз він в образі миролюбного сусіди. Але із подвійним дном ретранслятори, які спрямовували на нас російські дрони, зараз на території Білорусі вимкнули, але там активно розбудовують біля кордону з нами логістичні шляхи і військову інфраструктуру. Ну це ж точно не для лісових прогулянок по Чорниці.
16: Москва тисне на Лукашенка, намагаючись відкрити проти України ще один фронт. Але той добре розуміє, якщо ув'яжеться у цю війну відкрито, швидко побачить московські сценарій уже у себе вдома. Відтак, поки Кремль вмикає шантаж, а в Білорусі проводять мобілізаційні збори, її правитель намагається продати стару казку про добросусідство і кличе українців у білоруські ліси за ягодами. То що стоїть за грою Лукашенка насправді?
1: Олександр Лукашенко у політичному цухцвангу. Україна вимагає припинити допомогу російській армії. Кремль більше участі у війні.
2: Ну, розтяжка для Лукашенка справді достатньо серйозна.
1: Будь-який хід білоруського диктатора лише погіршує позицію. Тому Лукашенко розповідає про добросусідство.
3: Наша позиція, Андрій, щоб ти розумів, миролюбиве.
1: І одразу клянеться у вірності Кремлю.
3: Но в любой ситуации мы будем с Россией рядом.
1: Лукашенко говорить про небажання воювати.
3: Білорусь очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет атаковать Білорусь так же, как она атакует Россию.
1: А водночас погрожує представникам українського президента, які нібито приїжджали на розмову.
3: Горви передає своєму президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и что втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится.
1: Ліва рука Лукашенка добре усвідомлює, що робить права. А сам він крутиться, як в'юн, щоб не потрапити на гачка.
6: Лукашенка намагається маневрувати. І так чи інакше остаточно не переходити на червоні лінії.
1: Україна їх чітко позначила, адже Білорусь продовжує допомагати Росії.
7: Використання білоруського УПК як ремонтна база, білоруські арсенали як поповнення російських там танків, іншої бронетехніки, використання білоруських полігонів як навчальні бази, ну і багато чого іншого.
9: Досить багато вишок Білорусь встановлювала на своїй території по напрямку нашого кордону, де, власне, в подальшому розміщувалися і ретранслятори, і інші технічні засоби зв'язку. Також в окремі періоди фіксувалося і розміщення там засобів радіоелектронної розвідки.
1: Це обладнання Росія використовувала для дронових ударів по Україні. Володимир Зеленський дав чіткий сигнал. Ретранслятори Мінськ має прибрати.
10: Він чітко сказав про те, що ми знаємо всі слабкі місця на території Білорусі. Всі ті місця, які мають для нас загрозу, тобто об'єкти військового призначення, а також об'єкти НПЗ. І ми чітко сказали про те, що у вас є певний час визначитися.
1: Зараз ретранслятори не працюють. Це, здавалося б, має підтвердити деескалацію з боку офіційного Мінська. Та швидше мова про інстинкт самозбереження.
2: Те, що Лукашенко пішов на те, щоб вимкнути ці ретранслятори, просто говорить про те, що він не самогубця. Він прекрасно бачить, хто, що і як завдає удари по території Росії, наскільки ці удари ефектні. І якщо спроєктувати ці всі зусилля на території Білорусі, то стає зрозуміло, що там все буде значно простіше.
1: Водночас Білорусь уздовж кордону з Україною добудовує дороги і бази. І це військова інфраструктура.
9: Відбувається саме нарощення різних військових таких інфраструктурних об'єктів і полігонів, і баз, де можна розміщувати особовий склад.
1: Але Путіну цього мало. Західні ЗМІ пишуть, що Кремль прагне використати територію Білорусі як плацдарм для розширення бойових дій. Серед можливих сценаріїв – запуск дронів з Білорусі та спроба відкрити додатковий напрямок фронту на півночі.
7: Перетягти частину українських військ з активної ділянки фронту, яка там сягає понад 1200 кілометрів, там більше перетягти на північ, більше уваги зосереджувати на цьому напрямі.
1: Цікавить Москву і білоруське військо, яке хоч і не має бойового досвіду, та все ж навчене.
10: Вони отримують ікс поповнення до окупаційних військ чисельність білоруської армії.
1: Звісно, у Кремлі заперечують тиск на Лукашенка. Водночас твердять, на будь-які погрози Мінську готові відповісти.
11: З марта 2025 року діє договір між Російською Федерацією і Республікою Білорусь о гарантіях безпеки в рамках союзного государства. І в случае необхідності ми готові предприняти весь комплекс мер.
1: Та ці гарантії безпеки грав бумеранг. Аналітики Американського інституту вивчення війни вважають, що саме конструкцію союзної держави Кремль може використати, щоб поповнити військо білорусами. За документом, громадяни обох країн мають формально рівний статус, а отже і рівні військові обов'язки. Та це саме той сценарій, якого будь-що прагне уникнути Мінськ. І це підтвердив міністр оборони Хрєнін.
13: Воєнного смислу
5: втягиваться нам в конфлікт, или чтобы нас, как говорят, хотят втянуть. Его нету.
1: Але Москва провокує. Яскравий приклад – історія з гомельськими юними футболістами. Автобус із командою Брянської області атакував дрон. Росіяни одразу закричали, що український.
6: У мене немає жодного сумніву, що це працювало російські спецслужби. Тобто вони штучно розмухують потенційний конфлікт між Білорусією та Україною.
1: Такі спроби будуть і далі, але Лукашенко знає, чим ризикує.
12: Для нього допомога Росії часто може означати якраз і втягнення в ту велику війну, яку він не хоче, бо це буде позбавити його власті, життя.
1: Білоруський диктатор у пасті. З одного боку боїться українських далекобійних санкцій.
13: Ну, як вони заявили, у них вже 500 таких цілей на території Білорусі намечено.
1: З іншого боку поглиблюється залежність проксі-держави від Кремля.
12: Білорусь перетворилася на безпосередній тил Росії, постачає її ОПК, будований.
1: Тому самопроголошений президент і повторює.
13: Надо договариватися существенно. Не надо пилити, не надо кричати, не надо пытаться в морду по-русски ударити там і так далі.
1: Та миролюбна риторика не діє, якщо Лукашенко продовжує допомагати агресору. Тож Європа вже не розглядає білоруський напрямок як нейтральний, а країни НАТО посилюють східний флот. Німеччина розгортає у Литві бронетанкову бригаду чисельністю близько 5000 армійців. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
4: Ще один російський катер знищили українські військово-морські сили на Херсонщині. Атакували його у Чорному морі біля окупованої Тендрівської коси, куди прямувало вороже судно логістичного забезпечення. Українські військові методично знищують катери та всю доходи, котрі намагаються доправити ворогу підкріплення на косу. На фронті тим часом від початку доби відбулося 60 боєзіткнень. Найбільше атак 18 Збройні сили України відбили на Покровському напрямку поблизу Новоолександрівки, Удачного і у бік Новопавлівки і Нового Донбасу. На Гуляйпільському напрямку у бік Залізничного і Чарівного окупанти йшли на штурм 12 разів. 10 атак українці зупинили на Слов'янському напрямку, 5 на Лиманському і 2 на Південно-Слобожанському. Там московити двічі намагалися прорвати оборону у бік населених пунктів Хатнє і Караїчне.
16: Ну і росіяни не припиняють спроб захопити Костянтинівку. Поки що оточити місто окупантам не вдається. Від початку доби ворог атакував поблизу Іллінівки, Іванопілля і самої Костянтинівки. 8 атак ЗСУ вже відбили, і одне боєзіткнення триває просто зараз.
14: Інтенсивність обстрілів як самого міста, так і навколишніх міст Дружківки і Краматорська постійно зростає. При цьому ворог використовує увесь спектр наявного озброєння. Намагається контролювати артилерію голі, неприкриті рослинністю ділянки під'їзних шляхів, ускладнюючи нашу логістику і ротації. Задіює БПЛА різного типу, як літакові, так і квадрокоптери. Мінує за допомогою дронів логістичні шляхи. Також відчутною проблемою є масове застосування кабів, які буквально стирають Донеччину.
16: 2 місяці під постійними обстрілами, коли кожен твій рух з неба відстежує ворог. І ось нарешті піхотинці бригади «Хартія» дісталися у умовно безпечної зони на Харківщині.
4: Наша знімальна група зустріла воїнів одразу після виходу з нуля. Вони мріють про прості речі, про гарячий душ, домашню їжу. Як добралися і чого прагнуть найбільше, розказали нашій Ірині Антонюк.
15: Після довгої важкої дороги бійці бригади «Хартія» дісталися до умовно безпечної точки. Вітаються з побратимами. Ці піхотинці пробули на нулі майже 2 місяці.
17: Нормально, якщо слухати, що кажуть, то все добре. Страшно, але нічого. Ми ж «Хартія», сила
15: і
17: воля.
15: І після важкої оборони і життя в окопах хочуть найперше.
17: В душ. Зразу в душ йдемо. Зразу в душ. По
18: Ходим поїсти, вже добре поспати.
17: Будемо домашні їди.
18: Це в магазин зайдеш, бі в магазин скупиш.
8: Доїхати до позиції на транспорті зараз просто неможливо. Його одразу знищать окупанти. Тому більшу частину шляху до позиції долають пішки. З усіма речами і зброєю в руках.
18: Головне небо слухати, і все буде нормально.
19: Як зараз небо?
18: Дуже цікаве.
17: Дуже реально.
18: Завдяки навчанню, заняттям все добре. Якщо все прислуховувати, все те, що кажуть сержанти, все добре працює. І будеш ти живий, здоровий, все буде файно. Це таке.
8: Сержанти старшої цієї групи – боєць із позивним «Кабан». Саме він виводив побратимів з позицій.
21: Групу водимо потихеньку, під ноги дивимося. За групу переживаємо більше, ніж за себе. Щоб всі хлопці дійшли, всі хлопці вийшли. Всі кожен хоче попасти додому, до своєї сім'ї. В першу чергу.
8: Останній відрізок дороги бійців завозять і вивозять із позицій на ось такій броньованій техніці. За кермом досвідчений водій «Кардан» ділиться по цьому броневику. Вже вгатили два російських дрони.
22: Дрони і вішки нам мішають вивозити на легкових машинах.
8: А така броня, вона допомагає і обшивка від...
22: Дуже допомагає. Витримує дві півішки.
8: Міняє бійців на позиціях нова група піхотинців.
23: Зовсім не важко. Там дуже гарні умови на позиціях, нас влаштовані. Тому там абсолютно не важко. Зв'язок є. Зв'язок з рідними саме важливе. Щоб знали, що з тобою все добре, щоб ти міг там якісь новини отримати. Я думаю, для мене особисто це саме головне. Там їжа то таке, то можна якраз схуднути, завжди можна схуднути, це діло гарне.
8: І для бійців, що щойно вийшли, родина – це найголовніший стимул повернутися з передової.
17: До сім'ї, додому.
18: Держи мене, щоб я не впав.
8: Із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
16: І це ще не усе, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
4: Далі буде ось про що.
24: Нафта дешевшає. Пальне в Україні? Поки ні.
25: Треба, щоб було дешевше, хоча б на процентів 20.
24: Що стримує ціни і коли чекати змін?
16: Національний мультитест сколихнув суспільство. Досвідчена вчителька, історикиня із свого профільного предмету набрала лише 183 бали.
29: Я, чесно, не готувалася. Я нічого не повторювала, я не спала на конспектах, я не молилася. Я просто приїхала і складала.
16: Чи об'єктивно він оцінює знання і які має пастки?
24: 1 кілограм, 300 грамів ваги, критична вада серця і операція, яка подарувала шанс на життя.
26: У неї виявили мембрану, яка не давала серцю виштовхувати кров далі до органів.
24: Історія маленької Злати за кілька хвилин.
4: Єврокомісія хоче продовжити тимчасовий захист для українців ще на рік. Щоправда, не для всіх. Військовозобов'язаним відмовлятимуть. Але чоловіків призовного віку, що виїхали з України до того, як ці нові правила набудуть чинності, вони не стосуватимуться. Тобто для тих, хто вже перебуває у країнах Євросоюзу, не зміниться нічого.
16: А от життя тих, хто тільки планував сховатися у Європі від мобілізації, ускладниться. Законопроєкт, що унеможливить перебування чоловіків від 23 до 60 років у статусі біженців, уже підготувала Данія. Бачити у себе ухилянців з України данці не бажають. А що кажуть інші країни? Чи зачинять вони двері в ЄС для бажаючих сховатися там від захисту власної країни? Розбиралася Анна Грішина.
27: Єврокомісія запропонувала не надавати тимчасовий захист новоприбулим військовозобов'язаним українцям. Це стосується як чоловіків, так і жінок. А також тих, хто долучився добровільно до лав ЗСУ до досягнення 23-річного віку.
28: Згідно з нашою пропозицією, тимчасовий захист не надаватиметься особам, які прибуватимуть до Європейського Союзу у майбутньому, якщо, відповідно до українського законодавства, їм не дозволено залишати територію України через їхні військові обов'язки.
27: Відтепер військовозобов'язаним українцям доведеться доводити легальність свого виїзду з України, щоб отримати документи у ЄС. Із пропозиціями Єврокомісії не згоден комісар Ради Європи з прав людини. Посадовець наполягає, що це суперечить міжнародним нормам. І кожна особа має право на захист.
28: Підрив солідарності має наслідки для людей і створює ризики порушення державами своїх міжнародних зобов'язань у сфері прав людини. Той факт, що обов'язкова військова служба допускається міжнародним правом в одній державі, не скасовує міжнародних зобов'язань інших держав щодо забезпечення міжнародного захисту. Майкл О'Флаєрті, комісар Ради Європи з прав людини.
27: Однак країни ЄС можуть діяти на власний розсуд. Наприклад, Німеччина переглядає процедуру автоматичного надання захисту військовозобов'язаним чоловікам, пояснюючи, що це підриває здатність України оборонятися. Легальність перебування за кордоном чоловіків із України хочуть перевіряти Польща, Нідерланди та Австрія. Далі всіх пішла Данія і вже готує закон, яким припинить надавати дозвіл на проживання чоловікам віком від 23 до 60 років, які не зможуть підтвердити офіційне звільнення від мобілізації. Зміни не торкнуться вже виданих дозволів. У Данії зараз перебуває понад 47 тисяч тимчасово переміщених осіб з України.
0: Данія стоїть пліч-опліч з Україною в їхній боротьбі за свободу. Саме тому ми зараз вносимо зміни до спеціального закону. Адже наші правила проживання не призначені для використання для уникнення мобілізації для оборони України. Це допомагає підривати воєнні зусилля України та послаблює здатність захищатися від російських атак. Мортен Бьоцков, міністр у справах іноземців та інтеграції Данії.
27: Без змін залишиться статус тих, хто вже перебуває під тимчасовим захистом у ЄС. Однак, у разі втрати, наприклад, через тривалу відсутність в Україні реєстрації, поновити чи повторно отримати дозвіл на проживання у Європі вже не вдасться. Зараз у країнах ЄС знайшли прихисток через війну майже 4,5 мільйони українців. Найбільше перебуває у Німеччині, Польщі та Чехії. Усім громадянам України, хто законно проживає у Європі, продовжать захист до березня 2028 року. Пропозицію Єврокомісії має тепер затвердити Рада ЄС. Рішення очікується у середині липня і без суттєвих змін. Після публікації в офіційному журналі Євросоюзу нові правила набудуть чинності. З Брюсселя Анна Грішина, Ми Україна, Марафон, єдині новини.
16: Наступного року Німеччина може відновити обов'язковий призов до армії, від якого була відмовилася 15 років тому. Це уже обговорює тамтешній парламент. Зараз німці мають 185 тисяч кадрових військових. І до 35-го року канцлер планує збільшити військо на 100 тисяч. Призов оголосять, якщо не знайдуть достатню кількість добровольців, запевняють у Бундестазі. Обов'язкову службу Німеччина скасувала ще у 11-му році, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну оборонна стратегія Берліна змінилася. Військові аналітики попереджають, уже протягом 3 років Москва може бути повністю готовою до збройного нападу на одну із країн НАТО.
4: Тим часом Фінляндія дозволила транзит та зберігання ядерної зброї на своїй території. Відповідний закон набуде чинності вже 1 липня. Парламент ще навесні розглядав цю ініціативу. Тоді 125 депутатів з нею погодилися, а приблизно 60 виступили проти. У фінському Міноборони заявили, що нові правила спрямовані на посилення обороноздатності країн в умовах зростання безпекових ризиків і нестабільної міжнародної ситуації. А також додали, що попри зміни у законодавстві, Фінляндія і надалі буде дотримуватися договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
16: Ну а Сполучені Штати та Іран після укладення угоди про перемир'я обмінялися обстрілами. Американська авіація атакувала іранські дронові і ракетні склади, і радіолокаційні станції на узбережжі. Вашингтон каже, це відповідь на іранську атаку по вантажному судну, яке під прапором Сінгапура проходило Ормузькою протокою. Адміністрація Трампа звинуватила Тегеран у порушенні домовленості про припинення вогню. Іран із відповіддю не забарився, атакувавши дронами танкер у Ормузькій протоці і американські об'єкти у Бахрейні.
4: Та попри цей інцидент, світові ціни на нафту після укладення угоди між США та Іраном упали до найнижчого рівня із березня. В антимонопольному комітеті України бачать усі підстави для зниження вартості пального і на наших автозаправних станціях.
16: Але швидкого здешевшення чекати не варто, бо зараз мережі ще отримують пальне законтрактоване за старими цінами. Ну і ясно, що собі у мінус вони його продавати не будуть.
4: Ось наша Олександра Бабігіна дізнавалася, які цінники виставляють на свої стели столичні АЗС нині, ну і коли залити бак стане дешевше.
2: Ціни на українських АЗС пішли на плавний розворот. Дизель, який навесні сягав пікових 90 гривень за літр, подешевшав у середньому на 12 гривень. Вартість бензину знижується повільніше, лише мінус 1,5-2 гривні від початку травня.
3: На більшості українських заправках зараз картина наступна. Літр 95-го бензину вартує від 73 до майже 79 гривень, а дизель зафіксувався на позначці 74-84 гривні за літр. Так цінники переписали після новин з Близького Сходу.
2: Після серії переговорів між Іраном і США та поступового відновлення руху танкерів через Ормузьку протоку світові ціни на нафту почали знижуватися з понад 100 до 72,5 доларів за барель.
5: Існує пряма безпосередня залежність цін на нафту на світовому ринку і цін на нафтопродукти в нас на заправках.
2: Водночас водії кажуть, суттєвого здешевлення пального поки не відчули. Додають, під час весняного зростання цін зміни на стелах були значно швидшими.
6: Ні, чесно, не замітив.
25: Звичайно, треба, щоб було дешевше, хоча б на процентів 20.
7: Воно зменшилося, але я не можу сказати, що якби дуже відчутно.
2: А яке б зниження для вас було більш відчутним?
7: Ну, мабуть, до рівня до того, яке було до подорожчання.
9: Я б не сказав би, що сильно впало. Все рівно вже так не буде, як раніше, такі ціни. Так же ж, у нас тільки повишаються ціни, а не понижаються.
2: Чому ж заправки не переписують цінники так само швидко, як падає нафта на біржах? Експерти пояснюють, світові тенденції доходять до наших стел із затримкою щонайменше у 2 тижні.
10: Ми не так швидко падаємо, як здавалося б, да? Оскільки в нас теж є запаси, тим більше, що уряд дуже просив компанії навесні створити, збільшити запаси. Ну, відповідно, тепер цей хвіст з дорогих залишків, він гальмує трошки процес, але він іде.
2: Найближчим часом дизель може скинути ще 4-5 гривень, прогнозують експерти. А от із бензином ситуація інакша. У світі він дешевшає повільніше та й навесні дорожчав удвічі менше за дизель. Крім того, на ціну тиснуть внутрішні чинники. Зокрема, перехід з 1 липня на новий стандарт Е10.
10: Це європейський стандарт бензину з додаванням біоетанолу. І поки що не всі наші постачальники, які раніше працювали, не всі готові зараз це пальне нам вантажити. Тому деякі джерела, скажімо так, пересохли. На ринку відчувається такий легкий, скажімо так, легкий дефіцит пропозиції.
2: Чого ж далі чекати від цін на бензин? Зараз головне для паливного ринку – пройти рубіж 1 липня та перейти на новий екостандарт. А от надалі експерти дають оптимістичні прогнози.
5: Думаю, що ми зупинимося на ціні десь 58-59 гривень за літр 95-ї бензини. Це тоді, коли ціна знизиться, ну, суттєво, там, умовно, там, до 60-62 доларів за барель марки Brent на світовому ринку.
10: В ідеалі, якщо ціна нафти впаде до 70, ми можемо цілком очікувати, що там протягом місяця потім ми отримуємо ціну десь там 62-65 гривень за літр.
2: Попри оптимістичні прогнози, розслаблятися водіям все одно не варто. На ситуацію в Україні тиснуть нестабільний курс валют, складна логістика та, головне, воєнні ризики. Олександра Бабігіна, Руслан Альмухамедов, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
16: Українські фермери можуть знов отримати державні гранти на розвиток садів і теплиць. Цьогоріч Мінекономіки вже погодило перші 14 проєктів на понад 51 мільйон гривень.
4: Власне, для одних аграріїв це можливість закласти нові сади, для інших – збудувати сучасні теплиці, облаштувати їх технологічним обладнанням, створити робочі місця, ну і вирощувати якісну, дешевшу українську продукцію замість імпортної.
16: Але як ці кошти працюють на практиці? Щоб показати це вам, наша Діана Оніпко їздила у одне із таких господарств на Київщині. Воно розширило виробництво і сьогодні вже збирає перший урожай тепличної малини.
2: господарство на Київщині, яке донедавна було відоме завдяки органічній лохині. Вона уже майже 10 років є його візитівкою. Та цього сезону поруч із синіми ягодами з'явився новий урожай – теплична малина. Для кооперативу це перший такий досвід і водночас новий етап розвитку.
29: З 2016

0: лише вручну. І одразу фасують у тару, в якій вона потрапляє до покупця. Так вона довше зберігає свіжість, товарний вигляд і краще переносить транспортування.
1: Де факто вона органічна, а де юре ми за це боремося, тому що малина в нас на кокосовому субстраті, в горщиках, тому зараз ми ведемо консультації, яким чином нам таки отримати сертифікат ще на малину, тому що лабораторні показники показують, що ця ягода абсолютно чиста.
0: Реалізувати такий масштабний проєкт без значних інвестицій було б складно. Будівництво теплиць, система крапельного зрошення, обладнання та посадковий матеріал потребують мільйонних вкладень. Саме тому господарство скористалося державною програмою грантів. Після погодження проєкту кооператив отримав майже 4 мільйони гривень співфінансування. Ці кошти спрямували на будівництво тепличного комплексу та закупівлю обладнання. А решту витрат підприємство профінансувало власним коштом.
1: Ще в 2017 чи 2018 році ми отримували грант на відшкодування, точніше, це була програма компенсації частини вартості посадкового матеріалу на лохину. Ми купили лохину, висадили її на цій фермі, вона почала вже рости, і нам держава повернула частину. На сьогоднішній день ми бачимо цілі розділи в нормативних актах, де відшкодовується частина вартості будівництва тепличного комплексу. Ну, це чудовий курс, це говорить про те, що держава стратегічно дивиться, куди рухатись агровиробнику.
0: Господарство Олександра – лише один із прикладів того, як працює державна грантова програма. Її запустили у 2022 році, коли через повномасштабну війну українському бізнесу довелося шукати нові можливості для розвитку. Відтоді держава допомагає підприємцям відкривати нові виробництва, створювати робочі місця та інвестувати в український агросектор. За 4 роки міністерство вже погодило майже 500 тисяч грантів на розвиток садів і теплиць.
2: Це разом гранти на теплиці та гранти на сади, які вже погоджені міністерством за ці 4 роки. Тобто є рік часу для того, щоб реалізувати. Більшість реалізує його в 5-6-місячний термін. Але десь можуть бути накладки, сезонність, погода. Тому є до 1 року для того, щоб реалізувати і подати підтвердження, що операційна діяльність розпочата.
0: Подати заявку на грант можуть підприємці через застосунок «Дія», які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, мають землю у власності або користуванні щонайменше 7 років і готові вкладати власні кошти у розвиток господарства. Для більшості регіонів держава фінансує до 70% вартості проєкту, а для підприємств на прифронтових і доокупованих територіях – до 80%.
2: Розуміючи, що в прифронтових регіонах важче. Скрізь важко в умовах війни, але там важче. Тому і там менше є коштів безпосередньо підприємців. Тому є такий поділ, що коли ми говоримо про прифронтові території, то держава дає 80% від суми гранту, коли ми говоримо про інші території – 50% від суми гранту.
0: Від початку дії програми держава вже надала аграріям понад 1,5 мільярда гривень грантової підтримки. Лише цього року Міністерство економіки погодило перші 14 проєктів на понад 51 мільйон. А вже в липні програму планують розширити. Стартують гранти на будівництво фруктово-овочевих сховищ. Це допоможе виробникам не лише вирощувати якісний врожай, а й довше його зберігати, готувати до продажу, переробки та експорту. Діана Оніпко та Володимир Сичук. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Ну а ми далі продовжимо тему національного мультипредметного тестування, яку я, наприклад, я батько-випускниці, я знаю не з розмов. Зараз у мережі багато хто обговорює ситуацію, коли київська викладачка історії з 18-річним стажем склала тест зі свого ж предмету всього на 183 бали із 200 можливих. Ну і це я ще мовчу про фактично 4 різні іспити, які треба було скласти протягом 4 годин.
4: То чи справді тест оцінює знання коректно? Які пастки приховує іспит? Чи варто випускнику прагнути максимального балу, ну а батькам тиснути заради того на дитину? Ну і як врешті підготуватися? Про все це пані Оксана Поліщук, та сама вчителька-історикиня.

0: розказала нашій Вікторії Дмитренко.
1: Привіт, я Оксана. Я 18 років викладаю історію в школі, і сьогодні вперше з 2008 року я пішла на НМТ. Чому я набрала лише 183 бали, будучи вчителем-методистом з історії?
2: Ці відео Оксани Поліщук миттєво стали вірусними та спровокували дискусію. Якщо досвідчений вчитель не отримує найвищий бал, то як специфічні тести мають складати звичайні школярі? Щоб розібратися в системі оцінювання, домовляюся про особисту зустріч з викладачкою. На НМТ, каже, пішла заради експерименту.
3: Я, чесно, не готувалась. Я нічого не повторювала, я не спала на конспектах, я не молилася, я просто приїхала і складала.
2: 4 години важкої тиші, відеонагляд і, звісно, жодної можливості підгледіти або списати.
3: Дощ. Темно, водощ, всі такі хвилюються, тиша така аж дзвенить, бо всі бояться десь якесь слово сказати комусь, от щоб вже ж не вигнали, бо це в мене накануні чого, крім самооцінки, не стоїть, а в людей стоїть. І потім вже запускає тестування і починаємо роботу.
2: Хотіла перевірити систему, каже пані Оксана, а врешті в системі заплуталась сама. В результаті за профільний предмет, який сама викладає, отримала 183 бали. Такого результату, каже, не очікувала.
3: У мене було одне питання на відповідність, воно дає там максимальний бал. І в мене там нуль. Я така, як? Як? Нуль?
2: Коли перші емоції після тестування вщухнули, виявилося, історикиня припустилася помилок там, де найменше очікувала. Нуль балів учителька отримала за завдання про українських дисидентів. І підвели її саме знання предмету, які заважали обрати правильну відповідь.
3: Я дивлюся, і вони мені всі борці за Україну, всі прекрасні люди, всі супер. Все всюди мені підходить. Я його і так, і сяк. І це було питання, чому мені ці дисиденти запам'ятались. Я на нього поверталась тричі. Мені все здавалося, що там все неправильно або все правильно. І я так підозрюю, що я на ньому і помилилася. Але ж я ж не можу перевірити.
2: Насправді запитань поза програмою не було, хоча специфічні завдання справді можуть дезорієнтувати, каже вчителька. Проте її вислови в соцмережах перекрутили.
3: І сказали, мовляв, я... неправильно сказала, неправильно зрозуміла, що там не було питання шкільної програми. Хочу уточнити ось прямо під камеру. Були там питання із шкільної програми, але не може бути все, як знаєте, один плюс один зроблено.
2: Тож, які пастки можуть бути на НМТ? Запитання на іспиті часто вимагають не сухого фактажу, а логіки, ділиться пані Оксана. Окрім історичних подій, у тестах з'являються нескінченні ювілейні монети та сучасні поштові марки.
3: Знати їх, неможливо. Чесно вам скажу, я не знаю всіх монет. Ви знаєте, якось в історії є марки, наприклад. Був же ж обговорення, було дуже таке резонансне про пса-патрона. Марка псом-патроном. Це не те, що питають в екзамені. Бо вони вчили що? Петра Конашевича Сагайдачного. А тут поруч із Конашевичем і це прекрасна легендарна собака.
2: Студенти, які самі складали НМТ, підтверджують – тест як лотерея, де оцінюється не лише знання, а й психологічна стійкість.
4: Чесно, я думаю, що це більше фортуна, який тобі варіант попадеться, наскільки ти будеш хвилюватися, тому що більше навіть не так перевіряють знання, як витримку твою, наскільки ти тривожна людина, наскільки ти взагалі можеш вимовити свої емоції.
2: Завдання укладають штатні методисти Центру оцінювання якості освіти, залучені науковці та вчителі. Проте через заплутані формулювання систему щоразу критикують, а самі випускники опиняються в нерівних умовах.
5: В один день можуть бути в рази легші, а в інший значно важчі. Плюс обстріл може відбутися якийсь чи не відбутися, і це додає людям відчуття лотерейності. Люди незадоволені і через те, що є відчуття лотереї.
2: Освітні фахівці певні, система потребує змін. Зокрема, пропонують розділити іспит на 2 дні, повернути апеляцію та спростити формат запитань.
5: І от саме в цьому криється проблема. Необхідно зробити не просто запитання вужчими по формулюваннях, а простішими для сприйняття. Важливо дати людям відчуття осі легкості, А плюс розбивка на 2 дні допоможе нам психологічно, щоб ставало легше. Звісно, варто проговорити і про повернення пробного НМТ від держави.
2: Сама ж вчителька свої 183 бали вже відпустила. Наступного року, каже, експеримент точно не повторюватиме. Вікторія Дмитренко, Володимир Ситюк, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Далі розкажемо, як у столичному інституті серця МОЗ України врятували крихітне сердечко маленької полтавки Злати, яка народилася передчасно із вагою усього у 1 кілограм 300 грамів.
6: Критична вада її сердечка, вона змушувала працювати серце із надзвичайними навантаженнями, тож лік йшов буквально на години. Зараз дівчинка вже дихає самостійно.
0: Із її рятівниками спілкувалася Анастасія Терещук, і усі деталі унікальної операції зараз почуємо від неї.
7: Інститут серця. Саме тут провели надскладну операцію доньці Наталії Златі.
8: Раніше терміну я народила на 31-му тижні шляхом кесаревого розтину. Це було екстрено.
7: Після обстежень лікарі повідомили, що у дівчинки вроджена вада серця. Зволікати було не можна, тому родина терміново вирушила із Полтави до Києва.
8: У неї виявили ваду в неї в аорті біля серця. В неї виявили мембрану, яка не давала серцю виштовхувати кров далі до органів.
7: У столиці на немовля вже чекала команда медиків, які миттєво взялися до роботи. Адже час ішов буквально на години.
9: Після доставки дитини нам сюди, в наш інститут, через 3 години дитина була вже в операційній. Унікальність цієї операції полягає в тому, що дитина недоношена і дуже-дуже мало ваги має. І є певна хірургічна складність для цих операцій. Це ми оперуємо в спеціальній оптиці, і ми при таких операціях ми не маємо права на помилку.
7: Мама Злати відвідує доньку в реанімації по кілька разів на день. Кожна така зустріч для жінки неймовірно хвилююча.
10: На кого схожа Злата?
8: На тата. Схожа? Вона і носиком, ну і всім.
7: Зараз, каже пані Наталія, донечка вже значно активніша. Махає ручками, ніжками і навіть намагається посміхатися. Мама фіксує кожен такий момент на телефон, аби надіслати світлини найріднішим.
8: Чоловік військовий. Він захищає, в ЗСУ він знаходиться. Після операційний оцей ж період пройде, то, звісно ж, приїде.
7: Нині Злата лежить у спеціальному боксі реанімації. Її стан поступово нормалізується.
9: Дитинка ця вже почала їсти у нас. Дитина почала набирати вагу і за 5 днів дитина вже набрала 130 грамів.
11: Вони постійно знаходяться в таких, скажімо, дуже-дуже теплих умовах. І бажано їх накривати, тому що дітки маленькі, недоношені, їм світло може бути більш таке, вони погано реагують на світло.
7: Попереду на Злату чекає тривала реабілітація, але найстрашніше вже позаду.
10: Дитинка після операційний період якби проходив без ускладнень, без особливостей. І в подальшому ми дитинку переводимо в інший спеціалізований заклад для виходжування і реабілітації.
7: Прогнози на майбутнє втішні.
9: Це на майбутнє абсолютно нормальна, здорова людина, нормальна україночка буде в нас.
7: Анастасія Терещук, Костянтин Царинок, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Ну, а герой нашого наступного сюжету, він допомагав військовим на позиціях, був поранений та самотужки надав собі допомогу до приїзду медиків. Це коротко історія Олега з Сумщини.
0: Цьогоріч він став одним із 10 українців, відзначених МВС у межах акції «Діти – герої». Як склалося життя Олега після поранення? Дивіться.
12: Олег з кожним днем упевніше ступає на свою нову пластикову ногу. Хлопцю 17, він вчиться на будівельника, а тепер ще й вчиться заново ходити на протезі. Ногу втратив через дрон, який атакував по дорозі з навчання додому. Тоді ще разом з родиною жив у прикордонній громаді.
13: Я їхав з другом на мотоциклах, я їхав з навчання, з Трасянця, і в мене влучив півдрон. На місці відривало ногу, я казав сам собі до медичної допомоги. В книжках, в інтернеті це все не показує. показується, розказується. І я якось колись дивився і запам'яталось. Я на ній барсетки ремінь зняв і на ногу на ній замість турнікету, щоб затягнути, щоб кров не йшла. І потім чекав на допомогу.
12: Друг Олега поїхав у село на допомогу, покликав військових. Населений пункт дуже близько до кордону і швидка туди не їздить. Ногу Олегові медики так і не змогли врятувати. Далі були місяці реабілітації, і лише зараз хлопець повертається до навчання.
13: Планую довчитися на будівельника і потім поступити у військову якусь там академію. Якимось штурмовиком мене не вийде бігати, але доволі багато є видів війська, куди можна поступити з поранення.
12: Олег до поранення допомагав нашим бійцям, тому хотів би і надалі пов'язати своє життя з військом.
13: У мене знайомий пішов служити, і потім його поставили на позиції в нашому селі, і він попросив допомагати. Возив то передачки, продукти на позицію і все таке підряд там. Ліки, ну.
12: Родина виїхала зі свого рідного села на прикордоні і живе нині у тиловій громаді на Сумщині.
14: А получилося так, що нас вже розстріляли там повністю. За один день не стало ні одного в селі чоловіка. Нема ні хати, нема людей, все порозбивали. Ми примусово виїхали сюди. Хата дуже стара, стінка валиться, у хаті щелі, там просто жесть.
12: Поки підшукують кращий будинок, живуть тут, а наступний місяць проведуть у Львові. Там на Олега чекає ще один курс реабілітації, а згодом операція на оці. Далі ж хлопець хоче здійснити свою мрію – заробити на новий мотоцикл, адже його повністю згорів під час ворожого удару дрона. Із Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: Тож, такою ми побачили інформаційну картину дня, але життя триває.
15: Побачимось.

0: боротися за країну, яка береже культуру.
1: Чим подобається рейд? Завжди постійні ідеї, постійні якісь речі, які хочуть покращити всі. І от рейд – це більше їх однобудь.
2: Загалом, я творчій людині, мені цікаво якісь нові ідеї, нові розробки, інженерія, і це відбувається в процесі.
3: Хлопці, коли виїжджають на позиції, вони мають бути впевнені в своєму автомобілі, що їм потрібно на ньому повернутися, тому що якщо автомобіль підведе під час бойової роботи, це може коштувати їм життя.
4: Діє 413-го полку рейс.
5: Погоди немає, як ми летимо.
6: Забезпечення не так веселіше, але його теж треба виконувати.
7: Я хочу тут бути, ну, у своїй справі.
8: Ми – 110-та окрема механізована бригада імені генерала Харунжева Марка Безручка. На нашому нарукавному знаку зображений козак зі списом на коні. Прототипом цього шеврона став перший герб міста Черкаси, адже саме там було сформовано 110-ту ОМБР. Козак в червоному жупані зі зброєю та кінь, який стоїть на дибках, символізують готовність до бою, рішучу впевненість розбити ворога, непохитність перед великим майбутнім герцем. Ми продовжуємо справу наших героїв-предків, примножуємо військову славу нашої батьківщини, виборюємо свободу українського народу, як виборювали її козаки. Про лібертати! За свободу!
0: 110-та окрема механізована бригада імені генерал Хорунжого Марка Безручка. Ми боремося за країну, яка береже культуру. За свою країну.
9: Шеврон 42-ї окремої механізованої бригади – це символ воїнів, загартованих вогнем. Шолом і схрещені мечі на нашому шевроні – це відображення нашої бойової сутності, сили, рішучості і незламної волі. Наші підрозділи билися в найгарячіших точках фронту. Ми знаємо ціну кожного метра землі. Ми – механізована бригада, де броня, сталь і живий дух воїна зливаються в одне. Доблестю та зброєю – це не просто слова. Це наш шлях, наша кров, наша слава.
0: 42-га окрема механізована бригада.
10: Шукаєш навчання, що має справжній сенс? Військова освіта – це можливість отримати фах, необхідний навіть після перемоги. Це стипендія від 10 тисяч гривень щомісяця, проживання, речове забезпечення і харчування з першого дня. Це 4 роки серед однодумців, робота з бойовою технікою і безцінний досвід кращих воїнів Сил оборони України. Після випуску – офіцерське звання, унікальна спеціальність, гідна оплата і чітка посада. Обирай захист майбутнього.
11: Хочеш екстриму? Один кадр, і ти в топі. Але є нюанс. Над тобою 27,5 тисяч вольт. Струм не потрібно торкатися. Він дістає сам. Достатньо наблизитись. І це кінець. Волога лише посилює удар. Лайки не врятують життя. Зачепінг вбиває. Щороку під час зачепінгу травмуються струмом в середньому 14 підлітків. Із них 5 випадків летальні. Не ризикуй, бережи себе.
0: Ми боремося за свою країну.
12: Мої вітання, це Незламні з Оленою Чабак, і в нас попереду буде дуже важлива розмова. Вона буде щемливою і місцями непростою. Але мені дуже хочеться, щоб ви уважно слухали, робили свої правильні висновки і вчилися бути тактовними. В нинішніх реаліях це необхідно. Отже, Ольга Коновал – майстер спорту з фрістайлу, керівниця 2-ї патронатної служби 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади. Ольга любить каву, тварин, дітей і подорожі. До повномасштабної війни відвідала 33 країни. Боїться мишей і з'ясувала це на Донбасі. Найтепліший спогад про донецького пса Бублика, якого Ольга разом з чоловіком Сергієм прилаштували в тернопільську родину. Після втрати коханого її натхненням стали прикраси з відпрацьованих гільз. Обмінює їх потім на донати. Війна змусила Ольгу вивчити ази виробництва FPV-дронів і переїхати жити з Тернополя на Донбас. Рада вас бачити. Зізнаюся вам, перед тим, як вас побачити, я кілька разів в голові прокручувала цю бесіду, тому що я розумію, вона буде непростою. Як на мене, можливо, ви не про таку незламність мріяли. Найкраще буде почати з розповіді про вашого Сергія. Тому що він зробив вас незламною.
13: Ви знаєте, це був мій єдиний командир, в першу чергу. Тому що я їхала на Донбас як волонтер. І він був командиром другої стрілецької роти. І я їхала, розуміючи, що мені треба буде його слухати, тому що я їхала в зону бойових дій тоді ще на Харківщину в квітні 22-го. Але якось склалося так, що з першого погляду створилося це кохання, створилися ці емоції. І я завжди жартую, що ми почали жити з першого дня разом, але не тільки з Сергієм, але й зі всім підрозділом, бо ми жили разом. Але він був неймовірно добрий, що мене здивувало з першого дня, тому що командир має бути таким сильним, зістережним, при тому з добрими очима, з безмежною любов'ю до тварин і з безмежним піклуванням про свій особовий склад. Він також дуже любив подорожі, і це нас об'єднувало, і був дуже великим мрійником. Він мріяв писати фантастичні книжки, він займався спортом. Завжди, де би він не був, він бігав, він приїжджав з бойових позицій, в першу чергу мився і йшов бігати зразу, навіть не їсти. Він обожнював смачно їсти, і це були наші такі сімейні традиції відзначати якісь перемоги шаурмою на Донбасі, а потім, коли там вже з'явились піцерії, піцею на Донбасі. Я коли кудись виїжджала, він мене завжди питався, а там є що їсти? Я кажу, ні, немає. Ну, даремно ти туди поїхала. От, всі про це знали, і ми часто ходили в гості до наших бойових побратимів, і вони завжди знали, що якщо ми йдемо, потрібно готувати щось смачненьке. При тому він дійсно був сталевим командиром, і, як сказали про нього на його похоронах, він зі зграї з натовпу людей зумів зробити бойовий підрозділ, який дуже якісно себе показував на бойових. При тому ми стали великою сім'єю. І мої хлопці знають про те, що в будь-якому моменті це війна, не війна, це сімейні обставини, ми завжди з ними. І ви знаєте, Сергій був для підрозділу як тато, і так сталося, що я була як мама. У мене мої виробники дронів, в мене 12 чоловік працюють на виробництві, вони мене називають «мама Оля» постійно. Що вони знають, що якщо я є, ми вирішимо всі проблеми, і хлопці так знали за Сергія завжди. Він завжди казав, все буде добре, поки всі живі. І так завжди було. Його командири про нього відгукуються завжди як про тихого, спокійного, рішучого і впевненого. Він був така тиха скала, непохитна скала. Він завжди мав ціль і йшов впевнено до неї. При тому був досить замкнутий. І я, направду, є щасливою людиною, тому що за 2 роки спільного життя, напевно, я чи не єдина в цьому світі знала його іншого. Я навчила його жалітися мені. Він завжди казав, я ж командир, я не можу жалітися. Я кажу, десь мені можеш. І це допомагало йому. І я знаю точно, що ми з ним створили такий чудовий приклад сім'ї. І, направду, цих 2 роки спільного життя коштувало тисячі інших життів для мене. Тому я йому вдячна за те, що в мене була хоч така дуже коротка можливість, але бути поруч, бути найріднішою, бути його надійною підтримкою і, напевно, дуже надійним тилом.
12: Ваша родина була створена в умовах війни, вона стежила за життям в умовах війни, і кохання обірвалося в умовах війни. Чого найбільше бракує?
13: Часу. Часу бути разом. Я не задумувалася ні на хвилинку, коли був вибір залишатися в Тернополі і чекати, чи бути з хлопцями. Хоча Сергій не дуже це вітав з самого початку, але потім я себе добре показала. І, звісно, коли були дуже важкі бойові, це Оріхово-Васильівка, це Бахмут, тоді він мене по 2 тижні відправляв додому. Коли вже не було умов взагалі для життя, і хлопці жили просто в розвалених містах. Але як тільки вони десь трішки виходили, я сразу приїжджала завжди для того, аби бути разом. І ви знаєте, навіть цінний момент коли всі є, хлопці є, але просто коли ми поруч. Тобто він займається своєю роботою, я займаюся своєю, на мене там постачання, морально-психологічне забезпечення хлопців. Але просто ми в одному приміщенні разом, і це вже значно цінніше, тому що ті моменти, коли я була вдома і коли я очікувала, були, направду, неймовірно важкими.
12: Але ж ви просто не сиділи і чекали, ви робили свою роботу, ви теж допомагали наближати перемогу так, як це можете. І ви продовжуєте це робити. Звичайно, десь всередині ви приховуєте свій біль, але зовні ви показуєте, наскільки ви сильна. Ви продовжуєте разом зі своїми підопічними створювати дрони.
13: Це наш такий закритий клуб, можна сказати. Дрони ми робимо для Сергієвого підрозділу, для наших дронщиків. Це зовсім юні хлопці, які прийшли добровільно. В них навіть ще недостатній вік був для того, аби йти в армію, але вони дуже хотіли йти до Сергія в підрозділ. Сергій завжди говорив про те, що виграти цю війну ми можемо дронами. Він дуже захоплювався, він сам літав, вчив хлопців. І хлопці тягнулися до нього. І це була взагалі його мрія, його ідея. Ну, як нормальної жінки, навряд чи в мене би була мрія виготовляти дрони. Але в нас дуже були чітко розподілені обов'язки. Тобто він мені говорив, є така ідея, є така потреба. І, безумовно, я знала, що він знає, про що говорить. Тому що він спеціаліст від мене, забезпечення. Тобто знайти кошти на ці дрони, зібрати людей, знайти приміщення. І ми з ним розподілили ці обов'язки, хто чим займається. Виробництво започаткувалося ще, коли ж Сергій був живий. Але через те, що ми були на Донбасі, було трошки важко цим всім керувати. Плюс у нас були інші бойові задачі. В нас не лише дронщики працюють. Потрібно було і хлопців підтягувати і в медицині, і в тактиці бою. Ну, багато інших речей. Але першу партію нашого виробництва Сергій застав. І він анонсував це, подякував людям, які допомагали. За це взялися в Тернополі його дуже близькі друзі, які інженерну освіту мають. І потім підключилися цих друзів дружини. У мене зараз і дівчата, і хлопці працюють. Коли Сергій загинув, я якось дуже швидко зібралася, і я зрозуміла, а що далі? Треба діяти швидко, тому що цей момент я можу зараз просто розпастися. А враховуючи те, що я спілкувалася з іншими дружинами загиблих і безвісти зниклих, я бачила на їхньому прикладі, як це відбувається. Коли, типу, перших півроку просто люди не приходять в себе дуже часто. Я зразу взялась організовувати поховання, тому що так в нас сталося, що Сергій був на КСП разом з своїм заступником і паралельно своїм кумом і своїм кращим другом Тарасом Петришиним, другом Химерою, і вони загинули одночасно, двоє. В Тараса залишилася маленька донечка, залишилась дружина Тетяна, яка, якій не менш важко, ніж мені. І я зрозуміла, що треба організовувати швидко достойний похорон двох наших бойових офіцерів. Три дня ми зробили похорон, у нас було прощання на Майдані в Києві, у нас було прощання вдома. Я трошки старалася змінити взагалі хід подій поховань для того, аби це було так, як було колись, так, як прощалися з нашими героями. Для того, аби на похованнях співали українських пісень повстанських. Для того, аби трошки підняти бойовий дух. Тому що поховання – це не лише навіть і побратимів. Я розуміла, що в мене є бабуся Сергієва і дідусь. В мене є моя бабуся, є батьки, яким дуже важко це перенести. І ми старалися зробити все максимально достойно. Так, як має бути похований український герой. А після поховань питання, що далі? На другий день. Коли в тебе день зайняло оформлення документів, наприклад, ми швиденько це все зробили. Я думаю, ну дрони – це була основна його мрія, яка пересікалася зі мною. Є така цікава історія. В Сергія позивний був «Норд», а «Норд» задом наперед читається як «Дрон». Мало хто про це знав, зараз вже знає трошки більше. Сергій брав цей позивний, він воював з 14-го року, тобто він з 14-го ще з Майдану. А цей позивний в нього був ще до того, він грав в музичному гурті, і це був такий в нього нікнейм. І коли йому хтось про це говорив, що ти знаєш, він так хитро, типу, так, я знаю, хоча це задовго до того було, коли з'явилися дрони ще у нашій війні. Ми назвали виробництво «Норд Дрон» в честь Сергія. І я зібрала нашу команду і сказала, напевно, друзі, нам пора з вами активізуватися. І хоч я дуже не люблю цього слова, але, на жаль, воно сьогодні є в моїй душі – організовувати помсту. велику помсту, і це мене дуже сильно тримало. Мене і тримає до сьогодні, і тримає друзів, і тримає сім'ю. Тому що ми розуміємо, що ми не безсилі. Велика група людей, близьких Сергійових, сьогодні працюють на це. Мої хлопці знають, що в них є якісні і хороші дрони. Вони розраховують. І вони чекають. І дуже багато людей мені щоранку пишуть, що ти нам показала приклад. Приклад, як не розсипатися. Так? Тому що коли тобі зробили боляче, ти можеш розплакатися, лягти і закритися. А ти можеш... а інший варіант, коли ти даєш здачу. От зараз ми пробуємо і робимо все, аби давати здачу і аби доказати тим нашим героям, які, на жаль, уже на небесних лавах воюють, показати, що ми боремося за них і що їхня боротьба не була даремна. Ви втратили найдорожче, ви втратили свого коханого. Як було вам, знаєте тільки ви. Але чомусь наше суспільство, воно вважає, що воно знає як краще. І вас критикували, вам дорікали. І тому ви періодично в своїх інтерв'ю кажете, що вдову може зрозуміти тільки та жінка, яка втратила коханого. Я не дуже б хотіла, щоб так ставалося, але так стається. В нашому оточенні стає дуже багато вдів. У вашому оточенні таких жінок побільшало, тих, хто вас розуміє, і тих, хто переніс таку ж саму втрату.
14: На жаль, стає більше. І, ви знаєте, я в Полтаві на відкритті ветеранського простору зустріла неймовірну дівчину, дуже-дуже красиву, модельної зовнішності. І ми почали з нею говорити. Вона мені каже, я знаю про твою втрату і розказує мені історію про те, що в неї також загинув чоловік. Куди би я не їхала? Тобто це говорить про те, що ніколи навіть зовнішньо не скажеш, що ця людина поряд з тобою. Куди б я не їхала, завжди до мене підходять жінки. І десь хтось пошепки, хтось голосно говорить про те, що ми знаємо, як це, про втрату їхню. Вони просять порад, і ми часто навіть без слів розуміємо одна одну. На рахунок критики це взагалі окрема історія, тому що я з цим стикнулася чи не з першого дня, коли Сергій загинув. Мені писали про те, що я недостатньо плачу, що я недостатньо горюю. Ми робили концерт пам'яті про Сергія. Моя подруга Марина Круць, вона несе славу наших загиблих героїв. І для неї це був також дуже, дуже велике потрясіння, коли я їй розказала, що Сергій загинув. І ми робили в Тернополі концерт в пам'ять про Сергія. Це був 10-й день після поховання. Я взагалі не думала про те, як я виглядаю, що я роблю. Я просто щось взулася, щоб було більш-менш чисте. І побігла на той концерт організовувати це все. І мені на другий ранок написали, що дуже некрасиво, що я була в червоних кросівках. А я навіть не пам'ятала, які я кросівки в той момент вділа. А якщо в мене інших немає, наприклад?
13: Я не носила... А де написано, в яких кросівках ти маєш бути?
14: Ну, напевно, ми ж маємо рік траур носити. Я не носила траур і не буду його носити, і я знаю, що Сергій би ніколи в житті цього не хотів. Ну, я не прагну показувати світу, транслювати це, я не прагну жалості. І якщо комусь так комфортніше, ну, нема проблем. Ми ж головне зараз тут про себе думати, про свій психологічний, емоційний стан. Мені некомфортно, мені так все навколо нагадує про мою втрату, про мій важкий біль. Думати про те, ще, чи сьогодні мені бути в білому жакеті чи ні, я не готова. З цим я також стикалася. А чому я не ношу траур? Мені, наприклад, розказували люди про те, що ти ще будеш щасливою. Ти така молода, ти маєш бути щасливою, але ти знаєш, що рік ти не можеш заводити ніяких зв'язків з іншими чоловіками. Я кажу, ну, в силу мого просто характеру, і я завжди відповідаю. Я ніколи не мовчу, і коли мене щось, наприклад, тригерить, або коли ця тема якась мені неприємна, я завжди даю відсіч. Ну, якщо людина змогла там сказати таке мені, то, напевно, вона має знати, що це щось не то. Я кажу, ну, то мені як засікати? 365 чи 364 дні? А потім прийти і в тебе дозволу попросити? Але найгірше, напевно, це було зовсім не то. Найгірше це було про те, про що люди не знали, про мою подвійну втрату. Сергій би, напевно, не хотів, щоб я про це розказувала. Але я зрозуміла, що якщо я не буду говорити, то дуже багато жінок будуть далі з цим жити і мовчати.
12: У нас є відео з вашого архіву. Чи правильно я розумію, зараз суспільство його побачить вперше?
14: Так.
12: Це відео про те, що ви вагітна. І ви повідомляєте своєму коханому.
14: Це в лимані, в нашій маленькій кімнатці, на Миколая. Я спеціально чекала Миколая, щоб йому разом з подарунками сказати про це.
12: Ви такі красивенні.
14: Це наш Тарас, який загинув. І день нашого весілля, яке ми організували за 3 дні. Я вишивала Сергію сорочку, собі плаття на весілля, сама на Донбасі вишивала. На цьому відео я вже знаю, і в цей день я вже знала, що ми втратили дитину. Сергій ще не знав. У нас було УЗД на 12-му тижні за день, тому що ми приїхали в Тернопіль швиденько одружуватися. І 12-й тиждень УЗД, і я на УЗД зрозуміла, що лікарі запанікували, що не почули серцебиття. Лікарка – це моя близька подруга наша. І ми з нею без слів зрозуміли, що ми поки що Сергію нічого не скажемо, тому що завтра в нас весілля. Він дуже чекав цього дня. І насправді я його просила, щоб ми одружувалися літом. Мені дуже хотілося, щоб було тепло, щоб ми були, могли погуляти, могли, ну, якось, можливо, десь навіть на природі це відсвяткувати, тому що в нас була така маленька вечеря з рідними, це не було ніяке не таке гучне весілля. Ми взагалі нічого не купували. Я навіть сказала, що я букет не буду купувати, бо я не бачу в цьому змісту. За день до весілля вечором ми самі готували десерти нашим гостям вдома, тому що для нас це було велике щастя. Ми не мали цього в житті, ми не мали часу готувати разом, і ми робили таке тірамісу в стаканчиках, і Сергій так радів вдома, тому що, по-перше, вдома це була його перша відпустка взагалі за всю війну. Вдома, на кухні, разом, нікого нема, немає мишей, це взагалі...
12: Яких ви боїтеся?
14: Так, і він шалено боявся також мишей. І ми попросили друзів подарувати нам паяльник для дронів на весілля, ну тому що ця війна, вона трошки змінює наші цінності. І нам, направду, нічого не було потрібно, окрім того, щоб бути разом. Я вже знала, я вже розуміла, що відбулося, але після цієї вечері ми приїхали додому, і я йому сказала, що нам завтра треба їхати в Франківськ, ми маємо в 10 ранку бути в Франківську на остаточному огляді і швидше за все на операції. Все підтвердилося, на жаль. Він чітко і спокійно мене довіз в Франківськ. Там моя подруга, також лікар, дуже якісно надала мені допомогу. І ми їхали назад довго, зупинялися, пили багато кави, говорили. І ми дуже гарно разом справилися з цим всім. Але сьогодні я розумію, що лише тому, що ми розуміли, що в нас є ще багато шансів. Ми думали, чого так сталося. І є, направду, на то певні причини, але... Ми домовилися, що, по-перше, ми вже повідомили найближчим рідним і нашим побратимам про це. Я його попросила, кажу, будь ласка, можна я залишу це на тебе, щоб мене лишній раз не травмувати? Ти просто скажи всім, що так сталося, щоб всі зрозуміли. Хто знав, знали лише найближчі. Він дуже легко це взяв на себе і дуже чудово справився з цим всім. І, направду, ніхто з рідних ні одного запитання мені не задав. Ні чому, ні як, ну, тобто...
12: Це так правильно, це так по-людськи. І так тепло, тому що ви... А що ви мали казати? От що? І чи повинні ви були казати?
14: Направду, ні. Але до мене навіть тоді дзвонили, у мене є подруга-психолог, і вона каже, давай пропрацюємо це. А я кажу, слухай, ми так двоє чудово справилися, що ну, немає змісту пропрацьовувати це все. Потім час відновлення мого. І коли мені лікарка сказала, що ви якби можете далі пробувати, і ми здали всі аналізи, зрозуміли, в чому така причина, що не було ніяких ризиків і все решта, і через тиждень Сергій загинув. В міру прийому препаратів Всього решту я набрала, ну, небагато, кілограм 5, напевно, я набрала. Але ж видно все одно по лицю, так, по цьому. Плюс не спала, постійно плакала, постійні набрики. І в домі печалі до мене почали підходити якісь не до кінця мені знайомі люди, якісь, хтось в формі, хтось жінки якісь. І питатися в мене, чи я не вагітна. І, напевно, я не знаю, де я взяла тоді сили. Але я просто з скляними очима дивилася на них і казала, вже ні. Лише для того, аби вони зрозуміли, що, напевно, це запитання недоречне. І, напевно, воно їх не стосується. І ви знаєте, ця втрата, яку ми чудово справили, з якою ми чудово справились двоє, після загибелі вона мене догнала. Через те, що я зрозуміла, що шансу більше немає. Я би, направду, сьогодні мала велику честь народити дитину від такого чоловіка. І я завжди кажу своїм побратимам, дружинам, ну не тягніть.
12: Кохання на війні можливе?
14: Воно не просто можливе, а воно неймовірне. Війна – це не обов'язково, що хтось загине. Це ми не знаємо, які хто травми отримає. І це, напевно, не той час, щоб тягнути до кращого. Тому що на початку наших відносин Сергій мені буквально через тиждень нашого знайомства сказав, ти будеш моєю дружиною. Ти та, кого я чекав. Він завжди знав, що його дружина має до нього прийти сама. Але він казав, давай одружимося, коли закінчиться війна, бо війна і так – це все наше життя, її і так занадто багато. І видно, коли він зрозумів, що це історія надовго, власне, він мені тоді сказав, що він хоче лише зараз, лише на цю відпустку, не тягнути до літа. Ми з ним дійшли до компромісу, що літом ми мали взяти шлюб церковний, а одружитися зимою. Він так швидко спішив, я взагалі не розуміла, чого він так спішив. Я кажу, ну як ти так сильно хочеш, то йдемо до нашого комбата, це наш чудовий друг, може хай наш, чи до комбрига, хай нас розпишуть, бо є така можливість. Він, ні, все, я взяв відпустку, ми їдемо.
12: Навіть ви так не квапились, так? А він хотів.
14: Так. І при тому я не можу сказати, що він... що він чекав, що він не те, що чекав, що він думав про це. Тому що в нас така є класна була, така класна традиція. На кожні бойові, коли Сергій виїжджав, незважаючи на те, що він командир був, він все одно завжди виїжджав з хлопцями на бойові, брав участь, він отримав осколкове поранення в Горіхово-Васильівці. Я йому завжди писала якісь записочки і ховала їх. Він завжди не знав, де це, там чи в бронік, чи в якісь потаємні кишеньки, чи ще щось. І коли доходило до якихось критичних ситуацій, він знав, що вона десь є, і він шукав, тобто, щоб відволіктися, він шукав ці записки. Записки я йому писала всюди, куди б він не їхав, які б я йому передачі не передавала. Навіть коли, наприклад, я на лимані, хлопці в Серебрянському лісі, ми пакуємо з побратимами продукти хлопцям на позиції, завжди була окрема коробка для Норта. Завжди. Він там, я старалась виїхати банани якісь йому достати, тобто то, що він любив. Ну, такі в нас були свої якісь сімейні традиції. При тому, що коли, наприклад, він давав мені одяг додому відправити, чи ще ж, ну, щось він таке готував, я завжди відкривала коробки і думала, можливо, буде якась записка. І там ніколи не було ніяких записок. Я йому завжди казала, ну, Норт, ну, чого ти мені нічого не пишеш? Я ж тобі завжди пишу, це ж так приємно.
12: Сили. Звідки берете сили?
14: Від людей, які поруч. Коли Сергій загинув, ми жили тоді на Дружківці, в Дружківці. У нас була своя кімната, поруч побратими жили, і хлопці знали, що я попросила їх в нашу кімнату не заходити, поки я не повернуся, поки я не відбуду весь чин поховання, всі ці процеси. Я приїхала, це ну, найважча моя поїздка на Донбас, коли я розуміла, що його вже там нема. Я приїхала до нас додому, хлопці дуже довго мене не пускали в кімнату. Дуже довго вони на кухні чай поговорити, на вулиці. А потім друг Довгий, Сергій, друг Сергія, його зам також, він сів в коридорі на крісло, і поки я зайшла в кімнату, він весь час сидів біля кімнати. Мене здивувало, що Сергій прибрав. В нього завжди був повний хаос. Завжди. В нього речі завжди були розкидані. Ви знаєте, що про сприйняття. Я коли заходила в кімнату і бачила, що речі розкидані, йому казала, ти знаєш, що цей хаос, цей безлад – це найбільше щастя в моєму житті. Він завжди, ти зараз будеш сваритися. Я кажу, я не буду сваритися, я буду радіти. Тому що якщо вони розкидані, значить ти вдома. Я готова складати кожну хвилину, речі, за тобою, лиш би знати, що ти вдома. І я зайшла в кімнату, подивилася, як він це все поскладав. Він поскладав, бо він знав, що я приїду. Я мала приїхати зранку, а він мав з позиції вечором приїхати. І він знав, що я буду перша в кімнаті. І я відкрила його ноутбук, а там величезна А4 записка. І чому я кажу, що він не передбачав, що щось станеться, тому що в записці слова про майбутнє, про те, як він мене чекає, як він прийде з позиції, в нього буде 3 дні відпочинку, як ми поїдемо їсти нашу улюблену піцу. Тобто я спілкуюся з іншими жінками, і жінки мені часто говорять про те, що хлопці відчувають. У мене загинув мій близький друг Денис Мудрик, і його дружина Аня каже, він мені скидав відео, як акумулятор в машині приєднувати, де ключ від гаража. Тобто скидав якісь такі відеоінструкції, як ніби про всяк випадок готував її. У нас нічого не було такого, я взагалі не була готова.
15: Перша думка, яка спадає, коли чуєте слово «війна»?
14: Втрата. Це, що мене доганяє зараз, це не лише втрата чоловіка. Це втрата командира, а це зовсім інші емоції. Це просто емоції, коли ти зціпив зуби до такого стану, що в тебе скули болять. Але ти впевнено йдеш далі, ти не можеш здатися. Це втрата дитини з розумінням того, що вже нічого не зміниш. З розумінням того, що світ розказує мені, коли мені вагітні та зараз, скільки мені років робить аналіз, коли мені заводити нові відносини, чи варто, чи ні. Ну, доходить до такого, що мені кажуть, а як, коли в тебе будуть нові відносини, як ти про це скажеш Сергієвим батькам? Ну, просто люди, для чого вам це все? Коли вам не було це цікаво раніше, то чого це вам цікаво зараз? Але я завжди закликаю не мовчати, тому що дуже часто люди це говорять мимоволі. Можливо, вони навіть і не знають. Так, окей, ми не наберемо війну. Молода пара, молода сім'я. Скільки раз молода сім'я чує про те, коли в них буде дитина?
15: Регулярно. Я знаю, що це. Мене теж питали.
14: Регулярно. Ти народила одну, а коли буде друга? Ну, типу, ви ж не знаєте, який фідбек цих людей. Ви не знаєте, хто поруч з вами. А можливо, вони не можуть мати дітей. А можливо, вони втратили вчора.
15: А мені здавалося, що ось таке стереотипне мислення в суспільстві, воно було до війни. Війна навчила нас бути іншими, бути добрішими, тактовнішими, обережними один з одним, тому що ми і так страждаємо, кожен по-своєму. І ти намагаєшся не завдавати болю. Але ні, як показує життя, дуже швидко все це забувається. У мене 12-річна донька-підліток, і я вчу її не дозволяти людям переходити її кордони. Вона не завжди це може зробити, вона не знає як. Але ми моделюємо ситуації, в які вона потрапила, вже після того. І я кажу їй, дивися, наступного разу зроби ось так. Нехай тій людині, яка поставила це незручне питання, їй буде боляче, а не тобі. Вчися відбивати. На жаль, українська жінка, вона не завжди це вміє робити. І суспільство жорстоке. І ще найгірше, що цей біль може завдавати така ж сама жінка, яка не пережила ту чи іншу історію. Є ще одна тема, яка так само важлива, яка чіпляє, це про те, хто там, а хто не там. Вона вам так само болить, як ви її проживаєте.
14: Ви знаєте, так склалося, що я є таким медіатором, можна назвати, між цивільним і військовим світом, тому що коло мого спілкування – це в більшості все військові сьогодні, але враховуючи те, що я займаюся забезпеченням і що мені доводиться дуже багато спілкуватися з цивільними і доводиться вчитися раптово переключатися. Ви знаєте, на рахунок оцих прикладів, наприклад, я втратила чоловіка, і це також відобразилося на якихось таких тілесних історіях. Мені дуже бракує доторків, обійм і от такого всього. Я відкрито заявляю про це своїм друзям, що і навіть не друзям, навіть взагалі я веду соцмережі активно і кажу, що коли ви мене бачите, приходьте, обіймайте мене. І нещодавно я зловила себе на тому, що ми ходили на фільм на «Давінчі» про нашого героя Дмитра Коцюбайла, і ми ходили з друзями, з цивільними. Були всі пари, і я. І була моя подруга Анастасія, якої хлопець був в полоні, але вже, дякувати Богу, його звільнили з полону. Я просто бачила реакцію Насті і себе, коли наші друзі обіймалися. В важких моментах, десь в таких трепетних моментах. Я просто відкрито підійшла їм і сказала: друзі, а ви можете при нас цього не робити? Мені просто стало боляче. Я стала розуміти, що в мене цього нема. Я кажу: дивіться, давайте, коли я є, ви пообнімаєте мене. А коли ви прийдете додому, ну, ви ж сім'я, ви ж живете разом. Ви можете обійматися, скільки вам влізе. Ви розумієте, що в мене цього немає? І я дякую Богу просто за людей, які мене оточують, за дуже свідомих людей. І вони це все знають, і вони це розуміють. І вони мені, направду, подякували, бо вони навіть не задумувалися про це, що нам може бути боляче. Що дружина, яка чекає свого чоловіка з війни, їй важко йти на дитячу площадку чи йти гуляти в парк. Тому що там гуляють повноцінні сім'ї з батьками. А що говорити про тих, хто втратив? Що говорити про дочку мого Тараса, яка ніколи вже не погуляє з татом за руку? І все частіше я стикаюся з тим, що мої хлопці їдуть у відпустку. Відпустки в нас по 15 днів. І на третій день дзвонять мені, кажуть: Оль, що робити? Як можна мені повернутися назад? Тобто та відпустка, яку він чекав півроку, а то і рік, він хоче назад. Тому що він вже ніби вдома всі полички, всі дверки, які там скрипіли, поремонтував. І вже ніби побачив кума, свата, брата і не знайшов з ними спільну мову. Мені військовий розказував історію, каже: я їду додому, дзвоню до кума, кажу: кум, давай зустрінемося, я їду перший раз за рік відпустка. Він каже: ну давай в мене вдома, бо я ТЦК боюсь. І він мені каже, він дзвонить до мене, хлопці до мене дуже часто дзвонять з розмовами, що ж робити. Він каже: як мені йти додому, коли я вчора був на похованнях, а сьогодні йду. І, направду, маємо два різних світи, але маємо розуміння про те, що нам треба якось жити разом, об'єднуватися. І я завжди говорю, що, і Сергій так говорив, що якщо не кожен може тримати зброю в руках, я також не тримаю зброю в руках. Але я живу в контексті. Я допомагаю. Хлопці дзвонять, де взяти волонтерів. Перший волонтер має бути твоя дружина, твоя сім'я, твої друзі. Це твій перший надійний тил має бути. І відношення, коли людина йде по місту і їй соромно дивитися військовому в очі, то це не про військового. Тому що мені, наприклад, не соромно дивитися військовому в очі. Мені навпаки цікаво. У мене немає місця. Я не ходжу в формі, але все одно в мене є така моя улюблена бананка, яку мені подарував Сергій Військова. І там у мене Сергійовий шеврон, там у мене шеврон мого підрозділу, і там у мене шеврон Іри Чики, нашої подруги, яка загинула. Тобто це таке саме сокровенне. І так навішані всякі подарунки. І мене, коли десь бачать в цивільних місцях військові, вони зразу: о, 67-ма. О, і в нас зав'язується розмова, ми комунікуємо, тобто нам є про що говорити, нам є навіть про що дружити, нам є про що разом страждати і радіти. Просто варто бути в контексті. І коли ми говоримо про те, що люди, ми робимо в Домі ветерана в Тернополі, це Сергійовий проект, який він залишив, виходить, так мені. І це єдиний в Тернополі ветеранський простір, де місце, де ти можеш побути серед своїх. І коли ми там робимо, наприклад, такмет, я завжди кажу: приходьте, вчиться, бо такмет – це не лише про війну. Ви не знаєте, коли, куди прилетить. Дивіться відео. От я їхала з Донбасу, я, наприклад, слухала бойовий статут Збройних сил України. І це, аби розуміти краще. Тому що я спілкуюсь багато з офіцерами, я хочу бути з ними в контексті, я хочу розуміти і, можливо, десь підтримувати діалог. Коли досі люди не розуміють, яка різниця між РПС і РПГ, Ну, як тоді можна дивитися в очі військовим? Насправді є достатньо часу для того, аби бути в контексті. Кожен може допомагати і підтримувати. Я думаю, що сьогодні в країні кожен має вже серед кола спілкування військових, хто служить. І це буде все більше і більше і більше. І якщо сьогодні ще у вашому колі немає таких, то завтра може бути. І завтра він до вас подзвонить і скаже, що йому потрібна РПС-ка. А ви не будете знати, що це таке, іде його шукати. У мене в день сотні таких запитів. Але виключно об'єднавшись, ми зможемо жити далі разом. Бо я щиро вірю в перемогу, я щиро вірю про те, що хлопці повернуться. І це буде не в такій кількості, як зараз, коли демобілізовуються, чи по стану здоров'я, чи по сімейних, так, чи приїжджають в відпустку. Сьогодні в нас насправді ще не так багато є ветеранів або хлопців у відпустці. Але від собі, коли вони всі повернуться додому, нам ж треба буде якось цим жити. З їхнім болем, з їхнім досвідом, в першу чергу з їхнім болем. І Говорити, що ми їх розуміємо, ми насправді ніколи їх не зрозуміємо. Так само, як мені говорять, що мене розуміють. Ні, це неправда. Але вміти знайти влучні слова, розуміти, чому він саме так себе веде. Я вчусь також, я питаюся, от сьогодні я зранку зговорила з азовцями і кажу, ну як ваш ранок, як ви спали? Ну погано спали, сни снились погані. Я кажу, про війну? Війна снилась. І вони такі, так, війна снилася. І починають мені розказувати, але вони розуміють, що я готова до цього, що я розумію їхній стан. Типу, саме основне – це безпорад, як на мене. Я прошу не радити мені. От в мене таке було нещодавно. Я з людиною півроку не спілкувалася. Ми там на похоронах Сергія спілкувалися, і далі людина пропала. Вона мені пише, як ти? Я кажу, ну, типу, якщо чесно, то дуже погано. От зараз вже півроку пройшло, і дуже важко психологічно. І вона мені у відповідь на моє погано починає сипати поради, як мені жити. Ну, я відкрито кажу, типу, вибач, мені не потрібно твої
15: поради. Ви ж не питали поради.
14: Так.
15: Ти спитала, як мені.
14: Так.
15: Я тобі відповіла щиро.
14: Так. І така сама історія про військових. Ну, як можна їм давати поради, не переживши це все, так? Але при тому вони на 20 щаблів сьогодні вищі за нас, і з ними також є про що говорити. І вони дуже швидко відкриваються. Чомусь мені військові відкриваються дуже швидко. Я сідаю в потяг, і через 5 хвилин у нас вже величезна розмова і величезний брифінг в купе. І кожен розказує один перед одного на випередки. Кожен розказує про свої бойові заслуги, про штурми, про зброю, якою він воює. Але при тому я розумію, яка це зброя, бо я цікавлюся цим. Тому насправді хочу прикладом своїм показати про те, що можливо об'єднати цих два світа і варто об'єднувати. Тому що ми не можемо далі жити в розподілі цивільний і військовий світ. Але потрібно просто розуміти і бути в контексті. І завжди розуміти, що не ветеран адаптовується, а суспільство адаптовується. Тому що війна дуже сильно змінила людей і зробила зовсім іншими. І це про хід вверх.
15: Якби у вас запитали, хто така незламна людина, хто це?
14: Це кожен українець. Кожен.
15: За моїми спостереженнями, війна ще показала, хто є хто. Серед мого кола оточення, серед моїх знайомих, друзів, таке відчуття, що люди зняли маски. І ті, хто здавався, що він ніколи так не зробить або не зрадить, він першим це зробив. А той, в кому ти трішки сумнівалась, він показав себе настільки достойно, що ти уявити навіть собі не могла, що ця людина на це здатна. І ти дивуєшся. І оці люди, які здивували в приємному сенсі, вони стають ближчими. Тобі не треба нічого їм пояснювати. Вони з напівпогляду розуміють, що ти маєш на увазі. Їм не треба пояснювати, чому в умовах війни деякі речі неприпустимі. Тому що це вже якось само собою зрозуміло. Третій рік повномасштабної війни, 10 років війни в

0: Та близьких людей. І я часто думаю, що те, що я роблю, це якась така дрібниця, це допомога хлопцям, ці дрони. Ну, направду, інколи руки опускаються. Що, ну, скільки? Ну, привезла я останній раз 30. Ну, що таке 30 дронів, коли мені хлопці кажуть, що вони за 2 дні їх випустили всі? Я розумію, що в масштабах країни і в масштабах війни це нічого не варто взагалі. Я коли собі так думаю, потім я думаю, але ж, хлопці мої подзвонили мені, значить, вони живі. І, напевно, якщо я не врятую цю країну і не виграю цю війну сама, то я збережу чиєсь життя. Я дам їм віру в те, що вони їдуть на бойові все-таки з чимось. А в мене в хлопців моїх є все. Перший дзвінок, їм щось потрібно, я розумію, що це не їм потрібно, що це мені потрібно, аби в них все було. Бо якщо в них чогось не буде, завтра я буду організовувати похорони. Я не хочу цього. Я не хочу... От, до речі, мені часто говорять, коли з контексту якихось моїх інтерв'ю або розмов вирізають про те, що, наприклад, я кажу, люди, готуйтеся, ви всі там будете. І зараз навіть стоїть гостро питання мобілізації жінок. І, звісно, я би ніколи в житті не хотіла. Я завжди кажу, що жінкам не місце в армії. Але ми йдемо до цього. І коли мені з цього контексту кажуть, от, ти втратила чоловіка, і ти бажаєш, щоб всі втратили. Це неправда, я ніколи не... Я бажаю це відчути виключно моєму ворогу. Те, що відчуваю сьогодні я, і інші жінки, і інші сім'ї, і наші хлопці. Але ж треба просто бути реалістом і розуміти, що якщо так станеться, потрібно буде піти. І я не бажаю, щоб всі щоб гинули, звісно, що ні. Я мрію про те, щоб хлопці повернулися додому щасливі, тому що нам треба народжувати нових українців, нам треба розвивати наш рід і нашу країну. Ким? Одними жінками, вдовами? Ні, звісно, що ні. Але при тому всьому розуміти, що всяке може бути. І навіть одна маленька краплинка в морі – це вже дуже багато. В мене періодично бувають дуже великі страхи того, що з хлопцями. От зараз в нас дуже важка ситуація на нашій лінії. І в мене є постійний страх, що кожен дзвінок, що мені скаже, що хтось з моїх загинув. Постійний страх, який не відпускає, в принципі, ніколи. В мене нещодавно я спілкувалася з бойовим медиком, і він мені каже, що в нас все дуже погано. В мене загинув мій напарник-медик, і важка така вечірня розмова була. Він мені якось сказав, в мене друг демобілізувався, він зараз в Тернополі, він шукає роботу, ти можеш йому допомогти? Я кажу, так, дай мій номер. І все, і ми далі продовжували про важку ситуацію на фронті. На ранок мені пишуть з незнайомого номера, а ви знаєте такого-то, такого-то? І я просто розумію, що в мене холодні руки. Я просто розумію, що якщо ви знаєте невідомий номер, а ми вчора спілкувались, можливо, це була остання наша переписка його, бо він був на бойових. І я думаю, боже, він загинув. І я кажу, так, знаю. І мені пишуть, то він порекомендував, що ви можете допомогти знайти роботу. І я думаю, це просто, боже, дякую Богу. Я в Тернополі їхала на інтерв'ю, це були такими скелястими дорогами, і я дивлюся з боку обабіч дороги білі таблички, і я думаю, боже, заміновано, треба акуратно їхати. А потім я згадую, що я в Тернопільській області, і це таблички про те, що каміння падає з гір. Тобто, в якому стресі ця наша свідомість сьогодні в постійному, воно ніколи не зупиняється. Але справляємося, беремо себе в руки, вдихаємо, і мені щоранку доводиться себе збирати з мільйона шматочків. І кожна навіть важка втрата – це все одно збиратися, це все одно, так як я кажу, до болі в скулах зціпати зуби і йти далі. Ну, не за те гинуть наші хлопці і дівчата, не за те, щоб ми могли здатися. Ми фізично просто не маємо вже права здатися. Тому робити, моя ціль – робити максимум все, аби якомога менше сімей знали, що таке втрата, і якомога менше похоронів нам ще доводилось би організовувати.
1: Я сподіваюся, що та аудиторія, яка нас дивитиметься, вона робитиме правильні висновки. Я не знаю, що там у тому потойбічному житті, якщо ваш коханий за вами стежить, я впевнена, що він вами пишається. Я бажаю вам сили. Це найголовніше. Сили витримати всі ті випробування, які впали на ваші тендітні плечі.

0: за країну рівних можливостей.
1: Піхота має нові контракти та чіткі терміни служби.
2: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Ми постійно поспішаємо і часом пробігаємо повз дуже важливі речі, наприклад, донорство крові. Чесно, я трохи боюсь голок. Але що цей страх порівняно з тим, що ваша кров – це чиєсь життя? А все дуже просто. Знайдіть свій центр крові, спитайте, як підготуватись, і просто прийдіть. Якщо ви вперше, моя вам підтримка.
1: У житті у нас може бути багато ролей, та найважливіше – рятувати життя. Долучайся до тих, хто рятує.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: На нашому шевроні герб гетьмана Івана Мазепи, хрест – віра, півмісяць – готовність до бою, зірка – світло нашої правди. А девіз «Прес шаблі маємо право» говорить сам за себе. Ми – нащадки вільних і стоїмо за Україну зі зброєю в руках.
4: 54-та окрема механізована бригада імені гетьмана Івана Мазепи.
5: 10 років підрозділу поліції КОРД. 10 років сили, витримки та рішучості. Спецпризначенці Національної поліції України. Це ті, хто захищає, ризикуючи власним життям. Сила, якій довіряють люди. КОРД. 10 років відданості Україні.
6: Безпечна евакуація з поїзда. Залізниця зупиняє рух лише тоді, коли виникла пряма загроза поїзду. Інші слідують без зупинок. Провідник попередить про небезпеку. Зберігайте спокій та виконуйте його вказівки. Підготуйтеся, вдягніться і тримайте напоготові найнеобхідніше та цінне. Великі речі залиште у вагоні. За потреби візьміть ковдру. Після зупинки чекайте сигналу провідника про евакуацію. Без тисняви та паніки залиште вагон. Допоможіть тим, кому складно. Пильнуйте зустрічні поїзди та будь-які інші перешкоди на шляху. Після виходу тримайте в полі зору провідника в сигнальному жилеті. Відійдіть на безпечну відстань від вагона. За можливості пройдіть в укриття. Якщо далі у вас пересадка і ви не встигаєте, повідомте провідника. У разі вибухів ляжте обличчям донизу, рот тримайте відкритим, закрийте голову підручними речами. Повернення до вагона відбувається за вказівкою провідника. Дякуємо, що зберігаєте спокій і допомагаєте одне одному.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Вітаю, мене звати Вікторія Малосвітна. Я одразу подякую, що прийшли послухати якісну аналітику. Далі будемо говорити про міжнародні події, підтримку партнерів, українські далекобійні санкції і їхній вплив на геополітику і на шлях до миру. Будемо розбиратися, що стоїть за гучними заявами, які рішення можуть бути ухвалені найближчим часом і як вони будуть впливати на перебіг подій. І до нашої розмови долучається експерт, так, це Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер Національної антикризової групи. Пане Тарасе, я вас вітаю.
8: Так, доброго дня.
7: Президент Володимир Зеленський затвердив 40-денну операцію впливу на державу-агресора заради спонукання до закінчення війни, так вона називається. Що ми бачимо останнім часом на фронті? Там російське просування заглохло. Подекуди Збройні сили України наступають. До прикладу, військово-морські сили ЗСУ встановили на Кінбурнській косі український прапор. І хоч поки про звільнення цієї території говорити рано, ворог лише відступив від своїх позицій, ми вже бачимо динаміку. Логістика ворога на півдні тріщить по швам. Наші дрони полюють за вантажівками, потягами. Росіяни змушені маскувати свої вантажівки під цивільні, не рухатися колонами, менше перевозити боєприпаси в день, використовувати нічний час доби. Ну, а це час, це незручності. Нема вчасно боєприпасів на лінії бойового зіткнення у росіян, нема чим стріляти і доводиться економити. Але більш масштабний сценарій ми бачимо розгортається довкола тимчасово окупованого Криму. Півострів завдяки силам оборони перетворюється на острів. Тут ми можемо бачити нашу повітряну контрнаступальну операцію. Щоночі безпілотники атакують військові цілі в Криму, це ТЕС, що живлять військові об'єкти, паливні бази, мости, що з'єднують півострів із суходолом. Світла, як виявляється, багато не буває, сказав Бровді і занурив Севастополь у темряву. Окупаційна влада захопленого росіянами Криму оголосила режим надзвичайної ситуації регіонального характеру на півострові. Всі, хто приїхав відпочивати, або їдуть додому, або ж скасовують свої бронювання, якщо вони ще планували. До прикладу, у російському союзі туристичної індустрії визнали, що за останні два тижні обсяг бронювань зменшився на 58% в порівнянні з минулим роком. Артек призупинив прийом дітей на відпочинок. От в усьому цьому бентежить мене тільки одне. Чому Путін такий зовні спокійний, не погрожує, не бризкає слиною, як от схоже, щось відбувалося під час Курської операції. От коли на самому початку, наче й не було наших військ і визволення величезної частини Курщини із-під гніту Росії.
8: Ну так і завжди так буде робити. Ну він і то все прокоментував на 12-й день, що начебто там щось вже все ліквідували. Він це завжди його така тактика. Коли немає можливості на когось перекинути відповідальність, він просто мовчить. Якщо на за ситуацію в економіці є на кого перекинути відповідальність, там на прем'єра, на голову центрального банку, на когось іншого, то тут немає на кого перекинути. Він же відповідальний, він відповідальний за безпеку. І тому буде мовчати, тому що по-хорошому треба евакуювати Крим, але вони зробити цього не будуть. Тому що, по-перше, Путіну глибоко по цимбалах, взагалі, на думки там росіян, чи хто там живе в Криму. А от скажу, ну, треба страждати, як страждали наші діди та прадіди там в блокадному Ленінграді і багато чого іншого. Це, до речі, нещодавно я бачив цього виступ цього Балінського в цьому Запорізькій області. Він приблизно те саме говорив, але судячи з такого, знаєте, бігаючого погляду, в думках було, як звідси зліняти, якщо що. Тому що йому невідомо, як зліняти, так? Тому що в Крим вже не поїдеш, у бік там Донецької області не поїдеш, з Азовського моря не зліняєш. Ну, хіба що, не знаю, десь багажнику, мабуть, якоїсь цивільної автівки за великим рахунком. Тому так розгортається операція. 40 днів, які був затверджений план СБУ, це теж демонстрація сили. Так, і те, що далі будемо, так будемо боротися за мир, що якщо по дорозі три рази переламають хребет Росії, це вже не наша проблема. Ми боремось виключно за мир. Цифра 40, я вважаю, що це стьоп. Конкретно, тому що раніше помісячно було. Ну, 40 днів всі ж пам'ятають, коли у нас ставлять. Це коли там, хтось в даному випадку натякає, що хтось повинен відкинути копита. Да? Ми потім 40 днів будемо його відмічати там. Тим більше є ще більш вагома подія, наприклад, яка розгортається в Криму. Мадяр, я так розумію, пообіцяв дружині, що 30 років їхнього шлюбу вони в Криму повинні слідкувати там. Да? Так що тут, знаєте, одне на інше накриває.